0: irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ehun gerra egun baino gehiagoren ondoren Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa iritsi da bitartikari lanak egin dituen Pakistango atzerri ministroak esan du eta hori bera berretsi dute ondoren bi alderek ere. Printzipioz, frente guztietan operazio militarrak etetea adostu dute, Libano barne, baita armak berehala eta behin betiko zuztea. Akordioa Suitzan sinatuko dute datorren ostiralean ekainaren 19an. Estatu Batuentzako oso albiste positiboa dela nabarmentu du Vance presidente ordeak, baita Hormuzko pasabidea berehala irekiko duela irandarrek.
2: Well, first of all, I think it's a big moment for the United States of America, thanks of course to the president's leadership.
1: Nabarmendu akordioni esker Iranen ez dutela arma nuklearrik izango aurrerantzean. Sinadurari dagokionez, Vancek nabarmendu du oraindik ez dagoela argi zein joango den Suitzara, baino ez dio Trumpera joatearen aukerari aterik itxi. Irango armadak bere aldetik, garaipen gisa ospatu du akordioa Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek, porrota onartu eta amore eman behar izan dutela esanez. Genevan bien bitartean Suitzan istiluak izan dira G7ak gaur hasi eta asteazkenera bitarte egin behar duen goibileraren kontrako protestan. Poliziak emandako datuen arabera 7.000 lagun baino gehiago elkartu dira eta manifestari batzuk Nazio Batuen erakundeko eraikinen aurka harriak eta bengalak botatzen aritu dira eta Tesla markako auto bat ere erre dute. Poliziak gaz negarrera gile erabili du eta arratsalde osoz luzatu dire istiluak poliziak erabili duen indarra salatu dute.
3: D'avoir de la violence par du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
1: G7aren bilera Genebatik 45 kilometrotara Frantziako Evian herrian egin behar dute. Frantziak debekatu egin ditu mobilizazioak, Genebak ordea baimena eman du eta bertan izan dira aipatutako liskarrak. Eta geurera etorrita Etxabarrik udalak gaitzetsi egin ditu herriko jaien testu inguruan gazte batzuen eta poliziaren artean bart izandako istiluak. Ertzain bat eta bi udaltzain zauritu dira. Istilu horien atzean ez dagoela arrazoi politikorik adierazi du Iker López Etxabarriko alkateak.
4: Toko gertakari hauek partikularren istilu batetik sortuak izan ziren eta beren lanetan hori baretzen saiatu zirenean azkenean udaltzaingoa bere burua erzuta ikusi zuen. Bestalde bai argia izan nahiko nuke inolako zalantarik gatu ez dadin, ez? Atzoko gertakarien aurrian, ba gure gaitzespenik botetena bidatzen degula.
1: Eta babes oso adierazi die zauritutako agenteei, ertzainak botila baten kolpea jaso zuen eta begi gainean zauria du. Udaltzen batek min hartu zuen belaunean eta beste bati ukalondokoa eman zioten. Eta bestelakoetan 28 herrik osatzen dute Gipuzkoako eskola txikien sarea eta euren jai handia Miruaren babeslekuan Zizurkilen ospatu dute. Txikiak izanagatik eskasak ez direla argi utzi du Alaitz Ormazabal 42 ikasli dituen Mendigain eskolako guraso elkarteko lehendakariak.
5: Txikiak bai, baina eskasak ez. Arrokeriari gabe, baina arrotasunez. Eskola txikia bizirik, herri txikia bizirik.
1: Miruak bezala euskarak ere egalak behar dituela aldarrikatu du Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusiak.
6: Esango nuke euskarak gure egoak behar dituela ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela eta batipat konpromiso handia.
1: Eguraldiari dagokionez, astelen honetan temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, erdi mailako eta goi mailako hodeiekin arratsaldean bero hodeiak garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea bereziki hegoaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Talde Donostiar bat hartuko dugu abia puntutzat gaurkoan, Inigo Etxarri gitaristarekin osatu genuen atal bat, baino rock eta blues doinu gozez geratu ginenez, eta lan berria eskuartean dutela baliatuz, bertako abeslaria gonbidatu dugu, honen boz gora gaiu eta aurikularetan ze euskal kantu entzun diren, eta entzuten diren, deskubritzeko. 1981an jaio zen Donostian, eta doinu espiritualekin oso gaztetatik bat egin zuen, gaur egun ere Spirit gospel taldearen kide izanik. Lehenago Moonfields eta Coban taldeetan trebatu zen, baino bere bakarkako proiektu gisa hasi zena, Lier taldean bilakatu zen. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Lide Hernando.

0: Eta hutsa izan zen El Muga. Liaren azken lanetik entzuten ari gara nor zaren ere kantua. Eta, bera nor den badakigunaren, estenatoki gainean edo argazkietan ikusten dugun aurpegiaren atzean, benetan nor dagoen, jakin nahi dugu. Lider Nando, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko, gomidatzagatik.
0: Zuri, etortzagatik. Ze gaur egun, aipatzen duenarekin, geroz eta zailagoa da, bakoitza nor den jakitea, ez? Edo errazagoa norberak proiektatu nahi duenarekin avatar moduko bat sortzea.
1: Alaxe da, bai, eta hain zuzen horri buruz hausnartzen da besti honetan, ez? Diskoan ere bai beste pare bat abesti horren inguruan. Ba, igual, sare sozialak, ez? Dira Bonida. Hemen etxai handiena kasu honetan, ez? Zure buruaren proiektzioa eta zure barnea ezagutzen eragozten dizutenak, ze azkenean horren beste bilurtzen gera ispilu, ez? Edo, pixkate, islada bat nahi dugu proiektatu jendearen gan. Eta bat ipat pandemian, 2020an zehar, pues, sare sozialak bihurtu ziren bizitzaren zentroa.
0: Hori da.
1: Etzegolako beste gauza asko.
0: Hori zen gure mundua, ia, ez?
1: Hori da. Eta orduan, ba, hor, neri behintzat, nik nahiko krak handia izan nuen sare sozialekin, eta bai.
0: Beraz, horrek bultzatu zintuen kantonen hitzak idaztera, edo hori. Bueno, hori espresatu nahi izatera, ez?
1: Bai, ala.
0: Hemen Eren Sugeak daude diskoan argi geratu zitzaigun lanaren mezua edo istorioa, eta hutsa izan zen helmuga nola eraiki duzu, eh? Badago aurrekoan bezala narratiba edo kontzeptu orokor bat?
1: Bueno, narratiba bat, baina ez da horren palpablea edo, esango genuke, ez? Uh-huh. Besteak historio bat kontatzen duzu zenean, kronologikoki, amaelau abestitan banatuta, kasu honetan, gehio da bidaia emozional bat. Kontatzen du pixkat pandemian taldekideok bizi genuen bidaia, bakoitzaren ezberdina izan zen, baina bueno, letrak nik idazten ditu danez, pues, gehien bat nere bidaian dago gehio zentratuta, baina besti batzutan pluralean hitz egiten dugu pixkat denon ahotsa, ez, proiektatuz, ahotsaren, osea, taldearen ahotsa. Eta bueno, da pixkat hori, pandemia hasi zenetik, nola hasten zean ukaziotik, frustraziora, pixkat beraka jotzen duzu, animikoki, eta gero ja pixkat diskoak ere egiten du pixkat goraka, itxaropen, nola baiteko itxaropen batera, ez? Azkenan hori da geratzen zaiguna, azkenan. Eske, zentratzen bagea denbora guztian frustrazioan, eta frustrazioa eta mina oso polita dira sortzeko, baina
0: ezin zara horrekin geratu, ez?
1: Noski.
0: Lider izena, nondik dator?
1: Lider Nandotik.
0: Vale. Pentsatzen nuen, izan zitekela, baina euskalo.
1: Bai, eske, bakarlari bezala sinintzenean izen hori hartu nuen. Pues grazia egiten zidan, gehien bat Lier gizonezko izena denez, bai. Gero neskaren bat ezagutuet, baina gehien bat gizonezkoaren izena da. Eta, bueno, grazia egiten zidan, ni emakume izan da, pues gizonezko baten izena aukitzea. Eta gero taldea bihurtu zenean aldatzeko aukera izan genuen, eta nik eragin nuen, esan nuen, joe, venga, guazen aldatzea izena. Eta ez genuen fundamentu hori jarri, eta horrela gelditu da.
0: Zai izaten da, talde baten izena pentsatza, bueno, edo zeren bai, izena pentsatza, ez? Eta
1: oraindik gara izgen bilen, nik uste aukituko bagenu izen potente bat, ez dela jendeak konturatuko, ze sei hilabete egin nituen nik bakarka. Baina, bueno, pues, etzien gerei gehiegi axola ere nere izena eramateak, eta bueno, orain arte.
0: Bai, eta bueno, izenak taldea baino taldeak izena sortzen du, ez? Denborarekin, beraz.
1: Bai, gero eta garrantzi gutxi ematen diot izenari egia esan.
0: Lider Nando, Lider taldeko abeslaria dugu gaur gurekin, eta ostozosto biluztuko dugu.
2: Lore ostoak.
0: Petaloa kenduko dizugu, Lide, esaiguzu, zerekin emango diogu hasiera bidaia honi?
1: Ba, bueno, hautatu dut agian niretzako euskal musikan mugarri izan den talde bat, eta ni nera bezaroan negola deskurritu nuen talde bat abesti honekin. Abestiaren izena da Ezin baitut, eta taldea da Napoka Hiria.
0: Napokaren hasieretako kantu bat, gainera, hor zure nera bezarora edo zaramatzan kantua, ez?
1: Bai, guztiz, irekizian mundu bat. Osea, nik ordura arte euskal musika itzen nuen, gehien bat roka, baina ez nintzen gehiagin mulgilduta, interes gehiagin ere ez nuen jartzen, hemengo panoraman. Eta bapatean hau entzun nuen, eta esan nuen, ostras, horrela ere abestu daiteke. Osea, de repente entzun nuen Miren abesten, eta esan nuen, ostras, hau egin daiteke euskeraz. Gero kontatzen zea, berez edo zer gauza egin daitekela euskeraz, ondo edo gaizki, baina edo zer gauza, ez? Baina, bueno, nera bezaroan zaudenean, pues, zure burua oso itxita dago, zera oso, ez, irekia, eta derrepente deskurritu nuen horrela abestu zitekela, eta flipatu nuen.
0: Gitarra eta hotxarekin soilik Gauza asko egin daitezke, ez? Hori da adibide, baita ere. Zuk ere etxarrirekin batera egin izan dituzu Lierren kontzertu akustiko bat baino gehiago, ezagik promozio moduan edo orokorrean asko egin ohi dira, ez? Gustuko duzu formatu hori?
1: Pagia esan gure kasuan, Lierren abestiak akustikora eramatea ez zait gehiegi gustatzen. Gustatzen zait formatu akustikoa bere horretan, ez? Bai. Napoka eta beste horrelako proposamen batzuk, Eneritz Furiak, asko gustatzen zait adibidez, bueno, hain elektronikakin ere nastu du, baina gustatzen zait, baina Lierren jo asko transformatzen dira eta iruditzen zait gure abestiek azkenean kapa asko dituztela eta kapa hoiei garrantzia ematen diegu eta guste garrantzitsua direla. Baina dena den, egin izan ditugu akustikoak eta gustora atera gera, hori ere egia da.
0: Miren Narbaiza eta Ander Mujikak Elgoibar eta Eibar artean sortutako bikoaren oihartzunak bizirik dira gaur egun ere, eta 2006ko estreinu lanetik entzungo dugu Lider Hernando ekarri digun abestia. Hau da, Ezin baitut, Napoka iria.

0: Lore Ostoak.
1: Gaur egun maiz moduan ezagutzen dugun Miren Arbaizaren ahotsak beste behin emozioz bete ditu gure sabel eta belarriak Napokeiriaren ezin baitut abestiarekin. Lider Nando Liertaleko frontwomanaren lehen proposamena izan da eta aurrera egin nahi dugu bidean beste kantu batekin. Nora goaz orain, Lide? Ze bide hartuko dugu?
2: Goaz, ekialdera.
1: Abai.
2: Bueno, Iruñara, zea... Ai, ama, arrotxapea da?
1: Bai.
2: Arrotxapea da.
1: Auzoa.
2: Barrio obrero.
1: Hori da. De bajeras, ez?
2: De bajeras. Bereiak
1: esaten duten bezala.
2: Hori da, hori da. Bueno, chill mafiarekin nator. Duda indet, ekarrio ez. Ze bueno, pues, beraiek diran bezala, pues, oso emozio kontraesan korrak eragiten dizkidate, denbora guztian, ez? Enaiz bat ere zalea... Normalean ez naiz ezeren superfanatikoa. Osea, ez zai gustatzen, osea, jendeak esaten duena naiz superfan onena, edo inkluso guri etortzen zaizkigunean horrela fana, como pixkat eroak barkatu.
1: Ez duzu lertzen, fenomen hori.
2: Ez duzu lertzen, porque, joe, bale, altzaizu gustatu, baina ez zaizu gustatu behar egiten duten guztia, asteko, ez? Osea, saiatu pixkat kontsumitzen zentzu kritiko batekin, ez? Gauzak, ez bakarrik tragar eta dena da guai, ez? Orduan, bueno, ba, precisamente Chill Mafia neri hasieran ez hitzean ondo sartu. Osea, hasieran batez ere gazte arruntaren koplakekin, pues ez. Osea, esaten un... Osea, hau da leteren bertxio bat, eta egin dira derrepente superfamatuak bertxio batekin.
1: Sekulako haipa sortu zen, ez?
2: Hori da, eta bueno, azkenean sareetako fenomenoekin ere batzutan, pues, errespetua eragiten diate, eta segatzen naiz, ez asko sartzen, ez asko engantzatzen, eta gehiago, pues, ikusten zuzenean. Chill Mafia ditut ikusi horrendik zuzenean. Uh-huh. Baina, bueno, ikusi ditut sareetan, zuzenekoetako bideoak. Bueno, baina besti honekin, pues, bueno, esan ezakit, como que hasi nintzela ya, pues, pixkat, simpatia gehiago hartzen, talde edo kuadrilla honi. Eta, bueno, abestia da bedeinkatua.
1: Sekulako bifa sortu duen kantua, ez?
2: Bai, ez dakit.
1: Zemen gillotina moduko bat atera zuten, eta, bueno, dip soda zigilua, kainakai, dupla, zetak, eta besteren batere. Ez dute oso leku honean uzten, ez?
2: Bai, igual ez da horregatik hautatu dutela bestia, baizik eta gehiago izan zen fenomenoagatik, osea, ez, a ber, azaluko beto, ez da nik esaten duten horrekin bat egiten dudalako, baizik eta hori esan zutelako, osea, el hecho de, osea...
1: Apurketa hori, ez, bai. Edo politikoki zuzena den horretan, ez, edo estena honetan, gehiengoan gehiagik gara, ez, horrekin apurtu zuten, hori zalantzari gabe.
2: Osea, ez da nik esan dizutuzun izen hoiekin ez detelako bat egiten, ez zaizkitela gustatzen edo ez ezer, hortan, pues ez naiz sartuko, egia esan, gehiago da, sortu zuten fenomenoarekiko, bai nagola ados, eta da, batzuek igual simplista, modu simplista batean tatxatuko dute haterismoaz, edo hori dana, ez, bifa sortzea, haterrak izatea, ez tabla bar, baina gero ere dutze zait Euskal Herria gehien bat kontrakoa dela, osea, eske orain arte super benevolenteak izan gera denon artean, hitz egiten dezu adibidez literatura kritikariekin, eta esate dizute beraiek, onartzen dizute daukatela estandar bat zeinetan zazpi, amarretik zazpi, baino puntuak eta basuagorik ezin diozun jarri. Osa, ez dago idatzita lege hori, baina bai, beraien artean daukat, eta liburu bati zazpiko puntuak eta jartze badiote esan nahi du, ostia, osa, ez zaio bat ere gustatu. Baina, ostia, ez zutezu, a ber, zergatik, a ber, ulertzen dut, badagoela kultura babesteko sena bat, pixkat, zapalduak garenaren sentimendu konstante hori, eta orduan elkar zaindu behar dugu, elkarren sorbalda jarri behar dugu, bla, bla, bla, bale, hori guztia, baino egia da, gindirela gauza batzuk, neri, kritikagarriak iruditzen alza izkidanak, edo kuestionableak, edo behintzat, ez zuzenean jatekoak, osea, pentsatzeko pixkate, zergatik, denau edo, zergatik, ez? Eta bueno, ba, Chill Mafiak gai hori irekitzea, horren desparpajo handiakin, eta bar, pues, esan nuen, ostras, ba ez dia horren tontoak, osea, zera ziren txolinak ematez duten, nola, kesi, xabirlete, blablabla, droga...
1: Oso despreocupatuak bezala, ez, punk berriaren historia horrekin, eta bueno, ikusten eta... zaie... oso kalekoak, ez? Baino nabari da badagoela atzean ere hor, bueno,
2: hori da.
1: Gauzak diruditena baino pentsatuago bat daudela, ez?
2: Hori da eragin zidatena, ez? Abesti honekin.
1: Nolabait

0: apurtzaile batzuk izan daitezke, ez? Gero reggaetoiaren kontzeptu hori ere euskeraz sartzea, ba, gure herrian ez da oso ohikoa, beraz, bai mezu aldetik, bai musika aldetik, ba, agian horregatik izan da horrelako estanda, ez?
1: Bai, eta batipat, bigarren arrazoia hau aukeratzeko hori izan da, da musikalki, nik, bueno, reggaetoia, pues bueno, baten bat, abestiren bat, solte bat, gustatzen solteren bat, gustatzen zait, ez naiz generoaren oso zalea, baina gustatzen bazait reggaetoia da 80garren hamarkadako lehenbiziko reggaetoi zikin hori, astun hori, eta hori da beraiek ekarri dutena. Eta pixkat pues kontrastatuz, ez? Kainakaik proposatzen duen reggaetoi 2020 hamarkadako horrekin alderatuta, pues bueno, badauka, ez? Pixkat punkismo gehiago reggaetoi honek, eta gehiago konbentzitzen nauni.
0: Beno, entzun ditzagun, ez?
1: Bai, hori da.
0: Chill Mafia iruindarra, kasu honetan, Kiliki Freskok abestutako kantu, ba, polemiko honekin. Hau da, bedeinkatua.

0: Tenpluak erre 2018ko Lier taldearen diskoa ireki dugu oraingoan, Sismografoa eta Lurrikara kantuarekin. Aipatu dugu hasieran musika beltzarekin harreman oso sakona duzula aspalditik, eta kantua oinarrian soul kantu bat dela esan dezakegu, ez?
1: Bai, bai, bai, esango nuke baietz. Azkenean nik melodiak sortzerakoan beti jotzen dut horrelako iturrietara, ez? Denok ditugu gure gure totemak. Eta aterat azkenean, balen aipatu dudana, ez? Txikitatik abesten eta imitatzen zatozen ahotsetatik, ba, tortzen zaizu, geratzen zaizu zurea den ahots bat, baina ja poso batzuk dituena, zure referentziena, ez? Eta, bueno, pues nere kasuan, pues hor daude Alicia Keys, Whitney Houston, jo que se, Aretha Franklin, horrelako ahotsak, eta ordun melodiak jotzen dute beraiek egin ahal izango luketen zeo zertara, naiz eta naizen beraien zolara iristen, baina, bueno, xa behintzat, hori, xa, nere sortzerako momentuan hau txoiek. Askotan pentsatzen dut, zer egingo luke ez dakit nork musika honekin. Nik horrela sortzen dut askotan, ataskatuta nagoenean, pasatzen dit hori, etxarrik adibidez, berak sortzen ditu Lierren base musikal gehienak. Pasatzen dit baten bat. Eta gustatzen bazait baten batola, saiatuko, esaten, venga, saiatuko naiz hori melodia ateratzen, eta zein gonuke hemen Alicia Keysek.
0: Zure burutik ateratzen zara, ez?
1: Bai, bai, ataskoa dakatenean, hori egiten dut. Bai.
0: Beraz, aipatu duzu Etxarrik normalean kantuak horrela sortzen dituzu, Etxarrik instrumentazio bat edo sortzen du eta gero hortik eraikitzen joaten zarete?
1: Ba, ez dakagu sistema zehatzik, baina azken aldian, ba, bidea hori izaten ari da. Bide naturala hori da. Zergatik, ba, azkenean Etxarrik dakalako buru sortzaile bat bestena, baino askoz ere, ez dakit, ahalmen handiagoa dauka sortzeko, batipat gitarrarekin eta, bueno, instrumentala.
0: Bai.
1: Eta orduan, ba, berak, sortzen eta sortzen doa eta guri bidaltzen. Beitu hau egin eta behin, eta ja, saturazio maila ez daukagunean eta ja iruditzen zaitenean dela momentu egokia berriz ere ziklo berri bat irekitzen hasteko, orduan hasten naiz kaso egiten. Eta esaten, venga, bale, non dituzo besti horiek, pasa berriz. Eta horrela izaten da, nahi.
0: Jarrai dezagun, Lider Nando ostokatzen. Lore ostoak. Pentsatzen dut ez dela batere xamurra izango, urrengo hau aipatzea, baino bizitza gaurrera dira, usai guzu Lide, norekin guaz.
1: Bai. Bueno, ba, urrengo bestia, bueno, egia esaten bat baitare, pixkat, terapia de txoke moduan hartu dut, ze egia esan hau gertatu zenetik, ezin izan dut entzun. Osea, ezin ezkoa. Bueno, hau da Diabolo Kiwi, Diabolo Kiwiren azken abestia, azken diskoaren ameslariak abestia, eta bueno, ba, ez dakit entzulek jakingo duten, baina bueno, Diabolo Kiwi da Baxe Nafarroko talde bat, eta bueno, bertako abeslaria Leire, ba, duela hilabete edo, ba, zendu zen autoistripu batean, bueno, izan zen sekulako xoka, bai, nahi kurduri dago, Eta bueno, ba, egia esateko hori, diskotzar bat atera zuten, atera berri zuten, Durangoko azokan, gure, bueno, bertan geunden, postuetan geunden talde on artean, pues asko komentatzen zen, talde hori, eske ez da benetan hau gertatu delako, baina eske komentatzen zen, ze talde txarra, hau edakate kriston, etorkizuna.
0: Bai, proposamen originala, ez? Funk eta, bueno, doinu elektronikaren eta soinu espazial hoiekin eta bueno, zerbait berria eskein dizuten, ez? Disko honekin edo dute edo bueno.
1: Hori da. Bai. Eta bueno, gainera pues hori, ez dakit, es. Bueno, ahora chascarrillo dira, baina bueno, jo nintzen bai en postura, zoriontzera, erosinien diskas, ez dakit, esa diritas nahiko surrealista hau dena, ez? Bueno, beraiekin koinzitu dugu pare bat aliz jotzen, eta bueno, pues dira, zuzenekoan ere oso onak dira, eta super jatorrak, oso jatorrak, oso humilak, sorry, hasi berriaren, bueno, eta ez dira, hasi berriak, musikan denbora asko daramate, baina talde bezala, pues ez ziren oso ezagunak, eta pues grina hori daukate, gogo hori, eta bueno, Leire bera ere, pues, ez dakit, vitalidadez betetako pertsona zen.
0: Bai, ameslariak, ez? Gainera, bai. Kantua ameslariak hautatu duzu, eta, bueno, beraiek ere ameslariak, ez?
1: Bai, Hori da, titulo bezala, bueno, iruditu zaite hau izan bertzela, eta ez hori bakarri, ba, bestia ere, ba, diskoko neretzako kutxurunetakoa da. Eta hoxe, ba, Leireren, boso, desgrazia hau gertatu zanetik, ba, behin baino egiotan pentsatu dut, benga jarriko, diska berrizta ezin dut, tio, oza, ezin dut, oza, pasa behar da denbora bat. Ezakit.
0: Bai, dolu bat egin behar dago, edo, bueno, normala da baita ere, ez?
1: Bai, eta hori ez nuen ezagutzen, osea, apenas, baina horren fuerte iruditzen zait hau, super arraro egiten zaidala bere hau txantzutea.
0: Empatizatzen duzu, ez, eta...
1: Bai.
0: Esan bezala, ez behar baten ondorio zutzi gintuen duela gutxi, Diabolo Kiwi taldeko Leire Iribarne abeslariak, eta kuriosoa da gainera nola aipatzen duen abesti honetan, zortearen algoritmoa, ez, askotan kontrolatu ezin dugun hori, ez?
1: Bai. Bai, pixkat.
0: Beno ba, gure doluminak eta besarkadarik beroena taldekide, familia eta lagunei, eta hemen lide, eta noski gutenon omenaldi xumea Leire Iribarneri. Hau da, Diabolo Kiwi, ameslariak.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Musika eternoa da eta horrela izango da Leireren ahotsa Diabolo Kiwi taldeko doinuetan. Ezin atzera begiregon eta guk ere aurrera egingo dugu noski Lider Hernandoren proposamen berri baten bila. Zer entzungo dugu orain?
2: Nico Echart, bera. Jainkoa.
1: Bai, ez. Gure herrian dudari gabe.
2: Mito bat. Egia san, bueno, Nico Echart, ez dakit, berandu hasi naiz bere musika murgiltzen. Ze esan bezala, bos hori, nek etxean ez dut euskal musika jaso, pura esan gandik, beraie gehiago entzutu zuten Bruce Springsteen, adibidez. Eta bueno, ba, euskal musika ba, pixka eta aurreko belaunaldietakoa edo asko ez dut entzun, ez Ruper, ez Nico, ez Benito, osea, ez dakat bagaje hori. Baina Nico pertsona bezala beti egin zait oso interesgarria, jama gaurko danak esaten direla interesgarriak, que basika.
1: Bueno, zerbait gatik ekarri dituzu, ez da?
2: Hori da. Eta bueno, eta jakinda baita ere, bera izan dela Euskal Herrira, bueno, ofizialki, rock and rolla eta blusa ekarri dituena, pues claro, ni naizela rock and rolla eta blusa asko maite dituen pertsona bat, pues ezin nuen ez aipatu, ez? Eta
1: ez genuen gutxego, espero.
2: Hori da. Eta bueno, ba, hori, adibidez, jakindet gainea berak bere musika karreraren hasieran Parisen hasi zuela, hau da, berak kanpora ies egin zuen, exiliatu zen musika egin alizateko, eta hori da askotan, Euskal Herriko askok ere pentsatzen dugun zerbait gaur egun ere bai, ez? Jo, maite dugu gure lurra eta nahi diogu aportatu euskaraz egindako zerbait, baina gero askotan iruditzen zaigu oraindik ere pentsamenduz oso retrogradoak gehala, eta ideia berriak sartzen asko kostatzen du. Asko pentsamoldeak aldatzen, ez dakit, kanpotik datozen soinu berri hori sarbidea sartzea mendago kriston tapoia, sartzen dira beranduago.
1: Oso hermetikoa gara, ez?
2: Oso hermetikoak, beti gera gure iraganean anklatuta, baino iragan hori gainera aldatzen doa belaunaldi. Osea, orain iragana da Nico Echart, baino ez dakit, gero izango da, pues, Izaki Gardenak, ez dakit, edo Berri Txarrak.
1: Edo Chill Mafia,
2: eta baino beti iragana, orduan, da, como zergatik, ez dakit, eta, bueno, beti ere, zerbait, maitasun ez egina denean eta ez bakarrik hortik dirua ateratzeko gogoz, ba, datorren berri guztiari ateak ireki behar zaizkio, tio. Eta, bueno, Nico Echarte bergadean hori egin zuen.
1: Noski baiatz hor, honek bai apurtu zuela baitare, ba, euskal gizartearen ideia horiek, edo idiosinkrasia momentu horretako entzuten zen musika, ez? Esan bezala Parisetik ekarritako influentzia guztiaiekin, ba, kantau laro gehieko amarkada hasierako kantu bat da, eta gainera ze sonoritate, ze arreglo, ze interpretazio, ez? Ikusten da, kalitatea handia dagoela.
2: Garai
1: haietan, oso orain hermetikoak bagara, ba, pentsa garai hartan, ez? Eta horrelako kapazitatea izatea, noski Parisetik ekarri zituen influentzia asko, ez? Baina, osea, sekulako meritua du.
2: Bai, eta hori, eta honek ere demostratzen du, hain dela 40 piko urte, egiten zen musika, benetan zaintzen zela ze musikari jotzen zuten eta zenbat zekiten musikari horiek. Osea, hemen entzuten dan, entzungo den musika, da, oso ondo jotakoa behintzat. Osea, esan, bai. Gero eukidezak ez zure iritzia, estrukturaren komplexutasunaren inguruan, ze azkenen blues bat da, osea, bluesa simplea da.
1: Bai. Estandar batzuk daude, ez?
2: Bluesa oso simplea da forman, ezin dezu, esan super gauza komplikatu denik.
1: Bai.
2: Baina dago, eskizitoki eginda. Eta gaur egun, bueno, badaude gauza asko ondo eginda, baina beste gauza batzuk, jotzen dutena simpletasunera edo pixkat akademia horri uko egitera, eta, bueno, nire guen naiz akademikoa, baina baloratu nahiko nuke gehiago, ez, jende benetan ikasketak edo benetan bizitza osoa hori ikasten daraman jendeak egindako
1: esfortzu hori, ez?
2: Bai.
1: Ez dakit lehenagotik ezagutzen zenuten edo ez, baino bidegurutzean, lehen aipatuzun Galder Izagirrek idatutako telebista saioan elkarrekin jozen dituzten abesti batzuk, nola izan zen berekin lan egitea?
2: Ba, bueno, placer hutsa. izan zen, egia esateko, oso urduri genden, gu, ze, bueno, azkenean Petxi eta Niko Etxartekin egingo genuen topo, eta egun guztia egongo ginen beraiekin, baina, bueno, eske aluzinatu genuen, ze biak izan ziren super apalak, super, xa, gu bezela, xa, ez genuen nabaritu ezta momentu baten ez ni naiz hemen, garrantzitsuena, ez ezer, eta barkatu baino, bazen garrantzitsuena egun horretan, oza, geuden dena komo niko, ondo zaude, dena ondo, eta era, irurogeita ama, ezak izan bat urte ditu. Baina, bueno, bere edadeakin dagu hor berari galdetzenea nekatuta zehon, da, a ber, egun luzea izan zen, eta bukarerako nekatuta zehon, da eserita egon bartzun, baina esa vitalidade bat.
1: Nabari da rockero bat dara mala hor barruan, ez? Bueno, rockero bat dela.
2: Total, etorri izan bere musikarietako batekin, harmonizista batekin, bueno, bai, oza, bere ondoan Mick Jagger, vamos.
1: Oso autentikoak, ez, biak,
2: total. Eta inzuzen ere, ba, abesti hau jo genuen. Haietako berak ekarri zuen bere abestia, hau izan zen, Oltzarte Blues. Eta bueno, ba, ezagutzen nuen, baina bueno, hor ja hobeto ezagutzeko parada izan nuen. Eta
1: beste modu batera ikusten duzu jadanik ez abestia.
2: Noski. Bai, hori da, hori da. Eta bueno, ba kutxuna ezagut, ba beste kutxun ba bihurtu da Niko Etxartena nerezako eta horregatik ekarri nahi nuen gaurkoan, bai.
1: Guazema, Niko Etxart, Erraldoiaren 1980ko az dantzan disko edo monumentu hartako harribitxi batekin hau da, Oltzarte Blues.

0: Ander Berzosa, Inigo Txarri, Joska Natke eta Lide Hernando dira Lier eta energiaz beteriko orbainetan lehen akantuan entzuten ari gara eta hutsa zen Elmuga laneko beste pieza hau. Zer kontatzen diguzu hemen?
1: Ba, da pixkat kritika inmobilismoari. Askotan, bueno, ba, arazoen aurrean gelditzen gera blokeatuta, edo uste dugu ez degula pausu eman behar hori zerbait txalatzeko, edo arazo horri aurre egiteko, edo zure, edo zein ezin egoni enfrentatzeko. Eta bueno, ba, inmobilismo hori azkenean infektatu egiten. Eta hori, ba, iskan bilatik ies egiten dugu, eta bueno, hori azkenean gero errebote bezala etortzen zaigu. Bumeran bezala.
0: Gehiago pentsatu beharko genuke agian kapaz garela gauzak aldatzeko edo eraldatzeko, ez?
1: Hori da. Zure bizitzan eta inkluso ingurukoenean ere pausu txikiak emanez, pues gauzak egin daitezkela. Eta hortik ateratzen dugu, bueno, orain ematen du sponsor momentez, sponsor ez daña. Atera ditugu poltsak abestionen esaldi batek dela gerta ezin da dena ez bazera hasten. Pues da pixkatori, ez? A ber, gero igual ezingo dezu egin. Baina ez bazera aste, desde luego ez ez.
0: Bai. Lehen pieza hori jartzen ez baduzu, puzzlea zegin, ez?
1: Hori da.
0: Aipatu dira zuen zuten ari ginen bitartean, kantu hau baizuk komposatu adela, ez?
1: Bai, bueno, bintzate zurdura.
0: Hori da, bai.
1: Pero bakoitzak bere instrumentuarekin aportatu ditu bere... Bai, bere gauzak. Bueno, ideia hasieran neria izan zen. Itxi aldian geundela, pues, goiz baten, pixkat ja... aserre beti bezala, ez egunero bezala, baina, bueno, sanu, venga, sortzera noa zerbait, eta, bueno, este bilotik hasi zen, eta gero, pues, estrofake bai, eta, bueno, sortu zen.
0: Garate estudioan grabatu zenuten lana, Kaki Arkarazorekin, zein izan zen aukeraketa horren arrazoia?
1: Ba, bueno, Garate, ba, genuen jomugan, aspalditik, eta noizbait nahi genuen bertan lan egin, egia da, meneruzuek daude amaitu genunean asmoetako bat zela berriz ere kanpora jutea grabatzea, baina pandemiak pixkat egin zigun berplanteatzea, eta esatea, Euskal Herrian grabatu behar dugu, ez, obe da grabatzea, eta ez ditzegun oberi bururatzen. Osa, Garaten hori, gogo handia genuen, Kakirekin egoteko.
0: Aurreko diskoan, aipatu duzu pandemiak bete-betean harrapatu zintuzten, horrek suposatu duen guztiarekin, oski, eta nola izan da, estena tokietara itzultze hori, eta batez ere jendea kontzertuetan zutik eta gertu sentitze hori?
1: Ba, muy loko. Horain, ja, eskez gaudi oituta. Horain, derrepente daukagu kontzertu bat berriz ere gaueko 12:30, ez dira, ostia, tio, ze berando! Bai, pues hori, oso polita izaten ari da, azken berreskuratze hau, eh? Egia esateko bai. Baina hori jendea dago kriston ansiakin eta gupozik beraiek horrela ikusteaz. Jendea berriz ere dantzan eta bai, zakit. Askotan esaten nien eserita zeudenean ze gogo dakagun zuek izerritan ikusteko eta hain ikusten ari gara.
0: Usaitzeko ere, ez? Horrela bali ma.
1: Bai.
0: Beno, Lide Hernando, Lider taldeko abeslaria, iritsi gara amaierara, badakitez dela erreza izaten zerrenda osatzea, hainbat kantu kanpoan utzi beharra baitago. Baina balio izan digun, norzaren ere hasierako kantua entzunez aipatu dugun horrekin, ba, norzaren pixka bat gehiago jakiteko ez da.
1: Bai, bueno, espero de baietz.
0: Ba, eskerrik asko, Lide.
1: Mi esker zuei benetan.
0: Ondo izan.
1: Berdin.
0: Eta nire partetik besterik ez, eskerik asko zuri ere entzule beste alde horretan gure alboan mantentzagatik. Kostokatu dugu dagoeneko Lider Hernando eta Lierren orbainetan lehena entzunez, bagoaz. Ondo izan eta urren arte. It's can be

Euskadi Irratia.

0: dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ia lau hilabeteko gatazkaren ondoren Estatu Batuek eta Iranek bake akordioa adostu dute, bitartekari lanetan aritu den Pakistango atzerri ministroak aurreratu duenez, eta atzetik bi aldeek informazioa berretsi dute. Ituna datorren ostiralean sinatuko dute, ekainaren 19an Suitzan. Akordioak jasotzen ditu besteak beste, Suetena frente guztietan, Libanon barne, Hormuz itxasartearen irekiera akordioa sinatu eta gero, eta Iranek ezingo dituela arma nuklearrak izan. Estatu Batuetako presidente orde Pansek Foxen aurreratu duenez.
2: The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon and not just
1: Pozik agertu da Vance Fox katean eta garaipen handia dela esan du, ez du baztertzen Suitzara bertaratzea eta Trump bertara joateko aukera ere mai gainean utzi du. Bestalde, nazioarteko erreakzioak heldu dira, horien artean Nazioen Batuen presidenteak Alberto Guterresek Iran eta Estatu Batuak zoriondu ditu behin betiko Suetena lortzegatik. Gainera, Frantziak, Erresuma Batuak, Italiak eta Alemaniak atea ireki diote Irani zigorrak kentzeari. Irango armadak bere aldetik garaipen gisa ospatu du akordioa Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek porrota onartu eta amore eman behar izan dutela esanez. Bestelakoetan, Suitzak ez du biztanleria 10 milioi lagunera mugatuko, ezetz esan dio immigrazioa kontrolatzeko biztanleria azkundea mugatzeko eskuinak proposatutako erreferendumari. Suitzako alderdi popularra immigrazioak bizi kalitateak kaltetzen ari delako argudiopean 10 milioi suitzari ez izeneko ekimena aurrera ateratzen saiatu da, baina suitzarrek neurria eten dute. Erreferendumak 147%ko parte hartzea izan du eta baietzak eta ezetzak parekatuta egon diren arren, azkenik ezetzak gehiendu da botoen 145-arekin. Etxera etorrita lan arloan medikuek greba astearen 5. Ekingo diote gaur eta ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Mónica García osasun ministroak adierazi du berriz ere konponbidea erkidegoek dutela. Kontrara, entzungor egitea leporatu dio Alberto Martínez osasun sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
3: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
1: Neurria jarri dio Martínez osasun sailburuak sendagileen protestek lau greba asteetan eragin dutenari 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora eta greba asteetan 5. Egoera okertuko duela aitortu du. Konponbiderako azken hartu emanetik gainera ez da aurrera pausurik eman sailburuaren hitzetan. Gaineratu du bestalde Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat blokeo hori gainditu ahal izateko gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean. Eta hori da horretarako ikusten duen bidea. Medikuen estatuturako lege aurre proiektuak ez daukala profesionalen ez erkidegoen ez hasiera batean babestu zuten sindikatuen onarpenik adierazi du. Eta gaiz aldatuta minbiziaren kontrako bigarren martxa egin dute Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteek 1600 lagundik gora elkartu dira Bilbon antolatu duten martxan. Ikerketarako dirua biltzea du helburu, bigarrenez, esan bezala antolatu den martxak. Aurten prostatako minbiziari arreta berezia jarri diote, Amaia Zabala elkarteko kidea.
4: Egun oso garrantzitsua da, kontutan hartu behar dugu prostata minbizia 6 gizonetik bat edukiko duela bere bizitzan eta dai eta hemen denok juntatzea eta denoko honei buruz hitz egitea, prebentzioari buruz ere hitz egitea, ba oso garrantzitsua da.
1: Urtean ia 2000 prostata minbizi kasu atzematen dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Datozen orduetako eguraldiari dagokionez, astelen honetan temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, erdi mailako eta goi mailako deiekin, arratsaldean bero deia garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea bereziki hegoaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Errigora ekimenak urtean bi itzordu garrantzitsu ditu. Udazkenean Nafarroako hegoaldeko produktuz osatutako saskiak banatzen ditu. Eta orain, udaberrian berriz, Nafarroako hegoaldeko uzta etxeratzeko bidea jartzen du. Batetik, oliba olio virgina extra eta bestetik, kontserba sortak. Auzolana Lanabes, Euskararen aldeko ekimena da Errigora. Euskara ofiziala ez den zonaldean eragin nahi duena. Eta eremu horretako elikagaiei bide emanez, bertako ekoizleen lana balioan jartzen duena. Eta beste helburu bat ere baduena, eguneroko kontsumo ohituretan eragitea. Azken honi begira jarri nahi dugu guk, euskararen eta bertako ekoizleen mesedetan bakarrik ez, gure osasunean ze eragin duen aztertu nahian. Horretarako, Ane Otegi sukaldaritza osasuntsu irakaslea gonbidatu dugu. Errigorarekin bat eginez etxeratuko ditugun produktuen balio nutrizionala eta gure dietan izan behar duten tokiari buruzko aholkuak jasotzeko helburuarekin.
0: Euskadi Irratian, Taupaka.
1: Ane Otegi, egunon.
2: Kaixo, egunon, Marian.
1: Bertako produktuak eskaintzen dizkigu Errigorak kontserbetan, sasoian, sasoiakoa jatea bera garrantzitsua da, askotan esan izan den zerbait da. Errigoraren kasuan, Nafarreko izleen produktuak ematen dizkigu nolabait ere temporadatik kanpo jateko moduan ere, ze kontserban daude, baina pentsatu nahi dut ez dutela ezer galtzen, ez?
2: Ez, bueno, galtzen dute akaso tekstura aldetik, ez? Egia da, transformatu egiten diela, baina vitamina, zuntzak eta, bueno, dauzkaten propietateak, barazki tarro edo botatu batek mantentzen ditu oso ondo.
1: Bereziki lehen gaia ona baldin bada.
2: Dudaipe, lehen gaia ona danean hori platerean notatzen da.
1: Eta ari gara, Nafarroa hegoaldean ekoizten den produktu ezberdinetaz, oraintxe joango gara batzu behintzat aletzen, dituzten ezaugarriak, gure dietan izan beharko luketen lekua, aprobetxatu nahi dukulako hori egiteko, justu ere. Beti esaten dugu Errigora euskararen alde, Nafarreko izlen alde, baina gure osasunaren alde ere. Hori pentsatu nahi dugu behintzat, eta hortan eskatu dizugu laguntza. Eta kontserba sortetan eskura jartzen dizkiguten jaki hoietako batzui begiratuko dugu.
3: Josu Turri naiz, arroizkoa. Hemen bertan arroizen lantegia, hasitako lantegia daukagu, aita eta mazitako lantegian, produktu berdina, ekologikoa eta konbentzionala egiten ditugu. Egiten dugu produktu asko, baina kantitate gutxikoak, gehien egiten dugun produktuak bai zainzuri eta pikilloa dira, kanpaina garrantzitsuenak edo indartsuenak, eta gure produktuak hemen bertan ia gehiena zeltzen dugu, denda txiki bat daukagu lantegi ondoan, entortzen den jendea erosi desadan, eta baita ikustea lantegia nola egiten dugun lan, hori oso polita da jendea, nola esagutzen dugu, nola egiten dugun produktua, eta ikustea. Baita beste aldetik Errigoran zeltzen dugu, Errigora gurentzako izan da oso garrantzitsua, zeren enpresa txiki bat Errigoran parte hartzea, ezagutzeko edo publizitatea isuragarria da, eta ikusten dugu, nabaritzen dugu Errigoratik hasita jendea gehiago ezagutzen digula. Eta gonbidatzen dizuet hemen etortzea eta ikustea, hemen daukazue denok ateak irekita.
1: Iruditzen bazaizu hasteko, egunero barazkiak jatea komeni dela, hori beti esaten zaigun zerbait da. Eta hemen aurkituko ditugu kontserba hauetan, alkatxofak eta kardoak behintzat zabalkunde handia izaten dute Errigorarekin. Zehazkenean, ekoizleek ere Errigoraren bitartez produktu guztiak beraien eskaintza osoa ez dute ematen. Baina bai daude alkatxofak eta kardoak, gure oso Nafarroako oso produktu tipikoak direnak, eta ze zaugarri dituztenak esango zenuke?
2: Bueno, hasteko badira oso oso sasoiko produktu bat, eta egia da horrek egiten duela momentu hortan kudeatzea bada, ez, baino alkatxofaren kasuan edo kardoaren kasuan manipulatzeko pixkat konplexuak izaten dira gaur egungo ohituretan, ez, alkatxofa bazuritu, kardo bazuritu kostatzen zaio pilo bat. Orduan, zer dauka honak, adibidez Errigorak, ez, lehen gaia ona da, transformatuta dator, eta guk bertaratu dezakegu platerean zuntza asko daukan barazki produktu bat, eta osasunera benetan ondo egingo diona, gainera, ez da?
1: Oso maiz jan dezakegun zerbait.
2: Bai, bai, ia egunero jan dezakegun eta beharko genduken zerbait, bai, bai.
1: Esan duzun bezala estelako berez sasoian hartu eta kendu beharren guztia kendu eta behardan bezala egosi eta hor gora bera desente goten bai. Dira. Egia da, eskaintzen dituztela bi produktu hauek, baina egia da, barazki sorta handia eskaintzen dutela konserbetan, zia zerbak direla, borrajak direla, lekak direla, porruak direla. Ez dakite, ezaugarri ezberdinak dituzten, denak barazkiak eta denak egunerorako gomendagarri diren, edo zuk nola ze bereizketa egingo zenuken ezaugarriei begiratuta?
2: Bueno, ba, nik hor bai egingo nuke, adibidez, lekaren kasuan, barazki bezala kontsideratzen dugu, baino baita lekale puntua, ez, utzi ezkeo, lekalea izango litzateke. Baina egia da, barazki familian sartzen diren hoiek egunero janditzazkegula, eta berez, irutan ere jan ahalko genituzkela. Orduan, bueno, berdeak diren heinean, kolorez aldatzen baita ere, ez, ba, askotan berdeak, zuriak, ez, propietate diferenteak dauzkate, batzuk klorofila izaten dute, beste batzuk txuriztak, ba, zainzuriak diren heinean, ba, bueno, oso depuratiboak dira, alkatxofa ere oso depuratiboa izaten da, ez, garbiketa prozesuetan, eta oso ondo etortzen zaigu, diuretikoak dira, ba, baita ere likidoa, eta pixka batez, laguntzen dute, ba, hortan denatan, baino egie da barazkiak denak dauzkatela gehien bat onurak. Eta zuntza da onuretako ba, puntu haundi bat, ez da? Zuntz dexente ez dugu jaten egunerokoan, ez badegu egunero barazkia sartzen gure dietan.
1: Eta sukaldaritza osasuntxuaren irakaslezaren neurrian, edozein modutara prestatuta, edo komeni da hor ere produktuak dituen onurak ez galtzeko gauza batzuk zaintzea.
2: Bueno, tekstura aldetikan izaten da, sukaldean behintzet pixka bat begiratzen diogun horri. Zeren, bueno, barazkiak purean denok jaten ditugu, baina oso aspergarria dira. Orduan, oso garrantzitsua da, lehen gai on bat duzun momentuan, jo, ba, ikastea pixkatxo bat ez, produktu horiek mugitzea. Zainzuriak, beti hotzean jan behar dira, ez. Zainzuri pote batzuk plantxan ipintzen dezu, jartzen diozu gainetikan saltxatxo bat, beroan, adibidez, kalabaza krematxoa, baino saltxan. Eta urdai ezpiko pixka bat jartzi diozu. Eta ikeragarriz lehen plater bat daukazu, ez? Orburuak, ba betikoa, ez? Ba, orburuak egin izan ditugu menestran edo saltxan. Orburuak entxaladan oso ondo, baina orburuak jauzituta dilista batzukin eta jogur saltxa batekin? Jo, ba, beste puntu bat da. Eta ari zara, bueno, ba, beste buelta bat ematen, egunerokotik ateratzen, eta hori ere garrantzitsua da barazkiekin.
1: Eta ia egunero jamar badituzu modu ezberdinetara jaten, aspertu ere gutxiago ingo zarela, ez?
2: Hori da, hori da.
1: Askotan, platerrak prestatzerakoan, erabiltzen ditugu tomate eta piperrak. Hoiek ere, gure sukaldean oso, oso presente daudela esan beharko genuke, maiz aurkitzen ditugula. Tomatetik hasiko gara, ze karpen egiten digu tomateak?
2: Bueno, tomateak dauzka vitamina pilo bat eta likopenoa baita ere. Eta adibidez, likopenoa oso garrantzitsua da, ba, prostatako minbizian. Estudio pilo bat daude, lotzen dutenak, tomatea, jatea, eta batez ere ez gordinik, baizik eta egosita jateak daukan onura, prostatako minbiziaren kontra, imaginatu. Eta gero beste hainbat, ez, ba, rosazea, azaleko arazoak, eta beste mila gauza, ez, tomatea zuk behin gixatzen dezunean, hau da, berotatikan pasatzen dezunean, propietateak eskuragarrego gelditzen dira. Gero egia da, solanazea bat dala, eta bueno, bat, toksikotasun puntua dauka, ez da, gauza txarra, eh? Baino, badaukalako pikore puntu hori, ez, batzutan tomatea jaten dezunean, eta kozinatzeak egiten du, ba, hori desagertzea. Orduan, poteko tomate on bat kozinatuta saltxa bat egiteko badauzka onura pilo-pilo bat.
1: Egia da errigorak eskaintzen digun tomateak garaibatean etxean egiten zen, horrela poteetan erosten etzen garaian eta hainbeste sukaldetzen zen garaian egiten zen tomatearen desenteko antza daukala.
2: Bai.
1: Zez berdina den, komertziala den tomatearen zaporetik naiz ta hortan oitzen direnek lehen bion artean ere komentatu dugun horren alde egiten duen, horrek erakartzen duenagatik, ez? Zer sartzen dute digute hain erakargarri egiteko?
2: Ba, batez ere azukrea. Eta hori da puntu garrantzitsuenetako bat, lehen garai batean hemen azukrea etzegonen hain eskuragarri, tomate saltxa bati, bueno, kuks azenarioa bota dezakegu gozatzeko, baina sagarra ere, bai? Eta hori ez da azukrea artifiziala. Industrialak askotan tomate hori gozatzeko, heldutasun maila ez daukan tomate hori gozatzeko, azukrea botatzen diote ikeragarri pila. Akaso gure amonak azukre puntia bat botatzen zion, baina karo, ba, industrialak imaginatu, ezta? Orduan, bueno, ba, errigorak badauzka hainbeste berme, ba, produktu horiek ondo eginak daudela eta aukera ematen du segun eta ze kasutan azukre gabekoak izateko.
1: Nik ez dakit zuretzat baina noretzat piperretan ere antzeko zerbait gertatzen da. Aldea dago, Nafarroko piperrak hartu, izan temporadan momentuan erreta eta jateko edo izan konserbetan kasu hontan bezala. Horre ere beti izaten da piper gorria izaten da gehien bat, konserban jartzen zaiguna, beti goten da leia zerrobea piper gorria edo berdea, ezaugarrien ikuspegitik?
2: Bueno, ba ezaugarrietan hau ere solanazea bat da piperra eta egia da piper berdea heldutasun maila harik ez daukan fruitu bat dala. Pipergorriak, bai, aldiz. Pipergorria eguzkitan egonda, eta horrek heldutasun maila bat dauka, eta lixerik eta paraturako hobea omen da pipergorria jatea. Gero egia da piperberdea edo tomateak berdeak daudenen frijitzen malimadira, ba pixka bat hori aldatu egiten dela, ez? Guk oso lotuta daukagu euskal gastronomia piperrari. Naiz eta hemengoa ez izan. Baina, bueno, egia da produktu hori eta batez ere aziaren alditik, ez? Azi hori erein balin bada, heldu balin bada bere momentuan, produktu oso ona dela. Eta hori da, Erregorako kasuan, piper gorri hori lortzen duen, ba, potentzial guzti hori, ez, desplegatzea. Azi ona, ondo erein da, eta ondo tratatuta eta transformatuta. Heldutasun maila, puntu justuarekin.
1: Eta egiteko moduan edo ekoizteko modua ere, ez? Ez dugu aipatu, baina ari gara zonalde jakin batean egiten den ekoizpenaz, baina neurri handi baten ekoizpen ekologikoa zari gara.
2: Bai.
1: Eta horrek ere badu bere garrantzia gero ahoratzen dugun horretan, ez?
2: Bai, eta osasunean, bueno, ba, ikerketa pilo batek jamai gainean jartzen du, oso argia dala, guk egunean jaten ditugun, ba, aditibo guzti hoietan, ez? Ze metatze kantitateak ikusten ari garen gorputzetan gaur egun, ez? Analitika batean agertu ditzazkenak. Ekologikoak zer dauka? Ba, bueno, ba, kimiko alde hortatik anbeintzet sintetikoak ez diren produktuak erabiltzen dara ekoizpen hori sustatzeko. Eta horrek garrantzi handia dauka gure osasunean.
1: Hain nabarmen analitika baten ikusteaina, esan nahi dut jaten duzun hori nola produzitu den eta horrek zuregan daukan, ze azkenean produktua bai da produktu bera, baina ekoizteko modua da aldatu dena, ez? Eragina nabarmena da.
2: Bai, ez analitika ohiko batean, rutinareko ohikoan ez, baina analitika espezifiko batean ikusi daiteke gorputzean zenbat metatuta daukazun hainbat gaiena. Eta produkzio ekologikoak bermatzen duna da, ba bueno, ba, sustantzia kimiko hoiek ez direla sintetikoak. Horrek ze esan nahi du, naturalki sortzen dena lurran gure gorputzak asumitu dezake. Baino kimiko sintetikoa balin bada, hau da laborategi batean egindako produktu bat balin bada, gorputzak ez du desegiten. Eta hori metatzen juten da. Eta horrek gero da karzki, ba, hainbat eta hainbat arazo. Gaur egun ja oso, ba bueno, ohikotasunean ikusten direnak medikuntza arloan. Naiz eta ez izan hain garbia irakurketa.
4: Azialdeko Nafarroako nekazari ekologikoen kooperatiba da. Nafarroa, erdi eta hegoaldean ditugu etxaldeak. Irunberrin, Mendigorrian, Artaxoa, Faltzer zein Tuteran. Eta lurraldeak markatzen duen gisara, Lehorreko nekazaritza egiten dugu. Sail zabaletan urtez urte txandatzen ditugu laboreak. Urte batean lekaleak, ondokoan okintzarako zerealak, eta aberendako ale eta bazka ezberdinak ekoizten ditugu. Lekalei dagokienez, bereziki dilistak eta txitsirioak dira ereiten direnak, baita babarrun txuria ere. Errigoraren bidez, 15.000 kilo lekale lehor banatzen ditugu urtero. Eta gainerakoa zuzeneko salmentetan, azoketan, eta Euskal Herri osoko denda, ostatu, kontsumo talde eta jantoki kolektiboetara ailegatzen gara Ekoalde elkartearen bidez. Ekoalde elkartean ekoizle ekologikokon artean banak eta lanak partekatzen ditugu.
1: Beste eskaintza multzo bati egingo diogu tarte iruditzen bazaizu. Ze badago ere, lekale, zereal, pasta, bueno, nik danak sartu ditut, baina aletu beharko genuke geixeago denek ezaugarri berak ez dituztelako. Multzo honek orokorrean begiratuta gure dietan ze leku izan beharko luke. Barazkiak garbi daukagu egunero eta bi eta hiru aldiz ere arazorik gabe. Hauen kasuan
2: bueno, alde batetik laboreak, zerealak, energia ematen diguten gaiak dira, ezta? Ordun guk bai beharko genuke, ba, plater hortan, ez, gaur egun erabiltzen da plater baten irudikapena, egunero otordu bakoitzean sartu beharko gendukena, eta erdia barazkia izan beharko litzateke, plateraren erdia, laurden bat izan beharko litzateke, ba, adibidez, laboreak, zerealak, energiturria, eta beste laurdena proteina. Eta lekaleak hor sartzen dira. Elikadura osasuntxu batean, lekaleak barazki jatorriko proteina osasuntxuena dira. Guretzako eta baita ere landa ere muarentzako, hau da, lurrarentzako. Eta zergatik da hori, ba alde batetik ekoizpenean lekale bateko iztea, bueno, ba nahiko merkea esango genduke jasangarritasun aldetik delako eta guretzako osasuntsuagoa delako baita ere.
5: Eta lekale guztiak berdin, lekale bakoitzak ezaugarri ezberdinak badauzka,
2: bai,
5: edo lekale gustuaz aparte ze bai, batzuk bueno, gehiago gustatzen zaizkigu beste batzuk baino, baina osasunaren ikuspegitik.
2: Bai, badira batzuk proteikogoak direnak, ez? Esango genduke indar gehiago emango liguketenak eta beste batzuk akaso, ba beste vitamina edo burni kantitate gehiago daukatenak, bai? Egia da, komenigarria dela beti ere lekalea konpentsatzea, ba labore batekin, bai? Ze claro, oso osasuntsu dira, baina ez ditugu barneratzen animali jatorriko proteina baten bezala. Horregatik da oso garrantzitsua, ba, pak guztia, ez? Kontutan eukitzea. Erregorako pak guztia eukitzea kontutan. Bai lekaleak eta bai laboreak.
5: Eta zuen nola nastuko zenituzke lekale eta labore horiek zaugarrien arabera? Kombinazio ezberdinak edo adibide batzuk behintzat jartzeagatik?
2: Ba, oso errez egin alko genduke eta plater bat etxean
5: adibide batzuk behintzat jartzeagatik.
2: Ba, oso errez egin alko genduke eta plater bat etxean denei gustatuko litzaiekena. Pasta bat

0: Pasta jan dezakegu, bai? Edo baita ere arroz bat. Nafarroan ere arroza ekoizten da. Eta bueno, esan nahi dut eske ja eskuragarri daukagu dena. Ordun bueno, beste era batera ere egin dezakeguna da nahastu zopa batean. Italiarrak asko egiten dute minestrone zopa, ezta? Ba baita ere asmatu dezakegu. Ba pizka exotikoa da, hori bai.
1: Dena den pasta bada txikienekin bereziki arrakasta duen plater hoietako bat eta hemen len egin dudan galdera bera eingo dut. Aldea dago Nafarroan ekoitzitako eta salmendan jartzen den pastaren eta beste hainbat komertzial esango dut direnekin, ez? Alde nagusia zertan da ezaugarrietan?
0: Ba, lehen gaian, azken finean pasta gariarekin egiten da eta gari hori zenbat aldiz aukeratu da, ez? Azkenen gariarekin zer egiten da? Produkzio handiagoa nahi balin badegu, guk egiten duguna da aukeratu azei, ba, erresistenteena, ez? Eta hortarako azi hori modifikatuta egon dezake, bai genetikoki edo ez? Eta gure kasuan errigoran badakigu eta bermea daukagu azi hoiek daudela gure ingurunera aklimatatuta, hau da ondo ekoitziko direla, ondo aterako direla, ba produktu kimikorik gabe eta gainera kalitate ederra edukiko dutela, ezta? Nutrizionalki aporte hobea daukate antigualeko azi hoiek eta gari hoiek gaur egungo azi edo gari txurista eta industrial hoiek baino.
1: Importantea beraz hori ere eta otordua prestatzeko aitzakiak jartzen ari gara hemen eta aukera ezberdina mai gainean jartzen hoietarako guztiz beharrezkoa den produktua olioa.
0: Bai.
2: Kaixo, kiko naiz. Bardea olioa eta almendraren ekoizlea. Bardea, Nafarroko bardeetan kokatzen den proiektu agroekologikoa da. San Isidro del Pinar izeneko herri txikian. Familia proiektu bada, nire anaia Pablo eta biok osatzen duguna. Produktu desberdinak ekoizten ditugu, eta den denak modu ekologikoan. Olibak, almendrak, mahastiak, txitsirio eta digistak. Duela mar urte, errigorako proiektuan parte hartzen dugu gure produktuak saltzen. Eta gainontzeko ekoizpenarekin ere, salmenta zuzena egiten dugu. Ekoalde, elkartearen bidez edo konsumo talde desberdinekin. Horrela, Euskal Herriko toki askotara iristen gara.
1: Beti erabili beharko genuke oliba olioa eta errigoratik etortzen zaigun oliba olio virgin extra hori askotan esaten delako, ez? Segun eta zer sukaldatu behar dena agian eta askotan ere azken bolara luzean ez da inbeste hitz egiten, baina prezioak ere asko baldintzatu izan duelako. Prezioari baino gehiago osasunaren ikuspegitik zer esango zenuke hasteko?
0: Ba, bi gauzak lotuta daudela. Azken finean ohitu digute prezio merkea edukitzea beste olio batzuk, baino ez da benetazko prezio. Bat. Oliba olio bat edo azi olio bat ona izateko behar du presio hotzean egindako olio izatea. Hau da, ez refinatua. Eta hori da osasuntxua izatearen gakoa. Olio bat errefinatuta dagoen momentuan, bere portaera, esango genduke, estruktura kimikoa aldatuta dago. Eta horrek osasunean eragin zuzena dauka. Trigliceridoak igotzen ditu, kolesterol altu txarra esango gendukena igotzen du, eta ona dena jesten du. Eta hau gertatzen da olio merkeekin refinatuta daudelako.
1: Beraz ez dago aitzakiarik, beti erabili behar da.
0: Hori da. Zuk esan dezu. Aldala, edo bueno, azken finean autuak dira, baina olioa erabili behar da kozinatzeko gutxi eta frijitu behar denean, ez daukagu zertan olioztatu beharri zartagia. Oliba olio on batetan frijitzea, askotan esaten da, oliba olio ez da ona frijitzeko, ez da egia. Temperatura altuak oso ondo mantentzen ditu, eta gutxi batekin fritoak egin ditzazkezu txukun.
1: Ez da gula zertan oliotan blai jarri beharrik dena, eta horrek ere laguntzen ditugula, gure kartera laguntzen dula berezik.
0: Horixe da. Gakoa.
1: Bueno, hemen ari gara errigorari buruz hitz egin da hitz egin besteak beste oraintxe delako epea, udaberriko kanpainarako kontserba bidez hainbat ekoizlek duten eskaintza eskuratzeko, urte guztirako nahi izatera ere etxeratzeko eta oraindik izena emateko epea dagolako. Galdera soberan dago, baina pentsatzen dut zuk errigorako produktuak edo zein gomendatuko zenizkiokela esan dituzun guztiak entzun da gero.
0: Bai, bai, nik errigorako produktuz beteta daukat despentsa, amaren despentsa betetzen dut eta otarren bat oparitu behar badet, hori dela nere opari kutxunena, produktu hauek doaz, noski.
1: Alare, nik ez nuke aipatu gabe utzi nahi, Bergaran duzuen proiektua, iruditzen zaidalako parekotasun asko dituela errigorarekin eta badela nolabait ere, ba egiteko modu baten beste adibide garrantzitsu bat, eta da elikaenea. Antzeko sustraia du, gauza asko ditu egia esan, Azoka duzue, sukaldea duzue, bertako produktuak eskaintzen dituzue, bueno, esplikatu guzuzuk zer den elikaenea.
0: Bueno, ba, elikaenea azken finean 2008 urte beste aldera, ber

0: Garan, herritarrek martxan jarri zuten proiektu bat da. Ereindajan kooperatiba aurretik sortuta zegoen, denda txiki bat, bertako produktua eskuragarri jartzen zuena herritarrei, eta baita ere Bergarako elikadura mailak sortutako proiektu bat da. Bertan zer aurkitu dezakegu, ba, alde batetik Oxirondo merkatu azoka bizi berritzeko nahia dago. Bai? Gaur egun merkatuak gainbera etorri dira, gehien bat, elikadura eta baita ere kontsumo ohiturak direla eta. Eta Bergaran sortu dana da, ba, bizi berritze hori. Denda handi bat dago, bertan Oxirondoko azokan kokatuta, hori da bultzatu dana, eta denda hortan, egunerokotasunean erabiltzen diren produktu gehiengoa erosi daitezke. Bertako ekoizleak, ekologikoan gehienak ekoizitakoak, konbentzionalean ere, baina, bueno, konfidantza batekin, proiektu gintza asko egiten da bertan, akopio zentro bat ere bihurtzen ari da, egiten deguna da baita ere, kantinak eta beste proiektu batzuk, egiten deguna da proiektu gintzatikan sortu kantinetarako eta beste sukaldeetarako horniketa puntu bat. Bertako ekoizlekin antolatuta eta ba, hori dena sustatzen duena.
1: Eta neurri batean, astean behineko azoka bat izan ordez, eguneroko nolabaiteko ohitura eta lotura, eta, bueno, errestasun bat, ez, gaur egun dena zailtasuna komenditugun honetan, batzutan aitzakia badira ere, errestasuna emate aldera ere, ez?
0: Hori da, zuk egunero jundezakezu dendako ordutegi batean, erosketa guzti horiek egitera, egoaztenetan, astizkenetan, denda zabalik dago egun osoan zehar, eta gainera, arratsaldean egiten dugu, ba bueno, egoaztenako Xirondon. Bertaratzen dira inguruko nekazariak beraien produktuekin eta guk zuzenean kozinatzen dugu, azokan bertan, ba jendeak etxera ideiak eramateko.
1: Ideiak eta batzuk jakiak ere bai, ez? Batzuk prestatutako menua eramaten dute, zuek prestatutako bazkari otordu osoa egin dezakete, hori nola da?
0: Ba, hori da azken finean dendaren barazki guzti horiek eta produktu horien eszedentea ez sortze aldera, sukalde bat ireki izan eta sukalde hortan kozinatzen ditugu produktu horiek eta egunero jartzen ditugu jendearentzako. Konbo bat daukagu, 8.50 € euroko prezioan eguneko menu bat izango balitz bezala. Kateriñak egiten ditugu baita produktu guzti hauekin eta azken finean aukera mila daude zuk bertako produktuak, goxoak eta osasuntsuak eskuratu alditzazkez.
1: Esan dituzun errezeta ezberdin horiek ikasteko modu bat ere izan daitezke, ez? Zuen bai. Otorduak hartu, etxea eraman, probatu eta gero norberak prestatu, ez?
0: Hori da, eta gainera, hilabete, bi hilabetean behin, egiten ditugu tailer ezberdinak bertako jendeakin eta hori dena ba eskuragar jartzen dugu herritarrei ez edukitzeko inungo ba bueno eskusarik, ez erosteko eta ez kozinatzeko.
1: Harrera ona izaten ari da.
0: Bai, bai, bai, urte eta gutxi da damakigu eta egia esan gu oso pozik gaude eta herria erantzuten ari da kontent. Ba, hortaz, gustora.
1: Alegia, gu elikadura osasuntsu baten alde nolabait ere osatu nahian gabiltzela gaurko saio herri gora itzaki hartuta eta zuek ere horretan ari zaretela eta kezka hori badagoela, beraz esan daiteke harrera ona baldin badu, ez?
0: Bai, nik ustean de baietz azkenen jendeak bai behar du erantzun bat, ez? Ados, kontsumo iturak aldatu dira, ados ez daukagu demorarik, bale, zer egin dezakegu, ba, hau dena egin dezakegu.
1: Ane Otegi, asteko eskerrik asko, guri tarte hau egiten laguntzeagatik eta ea bakarren bati behintzat, elikadura osasuntsuan beste urrats bat egiteko, zerbait karpenetxon bat behintzate egin ote jogun, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Abesti oso zar bat Take Abrez izena zuen lehenengo epean atera genuen eta zuzenekoetan eman genion nahin besteko aldaketa moldaketa babiakatu zela beste kanta batean eta itxera bat emateko ja grabatu nahi nuen eta ez dauka beste izenek eta horregatik isa isa isa.
1: Sara Zozaiak, naraz arratxean aritutakoaren lagu.

aurrekoan konturatu nintzen igual musikaren zentzua zeintzan, eta da uste dut bizitza nahiko pixutsua izan daitekela, gertatu daitekela, ez? Gehien bat esnatu behar horrek ja pues egiten du, eta era berean bizitza oso polita, ez? Baina musikak egiten gaituena da pixkat salbatu. Momentu oso emotza da, baina beste unibertsio batera eramaten gaitu. Eta hori uste ez duela beste zerk lortzen du. Jendeak bai, pertsona zehaz batzuek bai batzuetan, baina musika hor daukagu eta da

duzunean norekin di joan, edo norekin egingo duzun bigarren parte hori ez. Abestiak bai aldanduko dituzun momentu hori iristen denean, eta naiz eta ez eritxe badak izunean zein den zure lantaldea, nahiko horreixa da. Bakarrik sentitu naiz ez nekinean zer zetorren, eta hori da agian zailena. Holtza gainean bai sentitu naiz bakarrik baino oso zaugarri izaten da, edo ez? Hori bai, bakarrik baino. Etxean bakarrik nagoenean oso ongi sentitzen naiz. Uste dut naizela pertsona barruan bizi dana asko, ez? Eta bakarrik ondo dagoena, agian batzuetan zailago egiten zait jende askorekin egotea.

Ja, polita da ez. Neguan udara iruditzen zaigu, ez gara gogoratzen zer zan, eta udaran gaudenean askotan igual negua botatzen dugu faltan. Gustatzen zait kantu hau. Akordeoi txikiarekin grabatu eta hau, ondia neukan lehen eta urte asko pasa ditut ikasten, eta orain ja akordeoiarekin jolastu nahi ditu, besterik ez.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena.
1: Zorkunen 2015-ko diskoari izena ematen dion abestia duzu eurrengo hau. Ziklomorfosia. Ziklomorfosia.

Errautsetatik jaiotako Fenix hegaztiaren grezierazko izenarekin aurkeztu zuen Kentzazpik, ziurenik taldearen soinuan aldaketa handiena suposatu duen diskoa. Phoenicoperus lanean, Ricky Falknerren ekoizpen lana nabari daiteke, batez ere sintetizadore soinuetan. Hon hemen, zuaitz adarlotuak, Kentzazpik.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honentzule, Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa heldu da bitartekari lanak egin dituen Pakistango atzerri ministroak emandu jakitera eta ondoren bi aldeek informazioa berretsi dute. Printzipioz, frente guztietan operazio militarrak etetea adostu dute Libano barne, baita armak berehala eta behinbetiko zuztea. Akordio iragarri eta gutxira, Estatu Batuarrentzat oso albiste pozgarria dela nabarmendu du Vance presidente ordeak, garaipen handia dela esandu.
2: Well, first of all, I think it's a big moment for the United States of America, thanks of course to the president's leadership and the hard work of the entire team.
1: Akordioa datorren ostiralean ekainaren 19an sinatuko dute Suitzan eta horren aurrean Bansek ez du baztertu bera Suitzara joango denik eta mai gainean utzi du Trump bera ere joateko aukera. Bestalde, nazioarteko erreakzioak heldu dira, horien artean Nazio Batuen erakundeko presidenteak Alberto Guterresek Iran eta Estatu Batuak zoriondu ditu behin betiko suetena lortzeagatik. Gainera, Frantziak, Erresuma Batuak, Italiak eta Alemaniak atea ireki diote Irani zigorrak kentzearen aukerari. Irango armadak bere aldetik garaipen gisa ospatu du akordioa, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek porrota onartu eta amore eman behar izan dutela esanez. Genevan bien bitartean Suitzan istiluak izan dira G7ak gaur hasi eta asteazkenera bitarte egin behar duen goibilleraren kontrako protestan. Poliziak emandako datuen arabera 7.000 lagun baino gehiago elkartu dira eta manifestari batzuk Nazio Batuen erakundeko eraikuntzen aurka harriak eta bengalak botatzen aritu dira eta Tesla markako auto bat ere erre dute. Poliziak gas negarrera gile erabili du eta arratsalde osoz luzatu dira istiluak. Poliziak erabili duen indarra salatu dute manifestariak.
3: D'avoir de la violence par du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
1: G7aren bilera Genebatik 45 kilometrotara Frantziako Evian herrian egin behar dute. Frantziak debekatu egin ditu mobilizazioak. Genebak ordea baimena eman du eta bertan izan dira liskarrak. Bero egindu gaurko egunez eta gaiz aldatuta temperatura altua ez da aitzakia izan Araba Euskaraz jaia ospatzeko. Aurten Amurrioko Aresketa ikastolak antolatu du taupadak berpiztu lelopean. Helburua Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzia egin eta eguneroko bizitzan Euskararen presentzia areagotzea izan da. Auzolanaren eta komunitatearen indarra aldarrikatu ditu Josu Barrenengoa Aresketa ikastolako lehendakariak. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak berriz ikastolek egindako ekarpena azpimarratu nahi izan.
4: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta autori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena, hezkuntza proiektu bat baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturrak gerturatzen lagundu dute ikastolek.
1: Amurrion oraingoan eta datorren urtean Argantzunek hartuko du Araba Euskaraz jaiaren lekukoa. Eta esan dugu, bero egin duela azken orduetan eta horrekin lotuta, Osakidetzako larrialdi zerbitzuek 40 lagun hartatu dituzte igande honetan beroaldiaren ondorioz. 80-84 urte bitarteko pertsonak izan dira hartatu behar izan dituztenak, horietatik 22 lekuan bertan eta beste 18 ambulantzian ospitalera eraman dituzte. Larrialdi zerbitzuek bestalde Galipa mendibirako partaide bat erreskatatu dute mendian, hau ere bero kolpe bat jasan ostean, kasu honetan helikopteroz eraman behar izan dute ospitalera. Lurraldeka Bizkaian 17 kasu erregistratu dira, 14 Gipuzkoan eta Araban 9. Datozen orduetarako eguraldiari dagokionez berriz astelen honetan temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu. Arratsaldean bero hodeia garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea, bereziki hegoaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Agustaren 14an aterako da berriz Jungle talde ingelesaren disko berria Sunshine izenekoa. Eguzkipean ditugu The Wave izenekoa bestian.

The Wave abestiaren izenburua, diskoa esan bezala Sunshine izenburupean argitratuko da abuztuak amalau egiten dituenean, gelditzen zego denbora horrendik, baina tira, ba, jungle talderen musika horren aurrerpen handiarekin jasotza ere albiste txarra bintzat ez da. Horren, beraien aurreko lan bat, entzongo dugu, euren Keep Me Satisfied izenekoa.

Jungle taldea eta hasi berria den munduko futbol txapelketa edo mundialari erreparatutako bertsio batean genuen Keep Me Satisfied izeneko abestia Sunshine Stereo 4.0 World Cup Edition da entzun berri duguna. The Revivalist edo Revivalist izeneko talde estatuatuarrak hogei urte bete ditu justu orain, talde bezala Gerit Honest izenekoa ekareko digute laizter New Orleansekoek eta aurrera bena bestia da, entzungo dugun hau Razor Blades and Runways The Revivalists.

Diskonen izena da It's 10 p.m. Do you know where your sisters are? Eta Scissors Sisters taldearen zuzeneko ekarpena da iragan urtean Londresen bertako Obi izeneko areto ospetsu horretan egindako emanaldi bat. I don't feel like dancing euren abesti ezagunen etariko bat Scissors Sisters.

Aritzekoa Sisters Sisters taldekoek egindako aldaera hori Pink Floyd talderen The Wall delakoan bere garaian jasotako Comfortably Numb bestia aintzat hartuta. Orain Labyrinth delakoa entzuten ari gara. Cosmic Opera Act 2 izeneko ari etratzear Prostitute.

0: Labyrinth ingelesa da Timothy Lee McKenzie, Zendaya aktore ezagunarekin, Euforia telesailaren protagonistarekin egin zuen abesti bat, duela gutxi, Labyrinth eta bere izan artistikoa, eta Cosmic Opera Act 2 izenekoa dauka argitaratzear, Prostitute izenekoa bertan dago, eta baita Shot Your Dam izeneko abesti hau ere.
1: I speak to the spirits, and the spirits tell you to shut your damn mouth.

Dawson, Dagerty eta Luke Fabri izan ziren talde hau San Diegon, Kalifornian martxan jarri zutenak duela, 9 urte talderen izena da Almost Monday, eta beren Skinny Deep izeneko abesti berria da entzun duguna, baina beste kantu bat ere badaukat, aurreko astean ez aurrekoan estreinatu genuena, eta Almost Monday talde honen disko berriaren abia puntua izan zen, Living is Easy da bestiaren izena, Almost Monday. Don't

Almost Monday talde estatu batuarraren Living is Easy izeneko abestia zen hori, erabateko estilo aldaketa da proposatuko diguna rock talde honek. Hard rock eta blues rock kategoriatan Grammy saria eskuratzekoak izan ziren, azkenean rock saria eskuratu zuten Grammy saria iragan urtean Michiganekoak dira, eta Greta Van Fleet dute izena 2012an osatu zen talde hau, orain euren disko berri izango denaren aurrera pena besti bat entzongo dugu, Play Your Games du izena Greta Van Fleet taldearen musika.

eta Van Fleeten ondoren Peaches izeneko diskoan barneratuko gaituzte The Black Keys taldekoek, oren honetan Dr. Feelgood talderen abesti klasiko baten bertsioarekin She Does It Right.

Soinua propio zikindutan arrastuta The Black Keys taldekoek egindako Pitches izeneko diskoak ekarri digun Dr. Feelgood talderen bertsioa, Sita Sitwright kantuarena, Librilosek bere garaien gatatzen zuena. The Black Keys entzuten jarraituko dugu Pitches izeneko diskoak ekarrietako Where's the Smoke, There's Fire. Tia dagoen tokian, antxe dago sua.

Confessions bi izeneko argitratzear Madonna albiste horren Sabrina Carpenterrekin iragandoko atxela jaialdian estreinatutako abesti honen eskutik Bring Your Love Madonna eta Sabrina Carpenter elkarrekin. Honekin utziko zaitut besterik ez, oso ondo izan.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule ekainak 15 honetan Zubietako kartzela berria inauguratuko dute, martutenerekin bat ere zerikusirik ez duen espetxea da Zubietako zuzendariaren arabera, presondegien euskal eredua fintzen lagunduko duena Jaurlaritzaren esanetan. 450 pertsonentzat du edukiera, 10 metroko karratukoak dira espetxeko 420 zeldak, barruan bi pertsonentzako literak eta komun irekiak dituzte, kultur eta kirolgunea, frontoi, kantxa edota liburutegiarekin. Hiri txiki batekin alderatzen du Alfredo Gómez espetxeko zuzendariak. Maria Jesús San José justizia sailburuaren esanetan berriz, helburu nagusia da presoek zigorrak duintasunez bete eta haien gizarteratzea erraztea.
2: Un modelo que entiende que la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
1: Goizeko 11:00 egingo dute inaugurazio ekitaldia Imanol Prada lehendakaria eta entzun berri dugun Maria Jesús San José justizia sailburua bertan direla. Presoak ekainaren bigarren 15aldian eramango dituzte Martutenetik Zubietara. Eta gaiz aldatuta Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa iritsi da, betertikari lanak egin dituen Pakistango atzerri ministroak emandu albistea eta ondoren bi aldeek informazioa berretsi dute. Printzipioz frente guztietan operazio militarrak etetea adostu dute, Libano barne, baita armak berehala eta behin betiko zuztea. Behin sinatuta, Hormuzko itsasarte ere irekiko dute Bans Estatu Batuetako presidente ordeak azaldu duenez. Bestalde, Bansek adierazi du akordio honi esker Iranek ez duela arma nuklearrik izango.
3: The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon and not just...
1: Pozik agertu da Bans Fox katean eta garaipen handia dela esan du. Akordioa datorren ostiralean sinatuko dute Suitzan eta presidente ordeak ez du baztertu bera bertan izango denik. Maigainean utzi du baita ere Trump presidentea Suitzara joateko aukera. Irango armadak bere aldetik garaipen gisa ospatu du akordioa Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek porrota onartu eta amore eman behar izan dutela esanez. Eta berriz ere gurera etorrita lanarloan medikuek greba asteetan 5.ari ekingo diote gaur eta ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoak. Monika Garziak osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela adierazi du beste behin ere. Kontrara berriz entzungor egitea leporatu dio Alberto Martínez osasun sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
4: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
1: Neurria jarri dio Martinezek medikuen protestek 4 greba astetan eragin dutenari, 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora. Eta gaineratu du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat blokeo hori gainditu alizateko, gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean, eta hori da horretarako ikusten duen bidea. Sailburuaren esanetan bestalde, sendagileen estatuturako lege aurreproiektuak ez dauka ez profesionalen, ez erkidegoen, ez hasiera batean babestu zuten sindikatuen onarpenik. Eta gaur bestalde Frantzian IBN-en G7ak goibilerari ekingo dio asteazkenera bitarte, aurrez ordea Genevan istiluak izan dira, poliziak emandako datuen arabera 7000 lagun baino gehiago elkartu dira eta manifestari batzuk Nazio Batuen erakundeko eraikuntzen aurka harriak eta bengalak bota dituzte. Manifestariek poliziak erabili duen indarra salatu dute.
5: D'avoir de la violence par du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
1: G7aren goibilera tarteko Frantziak debekatu egin ditu mobilizazioak Genevak mainpena eman du berriz eta bertan izan dira aipatu berri ditugun istiluak. Eta etxean berriz seguraldiari dagokionez astelen honetan temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu. Zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu erdi mailako eta goi mailako deiekin, arratsaldean bero odeia garatuko dira eta paliteke zaparrada trumoitsuak botatzea bereziki hegoaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleo, hurrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon guztiei, zer modu zaudeten? Ekainak 15 ditu gaur eta astelena da. Astelena, asteko lehena izan ohi da, asteburuari itsatsita izaki, nagia izan ohi da nagusi, baina horiek kendu eta asteari ekitea dagokigu guri. Animo, zeure trantze berean baldin bazauden. Ikasle asko dira, dagoeneko porsasoiari ekitear daudenak. Asko eta asko, ikasturteko azken lanastean sartuko dira. Irakasleentzat baina, balorazio garaiak ere badatoz. Eginakoa ikusi, aztertu, nola betu ausnartu. Ikasturtean zerre, hainbatetan egokitzen da, gurpil horretan murgiltzea baina gaur, tokiko menatalean, ikastetxe jakin batek, bulinaren inguruan egindako gogoeta eta ausnarketa prozesuaren ostean, egindako lanketa ezagutu nahi dugu. Izan ere ikastetxe eremutik herrira zabaldu berri dute proiektua, antzu holan egin berri dute, eta asteburuan bertan izan bazarete, herrian zehar plaka berri batzuk ikusiko zanituzten, batot kikomen gaurko atalean ezagutuko dugu xe-xe, plaka horien zergati eta nondik norakoa. Eta hau esan da, asteko unea dugunez eta Aitor Artzeluz teknikan pres dagoenez, has gaitezen.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Ekainaren 15. honetan, eguzkia goizeko 6:32 minutuan aterako da, eta sartu berriz gaueko 10:00 izateko 6 minuturen faltan, gaueko 9:54 direnean. Itxasoko uraren temperatura 18 gradutan jarraitzen du, itxasgora goizeko 5:20 minutuan izango da, eta itxasbera goizeko 11:21 minutuan aurre ikusten da. Arratsaldean ordea, itxasgora arratsaldeko 6:00 izateko 20 minuturen faltan izango da, eta itxasbera gabordirako 7 minuturen faltan. Eta hausia eguraldi dira garpena, Euskal Metetik jaion egun arrizek egin diguna.
1: Temperatura maksimoak jeitxe egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Giroa argia izango da, baina tarteka lainotuta ikusiko dugu zerua, erdi mailako deiekin eta goio deiekin, eta arratsaldean bero deiekin zaparra trumoitxu batzuk bota itzake, batez ere barnealde.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur, liberen eguna da. Zurionak bada, libe guztiei. Badakizue jakin, nazioarteko egunei nola erreparatzen diegun gurean, ba gaur, ekainak 15, aizearen eguna da nonbait. Zenbat atxoti itzedo esamolde ezagutzen ote dituzue aizearen ingurukoak, zuen inguruan baote dago egoa izedo eta iparra izea izendatzeko modu berezirik, alabada jakinarazia, ara, tanai gabe gaurko galderetako bat hausi izan liteke. Jarraiz ezagun bai ekainaren 15 nazioarteko egunekin, gaur adinekoen aurkako tratu txar eta gehiegikerien inguruan kontzientzia sortzeko mundu eguna da. Mehatzeetan lan egiten duten emakumeen nazioarteko eguna ere bai. Eta baldakizu ekainaren 15 berarekin dakarren beste bitxikeria bat zein den? Ba, futboleko munduko txapelketa martxan den honetan, bete-betean pare-parean datukigu gainera. Ba, 1982an, errekor bat hautsi zen munduko kopan. Espainian jokatu zen 82ko munduko kopan, golik gehien izandako historiako neurketa izan zen. Hungariak 10-1 irabazi zuen El Salvadorren aurka. Zuek zer, jarripenik egiten ote diozue munduko futbol txapelketari? Akaso asteburuak emandakoaren biharamunarekin zaudete, zuentzako zenolako asteburua izan ote da ba? Araba euskarazen biharamuna, Gipuzkoako eskola txikien jaiaren biharamuna, estropaden biharamuna akaso, edo izterrazuko erromeriaren azken dantzaldiaren biharamuna, edo zuek esan. Hau ere, eguneko galdera bihurtzen dezake. Ba hori gutxi balitz, beste efemeride bat ere bat egun honek, eh? 1977ko ekainaren 15 izan baitziren Franco hil osteko lehen hauteskunde demokratikoak. Musika efemerideak ere baditu egunak. 1924ko ekainaren 15 jaio baitzen Mikel Laboa kantaria.

bederatzen da hogeita amalauko ekainaren amabostean jaiozen Mikel Laboa 2008ko abenduaren batean hiltzena. Eta bere doinuekin egingo dugu aurrera, aipatuz, musika efemeride gehiago ere baditu lagunak. 1947ko ekainaren amabostean sortu baitzen, Demi Roussos kantari greziarra. Eta bi urte geroago, 1949an jaioa da, Russell Hitchcock Air Supply taldeko ahotsa. Egunak ordea ekarriko dizkigu kontu gehiago, entzun diozue itxaso guri bilankideari gaur inauguratuko dutela Donostiako espetxe berria, Zubietan 45 milioi euroko inbertsioa izan da, Martuteneko espetxea ordezkatuko duena. Besteren artean, Imanol Paradan lehendakari eta Jaurlaritzako ordezkariak izango dira bertan. Eta bestelakoen artean, gaur EHUk aurkeztekoa du 8. naziometroaren emaitza, oraingoan Euskal Herritarrek segurtasun eta polizia ereduari buruzko iritziak herritarrek dituzten segurtasun eta polizia ereduari buruzko iritziak jasoko dituzte. Medikuek deitutako grebasteari ere gaur ekingo zaiola kontatu dugu, eta besteren artean Araban gaur Hilario Arbelaitz sukaldariak inauguratuko du Gesaltzako gatzaren uztaberria. Goizeko 5:13 ditugu.

saitzagun honen beste egunkarien azalak. Gara egunkarian lerroburu nagusirako Mohamed Sidamed, ilargi erdi gorri Saharaui arreko idazkari nagusiaren hitzak jaso dituzte. Kanpamendu Sahara arretako elikadura krisiak kezkatzeko modukoa dela dio. Irudirako berriz, Bergarako Olaso Dorreko sakeo frankista dokumentatu dutela ikusliteke. Telesforo Montzon eta Maria Josefa Ganuza izan ziren bertako azken bizilagunak eta 1937an frankistek hartu zuten. Argazkian, Montzon eta Ganuzaren irudi bat ikusliteke, Montzon Olaso Etxe Museoa denaren barruan. Diari Baskok estropadei eskaini die gaurko irudia. Orio itsasoaren erregina hitzekin jantzi dute Gorka Aranberri patroia gidatutako ontzia geriden argazkiaren oina. Eta bertan aipatzen da Arraun Lagunakek ere bere hirugarren garaipena lortu duela Espainiako txapelketan. Azal honetako albiste nagusien artean beste hau ere irakurri liteke. Donostia eta Errenteria arteko topoak bikoiztu egingo dituela bidaiariak urtean 4 milioi hartzeraino. Deiak bere aldetik dio, Euskadin alokairuen merkatuak hito egin dituela aurrezkiri gabeko errenta hartaina dutenak. Irudirako nazioarteko gai bat hautatu dute. Israelek Trumpen planak lehertu dituela irakurriteke, bilidutarra ortodoxo Libanoko mugari begira ageri diren irudiaren gainean. Beste datu bere deiaren azalean ikusi dugu, 63.000 bizkaitar urpean gera litezken eremuetan bizi direla, Ura Agentziak Euskadiko arriskuen eremuen mapa egunaratu duela irakurri dugu.

Noticias de Gipuzkoa egun albiste nagusi egiteko, etxe bizitzari lotutako gai bat hautatu du, baina beste ikuspuntu batetik, eraikinen birgaitzeak gore egin duela Gipuzkoan, behar beste teknikaririk gabe, eta iruzur arriskuarekin.

0: Egunotan antzuolan izan bazarete eta bertan bueltatxo bat eman baduzue, ohartuko zineten plaka berri batzuk daudela herriko hainbat gunetan. Asteburuan jarri dituzte herri eskolako ikasleen elkarbizitza batzordearen ekimenez. Bulinik gabeko espazioak nahi dituzte antzuolan eta bi urte terdiko lanketa sakonaren ostean 21 plaka jarri dituzte herriko beste inbeste txokotan. Erantzunkizuna, denona dela eta elkarbizitza eta ongizatea sustatzea garrantzitsua dela gora ikartzeko. Ba, tokiko menatalean gaur Goienaren txanda dugunez, zerrobeto, Larraitz Berio Goienako kazetari agurtzea baino. Larraitz, egunon?
1: Egunon, bai.
0: Tira, asteburuan izandako ekimena zari gara ez da, nahiz jatorria lehenagotik duen.
1: Hori da, ba, ostiralean, barikuan, inauguratu zituzten plakak, edo egintzuten inaugurazio ekitaldia, baina zuk ondo esan bezala, ba, hoxe, bi urte baino gehiagoko prozesu baten emaitza da ekintza, eta prozesu sakon baten emaitza gainera. Elkarbizitza batzordea, umen elkarbizitza batzordea osatu zuten eskolan, makina bat saio egin zituzten, hor detektatu zuten, bulinaren inguruko kezka, eta gero proiektua herrira zabaldu, eta orain, guk edabideok, orain jartzen dugu foko ekitaldian, baino hoxe, azpimarratzea, ba, atzetik datorren lanketa sakona dela.
0: Eta Larraitz, antzuolako herrieskolako ordezkari bat pintzat, badugu gurekin ez da?
1: Bai, hori da, Silvia Ezpeleta Garaikoetxea gonbidatu dugu gurera, antzuolako herri eskolako zuzendaria da bera, eta ikasleen elkarbizitza batzordearen jarraipena egiten duen, ba, lau helduetako bat. Kaixo, egunon?
2: Egunon.
0: Egunon, bai. Biztakoa da, Silvia, ekimenaren atzean nola beteko lanketa sakon badagoela. Nondik eta nola abiatu zenuten prozesu hau?
2: Bai, begira, ba, joan dan ikasturtian hasi ginen lanketa honekin, abia puntua izan zen nolabait bat aldean, eskolako bat aldean, konturatzen hasi ginela, ba, bullying protokoloak zabaltzen ari ginela, bastakit, maiztasunez, eta nahiko harin zijoi arrela zabaltze hori, ez da? Eta bestaldetik, ikaslien elkarbizitza batzordean, asko aipatzen zala bullying hitza, ez da? Eta horra ziginen buskatxo bat eskatzen, ero pentsatzen, bueno, zer dago pasatzen, ze gurasoak etortzen die esaten eren zen alabei bulina itzen dutzela, baina beti zean kanpoan gertatzen ziren gauzen gatik, ezta? Eskolatik kanpo. Eta hor nolabei konturatu ginen, ba, eskola nahiko utzitza zerela ikasleak, baliabidea baditzugula eskoletan, baina eskolatik kanpo, ba, bueno, euste hori esala ematen modu berdinean. Eta bai, hortik abiatu ginean, pentsatzen ia zerin geinken eskolatik kanpo. Eskolan bai, baina eskolatik kanpo zerbait itzeko biharra basagola herri zen.
1: Silvia, ikasleen elkarbizitza batzordea aipatzen dugu behin eta berriro, zer da? Ze ordezkaritza dago batzorde horretan, zenbatero elkartzen zarete, zein da funtzionamendua?
2: Bai, begira, eskolako elkarbizitza batzordea osatzen dugu bat taldeko lau irakaslek, eta gurekin batera, ba, ikasleen ordezkari zaratoz. Gela bakoitzeko bi ordezkari datoz. Lehenengo mailatik hasita eta zigarren mailara. 15an behin elkartzen garen.
0: Bat taldea aipatzen duzunean, bulinaren aurkako taldea, bat taldea, ez da?
2: Bai, hori da, bai.
0: Egia da, sarri, eskolaz kanpoko egoerek edo izaten dutela zer esan nagusia bulin auzionetan, zer nolako egoerak aipatzen zituzten edo zer nolako egoerak izan dira azaldu direnak?
2: Normalian, gurasoak etortzen direnean esaten jo hau eta hau pasatze jako nere seme alabari.
0: Direnak?
2: Normalian, gurasoak etortzen direnean esaten jo hau eta hau pasatze jako nere seme alabari. Izaten die

0: eta baterbe baztertzeak. Baztertzeak morda bat izan dien.
1: Silvia, eta horre gauzak agertzen dira batzorde horretan lantzen dituzuenean
0: baiak? Bai, klaro, bide eman dotzagunean ikasliei hitz egiteko askatasunez hori den atera da.
1: Eta pentsatzen dut, zakit, empatia edo konektatzen dutela eren artian honen inguruan gaiak ateratzen dienean eta aipatzen dienean eta hitzez jazten dienean, ez da?
0: Bai, bai, bai, gainera kontutan euki batzordean adin diferentetako ikasleak ditugula. Eta horrek konfiantzak giro bat sortu dau txikiak be, txikixenak be itzegin alizateko beldur barik. Txikien dako ikustea ba nagusizak be, ba soportatzen da dela olako egoerak, ez da? Mm-hmm. Ba bueno, txikixen dako hori izan da, ba kriston arrankia erentzako esateko, jo, ba gure deparatze jako, eta zer ingeink, ez da?
2: Azkenean, bai. Ez dela bakarrari gertatzen zaiona, bizik eta jende gehiago Torina. Ere implikatzen dela. Silvia, esan diguzu, Antzolako Herri Eskolan egin duzuela lanketa, aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleak dituzue, 150-tik gora, eskolaren edota herriaren tamainak garrantzia dauka horrelako prozesu batean?
0: Pentsatzen dugu baietz, ze herri txiki bada, 2000 eta gutxiko biztanleria dauka, eta guretzako oso oso erreza izan da, heltzea herrira, ez da? Bai herriko helduen gana, udalera, herriko beste talde batzuen gana. Claro, baldin mazare, ba beste herri baten, un biztanlengua asko zehau handixagoa da, hau dana artikulatzia ez da izaten hain erreza.
1: Silvia, eskolan aipatu duzu, badituzue tresnak, legezko protokoloak jazarpen kasuen aurrean erantzuteko, baita bat taldea aipatu duzuna, baina bizka tresnak falta zitzaizkizuela esan duzu jazarpen horiek eskolaz kanpo gertatzen direnean, ez da? Aipatu duzu gainera, gehienak hortan gertatzen diela. Identifikatu dituzte ikasleen elkarbizitza batzordean, ze alegin hori egin duzu, ez da? Identifikatzu bai, kokatu nundia, zein diegune horiek?
0: Bai, inginuan lanketa eginan hortik, ez da, hitz egiteaz aparte, gero behar ginuan zehaztasuna. Aber, ze tokitan pasatze jatzue olako gauzak eta ze gauza pasatze jatzuen, ez da? Hori esan zan eren abia puntu ola potentiena. Eta bai, dagoeneko identifikatuta daukate herriko hainbat gune, guztira hogei gune dia, bai? Eta baitza dauke oso ondo identifikauta ze gauza pasatzen jakuen olako gunietan. Bai, erak aipatzen zebe, bueno, lehen aipatu dugun, ez da, baztertzia, irainak, eskutuko planak pasatzen diezenian, eta gero asko aipatu dabe, nagusizak itzen diren poteria, ez da, txikixen genian. Mm-hmm. Tokixak kentzeko, espazioak kentzeko, hori asko agertu da.
2: Eta inguru hoietan, aipatu dituzuen edo identifikatutako eremu hoietan, eurak bakarrik dauden garaian esango dugu, kako txartean esan da, begiralerik ez izateak ere eragin dezake?
0: Bai, pentsatzen dugu baiet. Harin batetik aurrera eta gainera kontutan eukin da, zelako herri txikisa dan, umiak nahiko txikitatik aski biltzen dira. Heldu falta, helduak ez daude hor denpora guztian ba kontrolatzen, begiratzen, orduan, klaro, eragiten da dela, bai. Gainera eskatuitzen zeben, umiak esaten zeben eske inor, ez dago inguruan gulaguntzeko. Hori txikitzak asko aipatu daude batzordean.
1: Eta gune horietan daude orduan panelak ipinita, okerrez panago, Silvia, zenbat jarri dituzue, eta, bueno, zer jartzen du panel horietan, eta ze helbururekin kokatu dituzue?
0: Bai, ba gutxi gora bera, aipatu bezala, 21 panel dia, bertan ipintzen da, mezu badago, eta mezu horretan ipintzen da, elkar zaintzeko gunea. Ez ginoan inundik inola, erabili nahi bullying hitza olako karteletan, bai? Zeratik, ze lanketa pontete bat egin behar izan ginoan, hasiera me bai, bai ikasleak, bai gurasuak, erabiltzen zeben bullying hitza harintasunez. Eta lehengo lanketa izan zan baitza hasieratik bereiztea. Zer dan bullyinga eta zer dien elkar bizitzan egunerokotasunean gertatzen dien gatazkak, ez da? Eren joera da danari bulina deitzia. Eta dana ez da bulina.
1: Eta hori lelu hori ere ikasleen batzordean erabaki eta aukeratu duzue?
0: Ba, edanon artian. Hau danon artian aukeratu dugu. Bai hau, eta bai irudiza, kartelaren irudiza bai, eskola guztiak hartu dago parte. Lehenengo maiatik eta zigarre maiara logo bat, logo lehiaketa bat intzan,

0: eta bueno, aukeratu beharrean logo bakar bat, ba aukeratu izan marrazki bat txiki-txikiena, beste marrazki bat ertainena eta beste marrazki bat nagusiena eta logoa, gaur-gaurkoz logo dagoen logoa irudi horrek uztartuta egindako irudia da.
1: Gerrezpanago, dekalogo batzuk ere prestatu dituzu, ez da? Gai honi lotuta.
0: Bai, bueno, dekalogoa prestatu ginuen hasieran ikasleekin eta dekalogo hori helburua izan hemen eskola barruan erabili behar dugun dekalogo bat, bai? Elkarbizitza dekalogo bada. Gustauko jakun hemenik eta kanpora ateratzea dekalogo hori. Eta hortarako konturatu ginen, ba bueno, behar ginuala herriko beste talde eragile batzun lana baita eta hori geratu izan buskatxo bat ba, datorren ikasturtera begira seguramente.
2: Silvia, galdetu nahi notzun beba, jorre postontzi bat, omen duzue, eskola sarreran, konfidentzialtasunez, ba, neska mutikoek, bueno, gertatzen zaiena edo hor sartzeko. Erabiltzen da postontzi hori, hau lanketa egin aurretik zenuten martxa eskolan gero etorri da?
0: Ez, lanketa egin aurretik, zegoen postontzia bat taldearekin batera etorri da. Hasieran postontzia kolokau ginuanean eta aurkezpena enginuanean postontziana, mordua eukizaban, esan zen, bueno, eta bai, hor jasotzen ginoan, ba, notatxo pila bat, ikasliena, eta gaur-gaurko ia-ia ez da erabiltzen. Bagoia, sustakizema viajin ditugun astero-astero postontzira, eta azkenengotan utzi dago.
1: Horrek zer esan nahi du, topatu dutela euren korapiloiek askatzeko ere museguru bat bide honek ekarri duena?
0: Pentsatzen dugu baietz. Irakurketa bat hori da. Eta bestetik horrekin batera kontiratu gara baitza, ba, adibidez, aurten, aurtengo ikasturtean ez dugula zabaldu protokolo bat bez. Bullying protokolo bat bez. Eta, bueno, ba, osnarketan behibili gara, ez da? Ba, zerbaitetan eragin da lanketa guztiak. Prebentzio lanian, pentsatzen dugu gehien bat, eh? Prebentzio lan bat behin da hor, tutoretzen bidez, tutoretzak pentsatzen dugu importantia dela, tutoretzak sistematizatuta egotia, sartuta egotia, ordut egitzetan, moduziaz baten, eragina daukala, eragin positiboa daukala. Prebentzioari begira.
2: Bueno, antzola ez da burbuila bat, Silvia, orokorra da gai honekiko kezka, gizarte osoak egin behar duen prozesua da gainera. Bagabiltza poliki ez hitzaile zaren aldetik zen orabide ikusten diozu kontu honi?
0: Lanketan bete-betean garen arren ikusten dut ondio kanbe lan asko dago laurretik. Lan asko dago laurretik, bullying hitza entzuten dugu, ez da, eta lakoak eta beti joaten jaku begira da ikasliei, ero umiei, ero gazteei, ez da. Eta azpitxe jaku helduen artean, pasatzen dala eta pasatzen dala egunero. Baina, bueno, nolabait ez dutzagu horri begiratzen. Ez nahiz nire oso positiba horretan, pentsatzen du lan handitza dago laurretik, handi handitza.
1: Alare, lan handi horren abia puntu egin duzue, hasi zarete lanketa egiten, hasi zarete herrira zabaltzen eskolan azaldutako ba, korapilo handi hori, pentsatzekoa da herriak ere ba, ongi hartuko duela eta hor lanketan implikazio gehiago lortuko duzuela, ez?
0: Bai. Azkenean bizibilizatzeo hornek ekarriko duzku pentsatzen dugu onura asko eta herrizan implikazio gehiago. Herriko helduen implikazioa, bai? Ez bakarri gurasuena, baizik eta herriko beste helduena. Bai.
2: Silvia, ze gurasuekin formakuntzak ere egin dituzue, prozesu honetan, gurasuak ohartzen gara, gure seme-alaben egunerokoan zer nolako presentzia duen bulinak, beste alde batera begiratzen dugu, guriei gertatzen etzaienean, zer esango zenuke?
0: Ez dut uste beste kalera begiratzen dugun gurasuak, da gai bat asko preokupatzen dozkuna. Bai konturatu gara, deiak eta indiar izan ditugunean hemendik eskolatik eta familietara, ba asko kostatzen zaigula onartzia geure seme alaba tartian dagola ez jasotzen baizik eta egiten. Asko kostatzen da.
1: Hori da. Egia esan, ohituagoa gaude biktima izan daitekela pentsatzera, bai. Erasotzaile izan daitekela pentsatzera baino, edo bazterketa eragile edo bultzatzaile izan daitekela pentsatzera baino, ezta? Eta hor landu beharko da biktimaren eta egiten duen horren alboan daudenek ere parte hartzeko bidea, ezta?
0: Hori da. Hori da. Hori da, eske batzutan pertsona batek egin egiten du, baina pertsona hori egiten duen horrek hori ez dago bakarrik. Beti dauka jentia inguruan indarra ematen dutzala, ez da hori egiteko. Eta orduan detektatzea inguruan daudenak babatzutan ez da izaten lan erresa, beak eta asko egin behar dia, asko denbora asko eskatzen hau, eta gero dare familiak, eta familiak guretzako klabea dira. Familiak bat egin duen egiten dutenean gurekin, gure lana oso erresa da, baina normalean ez da izaten beti hola. Zure seme alaba baldima da, erasotzailea, ba, familia, hasiera batetik ez da egon behar bat egin da zurek. Gerora, konturatzen denean, evidentziak daukanean, orduan azten da zurekin lanean. Bueno, prozesu bat izaten da eta bai, denbora eskatzen da den prozesua da.
2: Silvia, burasoekin egindako beste formakuntza hoietako batean izan zen hortzadar elkarteko psikopedagogo Itxaso Zuberogoitia eta esan zuen, bueno, garrantzitsua dela umek kontsumitzen dituzten bideojokoak eta mugikorreko edukia kontrolatzea eta baita ere haiekin komunikatzeko dugunera aldatzea. Askotan galdetzen dugu nik neuk ere bai, zer moduz eskolan, ezta? Galderak igual beharko lukela zer moduz pasa duzu patioan, norekin joan zara eskolara, nola tratatu zaituzte gaur, ados zaude horrekin?
0: Bai, nik usten du bai, oso importantea dala, ez da komunikazioa azkenean oinarriza da, ez da, eta gaur egun bai pasatzen da, ba gure, bueno, gure, ez dakit, nire gara izan, nik joaten itzan etxera, eta ama beti zauan etxian, ez da, eta nik ez naukan eskuan, ez mobilik, ez beste gailurik, eta orduan, nahi eta nahi ez berba itzen zan, eta gaur egun umia kontatzen deben agatik, hemen eskolan, ba, askotan, ba, gurasua lanian dare, etxera doiaz, oso eskura dauke, ero tabletak, ero telebistak, ero mobilak, eta hor, nola baiteko etena ematen da komunikazio nuan, bai? Zuk bota dituzun galdera horrek, pues bueno, nik usten dut bai egiten diela, eta guraso batzuk behinetan enpeinua jartzen debela horretan, komunikazio horretan, baina gero mantentzia ez dala izaten betik erresa.
2: Bueno, Silvia, panelak jarrita daude, antzuolan, hor, aukera edo erabaki hartu zenuten eta horrela egin zenuten kontu hau herrira zabaltzeko eta hor inplikatu dira udala, guraso elkartea, euskara elkartea, bizipoza elkartea bera, jasotako erantzuna positiboa izan da.
0: Bai. Dinazu jasotako erantzuna eragile hoiena?
2: Bai, kanpoko eskolatik kanpoko eragile, herriko beste eragileengandik.
0: Bai. Aurkeztu bezain pronto segituan, bueno, esaben eukit papedu darik, zuekin gare, gola izan, zuekin gare, zerin geinke zer da behar duzuena. Bai, eta hori be horrepe guri errestu indosko asko lana. Udalakin dako harremana da, harreman oso zuzena da. Osa, telefonua jaso, deitu, eskatu, eta badako gu. Orduan, bueno, hori marabila bada guretzako eskolian dako. Bizipozakoak beuki ditugu denbora guztian hasieratik gurekin, bai gero prozesuan aldaketa asko egon dira, eta bueno, gurekin, azken festa honetan be, ba gurekin egon dira.
1: Antzolako eskolako umen batzordeak lan egin du, esan dugu lanketa luzea eta sakona egin duzuela, baina lanean ere jarraitu beharko da, ezta? Horren antzean ere.
0: Bai, noski. Azte honetan agurtu dugu aurten lanean ibili izan dien ikaslea gurekin, batzuk peinaz joan dira, benetan esaten oskuen Jose ondo paso dugun. Hau da nahitzen, eta datorren urtean aldaketa egongo da, derri detorreko da beste talde bat, eta ointxe, hau bakarrik abia puntua da, pentsatzen dugu, abia puntu txiki bat izan dela, martxan dagola, eta datorren urtera begira zabaltzen joango dela. Ba, hienek ez dauka kaberarik.
1: Beti mantendu behar da, ezta? Lanketa hori belaunaldi berriak eta aurre ba etorriko direlako eta horiek ere ba jakin beharko dutelako, ez? Ze jarrera diren onargarriak eta zeintzuk ez.
0: Hori da, eta pentsatzen dugu hemendi pasatzen da bizen ikasle guztiak ba hor aletxo bat eramango debela eta nagusi izango adiezenean nolabaiteko eragin aukiko da dela, ez dela izango beti desela, akordako die. Eta eukiko dabe barneratuta, babeste jarrera batzuk, babeste batzuk ez dabez nera, keuki ez da, lanketa bat ez dala egon.
1: Eta zuek ez hitzaien moduan, zein ikusten duzue egindako lanketarekin lortutako ezagut gauzarik handiena edo egin lortutako handiena zer duzuela esango zenuke?
0: Bai, badatotara junda, daukagun termometrorik eta oberena lehen aipatu bezala izan da protokolo eza ikasturte osoan, buzoia nahiko lasai dabil, azken alde hontan, eta bestetik, bai ikusi dugun bukaeran ze lotura sortu dan, ez da? Bai ikaslea ze implikauta egon dien, gube ze implikauta egon garen, olako batura bat, horrek azitzen gaitxo asko.
1: Ba, Silvia Ezpeleta Garaikoetxea, Antzuolako Herrieskolako zuzendaria, ez dakite ezer gehiago erantzuna iote zeniguken aipatutako gaiaren inguruan?
0: Ez, nahiko naban zuei eskerrak emon aukera ematiagatik eta ia beste norbait ere gogoa sartzen jakon eta gero eta gehiago zabaldu olako ekimenak errezetan. Eskerrek asko,
1: akaso, aukera ematiagatik. Akaso joango dira galdezkaia ze nola landu duzuen, ba, zuena eredutzat hartzeko ere, eta beste nonbaiterako ere baliagarri suertatuko delakoan. Ba, eskerrik asko, eta beste bat arte, Silvia.
0: Bai, zuen, mila esker.
1: Larraitz, horrelako gaiek erreportaje luzetarako aukera eskaintzen dute zinez, interesgarriak dira oso, gainerakoan, zeri begira izango zarete datozen asteetan eta...
2: Bueno, badakizu hemen egunerokoak markatzen duela eta Goienar ere alaxe gabiltza, aste hasiera da, baino tira bide azpigituretako eta lurralde estrategiako diputatu Felix Urkola izan berri da gurean, badirudi horre Leintzaldeko bide berdearen proiektua aurrera doiala, idazten ari direla gutxienez, urteetako eskaera da hemen baiaran, eta gero Kanpazarko Lotunea Bizkaiarekin ere ari direla proiektu hori idazten, proiektu potolo hori idazten, tira, hortik ari gara. Gero Eskoriatzako baserritarrak, Elizatetako ordezkariak ere haserre ditugu, Uraka agentziarekin, mendi uren kontrola ezarri nahian dabizelako, eta informazio batzarrak eta egiten ari dira, ene sindikatua tartean, bueno, jarraipena eman beharko diegu, horrei gaiei, eta beste batzuei zerrenda luzea da, eta tira, lanean jarraitu beharko duen eritz.
1: Eta festa giroko gaiak ere bai, ez da, orain San Juanak inguratzen hasiak diren honetan?
2: Zalantzari gabe, Arrasate hortxe daukagu, aurkeztu dute, jaietako programa zinua, eta gero jarraian berehala datoz gainera Eskoriatzako San Pedroak, eta Elgetako jaiak, eta bai, hemen baiara meintzat, San Juanetatik, abuztu erdialdera arte, jaietan gaude, herri bat abestearen atzetik, eta horrere biliko gara gu ere festaz festa, nola ez?
1: Ba, Larraitz Zeberio Goienako kazetaria, eskerrik asko horrelako gaien berri materren, prebentzio lana egiteko baliagarriak izango dira noski, eta urrena tokiko mentxoko honetan, Goienaren txanda denean izango dugu zuen berri. Mila esker eta beste bat arte.
2: Bai, zuen mila esker, agur, ondo segi.

goizeko seiak izateko 19 minutu falta dira. Eta esan dizuegu, gaur galderak nahi gabe atera ezaizkigula, badakizue jakin nazioarteko gunei erparatzen diegula gurean, eta gaur ekainak 15 haizearen eguna dela esan dizuegu. Zenbat atxotitz edo esamolde ezagutzen ote dituzue, haizearen ingurukoak, zuen inguruan baute da, egua haizea edo eta iparraizea izendatzeko modu berezirik, mende balderantzako akaso bai, alabada jakinarazi, eh? Bestalde baina, asteburuak emandakoaren biharamunarekin baldin mazaudete oraindik, zuentzako zen olako asteburua izan ote den kontatu nahi baldin badiguzue, hori ere, esan eta aipatu dizuegu gaurko futbolari lotutako efemeridea ere. Jarraipenik egiten ote dizuezuek munduko futbol txapelketari, gai aukerak zuen esku, zuek erabaki zein ariritira egin.

0: Esan dakoa, guk gaiak mahai gainean jarri ditugu, zuek erabaki zein ariri tira egin.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Tapia eta Leturia izan ziren atzoko aizterrazuko azken erromeria eskaintzeko ardura izan zutenak, haze jendetza izan zen atzo ere, ia badatornu azkenean ere, indar beretsuz ekiten dion denboraldiak, erromerira edo eromerira joango gara doinu honekin lagunduta, eta Amurrion, 30 gradutik gorako temperaturarekin ospatu zen atzo, Araba Euskaraz jaia ere, aurtengoak honelakoxe doinua izan du.

con noticias según Kariak jaso duen. Arasketa ikastolak antolatuta Amurrio Karabeuskarazen ernura dantza egin zuela atzo. Eta Lekuko Argantzun ikastolari pasadiola ere bai. Eta irudian dantzari talde bat ere ageri da dantzan. Eta batzuko jai batetik beste batera egingo dugu. Gipuzkoako eskola txikien jaia ere atzo ospatu baitzen. Kasu honetan Gipuzkoan Zizurkilen han ere Itzala eta Ura izan ziren estimatuenak ez pentsa. Nigain eskolak antolatu zuen 28 herrik osatzen duten sareari eskinitako jaia eta urten kanta ere sortu dute. Atzoko irudi eta bertako ezaugarri den miru gorria ardatzuen kanta hain zuzen ere. Elkarlanean osatuta, txikitik baina ez eskaxetik. Hauxe duzuen mendigain eskolak sortutako abestia.

0: Gipuzkoako eskola txikien festa atzo, eta gaur notiziaz de Gipuzkoako azala ikusten baldin baduzu, argazkien ikusiko duzu ez izurkilgo eskola txikien festako irudi bat, txikien festa handia zizurkilen dio, eta mendigain eskolako adinez berdinetako aurrak agerira dantzan aseirako ekitaldia maieran, eta torren urteko lekukoa alkizari pasa diotela iragarriz. Eta Manoli dugu telefonoan, ez da? Egunon, Manoli?
1: Baita zuri eta entzule guztiari ere.
0: Zer modu zara, ongi?
1: Os, ongi, zerke bai.
0: Bai, bai, hemen, nahin bestean.
1: Bueno, poste nahi, ja, bai, bai.
0: Bueno, zer esan nahi zen egun? Aizeari...
1: Bai, ja. Ez que ego aize denin, emakumeri ematen zaio kulpe. Ez aizen gati, bazu esaten de, arrutu itxen gada, arru jartzen gada. Da beste atzu, gari baten ezela galtzak, eta... Gonak arrozen zitzula, eta hori ezin eusizioten gine da, oizaten zen, ja. Da, gero esamuldeak bade, holan zaro bezpean, ego aitze, biamonen, eurie.
0: Ara.
1: Eta, go, besteat hola arrozan inda, hau, ego aitze mina gero batzukau, o ego aitze mina okerrau da, bai? Da, gero aitzeke batzo, besaera, frantzis aitze, berte aitze, ezkerreko aldetik denen hemen, iparra aitze, eta bai.
0: Oso ondo, beraz, badukazu, modu bat baino gehiago, eh? Ia, esaten didate gurutze agurtu behar dugula, ez da gurutze? Gurutz, barkatu, egunon, gurutz?
2: Bai, egunon.
0: Zerbait esan nahi omen diozu, Manoliri?
2: Bai, nahi diote zean, lengokoan jardun gendun, oso interesantea pintxo kontuan Donostin eta kukurrukut gora eta bera, eta goi kukurrukura jai unero juten gera, eta benetan berezio probatzea. Baina, gertatzen da, jakindezan, egotak torzen bada Donosti da, ba, atzo oporak hartu dituztela, amauz bat eguneako, eta orduan, ba, jakiteko, ba, torri ezkeo, ba, ikida, boala.
0: Hori da.
2: Eta hoxe da nahi jo nabizatu Manoli di.
0: Oso ondo. Manoli, entzun duzu ez da? Manoli, galde egin dugu. Manoli, entzun duzu, Manoli?
1: Bai, bai, entzun duz, bai.
0: Hortxe, hemen zerbit.
2: Ba, merezi du ondo. Ba, nire gora, zene unero juna ize pintxo llegatzen muna pintxo eta benetan merezi du probatzea eta ikustea oin. Ba, hortako balima da, ba, badakizu, ba, mozte unean.
0: Itxaron egin behar.
2: Porrak izango dituztela.
0: Oso ondo, ba.
1: Bueno, ba, oso ongi, bai, bai, bai.
0: Bueno, ba.
1: Bai, berdien, guruz, bai. Bueno,
0: zarekazko,
2: Manoli.
1: Agur.
2: Ba, joitzi, naparro inguru, kanin zarrikuten naiz horrutza perretxikotan da bar. Agur, ba.
1: Ah, bai. Ja bizitatzen dezun, eh? Bueno,
0: bueno, ba.
1: Agur.
0: Ba, eskerrik asko daitzea Rene Manoli, eta ikasi duzu gaur, jakin duzu gaur gauza bat gehiago, eh?
1: Bai, unero zerrik asten hemen data, bai.
0: Hori da, ondo izan, Manoli.
1: Berdin, aio,
0: aio.
1: Bita bila pepa, aio.
0: Aio, gurutz, beste aio. Zerbait esan nahi zen igun? Ez, alde egin dugu gurutzek, tira. Antonio, hor da ez da? Antonio?
3: Egun hon, nire.
0: Egun hon. Haze, festagen euken oraintxe, irurak batera izango te zineten, eta tira. Zer modu zara, Antonio, ongi?
3: Ba, oin bestine, ondo, oin bestine.
0: Astelenarekin esaten den gixan?
3: Ba, astelen bixka, ba, gau, baina, bueno... Bagizu, errezilean San Antonio izan ditu pestak eta, hortxe, bagizu. Bixka-bixkat, zetak iruen nizkio, ondoren izitea. Eta, ezango zo baina, kontu xelegre bat, konta behizu, ba.
0: Araba, motxean badin bada, gusturen zuen dugu.
3: Aztegu garego ondoren, ez da, esan dezuta.
0: Bai.
3: Ba, urtero zamar, ibiltzitugu, bazarri inguruen, zahazte jenda basaurdik eta abarrak eta arroketak egiten data, ba, lehenko larun batetik zea jaigoiza bitartien, igesu galde haino zartu basaurdik gala jamekua. Batzan zartu zatxit eta jata patata zaileta danak ondau.
0: Ara, basurdeak?
3: Bai.
0: Etxe ondoan izan dituzu beraz, ondoan?
3: Bai.
0: Eta? Ze txikizio galanta ez?
3: Bai, lani jarratu tezu eta gero alperrik.
0: Bueno, baina hori ez dago zure eskune hurri batean, ez da?
3: Ez, hori ez da, gure esku.
0: Horregatik.
3: Ez que eundoko arazu do. Mendilek eta azitindu die eta dana. Piztile geotak ello.
0: Gero ez da herri unerago.
3: Bai, bai, bai. Ile zu galde haino. Bata hor diek.
0: Aste buruak utzitako beste irudi bat eta zuk diozunaren tankerarekin lotuz, bada Nafarroan hartza ikusi dutela.
3: Bai, hartu ikusi dut telebistan.
0: Bai, ez da.
3: Bai, bai.
0: Horrek ere mandu gaur egunkari batzuetarako lehen azaloietako
3: jarrazkiterako. Errepiden agusi derten dantzabilen.
0: Bai, eta autoak egindako argiarekin aurrera eginez neurri batean.
3: Bai.
0: Ez tetu esango gidatu duenik autoak hartza bera, baina, bueno, bidea behintzat erakutsiz joan zaio neurri batean.
3: Bai, eta esan zebenez behaiela, onduzi joan mendirez hartzen.
0: Hori da, nahi izan zuten behintzat mendi aldera joan zedin, herri aldera joan aurretik, ez da?
3: Hori, bai.
0: Eta ordu horretan, ez ustean, horrelako da animalia bat topatu eta odolotzu hori izatea ere, pentsatuz ba herrira baino joan dedila mendira eta saia gaitezen bideratzen, ez da makala, eh?
3: Txalotzeko, eh?
0: Hori da. Bai. Garai horretan, txera bueltan, horrelako sorpresa bat topatu eta begira. Zer egokitzen den. Zuna ere, etzen hau zapore gozokoa izango, ez da? Baratza hankaz gora topatzea, baina horre egin behar horri ere.
3: Zein gozua. Bueno, hoi pasata da, ozakitxo.
0: Pentsazazu polita zegoela, doera kargarri zegoela bintzat, eurentzat.
3: Bai. Bai, eta oain daukete bildurre, ba, erdili inguru da puzkabe beta, berriz etorreko teien, beste erdili etzagin. Mondola berko den. Dauden agatea, oi merkitu, zela, kitxo.
0: Babesen bat jarri neurri batean, edo, ez?
3: Bueno, oye contra Pavesa, esta barreza.
0: Astean badaukazu astean zehar egiteko lan extra bat orduan. Animo Antonio.
3: Bye. Venga.
0: Onda izan. Aio. Lehen orduari amaiera emateko garaia iritsi zaigu eta gaur kontatutakoak berriz entzunez gero, badakizue, saioa amaitu ostean, zazpiak jo ondoren izango dituzue.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon daizuela guztioi, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek gerrari amaiere emateko akordio iragarri dute, ia lau hilabeteko gerrari amaiere emango lioken akordioen zuzen. Gauzak ondo, ostiralean izenpetuko dute akordio hori Genevan, akordio horren arabera, Ormuzko itsasartea berriro irekiko dute, baina ez berehala ostiralean akordio sinatu ostean izango dori. Trumpen arabera, denbora hori behar dute, bertatik minak erretiratzeko. J.D. Vance, presidente ordea, bake akordioa sinatzera joatekoa da, baina ez da baztertzen Trump bera ere joatea.
2: I plan to be there, but it's possible the president himself could be there.
1: Irango programa nuklearrarekin amaitza zen Trumpen helburuetako bat, momentu zorren inguruko negoziazioak gerorako utzi dute, Pakistanek ziurtatu du aldeak hitzeman dutela frente guztietan erasoak geldituko dituztela, baita Libanon ere, eta horixe bera adierazi du Kazen Garibabadi, Irango kanpo arazotarako ministro ordeak.
3: Dostat nokti abbal, payan furi va daimi chang va amaliyat hay nizami dar vaq dar jephe hay mukhtalif az jumle dar Lubnan.
1: Etxera etorrita berriz, medikuen greba dugu berriro izpide, negoziazioak erabat blokeatuta bosgarren greba astea hasiko bai dute gaur medikuek. Ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute, ministerioak eta erkidegoek, Monika Garzia, osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela dirazidu, kontrara entzungor egitea leporatu dio Alberto Martínez, osasun sailburuak ministroari.
4: El ministerio no escucha, para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo, quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
1: Osakidetzak bere eskumenen baita negoziazioak hasi ditu medikuekin egoera arintzeko, baina negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagileen estatutoa adostasun zabalarekin onartzeko. Lanuztek kirurgia arloko itxaron zerrendak handitu dituzte eta kaltetuenak

0: munduko ekonomia kolpatu duen Ormuzeko itxasartea berrirakiko dute, gero programa nuklearraren inguruko negoziazioetan sakonduko dutelarik. Ikusiko da akordioa aula edo indartsua den, oraindik xetasun asko falta bai dire ezagutzeko New York geraidia zegunon.
1: Egunon, Trumpek sare sozialean iragarri du akordioa eta ontziei motorrak pisten hasteko eskatu die. Atera dadila petrolioa idatzi du. Hala, Washingtonek Iraneko portuen blokeoa amaitutzat eman du. Israelekin batera Trumpek hasitako gerran 7000 hildakoren ostean, sueten orain adostuta Ormuzeko itsasartea berrirekiko dute, baina hori akordioa Suitzan ostiralean sinatu ostean izango da. Trumpen hitzetan denbora hori behar dute bertatik minak kentzeko. J.D. Vance presidente ordea akordioa sinatzera joatekoa da, baina ez da baztertzen Trump bera ere joatea.
2: Plan to be there, but it's possible the president himself could be there.
1: Trumpen helburua Iraneko gobernua aldatzea eta programa nuklearrarekin bukatzea zen, ez du hori lortu. Programa nuklearari dagokionez, uranio aberastuaren inguruko negoziazioak beranduagorako utzi dituzte. Oraindik xetasun asko falta da ezagutzeko. Tentsioen ostean, azken orduetan, Netanyahuri Libanon erasoak gelditzeko eskatu ostean, Trumpek lortu du behinbeineko akordio hau. Ia hilabete baino gehiago segunda esaten, akordioa presego ela. Azkenean lortu du hain justu bere 80. urtebetetze egunean. Orain negoziazio zailagoekin jarraitu beharko dute eta ikusiko da akordio honen etorkizuna zein den.
0: Bake akordio itxi eta gutxire iritsi dela lehen erreakzioak, Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak edota Italiak adibidez mai gainean jarri dute Irani zigorrak kentzeko aukera. Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko presidenteak bestalde bi aldeak zoriondu ditu. Mundu zabaleko burtsetan ere nabaria izan da akordioaren eragina itsaso.
3: Bai, Frantziako Erresuma Batuko, Alemaniako eta Italiako gobernuek poz handiz hartu dute Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioaren iragarpena, premiazkotzat jo dute denek Ormuzko itsasartea lehenbailen irekitzeko, baldintzarik eta murrizketarik gabeko navigazioari ekiteko lau herrialdetako buruzagiek sinatutako adirazpen bateratuan bestalde, akordioan inplikatutako alde guztiak zoriondu dituzte, tartean Pakistan, Katar edota gainerako bitartekariak. Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko presidenteak bere aldetik, isa sare sozialaren bitartez, bi aldeak zoriondu ditu, bere alako suetena alortu dutelako, eta horrek Ormuzko itsasartea berriro irekitzea ekarriko duelako. Australia zein Japongo gobernuek ere, bi aldeak zoriondu dituzte. Washingtonen eta Teheranen arteko sueten akordioa iragarri ostean bestalde, Estatu Batuetan Brent indizeak 104 inguru egindu bera eta Tokioko burtsaren indize nagusiek 105.4 gora.
0: Eta testu ingurunetan Frantzian, ebenen gaur hasi eta asteazkenean amaituko dute G7ko goi bilera. Bezperan Emmanuel Macron, Frantziako presidentak azaldu du, munduko desorekak eta krisiak izango dituztela izpide, baita Estatu Batuek eta Iranek sinatutako akordioak izan ditzaken ondorioak ere. G7ko goi bilera hasi bezperan bestalde, liskarrak izan dira Genevan, 7000 lagun baino gehiago elkartu dira goi bilera horren aurkako protestan.
3: Bai, Emmanuel Macron presidentearen esanetan, gai nagusien artean izango dira munduko desorekak eta krisiak, tartean nabarmendu du Ukrainiaz hitz egingo dutela eta Zelenski presidenteare bertan izango dela.
4: Quel vont être les grands sujets de ce G7? D'abord les déséquilibres du monde, les crises. On va parler évidemment de l'Ukraine et on
3: reçoit. Hortaz gain gaur gauean Estatu Batuek eta Iranek itxi duten akordioaz ere hitz egingo dutela adierazi du, akordio honen ondorioak aztertzeko helburuz. Macronen asmoa da goibilera honetatik akordio berriak lortzea. Goibilera hasi bezperan bestalde Genevan era horren aurkako protestan 7000 lagun baino gehiago elkartu dira poliziak emandako datuen arabera eta manifestari batzuk Nazio Batuen Erakundeko eraikinen aurka harriak eta bengalak botatzen aritu dira. Tesla markako auto bat ere erre dute manifestariek. Poliziak gas negarrera gilea erabili du eta manifestariek poliziak erabili duen indarra salatu dute.
5: La violence par du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
3: G7ren goi bilera tarteko Frantziak debekatu egin ditu mobilizazioak, Genevak ordea baimena eman du eta bertan izan dira aipatu berri ditugun liskarrak.
0: Etxean, bosgarren greba aste hasiko dute gaur medikuek, negoziazioak erabat blokeatuta daude, ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika García, osasun ministroak, konponbidea erkidegoek dutela adierazi du berriro ere, kontrara, entzungorregitea leporatu dio Alberto Martínez osasun sailburuak ari. Negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak, sendagileen

0: Estatutu adostasun zabalarekin onartzeko Erik Aznal.
1: Hala da bai, neurria jarri dio Alberto Martínez Osasun sailburuak Radio Euskadin, sendagileen protestek lau greba asteetan eragin dutenari 2005 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora, eta greba asteetan bosgarrenak egoera okertuko duela aitortu du. Konponbiderako azken hartu emanetatik gainera ez du aurrera pausorik eman den ikuste Martínezek, ministerioak entzungor egin diela erkidegoen eta sendagileen eskaerari salatu du.
2: El ministerio no escucha, para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo.
1: Gaineratu du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat bloke hori gainditu alizateko, gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean, eta hori da horretarako ikusten duen bidea, sendagileen estatuturako lege proiektuak ez daukala ez profesionalen, ez erkidegoen, ez hasiera batean babestu zuten sindikatuen onarpenik adierazi du. Eta ukatu egin du gainera Garziak dioena, hau da erkidegoen eskumena denik, zenbait puntu bai badira aitortu du, eta pres daude horiek adosteko.
2: Algunas cosas que estarían en nuestra mano, esos aspectos queríamos tratarlos desde nuestro ámbito de competencia.
1: Aitortza profesionala edo guardia orduen librantza garautzeko presta gertu da beraz, ez da gauerditik egunera egingo hori aitortu du, paradigma aldaketak graduala izango da.
0: Etxeberrin Bizkaian berriz, asteburuan gertatutako istilua gaitzesteko elkarretaratza deitu du udalak. Bihar, San Antonioko jaietan, 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainei atxiloketa bat burutzen ari zirela. Botilak jaurti dizkiete eta hiru zauritu izan dira. Udalak bezala segurtasun sailak ere gogor gaitzetsi ditu, Etxeberrin izandako istiloiek, istiluen ondotik bi pertsona atxilotu ditu poliziak. Marijo Garmendi, egunon.
3: Egunon, bi anaia dira akusatuak, poliziaren zaintzapean egon dira, beharrezko izapideak egin bitartean, eta gero aske geratu dira agintari judizialen aurrean agertu arte. Istiluak larun batetik iganderako gauean gertatu dira, udaltzaingoak pertsona bat atxilotu du, agintaritzaren aurkako atentatua egotzita, eta orduan jendetza agentei erasotzen hasi da. Ertzaintzaren laguntza eskatu dute udaltzainek, eta atxilotuaren anaia ere eraman dute ertzainek. Istiluen ondorio hiru agente zauritu dira, ertzain batek buruan hartu du kolpea, udaltzain batek belaunean eta beste batek ukalondoko aurpegian. Udalak gogor gaitzetsi du gertatutakoa, Iker López da Etxeberriko alkatea.
4: Gertakarien aurrian Etxeberriko udalak bere gaitzespenik bortitzena bidatzen duela.
3: Eta argi utzi nahi izan du istilu hauen aurrean ez dela arrazoi politikorik egon.
4: Gertakari hauek ez dutela arrazoi politiko horik atzetik, ezta? Otsuta gaude, nola azken bolada honetan, medio eta askotan irakurtzen ari garen eta ikusten ari garen nola Euskadi mailan, Euskal Poliziaren egituraren inguruan horrelako eztabaida sortu den alderdi politiko ezberdinen artean, eta horregatik dinot, ezta? Atzoko gertakari hauek partikularren istilu batetik sortuak izan ziren.
3: Udalak bezala, segurtasun sailak ere oharra kaleratu du erasoak gaitzetsi eta Etxeberrin ordena eta bizikidetza berrezartzea zarduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazteko. Eta esan eta erne sindikatuek babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zaurituak jaso dituen lankideari.
0: Gaur inauguratuko dute bestalde Zubietako espetxe, Manuel Pradales lehendakari eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetako sailburua bertan izango direlarik, baita Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroare. Martutenekoarekin bat ere zerikusirik ez duen espetxea da Zubietakoa, euskal eredua finkatuko duen kartzela izango da Jaurlaritzaren hitzetan. Helburua du presoek euren zigorra duintasunez betetzea eta gizarteratzen laguntzea.
3: Ala aurreratu izan du bai Maria Jesus San Jose Justizia sailburuak.
5: La seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
3: Zigorrak duintasunez bete eta presoen gizarteratzea eskutik joan behar dutelako, Zubietako espetxearen instalazioek ezer gutxi dute ikusteko Martutenekoekin. 120 ziega ditu, 10 metro kuadroko bakoitza, barruan bi pertsonentzako literak eta komunirekia. Kultur eta kirol gunea ere bai, frontoia, kantxa eta liburutegia. Hiri txiki batekin alderatu du Alfredo Gómez espetxeko zuzendariak.
6: Esto tiene una estructura urbana, lo podríamos asemejar a una pequeña ciudad. Edificios para trabajar, para estudiar, de ocio, cultura, comunicaciones.
3: Jaurlaritzaren esanetan, jauzi kualitatiboa euskal espetxe ereduan, gaur eginen da inaugurazio ofiziala, Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetarako sailburua izanen dira bertan, baita Fernando Grande Marlaska barne ministroa ere. Ekainaren bigarren 15 honetan, egun bakar batean leku aldatuko dituzte presoak, 130 preso inguru, eguna baina ez dute jakitera eman, segurtasun arrazoiak argudiatuta.
0: Espainiako gobernuaren eta PSOEren inguruko ikerketa polizial eta judizialek markatutako astea da hasi berri duguna. Gaur Begoña Gómez, Sánchez presidentearen emazteak deklaratuko du peinado epailaren aurrean, eta etzi, auzitegi nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente hoiak deklaratuko du. Plus ultraren erreskateaz gain, bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan ere azalpenak eman beharko ditu epailaren aurrean. Madril, Mikel Klaver, konta eguzu.
7: Begoña Gómez, gobernuko presidentearen emaztea peinado epailaren aurretik pasako da gaur, bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo den ala ez erabakitzeko entzunaldian. Azte hoir elkarte ultrako 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du lau deliturengatik: bidegabeko erabiltzea, influentzia trafikoa, negozioetan ustelkeria eta bidegabeko jabetzea, ustez bere senarra Moncloara iristeaz baliatzeagatik bere ibilbide profesionala bultzatzeko. Epaileak aldeak entzun ostean erabakiko du Begoña Gómez epaiketara eramaten duen ala ez, kautelazko neurriak ere agindu ditzake pasaporteak entzea besteak beste. Bihar Mercedes Gonzalezen txanda izango da, Guardia Zibilaren zuzendariak agerraldia egingo du senatuan. Leire Diez PSOEko iturgin deiturikoarekin duen harremana azaltzeko. Gonzalezek berak aitortu duenez, bi aldiz bildu da Diezekin, baina ez omen dute tramaz inoiz hitz egin. Asteko itzordu nagusia asteazkenean izango da. José Luis Rodríguez Zapatero kauzitegi nazionalean deklaratuko du. Plus ultra kasuagatik zegoen deituta, influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru gisa, baina orain interesa bere bulegoan aurkitu eta milioi bat 300.000 eurotan tasatutako bitxiei buruz eman ditzaken azalpenetan dago. Aurkikuntza horren ondorioz ikerketa berri bat ireki da ustezko delitu fiskalak eta kontrabandoagatik. Horri guztiari gehitu behar zaio gainera, itxura guztien arabera datozen egunetan ezagutuko dugun Ábalos ministro ohiaren aurkako epaiketaren sententzia.
0: Taupadak berpiztu lelo hartuta Araba Euskaraz jaia ospatu dute Amurrio. Eguraldia lagun, ehunka euskaltzale batu zaizkio festari Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzi eman eta eguneroko bizitzan euskararen presentziari bulkaldia emateko.
3: Mareko. Azken urteetan bai, Gasteizko Larizu parkean ospatu izan bada ere, aurreko formatura itzuli eta aurten Amurrio kartu du Arabako ikastolen aldeko festa. Beroa ez da aitzakia izan eta ehunka euskaltzale bildu dira Aresketa ikastolari taupada emateko.
8: Eta da Araba Euskaraz ere, Arabako herritatik ibiltzea.
9: Kompromisoa da egunerokoa, ez? Eta nelako bultzadak ere behar dira.
3: Euskararen biziraupenerako ikastolen eta auzolanaren indarra azpimarratu dute, bai Josu Barrenengoa Aresketa ikastolako lehendakariak, baita Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak ere.
10: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta autori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena, hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturra gerturatzen lagundu dute ikastolek.
3: Amurri hori Argantzunek hartu dio lekukoa, datorren urtean bertan ospatuko da Araba Euskaraz.
0: Eta zizurkileen Gipuzkoako eskola txikietan egiten den lan ikaragarri goraipatu dute Jaigiroan, 28 dira guztira, aurtengoa Mendigain eskola kantolatu du Iratxe Izagirre.
11: Eskola txikietan mirugak egaka, txorrotxioka datoz banaka banaka.
12: Miruaren babeslekuan zizurkilen ospatu dute Gipuzkoako eskola txikien festa. Txikiak izanagatik eskasak ez direla argi utzi du Alaitz Ormazabal, 52 ikasle dituen Mendigain eskolako guraso elkarteko lehendakariak.
13: Txikiak bai, baina eskasak ez. Arrokeriari gabe, baina arrotasunez. Eskola txikia bizirik, herri txikia bizirik.
12: Hezkuntza sailak berriz eskola txikien eredua babestu eta baliabidez hornitzeko konpromisoa adierazi du herri eta auzoek etorkizuna izan dezaten. Miruak bezala euskarak ere egalak behar dituela aldarrikatu du aldiz Eider Mendoza Gipuzkoako aldo nagusiak.
14: Esango nuke euskarak gure egoak behar dituela ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela eta batipat konpromiso handia.
12: Eta hasierako ekitaldiaren ondoren Gipuzko sote joan dako umeentzako jolasak, pozgarriak, paiazoak edota zirkutailarra.
15: Plexiluak.
12: Nongoa zarazu?
15: Arroa bea. Ni sumaiakua.
16: Jolasak.
17: Zirkoitik.
12: Eta zuek?
18: Geldo.
12: Zuek ere eskola txikian ikastan duzue?
15: Bai.
12: Miruak hegaldi laburra du gero, zizurkilek alkizari pasabaitio lekukoa.
19: Mirua hegan alkizara doa.
12: Berastegi gehituta 28 herriko osatzen dute jada Gipuzkoako eskola txikien sarea.
16: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Futbolean, mundu txapelketan Alemaniak besteak beste 7-1 irabazi dio Curaçaori munduko kopako emultzoko lehen partidan. Arritxuri barregunon.
17: Baita zuri ere, eta egia da, atzoia da gol zaparradak heldu ziren. Alemaniak 7-1 irabazi zion Curaçaori, atzo jokatutako beste norgehiagokak, Brasilek eta Marokok bana egin zuten, Eskoziak 8-1 irabazi zion Haitiri, Australiak 2-8 Turkiari, eta Herberek eta Japoniak bina amaitu zuten. Gaur, Marfilko Costa Marfilek 1-8 irabazi dio Ekuadorri, eta Suediak 5-1 irabazi dio Tunisiari. Gaurko beste bi norgehiagoka izango ditugu, Espainiak Cabo Verderen aurka jokatuko du eta Belgikak Egiptoren aurka. Arraunean, Espainiako traineru txapelketak jokatu dira asteburu honetan Galizian, eta emakumezkoetan eta gizonezkoetan ez da ezustekorik izan. Arraun lagunak izan da garaile, eta garaile tartearekin gainera esan daiteke eroso egin dutela arraunean. Juan Mari Etxabek entrenatzen dituen neskak. Amaia Eguren dugu patroia.
19: Joa, azkenean hitzetan esatea zaila izaten da. En inoiz imaginatuko nere kiroli bilbida arraun mundutik jungo zenik. Eta azkene hori 2024ean asko ikasteko aukera izan nuen. Eta aurtengo denboraldian ere bai ba, aukera hau ematea ba, niretzat opari bada. Eta orduan asko hain naiz ikasten ba nagore osoro daukaten bai. Kideaz eta hori plazer bat edukiko diren aukera guztiak ba aprobetxatzeko gogoz.
17: 10 segundo atera zizkion astillerori eta hirugarren sailkatu zen Perillo. Gizonezkoetan Orio Garaile eta Euskadi eta Gipuzkoako txapelketan baino alde handiagoa atereaz Donostiarrari. Azkenean 15 segundoko tartearekin irabazi baitu Oriok Espainiako txapelketa. Aitzo Lelu.
20: Espainiako txapelketa bat irabazi. Ez da urtero lortzen den gauza bat, danotakia oso bat kostaren dan, eta naiz eta isez irabazi aurten gogugon barriro lortzeko, eta lana horretako enjogu ez, eta enjoguen estropadiaz guztua gogazen gaina, hasi que posik eta celebrati faltazan bakarrik.
17: Podionera bat euskalduna izan zen, Orio aurrena, Donostiarra bigarren eta Zierbena hirugarren. Txirrindularitzan amaitu da Auvernia Rodan Alpeak, hau da lengo Dofine. Isaac del Torok azken etapa ere irabazi egin du eta azken bi etapetako garaipenarekin sailkapen nagusia ere del Torok eramandu. 54 segundora sailkatu da Tugwell eta 1:17 segundora hirugarrena izan da Ayuso. Seixasek eren egun erorikoa izan zuen, atzo etzuen etapa amaitzerik izan. Nesketan, Pirineotako turrean, atzo Irati Aranguren laugarren sailkatu zen. Lehen denboraldia du profesionaletan eta usurbildarrak bere kalitatearen ba, mostra bat erakutsi du. Irati Aranguren.
21: Bueno, egia esan oso pozik gaurko laugarren postu horrekin ez. Azkenean gaur taldiak argeizekan ba, eskapadaten bila jun bergenula. Eta bueno, azkenean ba, oi, asiran idoiatea da, gero oi, ba, justo nik harrapatu edo eskapadata bueno, pelotoiak ba, baimena mandigu ez, denbora pixkat hartzeko. Eta bueno, gero bai egia bat taldiak atzetikane bai oso ondo kontrolatu dula ba, denbora ez azkenean usoa eta Julia hortzio den topa mar barrun, orduan, bueno, bai eskapada nahi genuela, baina bueno, behaien aukerak bai mantentzia zan helburua ba, topa mar hortatik ezateatzeko.
17: Paula Blasik irabazi du itzulia eta oso ostolaza zazpigarrena izan da. Gizonezkoetan Gipingengo sari nagusian, Lian Eslok garaile lehen euskal txirrendularia 24. tokian Xavier Berasategi izan da. Jon Agirrek eta Xabi Sasak ere lasterketa amaitzea lortu dute, Markel Belokik ere bai, giroaren ondoren lehenengo lasterketa zuen 56. izan da 8 minutura. Etorkizuneko giroa hasi da, Decathlongo Kasper Jaulan izan da lehen etapako irabazlea, pelotoian helmugaratu dira Markel Aranaz eta Ibai Bilate. Eta aficionatuetan Agustin Sagasti klasikoa Caja Ruraleko Albert Rokak eramandu, bigarren esmarlu taldeko Aimar Erostar bezelkatu da, eta Euskadi Fundazioko Alain Suarez hirugarrena izan da. Mendi lasterketa asko jokatu zen atzo, bata ipatzekotan Tolosan jokatutako hiru tontorretako lasterketa ipatuko dugu. Irabazlea, Anartz Artola 4:15 eta 45 segundoko denbora eginez, minutu eta 45 segundora Jon Durana bigarren eta hirugarren Ander Iñarran 2 minutura. Anartz Artola.
1: Oso pozik nator. Netorren, temporada ikaina itetik nator. Eta gaur banekin, indar atletik anjusto biliko nitzala. Gaur aldean atletik, aurriko lasterketak. Eta hoi, asiran, eskuzatzi oso onak eukitut. Baina, azazpegarren kilometrotik aurre aia agonia altzan dua. Best, jendia atzetikan, harrapatzen, pasatzen, uste nun utziten nula leku askotan, eta oso pozik emaitzakin, baino, buah, inoetzen zetola sufritu.
17: Emakumezkoetan Eneritz Aramendi izan da garailea. NBA Knicksek irabazi du 43 urte ondoren, bat formulan modmeloko sari nagusia Hamiltonek eramandu, 2 urte zeramatzan garaipenik gabe. Eta pilotan zestaz Markinako Gran Slamean Erkiaga eta Tain 2-1 garaile Barandika eta Ibarluzearen aurka, eta Goitiak eta Baskek 8-2 galdu dute Urresti eta Gorkaren aurka. Gaur Galarretan erremontea izango dugu eta final aurrekoetarako txartela jokoan izango dute Ansak eta Zubirik Goikoetxea eta Juanenearen aurka.
2: Eskerrik asko Arritxu.
17: Ez horregatik.
2: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
0: Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek 4 hilabeteko gerrari amaiera emateko behin-behineko akordio itxi dute.
22: Gauzak ondo, ostiralean sinatuko dute akordioa Geneban, Hormuzko itsasartea osorik zabaltzea ekarriko du. Trumpen arabera, denbora beharko dute bertatik mina kentzeko eta ondoren sakonduko dute programa nuklearraren inguruko negoziazioetan. Pakistanek bezala, Irango atzerri ministroak akordioa baieztatu du, suetena fronte guztietara zabalduko dela baita Libanora ere.
23: Ez
22: presidente ordea bake akordioa sinatzera joatekoa da, baina ez da baztertzen Trump bera ere joatea.
0: Negoziazioak erabat blokeatuta 5. greba astea hasiko dute gaur medikuek.
22: Ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika Garzia, osasun ministroak, konponbidea erkidegoek dutela adierazi du, aldiz kontrara entzungor egitea leporatu dio Alberto Martínez, osasun sailburuak ministroari.
24: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía.
22: Osakidetzak bere eskumenen baitan negoziazioak hasi ditu medikuekin egoera arintzeko, baina negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagilen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko. Ministerioak onartutako estatutu markoaren kontra medikuek o estatutu propioa nahi dute. Negoziazioak etenda dauden honetan aurrera urratsik egon ezean irailetik aurrera ez da baztertzen greba mugagabea deitzea.
0: Etxebarrena asteburuan bi kuadrilen artean izandako liskarrak gaitzesteko eta indarkeria mota guztiak salatzeko elkarretaratza deitu du bihar udalak.
22: Istiluak asteburuan gertatu dira jaien testu inguruan 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainei atxiloketa bat burutzen ari zirela, botilak jaurti dizkiete eta 3 zauritu izan dira. Iker López, Etxabarriko alkateak istiluak gaitzetsi ditu.
4: Jartakarioen aurrian, Etxabarriko udalak bere gaitzespenik bortitzena bidatzen duela.
22: Eta argi utzi nahi izan du istilu hauen atzean ez dela arrazoi politikorik egon. Segurtasun sailak ere gogor gaitzetsi ditu istiluok eta bizikidetza berrezartzea zarduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazi die. Esan eta Erne sindikatuek bestalde, babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari.
0: Martutenekoari agur esan eta gaur inauguratuko dute Zubietako espetxea.
22: Jaurlaritzaren hitzetan euskal eredua finkatuko duen kartzela izango da Zubietakoa. Helburua du presoek euren zigorra duintasunez betetzea eta gizarteratzean laguntzea. Maria Jesús San José, Justizia Sailburua.
5: La seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
22: Martutenetik nabarmen handiagoa den Zubietako espetxera ekainaren bigarren 15 honetan leku aldatuko dituzte 280 preso. Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Jesús San José sailburuaz gain, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa ere inaugurazio ekitaldian izango dira.
0: Espainiako gobernuarentzat aste korapilotxoa izango da epaitegietan gaur Begoña Gómez, Sánchez presidentearen emazteak deklaratuko du eta Etzi berriz, Jose Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente hoiak.
22: Begoña Gómez, Sánchezen emaztea bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo den ala ez erabakitzeko pasatuko da peinado epailaren aurretik. Azte oir, elkarte ultrak 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du lau delituren gatik. Etzi eta ostegunean berriz, Jose Luis Rodríguez Zapateroren txanda izango da auzitegi nazionalean bere bulegoan aurkitutako bitxien balioa 300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu ondoren. Plus ultra kasuagatik dago deklaratzera deituta, influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru izateagatik.
2: Errepidetan guk dakigula ez dago aparteko gora berarik eta eguraldiaren berri jaso behar dugu, Itxaso guri diegunon.
0: Egunon.
2: Zein temperatura dugun honetan Euskal Herrian?
0: Ba, Baionan eta Bilbon 19 gradu ditugu, 21 Donostian, Gasteizen 16 eta 18 Iruinean.
2: Eta zer dieguraldi iragarpenak?
0: Ba, ez gaudek exatzeko, oraindik ere udako giroarekin jarraituko dugulako, naiz eta temperatura maksimoak zertxo bat jeitsi egingo diren Euskal Meteko iragarpenaren arabera, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, erdi mailako edo goi mailako odeiekin, eta arratsaldean bero odeiak garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea, bereziki hegoaldean.
2: Eskerrik asko, Itxaso, gero arte.
0: Gero arte.

Ekainaren 15. honetan eguzkia goizeko 6ak eta 32 minutuan aterako da, edo aterako zen dagoeneko, eta sartu berriz gaueko 10ak izateko 6 minuturen faltan. Gaueko 9ak eta 54 minutu direnean sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 18 gradutan mantentzen da, itxasgora goizeko 5ak eta 20an izan da, eta itxasbera goizeko 11ak eta 21 minutuan aurre ikusten da. Zehaskoko egutegiaren arabera gaur liberen eguna da, zorionak ba, libe guztiei.

0: astea ekin besterik ez dugu egin, baina gai mamitxuekin gatoz gaur Rantzuelako herri eskolan egin duten lanketa baten berri jaso baitugu lehen orduan tokiko matalean Larraitz Berio Goienako kaztariak lagunduta Silvia Ezpeleta Rantzuelako herri eskolako zuzendari izan dugu gurean eskolan aurten egin duten lanketa bat aipatzen herrira zabaldu berri dutelako 21 plaka inguru kokatu dituzte herrian Bulina ekidin jasmoz. Silvia kontatu digu, nolatan hasi zen guzti hau.
1: Andan ikasturtian hasi ginen lanketa honekin, abia puntua izan zen nolabait bat aldean, eskolako bat aldean, konturatzen hasi ginela, bulin protokoloak zabaltzen ari ginela, bastakit, maiztasunez, eta nahiko harin zijo jarrela zabaltze hori ez da, eta bestaldetik, ikaslien elkarbizitza batzordean asko aipatzen zala bullying hitza, ez da? Eta horrez ginen buskatxo bat eskatzen edo pentsatzen, bueno, zer dago pasatzen, ze gurasoak etortzen die esaten eren zen alabei bullying haitzen dutzela, baina beti zean kanpoan gertatzen ziren gauzen gatik, ez da? Eskolatik kanpo. Eta hor nolabait konturatu ginean, eskola nahiko utzitza zerela ikasliak, baliabidea baditzugula eskoletan, baina eskolatik kanpo, euste hori esala ematen modu berdinean. Eta bai, hortik abiatu ginean, pentsaten ia zer ingenken eskolatik kanpo. Eskolan bai, baina eskolatik kanpo zerbait itzeko biharra basagola herritzen.
0: Egoera horiek hitzetan jarrita, eremu segurua sortu eta ara emaitza.
1: Normalian, gurasoak etortzen dienean esaten jo hau tau pasatze jako nere zen alabari, izaten die kuadriletan pasatzen die zen tirabirak, ez da bakarrik lagatzen da den nere semea ero nere alaba, planak egiten dituzte baina gero ez da bekontatzen berakin, irainak jasotzen ditu olako gauza die ez die llegau inoiz esatera jo, hartzen da benere zeme alaba eta jipoitu iten abe eskina bat eta ez gara horra llegau, ez da danak izan die irainak eta bat erbe bastertziak mordo bat izan die kontutan eukit batzordian adin diferentetako ikasliak ditugula eta horrek konfiantzak giro bat sortu da txikiak be, txikixenak be itzegin alizateko beldur barik txikien dako ikustea, ba, nagusitzak be, ba, soportatzen da dela olako egoerak, ez da? Txikien dako hori izan da, ba, kriston arrankia erentzako, esateko, jo, ba, gurtu deparatze jako, zer ingenke, ez da?
0: Zer egin pentsatu eta ekiten hasi, herri txikia izaki, horrelako ekimenak martxan jartzea errazago egiten dutelakoan daude.
1: Ze, herri txiki bada, 2000 eta gutxiko biztaleria dauka, eta guretzako oso erreza izan da, eltzia herrira, ez da? Bai, herriko helduen gana, udalera, herriko beste talde batzuen gana. Claro, baldin mazare, ba beste herri baten, unbiztalengo asko zehundi xagoa da, hau dana artikulatzia ez da izaten hain erreza.

gustura daude berez lortutako emaitzarekin, aurten ez dutelako lanketa honek zirauen bitartean, ba protokolo bakar bat ere zabaldu beharrik izan. Elkarrizketa osoa entzuna izan ezkero, guaun izango duzue laster entzungai.

0: Gatozen orain kultur kontuetara. Urriaren bitik amabira, Iruñeko topaketen irugarren edizioak mundu osoko pentsalari, sortzaile eta artistak elkartuko ditu berriro ere. Egitara oso aurkeztu berri dute, eta ekitaldiz bete-betea dator. Itzaldiak, mainguruak, elkarrizketak, ikuskizunak, instalazio artistikoak eta kaleko ekitaldiak. Horietako batzuentzako sarrerak beharko dira, eta dagoeneko salgai daude. Baina kasu gehienetan, gonbidapenarekin nahikoa izango da. Irailaren zazpitik aurrera, egongo dira eskuragarri. Itziar Lumbrasek ditu xetasun gehiago.
1: Iruñeko topaketen irugarren edizioak hausnarketarako topaleku izaneko luke. Horretarako ehundik gorako bidatu etorriko dira antolatu dituzten dozenaka jardueretan parte hartzera. Solasaldiak, itzaldiak, ikuskizunak eta kaleko proposamenak. Denek helburu bera dute oinarrian, Grazia Arburu topaketen antolakuntzako kidea.
2: Batez ere, gaur egun taukagun etorkizun gris edo aldakorron eta mapiskat izatea argi bat. Pizkat hausnartzeko eta pentsatzen lagunduko dizun ba argi bat.
1: Amaika gai zehatzen inguruan hausnartu eta pentsarazteko filosofian, literatura, zinema eta musikan eta arte eszenikoetan nazioarteko erreferente diren sortzaile eta pentsalariak elkartuko dira Iruñean.
2: Baina Serbakova, bera poeta da, Barbara Kasin, Mircea Karstarescu ere, bera Errumaniako idazlea da, Angela Chanelek zinemaria, Juk Hui bera itzengo digu teknologiaren inguruan, musikaldetik Unsuk Txin, Ito Steyer artista, visuala, Rai Brasil Zier, Mona Jatumere arte aldetik.
1: Eta ikuskizunei dagokienez, hausnarketa eragiteko duten gaitasunagatik aukeratu dituzte.
2: Adibidez, Luz Arkas La Farmako kompainial, Azerbaijaneko abeslari historiko bat, Alim Kasimov, Tao deitzen den Txinako dantza kompainia bat, Kamtsatka taldearen Fugit ikuskizuna oso oso berezia.
1: Baita Xantala Xibalingapa dantzari indiarraren hasi ikuskizuna ere, Papantlako Bolanta Mexikarrak eta Isabel Dutua performerraren emanaldia.

0: Ama doinua, eta gaurko egunez, 1924an, jaiozen Mikel Laboaren arteko uztarketa. Amaren maitasunaz mintzo den kantua berreskuratu dugu, Ramon Saizar Vitoriaren Ene Jesus izeneko liburuan garrantzi handia baitu amak, haren beldurrek eta desirek. Ene Jesus novela, erakusleiotako lehen lerroan da berriz ere, lehen argitalpenetik 50 urtera berrogitaratu baitu Erein argitaletxeak. Egon aurtazak ditu xetasun gehiago.
1: Ene Jesus, 1976an Ramon Saizar Vitoriak argitaratutako novela. Gela batean itxita den gizonaren kontakizuna, bakarrik, itxian, gela akoltxatu batean itxiduten gizon batek bere buruari historia kontatzeko egiten duen ahaleginaz mintzo da eleberria. Ez da egiteko erraza, kontatu nahi lituzkeen historiak gogoratu nahi ez lituzkeen historiekin korapilatzen baitaizkio. Tartean ama protagonista dituen horiekin. Liburuaren gai nagusia, haren egilaren hitzetan Ramon Saizar Vitoria.
2: Semearen zatonena nahi duen amaz, eta patu txarraz ere bada. Amagajoak negar malkoz zene errukigarriaren zat aurre ikusten duen patu izugarriaz.
1: Amaz, beraz, horixe, 1976an argitaratutako liburuaren gaia. Saizar Vitoriak 32 urte ditu, 1976an mugatua da euskarazen irakurlegoa, baita argitaletxe kopurua ere. Euskara batuaren lehen urteak dira, eta noski, ahaztu nobelak ordenagailu bidez idaztearena, horri andana, horixe jaso zuen Suitzatik Ibon Sarasola idazleak.
2: Postaz, kopiari gabe, zelka, fotokopia bateratzeak garezen zingo zan. Dialdu nion, lagun bati, Iboni pasatzeko, eta utzizion postakutxan duke demandazen. Bueno, ideak mantzizkidan, esan zidan nola zelan du, eta bar, da, horri esker ritratu nuen.
1: Sarasolaren onespenari esker eta Erein argitalatxari esker berrargitaratu dute oraingoan Josean Muñozek gainera hitzaurrea idazteaz gainera eleberritik abiatutako material grafikoa sortu du. Biak alabiak eskuragarri dira dagoeneko.
3: Oi! Tik beira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
4: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
5: Euskadi Irratia.
6: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egon dondan hoi, Lazkan, 18 gradu, eta zeroan lainoak eta ostarte ikusten die. Giro epelak ikekika gaurkoan, haize bat ez dabile, atando aldetio txori kantua eta entzuten die, eta zero behituta, bero laino batzuk ikusten die, eta gaur udagir izango dirutzen zait. Bueno, astero zeren eman, gutxi!
1: Egun bulatan gaur, 18 gradu dauzkagu, asteko bero, zerua odeitsua, eta ego aize pixka bat dabil. Venga, ongi izan, agur agur!
2: Egun ondenoi, gaur etxan joan, amairo temperatura, eta egun harri-harri. Egun izan!
3: Egoegarren 18 gradu, epel xamar. Goialde hori, ekialdetik goizgorri xarakagoz, goizgorri arratze hori, lehengo ezaera zaharra. Ea baza itxen dio negunian zer, ondo izan berri biltarok eta posibizia jo.
4: Egunon, gaur anitzen 16 gradu. Zeruan goi ber batzuk usten dira, baina guta giroa dugu. Elizondon 14-15 grado, erratzun 13 eta izpegin 17,2. Astu egun on denak gaio.
5: Egunan, aian 19 grado dabe. Ta Mateu, egualdi politxe ingola, momentu mintzat una da, así que txorik kantaria idia eta osoko hilarra kukurruko eda eta hasi que, venga, egun hona izan, adio!
6: Egun hona, iruritan 18 grado.
7: Egun hona bergaratik, Etxepeko farmazian 18 gradu epel dauzkou. Laino altu ondar batzuk dare, baina orokorrian oskarbi dao. Astelen ondan hoi,
8: hotxez, jakiten dugu Euskal Herrian ora esnatzen ari den, zuei esker, entzuleoi esker, baina hemen beste entzule batek egunon azkizu aldetik 22 gradu daudela dio, eta ba, argazki bat ere bidali digu, eh? Egun sentiarena, eguzki atera dela, alegia. Baina gure mapa hori osatu egin behar dugu, gure lagunei esker.

0: Oihartzun aldera joan gaitezen, Izaskun Suberbiolari galdetuko diogu, ea Oihartzun nola esnatzen ari den. Egun handi izula, Izaskun?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moz?
1: Ba, ondo, egun polita, etortzen dela badirudi, orain pixkat fresko badago, 19 gradu egiten ditu, hemen Oihartzunen, eta, ba, bueno, bazterua nahiko argi badakagu, bai, odeitxo batzuk ola altu, baina... Ondo, nahiko argi ikusten da, polita datorrela.
0: Polita dator, ia zer dion ba, Pantxika egia palek Baionan. Egun onde izula, Pantxika?
2: Egun onde, hemen nele jutik den buedi jadela, hemen sortze grado dira, zeru argina, lano suri batzu badira, eskabat, nabeti gauza edera, suriak entzuten dira, ziltasunean, melen suriak bakarri, tapetu gola. Goizetan holako denbora ukaitzea.
0: Bai, gaur txorien aipamena entzule batek baino gehiago egin digu egia esan, eh? Oso izango da udaberria amaiera uda hasiera bestagiroa sumatzen dutela. Zuek asteburuan ez dakit, bestagirorik izan duzuen, Pantxika, ze kontatu nahiko zeniguke gaur?
2: Kontatu dute gauza bat, laru makion zaniz bat zen hemen lartzabalen, Artzabal da herritipi bat, garaziko inguru horko ditan, eta hor, badadiak etxe bat daitzen dena espeletenia. Eta hor, jabiek, bikote gazte bat da, eta asko gauza, eskorazko gauzak egiten dituzte. Eta laumatean izan da, bazkari kantuz bat. Hala.
0: Kantu bazkaria.
2: Eta izi garri kusotzen. Nahi bauzu hor baginen, ez dakit, la atonoi bat persona, la jokoi sekreten usi.
0: Nahi.
2: Nik asik, nik lebe lagunekin, kasik gaztenak ginen, erango du anitz horko diendiak zidela. Eta bazen, nahi bauzu kantuak baginuen kantari bat famatua, nemento batez... Asko ezagunak izan abila, etxamendi eta lahal, bikote bat zen, hemengo hoteliak, eta izigarrik antu edirak, testu izigarri edirekin, bakizu hitzak, bizikasakonak, eta rolako gauzak. Animaleko rakasta bat zuten, mementu hartan, benen guai, ban lahal, badu somet urte zendua dela, eta etxamendik bat ditu, latano eta hamar urte. Gurekin zen, gizon hoi.
0: Kanturako brinaz.
2: Hau, omen aldi eder bat egin diogu, jendeak kantu za izan dira, eta kantu, nole jandar dut, hain hunki garria dira kantu horik, eta entzuten dituzulaik horako, adinetako gizon horik, kantu zari, kantu guztiak ezautzen zituzten, eta hau, izi garri hunki garri zen, hala.
0: Tira.
2: Eta dut, egun edera pasatu dutala. Zigarri edera.
0: Pozzen gara. Ala izan ezkero. Ez dago zer barka. Norberak jartzen dio, kontatzen du norri bere ba, sentimendua eta biztan da. Biziki gozatu zenuela. Izaskun zuenean ere, izango zen gozatzeko parada ez da?
1: Ba, bai, bai, ze, bueno, azkenin hemen, bueno, hemenetan, ba, festa giroa ja hasi da, dagoeneko, eta hemen Oihartzunen, ba, auzotako festak ere, ba, martxan, gaur, azte bukerantan ere, ba, izan ditugu, baita ere, ba, eskolako urte horrena ospatzeko baita ere hainbat gauza, eta, bueno, ba, badago giroa kalean ibiltzeko eta gozatzeko. Nei lana tokatu zait, nei egondunaz justu ba, astebukerantan bueno, museoko ba, bisitak egiten, baina ba bueno, denetarako ba, de momentua ere egonda, o sea, que primera.
0: Gaur esan dugu ekainak 15 haizearen eguna dela. Eta itsasoan haizeak ba era batera edo bestera eragingo du, ezta? Ez dakit ze haize maite duzuen gehiago, horrelakoetan ez dakit iparra haizea arrisku haizea izaten den, edo eta ego haizea lasaitasuna eragiten duen, edo alderantziz, edo zein haize ote den aldeko haizea.
1: azkenien hemen gure kantauri itsasoan, normalian, bai olatuak, itsasua, izia, ba iparre mendebaldetikan etortzen da, Atlantiko aldetikan, baina bai somatzen dugula, ba adibidez hori egoizea datorrienean eta gure navegazioak, ba kostaletikan hurbildeanean, lasaiagoak, ezta? Baina era bateko garrantzia dakaten, noski, bai navegazioan, bai bizitzaren zikloan, dena eta erlazionatzeko, ba itsasoa, atmosfera, dena bat da, orduan itsasoa era bat, eta bueno, zer esan, ez, nadegatzen baldin baduzu baita ere belantzi batean, ba guztiz
0: aizea zara mazala ez da.
1: Noski, hoi gozada bada, bai, egin baldin badu, vamos, egin godu hor bai aizea entzutea bakarrika, hoi zora garri da.
0: Hori da. Eta, Pantxika, sumatu zaitut zerbait aipatu nahian, zerbait esan nahian?
2: Estakit, behar baste buru guntan, helduen igandia, hemen dugu, badu someitu urte, estakit, behar baxo goi urte, dola, badugu la musikaren pesta, frantzi osuan, eta
1: partikulatik guk.
2: Ekainaren hoita batean, beti egiten da pesta hoi. Liku guzitan ospatzen da, eta guk, hala. Ni parte hartzen dut hor talde batetan, hor Baionan kantuz deitzen dena.
0: Mm-hmm.
2: Bez kantatu behar dugu, hala. Eta
0: Baionan bertan izango duzue, zuek itzordua?
2: Bai, guk, eta pentsatzen dut, egun hortan kasik, egun osoan izanen direla kantaldi eta kontzertu tipi batzu kariketan. Mm-hmm. Gu kantatzen dugu hor Jacques Porte plaza hortan, eguerditan. Eta egun osoa pasatuko dugu hor nun behiz.
0: Gombita egin da geratzen da, esan ageratzen da, eta nahi duena kantuz gozatu nahi duenak, eta bibatez Baionako aizeaz gozatu, babadaki zer egin behar duen bertaratu. Esan digozu, ekainaren 21 izango dela, ezta?
2: Bai, erumatarekin.
0: Igandian da.
2: Beti ospatzen da, ekainaren 21.
0: Tira, ba, esan ageratu da, ez dakit izaskunzuk laburran olako gonbiterik edo aipamentxorik edo kontuan izatekorik esan izin.
1: Azte bukaeran, nadiratzen egongo gara, ongietorria nahi duen etortzea baitare, ostiralean Ilunabarrean, ibiliko gara, gozatzen, larun batean, itxaslabarretan, eta igandean gure itxasoa garbitzen, itxasondakien arrantzan ere bai, parada baitare, gurean ere etortzeko, orduan nahi duzenean,
0: beste plan bat. Aukera. Agurtu beharren gara, bikote mila esker hortxe izatearren, eta entzule guzti ere esango diogu, beharre Aloino Berazaren konpainian izango zaretela, Mila esker eta ondo izan, aio.
1: Berdin, azte honetan.
2: Ale, mila esker, egon pizkor, eta laste jarte.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, bake akordioa Estatu Batuen eta Iranen artean. Ia, lau hilabeteko gerrari amaiera emateko, behinbeineko akordioa itxi dute bi aldeek. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri du, Iranek berretsi du, eta bitartekari aritu den Pakistanek ere baieztatu du. Gauzak ondo, ostiral honetan sinatuko dute akordioa Genevan. Akordioak ekarriko du, Hormuzko itsasartea osorik zabaltzea. Trumpen arabera, denbora beharko dute bertatik mina kentzeko, baina berehala zabalduko da. Eta ondoren sakonduko dute programa nuklearraren inguruko negoziazioetan. Hala ere, J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak esan du, Iranek ez duela lortuko sekula arma nuklearra izaterik. Eta akordioa ez da soilik Iranerako, Libanori ere eragingo dio. Irango atzerri ministroak esan du, suetena fronte guztietara zabalduko dela. Fronte guztiei eragingo dien akordioa izango dela. Nabarmentzekoa da, akordioaren berri izan eta ordu dezente igaro direnean, eta mundu mailan, buruzagi ugarik, euren balorazio egin dutelean, Israelek ofizialki oraindik ez duela ezer esan. Esan dugu nazioarteko buruzagi ugari ari direla dagoeneko akordio honen inguruko euren irakurketa egiten eta diru merkatuetan ere zuzenean eragindu akordioak. Asiako burtsa nagusiek irabazi nabarmenekin, 105 inguruko irabaziekin ekin diote gaurko egungari eta petroleoak nabarmen egindu bera, Brentu pelak 104 behintzat egindu bera eta uneotan 83 dolar pasatxoan ari da saltzen. Berehala bake akordio honen inguruko negoziazioak akordiorik ez eta blokeo egoera medikuen gatazkan. Bestalde, Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Negoziazioak erabat blokeatuta, 5. greba astea hasi dutelako gaur medikuek.
2: Ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Mónica García, osasun ministroak konponbide erkidegoek dutela adierazi du, aldiz entzungorregita leporatu dio Alberto Martínez, osasun sailburuak ministroari.
3: El ministerio no escucha para sacar adelante un estatuto marco. Hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
2: Osakidetzak bere eskumenen baita negoziazioak hasi ditu medikuekin egoera arintzeko, baina negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagilen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko. Negoziazioak etenda dauden honetan, aurrera urratsik egon ezean, irailetik aurrera ez da baztertzen greba mugagabea deitzea.
1: Bestalde, asteari begira jarrita Espainiako gobernuarentzat aste korapilotsua astera doa epaitegietan. Gaur Begoña Gómez Sánchez presidentearen emaztea deklaratuko du eta etzi José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiaren txanda izango da.
2: Begoña Gómez Sánchezen emaztea bere aurka irekitako auziagatik epaitu egingo den ala ez erabakitzeko pasatuko da peinado epailaren aurretik. Azteo ir elkarte ultrak 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du lau deliturengatik. Etzi eta ostegunean berriz, José Luis Rodríguez Zapateroren txanda izango da Auzitegi Nazionalean, bere bulegoan aurkitutako bitxien balioa 300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu ondoren. Plus Ultra kasuagatik dago deklaratzera deituta influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru izateagatik.
1: Etxebarrin berriz, asteburuan bi kuadrillen artean izandako liskarra gaitzesteko eta indarkeria mota guztiak salatzeko udalak, herritarrak kalera ateratzera deitu ditu.
2: Istiluak asteburuan gertatu dira, jaien testu inguruan, 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainei atxiloketa bat burutzen ari zirela. Botilak jaurti dizkiete eta 3 zauritu izan dira, Iker López Etxebarriko alkateak istiluak gaitzetsi ditu.
4: Gertakarien aurrian Etxebarriko udalak bere gaitzespenik bortitzena bidatzen duela.
2: Eta argi utzi nahi izan du istilu hauen aurrean ez dela arrazoi politikorik egon. Segurtasun sailak ere gogor gaitzetsi ditu istiluok eta bizikidetza berrezartzea zarduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazi die. Esan eta Erne sindikatuek bestalde babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari.
1: Eta gaur ireki eta inauguratuko dute Zubietako espetxea Martutenekoa itxi aurrean.
2: Jaurlaritzaren hitzetan, Euskal Eredua finkatuko duen kartzela izango da Zubietakoa. Helburua du presoek euren zigorra duintasunez betetzea eta gizarteratzean laguntzea. Maria Jesús San José, Justizia Sailburua.
5: La seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
2: Martutenetik nabarmen handiagoa den Zubietako espetxera ekainean, bigarren amabostaldi honetan lekualdatuko dituzte 280 preso. Imanol Pradales lehendakari eta Maria Jesús San José sailburu ez gain, Fernando Grande Marraska Espainiako barne ministroare inaugurazio ekitaldian izango dira.
1: Eta kiroletan arraun denboraldia abian da, Espainiako txapelketa jokatu da Moainan, Galizian, aurreikuspenak bete eta arraun lagunakek eta Orio Gipuzkoako eta Euskadiko txapeldunek Espainiako txapelketa irabazi dute.
2: Arraun lagunakek 9 segundo atera dizkio astilan hori bigarren sailkatuari, gizonezkoetan berriz Orio izan da honena, alde handiarekin gainera, 19 minutu eta 53 segundoko denbora egin du, donostiarrak baino 13 segundo gutxiago, zierbena 3. Izan da 18 segundura.
1: Bestalde, zesta puntan hasiera eman diote Markinako Gran Slamari lehendabiziko partiduan Einaut Urreiztik eta Gorka Sorozabale Goiti eta Baske hartu dituzte menbean.
2: Gaurko irabazleek Johan eta Zabala izango dituzte aurkari datorren ostiralean eta bigarren orgeiagokan Erkiagak eta Atainek Barandika eta Ibarluzia garaitu dituzte eta datorren astean Txanika eta Salegiren kontra jokatuko dute Entzun Urreizti eta Erkiaga. Hemendik aurrera ostiraletan jokatuko dira partida guztiak, 7:00 Carmen eguneko final handia izan ezik uztailaren 16a osteguna baita.
1: Eta futbolean munduko txapelketan Alemaniak 7:01 irabazi dio Curaçaori munduko kopako e-multzoko lehen partidan.
2: Talde alemaniarra partidaren jaun eta jabe izan da hasieratik bukaerara arte. Curaçaoren debutean gaur lehen jardunaldiko 5. Egunean 4 partida jokatuko dira. Boli Costa Ecuador, Suedia Tunisia, Espainia Cabo Verde eta Belgika Egipto.
1: Eta asteburu hontan Nafarroako Pirineo aurrean ikusi den hartza hori ere izpide da itxura guztien arabera sorita edo klaberinaren ondorengoa edo umea izan daitekela, kumea izan daitekela, hori ondorio estatu dute lehen peskizek Andoni Amado Ziruña konteguzu.
6: Bai, goizaldeko 3 ziren larun bat gaueko buelta eska bukatuta gazte honek etxerako bide hartu zuenean.
7: Flipa, chaval. Un oso, chaval. Ke dices?
6: Eta nola ez da flipatzeko modukoa izango inguruko herritarrek diote goialdeko mendietan eta ikusi izan dela inoiz hartzik, baina sekulan ez herrian bertan NA 140 errepidean izan da eta beinatek ere ikusi du animalia.
8: Batzurdea zala eta zala eta batean hartza zala. Eta grabatu ginen, eta bulta manzun, eta ostia, eta hartza zan. Zizton sorpresa, bez hori, bez igual.
6: Basurdea otezen, batira, hartza arrea dela ikusi eta bai estatu dute, bai gauean animalia ikusi zutenek, noski, eta baita Nafarroko gobernuko teknikariek ere, zantzu guztien arabera ikusitako hartza sorita edo klaberinaren kumea izango litzateke, hain zuzen, mugaren bestaldetik Nafarroara ekarritako bi hartzen ondorengoa. Lasaitasuna eskatu dute foru gobernuko teknikariek, eta berriz ere herrian hartzik ikusten badute, dei egin diezaietela. Galtzeko arriskuan dagoen animalia da hartzarrea, Pirineotan 130 ale besterik ez daude.
1: Errepidetan ordu honetan gora berarik ez dagoela, hori xerko
6: arriskuan dagoen animalia da hartzarrea, Pirineotan 130 ale besterik ez daude.
1: Errepidetan ordu honetan gora berarik ez dagoela, hori

0: asteburuarekin alderatuz, beraz ez du asteburuan bezain bero handirik egingo. Goizean bertan ipar-mendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, eguerditik aurrera barnealdera ere hedatuko da eta haize horrek temperaturaren igoera geldiaraz egingo du. Era horretan gaur kostaldean gehienez 25 graduren bueltan geratuko gara eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Giro orokorrean eguzkitsua izango da, baina erdi mailako dei eta goiodei batzuk agar daitezke zeruan eta eguerditik aurrera kostaldean beodei batzuk ere sar litezke. Bestalde, arratsalde edota gauean baliteke barnealdean zaparrada trumoitzuren bat botatzea, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Beraz, gaur orokorrean ordu askotan eguzkitsu egongo da eta beroa asteburuan baino apalago izango da.
1: Eskerrak, asteburuko beroak zuzteko bat baino gehiago eragin baitu. Osakidetzako larrialdi zerbitzuek 40 lagun hartatu behar izan dituzte igandean beroaldiaren ondorioz, 30 eta 84 urte bitarteko personak, horietako bi tokian bertan hartatu dituzte eta beste 18 ospitalera ere eraman behar izan dituzte ambulantzian. Mikel Retegi eta Mikel Fonseca soinu errealizazioan gaur ekainak 15 ditu, goizeko 7 eta 10 minutu.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Estatu Batuek eta Iranek behin-behineko bake akordioa itxi dute ia 4 hilabeteko gerraren ostean. Gauzak ondo, datorren ostiralean egingo da sinadura ekitaldia Genevan, Arantxa.
3: Bai, negoziazio zailen ostean Washington eta Teheran adostasunera iritsi dira, lehendabizi munduko ekonomia kolpatu duen Ormuzeko itsasartea birrerakiko dute, gero programa nuklearraren inguruko negoziazioetan sakonduko dute. Ikusiko da akordioa aula edo indartsua den, oraindik xetasun asko falta bai dira ezagutzeko. New York Jeraidia, egunon.
4: Egunon, Trumpek sare sozialean iragarri du akordioa eta ontziei motorrak pisten hasteko eskatu die. Atera dadila petrolioa idatzi du. Hala, Washingtonek Iraneko portuen blokeoa amaitutzat eman du. Israelekin batera Trumpek hasitako gerran 7000 hildakoren ostean Suetena orain adostuta Ormuzeko itsasartea berrirekiko dute, baina hori akordioa Suitzan ostiralean sinatu ostean izango da. Trumpen hitzetan denbora hori behar dute bertatik minak kentzeko. J.D. Vance presidente ordea akordioa sinatzera joatekoa da, baina ez da baztertzen Trumpera ere joatea.
5: Plan to be there, but it's possible the president himself could be there.
4: Trumpen helburua Iraneko gobernua aldatzea eta programa nuklearrarekin bukatzea zen, ez du hori lortu. Programa nuklearari dagokionez, uranio aberastuaren inguruko negoziazioak beranduagorako utzi dituzte. Oraindik xetasun asko falta da ezagutzeko. Tentsioen ostean, azken orduetan, Netanyahuri Libanon erasoak gelditzeko eskatu ostean, Trumpek lortu du behin-behineko akordio hau. Ia hilabete baino gehiago zegonda esaten, akordioa presek goela. Azkenean lortu du hain justu bere 80. urtebetetze egunean. Orain, negoziazio zailagoekin jarraitu beharko dute eta ikusiko da akordio honen etorkizuna zein den.
3: Iranek eta bitartekaritza lanetan aritu den Pakistanek ere berretsi dute ituna hitzartu dela. Ostiralean indarrean sartu arte zer gertatuko den hori da orain zalantza. Ekialde hurbilean begi guztiak Israelen jarrita daude, Estatu Batuek eta Iranek sinatu duten Sueten akordioa Netanyahuk beteko ote duen jakiteko. Ekialde hurbilean eitebe berri emalea Mikel Aiestaran, egunon.
6: Egunon. Estatu Batuek eta Iranek gerra amaitzeko elkar ulertze memorandum bat adostu dute eta Australian Suitzan sinatzea aurreikusten dute. Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroak, bitartekari nagusiak, eman du albistearen berri negoziazio egun luze baten ondoren eta haren esanetan sinadura ofiziala baino ez da falta. Teherandik atzerri ministerioak baieztatu du testua itxita dagoela eta gerraren amaierak fronte guztiei eragingo diela, Libano barne. Akordioak Ormuzko itsasartea berriz irekitzea eta 60 eguneko Suetena aurreikusten ditu. Oraindik zabalik dauden gaiak negoziatzeko, hala nola Irango programa nuklearra eta zigor ekonomikoak. Orain galdera nagusia Israel da. Benjamin Netanyahuren gobernuak ez du oraindik erreakzionatu eta kezkatuta dago prozesuarekin, izan ere, gerraren hasieran Estatu Batuekin batera aritu bazen ere negoziazioetatik kanpo geratu da.
3: Bake akordio itxi eta gutxira iritsi dira lehen erreakzioak, Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak edo Italiak adibidez, mai gainean jarri dute Irani zigorrak kentzeko aukera. Oraingoz, esan bezala, bake akordioaz ezer esan ez duena Israel izan da, Libanoren kontra egin dituen azken erasoen ostean ikuster beraz akordioaz zer esaten duen. Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko presidenteak bestalde, bi aldeak zoriondu ditu, eta Jose Manuel Álvarez, Espainiako gobernuko atzerri ministroak beraletik akordioa txalotu, eta bitartekariak zoriondu ditu Itxaso Guridi.
7: Bai, Frantziako, Erresuma Batuko, Alemaniako eta Italiako gobernuek poz handiz hartu dute estatu.

0: Batuen eta Iranen arteko akordioaren iragarpena eta premiazkotzat jo dute denek Hormuzko itsasartea lehenbailehen irekitzeko baldintzarik eta murrizketarik gabeko navigazioari ekiteko. Lau herrialdetako buruzagiek sinatutako adierazpen bateratuan bestalde akordioan implikatutako alde guztiak zoriondu dituzte, tartean Pakistan, Qatar edota gainerako bitartekariak. Akordioa Frantzian Evianen G7ko goibilera hasteko ordu gutxiren faltan iritsi da eta goibilera horretan ere akordio honek gainontzeko herrialdeengan izan ditzazken ondorioak aztertuko dituztela nabarmendu du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak.
1: L'effort de guerre aussi et de préparer les bonnes conditions d'une négociation qui serait utile pour une paix durable.
0: Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko presidenteak bere aldetik isa sare sozialaren bitartez bi aldeak zoriondu ditu berehalako suetena lortu dutelako eta horrek Hormuzko itsasartea berriro irekitzea ekarriko duelako. Australia zein Japongo gobernuek ere bi aldeak zoriondu dituzte eta azkena Jose Manuel Alvarez Espainiako atzerrikaietarako ministroa izan da. Bere isa kontuan akordioa txalotu du Hormuzko itsasarteko navigazio librea albidetuko duelako eta akordioa lortzeko lanean ibili diren bitartez artekarien lana ere goraipatu du.
2: Akordioaren albistea bere alako reakzioa egin du baita diru merkatuetan ere, petrolioak 104% egin du bera eta burtsek irabaziekin hasi dituzte saioak Beatriz Zabaleta kontiguzu.
3: Europako merkatuak ateak noiz zabalduko zain, Asiako bursa nagusiek irabaziekin ekin diote bai gaurko kotizazioari, Txinan puntu inguru ari da irabazten Shanghaiko bursa, puntu erdi Hong Kongoa eta Japoniako Nikkei berrez 105% inguru egin du gora, gora baita ere Hego Koreako bursak. Petrolioak berriz 104% egin du behera, akordioaren berri bezain izan bezain pronto. Europan erreferente den Brent kupela, 83,82 dolarretan ari da saltzen, 3 dolar terdi merketu ostean.
2: Genevan bien bitartean Suitzan istiluak izan dira, G7ak gaur hasi eta asteazken ere bitarte egin behar duen goibileraren kontrako protestetan. Emandako datuen arabera, 7.000 lagun baino gehiago elkartu dira eta manifestari batzuk Nazio Batuen erakundeko eraikuntzen aurka harriak eta bengala bota dituzte eta Tesla markako auto bat ere erredute. Poliziak gas negar eragile erabili du eta atzetik manifestariek poliziak erabilitako indarkeria salatu dute. Hiru egun, hiru

0: jartzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Faktoria.
3: Bostgarren greba astea hasiko dute gaur medikuek, negoziazioak erabat blokeatuta daude. Ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika García, osasun ministroa, konponbidea erkidegoek dutela adierazi du berriro ere, kontrara entzungor egitea leporatu dio Alberto Martínez osasun sailburuakari. Negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak, sendagileen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko erikaznal.
4: Hala da bai, neurria jarri dio Alberto Martínez osasun sailburuak Radio Euskadin, sendagileen protestek lau greba asteetan eragin dutenari 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora, eta greba asteetan bosgarrenak egoera okertuko duela aitortu du. Konponbiderako azken hartu emanetatik gainera ez du aurrera pausorik eman den ikuste Martínezek, ministerioak entzungor egin diela erkidegoen eta sendagileen eskaerari salatu du.
5: El ministerio no escucha, para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo.
4: Gaineratu du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat bloke hori gainditu alizateko, gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean, eta hori da horretarako ikusten duen bidea, sendagileen estatuturako lege proiektuak ez daukala ez profesionalen, ez erkidegoen, ez hasiera batean babestu zuten sindikatuen onarpenik adierazi du. Eta ukatu egin du gainera Garciak dioena, hau da erkidegoen eskumena denik, zenbait puntu bai badira aitortu du, eta prest daude horiek adosteko.
5: Algunas cosas que estarían en nuestra mano, esos aspectos queríamos tratarlos desde nuestro ámbito de competencia.
4: Aitortza profesionala edo guardia orduen librantza garautzeko presta gertu da beraz, ez da gauerditik egunera egingo hori aitortu du, paradigma aldaketa graduala izango da.
3: Etxebarrin berriz Bizkaian, asteburuan bi kuadrilen artean izandako liskarra gaitzesteko eta indarkeria mota guztiak salatzeko elkarretaratza deitu dudalak biharko San Antonioko jaietan, ehun bat lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainai atxiloketa bat burutzen ari zirela. Botilak jaurti dizkiete eta hiru zauritu izan dira. Udalak bezala segurtasun sailak ere goigor gaitzetsi ditu, Etxebarrin izandako istiluak, istiluen ondotik bi pertsona atxilotu ditu poliziak. Marijo Garmendi, egunon.
6: Egunon, bi anaia dira, akusatu poliziaren zaintzapean egon dira beharrezko izapideak egin bitartean eta gero aske geratu dira agintari judizialen aurrean agertu arte. Istiluak larun batetik iganderako gauean gertatu dira, udaltzaingoak pertsona bat atxilotu du, agintaritzaren aurkako atentatua egotzita eta orduan jendetza agentei erasotzen hasi da. Ertzaintzaren laguntza eskatu dute udaltzainek eta atxilotuaren anaia ere eraman dute ertzainek. Istiluen ondorioz hiru agente zauritu dira, ertzain batek buruan hartu du kolpea, udaltzain batek belaunean eta beste batek ukalondokoa aurpegian. Udalak gogor gaitzetsi du gertatutakoa, Iker López da Etxebarriko alkatea.
7: Gertakarien aurrian Etxebarriko udalak bere gaitzespenik bortitzena bidatzen duela.
6: Eta argi utzi nahi izan du istilu hauen atzean ez dela arrazoi politikorik egon.
7: Gertakari hauek ez dutela arrazoi politiko horik atzetik, ezta? Otsuta gaude, nola azken bola da honetan, medio eta askotan irakurten ari garen eta ikusten ari garen nola Euskadi mailan, Euskal Poliziaren egituraren inguruan horrelako eztabaida sortu den alderdi politiko ezberdinen artean, eta horregatik dinot, ezta? Atzoko gertakari hauek partikularren istilu batetik sortuak izan ziren.
6: Udalak bezala, segurtasun sailak ere oharra kaleratu du, erasoak gaitzetsi eta Etxebarrin ordena eta bizikidetza berrezartzea zarduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazteko. Esan eta Erne sindikatuek bestalde, babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari.
3: Gaur inauguratuko dute bestalde Zubietako espetxea, Imanol Pradales lehendakari eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburua bertan izango direlarik, baita Fernando Grande Marlaska Espainiako Barne Ministrore. Martutenekoarekin bat ere zerikusirik ez duen espetxa da Zubietakoa, Euskal Eredua finkatuko duen kartzela izango da Jaurlaritzaren hitzetan. Helburua du presoek euren zigorra duintasunez betetzea eta gizarteratzean laguntzea.
6: Bai, eta hala aurreratu izan du Maria Jesus San Jose Justizia sailburuak.
8: La seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
6: Zigorrak duintasunez bete eta presoen gizarteratzea eskutik joan behar dutelako Zubietako espetxearen instalazioek ezer gutxi dute ikusteko Martutenekoekin. Zahar eta txiki geratu da Zubi Martutene, gainpopulazioa da arazo nagusia, espetxe berriak horiei konponbidea emateko balioko duelako handira presoen gizarteratzean diharduten elkarteak. Entzun Pablo Aizpiri Loiola etxea elkarteko kidea, Josemari Larrañaga Arrats elkartekoa eta Karmele Amondarain espetxe pastor.
9: Orokorrean espetxe guztietan dagoen arazo bat da espetxen gainpopulazioa eta horrek ere baldintzatu egiten du tratamendu espezializatu bat egitea edo norberaren beharretara egokitutako tratamendu bat egitea.
10: Martuten ikartzela zaharra zen, kartzela berria ondiagoa da, ni uste dut Eusko Jaurlaritza orain kompetentziarekin beste era batera plantatuko dula hango lanak, hango formakuntzak, jendearen tratamentua.
11: Martuten espazio oso txikia zen, ordan ez zegoen tokia gauza batzuk egiteko, ordan aukera gehiago izango dugu biltzeko, haiekin biltzeko eta lan egiteko.
6: Zubietako kartzelak 120 ziega ditu 10 metro kuadrokoa bakoitza, barruan bi pertsonentzako literak eta komunirekia. Kultur eta kirolgunea ere bai, frontoia, kantxa eta liburutegia. Jaurlaritzaren esanetan, jauzi kualitatiboa da Euskal Espetxe ereduan, gaur eginen da inaugurazio ofiziala, Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetarako sailburua izanen dira bertan, baita Fernando Grande Marlaska barne ministroa ere. Ekainaren bigarren amabostaldi honetan egun bakar batean lekualdatuko dituzte presoak, eguna baina ez dute jakitera eman segurtasun arrazoiak argudiatuta.
3: Espainiako gobernuaren eta PSOEren inguruko ikerketa polizial eta judizialek markatutako astea da bestalde hasi berri dugun hau, gaur Begoña Gómez Sánchez presidentearen emazteak deklaratuko du peinado epailaren aurrean eta etzi auzitegi nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente hoiak deklaratuko du. Plus Ultraren erreskateaz gain bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan ere azalpenak eman beharko ditu epailaren aurrean.
12: Zer diozu ezpadugu ostiralera arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo asteazkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira astearteetan edo ostegunetan? Ontzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Ontzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
13: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Zer da Bizkaia? Garai bizkorrauetan, arraroa da gelditu eta pentsatzea. Pentsatzea ea gauzak egiteko Bizkaia modu bat baote dagoen. Pentsatzea zerk batzen gaituen, mundua gu banatu nahi gaituen honetan. Eta zuk, zer pentsatzen duzu? Partekatu zazu zerdabizkaia.eusen.
15: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezin izkoa da konzentratzea Wow Daysekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Karza Gipuzkora, Oiartzun Olaberria eta Eibar, Grupo Karza.
16: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
17: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, kirol informazioa babesten du.
3: Eta kiroletan munduko futbol txapelketaren ingurukoak abia puntu, Jon Altun, egunon.
18: Egunon, gaur dagoeneko bi partida jokatu direlako, emaitzak eskuartean dauzkagu, Polikostak bat Ekuadorrek huts, eta Suediak bost, Tunisiak bat. Gogoan izan, gaur hasiko direla lanean, Oiarzabal, Zubimendi, Nico Williams, Unai Simon eta Mikel Merino Espainiako selekzioarekin. Cabo Verderen kontra jokatuko dute arratsaldeko seietan, eta gaueko bederatzietan, Belgika eta Egiptoren artekoa jokatuko da. Atzoko emaitzei dagokienez, azpimarratzekoa Alemaniak 7-1 irabazi ziola Kurasaori eta Herbehereek bina berdindu zutela Japoniarekin. Arraunean Espainiako txapelketa jokatu da asteburuan Moainan, Galizian, aurreikuspen guztiak beteta, Arraun Lagunak eta Orio Nagusi denboraldi hasiera honetan jaun eta jabe izaten ari direla berretsiz. Gipuzkoako eta Euskadiko txapeldunek eraman dute Espainiako txapelketa. Gizonezkoetan Oriok 13 segundo atera dizkio Donostiarari, zierbena izan da 3. Aitzol Elu Orioko arraunlaria da.
19: Espainiako txapelketa bat irabazi ez da urtero lortzen den gauza bat, danotak jauzen bat kostaren dan, eta naiz eta isez irabazi aurten gogugon barriro lortzeko, eta lana horretako enjau, ez? Eta enjauen estropadiaz guztuago guazen gaina, hazik posik eta celebrati faltazan bakarrik.
18: Emakumezkoetan arraun lagunakek 9 segundu atera zizkion astillero bigarren selkatuari, Perillo izan zen 3. Eta Amaia Eguren berriro patroi lanetan Luganienen.
20: Jo, azkenean hitzetan esatea zaia izaten da, en inoiz imaginatuko nere kiroli bilbidea arraun mundutik jungo zenik. Eta azken hori 2024ean asko ikasteko aukera izan nuen eta aurtengo denboraldian ere bai ba aukera hau ematea ba nerezat opari bada eta ordun asko ai naiz ikasten ba nagore osoro daukaten bai. Kideaz eta hori plazer bat edukiko diren aukera guztiak ba aprobetxatzeko gogoz.
18: Zesta pontan hasiera eman zaio Markinako Gran Slamari, lehen da biziko partidan, Inauturreistik eta Gorka Sorozabalek, bi Joko eta Huts hartu zituzten mendean, Goitia eta Baske. Bigarrenen orgeiagokan, Erkiagak eta Atainek, bi Joko eta bat irabazizieten, Barandikari eta Ibarluzeari. Urreisti eta Erkiaga entzungo ditugu.
21: Bai, basaki un partido sei izan zala gaurkoa, ez? Gran Slam handi bat azteko ba basaki un partido gaitzegoen ula Gorka ta Bixok. Baina bueno, ba gure ideia klarua izan da zeratik, ez? Ba, eskerreko paetetik ibili pelotia eta batez ere importanteena alesik endu, ez?
22: Gaurko garaipena gara da fiskal lasaitzen garen, igual ba buruari buelta gitxia, kaleko murmurrek eta horrek ia gitxia bentzuten dizen eta norbera pela saio jokatzen da.
18: Hemendik aurrera ostiraletan jokatuko dira partidak Markinako Unian. Carmen, eguneko final handia izan ezik, uztailaren 16an ostegunez jokatuko baita. Eta gaur erremontean, Sagardoaren txapelketan, Goikoetxea eta Joanenea, Ansa eta Zubiriren aurka ariko dira. Final aurrekoetarako txartela izango dute jokoan erremontari saioan. Txirrendularitzan Isaac del Toro, txirrendulari mexikarra nagusitu da, Auvernia Rodano Alpeetako turrean, 8. eta azken etapa irabazita, Podiumatak, Uelek eta Ayusok osatu dute. Eta Pirinoetako turrean, Paula Blasi nagusi, Uso Ostolaza 7. Nagusian, Irati Aranguruenek etapa bikaina osatu zuen atzo eta 4. Izan zen.
23: Taldiak argeizekan ba, eskapadaten bila jun bergenula. Eta bueno, azkenean ba, hasieran idoiatea da, gero ba, justo nik harrapatu ere eskapada eta bueno, pelotoiak ba, baimena mandigu ez, denbora eskadarteko.
18: Mendi lasterketetan Tolosaldeko hiru handiak maratoian, Anartzartola eta Eneritzara mendigaraie, Kamil Extrem proban, Asier Labairu eta Irati Azkargorta izan ziren honenak. Bat formulan, Lewis Hamiltonek irabazi du, Espainiako sari nagusia Montmelon, bere bilbideko 106. Garaipena, Eskubaloian Bartzelona nagusi txapeldunen ligan Kolonian Funxe Berlin garaituta, eta amaitu da UFC-en Topuriak galdu egindu, etxez zurian Gaetjeren aurka.
24: Bertako.
25: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
24: Bertako.
26: Goizeko 7:30 egun on guztioi.
27: Egun hon bergaratik, Etxepeko farmazian 18 gradu epel dauzkou. Laino altu ondar batzuk dare, baina orokorrian oskarbi dago.
28: Gaur anitzen 16 gradu. Zeruan goiber batzuk usten dira, baina guta giroa dugu.
29: Gaur etxan dizon, 13 temperatura eta egun herri. Egun hon izan.
30: Elgoi garren 18 gradu, epel xamar.
31: Lazkan 18 gradu eta zero abituta bero laino batzuk ikusten eta gaur udagir izango lirutzen zain.
26: Mapa osatzeko esango dizugu, gaur goizean Gasteizen 13 gradu dituztela, Iruinean, Bilbon eta Donostian 19 eta Epelen Baionan 20 gradu.
32: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
26: Eta ondorengo ordotarako iragarpena Euskalmeten Naiara Barredok.
33: Egunon, gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina temperatura jaitsi egingo da asteburuarekin alderatuz. Goizean bertan iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, eguerditik aurrera barnealdera ere edatuko da eta haize horrek temperaturaren igoera geldiarazi egingo du. Era horretan, kosta partean gehienez 25 graduren bueltan geratuko gara eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Giroa orokorrean eguzkitsua izango da, baina erdi mailako hodei eta goiodei batzuk izan daitezke zeruan. Eguerditik aurrera, kostaldean behodei batzuk ere sar litezke. Bestalde, arratsalde edota gauean, baliteke barnealdeko leku batzuetan zaparrada trumoitzuren bat botatzea, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean.
0: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
26: Errepidetan bat ere arazori baldago, Beatriz Zabaleta.
1: Barreta eskatu behar dugu, Gipuzkoa 20 errepidean, Donostiako Saiesbidean, Loiola parean, Bilborako noranzkoan, moto batek ezbeharra izan du, eta ondorioz erraietako bat itxita dago. Bertan ari dira gainera orentxe motozalea hartatzen, autopilaketak, ba, 2 kilometro ingurukoak direla, esan dugu segurtasun sailak eta kontutan izan, ba, ordu honetan ohikoak izaten diren autopilaketak ditugula, Bilbo inguruan, baita bat errepidean, bat nazional errepidean Andoain parean.
26: Eguneko albiste nagusi egin behar digu segidan errepasoa Maitane Zubijana eta Arantxa Agirreren eskutik. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek lau hilabeteko gerrari amaiera emateko behin-behineko akordioa itxi dute.
33: Gauzak ondo ostiralean sinatuko dute akordioa Genevan, Hormuzko itsasartea osorik zabaltzea ekarriko du Trumpen arabera denbora beharko dute bertatik minak jentzeko eta ondoren sakonduko dute programa nuklearraren inguruko negazioazioetan eta akordioa soilik Iranerako ez baita Libanorako ere Irango atzerri ministroak adierazi duenez. J.D. Vance presidente ordea bake akordioa sinatzera joatekoa da eta ez da baztertzen Trump bera ere joatea. Israel momentuz isilik dago.
26: Gainerakoan negoziazioak erabat blokeatuta bosgarren greba asteari ekin diote gaur medikuek.
3: Ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika García osasun ministroak konponbide erkidegoek dutela adierazi du, aldiz entzungorregitea leporatu dio Alberto Martínez osasun sailburuak ministrori. Osakidetzak bere eskumenen baitan negoziazioak hasi ditu medikuekin egoera arintzeko, baina negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagileen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko. Negoziazioak etenda dauden honetan aurrera urratsik igonezean, irailetik aurrera ez da baztertzen greba mugagabea deitzea.
26: Espainiako gobernuarentzat aste korapilotsua astera doa epaitegietan. Gaur Begoña Gómez, Sánchez presidentearen emaztea deklaratuko du, etzi berriz José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiaren txanda izango da.
33: Begoña Gómez Sánchezen emaztea bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo den ala ez erabakitzeko pasatuko da peinado epailearen aurretik. Azte Oirre elkarte ultrako 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du lau deliturengatik. Etzi eta ostegunean berriz José Luis Rodríguez Zapateroren txanda izango da Auzitegi Nazionalean bere bulegoan aurkitutako bitxien balioa 1.300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu ondorenean. Plus ultra kasuagatik dago deklaratzera deituta, influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru izateagatik.
26: Etxebarrin asteburuan bi kuadreien artean izandako liskarra gaitzesteko eta indarkeria mota guztiak salatzeko elkarretaratzea deitu du udalak biharko.
3: Istiloak asteburuan gertatu dira, jaien testu inguruan 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainei atxiloketa bat burutzen ari zirela. Botilak jaurti dizkiete eta 3 zauritu izan dira. Alkateak istiloa gaitzetsi ditu eta argi utzi nahi izan du istiloen aurrean ez dela arrazoi politikorik egon. Segurtasun sailak ere gogor gaitzetsi ditu istiloak eta bizikidetza berrezartzeaz arduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazi die. Esan eta Erne sindikatuak bestalde babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari.
26: Eta kulturan Bilboko Guggenheim Museoak udako ordutegia hasiko du gaur Manu Etxezartu.
2: Udako ordutegia gaurtik Guggenheim Museoak eta horrek esan nahi du udan astelenetan irekita izango dela museoa. Egunero irekita goizeko 10:00 iluntzeko 8:00 arte eta udako ordutegia irailaren 20 arte. Bilboko museora arrimatu ezkero une honetan zabalik Jasper Johns artista estatubatuarraren ibilbidea jaso duen erakusketa. Jasper Johns margolari eta eskulturgilea Bigarren Mundu Gerraren ondoren estatubatuetan arteak izandako bilakaeraren ikurretako bada. 86 urte ditu 9.6 adineko persona da eta ez da etorri Bilbora bere lanen erakusketa ikustera, baina parte hartu du erakusketaren prestaketan. Miren Arzalluz, Guggenheim.
4: Arte garaikideko funtsezko figura dugu, Jasper Johns, goitik bera Estatu Batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Bereziko sortea izan dugu, artista bera bide lagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
2: Guggenheim Museoan jarri duten erakusketaren izenburua Night Driver da, izen bereko 1960garren urteko marrazki baten oinarrituta. Guztira Jasper Johns artistaren 134 artelan jarri dituzte ikusketa Guggenheim Museoan, gaur eta udako astelenetan zabalik.
5: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Ez diogu inori eguzki eklipse osoa ikusteko aukera zapustu nahi, baina gerta liteke. Badakizue abuztuaren 12ko dagoela iragarrita eklipsea. AEMET, Estatuko Meteorologia Agentziak, artxibora jodu. Ikusteko nolako eguraldia egin duen estatuan, abuztuaren 11-13ra, azken 15 urteotan, zehatzako gainera, arratsaldeko 5-8etara. Eklipsea gertatuko den ordu bitarte berean. Urte horietan izandako eguraldia aztertuta, AEMETek ikusi du Galizia, Asturias, Kantabria eta Euskal Herriko kostaldean zeru garbia izateko probabilitatea 110 eta 50 artekoa dela. Gaztela eta Leon, Gaztela Mantxa eta Ebro Ibarrean berriz, zeru garbiko edo apenas laino bakan batzuen probabilitatea 140-70 igotzen da. Horiek artxiboko datuak. AEMETek adierazi du, ez dagoela esaterik hemen gurean nolako eguraldia egingo duen abuztuaren 12ko arratsaldean. Zerua garbi izango te dugun, hori egun batzuk lehenago jakingo dugu.
7: Zer dute berdin kirolarropek, elikagaiontziek edo taupada markagailu batek? Guztiak polimeroz eginda daudela. Polimatik erketa zentrotik material berritzaile seguru eta jasangarriak sortzen ari gara pertsonen ongizatearen mesedetan. Ikerbask eta Polimat, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
9: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com.
10: Fresko.
11: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
12: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
11: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
10: Todo me parece muy fresco.
13: Euskadi Irratia.
14: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albiste itarteko tarte egiteko unea Euskadi Erratiko Faktorian, Imanol de la Barga, Pilar Goia, Xuban Garmendi, egunon. Etxe zurian bar Donald Trumpen urte betetzea ospatu dute. Otsaundiz, otsaundiko ekitaldia antolatu du laurogei urte bete dituela ospatzeko. Indar irudia eman nahi izan du eta horretarako zer eta arte martzialen konbateak antolatu ditu etxe zuriko hegoaldean. Trumpen inoizko ekitaldirik megalomanoena.
1: Dena izan da bai neurriz kanpokoa, konbateak egiteko lekua bera, oso denbora gutxian eraikitakoa, bildutako jendetza eta ekitaldia bera, aurkezpenetik hasita.
2: Welcome to UFC Freedom 250. Here is the President of the United States of America, Donald J. Trump.
1: Larogei urte betetzen zituela eta Estatu Batuek 250 urte independentzia lortu zutenetik, hori guztia ospatzeko ekitaldia izan da. Baina benetan indar erakustaldia izana izan du, aldi berean gazteak erakartzeko moduko ikuskizuna, eta zer antolatu eta ba entzun duzue, konbateak bata bestearen atzetik, doinu militarrak nagusi, Ilia Topuria bezalako borrakalariak tartean, eta doinua aurkezlearena hauxe.
3: Ladies and gentlemen, I am here with the winner, UFC lightweight champion of the world.
1: Ordu luze Erromako zirkuaren modukoa bilakatu da etxe zuria, Koliseoaren pare, agintariak, herritarrak, borrokalariak, oiuka eta festa algaran.
0: Laurogei urte bete ditu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, hain zuzen, azken orduotan, bere urte betetze egunean nahizuen iragarpena ere egin ahal izan du, Iranen eta Estatu Batuenen arteko akordioia lau hilabeteko gerra amaitzeko. Putinekin ere hitz egin du Trumpek, telefonoz hitz egin dute, Errusiako armadak gogo-gombur bombardatu du bien bitartean, berriz ere Kiev hiriburua eta beste eskualde batzuk ere bai. Dronez egindako erasoan, Ukrainako ortodoxoentzako ikurra den monastegi bat sutan utzi dute, orain arte 9 hildako behintzat badira.
4: Bai, Petxerskeko monastegia 1051. Urtekoa da eta munduko ondare izendatu zuen UNESCOk. Zabaldutako irudietan subiltzaileak ageri dira, dronek eragindako sute handia itzaltzen saiatzen. Errusiako armadaren bartgaueko bombardaketa azken hilabeteetako bortitzena izan da, 9 hildako utzi ditu orain arte Kiev ezkain, Jarkofen aurka ere jaurti dituzte misilak eta droneak. Erasoa etorri da Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak esan eta gero, gerra behingo zamaitzeko eman beharreko urratsez hitz egiteko hitzordua egin dutela. G7-aren bileraren arira elkartuko baitira Zelensky eta Trump ebianen.
5: Штаты мы домовились про нашу с ним зустріч найближчими днями в Європі
4: будуть dio Donald Trump Estatu Batuetako presidenteari.
0: Brasilien Argentinako beste turista bat atxilotu dute arrazakeria delitua egotzita eta 5 urte arteko kartzela zigorra jaso dezake. Eneko Zuberogoitia Latinoamerikako ITB-ren berri emalea gortu behar duen eneko.
6: Egun honen jaki.
0: Herrialdeak legedia gogortu egindu irain mota hauek saiestu nahian eta kontinenteko araudi gogorrena bertan dute.
6: Kasu honetan, aur bati argazki atera zion, tren batean, eta lagun bati bidali zion esanaz, esklabutzat eramango duzuela Argentinara. Azken aldian ez da bakarra izan, hainbat kasu izan dira eta zeresana eman dute. Txileko enpresari hau esaterako.
7: A brasileño, negro, mono, no te conozco.
6: Eta Argentinan ezagun egin zen Agostina izeneko abokatu gazte baten kasua. Eztabaida bat izan zuen eta tximinoaren keinu egin zion brasildar bati. Ba, horren ostean, lau hilabetez izan zen herrialdetik ezin aterata. Lehendabizi, atxilotuta, eta gero Brasiletik ateratzeko debekuarekin. Gobernu bien arteko harremanak izan ziren, eta azkenean lortu zuen Argentinara bueltatzea, hori bai, $20,000 fiantza ordaindu behar izan zuen, eta epaiketa egingo da Brasile.
8: Estoy muy arrepentida de eso, cuando he entendido la connotación que tiene hacer ese gesto aquí.
6: Duela hiru urte, Brasilek legea gogortu egin zuen. Irain arrazistak egitea, orduz geroztik, arrazakeria delitu moduan hartzen da. Hau da, kolektibo guztiari egindako eraso baten moduan. Delitu larria da, eta 2 eta 5 urte arteko kartzela zigorra izan dezake. Ez bakarrik irainak, enpresa batean esaterako langileren bate azalaren koloreagatik bastartzen dela erakusten bada, zigortu egiten da. 300 pertsona daude espetxean, iaz. 7.000 salaketa aurkeztu ziren, aurreko urtean baino 167 gehiago, eta 2024an, esaterako salaketen 10-3 lan eremuan izandako gertarengatik izan ziren.
0: Horrek neurri batean eneko erakusten duena da kontzientzia handitu egin dela.
6: Bai, esaterako poliziek formakuntza izaten dute, bai arrazakeria eta beste diskriminazio kasuen biktimak hartatzeko. Brasil, hain justu Amerikan eslabutza debekatu zuen azken herrialdea izan zen, 1888an, eta orain araudiak gogorna daukana da. Eta azpimarratzeko da, adi, irainak egitea atzerritarrentzat okerragoa izan daitekela. Ies egiteko arriskoagatik normala baita epaileak behin-behineko espetxaldia ezartzea.
0: Ereko zubero goitia, urrengora arte eskerrik asko.
6: Ondo izan bai.
0: Suitzak ez du biztanleria 10 milioi lagunera mugatuko. Ez esan dio, immigrazioa kontrolatzeko eta neurrigabeko biztanleria azkundea mugatzeko eskuinak egindako proposamenari Iker Mojón.
8: Egindako erreferendumean Suitzarren 49%ek parte hartu du eta emaitza parekatuak izan arren 45%ek alderdi popularrak proposatutako legea baztertu du. Hau da, parte hartzaileen erdiak baino gehiagok. Hori dela eta eskuinaren 10 milioiko Suitzari ez ekimenak ez du aurrera egin. Legeak biztanleria kontrolatzea zuen xede, 2050era begira 10 milioi Suitzar baino gehiagora ez iristeko, izan ere azken 20 urteetan Suitzan 25% azidea populazioa, gehienak Europar Batasunetik etorritakoak. Eta Suitzako alderdi popularraren arabera, immigrazioak gizartean arazoak eragiten ditu. Alere immigrazioa kontrolatzeko herrialdeak bertan bera utzi beharko luke Europar Batasunarekin duen pertsonen zirkulazioa askerako akordioa, eta horrek Suitzaren eta Europar Batasunaren arteko harremanak zaildu izango lituzke. Horregatik, hain zuzen ere, uste da asko erreferendumean ezetz bozkatu dutela.
0: Eta Erresuma Batuak debekatu egingo die gaurtik aurrera 16 urte 7ko gaztei sare sozialetan konturen bat izatea. Keir Starmerren gobernuak onartutako neurriak Australiak ezarritakoa baino gogorragoa dira. Iluntzeko 8:30etatik aurrera 18 urte 7koek ere ezingo baitute sareetan nabigatu.
9: Guztira 10 sareri jarriko diete kandadua. Horien artean Facebook, Instagram, YouTube, TikTok edota Ixa, WhatsApp plataformari berriz ez dio eragingo. Gobernuak gaur egingo du publiko zer nolako teknika erabiliko duen debekua indarrean sartzeko. Starmerren gobernuak ziurtatu du adin txikikoek sareetara sarbidea izateko debekuak babes zabala duela herritarren artean. Herritarren 10-9 babesten dute erabakia duela pare bat aste egindako inkesta baten arabera.
10: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
11: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
12: Euskadi Irratia.

0: Edabideak errepasatzeko tartea ere hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Pentsa dezakezuenez, Iranek eta Estatu Batuek itxitako bake akordioa da une honetan puntako albiste nazioarteko komunikabidetan ere akordioaren iragarpenetik arago, hala ere badira nabardurak, ez da, Imanol?
2: Bai, oraindik badaude zalantzak eta akordioaren iragarpenetik arago ba zalantza horiek nabarmentzen dituzte nazioarteko edabideek. The Guardianek esaterako dio ez dela zehaztu nola egikaritu eta kontrolatuko den Hormuzko itsasartearen irekiera eta programa nuklearraren bilakaeraz ere ba zalantzak nagusi direla.
3: A truce would see the reopening of the key shipping route, the Strait of Hormuz, after several months.
2: Egoeraz gain, zienen edabideak etalka zehatzago bate, konkretuago bate nabarmendu du. Estatu batuek gezurtatu berri baitute Irandik zabaldutako adierazpena eta ukatu dute Iranek izoztutako ondasunak bueltan jasoko dituenek akordio honi esker. Eta isteko dauden xehetasun eta harimutur rugarien erakusle akaso, ba, bibizik erabili duen terminologioa. Akordioa aipatu beharren aldeak itxi duten markoaz mintzo baitira.
0: Asko eta asko ari dira oraindik ere zalantzak eta argitu beharreko kontuak, baina Iranek eta Estatu Batuek goizaldean itxitako bake akordioa puntako albiste da nazioarteko edabidetan ordu honetan minutu gutxi barru aztertuko dugu egoera, bai Mikel Aiestarenekin eta baita Mikel Aramendirekin. Etxera etorrita bozentu taldeko egunkarietan beste hau, espedientea ireki dietela Bizkaiko Aldundiko hiru goikarguri lan prozesu batean beraien senitartekoei ustez mesede tratua eman dietelako.
4: Gizarte harretarako foru erakundeko hiru kargoduni ireki zaia espedientea, zehatzago esan da hautaketa eta kudeaketa saileko arduradunei eta lan arriskuen prebentziorako teknikari bati. Udaberrian erakunde horrek martxan jarri zituen lan eskaintzetan balorazio batzordearen kide ziren hirurak. Beraien ardura izan zen hautagaiek aurkeztu zituzten merituak baloratzea. Alegia hautagaiek aurkeztutako titulu edota esperientzia aintzat hartu, baloratu eta hautagaien urrengera zehaztea. Legeak balorazio batzordetako kideak apartatzera behartzen ditu prozesuetan senitartekoak baldin badaude eta kasu honetan ez zuten alakorik egin hautagaien artean beraien semealaba, iloba eta bestelako senitartekoak zeuden arren. Guztira bost kasu susmagarri leudeke, gizarte etarako foru erakundeak bi lanpolsetarako valorazioak berriro egin beharko ditu eta bertan bera utzi ditu aurreko astean argitaratutako zerrendak. Korreon irakurri dugunez, horrelako kasuetan arau hauste larria egotzi dakieke ikertuei.
0: Eldiario.es agerkariaren Euskadiko atalean erretiro baten berri, itzalean lan egin duen emakume baten erretiroa da. Publiko orokorrarentzako ez ezaguna, baina Izaskun Agirre Zabala demokrazia aldiko lehendakari guztien aldamenean izan den persona da. Bera izan da Ajuriaeneko arduradun, orain erretiro hartuko du eta lehendakaritza galduko du hasiera-hasieratik sai horretan jardun duen azken behargina.
2: Bai, eta erreportajean irakurri dugun gixan, bera izan da Ajuriaeneak gobernatu duen emakumea, benetako gobernatzailea. 79. urtean estatutua onartu zenetik lehendakari guztien aldamenean egon den emakumea da Agirre Zabala. Fokuen itzalpean beti. Irakurri dugunez, sekula ez du elkarrezketarik eman eta erretiratzear den honetan ba alakurik ere ez du egin nahi, baina bera izan da Ajuriaeneko eta lehendakaritzako koordinazioaren arduradun nagusia. Garaiko Etxearen garaian iritsi zen eta ordutik lehendakari guztien kolaboratzailea izan da ia 50 urtez. Ajuriaeneko arduradun, gonbidatuei harrera egin, banderak altuera berean jarri, kazetariak koordinatu, bisitak antolatu ditu berak.
5: Radales López eta Urkullu lehendakariekin hitz egin du eldiario.esek, hiru lehendakariek nabarmentzen dute haren gertutasuna eta lanerako prestutasuna, haren irribarrea eta konplizitatea ere aipatzen dituzte eta Radalesek ark kontatu zion anekdota bat ere gogora atzen du. Agirre Zabalari nonbait Ajuriaenean esku bat botatzeko zertxobait laguntzeko deitu omen zioten eta azkenean 50 urtez izan da Ajuriaeneko gobernatzaile.
0: Kazetariekin ere oso oso gertuko, bertan lan egitea tokatu izan zaigun, oi edo Euskadi Irratia joan behar izan duenean bertara elkarrizketaren bat egitera, bide guztiak erraztu eta ate guztiak ireki izan dizkigun Izaskuni, beraz eskerrik asko. Ia 50 urtez lehendakari guztiekin lan egin ostean, datozen egunotan hartuko duen erretiroa, izan dadila, atxeden aldi oparoa. Oliver Tree, musikariaren musika da, uxearen eriotzaren albistea jaso dugu goizaldean Rio de Janeiro izandako helikoptero istripuan hilda.
2: Ba bai, eta istripua bera ikusgarria izan da, airean egin dutelako talka bi helikopterok, eta lurrera erori dira, eta horietako bat gainera lurrean lehertu eginda. Sei lagun hildira guztira, musikari estatu batuarrarekin batera, baita Argentinako youtuber ezagun bat, Gaspar Prim, saretan Gaspi moduan ezaguna dena.
6: La diversión de los chicos, la diversión de los chicos, venga, venga para acá, venga.
2: Eta egia esanez, sare sozialetan asaldura eta unkidura eragin duen istripua izan da.
0: Musika eta streamerrak lotzen dituen albiste lasgarria Brasildik, ba streamingak musikaren industria nola eraldatu duen kontatzen du enpresabidea.eus agerkarian irakurri dugun erreportajeak.
5: Esan beharrik ez dago modu digitalean kontsumitzen dela gaur egun musika gehiena. Errealitate hori datuetara ekarri dute erreportajean eta gaur egun Espainiar estatuan musikaren 89% kontsumitzen dela plataforma digitalen bitartez. Aipatzen dute beste datu bat mundu mailan musikariek beraien diru sarreren bierenak streaming plataformetatik lortzen dituzte jada. Grabatutako musikaren elkarteak egin du txostena eta horren arabera grabatutako musikaren industriak gorantzko joera betean jarraitzen du mundu mailan. Aurreko ikasturtean 110 igo ziren industriaren diru sarrerak eta igoera horren arrazoi nagusia da gero eta herritar gehiago ordaintzen dutela musika online entzuteko plataformen truke. Mundu osoan 750 milioi lagunek ordaintzen dute Spotify, Apple Music edota antzeko plataformak erabiltzeagatik. Euskal Herriko datu zehatzik ez, baina enpresabidea.eus atariko kideek egin duten kale inkestak berresten du joera bera.
7: Bai, Spotify gehien bat errezena dela. Nik Spotify eta gero ordaintzen dut SoundCloud Premium.
8: CD pillo bat nituen eta gehienak egaldu egin ditut. Eta zintak ere banituen, kaseteak. Flipatu.
0: Zuek ordaintzen duzu edo bazarete oraindik ere forma fisikoen kontsumitzaile,
2: eh? Ba, nik egia esan ez bat ez bestea, ez dut ordaintzen eta digitalki kontsumitzen dut eta horregatik tokatzen zait, ba, iragarki guztiak irentsi beharra, eh?
5: Nik leno ordaintzen nuen, baino kendu egin nuen eta, bueno, orain iragarkiak ikusi behar izaten ditu.
2: Talde berean gaude beraz, eh? Txostenak ezer berresten du, ba, formatu fisikoak berantz segitzen duela, eh? Azken ikasturtean 103 jaitsi ziren formatu fisikoen salmentatik erotarritako irabaziak, nola nahi ere azken urteetako moda ere berresten du txostenak, alegia CD-en salmenta jeisten ari den enean, ba gorantz segitzen dutela viniloen salmentek eta kaso deigarria Frantzian iaz, ba vinilo gehiago saldu zirela CD-ak baino, eh?
0: Bueltatu dela eta indartsu garaine gainera. Lorea Arrua Barrena, Laruren zure beharra dut, kanta dotore hau aukeratu dugu gaur, guk 8:00 iristeko.

0: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, bake akordioa Estatu Batuen eta Iranen artean ia lau hilabeteko gerrari amaiera emateko, behinbeineko akordioa itxi dute bi aldeek. Momentu ziragarpena da. Bitartek aritu den Pakistanek jakinarazi du, eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak eta Masud Perezkian Irangoak ere baiestatu dute. Mikel Aiestaran ekialde hurbileko gure berri emalea agurtu behar dugu. Egunon, Mikel.
2: Egunon.
1: Aste luzetako negoziazioen ondoren eta gezurtatu diren zurrumurru aldi askoren ondoren, Mikel, oraingoan bai aldeek baiestatu dute akordioa.
2: Horrela da, oraingoan bai, ofiziala da, Estatu Batuek eta Iranek gerra amaitzeko elkar ulertze memorandum bat adostu dute eta ostiralean Suitzan sinatzea aurreikusten dute. Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroak eta bitartekari nagusiak emandu albistearen berri, negoziazio egun luze eta zail baten ondoren, eta haren esanetan sinadura ofiziala baino ez da falta. Esan duzun bezala, oraingoan bai, bai estapen ofiziala da, bai Estatu Batuetatik, bai Islamiak Republikatik eta baita Pakistandik, orain arte izan den bitartekari nagusitik.
1: Zer dakigu Mikel akordioak ekarriko duenaz, biltzen duenaz? Trumpek iragarri du Hormuz berehala irekeko dela, programa nuklearraren negoziazioak geroko utzi dutela ere bai, zer dakigu?
2: Ba, momentuz xehetasunik ez, ez dakigu zer zein den testu maiganean egon den behin betiko testua, baina argi dago akordioak Hormuzko itsasartea berriz irekitzea eta 60 eguneko suetena aurreikusten dituela, baina oraindik gai asko zabalik daude, taltean programa nuklearra, programa balistikoa edo Iranek atzerrian dituen izostutako funtsak, ez? Gauza asko daude oraindik negoziatzeko, baina hemen izan den nabarmena da, azpimarratu egin behar da, Donald Trumpek esan duela, ba, nolabait bere garaipen nagusia izango dela Hormuz irekitzea, baina pentsatu behar dugu Hormuz irekita zegoela gerra hasi aurretik, eta bestaldetik Irango komunikabideek nabarmendu dute parte garrantzitsuena dela suetena fronte guztietara zabalduko dela, Libano barne. Beraz, alde batetik eta bestetik puntu desberdinak komentatu dituzte.
1: Fronte guztietara zabalduko detela suetena eta akordionen eragina, hori esan dute, Libanora ere bai, ulertzen da, baina momentuz Israel mutu dago.
2: Bai, dudari gabe, orain galdera nagusia Israel da, Benjamin Netanyahuren gobernuak ez du oraindik erreakzionatu, ez du oraindik ezer entzun Netanyahuren ahotik, eta kezka da nagusi noski prozesu honekin, izan ere gerraren hasieran Estatu Batuekin batera aritu bazen ere negoziazioetatik kanpo geratu da, eta Israelgo komunikabidetan hori bai, azken ordu hauetan behin eta berriro ari dira errepikatzen, Netanyahuk argi utzi diola Donald Trumpi tropak ez ditu la Libanotik aterako. Gauza korrela, oraindik astebete, barkatu, oraindik 5 egun falta dira akordioa sinatzeko Suitzan, eta 5 egun oso epe luzea da ekialde hurbilan, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina dudari gabe une honetan Libano izango da oztopo nagusia.
1: Mikel Aiestaran ekialde hurbileko berri emalea, eskerrik asko.
2: Agur.
1: Berehala aztertuko dugu akordioaren inguruan dakiguna, Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin ere, munduko agintariek oro har ontzat eman dute akordio hau, eta baita diru merkatuek ere, Europako merkatuak ataiak zabaldu zain, Asiako burtsa nagusiek 5% inguruko irabaziak izan dituzte gaur, eta nabarmen egindu bera petroleoaren prezioak 4% inguruko beherakada, eta Brent upela kokatu da 83 dolar pasatxoan. Gainerakoan, Espainiako gobernuarentzat aste komplikatua aurretik epaitegietan, Maitane Subijana, egunon.
3: Egunon.
1: Gaur Begoña Gómez, Sánchez presidentearen emazteak deklaratuko du Peinado epailearen aurrean, eta etzi berriz José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiak.
3: Begoña Gómez, Sánchezen emaztea bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo den ala ez erabakitzeko pasatuko da bai, Peinado epailearen aurretik, azte oir elkarte ultrako 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du lau deliturengatik. idatzi eta ostegunean berriz Jose Luis Rodríguez Zapateroren txanda izango da Auzitegi Nazionalean bere bulegoan aurkitutako bitxien balioa milioi bat eta 300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu ondorenean plus ultra kasuagatik dago deklaratzera deituta influentzioa trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru izateagatik.
1: Goizeko 8 tardietan gonbidatu izango dugu Euskadi Irratiko Faktorian Maribel Bakero Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuen kongresuko bozeramalea eta galdetuko diogu Sánchezen gobernuaren atakaz eta ari eman izan dioten babesaz hauteskundeak eskatu dituzte jeltzaleek ea horren erantzunik eta riote zaien eta galdetuko diogu baita ere medikuen gatazkaren inguruan negoziazioak erabat blokeatuta daudela bosgarren greba astea hasi dute gaur medikuek
3: ardura elkarri leporratzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek Mónica García Osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela adierazi du aldi zentzungorrek eta leporatu dio Alberto Martínez Osasun sailburuak ministroari.
4: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
3: Osakidetzak bere eskumenen baita negoziazioak hasi ditu medikuekin egoera arintzeko, baina negozioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagilen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko. Negoziazioak etenda dauden honetan aurrera urratsik egon ezean irailetik aurrera ez da baztertzen greba mugagabea deitzea.
1: Eta Etxebarrin asteburuan bi kuadrillen artean izandako liskarrak gaitzesteko eta indarkeria mota guztiak salatzeko udalak herritarrak kalera ateratzera deitu ditu bihar.
3: Istiluak asteburuan gertatu dira jaien testu inguruan 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainei atxiloketa bat burutzen ari zirela bortilak jaurti dizkiete eta 3 zauritu izan dira. Iker López Etxebarriko alkateak istilua gaitzetsi ditu.
5: Gertakarien aurrean Etxebarriko udalak bere gaitzespenik bortitzena bidatzen duela.
3: Argi utzi nahi izan du istilu hauen aurrean ez dela arrazoi politikorik egon, segurtasun sailak ere gogor gaitzetsi ditu istiluak eta bizikidetza berrez hartzea zarduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazi die. Esan eta Erne sindikatuek bestalde babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari.
1: Eta gaurko albistegian, hitz egingo dizuegu baita ere, eskarotzen gaueko ordu txikitan ikusi duten hartzari buruz. Atzo goizaldean etxera bueltan zihoazela, hainbat gaztek autotik ikusi zuten hartz arrea errepidean korrika.
6: Batzordea zala eta zala, eta batean hartza zala. Eta grabatu ginen, eta buelta manzun, eta ostia, eta hartza zan. Zizton sorpresa, pues hori, pues igual basurdeak eta errepidean ateatzen dira gauean, baina batzo eta zan. Berriren bat entzuten zan. Erronkari aldean bat zegoela, hemen mendian zabiltzala, baina, bueno, momentuz, ez genuen ikusi, baina ja, gaur ikusi eta ja, hartza men dugu, sorpresa.
1: Klaberina edo soritaren kumea izan daitekela, iaz jaiotakoa, hori uste dute adituek. Berehala albistegian xehetasunak. Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan gaur jokatuko dute lehenengo partida boste euskaldunek Espainiako selekzioarekin.
7: Oiartzabalek, Zubimendik, Nico Williamsek, Unai Simonek eta Mikel Merinok lehenengo partida jokatuko dute bai, Cabo Verderen aurka, arratsaldeko seietan. Gaurko jardunaldiko lehenengo bi partidak amaitu dira dagoeneko, Bolikostak bat, Ekuadorrek huts, eta Suediak bost, Tunisiak bat. Arraunean, Espainiako txapelketa jokatu da Galizian, eta aurreikuspen guztiak beteta, arraun lagunak eta Orio izan dira txapeldun. Orio kamairu segundu atera dizkio Donostiarari, arraunek 9 astillerori. Zesta puntan hasi da Markinako Gran Eslama, Urreiztik eta Gorkak bi joko eta utxartu dituzte Mendean, Goitia eta Baske, Erkiagak eta Atainek bi joko eta bat menderatu dituzte Barandika eta Ibarluzea. Eta gaur, Sagardoaren txapelketan Erremontean, Goiko Etxea eta Juanenea, Ansa eta Zubiriren aurka ariko dira Galarretan, final aurrekoetarako txartela izango dute jokoan Erremontari saioan.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Beatriz Zabaleta, batere arazori paldago.
9: Ba, autoak pilatzen, ari dira Donostia inguruan, esan dizuegu, moto istripo ezan dela Gipuzkoa hogei errepidean du.
1: Errepidetan, Beatriz Zabaleta, batere arazori paldago.
9: Ba, autoak pilatzen, ari dira Donostia inguruan, esan dizuegu, moto istripo ezan dela Gipuzkoa hogei

0: ondorengo orduotan zer espero behar dugu?
1: Hori da, bai, epeletik hasi dugu eguna, baina gaur egunez temperatura beroenak ez dira asteburuan bezain altuak izango. Hau da, temperatura maksimoek behera egingo dute. Izan ere, goizean bertan, iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, eguerditik aurrera barnealdera ere edatuko da, eta haize horrek, ba, temperaturaren igoera geldiaraz egingo du. Hala ere, udako balioak neurtuko ditugu, kostaldean 25 graduren bueltan geratuko gara, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Orokorrean giroa eguzkitsua izango da, baina tarteka erdi mailako dei eta goiodei batzuk izan daitezke zeruan eta eguerditik aurrera iparraize horrek bultzatuta kostaldean behodei batzuk ere sar litezke. Bestalde, arratsalde edota gauean baliteke barnealdeko lekuren batean ere zaparrada trumoitzuren bat botatzea, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Beraz, orokorrean ordu askotan eguzkitsua egongo da, baina gaur beroa asteburuan baino apalagoa izango da.
0: Mikel Fonseca eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan gaur ekainak 15 ditu 8 eta 10 minutu.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Bake akordio erdietsi dute Estatu Batuek eta Iranek. Ia lau hilabeteko gerrari amaiera emateko behinbeineko akordioa itxi dute. Eta ostiralean sinatuko dute Genevan. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri du, Iranek berretsi du eta bitartekari aritu den Pakistanek ere baieztatu du. Akordioak Hormuzko itsasartea osorik zabaltzea ekarriko duela, hori dio Trumpek, eta ondoren sakonduko dutela programa nuklearraren inguruko negoziazioetan. J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak esan du, Iranek ez duela izango arma nuklearrik.
3: That Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon but procure or try to buy a nuclear weapon as well.
0: Eta oso kontuan hartzeko datua baita ere, akordioak ez diola soilik Irani eragingo, fronte guztiei baizik alegia Libano ere bere baitan hartuko duela. Irango atzerri ministroak akordioa baieztatzerakoan, argi esan du suetena fronte guztietara zabalduko dela. Mikel Aramendi, egunon.
4: Egunon.
0: Akordio egin dute, ostiralean sinatuko dute, gauza kondo, akordio sendoa da, edo zalantza asko daude oraindik.
4: Bueno, zalantzak daude gabe asko daude, baina akordioa orain artekoak baino sendoagoa da. Eta sendoagoa da ez horren besteraino alde bietatik baizik eta erdikoagatik. Da, akordio honi benetan sendotasuna edo feagarritasuna bitartekariak ematen dira Pakistanek, eta Pakistan oso tentuz aritu da prozesu guzti honetan, inolaz ere protagonismo hartu nahi gabe, baina benetan lotura egiten saiatu zeta kasu honetan, ja aurrera pausua eman du, eta esango nuke horrek sendotasun bat ematen diola akordio guztiari. Alde bietatik nik nahiko sendo ikusten dut kasu honetan. Estatuatuetatik ikusi dugu, orain J.D. Vance presidente ordea agertu dala. Bera ibili da historia guzti honetan, eta bueno, bere hitzak zerbait balio du. Trumpenak baino gehiago. Trumpek agintea dauka, baino Vancek esateko seriotasuna dauka. Eta Iranen aldetik, bueno, betikoak aritu dira, da, presidentea eta iraultzaren nagusia atzetik, baino kanporazetako ministroa eta parlamentuko espikerra zeratik. Beraz, alde horretatik nahiko serioa da. Eta nahiko txukun landuta dagoela ematen du. Orain dena beranduagoko uzten du. Hala, behinbeineko neurri bat edo besteik ez du iragartzen, Hormuzekoa, batik bat, estatuatuei onraintxe bertan interesatzen zaiena.
0: Hormuz irekitzea berriz ere. Lehen Mikel Aiestaranek esaten zigun, kontua da, gerra hasi aurretik ere, Hormuz irekita zegoela, ez da? Eta Iraneko erregimenean aldaketarik ez dela gauzatu. Da, lider gorena bai hildute, eta buruzagi hainbat hildituzte, baina erregimen aldaketarik ez da gauzatu.
4: Otsailera itzutzen ari gara. Gerra guztia horretan laburbiltzen da oraingoz. Hau da, ez dago inolako aldaketarik duela lau hilabete zegoenaren aldean. Horrek noske, ondorio batzuk atera arazi beharko lizkeke guzti honetan sartu direnei. Baina, gerrak onela ere izan daitezke, eta egin dezagun kontu, dudarik gabe, honek, ez dakite etendura bat edo sor dezake. Izango dira irabazleak, izango dira galtzaileak. Nik ustean dikarran zuzenean egon direnak, bietetik inork apenas esan dezakele irabazle denik. Hemen, benetako irabazlea irugarrena da, Pakistanek eta Pakistanen atzete zaude Arabiak, nik ustean du gerra irabazi egiten dutela. Beste kontua da,

0: Persiako golkoko beste herrialde petroleo ekoizleek. Baina Saudi Arabian ikesago nuke indartuta ateratzen dela, besteak beste baita ere, bere etxaia, laguna edo ezaguna edo zer den Israel ahulduta ateratzen delako.
1: Nabarmentzekoa da, Israelek azken ordu hauetan ofizialki ez duela ez erresan akordioaren berri iragarri denetik. Eta ezin da aztu akordioa iragarri aurreko orduotan Libanoren kontra jo duela eta Beirut bombardatu duela Israelek, naiz eta Donald Trumpek eskatua izan arlagorik ez egiteko. Ze oztopo jar ditzake Israelek orain akordio hau, bake akordio hau gauzatu da behin?
0: Bat izango litzateke Libano bombardatzen jarraitzea. Eta horrek esango nuke, zapuztu egingo lukela sinadura. Irudipena daukat, gainera hori gertatu dela pasadan astetik onea. Hau da, akordio hau itxartuta eta esango nuke guztiz adostuta zegoela pasadan astean, baina Iranen baldintzetako bat izan dela astebeteko egiaztapen bat egon beharko lukela Libanon, benetan fronte guztietan menia edo pausa hori dagoela ziurtatzeko. Aste honen barruan, beste eraso bat izango balitz, ez dakit ostiraleko sinadurak benetan egingo dute litzateken. Beraz, alde horretatik, nik uste dut Israelek beti daukala hau pikutara botatzeko kapazitatea. Orain, kapazitate horren atzetik badauka gerra bere kabuz jarraitzeko, zeren eta estatuetekeko harremana ikusten den nekazten baino gehiago joan dela, eta estatuetuetan gaur egun konturatzen direla, bueno, ba hori, hasi zuten gerra hori amaitu nahi balima dute, Israel lepote belarritik edo ez dakit nundik ere aman beharra daukatela horretara. Ikusiko dugu hori egia dan, da, nor daraman volantea estatuatuak eta Israelen arteko auto horretan.
1: Azken ordu hauetan, nazioarteko beste hainbat buruzagik ere bake akordio honen inguruko euren iritzia eman dute. Oraintxu, Europar Batasunaren izenean Ursula von der Leyenen iritzia, akordioak Hormuzko itsasartearen irekitzeaz gain, Ekialde Hurbilean bakea eta segurtasuna sakon berraztertzeko aukera dakarrela, Europako Batzordeko buruak hori dio, Europako atzerri ministroek egingo duten bilena aztertuko dute bake akordioa. Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak edo Italiak ere maiganean jarri dute Irani zigorrak kentzeko aukera, eta buruzagi horiek esandakoa bildu behar dugu itsaso guri di.
2: Bai, Frantziako, Erresuma Batuko, Alemaniako eta Italiako gobernuek poz handiz hartu dute Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioaren iragarpena, eta premiazkotzat jo dute denek Hormuzko itsasartea lehenbailehen irekitzeko, baldintzarik eta murrizketarik gabeko navigazioari ekiteko. Lau herrialdetako buruzagiek sinatutako adierazpen bateratuan bestalde, akordioan inplikatutako alde guztiak zoriondu dituzte, tartean Pakistan, Katar edota gainerako bitartekariak. Akordioa Frantzian Evianen G7ko goibilera hasteko ordu gutxiren faltan iritsi da, eta goibilera horretan ere akordionek gainontzeko herrialdeengan izan ditzazken ondorioak aztertuko dituztela nabarmendu du Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak.
3: L'effort de guerre aussi et de préparer les bonnes conditions d'une négociation qui serait utile pour une paix durable.
2: Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko presidenteak bere aldetik isa sare sozialaren bitartez bi aldeak zoriondu ditu berehalako suetena lortu dutelako, eta horrek Hormuzko itsasartea berriro irekitzea ekarriko duelako. Australia zein Japongo gobernuek ere bi aldeak zoriondu dituzte, eta azkena Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerrikaietarako ministro izan da. Bere isa kontuan akordioa txalotu du Hormuzko itsasarteko navigazio librea albidetuko duelako, eta akordioa lortzeko lanean ibili diren bitartez artekarien lana ere goraipatu du.
1: Eta untzat eman dute akordioa baita ere diru merkatuek. Petroleoak 4% egin du bere, eta burtsek irabaziekin hasi dituzte saioa, Beatriz Zabaleta.
4: Europako merkatuak ateak zabaldu zain, Asiako bursa nagusiek irabaziekin ekin diote gaurko kotizazioari. Seul, Tokio eta Filipinetako merkatuek 5% inguruko irabaziak izan dituzte, ateak zabalduta lehen minutuetan, irabaziei eutsi egiten diete ordu honetan ere. Txinan apalxeago ekin diote Hong Kong eta Shanghaik, baina puntu inguruko irabaziak dituzte ordu honetan. Petrolioak berriz, 4% egin du behera, akordioaren berri izan bezain Jakin pronto, Europan erreferente den Brent upela, 83,82 dolarretan, ari da saltzen, 3 dolar terdi merketu ostean.
1: Nazioarteko buruzagiek ontzat eman dute akordioa, aukerak ikusten dituzte, diru merkatuek ere nabarmen egin dute gora, eta petrolioaren prezioak bera, Genevan gezazpia elkartuta izango da gaurtik aurrera, ostiralerako espero da akordio hau sinatzea, ostirala oraindik ere urruti geratzen da ordea.
0: Bai, eta gainera esan behar da, bueno, adierazpenak entzun ditugu, ez? Baina nik bat faltan botadet, eta da, ikaskizunak ikasi ditugu. Zeren eta gerra honek zerbait erakutsi balima du, da gerra asimetrikoak gero eta errealitate argiagoa direla, baina gero gainenaz kasu zehatz honetan Iranek gerra ekonomikorako baliabide bat nun zegoen. Eta hori, teorien denek zekiten lehendik, baina nun zegoen garbi erakutsi du, eta hortik ikaskizunak ateako dira. Eta gero postearen harik oso garbi, ikusten du petrolearen prezioa jaistea garrantzitsua da. Edozein ekonomiaren zat, ez dalako bakarri petroleo, baizik eta beste lehen gai asko, ongarriak, helioa, eta bat, hor direlako, bueno, orain goz ez dugu adierazpeni jaso, segurazki, pozarren egongo den norbaiten handik, eta da Indiatik, India zen kaltetu nagusia esango nukenik, epe motz motzera, eta bihartik aurrera edo ez dakit noiztik petrolia jasotzen hastea beretzat benetan garrantzitsua da. Beraz, pozgarria bada mundu guztiaren zat, baina ez dakit ikaskizunak behar bezala ikasi dute iren.
1: Mikel Aramendi, eskerrik asko.
0: Horrek bate.
1: Bai, kortasunez, jaso du baitere albistea, Imanol Pradales lehendakariak oraintxe txio bidez egin duen iritzi, eman duen iritzi honetan dio, bai kortasunez, baina zuhurtzia jaso duela, Estatu Batuen eta Iranen arteko balizko akordioaren berria, duela bi hilabete esandakoa berresten duela, baina gatazkaren egun bakoitzak eragina duela ekonomian eta herritarren poltsikoetan, eta zoritxarrez oraindik ere gerra akordioa lortu arren, bake akordioa lortu arren, gerraren ondorioak ez direla maitu.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: dutxaja.com.
7: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da Sanmalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskotrenek jakinarazten du.
10: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
9: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
12: Faktoria.
1: Ez da nola nahikoa Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari datorkion aste judiziala. Gaur haren emaztea Begoña Gomez. Eta etzi, José Luis Rodríguez Zapatero gobernuburu ohia epailearen aurrera deituta baitaute beste batzuren artean. Horren atarian PSOE-ri lotutako ustezko ustelkeria sareekin lotzen den Leire Díez militante hoiak adierazi du, bere isiltasunak gehiago balio duela esaten duena baino xikarresnal.
13: Leire Díez jabetuta dago bera giltza gisa erabiltzen ari direla presidentearen ganaino iristeko, zenbait edabideri adierazi dionez. Díez berari eta Santos Cerdán, PSOE-ko antolakuntza idazkari ohiari zera egozten die, Auzitegi Nazionalak PSOE-ri eta Sánchez-i eragiten dieten kasuak oztopatzeko taldea osatzea, eta Cerdán-i buruz Díezek dio politikari nafarari egozten zaion 5 milioi euroko ondarearen arrastorik ez dela atera urtebete pasa arren, eta horrelako kopurua ezin dela edozein lekutan gorde. Sánchez-ekin berriz ez dela sekula elkartu dio Díezek, eta bere agendan presidentearen siglak idatzita izateari garrantzia kendu dio. Sánchez ilotutako agenda judiziala hor ordea ez da edonolakoa, gaur arratsaldean Begoña Gomez emaztea akusatuen aukirako bidean jar baitezake Peinado epaileak lau deliturengatik eta ikusteko kautelazko neurririk ezarriko ote dion. Etzi eta etzidamu berriz, Zapatero Auzitegi Nazionalean deklaratzera deituta dago plus ultra aire konpainiaren erreskatearen eta etxean aurkitu zizkioten bitxien arira. Besteak beste, influentzia trafikoa eta kapitala zuritzen zuen talde kriminaleko kide izatea egozten diote presidente ohiari. Hori gutxi ez, eta Gorenak aste honetan bertan kalera dezake Abalos eta Koldori buruzko epaia maskaren auziagatik.
1: Eta epaitegietan ez ezik, senatuan ere bada, Moncloan hurbiletik jarraituko duten itzordurik, Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendaria deklaratuko baitu barne gaietarako batzordean Peperen eskariz, haren izena Leire Diezen sumarioan agertu ondoren. Bizkaiko foru aldundiari eragiten dio hau ere albiste dugu, espedientea zabaldu baitie Bizkaiko foru aldundiak IFAS edo Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeko hiru arduraduni langileak kontratatzeko merituen balorazio epaimaian euren senide edo gertukoei mesede egitea leporatuta. Zehazki, bi lanpoltsa betetzeko hautaketa prozesuetan izan dira, ustezko irregulartasunak Nerea Sarriegi egunon.
12: Egunon bai IFAS edo Bizkaiko aldundiaren gizarte urgazpenerako zerbitzuaren zuzendaritzako bi kideri eta teknikari bati ezarri diete disiplina espedientea eta kontratazio epaimaietatik baztertu dituzte hautaketa prozesuetan semealaba, iloba, edo bestelako gertukoei mesede egin dietela egotzita. El Correok aurreratu eta Euskadi Irratiak baieztatu duenez, hirurak ziren merituen balorazio batzordeko kideak eta zehazki atezain mantenu laguntzaile eta zerbitzari garbitzaile postuetarako lanpoltsetan gertatu izango lirateke ustezko irregulartasun hauek. Bi prozesuetan hiru kargu hauen senide edo gertukoak parte hartzen ari ziren eta legeak argi zehazten du administrazioko langileek ezin dutela parte hartu senidei eragiten dieten erabakietan. Arau hauste larria da. Ustezko irregulartasunak atzeman da, bi prozesuak bertan bera geratu dira eta hautagaien balorazio berria izango da hiru kide hauek kanpo geratuta. Aldundiko iturriek nabarmendu dute azkar, gardentasunez eta erantzukizunez jardun dutela prozesua geldiarazeta eta ziurtatu dute hautagaiek ez dutela inolako kalterik jasan prozesua behinbeineko fasean zegoelako.
1: Bosgarren greba asteari ekin diote bestalde medikuek negoziazioak erabat blokeatuta daudela. Ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek maitane.
14: Mónica García osasun ministroa konponbidea erkidegoek dutela adierazi du berriz ere, aldiz kontrara hitz egin du Alberto Martínez osasun sailburuak entzungo regit leporatu dio ministroari.
15: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
14: Gaineratu du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat blokeo hori gainditu alizateko gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean eta hori dela horretarako ikusten duen bidea medikuen estatuturako lege aurreproiektuak ez daukala ez profesionalen, ez erkidegoen, ez hasiera batean babestu zuten sindikatuen onarpenik dio eta ukatu egin du Garziak dioena erkidegoen eskumena denik. Era berean presta saldu da guardia orduen librantzak adosteko.
1: Eta gaur inauguratuko dute Zubietako espetxe berria, Martutenekoarekin batera zerikusirik ez duen espetxea da, euskal eredua finkatuko duen kartzela izatea nahi du Jaurlaritzaren hitzetan eta helburua presoek euren zigorra duintasunez betetzea eta gizarteratzean laguntzea Marijo Garmendia.
16: Bai, ala aurreratu izan du Maria Jesús San José Justizia sailburuak.
17: La seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
16: Zigorrak duintasunez bete eta presoen gizarteratzea eskutik joan behar dutelako Zubietako espetxearen instalazioek ezer gutxi dute ikusteko Martutenekoekin. Zahar eta txiki geratu da Martutene, gainpopulazioa da arazo nagusia. Espetxe berriak arazo horiei guztiei konponbidea emateko balioko duelako handira presoen gizarteratzean diharduten elkarteak. Entzun Pablo Aizpiri, Loyola Etxea elkartekoa, Jose Mari Larrañaga, Arratx elkartekoa eta Carmele Amondarain espetxe pastora altzakoa.
18: Orokorrean espetxe guztietan dagoen arazo bat da espetxen gainpopulazioa eta horrek ere baldintzatu egiten du tratamendu espezializatu bat egitea edo norberaren beharretara egokitutako tratamendu bat egitea.
19: Martutenek kartzela zaharra zen, kartzela berria ondiagoa da, ni uste dut Eusko Jaurlaritza orain kompetentziarekin beste era batera plantatuko dula hango lanak, hango formakuntzak, jendearen tratamentua.
20: Martutene espazio oso txikia zen, ordan ez zegoen tokia gauza batzuk egiteko, ordan aukera gehiago izango dugu biltzeko, haiekin biltzeko eta lan egiteko.
16: Zubietako kartzelak 420 ziega ditu, 10 metroko kuadrokoa bakoitza, barruan bi pertsonentzako literak eta komunirekia, kultur eta kirol gunea ere bai. Badu, frontoia, kantxa eta liburutegia. Jaurlaritzaren esanetan, jauzi kualitatiboa da Euskal Espetxe ereduan, gaur eginen da inaugurazio ofiziala Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetarako sailburua izanen dira bertan, baita Fernando Grande Marlaska barne ministroa ere. Ekainaren bigarren 15 honetan egun bakar batean leku aldatuko dituzte presoak, eguna baina ez dute jakitera eman segurtasun arrazoiak argu diatuta.
1: Nafarroako Pirineoan Alima leko sorpresa hartu dute astebukaeran, goizaldeko ordu txikitan ezkarotzerako errepidean hartz arrea ikusi eta gero. Ingurutik zebilela zurrumurruak baziren, baina orain baiezta daiteke. Hori bai, horrelako egoerak ezohikoa dira eta Nafarroako gobernutik lasaitasun mezu ere inguruko herrietara zabaldu nahi izan dute. Andoni Amado, segunon.
3: Egunon bai goizaldeko hiruak ziren, larun bat gaueko bueltaxka bukatuta gazte honek etxerako bide hartu zuenean.
21: Flipa, chaval. Un oso, chaval. Ke dices?
3: Eta nola ez da flipatzeko modukoa izango, enea 140 errepidean izan zen eta beinatek ere ikusi zuen animalia.
22: Batzordea zala eta zala, eta batean hartza zala. Eta grabatu ginen, eta buelta eman zuen, eta ostia, eta hartza zen. Ziston sorpresa, pues hori, pues igual basurdiak eta errepian ateatzen dira gauean.
3: Inguruko herritarrek diote, goialdeko mendietan eta ikusi izan dela inoiz hartzik, baina sekulanez herrian bertan. 2026an erronkari barretik kanpo ikusi den lehen aldia da, baina Nafarroako Pirinioan ohikoa bihurtzen ari da hartzaren presentzia lurraldean errotzen ari denaren seinale. Urte terdian, 31 aldiz ikusi da hartzen bat Nafarroan. Bereziki, Izaba, Urzainki, Uztarroza eta Garde inguruetan. Zantzu guztien arabera ikusitako hartza sorite edo klaberinaren kumea izango litzateke, neguko loaldiaren ondoren ama utzi eta bere kabuz bizitzen hasitakoa. Foru gobernuko teknikariek lasaitasuna eskatu dute, orain dela bi urte ez da hartzen erasorik izan, eta berriro ikusi ezkero abisua eman dezatela. Hala dio ezkaratzeko abeltzainonek.
23: Parece que sé que los guardas de medio ambiente también se han alarmado, nos han llamado los ganaderos, informándonos de lo que había pasado, y que si veíamos algo que les comunicásemos también a ellos.
3: Galtzeko arriskuan dagoen animalia da hartzarrea, Pirineoan 110 inguru besterik ez daude.
1: Goizeko 8:30 iritsi gara.
24: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Ondoren gordotarako eguraldi iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredok. Bere ala bilduko dugu eguraldi iragarpena, baina aurrez orain errepidetara begiratu behar dugu.
24: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago aipatu beharreko arazoren bat, ezta Beatriz?
25: Ba, oraindik ere arazoak ditugu Gipuzkoa 20 errepidean, Donostian Loiola parean Bilborako noranzkoan, gaur goizean ez beharra izan du motozale batek bertan eta autopilaketak oraindik ere pare horretan, esan da bezala Gipuzkoa 20 errepidean, Loiolan Bilborako noranzkoan.
1: Hori kontuan hartu beharreko errepidetan, orain bai bilduko dugu eguraldi iragarpena Naiara Barredoren eskutik.
26: Egunon, gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina temperatura jaitsi egingo da asteburuarekin alderatuz. Goizean bertan iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, eguerditik aurrera barnealdera ere edatuko da eta haize horrek temperaturaren igoera geldiarazi egingo du. Era horretan, kosta partean gehienez 25 graduren bueltan geratuko gara eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Giroa orokorrean eguzkitsua izango da, baina erdi mailako hodei eta goiodei batzuk izan daitezke zeruan. Eguarditik aurrera, kostaldean beodei batzuk ere sarlitezke. Bestalde, arratsalde edota gauean, baliteke barnealdeko leku batzuetan zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Beraz, gaur orokorrean eguzkitxo egongo da, baina beroa asteburuan baino apalagoa izango da.
27: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ez zetasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Mur Protekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Jon Altunarenengo, arraunean kontatuko dugu Espainiako txapelketa jokatu dela Moainan eta aurreikuspen guztia beteta arraun lagunak eta Orio izan dira nagusi.
0: Bai, denboraldi hasiera honetan jaun eta jabe direla berretsi dute Galizian, Gipuzkoako eta Euskadiko txapeldunek eraman baitute Espainiako txapelketa ere. Gizonezkoetan Orio izan daunena, 13 segundura Donostiarra, Zierbena 3. Aitzol Elu Orioko arraunlaria.
2: Espainiako txapelketa bat irabazi. Ez da urtero lortzen den gauza bat, danotak jauzen bat kostaren dan, eta nahiz eta isez irabazi aurten gogugon barriro lortzeko, eta lana horretako enjogu ez, eta enjoguen estropadiaz guztua gogazen gaina, así que posik eta celebrati faltazan bakarrik.
0: Emakumezkoetan arraun lagunakek 9 segundu atera dizkio Astillero 2. Zelkatuari, Perillo 3. Amaia Eguren, Lugaineneko patroia.
4: Bukazkenan, ba, geneuzkan arpide txaberen nahiak, zenbat paladetan jun nahizun, zen nahizun bilatu, eta pixkat gu gure lanera bideratzen jungea. Azkenean, ba, gu ekipo indartxua garela, eta pixkat, ba, konjuntoa batuz, ba, lanpolita itealortu dugu.
0: Txapelketako maituta, bi aste barru hasiko dira Euskotren eta Euskolabel Ligak Madrilen.
1: Futbolean, munduko txapelketan gaur jokatuko duten lehenengo partida euskal jokalariek Espainiako selekzioarekin.
0: Bost hariko dira denera, Oiarzabal, Zubimendi, Nico Williams, Unai Simón eta Mikel Merino. Arratsaldeko 6 egingo dute debuta Cabo Verderen aurka. Dagoeneko gaurko jardunaldiko bi partida amaitu dira, Bolikostak bat Ekuadorrekuts eta Suediak 5, Tunisiak 1, 9 Belgika, Egipto eta bart Alemaniak 7 irabazi dio Kurasao debutariari, Herbeerek bina berdindu dute Japoniarekin.
1: Eta bestalde, zesta puntan hasi da Markinako Gran Slama.
0: Urteko itzordu garrantzitsuenetako bat izaten da Markinako Unian jokatzen den Gran Slama. Lehendabiziko partidan Inaut Urreiztik eta Gorka Sorozabalek bi joko eta huts hartu dituzte mendean Goitia eta Baske. Bigarren norgehiagokan Erkiagak eta Atainek 2-1 menderatu dituzte Barandika eta Ibarluzea. Urreizti eta Erkiaga entzungo ditugu urren ez urren.
5: Bai, basakik un partidu zaila izan zala gaurkoa, ez? Gran Slama handi bat azteko, ba, basakik un partidu gaitzakuen ula Gorka eta Bixok. Baina, bueno, ba, gure ideiak larua izan da zeratik ez, ba, eskarako paetetik ibili pelotia eta batez ere importantiena alesik endu ez.
6: Gaurko gara ipenagat bat pizkatla zaitzen garen, igul ba buruari bueltak itxia, kaleko murmurrek eta horrepe iak itxia bentzuten dizen eta norbea pela zaio jabatzen den.
0: Hemen dikaurera ostiraletan jokatuko dira partida guztiak, Carmen eguneko final handia Uztailaren 16 izango da. Gaur erremontean Sagardoaren txapelketan Goikoetxea eta Juanenea Ansa eta Zubiriren aurkariko dira, final aurrekoetarako txartela izango dute jokoan Galarretan, txirrendularitzan Del Toro nagusitu da Ubernia Rodano Alpeetako turrean, Pirineoetako turra Paula Blasik irabazi du, Uso Ostola 7. Izan da, eta nazioartean munduko kopan eskaitean, Ostian, Italian, Egoitz Bijueska brontzezko domina eskuratu du eta piraguismo egokituan Higinio Rivero Europako txapeldun orde izan da Portugalgo mondmen horren.
1: Eskerrik asko Jon. Irarki tarte txiki bat eta berehala agurtuko dugu Maribel Bakero.
7: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
27: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza. Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
7: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
27: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
7: 900 Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu. Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15% deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
27: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Factoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu dugu Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramalea Espainiako Diputatuen Kongresuan. Bakero Anderea, egunon, ongi etorri.
8: Egunon.
1: Azken orduotan iragarri den bake akordioaren inguruan galdatu nahi nizuke zer baino lehen, Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa itxura guztien arabera ostiralean sinatuko dena, ze irakurketa egiten duzu akordioaren inguruan?
8: Bueno, ba, lehenik eta behin notiziona. Akordioa sinatze bide horretan, sinatzen balima da, ba, notizia ona. Espero dezagun anuntziotik edo deialdi honetatik aparte benetan gertatzea. Gogoan, hala ere, izan behar ditugu 3000 bostu baino pertsona gehiago heldirela bide honetan, baina gu pozten geratzen da, bueno, azkenean bideratzen dan, eta amaitzen da konflikto beliko honekin, eta bere normaltasunera etortzen da zonalde guzti hortako egoera. Azkenean, ba, implikazio baditxulako ere gurean ere.
1: Bai, ia, lau hilabeteren ondoren dator akordio hau, Hormuzko itxasartearen itxiera ekarri du honek, eta honek ekonomian zuzenean eragin du. Imanol Pradales lehendakariak gaur goizean zioen balizko akordioaren berria zurtziaz, baina baraikortasunez jaso dena, baina nabarmenduz ondorioak ez direla amaitu. Ondorioei aurre egiteko Espainiako gobernutik hartu diren neurriak egokiak izan direla iruditzen zaizu?
8: Bueno, Espainiako gobernutik hartu ziren hasiera batean zenbait neurri, hasiera konfliktuaren hasieran, eta gure alderdi bezala ere zenbait proposamen egin genituen, 31 neurri proposatu genituen, eta horietatik nahiko kontutan hartu ziren, onartu zen dekretu lege horretan. Zenbait neurri orain ekainaren amaiera amaitzen dute epea, eta bueno, gobernuak esaten du, ba, zenbait neurri ere berriro igual hartu behar koleratekala ikusita, orain ba, badirudi konflikto hauetan egingo direla, ba, neurtu beharko dugu zein neurrik izan beharko duten jarraituko dutenak zeinez, eta zer tamulatu beharko gera beharretara. Ze azken finean, konflikto bai bukatu da, baina lehendakariak ondo esan duen bezala, ba, izango dira oraindik ere, konflikto amaitzen bada ere, ba, bueno, bidian hartu beharreko neurriak, ba, batez ere, ba, ekonomiari utzi alizateko.
1: Estatu Batuek Irani militarki eraso egin zioten unetik bertatik, Pedro Sánchezek berak gerrari ez lelori hartu du, gerora Europako beste gobernu batzuk gerturatu dira jarrera horretara. Iruditzen zaizu ikuspuntu hortatik, Espainiako gobernuak egoki jokatu duela, posizionamentu hau izan da konbentzimendu etiko-politikotik, ala beste auzi batzuk sortutako arazoei itzalegin nahian baita ere.
8: Bueno, hori da beti izan dugun susmoa, ez? Nik pentsatu nahi dut, Sánchez presidenteak egiten dituen adierazpenaiek sinistuta egiten dituela, baina gila da joku batean sartu da, ez? Ni gerraren kontrakoa naiz eta zuek frentean zaudetenak batez ere PP-kuak eta Aznar gogoan hartuta Irakeko gerra zela eta bazuek gerraren aldeko zat jotzen zaituztegu. Gu Sánchez ere esan genion bere garaian, gu ez gaituzue esartuko parte batean beste gu, gerraren kontrakoak era, alderdi demokratiko bat gara, beraz horretan lagun izango gaituzue. Baino egia esan batzutan zalantzan jartzen da ze puntutaraino, ez, egiten da sinistuta, edo zuk esan dezun bezala, ba, beste auzi batzuk tapatzeko, baino oso importantea da gerraren kontrako jarduera hori eta pentsamendu hori ondo azaleratzea eta tinko jokatzea.
1: Espainiako gobernuarentzat eta Pedro Sánchezentzat berarentzat aste korapilatsua dago aurretik epaitegietan, gaur Begoña Gomez bere emazteak joan beharko du peineado epailearen aurrera eta erabakiko da epaitzen duten ala ez. Etzi Rodríguez Zapateroren agerraldia izango da. Tentsio eta presio honekin guztiarekin gobernuak eutsi diezaioke horrera?
8: Hori da egiten genuen irakurketa publikoa egin izan dugu horrekin, ez? Azkenean, legealdion hasieramentza ez zitzaion oso justu, ez? Investidura akordio bat egon zan, zenbait taldek baiezko botu eman genion Sánchezi, eta gogoratu ezagun Sánchez etorri zala gainez esan egu korrupziaren kontrako gobernu izango gera, eta gu oso transparenteak eta izango gara. Bueno, ba, majoria hori pixkanaka kortetan bihurtu da minoria bat, zenbait kasutan. Eta jendea begiratzen du Junts, baina nik ere Podemosen posturak ere hori ikusten ditugu. Eta gobernuak ere askotan jokatu du majoria hori izango balu ezera, ez? Dekretu legez bete gaitu, egunean lege proiektuak adostu ordez dekretu lege bidez gobernatu izan du da, beraz, alde batetik dago minoria parlamentari hori. eta gero ere daude bere inguruan sortzen ari dira auzi guzti haiek. Ikusiko dugu auzi haiek nola bukatzen dute, baina egia esan gu arduratzen gaituzte esaten dan guzti hori, eta horrek ere implikazio bat du eguneroko politikan. Zaildu egiten du politika egitea korteetan, azkenean krispazio egoera batean gaude. Mm-hmm.
1: Momentu honetan mai gainean gobernuaren edo Sánchezen bueltan auzi bat baino gehiago daude. Mm-hmm. Badago Sánchezen anaiaren kontrako epaiketa aurreko astean egin zena, Begoña Gómezen kontrako prozesua gaur esan dugu epaitegietan, Ábalos Koldo auziak Zerdan Leire Díez Zapaterorena, dena maila berean jar daiteke, alegia. Guztiei ikusten diezue oinarri juridiko sendo bat, edo badaude tartean gobernua erortzea, eraistea, helburu izan dezaketen muntatutako ikerketak?
8: Bueno, hori pixkanaka argitzen jungo da. Uste, hauzi guztiek hasi direla, batzuk egia esan, pelikula bateko, pelikula txar bateko argumentuak dirudita ez, baina guazen ikustera bakoitzak, baina zer dokan egia, eta zer dokan inguruan sortu diren adorno batzuk, ez? Ikusiko dugu, zertan gelditzen da bere anaiaren auzia, zertan gelditzen da gaur astera doan edo gaur bere emaztearen auzi hori, zertan Zapaterorena eta zertan gelditzen da Leire eta Abalosena eta orain jakingo dugu. Eta horren baitan ikusiko dugu zer egi juridikoa dagoen guzti honen baitan, eta zer izan da egi juridikotik haratago, behar bada gobernu baten kontra juteko, sortu den, alako borroka judizial hori.
1: Hortik egon daitekela iruditzen zaizu, lawfare delako hori egon daitekela.
8: Nik ezin dut esan dena lawfare denik, baino izan dira estatuan lawfare kasuak, beraz ez dakize puntutaraino, baino egia esan dena egia denik ezingo nuke esan, ez nuke nik ere eskua zutan jarriko, baino etxoin dezagun eta ikus dezagun auziek zer esaten dute.
1: Rodríguez Zapaterorena izan da, esparru askotan sorpresa handia eragin duen ikerketa, gobernua utzi zuela 14 urte badira jada, eta arrezkero egindako hainbat bitartekaritza lan, presio lanetan, delituren bat egin ote duen, azken orduotan, azken egun hauetan, bere bulegoan aurkitutako bitxien auziak ere emandu. Rodríguez Zapaterorena nola hartu duzue?
8: Bueno, sorpresa bat izan da, niretzat bat ipat sorpresa bat izan da. Egia esan harritzekoa da, ez? Eta arduratzekoa da presidentoi bat, tribunaletan, bankillo batean eseri bar izatea, bere berari inputatzen zaizkion gai horiek argitzeko. Egia da, oraindik auzia ez da hasi, hasierako pausoetan gaude, oraindik investigazio fase horretan gaude, eta ikusiko da investigazio fase horren ostean zer benetan da leporatzen zaiona eta zer ez. Momentu honetan, berari dagokio bere defentsa egitea, eta berak argitu beharko du zer dan egin duena edo ez duena egin, eta berak esaten du hori argituko duela, ikusiko dugu. Guri preokupatuko litzeko una izango litzateke horrek nolabaite implikazio bat izango balu orengo gobernuarekin.
1: Ikusi duguna da Zapatero izan dela Pedro Sánchezen oso gertuko buruzagia, hauteskunde kanpainetan eta aktiboetako bat izan da, gaur egungo gobernuarengan moduren batean horrek guztiak eragin izana aukera bat izan daiteke?
8: Bueno, azkenean Zapaterok berak bere sortean nolabaitxe, binkulatu zun, ez, lotu zun, Zapaterori, Sánchez Zapaterori esan zun eskua zutan jarriko lukela Zapatero gatik. Beraz nolabaitxe, berak sinesgarretasun bat ematen dio Zapaterori. Ikusiko duen mendik aurrera zer gertatzen den, eta sinesgarritasun hori mantentzen duen, ez duen mantentzen etorkizunean ere.
1: Zuek hauteskundeak eskati dituzue. Deialdirik ezpadator zuen gobernuarekiko babesa nola baldintzatuko du horrek?
8: Berremen, guk egin duguna da irakurketa bat. Lehen komentatu dudan bezala, ez? Legebiltzarrean korte nagusietan ez dago majoriarik. Asko kostatzen da lege proiektu baten inguruan majoria bat egotea. Neko geldituta daude lege proiektuak. Kajoietan ez dianak atertzen, baina ez dagoelako talde politikoen arteko batuketa nahikorik lege proiektu horiek aurrera ateratzeko. Hori alde batetik, aurrekonturik gabe, 3 urte gabiltza aurrekonturik gabe, legealdi hasi denetik aurrekonturik ez, eta krisialdi ekonomiko honetan egon sartu gara ez, Irango gerra dela eta baita ere Ukrainiako gerraren ondorioak, azkenean beharrezkoa da aurrekontuak eukitzia. Eta gobernoa funtzionatu du aurrekontu paraleloekin, segon dira kreditu modifikazio hainbat, eta azkenean horrek sortzen duna da aurrekontu paralelo batzuk egotea. Kontrolatzeko zailak diren aurrekontu batzuk. Hori bestetik, orain badirudi aurkeztuko dituztela, orduan ikusiko dugu anuntzioetatik aparte zer dagoen, guk horri buruz galdetuko diogu gastonetan kontrol plenoan. Nola bideratuko ditun eta nola egingo du posible aurrekontu horiek onartzea.
1: Zuekin hartu emanen bat izan du dagoeneko aurrekontuak aurkezteko asmo honen inguruan?
8: Bai. Azken fase honetan, oraindik ez gera xeri hitz egitera. Bai, aurreratu dizkigute beren asmoak, esan digute aurkeztuko dizkigutela, baina oraindik ezkera azkeneko fase honet, azkeneko aurrekontu anuntzio honen inguruan hitz egiten hasi gobernuarekin. Beraz, ikus dezagune anuntzioetatik haratago aurrekonturik badago. Guk beti esan dugu, legealdeak irauten duen bitartan eta botoia Sánchez jaunak dauka, gu lanean jarraitu behar dugu, zegu area juten geha Euskaldunen eta Euskadiren onerako lortzea. Beraz, gure lana da Euskadiren alde jokatzea eta lan egitea Madrilen. Gu ez gaude Espainiako gobernua babesteko edo ez babesteko, hori ez da, gu ez gaudean Espainiako problemak soluzionatzeko, gu han gaude Euskadi ordezkatzeko eta horretara joeten gera Espainera. Eta bai, ez deguna utzi nahi da guztionek sistema demokratikoak eta zalantzan jartzea, hau da. Nik ustet bai auzi guzti hauek, baita krispazioa, baita akordio nahikorik ez egotea egiten duena jendeak konfidantza falta politikarekiko eta instituzio demokratikoekiko, eta gure gure elana da ere hori ezkertatzea.
1: Aurrekontuen negoziazio horretan sartzen baldin bazarete, Eusko Alderdi Jeltzaleak pentsatuta dauka ze lehentasun jarriko dituen negoziazio horretan?
8: Bueno, gu lehentasunak, esan dudan bezala, Euskadi da, beraz, gure lehentasunak horren baita jungok dira, egia esan, arazo energetikoak badaude, familien inguruan badaude hartu beharreko neurri batzuk, kumeren inguruan asko hitz egin dugu, dependentziaren arloan ere badira, eta nik uste bestelako partide batzuk hartu behar direnak, eta euskal industria besteko ere bestelako bat. Nik uste baditugula neurriak hartu behar izana, eta gukin gauduguna da proposamen horiek aurkeztu.
1: Energiaren inguruan aipatzen zenituen arazoiek konektibitatearekin lotuta daude.
8: Bai, saiatu gara beti konektibitatea eta nola bete guk entxufeak ditugu ez, ba entxufe nahiko ukitzia, ze gure industria behar handia du energiarekiko eta entxufe nahiko eta potentzia nahiko egon behar du, eta sareak hortarako egokitu behar dira, eta horrekin behin baina gehiagotan izitu dugu, baina behar beharrezkoa delako euskal industria eta enpleguak mantendu alizateko.
1: Beraz, ulertzen dut hori izango dela, aurrekontuen negoziazioan, mai gainean jarriko zen neuketen puntako
8: gaietako bat.
1: Maria Jesús Montero, Ogasun ministroarekin izan da aspaldiko urteetan negoziazioa, eta Espainiako gobernuaren eta EAJ-aren arteko interlokuzioa berak bideratu du, ark gobernua utzi ondoren, Arkadi Espainia da orain zuen interlokutore, giza faktoreak ere badaukan ez eragina politikan, nolakoa da hartu eman hori?
8: Bueno, ba, orain astapenetan gaude. Badakit Arkadi jauna bai izan dela beste zenbait gaietan, transferentzien inguruan bai izan duela lako elkarrizketarako borondate handia, eta ikus dezagun aurrekontu gaietan elkarrizketarako borondate berdina du, baina ikusten dut Arkadi, bai Arkadi eta bai kuerpo ministroak arituko direla.
1: Ikusiko dugu aurrekontuak aurkezten ote dituen gobernuak, lehenago ere esana izan baitu aurkeztuko zituela eta aurtengo urtean bertan, baina ez ditu aurkeztu. Nolanahi ere, aurkeztu ezkero iruditzen zaizu gehiengo batera iristea, aurrekontuak onartzeko gehiengo batera iristea realista dela?
8: Zaila bai, nik ez dakite realista itzegokiena izango litzateken, ze zaila da pentsatzea Espainiako politikan gauza irrealak eta ere gertatzen direlako. Oso zaila da. Gauzak orain dauden egoeran eta momentuan zaila da. Baina nik uste zailakera hori egin behar duela. Batez ere, jakin behar dugulako gobernu honen prioritateak zeintzuk dian. Eta aurrekontu proiektu batek, lege batek, hori da, oso lege importantea da. Jakiteko zein dan gobernuaren prioritateak zer egin nahi duen eta nora bideratu nahi duen, bai, gizartea eta baita estatuko ekonomia.
1: Ikusiko dugu azkenean aurrekontuekin zer gertatzen den, hauteskunde deialdiri dagoen ala ez, momentura arte behintzat Espainiako gobernuak esan du, Sánchezek esan du, legealdia agortzea dela bere asmoa. EH Bildutik esan dizuete, arduragabea dela hauteskundeak eskatzea, jakinda atzetik datorrena eskuina dela, Alderdi Popularraren eta Boxen arteko batura bat.
8: Bueno, egia esan ikustet, hori lau esalditan arazoa konpontzea saiatzea dela. Bueno, saiatuko naiz azaltzen. A ber, nik uste importantena sistema demokratikoetan eta demokrazian konfiantza dela. Herritarrek instituzioetan eta politikan eta bere ordezkarietan duten konfiantza. Egoera honetan, krispazioa danean, ez balima da aurrera pasorik ematen, denak geldituta dagoenean, irabazten dutanak beti ultraeskuinerreko muturrean dauden alderdiak dira, kasunetan Vox. Nik uste ez balima da lantzen konfiantza, elkarrizketa, azkenean beraiek irabazten dute. Eta noiz baite hauteskundetara deitu beharko du Sánchezek jendea, ez da hau ez da legealdi bat amaigabe bat, egunen batean legealdiak amaitzen dira. Situazio honetan gluzatzea zeini ekarritzen dionik, ez balima dira proiektuak aurrera ateratzen, ez badago lege proiektu nagusi bat onartuta, ez badago aurrekontuak onartuta eta krispazio gora batean balima gaude. Zeinek ateratzen du onura? Ba, nik ustez hemen garbi dagoela Boxek ateratzen duela onura bat. Beraz, esatea, hauteskundeak deitzea, horrek ekarriko lukela, PP eta Vox gobernuan jartzea, eta horrela horretara bultzatzen egerala, hori gezurra esatea. Eta hori da, jendeari garbi ez hitz egitera. Inundik inora, Eusko Alderdi Jeltzalea, ez du Vox gobernu batean jarriko.
1: Beraz, legealdia luzatzeak, ikusten duzuek gauzak daudenetan, urrengo hauteskundetan Vox indartsuago bat ekarriko lukeela, hori da zuen irakurketa.
8: Ba, konfiantza galtzen jarraitzen balima da instituzioetan eta sistema demokratikoetan, azkenean irabazten duena beti ultraeskuinarra da eta bestelako alderdiak dira. Hau da, sistema demokratikoetan sinisten ez duten alderdiak. Ze azkenean boto bat ematen zaio, ez zu ultraeskuineko muturreko pertsona bazeralako, baizik eta jendeak botu askotan ematen du tripetatik, nazkatuta dagoelako.
1: Hauteskunde horiek egiten direnean, inkesta gehien zuenen arabera Alderdi Popularrak eta Boxek gehien lortuko lukete gehiengo osoa. Zenbakiek hori saiesteko aukera ematen baldin badute, Alderdi Popularari beste indarren batzuk babesa eman da, aukera hori esploratzeko prest zeundekete?
8: Bueno, hori da futurible bat, oraindik hortarez gera iritsi. Gu beti esan deguna da, Euskadiren kontrako edozein alderdiri ez diogula botu emango. Eta Vox ekuazioan dagoen guztietan, gure botua ezezko izango da.
1: Baina Vox ekuaziotik kanpo utzita Alderdi Popularrari Voxekin akordio egin ordez, beste norbaitekin eginda Euskadiren interesetarako egokiagoa izan daiteken zerbait babesteko aukera aztertuko zenukete?
8: Hori momentu honetan futurible bada. Ezin naiz eskenategi horretan jarri.
1: Alderdi Popularrarekin harremanak nola daude? Orain aste batzu Feijo Bilbora etorri zenean ikusi genuen EAJ-ko ordezkariakan izan zirela, bazirudien egon zitekela hor gerturatze bat, azken aldiko adierazpenak entzunda ikusten dugu harremanak hotza gutxienez badirela.
8: Bai, bueno, ikusten duzu, Tellado Euskadira etortzen dan bakoitzean, ze perlak botatzen ditu egile esan, eta pentsatzen dut, baitare, Feijore luz egiten ari zaiola legealdia, eta begiratzen duela alde batera eta bestera, eta ez duela nahiko apoiorik, bera presidente izateko, eta azkenian, ostikoa, Eusko Alderdi Jeltzaleari ematen diola, ez? Bere frustrazio horri aurre eginez. Berak bide lagunak topatu nahi bali maitu gutxieneko jarrera aldatu beharko luke.
1: Baina hartu eman normalizaturik ez daukazu Alderdi Popularrarekin?
8: Bueno, kongresuan beste diputatu batzuekin egoten diran erlazio berdina, baina hori hitz egitea paktatzeko beste ez.
1: Azken kontu bat ere bai, bosgarren grebasteari ekin diote gaur medikuek, konponbide itxurari gabe gainera. Espainiako ministerioa negoziatzera bultzatzeko moduren bat ikusten duzu, eh?
8: Bueno, ni ustez hemen ministra ez dala bere ardurak ondo hartzen. atera zuen, egia esan, estatuto medikoa aspalditik kajoian zegoen eta berritxu behartzen estatutoa zala, baino nik ez dakit inkostienteki edo atera zuen kajoitik eta negoziaziorik gabe, ba, nolabait inposatu nahi zuen estatuto bazen. Berak esaten du, egin duela, egin beharrekoa, baino bosgarren astean sartzen gea. Eta itxaron zerrendak ampliatzen dira. Eta gure ustetan, maian eseri behar da, eta ez da altxabehar adostasun bat lortu arte. Gilada berak hartzen dituen erabakiak edo, hartzen ez dituen erabakiak edo, bera negoziatzen ez duen hori besteok sufritzen dugula. Erkidego autonomoetako, osakidetzek sufritzen dutela. Eta gu guztiok sufritzen dugu, azkenean. Herritar guztiok sufritzen dugu. Orduan, ez dezala esan, egiten ari dela egin beharreko guztia ze guk ez dugu horrela pentsatzen eta begibistan dago erkidego autonomo guztietan grebak daudela eta itxaron zerrendak handitzen ari direla. Beraz, ba egin ditzala bere txekolarak eta berak egiten ez baditu, ba horrekoan ere Sánchez jaunari esan genion, zuk hartu zezu ardura.
1: Erkidego guztietako presidentek eskatu diote Monika Garziari negoziazio horiei berrekiteko eta eskaria etorri zaio zuen partetik eta baita beste erakunde batzuetatik Sánchezi esku hartzeko, baina ez du urratsik egin. Zergatik iruditzen zaizue, barne oreka zailek eraginda ezin du ministroa desautorizatu?
8: Bueno, nik uste presidenta bera dela, bera ardura dela bere ministroek egiten dutena eta ukitzea bosgarren aste Azten da honetan, bosgarren greba deialdia indefinidua izan leiken greba batekin, man ikustet ardura hartu beharko lukela gobernu guztiak eta presidentea da gobernu burua. Beraz, ba, ministrak ez badu egiten, ba, berak ere neurriak hartu beharko litu.
1: Baina zergatik ez du orain arte egin?
8: Bueno, hori ministrari galdetu beharko diogu. Nik ustet, hasiera batean gainez, planteatzen zuen akordioa eginda zuela, baina akordioa ez zaukan inda, eta inkluso orain akordio horretan zauden sindikatuak atzera pausua ematen ari dira. Beraz, akordioak geroz eta txikiagoa dauka, ez handiagoa. Zergatik ez duen egiten, ba benetan.
1: Zergatik ez duen Sánchezek esku hartzen.
8: Sánchezek esku hartzen. Bueno, behar bada, bere, zuk esan dezun bezala, bere barneko orekek ez diote usten, edo zalantzan jartzen dute bere ardura, baino ikustet presidente batek ardura hori hartu beharko luke, ze osasunarekin ezin da jolastu.
1: Ba, Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuen kongresuko bozeramalea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik, urrengo arte. 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begira jartzeko unea faktorian, Maitane Subijana, egunon.
9: Egunon.
1: Iranen eta Estatu Batuen arteko bake akordioaren iragarpenak erreakzio soka luzea ekarri du azken ordu hauetan, eta berrientsuena da oraintxe ari dela Israelgo defentsa ministroa izketan.
9: Bai, momentuz adierazi du Iranek eraso egiten badie, Israelek erantzun egingo duela, netan jaukargi utzi diola hori Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteari, eta ez dituztela tropak Libanotik erretiratuko. Europako Batasunean Ursula von der Leyenek txalotu egindu akordioa, Hormuzko itsasartea berehala irekitzeko eskatu du eta akordioak ekialde hurbilera bakea eta segurtasunean sakontzeko aukera dakarrela. Gaur Europako atzerri ministroek egingo duten bileran aztertuko dute bake akordioa, baina Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak edota Italiak mai gainean jarri dute Irani zigorrak kentzeko aukera. Imanol Prada lehendakariak berriz baikortasunez baina zuhurtzia hartu du akordioaren erabakia. Bien bitartean aldeek ostiralean sinatuko duten behinbeineko akordioa iragarri eta berehala petrolioaren brentupelaren jaitsiera eragindugo izaldean, 104 egindu beran, 83 dolarretan ari da une honetan saltzen eta burtsek irabaziekin hasi dituzte saioak. Asiako burtsa nagusiek irabaziekin ekin diote gaurko kotizazioari, Seul, Tokio eta Filipinetako merkatuek 105 inguruko irabaziak izan dituzte, ateak zabaldu eta lehen minutuetan, China, Hong Kong eta Shanghai puntu inguruko irabaziak eskuratu dituzte. Gurera etorrita berriz, Bilboko portuan une honetan, Imanol Pradales lehendakaria eta Mikel Jauregi, Industria Transizio Energetiko eta Jasangarritasunerako Sailburua, Supergarabia inauguratzen ari da, Arku Atlantikoko garabirik handiena da, Bilboko portuan gaur inauguratzen ari diren hori, Superpost Panamax izenekoa, duen gaitasunarekin portuko eragiketa almena nabarmen handituko du, 83 ton arteigo ditzake, 56 metroko altuerarainoiko, 100 milioi euroko inbertsio egin du Bilbao Terminalek garabi horretarako.
1: Beste arretagunea erietxe eta osasun zentroetan goizeko lehen ordutan dagoeneko somatuko da, medikuek 5. grebastea abiatu da dutela.
9: Ministerioak eta erkidegoek ardura elkarri leporatzen jarraitzen dutela hasi dute 5. grebastea. Monika Garzia osasun ministroa konponbidea erkidegoek dutela adierazi du berriz ere, kontrara entzungorrekita leporatu dio Alberto Martinez osasun sailburuak ari negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagileen estatutua adostasun zabalarekin horren hartzeko eta testuinguru honetan Osakidetzan ebakuntza bat egiteko itxaron zerrenda ia 80 egunekoa da, dagoeneko 2500 ebakuntza egin dituzte sare pribatuan.
1: Uda giro betean herri eta hiri asko festa kate joka direla dira, jaietan eraso matxistak prebenitzeko kanpainaren berri emango dute gaur erakundeek.
9: Emakunde buru, jaien testu inguruan eraso matxistak prebenitzeko kanpaina da, gaur goizean zehar Ajurianean aurkeztuko dutena, hainbat erakundeke elkarrekin prestatu duten kanpaina da, Emakundeko, Eudeleko eta Foru Aldundietako ordezkariek hartuko dute parte, gaurko aurkezpen horretan.
1: Eta ordu bete barru egingo den elkarretaratze baten berri ere bai, unibertsitatera sartzeko proba egin eta euskarazko azterketan 0 atera zuten hainbat ikaslek, elkarretaratzea deitu dute EHUren San Mamesko kampusaren atarian, Iman Aldela Berga.
10: Bai, batez ere Bizkaiko ikasleak dira, salatu dute euskara azterketa osorik egin zutela, bukatu zutela eta 0 kalifikazioa jaso dutela. Ikaslek beraiakoari anomaliatzat jo dute eta adierazi dutenez epaimahai konkretu batean asko izan dira kalifikazio berbera 0 jaso duten ikasleak, sareetan zabaldutako deialdia da, ordu bete barurako egin duten hori. Egia esan sinadura edo deitzaile konkreturik ez du, baina San Mameseko kampusaren inguruan elkartzera deitzen dituzte. 0 kalifikazioa jaso duten ikasleek azalpenak eta gardentasuna eskatzen dizkiote EHUri gaurko elkarretaratzeko deialdi horretan. Joan den astean EHUk aitortu zuen 8 ikasleren kasuan bai akats informatikoa hauteman zutela eta aurkeztu gabeko gisa identifikatu zituztela azterketa egin zuten ikasle horiek, baina bestelako akats orokorrik ukatu egin du unibertsitateak.
1: Errepidetan Maitane badago gora beraren bat.
9: Bai, adi oraindik Gipuzkoa goi errepidean motor gidari batek istripoa izan du eta autoilarak sortu dira Donostian Loiola parean Bilborako noranzkoan.
1: Eta orain eguraldiaren iragarpena.
11: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Naiara Barredo Euskalmet, egunon.
26: Egunon, gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina temperatura jaitsi egingo da asteburuarekin alderatuz. Goizean bertan iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, eguerditik aurrera barnealdera ere edatuko da eta haize horrek temperaturaren igoera geldiarazi egingo du. Era horretan, kosta partean gehienez 25 graduren bueltan geratuko gara eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Giroa orokorrean eguzkitsua izango da, baina erdi mailako hodei eta goiodei batzuk izan daitezke zeruan. Eguerditik aurrera, kostaldean behodei batzuk ere sar litezke. Bestalde, arratsalde edota gauean, baliteke barnealdeko leku batzuetan zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean.
11: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
12: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
13: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
14: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko prest bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
13: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
15: Euskadi irratia.
16: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Eta Faktorian solas al diariekin behar diogu gaur gurekin Iñaki Soto, egunon Iñaki.
1: Egunon.
0: Ibai Fernandez ere bai, egunon Ibai.
2: Egunon.
0: Eta Iñaki Iriarte, egunon zuri ere.
3: Zarmoz, egunon.
0: Bide batez iru naparra izue. Otsagabi edo eskarotz ingurutik aspalditxuan igaro altzarete, eh?
3: Bo, espaldiko partez ez.
0: Ez. Beraz, sustorik ez duzue hartu. Bat baino gehiago harritu baita asteburu honetan zabaldu den bideo hori ikusita. Otsagabiatik eskarotz bidean zihoan gazte batek hartza grabatu du. Hartz... nerabea nonbait, bideoan ikesten denez, eta Oiane Justos, etxeetatik oso gertu egunon.
4: Egunon hori da irudia, arra edo mea ote den hori ezin jakin, bideotan ikusi denarekin, baina baso zainun ustea da, arra dela, eta irudietan ikusi dugun hori trepador dela klaberin hartzaren semea. Bueno, kontua da, ez usteko handia dela askorentzat, eta horri buruz hitz egin nahiko genuke, ea testi gantzare bat lortzen dugun sola saldia maitu aurretik, inguruko alkateena, esan dakoa ez, sorpresa hori, ba bueno, kontuan hartzeko dela. Hori, azken buruko izango da, baina horretik menuak baditu beste inbat Plater, larun batean izan den Euskaltzalen martxari buruz hitz egin nahi dugu zuekin, Espainiako politika gintza azteindu dezaken aste judizialari buruz ere bai, batu beste inbat Plater, larun batean izan den Euskaltzalen martxari buruz hitz egin nahi dugu zuekin, Espainiako politika gintza azteindu dezaken aste

0: Akordio sinatzeko sinatzeko zorian zeholako albisteak ematen ari zirenean oso eskorra nintzen, eta orai segitzen du oso eskorra izaten. Iruditzen zait, bueno, pues futbol mundialak irauten duen bizkitartean, bueno, pues Estatu Batuei interesatzen zaiela tregua bat eskuratzea. Eta baina uste nuen udan zehar edota gehienez larrazkenaren hasieran Irani interesatzen zitzaiola gerra neurriz berpiztea, hots Israelgo eta Estatu Batuetako mitarmeko hauteskundeak baldintzatzeko. Orai lehen inkusian sinatu den akordioa oso onalitzateke Iranentzat, garaipen bat. Regimenak dirau, misil programak ere bai, ez bola bezalako taldekiko euspenak ere bai, antza kalte ordain batzuk aurrikusten dira, ez da sobera garbi zukarra moduan, pues oraindik zetasun anitze behar ditugu, ez da. Eta azken finean ordea litzateke Ormuzeko itsasartea irekitzea, baina hori aldezarrotik
1: irekia zegoen. Laburbilduko dugu momentura arte dakiguna zabaldu denaren inguruan. Donald Trumpek oi moduan Truth Social bere sarearen bitartez zabaldu du datorrenaren berri, ez da bian, eh?
2: Bai, petrolearen iturria irekiko da eskualde osoan eta munduan. Az dadila zabaltzen idatzi du Trumpek eta gaineratu du akordionek bakea eta segurtasuna ekarriko duela ekialde hurbilean. Aurretik beste hainbat presidentek itxina izan dutela ituna Iranekin eta hitzez hitz idatzi du nire aurreko guztiek porrot egin dute eskualde horretako buruzagiek aurkitu dute lehen aldiz benetako bakea lortzen lagunduko dien presidente bat, berari buruz hitz egiten alegia. Orain zer, akordioa sinatuko dela eta horrekin
3: This is the immediate opening of the Straits of Hormuz.
2: Hormuzko itxasartea irekiko dela esan du J.D. Vance, Estatu Batuetako presidente ordeak. Ekarriko dio lasaitasuna mundu ekonomikoari eta ordura arte zer, minak kenduko dituzte itxasotik eta hasi beharko dute sakontzen ondoren programa nuklearraren inguruan. Hori da bide honetan aurkituko duten harrietako bat. Beste hainbat badaude. Irani gogoratu funtsak izoztu zizkiotela eta blokeo hori kentzea eskatu dute batzuren artean Alemaniak, Italiak, Frantziak eta Europako beste hainbat gobernuk, eta azkena, benetako suetena izango ote den hori da harria handienetakoa, 2 hilabeteko 60 eguneko suetena izango dela diote azken albisteek, eta fronte guztietara ere zabalduko dela. Irango atzerri ministroak berretsi du hori, hor sartzen da jakina Libano, baina lan zalantza asko daude Israelek zer egingo duen jakin nahi da.
1: Azken minutu hauetan hitz egin duena Israelgo atzerri ministroa izan da, esanez Iranek eraso egiten badu eurek erantzun egingo dutela eta ez dituztela Israelgo tropak erretiratuko Libanotik. Ezin dugu ahaztu, atzo suetena iragarri eta akordioa iragarri baino ordu batzu lehenago Libanoko hiriburua Beirut bombardatu zuela Israelek. Iñaki, ze irakurketa egiten duzu zuk, Iñaki Soto, akordio iragarpen honen inguruan, ostiralerako berez jarri dute sinadura eguna, baina hemendik ostiralera badakigu gatazka honetan, eta tartean, ze agintari dauden tartean kontuan hartuta, ez egon kortasuna edo zuhurtzia behintzate eragiten du iragarpenak.
4: Bai, egia esan 40 aldiz aurreratu omen du Trumpek honen aurretik. Baina honetan iruditzen zait Irani begiratu behar diogula eta hor dago seriotasunaren aldetik kontraste handi bat. Nik uste dut Irango agintariek orain esan dutena beteko dela. Orain dik ezakigu ondo ze letra txikia, baina egin behar degun lehenengo gauza da Obamaren akordioarekin alderatu. Hain zuzen ere, akordio horren parte izan zen Ben Rhodes, bere aholkulariak etengabe esaten du zergatik inork ez dion galdetzen Estatu Batuetan Trumpi zer zeukan akordio horrek txarra. Ze urtetan bera akordio horren kontra aritu zen, eta orain ikusi beharko da. Esan, Iñakik esan duen bezala, Iriartek esan duen bezala, Hormuz zabaltzea da gai nagusia, baina Hormuz zabalik zegoen, eta funtsen auzia ere hor garrantzitsua da. Nik uste dut eskualdeari begira Katar eta Pakistan indartuta ere ateratzen direla, hartu dutelako pozizio hori, bitartekarien pozizio hori, eta nere ustez hori bada aldaketa bat aurreko fase historiak.

0: historikoarekiko, eta Israelen ordea aldaketarik ez dago, eta hori ikusi behar da zer gertatzen den, ez? Azkeneko ordu hauetan, Iranen, bueno, pozizioa hori izan da inzuzen ere, ez? Nola egingo dugu akordio bat zurekin, baldin eta bazara kapaza, zure menpekoa izan beharko luken hori kontrolatzeko, ez? Trumpi zuzenduta. Eta nik uste dut hori dela, lehenengoa da alderatzea Obamarekin, bigarrena da ikustea Israelekin zer gertatzen den, eta hirugarrenari begiratu behar diogu ondorioi edo AGI. Ze interesak igo dituzte, defizita gora doa, jendearen bizitza garestitzen ari da, eta espekulazioaren auzia ere hor dago, ez? Orduan ikustu dut horri ere atentzioa behar, hor atentzioa jarri behar dugu.
1: Ibai, zure lehenengo irakurketa zein izan da?
2: Bueno, ba, mesfidantza handia, ez? Uste dut hemen errealitatea eta propaganda asko nahasten direla. Interes asko daude hemen denak garaile bezala ateratzeko, iragarri egin dira horretik ere beste akordio batzu, baina gatazka irekita dago, eta ez da itxiko, oso sakoneta eta oso rotuta dago. Inguru horretan dagoen borroka sakon hori, eta hori ez da konponduko, interes asko daudelako hori horrela izan dadin. Israelek ez du hemen bakerik nahi, ba, interesatzen zaiolako gerra permanente bat horrek modu batean ere bermatzen diolako nazioarteko babesa eta bide batez baita ere bere inguruan duen ba, potentzia eragin guzti hori, ez? Baina gerian da pausu bat aurrera badela. Interes ekonomiko eta politikoak daude horrela izan dadin. Hauteskundeak daude Israelen urrian eta zaroan estatu batuetan, eta horrek ziurenik markatuko du etorkizuna, eta ardurarte egonkortasuna lortu daitekela pentsatu dezakegu, ez? Beste kontu bat da epe luzera begiratze ondorio dakarren guzti honek. Eta uste dut hemen ireki dela, zango nuke, zauri txikia, baina zauri azken finean Israel eta estatu batuen artean. Trumpek eta Netanyahuk talka egin dute publikoki gainera, horrek ondorioak izan ditzake, azken finean Israelgo inteligentziak akats sakona egin du gerra honetan. Estatu batuei esan zien, Israelgo Iraneko erregimenak ez zuela utxiko, oso ahulduta zegoela, eta erregimen aldatzeko aukera bazegoela. Eta gerien da, ez dela hori gertatu, are gehiago, indartu ateratzen da Israelgo erregimena, ze azken finean ez bada erori, mantentzen da, eta mantentze horrek, bueno, barne arazo guzti horiek, bentsat kanpotik begiratuta konpondu dira, edo bentsat baretu egin dira, ez? Eta egoera honetan, irabazdarik baldin badago ez da Israel, eta ez dira Estatu Batuak, ez? Mm-hmm. Ez ziurnek galtzegi dira guztiak, baina norbait ateratzen manda indartsua goa da irengo erregimena, eta hori beraz da Israelen porrota.
1: Aipatu du Ibaik Estatu Batuen eta Israelen artean sortu den arrakala hori, Iñaki Iriarte, zuri zenbaterainokoa iruditzen zaizu? Egia da atzo bertan entzun genuela Trump esan ez akordioa negoziatzen ari ziren, eta berak akordioa iragarri nahi zuen egunean nola Israelek bombardatu zuen Beirut, eta ez zuela judiziorik eta ez duela irizpiderik hori esan zuen. Orain dela egun batzuk burutik seko jota dagoela Netanyahu, hori ere Trumpek berak esan zuen. Ez dakit horrek zerbait gehiago adierazten ote duen bi aliatu hauen arteko desadostasunetan egon ote daiteken aldatzeko edo eredua aldatzeko moduko ezer.
3: Hein batean, agian bai, begira, gargo izuntan soada bat eman diet Israelgo eskuineko komunikabidei. Eta guziek, zuten lehenbiziko lerroa zen oso kritikoa akordiorekiko. Eta gogoratzen zuten Israelek ez zuela bere burua konprometituta ikusten Estatu Batuek, azken finean atzerriko potentzia batek, sinaturiko akordioekin. Horrek sinestarazten dit Israel bada aliatu estrategiko bat, bai, baina Netanyahu ez da aliatu estrategiko bat. Eta segurazki ikusten ari garena da datozen hauteskundetan Israelen Netanyahu ezin duela Israelgo gizarteari erakutsi gerra irabazi duela, eta Israel indartsuagoa dela, eta hauteskundeak galduko ditula. Nor izanen dela aurrengo lehen ministroa, pues segurezki Benet, Naftali Benet, eta Naftali Benet bazen eskuin muturreko sionista bat, baina egia da Israelgo historian maiz belatzak uso bihurtzen direla, eta posiblia da bakerako bide bat irekitzea ikus dezagun.
1: Zer diozu, Soto, arrakala horren inguruan?
0: Usted zaila dela binkulo hori austea. Egia da Trump dela horretarako ziur asko kapaza izango zen bakarra. Oroitzen baldin bazareta, inzuzen ere, 2015ean Irango akordioaren inguruan Israel eta Estatu Batuen arteko harremanak apurtzeko sorian egon ziren Obamaren eta Netanyahuren arteko harreman txarragatik, baina hori ere zan gertatu eta ez soilik Trumpen lehenengo agintaldian, batez ere Bidenen bigarren agintaldian hori indartu egin zen. Eta nik uste dut hori hor dagola beste alegia, ziklo historiko hori ez da amaitu. Eta genozidioak hori are gehiago komplikatu egiten du. Orduan nik uste dut ez dagola pentsatzerik denbora laburrea behintzat olako austurarik egongo denik. Orain, tensioak egongo dira eta horiek kudeatu beharko dira. Eta hori kudeatzeko ez Trump eta ez Netanyahu ez dira pertsonarik egokienak ez Israelen eta ez Estatu Batuen interesen ikuspuntutik.
1: Bueno, ikusiko dugu, G7-aren bilera gaurtik aurrera ere Frantziako Eban irian egingo da, eta ostiralerako Genevan iragarri da akordio hau sinatzea. J.D. Vance, Estatu Batuetako presidente ordea bertan izango da, eta ez du baztertu Trump bera ere agian akordio sinadura horretara joan ile izatea, hori oraindik ondorengo minututan ikusiko dugu. Iragarkiei tarte txiki bat, eta oraintxe jarraituko dugu solasean.
4: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
5: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela batere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.

0: Solasean ari gara faktorian, Iñaki Soto, Iñaki Iriarte eta Ibai Fernandezekin gaur, eta begiratu behar diogu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak aurretik daukan aste malkartsuari, haien agenda judiziala espaitan ola nahikoaren ingurukoentzat. Gaur Sánchezen emaztea Begoña Gomez epaitegian deklaratzera deitu du, lau delitu leporatutaren inguruko ikerketa egiten ari den peinado epaileak, eta etzi berriz José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohia da Auzitegi Nazionalean deklaratzeko hasiker.
1: Aita santuaren bisitak nolabaiteko arnasaldia eman zien Sánchezi eta PSOEri, baina atzera agendan hainbat itzordu delikatu ageri dira gobernuko eta PSOEko buruarentzat. Lehenbizikoa gaur arratsaldean, arratsaldeko seietan deitu du epaitegira Begoña Gomez peinado epaileak, eta akusatuen aukirako bidean jar dezake kautelazko neurriak ezartzearekin batera. Argibide fase amaituko du epaileak eta ikusteko bere erabakia. Lau delegiturengatik ikertu du Sánchezen emaztea, ustelkeria negozioetan, diruaren bidegabeko erabilera, influentzia trafikoa eta bidegabeko jabetzea, funtsean senarraren karguaz baliatu ote zen bere ibilbide profesionalean. Etzi eta etzidamu berriz, Rodríguez Zapatero Auzitegi Nazionalean deklaratzera deituta dago Plus Ultra aire konpainiaren erreskatearen eta etxean aurkitu zizkioten bitxien arira, tartean influentzia trafikoa eta kapitala zuritzen zuen talde kriminaleko kide izatea egozten diote Zapaterori, eta presidente ohiaren deklarazioa giltzarri jotzen dute hainbat sektoretan argigarria izan daitekeelakoan. Zentzu horretan, Maribel Bakero, EAJ-taren kongresuko bozeramailea, honela mintzatu berri zaigu Euskadi Irratiko Faktorian.
2: Moain momentu honetan, ba, berari dagokio bere defentsa egitea, eta berak argitu beharko du zer dan egin duena edo ez duena egin, eta berak esaten du hori argituko duela, ikusiko dugu. Guri preokupatuko litzeko una izango litzateke horrek nolabaitxe implikazio bat izango balu orengo gobernuarekin.
1: Ikusteko beraz, Zapateroren etzi eta etzidamuko deklarazioa Auzitegi Nazionalean, eta hori gutxi ez, eta gorenak aste honetan bertan kalera dezake Abalos eta Koldori buruzko epaia maskaren auziagatik.
0: Batzutan egutegian itzorduak, ez dakit modu deliberatuan edo kasualitatez, baina batera agertzen direnean aldapak, aurreti dagoen aldapa edo malkar horrek eman behar du nolabaiteko kezka, ez da, Ibai?
3: Bueno, mundu honetan kasualitateak gutxi ez dira asko. Eta uste dut hemen bazegoela aspaldi dani gainera, aldez aurretik pentsatutako estrategia diseinatu bat. Hauteskundeak izan dira hainbat erkidegotan, eta aurrek usten zen Alderdi Popularraren garaipen bat eta PSOEren ondoratzea. Azkenik ez da horren horrela izan, ze Boxek ere oso emaitza onak atera ditu eta baldintzatu ditu PPren gobernuak, baina bintzat giroa hori bazen, ez? Eta pixkanaka joan gara ikusten eta jakiten beste albiste batzu. Eta ez da maitu, aste honetan ditugu agerraldi horiek, baina Abalosen sententzia ere gertu izango dugu eta oso kondena zorrotzak ekarriko ditu, zertanen auzia ez da bukatu, eta hor badaude hainbat kontu oraindik aterako direnak, ez? Eta bitartean PPek zituen epaiketa zail guzti horiek eta gobernuak kondenatuko du, edo PPren gobernu izandakoa kondenatuko dituzten horiek, ba bigarren mailan gelditu dira, ez? Nik sinesgarritasun asko ematen diot, ez? Konspirazioaren teoria horri, baina egia da baita ere honen atzean badaudela benetako gertakari batzu. Abalos kondenatzen badute izango da benetan onartu direlako edo frogatu direlako portaera oso zikinak. Zeruzmagarria da Zapaterok egin dituen gauza asko. Gainera berak esan duenaren kontra agertu dira froga oso garrantzitsuak, eta bueno, guzti hori komplikatzen du asko, bereziki PSOEren sinesgarritasuna. Ze azkenean hemen defentsa bakarra baldin bada sistemaren sinesgarritasuna kolokan jartzea, epaitegien sinesgarritasuna zalantzan jartzea, benetan gero agertzen diren frogek frogatzen badute, badagoela gertakari horien atzean zerbait PSOEren sinesgarritasuna da erori egiten dena, ez? Eta susuma daukat ni Sánchezen egoera kolokan dagoela, ez horren beste ikusten ari ditugu albiste judizial horiengatik, baizik eta daukan sinesgarritasuna benetan kaltetuta ateratzen ari delako prozesu guzti hauetatik.
0: Iñaki Soto, nola ikusten duzu aurretik ager daiteken aste hau? Iruditzen zaizu etor daitekeela zerbait erabakigarria aste honetan, ala jada gobernuak pilatua duen tentsio horretan beste zama bat gehiago izango da?
4: Sinesgarritasuna da Ibaiek izan duen bezala honen guztiaren ardatz. Eta iruditzen zait, eskuinak irudikatzen duenaren kontra, zenideen aurkako jokabide hauek ez diotela sinesgarritasunari mesederik egiten. Alegia, gauzak hainbeste nahastu egiten dituzte, lauforraren eta jazarpenaren teoria hori indartu egiten dutela. Bai Sánchez, bai Zerdan eta bai Zapateroren kasuan, jazarpen hori zenideen kontra, erakusten du gogorkeri bat, eta gogorra eta indartsua beti ez dira sinonimo. Jokoen teoriaren araberan, zeniden aurkako jokabide honek behartzen ditu eustera, eta nere ustez horrek ondorio politikoak izango ditu, luzatuko duelako egoera. Parte batean, aste honetan gertatuko dela dena amortizatuta dagoela uste dut, Zapateroren adierazpen oker, oso oker batzuk, edo egun oso txar batek aldatu lezake hori, baina bestelan ere ustez jokua argituta dago gutxi gora bera, eta berriro dio, sinesgarritasunaren aldetik iruditzen zait, Sánchezen anaiaren eta emastearen aurkako auziek ez dutela bereziki eskuinaren posizioa indartzen. Eta iruditzen zait hori ere igarri egin dela Maribel Vaqueroren elkarrizketan, alde batetik boxi ezet esan dio, baina zu galdetu diozunean peperi ezetz esateko gai ez da izan, orduan da pepe agian bai. Eta ultraskuina ez indartzeko argudioa hartuta hauteskundeak deitzen ditu, jakinda ultraskuina irabaziko duela bere hipotesiaren arabera ere. Orduan, benetan uste dut sinesgarritasunaren auzia multifaktoriala dela, eta ez diola bakarrik Pedro Sánchez eragiten, guri ere, tertuliano bezala ere eragiten digu, baldin eta ez baldin badugu astero posizio bat sostengatzen, eta ez baditugu aurreratzen, adibidez, gertatuko ez diren gauzak. Eta nik uste dut horretan komplikatua dela une honetan analisiak egitea.
0: Zergatik diozu Zapateroren deklarazioa amortizatuta egon daitekela?
4: Uste dut Pedro Sánchezek argi ikusten duela denbora irabazi behar duela. Alegia, orain arte esaten genuen erresistitu behar zuela, edo bere posizioa zela erresistentziarena. Nere ustez bere posizioa da denbora irabaztearena. Pentsatuta denbora horretan gauza asko gerta daitezkela, berari gertatu zaizkion bezala, berari asko zere gauza gehiago gertatzea ez litzateke erraza, eta aldiz arerioei gertatzea posible ere bada. Eta asentzu horretan iruditzen zait, orain goz dakigunarekin auzi hauek nahiko amortizatuta daudela, eta adibidez Sánchezen anaiaren sententzia da, naiz eta oso periferikoa eta alde batean anekdotikoa izan, badauka bere garrantzia, eta aldiz Ábalos eta Koldorena garrantzia edukiko du dialektikarako, baina ez honetarako. Osea, ez auziaren irakurketa orokorrerako. Zapateroren kasuan ikusi barda ze puntutaraino bere erorketa hau dagoen lotuta inozokeri batekin edo jokabide okerrekin. Eta nere ustez auzia ez da bakarrik, ez judiziala eta ez da politikoa, dauzi etiko bat. Eta hor jokatu egiten da, eta zentzu horretan egon daiteke amortizatu eta edo ez, baina dependitzen du bere gaitasunaz, berak esateko gai denaz, bera adierazpen on edo txar batenaz. Eta hori, auzitegi batean oso komplikatua da. Testigo bezala gongaren guztiok behintzat badakigu bertan ez dela bat ere erraza zure onena ematea. Eta horregatik iruditzen zait alde batetik politikoki amortizatuta dago, baina eragin handia izan dezake iritzi publikoaren lerratzean edo dekantazio horretan.
0: Iriarte, zer iruditzen zuri?
5: Ba, lerro orokorretan bat nator Iñakik erran berri duenarekin. Zer egituko nuke, az ez dakigula zerbait, gaur jolasten du, oker espanago, Espainiako selekzioak. Mundialen lehenbiziko faseak hilabete oso ziraunen du. Eta ja, uztailan paratzen gara. Eta orduz geroztik iritar gehienek gaurkotasun politikoa aparkatuko dute, bi hilabetez, Eta ikusiko dugu, irailan, nola dao dago.
0: Aragi, esan nahi duzu, aldeko izan ditzakela Sánchezek, batetik selezioa, eta bestetik egutegia.
5: Denbora irabaziko duela. Eta larrazkenerako, pues oraiko eskanbilak, zarrak izanen dira. Eta datorren primaderarako, pues, orai, egun ez da neor oroitzen Tito Berniz. Pues ez dakit gauza berbere izanen denik, izanen den, baina jendea edo askok gutienez jantziko dute. Eta lehenago mintzatu da sinesgarritasunaz. Baina datorren urtean danaren inguruko epaiketa hasiko da. Eta Peperen sinesgarritasuna ere kolokan jarriko da. Eta segurezki aterako dira titularan itz, nun islatuko den Alderdi Popularren, ez bakarrik Valentziako gobernuaren jarduera, baizik eta Alderdi Popularrena ez zela sobera garbia eta txukuna izan, eta horrek eragina izanen du. Eta bai, Sánchezek, bueno, denbora irabaziko zuen.
0: Gero ikusi beharko da baita ere, orain izpidea eman duten hainbat ikerketa, nola zehazten diren, edo horien inguruan gero ze froga aurkitzen diren. Esate baterako, Leire Diezen sumarioan hainbat gai agertu dira, eta PSOEko kideoiak PSOEri lotutako ustezke ustelkeria sarekin lotzen denak hainbat elkarrizketa eskaini ditu azken orduotan, eta adierazi du bere isiltasuna gehiago balio dela Xiker esaten duena baino.
1: Bai, Leire Diez jabetuta dago bera giltza gisa erabiltzen ari direla presidentearen gainaino iristeko, Diez berari eta Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari joariari zera egozten die Auzitegi Nazionalak PSOEri eta Sánchezi eragiten dieten kasuak oztopatzeko taldea osatzea, eta Zerdani buruz Diezek dio, ba politikari nafarari egozten zaion 5 milioi euroko ondarearen arrastorik ez dela atera urtebete pasatu den arren, eta horrelako kopurua ba ezin dela edozein lekutan gorde. Eta Sánchezi buruz, Sánchezekin ez dela sekula elkartu dio Diezek, eta bere agendan presidentearen siglak idatzita izateari ba garrantzia kendu egin dio.
0: Esaten nuen ikusi beharko dela orain arte publiko egin diren ikerke eta asko, gero, nola zehazten diren Zerdanen auzian esate baterako, Diezek aipatzen zuen hori, aurreko astean Zerdanek ere komunikatu batean esaten zuena, berari egozten zaion 5 milioi euroko ondarearen arrastorik ez dagoela, eta berez, bere ondarearen inguruan egin beharko luketen txosten hori oraindik ez dutela aurkeztu. Horrek, auzia bera epaitegietan ahuldu egiten du, ibai.
3: Bai, bai, egerian da baietz, ez? Eta Zerdanen defentsa entzuzten hortik dator, ez? Dilurik ez badago, zaila da frogatzea delitu hori egon denik, ez? Baina esango nuke kontu hau badaukala oraindik bide luzea egiteko. Epaitegiak badauzkate euren erritmoak, eta erritmoak oso mantxoak dira bereziki Audientzia Nazionalean, ez? Eta uste dute arrastoa ez dutela galdu oraindik, ez? Badaude frontez berdinak, ikerketak, Abalosekin lotutako hainbat komunikazioek ere badaukate eragina. Ez nuke esanen Zerdanen auzia bukatu egin denik, ez? Eta egia da Sánchezek denbora irabazten ari duela, eta estrategia hortik datorrela, ez? Memoria oso laburra daukagu, eta erraza da gauza batetik bestera salto egitea, eta aztu egiten dugu, baina ez dezagun pentsatu irailean, urrian eta azaroan ez dugula gauza hoetaz hitz egingo, eta gobernuak baditu arazo asko irekita, eta ez da egun batetik bestera itxiko. Beraz, egia da badaukala denbora irabazteko aukera Sánchezek, baina ez dakigu etorkizuneko egoera hobeago izango denik, eta komplikatu egin daiteke oraindik, ze fronte guzti hauek bauzkate oraindik ikerketarako lerro asko jarraitzeko.
0: Ikusiko dugu.
5: Bai,
0: esan zen.
4: Eske fiskal orokorra frogari gabe kondenatu dute duela 6 aste. Pentsa ze puntutaraino gauzak astu egiten ditugu, hori ere astu egin dugula. Orduan, eta horrek ere pista bat ematen digu. Uko tasari garenean ni oroitzen naiz Euskal Herrian egiten zuen sumarioetaz, eta eginen kasua zitze egingo dut. Eginen kasuan lehenengo tesia zan etak egin finantziatu egiten zuela. Eta hortik pasazian, lotxari gabe esatea eginek eta finantziatzen zuela. Orduan, claro, akusazioa baldin badago oinarrituta zea horretan, eta orain ikusten ari gara hori ere. Zapateroren kasuan, lehendabizi gauza batzuk zian, eta orain beste batzuk. Zerdanen kasuan, hasieran gauza bazan, eta orain beste bada. Eta gero, datorren urteari, denbora irabaztearen horrekin ere, nik uste dut badagoela beste auzi bat ez dugun aipatu, eta da, PP eta Voxen gobernuekin zer gertatzen den. Alegia, mendik urte betera, Andaluziako gobernuak urte bete eramango du hor aginduan. Eta aginte horretan, ikusi behar da, Boxek ze jokabide daukan. Ze hori bien arteko harreman hori moldatu dezake. Eta nere ustez hori da ere, behintzat Pedro Sánchezen beste itxaropenetako bat, ez? Hori izatea bi partitorren kaltegarri.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu. Ze gertatzen den aste honetan, gaurko Gomezen deklarazioan, Etziko Zapateroarenean, horrek zalantzari gabe berriz ere aste honetako solasaldietan jarriko digu izpidea. 9:00 pasatxo, errepidetara bista dizoa.
6: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badago kontuan hartu beharreko arazoren bat maitane.
7: Bai, arreta gune bat Adibizkaia 10ean, Bilboko sarrera irteran, San Mameseko tuneletan, bi noranzkoetan, auto hilada baita daude, segurtasun sailak esan digunez, pixkanaka ari dira murrizten, baina oraindik ere, arretaz gidatzeko deia egin du segurtasun sailak.
8: Ze gozoa.
9: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
10: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
11: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoela. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
12: Alako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, irigunera zoazte erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3.000 euro tokatzea. Alako egun hori batetik 10ra, 11ra da, 11ra. Onzeren bidia jokoak ekardezakeen posbidearekin bihurtu 10ko egun bat 11ra.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adina nagusia bazara.
14: Nafarroako artisautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18-21 Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
15: Euskadi Irratia.

0: Nola zean ari gara, Ibai Fernandez, Iñaki Soto eta Iñaki Iriarterekin asteburuan, kontseiluak antolatu duen Euskaltzaleon martxa izan da, Euskalgintzako kontseilua deituta ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan benetako jauzia eskatzeko, milaka lagun Iruinean ikusi ditugu, festagiroa izan da ekitaldian, baina aldarrikapenak entzun dira, Euskarak dituen egiturazko eta arazolarri aurre egiteko garaia dela, hori nabarmendu dute kontseilutik jo, oian, eh?
1: Bai, Euskara larrialdi egoeran dagoela berriz ere azpimarratu du kontseiluak eta etorkizuna jokoan duela, normalizazio eta bizi berritu nahi bada, botere harremana aldatu behar dela, hori eskatu du kontseiluak, Euskara ofiziala izan da den Euskal Herri osoan. Lehen balorazioa egin digu gainera gaur Euskalgintzako kontseiluak, Iruinan elkartu diren herritar eta gizartaren ordezkaritza zabalari eskerrak eman dizkie, nabarmendu du baita ere indar politiko eta sindikal asko izan zirela eta aipatu ditu Euskal Herri Jeltzalea EH Bildu, Geroa Bai eta Kontseilu Sozialistako ordezkaritza, baita ere Ela Labeta Estela sindikatuak eta gazteen parte hartzea. Hori nabarmendu digu Idurrez Isabel arduradunak, eremu geografiko berriak irekitzen dituelako, belaunaldi berria delako eta hortik aurrera begira jarri duen erronka.
2: Hizkunderako beste txinparta bat epiztu dugula, baina inola ere hau ez dela hemen bukatzen, euskararen normalizazio eta bizi berritzean aurrera egitea oraindik, ez, indarra handia eskatzen duela, baina pres gaudela horretan segitzeko, ziur gaudela, milaka euskaltzale badaudela bide hori indartxu egiteko.
1: Laster elkargune berriak izango dira dio kontseiluak eta ordura arte zer, ba, orain arteko mezua norbera bere etxean, lantegian, eskolan edota auzoan euskal zaletasunean aritzeko deia egin du.
0: Beste urrats bat izan dela itzordu hau, hori kontseilutik nabarmendu ditu digutena, ez dakitera honetakoek ze puntutarainoko bultzada ematen dutela iruditzen zaizun Iñaki Soto, aipatzen den jauzi horri begira.
3: Nego nintzen. Nihun nintzen martxara. Eta garrantzitsua.
0: Eta bero egiten zuen.
3: Eta
0: bero handia egiten zuen.
3: Ezin dezue imaginatu. Izan zen.
0: Ikusi ditugun argazkieta mintzatu.
3: Ben torturatzen da, bai. Bai, izan zen terriblea. Baina, bueno, ala ere, giro ona zegoen, eta nik uste tonelako martxak egin behar direla. Orain, horrekin batera behar da balantze zorrotz bat. Ze, hemen baldin ba gaude eta ez gaude erabat ados nola gauden, nik uste dut gauza batzutan ezkorregiak garela edo behintzat ezkortasuna erabiltzen degula erreakziorako mekanismo bezala eta ni neri iruditzen zait hain zuzen ere balantze bat egiten baldin badegu honela jokatzeak ez digula historikoki mesede berezirik egin, ez baldin bada egoera larrienetan eta ez dut uste orain egoera larrienean gaudenik. Orduan hor lehenengo balantze bat non ziur asko ez garen ados egongo. Horrekin batera balantze horrek eraman behar gaitu hasteko balantze horrek eduki behar dulako lehenik eta behin norberak egin duenaren irakurketa bat. Adibidez, gure kasuan elebitasuna eta bueno, gure kasuan hiru hizkuntzetan euskal herritarrek hitz egiten zituzten hiru hizkuntzetan egiten dugu kazetaritza. Bueno, balantze bat behar dugu. Horrek zer eman duen, ze utxune dauzkan, nola garatu garen, zer gauza dauzkagun iparraldean media baskekin, hemen garak zer egin duen, nahi zertarako den, alegia balantze hori ez da besteek zer egin behar duten esateko. Balantze hori da gu norberak euskararen alde egin duen horretan zertan asmatu duen eta zertan ez ebaluatzeko. Horrek emango digulako aurrera begira estrategia eraginkor bat osatzeko aukera. Ez badugu hori egiten, konfundituko gara. Eta hortan ere, esan dut adibidez gure kasuan, hiru hizkuntza horietan egiten dugu, baina behar ditugu beste batzu gehitu. Eta hor dago kosketako bat. Euskaltzaleta sari baldin bagara, ez gara soilik euskalduneta sari. Eta iruditzen zait sarri, eztabaida hauek egiten ditugula gure artean eta guretzat. Eta behar dugu beste jende hori euskerara ekarri. Orduan, esaten degunean euskeraz eta euskeratik ondo, baina euskerarentzat ere aritu behar gara. Eta horretarako iruditzen zait gure erronka hundienetako bat dela heltzea euskaldun ez diren euskaltzale potentzial hoiei. Eta hoientzako mezuak zabaldu behar ditugu. Behar ditugu eztabaida hauek hemen eman, euskeraz gure artean, baina ez da nahikoa datorren fase historiko eta politikorako, eta iruditzen zait horretan asmatu egin behar degula.
0: Mm-hmm. Ibai, zer iruditzen zaizu? Iñaki aipatzen zuen hori, euskarara gerturatu nahi baldin badugu, gaur egun euskaraz bizi ez diren horien gana gerturatzeko jauzi hori nola egin?
4: Bai, Nafarroan hitz egin dugu asko horretaz, azken urte hauetan, ez? Aliantzak sortu behar dira. Aliantza politikoak eta aliantza sozialak, ez? Eta horretarako batzutan pausuak nahi ditugunak baino txikiagoak izan behar dira. Ezin dugu asko korrika egin, urrutira aldu nahi badugu, eta batzutan azkarregi joateak ez du laguntzen, ez? Euskararen zabalpenean eta euskarak behar duen abegikortasun hori lortzen, ez? Ekilibrioak ez dira errazak, ze batzutan ere horrek frustrazioa sortu dezakelako, ez? Susma dukat nik hemen Nafarroan desmobilizazio sozial bat egon dela euskararen inguruan azken urte hauetan, agian ikusi delako edo pentsatu delako gobernu aldaketarekin, udaletxe abertzale berri batzuekin nahikoa zela, ez, euskararen normalizazioa lortzeko, eta ardura hori erakundeen esku utzi dela. Pentsatuz, ba, agian UPN ez dagoen ez dela kalean behar bezala mobilizazioa lortu behar, edo bentsat eragile sozialen papera bigarren mailan gelditzen zela, baina ez da horrela. Behar dira aliantza politikoak, baina baita ere aliantza sozialak, eta behar da baita ere aurrera jarraitzeko kalearen sustapen bat, batez ere erabilpenean. Ze eztabaida politikoa beti sustatzen da, ez? Administrazioan ze eta nola erabili behar den euskara, baina euskararen etorkizuna ez dago administrazioan. Euskararen etorkizuna kalean dago, erabilpenean, eta baita ere horretan, ez? Ba, euskaraz ez dakiten horiek euskararen gana gerturatzen, eta bat edo barne egin dezaten baita ere euskarak suposatzen duen guzti horrekin, ez? Elkarbizitza kontu bat azken finean, ez? Eta hori ez darraza. Baina esango nuke duela urte batzu baino hobeto gaudela, bintzat Nafarroaren ikuspuntu horretatik, ez? Gero agian arnaz gone batzu galdu egin dira, edo mantentzia zaila egiten da, ze kontekstu honetan, nondena globalizatu egin den, nun sare sozialek markatu egiten duten komunikazio eta arlazo sozial guztia, ba, zaila da euskararen presentzia bermatzea, ez? Baina hortik dator etorkizuna, eta agian ez horren beste eztabaida politiko batetik.
0: Iñaki, Iriarte, nola ikusten duzu, konsensu horietara iristea erraz, edo komplexu oso?
5: Komplexua da, baina agian ez da ezinezko. Eta hau errena, gainetu behar dut, erlatiboki esteptikoa naizela manifestazioaren bi lelo edo bi errebindikazio nagusiekin. Hots, ofizialtasuna eta euskaraz bizitzeko posibilitatea. Zergatik, pues, agian oso baldintzatutan nago nire ingurua barrez, bini bizi naiz auzo batean, euskara aditzen dudan astean behin, batzutan bitan, baina gero pasatzen dira bi aste, deus jaere aditu gabe. Arabiera berriz egunero aitzen dut, eta naiz exageratzen edo abigakatzen ari. Eta egia horrezaz gain bizi naiz pisua geratzen zait D ereduko bi ikastetxe artean, Biordana eta Iparralde. Eta horietarat doazen neska mutilekin, pues, maiz gurutzatzen naiz, eta aitzen dut hori erabipena erderaz mintzatzen direla. Iaia beti. Zer erren nahi dut honekin? Arazoa arront korapilatxua dugula etzinean. Egia da, euskara ez dela desagortuko, egon kortuta dagola. Eta euskaldunok ez garela algetzen gure hizkuntza, eta erabiltzen dugula, elkarrek gurtzatzen garinean, ez da, euskara erabiltzen dugula, lotxik gabe, eta den hori, egia da. Baina, euskara bizitzea Nafarroako geografiaren tokian hitzetan bada utopia bat. Leku horietan, nun populazioaren 80%-ak ez dakien euskara, mugatu behar zara oso zirkuito txiki batera. Eta kasu batzutan ez da posible. Ez da posible.
6: Baina eskubide kontua ere bada, ez?
5: Ez
6: da? Ez da? Gaur oso Nafar geratu zaigu hau, zo baldintzatuta gaude, baina bueno, bada zerbait ere ekarpen bat, bada, ze askotan pentsatzen dugu euskeraren auzian arnasun hoietatik abiatuta, eta gure realitatea oso desberdina da, eta uste dut ez dela askotan ulertzen edo ez dela ikusten zergatik gu onela gauden. Baina Hauzi bat da, azteko nik uste dut, gu ere institutoan erderaz mintzatzen ginen, denbora gehienean, hola esangoet, zehari gabe, lotxari gabe. Realidade bada, legia, pentsa dezaket gaizki egiten genuela, baina orain egiten duten berdina egiten genuen gu. Beraz okerraguz gaude. Eta aldiz, orain Iruñan entzun egiten dauzkera, lehenu entzuten ezen bezala. Baina, orain, hauzia da, nola aldatu egiten da hori eskubide terminoetan. Eta egia da, zonifikazioak, gobernu, Nafar gobernuaren posizio historikoak, legediek eta bar, ekarri dutela hau puntu honetara. Are gehiago, orain arazo bat daukagu, eta da, EAN ere, arazo berdinarekin topatzen ari garela, ezagutaren zabalpena.
5: Ofiziala da.
6: Ofiziala da, bai. Eta hortaz ez gara askotan konturatzen. Hemen, ofizialtasunaren kontra lortu dugu, badago merito bat. Eta nik uste dut hor dagoela dibidez, errastasun handiagoa daukagu gutako asko zuek ez, baina bueno, gutako asko mintzat errastasun handiagoa daukagu erderarako eta lata guztiz ere, bizitza euskeraz egiten zaiz. Hor daude elementu asko zientziarenak, soziolinguistikarenak gure alde baliatu behar ditugunak. Baina diskurtso politikoetan balantze bat egin behar dugu ze gauzak funtzionatu duten eta zer ez. Eta guri, bai guri, eta bai euskeraren kontra daudenei ere. Ze egon badago euskeraren kontra dagoen agenda bat. Eta hori horri ere begiratu behar zaio, ze beraien ikuspuntutik ere gauzak ez dira obera june.
4: Horretan, eztabaida interesgarri bat sortatu da azken egun hauetan Nafar Parlamentuan. Bertan Foru Hobekuntzaren erreformaren eztabaidara Juan Cruz ahi agertu zen, ahi presidente hoia, eta bertan planteatu zuen estatutu edo Nafarroako autogobernurako lege berri bat, eta lege horretan entzuzen ere planteatzen zuen zonifikazioaren amaiera eta ofizialtasun guztia Nafarroarentzat. Deigar egiten da ahi bezalako pertsona batek alakoa planteatzea, ez? Handik iruzpalau egunetara agertu egin zen Miguel San eta kontrakoa defendatu zuen eta zilegitasun guztiarekin gainera, eta bueno, eztabaida hor dago eta neko eztabaida jantzia izan zela esango nuke, ez? Hor dago eztabaida. Kontua da, zonifikazio aldaketa batek eta ofizialtasun orokor batek ze ondorio ekarriko lituzkeen, zertan sustatuko zen, norain horrek bermatuko lioke euskararen garapena Nafarroan, ez? Eta aterako hotel iraketeken hortik irabazle eta galtzaileak, ez? Eta agian, bueno, alako erabaki batek ez baldin badauka onura txarrik jendearen zat, ez badago beldur horren inguruan, ze beldurraren estrategia asko erabilidan Nafarroan euskararen kontra interes politikoekin, agian hortik aurrera egin daiteke, ez? Baina ekilibrioak ez dira errazak, baina ez da bai dakor daude, eta jakin behar dugu baita ere zer den euskararen garapenerako interesgarriena, ez? Eta batzutan analiziak esango nuke dogmatismo handiarekin egiten direla.
0: Bueno, bajarraituko dugu.
5: Gazetxo bat bakarrik, gogoratzea latinera ofiziala izan zela eta desagertu zela. Eta Irlandera ofiziala da, lurralde osoan, atik abultzen ari da. Eta derrigorrezkoa da, batxillergoa edo gainditzeko. Gauza, ez dago la makilatxo magikorik ondiko.
6: Baina Bilbon zero atera dute orain, eh? Edo bat, baina Bilbon. Ez Iruñan edo Lizarran. Ez.
0: Bueno, jarraituko dugu, balantzeak egiten, eta aurrera begirako bideoiek aztertzen. Ez genuke gaurko solasaldia amaitu nahi Pirineoetan agertu den hartzorren berri eman gabe. Zehazki norden eta nondagoen jakin nahian dabiltza, larun batetik iganderako gauean ikusi zuen gazte talde batek, Otsagabitik Ezkarotze aldera zihoala, bide bazterrean korrika, hartzamarroia, bideoa ere atera zioten autotik.
7: Ipa, txabal. Un oso, txabal.
0: Eta zabaldu da hoian bideo hori toki askotan.
1: Flipa harritzekoa bada beintzate, hartzari izena jartzen saiatu dira, uste dute edo susmo da trepador dela hartza gaztea, klaberinaren kumea, arra, hori edo beste aukera izaliteke emea izatea eta solitaren kume emea. Bueno, irudietan ezin da ongi ikusi arra edo emea den hori jakin nahian dabiltza Nafarroko gobernuko adituak. Dakiguna da, irudietatik etxetatik oso hurbil ibili dela Nafarroa 140 errepide ondoan eta hortxe dago Osate kanpina. Santi Goienetxe da bertako arduraduna eta esan dugu berare oso harrituta dagoela.
8: Oso gertu, bai, pues, 200 metro edo ikusi duzuna korrika hori eta pues, errapidean, Ezkarotzetik Otsagabira errapidean, kanpin hau errapide hortan dago. Inor ez da jabetu, inor ez du ezer esan. Gertuena hori, gertatu zena hori erronkarin bai garden edo ustarro zen, baina hemen inguruan ez. Hombre, sorpresa un día izan da, pues hemen hori ikustea, inor, zuen espero.
1: Ez zuen espero, alare esan digu, ez dago la kezka hundirik, bertan dauden, kanpinan daudenek ez diotela kezkarik adierazi hartz arre hori agertu delako, gaztonek ere, beinatek oso metro gutxira ikusi zuen.
9: Batzurde azala eta azala, eta batean hartza azala. Eta grabatu ginen, eta buelta manzun, eta ostia, eta hartza zan. Zizton sorpresa, pues hori, pues igual, igual basurdiak eta errepian ateatzen dira gauean, baina hartzo eta zan. Berriren bat entzuten zan. Erronkari aldean bat zegoela, hemen mendian zabiltzala, baina, bueno, momentuz, ez genuen ikusi, baina ja, gaur ikusi eta ja, hartza mendugu.
1: Hartza mendugu, sorpresa, zurmurroa entzun duzu aspaldi zebilela, bueno, badakizuen Nafarroko gobernuak aditu taldea jarri duela, hartza norden eta nondagoen jarkiteko, eta aldi berean lasaitasuna eskatu dute, Hartzak agertu izan direla orain baino lehen, eta bi urte badirela, ez dela inolako erasorik izaten, berriz hartza ikusten duenari hori bai, abisua, mesedez, jakinerazi dezatela, non ikusi dute hori eskatu du Nafarroko gobernuak. Gogoratu, animalia dagoela galtzeko arriskoan, 110 hartz bakarrik omen daude Pirineo.
0: Lasaitasun mezua, baina zer nahi duzu esatea etxeetatik hain gertu hartza korrika ikusteak guri hemen kezka puntutxo bat ere eragin digu bai.
4: Bueno, bazkenean elkarbizitza kontu bat ere bada, ez? Hartzak Nafarmendietan ibili ziren duela asko, desagertu ziren, agertu dira berriro, 10 bat edo ibili omen dira Nafar Pirineoan eta hortxe daude. Beraz, bakean uzten baditugu, ez dugu zergatik arazorik izan behar.
0: Ez, argi dago eta pozten gara daudelako, baina ikusita korrika eta etxeetatik egin gertu, ez dakitzuek ere Soto eta Iriarte lasai?
5: Bai, flipas. Badira, animal bitxia, talde batetikan, hori, aurrentzako panpinetara korea bitzen du ditugu, baina aldi berean, beldu gara garriak dira, eta riskutsua, bai. Bai, pozten naiz.
0: Bueno, ea hartzarre horren beste pistaren bat ikusten den ondorengo egunetan, ikerlariak, Nafarroko gobernuko ikerlariak ari dira, egin beharreko peskizak egiten, eta beste norbaitek ikusiz gero, abisua emateko, dei hori ere egina du. Solasaldia gaurkoz, hementxe utzi behar dugu, Ibai Fernandez, Iñaki Soto, Iñaki Iriarte eskerrik asko, eta aste hona pasa.
4: Gero arte, agur.

0: Goizeko 10ak dira. Mundu zabalean asko dira azken ordu hauetan Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek lortutako akordioa txalotu duten buruzagiak Hormuzko itsasartea zabaldu eta erasoak etetearen alde hitz egin dute ia hau batez. Israelek ere hitz egin du Beatriz Zabaleta esateko ez duela Libano hegoaldetik alde egingo.
1: Hala da bai, Israel Katz defensa ministroak kaleratu du komunikatua. Akordioari ez dio gehiegi erreparatzen, baina argi esan du Israelgo armadak Libano, Siria eta Gazan jarraituko duela. Presentzia muga gabia izango dela, zehaztu du ministroak oharrean, Israelgo mugak zaintzea dela euren helburua. Eskualdea ustu egingo dutela gaineratu du, bertakoak kanporatu eta hitzez hitz dio terroristen azpiegitura guztia suntsitu. Horixe Israelen iritzia, Jaurlaritzak bestalde baikortasunez eta zuhurtzia hartu du. Hormuz itsasartea berriro irekitzea albidatuko duen Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioaren berria, zuhurtziaz nazioarteko testuingurua oraindik ere oso nahasia baita Imanol Pradales lehendakariaren esanetan. Euskal ekonomiarentzat Hormuzko itsasartean egoera lehenagora itzultzearen garrantzia nabarmendu du bere aldetik Mikel Jauregi industria sailburuak.
2: Guretzako herri esportatzaile eta inportatzaile bezala oso garrantzitsua da logistikoki munduak bere lehengo egoerara itzultzea. Irekiera honek suposatuko luke prezioen jetxiera bat. Prezioak oraindik, nahiz eta gaur jetxi, asko jetxi, oraindik altu daude eta horregatik gu nolabait kostu handiago bat ordaindu dugu.
1: Hormuzen itxierak Euskadiri 200 milioi euroko galera eragin diola ekarri du gogora industria sailburuak. Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioaren iragarpenak 104%ko beherakada eragin du Brent upelaren prezioan, petroliak behera egin duen bestez, bursek berriz gora, irabaziekin abiatu dute gaurko saioa Europako bursek, puntu terdi eta bi puntu arteko gorakada momentuz, Paris eta Frankfurtek eta puntu pasakoa Madrilgo Ibexak. Bake 8 beraz ekialde hurbilean gerra hotsa berriz ez da isildu Ukrainan. 9 lagun hil dira Errusiak Kiefen kontra egindako eraso batean gaur. Horrez gainera, Kiefeko kobazuloetako katedralaren kontra egin du eraso Moskuk sutea eraginez. Ukrainako kristau ortodoxoen monastegirik haundiena da Kiefko kobazuloetako hau. Ukrainak dronez egindako erasoan berriz 3 pertsona hil dira eta beste 3 zauritu Errusiako Tula eskualdean. Madrilen, Begoña Gómez Pedro Sánchez presidentearen emazteak epailaren aurrean agerraldia egin beharko du gaur, etzi izango da José Luis Rodríguez Zapateroren txanda eta egoera honetan Sánchezek hauteskundeak aurreratu beharko lituzkeela berretsi du Euskadi Erratiko Faktorian Maribel Vaquero, Eusko Alderri Jeltzalearen kongresuko bozeramaleak. Aurrerantzean ezpaditu ultraeskuinari mesede egingo diola uste du Vaquerok Nerea Sarriegi.
3: Bai, gobernu batek herritarren konfiantza galtzen duenean muturreko aukerek gora egiten dutelako Maribel Vaqueroren iritziz eta hortaz EH Bilduk jeltzalei leporatzen dienaren kontra defendatu du arduraz jokatzea dela hauteskunde aurrerapena eskatzea.
4: Situazio honetan gluzatzea zeini ekarritzen dionik, zeinek arteratzen du onura? Ba, nik ustez hemen garbi dagoela Boxek esatea hauteskundeak deitzea horrek ekarriko lukela PP eta Vox gobernuan jartzea eta horrela horretara bultzatzen egerala hori gezurra esatea. Eta hori da jendeari garbi ez hitz egitera.
3: Epaitegietan PSOE inguratzen duten auziekin arduratuta daudela aitortu du, hala ere, adostasuna lortzea oso zaila izango dela onartuta jeltzalek uste dute Sánchez aurrekontuak onartzen saiatu behar dela herritarrek jakin behar dutelako zeintzuk diren gobernuaren lehentasunak. Negoziaketak ez dira hasi, baina EIJak Euskadiren energia gaitasun handitzeko neurriak eskatuko ditu besteak beste.
1: Euskal Herriko Unibertsitateako arbidez gogoratu du gauerdira arte eska dezaketela USAPA egin duten ikasleek azterketaren berri ikustea. Euskara azterketetan zero asko izan dela eta arrabotsa sortu da dakizuenez, ba unibertsitatetik gaur baino lehen adierazi dute ez dela akatsik izan eta esan bezala gogoratu dute gauerdira arte dagoela azterketak berri ikusteko eskari egiteko modua. USAP unibertsitatera sartzeko probaren ezoiko deialdia bestalde ekainaren 30ean, uztailaren 1 eta 2an egingo da eta aurkeztu nahi duen ikasleak ekainaren 18tik 23ra du matrikula egiteko epea. Eta nazioartetik beste apunte txiki bat ere bai Iñaki, Norvegian 4 urteko espetxe zigorrera zigortu dute Mette Marit printzesaren semea. Bi bortxaketa eta bere bikotekidoiari tratu txarrak eragiteagatik zigortu dute 29 urteko gaztea, beste bi bortxaketa kasuengatik ere epaitu dute Marius Borg Oibi, baina kasu hauetan errugabe jo dute.
0: Errepidetan gora berari pai?
1: Ba ez da, aparteko arazorik segurtasun sailak esan digunez, eta eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak jeitsi egingo dira gaur, baina hau da giroarekin jarraituko dugu, 25, 30 gradutan errendetuko dira beroenak gaur. Arratsaldean hori bai, bero deiak garatu, eta litekena da, zaparrada trumaitsuak lertzea, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean.
0: Gero arte, Beatriz.
1: Aio.
0: Maider, segurola egunon.
5: Iñaki, kaixo, astelenon. Hemendik aurrerakoak egiteko sombrilla edo guzkitakoa doi harreko dugu.
0: Beharko da.
5: Hemen txejarreko dugu. Ta eskarrak Euskal Herrian gauden, ze Italian, Sardiniako puntamo lentiz ondartzan bagaunde, ezingo genuke jarri. Ez behintzat, 10 urtetik berako aurrek ez baduzu, edo 65 urtetik gorako ez pasara, ezingo duzu jarri.
0: Bai, arau hori jarri dut, ez da kontatu genuen aurrekoan, bai.
5: Bai, eta hautsak hartu ditu neurriak, eguzkiaren gandik babestea eta azaleko minbiziaren prebentzioa munduko tokirik gehienetan, bai, lehentasunezkoa den garaiotan alako neurri bat hartzea, ez? Bai. Baina bertako udareko agintariek diote, iaz sute bat piztu zela justu ondartza inguruan, eta areatzen zegoen eguzkitako kopuruagatik jendea itsasontzietan atera behar izan zutela, itsasoan barrena ebakuatu behar izan zutela, etzegoelako beste modurik eta horregatik erabakia. Eta gainera Sardinian hondartzekin loturiko araudi zorrotza dute, espaziorik gehienetara sartzeko ordaindu egin behar da, aipatu dugun puntamo lentiz horretan adibidez 10 euro pertsonako, eta ezin da hango ondarrik atera. Ezingo dugu ur botilatxo batean area gorde, etxera hori garre moduan ekartzeko tarrapatzen bagaituzte, 3500 euro arteko isuna jardi ezagukete, eta gehiago ere bada. Sardiniako zenbait okitan lastuzko alfombratxoak bakarrik erabili daitezke, hain zuzen ere hori ekiditeko. Deskuidatuta, hola, deskuidatuta hartuko bagenu bezala ondarra, bat oalean ondarpiloa etxera hartuta joan ez gaitezen.
0: Eskerrak aurten behintzat ez daukagun Sardiniara joateko asmorik?
5: Ez, asko zobeto joango gara adibidez Polonian. Krakobian, batez ere gaur, euskaldun jendeak han bai baitu, gaur zer ospatua.
6: Erakiok, astikarrakak, rai basku, bask tantzu.
5: Krakobiako nazioarteko abez batzaria ialdian gizonezkoen kategorian saria eskuratu du, astikarrakako eragilok, taldeak.
0: Javier, oihartzun, egunon.
7: Egunon, Krakobiatik.
0: Eta zorionak.
7: Eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Krakobia kantatz lehiaketan, ahots grabeetan, gizonezkoen ahotsetan, txapeldun izan zarete, zer moduz esnatu zarete, saria eskuratuta biharamonean?
7: Bueno, ba, biharamon pixka batekin, atzo arratsaldea eta gaua apur bat luzatzen, baino pozpozik danok, eta, bueno, Euskal Herrira pozik eta gogoz itzultzeko asmoarekin.
5: 15 minutuko tartea izan du, talde bakoitzak, bere saioa egiteko, zuek zer eraman duzu ez, eskaini duzu, Javier?
7: Bai, alaxea, ez, larun bat goizian izan genuen lehiaketa, eta, bueno, beti nazioartera ateratzen geran gehienetan, saiatzen gara, bueno, Euskal Herriko musika eramaten, kasu honetan, lehiaketaren baldintzatako batzan ere, ba, Poloniako, edo nahi genuen, ez, Poloniar musikagile baten obra bat eraman, eta hori horietako bat kantatu genuen, baina bestelakoan Euskal musika eraman genuen, ez, eta Beizente Goikoetxea, Luis Aramburu eta Tomas Araguesen piezak.
0: Nazioarteko txapelketa entzutetsua da Krakobiakoa, nongo jendea elkartu zarete hor kantuan?
7: Guztira, 9 sail desberdin zeuden, eta 30 abez batza izan gara, Europa, Asia eta Ameriketako abez batzak.
0: Eta jendeak oroar, publikoak eta, harrera ona egin dizue?
7: Bai, bueno, lehiaketan iaia, ez, horrelakoetan, ba, kasu honetan epaimaila zegoen bakarrik eta publiko gutxi, baina gero esate baterako arratsaldez, larun bat arratsaldez eman genuen kontzertuan, hango, bueno, hemengo, hobesan da, Santa Katarinako Eliza ondilan, ba, bertan publikoak oso harrera ona egin zigun, eta gainera oso interesatuta, ba, gure musikarekin, ez, ba, ea nongoa ginen, ea zeizkuntzatan ekatatzen genuen, eta hori beti jendeari bitxia eta interesgarri egiten zaio.
5: Beraz, txapelketa azkanpora ere egin duzu bestelako emanaldiren bat, probestu duzu bidaia horretarako?
7: Bai, ala da, ala da. Azken batean, bueno, horrelako bidaia bate egiten denean, ez da bakarrik, ez da, lehiatzea tokatzen zitzaizkigun 15 minutu horietan, baizik eta, bueno, balik eta toki gehienetan gure musika zabaldu, bai larun batean, eta gero atzo azkenengo galan ere kantatzeko aukera izan genuen.
0: Eta bide batez, batera eta bestera ibilita, Krakovia ezagutu, ez da gile nagotik ezagutzen zenuten, izan duzuen kantatzeaz aparte turismoa burbat egiteko modurik, edo?
7: Bueno, gutako baten batek bai ezagutzen zuen, baina gehienontzako lehenengo aldia zen, zorionez, bueno, ostiralean, ostiralartxalderako ja iritsi ginen Krakoviara, eta izan dugu bai, iria ezagutzeko aukera, eta egia esan, iri oso polita oso atsegina da.
5: Eta gaur itzuliko zarete Euskal Herriera, etxera gaur, Javier?
7: Hori da, oraindik badaukagu tarte pixka bat goizean bueltatxo bat emateko, baina gero ja arratsaldean hegaldia, bueno, ba, gau partean Euskal Herriera izteko, eta bihar norberak bere egin beharretara itzultzeko.
0: Nazioarte mailako saria eskuratu du eragilokek, ze historia du taldeak, abesbatzak.

0: bakarrik ba Euskal Herriko txokoetara baizik eta bueno, ba alik eta toki gehienetara ba ezagutu gaitzaten gu eta ezagutu gaitzaten euskaldunak eta euskal kultura.
1: Eta horretan ari zarete bikain gainera, atzo Krakovia kantatz leiaketan ahotsik rabeetan txapeldun eta tartean hau eskaini zenuten. Zer horrek aipatu duzu Luis Aranburu konposatzailearen pieza?

0: Javier Oiartzun, zorionak zuri eta baita taldekide guztiei ere.
1: Eskerrik asko zuen partez.
2: Zorionak, Javier.
1: Zorionak danei. Mila esker.
0: Segiendo.
1: Onditan.
0: Bihar arte, Maider.
2: Aioñaki.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Nafarroako artisautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18-21 Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza. Besengo azokan, aste artero, zure erosketak. Ilarrak dira oraingo protagonista. Baina ez aztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriak erosteko sasoirik onena dela. Bertakoa eta garaian garaikoa, besengo azokan.
6: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8-21 deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaitu zuzain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
7: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
8: Aurten errenta egiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15-tik ekainaren 30-ra bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
9: Euskadi Irratia.

0: Brian e Wood, kaixo egunon. Kendu ditu soinetakoak?
1: Bai, kendu ditu soinetakoak.
0: Noiz egin zenuen azken azterketa? Gogoan alduzu?
1: Ah, ez.

0: du denez, doika zen anderino bilakatzeko azterketa. Beraz, bergoita mala urte ditut, eta banituen ogoita... ogoita lau, ogoita bost urte.
1: Beraz, ogoita marfat urte joan dira.
0: Bai.
1: Jose Ramon Agirre, egunon zuri ere.
2: Egunon.
1: Ez dakit, unibertsitate garaian, edo posaketaren batean, edo noz jarri duzuzuk azkeneko zure burua proban? Modu honetan.
2: Ni ez naiz, unibertsitatearen naiz iritsi. Baina... Laroita mabian, Irlandan ibili nintzen, eta akademi baten egon nintzen, eta hango azterketaren bat, bai. Eta, bueno, bai, izan, ez du izaten da, eta nahi duzu ikasi eta proba hori, beharrezkoa izaten ziren proba horiek, estean behin izaten zen, eta...
0: Ingeles ez pasa zinuen, orduan ez?
2: Bai. Eta, bueno, nahiko txukun, atera ginen.
1: Nolako ikasleak izan zarete,
0: Ani ikasle ona. Modelo bat nintzen. Amak reiten zuen, amaia izan da aur ikaragarria buraso guztiek maitatuko lukete olako aur bat izatea. Nere helburua zen plazer egitea. Amari, aitari, beraz amak nahi zuen ikasle ona, seriosa, beraz ikasle ona eta seriosa nintzen. Eta aitak nahi zuen kirolaria, beraz kirolaria nintzen. Bai pilotan, rugbyan eta...
2: Ni orain txabertan nagoen moduan lehiora bera egoten itzan eta beti txorie behira.
1: Azterketak berez, dakigun hori, edo jakin beharko genuken hori paper gainean islatzea, ez? Edo bintzat hori da azterketa esan da burura dorkeguna. Gero badaude bestelako azterketak ere. Ba, norbaitekin elkarrezketa komplikatu bat izan behar dugunean, hori ere prestatu daiteke, nola bait? Zuek alakoak asko prestatzen dituzue. Hau esan behar dut, nola esan nahi dut, aurren hau esango diot, hau modu honetara planteatuko dut?
0: Ba, galderari erantzuna intzinik, iduritzen zait ikasketa nere esperientziatik, elburua zen eta gaitasun hori nuen, beraz horregatik ikasle ona nintzen kakotxen artean, ongi ulertzen nuen, zeren behaziren. Horra, hau da, ikasketak lortzea da, ulertzea erakasleak edo konkurtsoak edo zer espero du zuen gandik. Eta horra, hori ulertua duzunean eta gaizira aplikatzeko, ba, horra, barkatu, diskresio bat egin dut, baina.
2: Bai, nahi. Nei gustatzen zait, eztabaida, nolabait esateko, eztabaida batean gutxinez, argumentu sendoz defenditzea zure iritzia. Betire, zure iritzia, zure ustez. Gertakizun baten aurrean, edo zure... gauzak ulertzeko modua zure kriterioa eta zure argumentua dituzu zure hori defenditzeko. Moduak daude, dudik gabe, eta askotan gertatzen da baita ere, bueno, ustez zenuen argumentario hori ba, ez dela iturri honetik etorri behar bada, eta goiti bera erori da, eta orduan, ba, bueno, askotan jabetu behar da gaur egun jasotzen dugun informazio hori edo gertatzen den hori bakoitzak bere filtro horretatik, bakoitzak bere pentsakera horretatik, bere emozioetatik, bere orduan filtro asko pasatzen ditugu eta gure iritzi bat daukagu entzun, ikusi edo bizi dugun hortaz ez, orduan bueno, irikitan behar gabaitare, bi personal artean sortzen dan hori, bueno, ez da sokatira bat. Da, bueno, behar badan nere solaskideak, ba, konbentzitu nahi txike, kontxot, arrazoi dauka, berak defenditzen den hori, ba, bueno, ba, berez ondo oinarritutako, ba, argumentarioa duelako, eta orduan, ba, bueno, ba, irikitan bargeara hortara, baina bestea da, bai, edo bai, bere arrazoiarekin atera nahi izate hori. Hori ja jarrera kontu bat bada baita ere.
0: Nik uste dut ere, ez da bai datzea ainitz maite dut, eta maite dut ainitz ere entzutea. Jendea ez da bai datzen. Eta uste baitut... iritzi bat lortzeko, edo Jose Ramonek dion bezala, zure iritzia egiteko, ba entzun behar dira. aldekoak, kontrakoak, erdi aldekoak, erdi kontrakoak, eta azkenean gure iritzia egiteko. Beraz, hainitz maite dut entzutea ere.
2: Bai, ez hori da, azkenean, eta itzeiteko moduko erregistroa nolakoa dan, alde handia dago. Nik tonuz nire hitzaketan nik defenditu nahi duen hori tonuz kanpo azaltzen badet, besteak ere tonuz kanpo entzuten du. Orduan, berak ere ahaldezake tonu hori oraindik gorago jarri, eta orduan, ja, berdin da zer esaten dan, berdin da zer defenditzen dan. Azkenean, bi harri izango balio zela, elkarren arkuako joera bat sortzen da, orduan arrazoiak ez du balio.
1: Erabaz hartu zarete ja Gaian eta Mamian, Jose Ramon eta Maia, ze orain dela bi aste, Ego Euskal Herriko ikaslek egin bezala, gaur Ipar Euskal Herriko gazteak ari dira baixo azterketa egiten, zoritxarrez frantsesez. Goizeko zortzietan hasi dute lehen proba, filosofia azterketa, eta egia esan hegoaldetik beti jakin minez jarraitu izan dugu proba hau, ez baitu nolabait buruz ikasitako erreproduzitzeko eskatzen, ez? Bestelako gogo eta ausnarketa batzuk eskatzen ditu. Eta badakigu, gaur goizean, goizuko zortzietan hasi duten baixo azterketan zegaldetu dieten ikaslei, eta gaur, zuekin egin nahiko genuke, Ipar Euskal Herriko hainbat gaztek gaur goizean egin duten proba bera, eta azterketa bera, gogo eta berak behintzat, eta nik uste du lehendabiziko galderaria heldu dio zuela, ze lehendabiziko galderak ala dio, eztabaidatzea egia bilatzea alda, eta horretan ari zineten, ez? Ez dakit egia bilatzea den, baina bada azteko modu bat. Eta gian gure zalantzak mahai gainean jartzera ezinbesteko alda, bide horretan?
2: Bai, eztabaidatzea da noski lehen sandakoari helduta behar bada ez, baina da zure iritzia, zure aurrean daukazun horrekin konpartitzea da. Lehen nolabaiteko agerpen horretan, ez? Ez da baidatzea noski, eta zure alboko horrek, behar bada ez da adosi ongo, zeren sentitzen duen hori, bizitzen duen hori, beste modu batea ikusten duelako, ez? Beste sentimentu batzu ditu, beste modu batea jaso du gertaera hori, edo historian zehar, askotan azaltzen zaigun informazio hori, beste modu batea ulertuta dauka, orduan bere arrazoiakin da defenditu nahi du bere egi hori, ez? Eta bakoitzak bere egia defenditu nahi du. Eta irikita on bergea, ez? Zure egia ez da egi osoa. Eta hori da nik daukatan ikuspegia gertaera eta bizitzari buruz, ez da behar bada Amaiak duen bezalakoa. Eta hori horrela da. Amaiaren bizitza ulertzeko modua eraiki du bere informazioa eta berak sentitzen duen moduan, ez? Orduan, ziguraski, gauza askotan ez gerala ados etorriko, baina hori aberatsa da.
0: Bai, aberatxan eldu zait itza da, eta pentsarazten hau filosofia ez da baidatzea da uste dut, eta andereño nintzenean, eta Frantzian, eta Iparaldean segitzen dute gaur egun, filosofi tertulia horiek tipidanik egiten dira. Eta nik garaian, iten dugu eta bost urte andereño nintzenean, egiten nituen, amar ameka urteko umeekin, baginuen saio bat aste guziz, eta beti ohoitzen nahi ze aberastasuna zen, helburua zen, itzegi bat, baginuen mikro bat bezala, eta itzegiten ginuen, mikroa ginuenean, bestenaz ezin ginuen itzegin, eta itzartzeko, erri altxatzen zen, eta mikroa pasatzen zitzaion. Arri-arria da, ameka urtetan, da bakit, ama eskolan ere bost urtekin eta batzuk antolatzen dutela, ze aberastasuna ateratzen zen, gaiak ziren potoloak, zer da maitatzea, horretzen naiz, zer da maitatzea, zer da bizirik izatea, eta umeek ateratzen zituzen ba eien esperientzatik eta horretzen aiz bat kraskatu nikar ezasi eta besteak emozionatuta ba maitatzia bere burrasoak bere isten baitziren eta batek erantzen ba me bi mutiko elgar maitatzen aldute eta tipi-tipiak ez da posible eta me sekulako horra aberastasuna ekartzen du besteak besteen entzutea eta gure iritzia ematea. Eta uste dut ipidanik lantzen alden gauza bat dela eta laguntzen du no, pertsonitatea eraikitzen. Sinesten dut hortan bai.
1: Galderak dio eztabaidatzea egia bilatzea ote den, horre galdegen ezaken egia bat eta bakarra ote den ere.
2: Eske hori da gauza, ez? Hori da gauza, egia bakarra ez da.
0: Ez, anik ere ez dut uste.
2: Egia da norbeak ikusten duena, hau da, gaur eguraldi ona daukagu, niretzako ona izan daike, da maiarentzako oso txarra.
0: Bai, bai.
2: Beraz, orduan zerra egia, eta orduan, bai. Ba, bueno,
0: oso komplikatua da.
2: Oso komplikatua da. Zer da gizarte aurreratu bat, nik ikuspegi bat daukat, eta beste batek, beste bat, aurrera pena ari buruz adibidez, ez? Mila gai ditugu, ez? Nik ikuspegi bat daukat, nire sensibilitate bat daukat, nire esperientzi bat daukat, eta nire ibilbide bat daukat, eta ondorioz daukat iritzi bat, bai nerea da bakarrik.
0: Bai.
2: Nik jaso don horren ondorioz daukan iritzia, ez? Eta zurea segurazki. Amaia beste bat izango da. Eta hori ulertzeko hor dago gakoa, ez? Hori ulertzeko bai. Zaitasunak izaten ditugu, ez?
0: Bai.
2: Eta zuri gorria gustatzen zaizu, eta niri beltza gustatzen zait, eta zuri orduan, baina, bueno, egia edo gezurra, eta gaur egun, ba, mai gainean dugun gai hori da, ez? Gezurra nola egi bihurtu. Edo egia gezur bihurtu.
0: Bai.
2: Eta gaur egun bai, gai hori oso zabaldua daukagu, eta horrela errelatoa kontatzen da, ez?
0: Bai, ajunta dos naiz Jose Ramonekin egia bat baizik ez dut uste ni beti ahitzen naiz ohartzea batekin hitz egin edo beste batekin kontrakoak, ba bakotsak uste du, berak egia duela. Ukrainian bizitu dut biziki finki hori, barnetik, Ukrainarekin hitz egin da, ba atakatuak izan dira, Errusiarrek atakatu dute, beraz, eta gainera, erraiten dute Errusiarrak salbaiak direla, behin atakatua eta bortxatzen dituzte jende guztiak, hiltzen dituz, bon, biziki bortitzak direla, beraz, borrokatzen ditugu, eta horiek dira gaiztoak. Eta Errusiar batekin hitz egiten duzunean, ba, kasik gauza bera erraiten dizu, beraz, non da egia? Ora, egia da, ba, ez da egi bakar bat hori argita.
2: Bai, hori horren berri Euskal Herrian ondo dakigu, ez? Eta errelatoa nola kontatzen den, ez? Errelatoa hori azken egun urtetan zer gertatu da, nola gertatu da guk daukagu ikusteko modu bat, eta beste batzuk ez dute, ez dut kanpoti bizitzeak, barrundi bizitzeak,
0: bai.
2: Bai,
0: eta geiden manipulazioa ere, ba. Manipulatzen da betidanik gizartea eta gaur egun pantailekin eta sare sozialekin eta erreski manipulatuak gira eta uste dugu egia hau dela. Ba.
2: Aldaera asko ditu
0: bai.
2: Egiak, bai. Egiak edo gezurrak bai.
1: Beste galdera bat, tielduko diogu, gaur basoan jarri dituztenetako beste bati?
0: Nahi baduzu,
1: gure itzen jabe algara? Gure itzen jabe algara?
0: Ba, ez dakita jabe garen, baina nik uste du.
1: Ondo egin ditugu itzulpenak ez amaia, ze horre alboan jarri dizuet zeintzen,
0: frantzesezko azterketaren. Gure itzen jabe algara, bai. Ez dakita jabe garen, baina uste dut jabe izan behar ginukela. Uste dut biziki importanteak direla erabiltzen ditugun itzak. Ora, pentsatzen dut hitz egiteak bakarrik eragina duela ere. Beraz, ez dakit, jabe giren, baina uste dut jabetu bergintaikela albezain bat mundu hau bekio joateko.
2: Bai, norbea bere burukin zintzoa izatea ederra da, eh? Askotan, nik ez dakit, baina Euskal Herria batean zintzotasuna balio handiko hitza da, eta sanai sakoneko hitza da, zintzotasuna, zintzua izatea, eta norbea be burukin zintzua izatea, nik uste du askotan gure buruari errepikatu beharko genioken hitza dela, ez? Eta hau da, hitzaren jabe, eta adierazten duzun horren jabe zintzotasuna zure buruakin izatea, ez? Eta bueno, askotan bai, askotan saiatzen gea eta askotan erriste egiten dugu, askotan itxurakeria ere segun nun eta nola eta bueno, bai, hor laude gauza, baina benetan norbait ni ba ohartzen naiz askotan norbait hitz egiten ari denean, ez? Ba, da zintzotasunez hitzak ateratzen dira, antzematen da, aurpegian, zintzoa idanean, zintzoa da. Eta entzuten diozunean, eta bere emozioarekin, gauzak adirazten dituenean, benetan sinisten diozu, benetan egia esaten ari dela, ez? Eta bai, hor modu asko daude, ba, hitz bakar bat adirazteko modu asko daude, ez? Eta antzematen da batzutan, egiarekin dabilen edo erdi egiekin dabilen, ez orduan, ba. Baina eskertzen da, galderari erantzunez, eskertzen da du gutxinez, zintzotasunez, ba, egia hori ba, adiraztea eta egia nolabait ba, bat etortzea, ez, da bizitzea, ez, zure pentsakera horrekin, ez.
0: Asteko itzen jabetasuna iduritzen zait, noiz galtzen dugu jabetasuna, uste dut gehien bat emozioak gaina hartzen duenean, aserrean adibidez. Benzo diende aserretzen denean, ba, ni ez naiz maleruski berba aski aserretzen, eta doika honkita ere aserretzea, eta bederen ateratzen dira, baina maiz aserretzen girenean, ba, ateratzen ditugu hitz batzuk edo eta gero damutzen gira obarkatu, ez noen hori ega nahi, horan beraz, baina aserretzeak ere pentsatzeut batzutan, ba, emazteak ez gira oin beste aserretzen. Ez dugu ni ezitua naiz alde hortatik, eta biziki barneratua dut, ez naiz maiz aserretzen, eta batzutan aserretzen dena, eta ateratzen zaiona, ba, zendako ez, ez da gera gehiago jabe, baina bueno, bederen askatzen du zerbait, beraz.
2: Ba, egia da emozioak, emozioak ateratzen gaituela bai. gure ohiko egoeratik, eta askotan ez duk esan duzuna, ez, amorruak edo poz, lertzorian zauden poz horrek ere askotan gero damutzen zalen itzoiek adirazte, ez, jo, ba, engo nuke, eta naiz, eta ez da gizzer, eta lerketa bat ioten da, eta gero buruari azkaiten diozu, eta kontxo, ez da gizzer, baina, bueno, hortaz, ohartzea ere bai. Esatez, kontxo, ba, ez dakit, baina, bueno, personakia, emozioa bai, ditugu, bai. Sentimentua ditugu, eta bizirik gaude, hori da, garantizkona.
1: Beste galdera baterako denbora geratzen zaigu, zen edo zuez, zoriontasunaren ari heldu, ala teknikari buruzkoa. Batek dio, teknika izan aldaiteke kaltegarria, eta basoan gaur jarri dieten beste galdera bat hau da, zoriontsu izan algaitezke besteak ez direnean?
2: Ez dakit zeini heldu.
0: Bai, nik ere ez.
2: Bueno, nik teknika ez naiz oso teknika zalea, baina erabiltzen dut teknika.
1: Ez, ma, bueno. Ez da teknologia gainera, eh? Teknika da.
2: Bai. Ondo da argitzea hori, ona da argitzea hori. Bai, egiten duzun hori modu errezago batean egiteko modua bilatzea edo bai, bueno, betik daukagu joera hori, ez? Ba, bueno, errestea esango nuke, nik horrela ulertuko nuke, ez? joera hori beti goten da, eta aurreratzea modu batea egin edo bestea egin, edo hitz egitea modu batea bestea, ez? Baina, bueno, bezakite, bai, horrek ere luzerako emango luke, ez?
0: Nik beste hartuko dut. Zorion zu izan algaitezke besteak ez direnean, ba, Prezeski horren pare izan baina izere Ukrainian izan aizenean, horra ikusten dituzu, ba, jendeak sufrimenduan eta angustian eta horra galdera hori da, nola izan aiteke ni uros besteak, ba, erantzuna ez dut, baina uste dut baietz, saiatu naiz eta batzuk ez du erana ez dugula kondutan hartzen eien miseria eta eien sufrimendua eta nire gogoetak egunero eien ganadoa azte, baina nire helburua da alaik ere zoriontsu izaitia, saiatzea lortzea, beraz.
2: Bai, gorrotoak hain ditzen gaituztenean, albokoa eliminatu nahi duzu, albokoa nahi duzu, ba, oinazpian pasa, eta albokoa nahi duzu, albokoari ez diozu gauza honik opa. Hori gaitz handi bat da eta indartzen joaten dena askotan eta zoritxarrez ba gure inguruan ba oso hurbil topatzen gean askotan, ez, jarrera hoiekin, ez, eta ba bueno, zer esango nuke, ba, futbolean askotan, ez, ba bueno, ba kirol ikuspegitik, bueno, ez litzateke ohikoa da, ez? Ba, bueno, zuk zure taldea defenditzen duzu, eta zure taldeak irabaztea nahi baduzu, bestea galdu egin behar du, eta baina ja sortzen denean, ba, ez dakit, ja, bestea nolabait deusosteatzeko, eta bestea, ba, nolabait borrokatzeko, eta bestea nolabait, ba, zoritxar bat opa izateko, ba, hori ja beste dimensio bat hartzen du, ez, eta gure artean ere askotan, gure inguruko personak askotan, ba, bueno, eraiki dugun irizpide batekatik askotan, ba, gaizki opatzea, ba, nik uste dut gaitz nahiko, ba, kategarria dugula, ez, askotan norberak, nik askotan aipatu izan dugu tertulia hauetan, norbera ondo ez dagonean albokoari ere ez dio ona opa, ez, eta orduan hortik hasi beharko inateke, ez. Bai.
0: Nik empatiari hainitz sinesten dut, eta uste dut empatia gehiago defenditu bergin ukela, eta eta empatia ondia izan behar dugu, orduan ez duken zen bestea maleruz balin bada, ba, senditzen dut eta saiatzen aiz laguntzen, bainan zoriontsu izaiten saiatu behar dut, uste dut. Mm. Baina noga, empatia garatu behar ginuken.
2: Bai, nik uste behar ez.
0: Bai.
2: Guzti zizagaz, bai.
1: Ba, gainditu duzu,
0: Bon.
1: Gainditu duzu,
0: Ba, mil esker.
2: Bueno.
1: Ez dakigu nola puntuatuko dituzten, eta ze baloratuko duten, baina gubentsate gustura aritu gara, zuekin hausnarketak entzuten. Jose Ramon Agirre eta Amaia Enebute. Haure interesantea da, ez? Horrela argudiatzen irakastea, gure
2: gazteak
1: eta ikaslei, lehen Amaia zuk esan
0: duzu bezala. Biziki importantea da.
2: Bai. Bueno, gure aldeti bizitakoa eta azaltzea beste egiztu egin. Horren, ba, zozetako balio izan dezala.
1: Eskerrik asko, bigote.
0: Bai, mil eskerrik.
1: Datorren astelenean hemen espero zaituz dugu,
0: Bai,
2: eskerrik asko.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Abuztuaren bitiko geita marrera musika amabostaldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko mila toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, aze plana.
4: EITB-ren eskutik. Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETB baten.
5: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Fresko!
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
8: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
9: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Todo me parece muy fresco.
10: Euskadi Irratia.
11: Amarrak eta 42 minutu dira, egunero gonbidatuak izaten ditugu. Hemen gure etxean estudioan Amaia eta Jose Ramon bezala, baina guri ere gustatzen zaigu besten etxetara joatea, tarteka, egun batez geu gonbidatu izatea. Eta bakar amategoal, akordatuko da nolaritu ginen sinofobiaz James Lynch-eunekin duela pare bat hilabete edo, estudionetan bertan, eta gaur Jamesen Tolosako Honja denda ezagutu nahi dugu. Araxe joan da, oier gaztesi.
12: Egunon.
13: Egunon.
12: James Ling Cheun.
13: Bueno, James Ling.
12: Bai, James dituko dituko.
13: Bai.
12: Tira, James, duela aste batzuk etorri zinen gure etxera, gaur gotorri gara zurera.
13: Bai, hori da. Ongi etorri.
12: Eskerrik asko. Tira, James, Tolosako Aldezarreko Errementari kalean pasiatzen ari dena, ohartuko da, badela denda berri bat, edo herrian, noiz ireki zenuen?
13: Iazko abuztuan ireki nuen, eta, bueno, harrera ona izan zen.
12: Mm-hmm. Iritsi naizenean, erakusleioari begira egon naiz, zera jartzen du, Honja, ez da, Honja izena du?
13: Bai, Honja da izena, eta berez japoniarraz da, eta Hon liburu izan nahi du, Eta ja denda, orduan liburu denda, esan nahi du.
12: Eta zergatik japonieraz?
13: Nire ustez, zerbait berezia eta bitzia jarri nahi izan nuen, eta egia esateko, bueno, pentsatu nuen zen polita izan zela, eta, bueno...
12: Dendaz ari gara eta saiatuko gara entzulei nolabait ere dendako tur bat egiten irrati bitartez. Beraz, iruditzen bazaizu, kanpora joango gara, erakusleioa ikusiko dugu.
13: Bai.
11: Honja dendaren kanpoaldean Oier eta James. James, erakusleioan liburu, jolas eta bestelako produktu pilo izango duzu, ezta?
13: Bai, hau berez da helduentzako gunea, eta badaude figura, mangan edo komikian agertzen diren personaiak, eta bestalde mai joko batzuk, Pokemon kartak, eta komiki, helduentzako komiki batzuk ere badaude.
12: Helduak aipatu duzu, beraz, adin guztietako jendea etortzen zaizu den gara.
13: Bai, hori da. Umen, bueno, bai. umeak, helduak, gazteak eta adin guztientzako liburuak edo komikak dira.
12: Zagit, jende asko geratzen alda begira hemen erakusleioan zer daukazun?
13: Bai, askotan entzuten da barrutik, nolabait soinua edo erakuslearen kontra egiten duen soinua edo eta bai. Eta askotan hori eginda agian minutu batzuetara, sartzen jendea sartzen da, agian Hot Wheels bat erostera.
12: Egia da hemen jolasak ikusten ditugula, baina bestelakoak ere saltzen dituzu dendan eta horiek barruan dituzu.
13: Bai, hori da. Barruan badaude manga gehiago, komikiak eta era botza, bueno, motxila batzuk eta liburu ere baditut eta normalean ilustratuak izaten dira.
12: Ba, horiek ezagutzera joango gara. Barrura berriz.
11: James, gaur goizan izan alduzu, bezerorik?
13: Bai, bat adibidez, bai. Komiki bat erostera eta beste, bueno, figura bat erreserba egiteko, bai.
12: Iritsi garenen guk lehen hitza euskaraz egin dizugu. Ezakit hori ohikoa izaten oten den?
13: Bueno, normalian euskeraz edo gaztelaniaz, bai.
12: Eta ezakit zu txinantara jatorriko dendari ezategatik, aldatzen dute haien hizkuntza irizpide hori esaterako gaztelera zentuntza dugu aurreko bezere horrekin, baina guri euskaraz egin digu?
13: Bai, egia da. Nire ustez agian aupera behin ikusita normalian gaztelaniaz hitz egiten dute nirekin, baina batzuetan, bueno, agian euskeraz hitz egiteko hausartu izaten naiz, eta euskeraz jarraitzen dute. Baina normalian agian pentsatu nahi dut, bueno, haien gatik, erosoa sentitzea gatik, gaztelan ez hitz egiten dutela, eta ez ni gatik.
12: Eta euskaraz egiten dira zuenean, harritu egiten dira?
13: Nire ustez, batzuk bai, baina beste batzuk ez. Nire ustez agian ja normaltzat hartzen dute.
11: Euskaraz pikain egiten duzu, James, zu jaio alere Hongkongen jaio zinen, ala?
13: Bai, Hongkongen jaio nintzen, eta txikitan bai, agian duela 15 urte iritsi nintzen Donostian, baina euskeraz ikasi nuen duela bi urte. Bai.
12: Donostian bizitzen jenen zenuen euskara ikasi?
13: Ez, bakarrik gaztelania. Ze gurasuek, bueno, erabaki zuten hizkuntza bat ondo hitz egitea, eta ez bi hizkuntza erdizka, bai.
12: Han eta ona ibili zara, eta orain Tolosan bizi zara, noiztik esan duzu bi urte?
13: Bai, duela hiru urte iritsi nintzen, baina egia esateko urte bat eta erdi egon nintzen Amorebietan, barnategi batean euskera ikasten, eta bakarrik aste buruz etorri nintzen Tolosara, orduan berez bakarrik urte bat eta erdi benetan hemen bizi, bai.
12: Aiba duzu, urte eta erdian ikasitzen nuela euskara?
13: Bai, hori da, zerutik.
12: Eta ze maila egiaztatu duzu azkenik?
13: Ze bat, bai. Ze bi ere saiatu nintzen, baina ja nire ustez gehiegi izan zen, eta bueno, bai, agian etorkizunean berriro hartuko dut, baina orain ez.
12: Ze bat hizkuntza hitz egiteko gaitzara?
13: Zei izkuntza.
12: Zeintzuk?
13: Txineraz, bi motakoa, kantonesa eta mandarina, eta euskera, inglesa eta katalana, bai. Eta gaztelania, barkatu.
12: Komikiak ikusten ditugu, hemen komikiez inguratuta gaude. Zein hizkuntzatan dituzu hemen komikiak?
13: Gaztelaniazko komikiak, hori gehienak horiek dira. Eta ere badaude batzuk euskarazko komikiak eta gutxi batzuk ingelesekoak.
12: Zagite, manga komikiak dira, saltzen dituzun denak?
13: Bai, manga komikiak era eta besterik ere saltzen ditut horrelako mundu asiarari buruzko liburuak, adibidez Konfofioa, Feng Shui-a edo Arte la Guerra-ari buruzko liburuak.
12: Bai. Eta horrelako produktuak saltzea, zu manga zalea zarelako, zuri produktu hauek gustatzen zaizkizulako edo zergatik?
13: Bai, manga zalea naiz. Eta egun batean pentsatu nuen zergatik ez denda bat eraiki eta bueno.
12: Aipatu dugu han eta ona ibilizarela, nabaritu duzu manga zaleak direla Asiatik kanpo, ezagut Euskal Herritarrak, Tolosarrak baita ere?
13: Bai, nire ustez agian Frantzian asko daude mangazaleak edo komiki zaleak. Ze askotan horra joaten naiz bizitatzera eta bueno, asko gustatzen zait hango dendara ikustera eta beti, bueno, jendezka egoten da. Eta orduan bai nire ustez hor agian hemengoarekin konparatuta bueno, agian mangazale gehiago daude, bai.
12: Baina Euskal Herrian badago mangazaletasuna.
13: Bai, ere badaude, bai. Eta nire ustez ezagututa nire ustez poliki bueno, etortzen dira eta gainera bueno, asko posten naiz, aupegi berbera ikusteaz, bai.
12: Ez dakit, denak Euskal Herritarrak dira dendara etortzen zaizkizun guztiak edo kanpotik ere etorri zaizkizu?
13: Ba, kanpotik ere etortzen da, adibidez, abuztuan turista asko etortzen da. Eta estatu batuetakoak, bibotarra edo Kataluniako turistak ere etortzen dira, bai.
12: Ez dakit, manga komikiek badute berezitasunik, nola irakurtzen dira manga komikiak?
13: Manga adibidez atzetik irakurtzen da, atzetik aurrera, eta gainera eskuinetik ezkerrera, baina hori ez da beti horrela, eta badaude ere beste batzuk aurretik atzera irakurtzen direna.
12: Eta jendeak ezagutzen ditu, ezaugarri horiak edo zuk azaltzen dizkiezu?
13: Nire ustez benetako manga zalea badira, badakite hori horrela dela, eta bai gurasoei bai azaltzen die, ze agian ez direlako manga zalea, eta duela gutxi ezaugarri hori ezagutzen dutelako, bai.
12: Bestelako produktu batzuk ere ikusi ditugu, bazegoen kutxa bat bonsai jartzen zuena. Zer da, bonsaiak ereiteko haziak saltzen dituzu?
13: Mai joko bat da, eta eraikitzen duzu zatika, bonsai bat, nola baita eraikitzen duzu, bueno, nire ustez sormena eta sormena bultzatzen duen mai joko bat da.
12: Eta besteak zer da, garbiketa produktuak?
13: Bai, garbiketa. Etxeko produktuak, ekologikoak eta, bueno, saiatzen naiz ere produktu asiarrak ere ekartzen. Adibidez, patata freitzituak, wasabi arekin, edo udon edo fideo japoniarrak, edo misoa, bai.
12: Hemen ikusten dugu sushi egiteko arroza ere bai.
13: Bai, adibidez duela bi egun emakume bat etorri zen. Eta asko gustatzen zitzaion, bueno, zukaldaritza japoniarra, eta galdetu zidan ea, bueno, osagai japoniarrak saltzen dudan. Eta hor bai badaude sushi egiteko osagarriak. Mm-hmm.
12: Eta jendeak erosten dizkizu horrelakoak, emakume horrez gain etortzen da jendea, eta jendeari gustatzen zaio Asiako, eta zakit Japonia eta Txinako produktuak dastatzea?
13: Bai, nire ustez agian gero eta jende gehiago, bai. Nire ustez bai agian pentsatzen dute edo pentsatu dute komikiak edo mangak, bakarrik saltzen ditu dala, eta horregatik etortzen dira bakarrik komikiak edo ipuinak erostera, baina behin ezagututa, bai, poliki joaten da, bueno, Lalabait zabaltzen, bai.
12: Eta zein dira gehien saltzen dituzun komikiak?
13: Gehien bat, nire ustez, Dragoi Bola.
12: Mendozkazu?
13: Dragoi Bola Super, bai, eta Dr. Slum.
12: Eta horiek zer erosten dituzte, batez ere umeek edo?
13: Bai, normalian amar urterekin edo gaztek erosten ditu.
12: Eta jende ere etortzen da euskarazko komikin bila?
13: Tamales, euskerazko komikeak oso gutxi daude, baina bai badaude batzuk etortzen dira euskerazko komikeak erostera. Eta momentuz, bueno, dendan komiki batzuk ere badaude, baina gehienak ipuinak dira.
12: Gomendio bat eskatu behar nizun, James, baina hemen dendaren sarreran ikusi dugu karteltxo bat badaukazula jarrita hemen, printzesaren bestelako historio umoretxo bat da burujabe eta indartxu, erakargarria. Olako gomendioak ematen dizkiozu jendeari?
13: Bai. Agian normalian azalpen gutxiagoarekin, baina bai. Orduan saiatzen naiz nolabait nota batzuk edo jartzen komikiaren gainean, jakinarazteko, bueno, agian komiki ez ezagun batzuk.
12: Horrelako zerbitzuak ez dituzte herri guztietan izango, badaude komiki denda, horrelako komiki denda gehiago hemen inguruan?
13: Inguruan ez. Nire ustez liburu denda bai badaude, baina horrelako denda espezialtuta ez. Eta barnealdean bakarrik, bueno, bat.
12: Eta sortu duzu jonila, badaldu dendak webgunerik edo sare sozialek badaldu jendeak ikus dezan?
13: Bai, jonia.es eta Instagrama ere badut. Jonia denda.
11: Ba, ederki, hori guztia kontatuta, probatzea, dastatzea eta irakurtzea, hori xe da orain tokatzen zaiguna, James Lin Cheung. Eskerrik asko.
13: Zuei.
11: Aio.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi, orduenetan da astekoa Zubietako espetxeren inaugurazio ekitaldia. Imanol Paradales lehendakaria eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetarako sailburuarekin batera Fernando Grande Marlaska barne ministroa ere izango da inaugurazio ekitaldi horretan. 10 metro kuadroko 220 ziega ditu espetxe berriak, martutenekoarekin zerikusirik ez duena, Jaurlaritzaren hitzetan euskal eredua finkatuko duene kartzela berauen esanetan. Ba, inaugurazioaren aurretik protesta egin dute atarian hainbat langileek, Zubietak estatuko eredua errepikatzen duela salatu dute bertaratutakoek. Soziometroaren bigarren zatia ere ezagutu dugu gaur, eta etxe bizitzak herritarren kezka nagusi izaten jarraitzen du. Kezka horrek gora egin du gainera. Lanak edo ekonomiak berriz, azken azterketa baino kezka gutxiago eragiten duela ikusi da Iñaki Odriozola.
2: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 10 herritarretik 6rentza da etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoko arazo sozial nagusia. 3 puntu egin dute gora hori usteten herritarrek martxoan azken soziometroa egin zenetik. Etxebizitza arloan Eusko Jaurlaritzak egiten duen kudeak eta gainera txarra da 10 herritarretik 6rentzat eta hala moduzkoa 10retik 3rentzat. Lan merkatuari lotutako arazoak dira herritarren bigarren kezka, naiz eta 7 puntu egin duen behera, eta 3. kezka nagusia osasungintza da beste behin. Segurtasuna batetik eta immigrazioa bestetik, 2 eta 3 herritar gehiagorentzat dira 3 kezka nagusietako bat. Euskadiko egoera politikoari buruz ere galdetu du soziometroak, eta egoera ona edo oso ona herritarren 64%rentzat da, iaz baino 3 gutxiagorentzat. Azterketak gainditzen duten politikari bakarra berriz, Imanol Pradales lehendakaria eta Peio Otxandiano, EH Bilduko legebiltzarreko bozeramailea dira, 5,8 eta 5,3 notekin urren ez urren.
1: Bizkaiko gasunak bestalde 4.216 milioi euro jaso ditu zergatan, maiatza bitarte, ogasunak berak jakitere manduenez, azkundea 3,5%koa izan da, iaz baino ia 142 milioi euro gehiago jaso ditu jada Bizkaiko ogasunak. Amerikako Estatu Batuek eta Irakek lortutako bake akordioa mundu osoko agintarien txaloa jasotzen ari den bitartean, gobernuzkanpoko erakundeak gerrari zenbakiak ari dira jartzen. Munduko medikuak kaleratutako azken txostenak dioenez, 49 gerra daude oraindik ere bizirik munduan. Bigarren mundu gerra amaitu zenetik kopururik haundiena da hori, eta 45 herrialdetan ia 240 milioi persona dago urgentziaz gaur egun laguntza humanitarioa behar dutenak. Eta gaur Erresuma Batutik iragarpena.
3: I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
1: 16 urtetik beherako gazte eta aurrek ez dute sare sozialetan jarduteko modurik izango. Erresuma Batuan debekatuta izango dute sare sozialetarako sarbidea. Keir Starmer, lehen ministroak azaldu duenez, erabakia ez da erraza izan, aurrean izan dituzte munduko konpainia handienetakoak, baina gobernuak erabakiak hartu behar ditu eta debekua da zuzenena. Horixe esan du lehen ministroak. Errepidean AP8an Orozkon Bilborako bidean matxura izan duen auto bat traba egiten ari da, moztu egin behar izan dute eskuineko erreia, kontuz beraz puntu horretan, eta bero egingo du gaur, baina termometroak ez dira atzo bestigoko, 25 gradura iritsiko dira kostaldean, 25-30 berriz barnealdean. Zerua oroar eguzkitsu ikusiko dugu, iluntzetik aurrera litekeena da zaparradaren bat lehertzea Araba eta Nafarroa hegoaldean bereziki. Goizeko 11:04 ditugu, eguerdian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Ekainak 5 Beasain, Ekainak 12 Bergara, Ekainak 19 Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
0: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.

0: Amaikak eta 6 minutu herritarren mugimenduek badute indarra eta herritarrak erakundeekin harremanetan jarri eta proposamenak egiterakoan batzutan lortzen dira Karmele gauzak.
1: Bai, batzuetan bai, eta adibide bat jarriko dizuegu. Lurraldebusen txartel erreserba besteak beste ba internet bidez egin behar zen,
0: bai.
1: Baina noski ba internetik ez zuenak ba ez zuen aukerarik txartelik erosteko. Hori dela eta Arrasateko Nagusien Kontseiluak erreserba hori telefonoz egin ahal izatea eskatu zuen. Onartu zuen proposamena Gipuzkoako Foru Aldundiak eta orain guztiok mugituz saria eman diete.
0: Ba, gurekin da Arrasateko Nagusien Kontseiluko presidentea Jose Urteaga. Egunon.
2: Eso, egunon bai.
0: Eta zorionak, ze gaur jasoko duzu esaria Donostiako Katalonia Hotelean. Zer modu zaudete, Jose? Bai. Zeu joango altzara?
2: Bai, ondo, bai. Posik. Bai.
0: Bai, eta zu joango zara gaur saria jasotzera, Jose, dota lehen jasoko duzu?
2: Parkatu gaur ez da.
0: Azte azkenean
2: da, azte azkenean. Eta izango da Donostein, Katalonia Hotelean.
0: Baina zu joango zara, Jose?
2: Bai, ni eta taldeku baita, bai. Aldik eta talde kopuru geixena, han hori izango gara, eta mar bat hori inguru.
0: Jose, kontua da zuek arazo bat identifikatu zenutela hemen Karmelek azaldu digun arazoa, lurraldebusek autobuseko txartela erreserbatzeko eskaintzen zuen aukera bakarra zen internet bidez erostea. Ta zuek ze problema zenuten horrekin, ze gertatzen zen?
2: Bueno, ituzen kontrolatu nintzen hor gabezi bat eguela, jente asko zekizela eta interneten bitxartez, eta koño, horre gure taldien izan zen, koño, hor arazoa dago. Gente asko ez daki eta ez da moldatzen ondo. Hortan, jarri ginen zeakin, aldundiekin zeakin, mobilidadeko zeakin.
0: Diputatuarekin.
2: Eta hor, zangutzen, abizet dago. Eta, bueno, hortik joan zango zi, gero eroak proposatu egoskuen telefonoz ia itxiko, eta ondo, eta hor dago, telefonoz, eta internetetik hori lehenetik dago, txuriet. Baina telefonoz ere, alda.
1: Zuen proposamena izan zen orduan telefonoz egitea edo aukera ematea behintzat erreserba telefonoz egin ahal izateko, hasieratik izan zen duten argi zein zen konponbidea, ze hor internet bidez txartelak erosteko edo erreserbatzeko aukera zegoen, baina nola eman konponbidea egoera horri?
2: Bai, eske internet hor jente danak ez da kontrolatzen, ez da dominatzen hori, eta esango, gauza zamurren bat izin bida, lortu bida zehozer zamurra guen egin ahalizeti ez da. Eta hortan esango zen, koño, hori telefonoz, ez da idei exactamente, ero guk esango zen, zamurtu bizala hori, porque jente asko arrazka digitala dala eta zin dauela hori ez da la erraza. Eta hortik hasi ginen, eta gero, erantzuna izen zen, hori, telefonoz inalizetia.
0: Zuek arazoa planteatu zenuten, ez hainbestaia irtenbidea, zuek santzenieten, zein zen egoera, eta ze arazo zenituzten, alako txartelak erreserbatzeko, ez da?
2: Hori da.
0: Hasieratik izan zen, jarrera baikorra uren aldeetik, eta, ikusi zuten zuek eskatzen ari zinetela, zinetena bidezkoa zela?
2: Bai, nik uste dut, erape, konturatu zila, ero ez dakit beste numaitxetik akaso kexak batuta edo ez dakit. Gero bada Europe entzunta pentsau, zergila horra arazo bat eguela. Baina guk izango zen, hori, zelan bala konpundu, eta hortik eta zen, hori zehoi, telefonu berena.
1: Arazoa identifikatu, jakinarazpena Gipuzkoako Foru Aldundira bidali, eta gaur egun badago txartela telefono bidez erreserbatzeko aukera. Nola egiten da, hau nola egiten duzu,
2: telefono bat dago, nun deitzen duzu telefono horretara, eta aukiri hartezu, mugi txartela, mugi danak ez dauke mugi, baina mugi daukenak,

0: batzuk alduzu, mobili inbertan, edo papela, ezea, imprimatu, eta hortik, horrekin, batzuk ja, daukutzu errezerra inda.
1: Uh-huh. Eta badakizu, zuen inguruan jende asko erabiltzaute duen zerbitzu hau, Jose?
0: Bai, nik uste dut baietz, horrek entzundu danez, nahiko arrakasta hondi izan du, uh-huh. Bai, telefono, porque batzutan gaina telefonu inkluso argitzeko beste gauzan batzu, beste arazo batzupe, telefonua alda erabili, ez bakarrik errezerra egiteko, ze, bueno, ba, beste bere funtzio ureko, beste gauza batzuterako, bai, dudak, zalantzak eta argitzeko baita.
2: Ba, egindako ekarpenarengatik guztiok mugitu saria jasoko duzue asteazkenean, Irungo auzo elkartean federazioarekin batera. Hauek, E-hogeita bederatzi linea martxan jartzeko aritu ziren lanean, linea horrek Hondarribia eta Irun Donostiako ospitaleremoarekin eta Miramonekin lotzen ditu, da gainera ordutegi doikuntzak ere egin zituzten, Osakidetzako langileek txanda aldaketara, edo langileak txanda aldaketara iritsi alizateko. Orduan bietan izan da, proposamenak egin, eta ekarpenak egitea. Zure ustez, Jose, esan egin behar da, zer robertu behar den, zer ikusten den, bueno, ba, moldatzeko modukoa, garrantzitsua da proposamenak egitea?
0: Bai, niretako oso ezinbestekoa da. Bestela gauza batzutan, daikixe, igual, orokorrien, zerren bidean, baina detailera askotan ez da, ez di, elzen. Hortan, ni pentsetagat, erakunde horren ekarpena oso interesgarri edala. Mm-hmm. Detailiek holan, lantzeko ez da itzu. Ni pentsetagat, ondo dagoela.
1: Ba, este azkenan izango da, sari banak eta Jose, bai, ondo dagoela, zuen bai. Ekarpenak entzutea bai. Bintzat, ez?
0: Bai.
1: Ederki, ba, lurralde busen txartela erreserba telefono bidez ere egiteko proposamena, alaxe egintzen ioten zuek, Arrasateko Nagusien Kontseiluko kidek, Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta orain zuek esandako hori entzunda, ba, zerbitzua eskaintzen duen lurralde busek, eta guztiok mugitu saria jasoko duzue, Irungo auzo elkarteen federazioak ere jasoko duzaria, aipatu dugun horregatik, 29 linean egindako lanagatik, eta estimatzen dizugu, Jose Urteaga, Arrasateko Nagusien Kontseiluko presidentea, gaur gure deiari erantzun izana.
0: Vale, son dos caritas go.
1: Ayo.
0: Acordo de chagatik. Vale, agur.

0: Lamparako genioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
1: Nire etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
0: Erraz jartzen didaz, deitu Nova Norri.
2: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera arteko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
3: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
4: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeo bi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak hirian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
5: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
6: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota. Zuhaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezin izko da konzentratzea Wow Days egin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Karza Gipuzkora, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
8: Euskadi Irratia.
9: Amaikak eta 19 minutu epilepsia zaretu nahi dugu datozen minutuetan, aurreritzita topiko asko dituen gaixotasun neurologikoa da epilepsia. Eta horregatik azaleko usteak erantzten saiatuko gara gaur, Gasteizko protagonista batekin, Pakito con epilepsia ala da, bere Instagrameko kontua. Bera izango dugu protagonista datozen minutuetan, eta baita Arabako Unibertsitate Ospitaleko neurologoa ere. Hain justu ere, Izaro Kortazar neurologoak gaixotasun honen inguruan argia jarri nahian, esan digu neurona batzuk nolabait esnatu egiten direla, baina esnaldi txarra pazientearen zat.
10: Ba, ulertu behar dana da, daudela neurona batzuk, piztu iten diranak berek bakarrik, eta pizten diran lekuaren arabera, ba, sortzen dute epilepsiako krisi mota bat. Orokorrean denok dakiguna da, orokorra diran krisiak, ez? Mobitzen dituenak, besoak, hainkako nortea galduta, baina krisi mota ugari daude aktibatzen diren neuronen arabera. Egia da, epilepsian portzentai nagusi batek baduela base genetiko bat, ez da? Familia batzutan, gehiago ematen dana, eta orokorrean nahiko epilepsia, pronostiko honeko epilepsiak izaten dira. Baina gero badaude norberak izan ditzakeen faktore asko, gaixotasun asko, epilepsia sortu aldutenak. Epilepsia beti ere burmuineko neuronetan sortzen da zerbait da. Ta handikan, nerbioen bidez, sortzen ditu ba, bere zeinuak. Lehenengo krisia izaten dutenean, ba, batzutan pediatrek ikusten dituzte, beste batzutan heldutan izaten da, baina familia konkreto hauetan izan ezik orokorrean ez dute ezer gutxi jakiten izaten dute gaixotasun honen inguruan, eta karo, orokorrean bizitza osorako gaixotasun bada, eta implikazioa asko ditu, bai diagnostikoan, bai tratamentuan, bai gero bere eguneroko bizitzan, orduan azaltzeko gauza asko goten dira. Beldurra da nagusi, ze sortzen du dezerozotasun bat, ze norberak kontrolatzen ez duen zerbait da. Orduan, karo, beldurrazko sortzen du, noiz gertatu alzait, ze kontestutan, eta horrek izan ditzakeen ondorioak, ze ikusi izan dugu, ba, krisiak, egoera nahiko komplikatutan, adibidez, ume txikiak zeintzen zaudenean, edo giratzen egon da, eta hori dana, eta horrek sortzen dio gaixoari, ba, inseguridade asko, aber berriz errepikatuko den, eta berriz egoera horietan. Kasu gehienetan, ondo kontrolatuta daude gaur egungo farmakoekin, eta kondizio normaletan, farmakoak hartuta, eta ondo kontrolatzea lortzen da. Baina ia da, badaudela, zailak, kontrolatzeko zailak diren epilepsia konkreto batzuk eta nahiz eta tratamentu guztiak jarri paziente horiek krisiak edukitzen jarraituko dutela eta gero egia da beren bizimodua aldatu beharra sortzen diela ba asko ematen dana da gaztetan sortzen den epilepsia bat eta oso argi eduki behar du pertsona horrek askotan ba 18 edo 20 urte dituenak ba bera ezin daitekeela beste bere laguna bezala gau ez kalere erten alkohol edateko be gomendagarria diren neurriak beste ingurukoa baino asko zorrotzagoa dirala orduan aldaketa asko sorten ditu pazienteagan.
9: Eta pazienteak ba, bide lagun berria onartu behar aurrena eta ondoren tratamendua jarri bizimodu neurtua eta botikak.
10: Tratamentua orokorrean da bizi neurri hauek hitz egin degunak bizimodu oso ordenatua izatea, ba loakiko, alkolakiko batez ere eta gero egia da farmakoak dirala nagusi. Badaude epilepsia konpreto batzuk dieta cetogenikoa deritzon bat ere gomendatzen dala, baina orokorrean bai dira farmako antiepileptikoak eta asko hobetu diran farmakoak dira, ze farmako hauek oso eraginkorrak ziren, baina zuten azkenean garunean egin behar duten ez bere efektua, ba zituzten efektu sekundario deitzen zaien asko kognitiboki, arreta aldetikan, mareo aldetikan, eta hortan bai hobetu dela gaur egungo farmakoak orokorrean efektu aldetikan askoz gutxiago dute efektu sekundario askoz gutxiago dute lenguen aldean. Batzutan egia da, fase hortan batez ere 10 urte ingurutikan 25 inguruko fase hortan azaltzen diranak batutan fase hortakoa bakarri dira eta paziente azendatuta egoten da eta farmakorik hartu gabe eta krisi gabe jarraitu dezake bere bizimodua.
9: Ba hoiek epilepsiaren gaineko azalpen tekniko eta zientifikoak Izaro Kortazal Arabako Unibertsitate Ospitaleko neurologoak eman dizkigu eta gaitza duen lagun baten eta gainera horren berri Instagramen ematen duen gazteiztar baten bizipenak ere ezagutu nahi ditugu. Pakito con epilepsia Instagrameko kontuaren arduraduna da bera. Aitor Estibariz Pérez de Onraita eta Asier Odriozola alboan izan du.
8: Aitor Estibariz Pérez de Onraita, zemateraino baldintzatzen du zure bizitza epilepsiak?
11: Ba, beira, nire egunerokotasunean gauza txikitxoetan baldintzatzen nau, gehien bat arrisku kiroletan pratikatzea, gehien bat ni bakarrik, adibidez, puentina egitea, edota eskalada ni bakarrik beste pertsona baten akompainamendua eduki barik, edota kotxeko karneta ateratzea, ze nire krisi partzialak eduki hoi ditut 10 edo 12 egunean behin, ba urte bat itxaron beharra dudanez, krisiak izan barik, ba ezin dut gidatu, edota odol donazioak egin, 3 urte egon behar ditualako krisiak egon barik. Edo horrekin batera, galdiekin, ba kontuz egon behar naiz, ba horrelako bidaiak nahiko konplexuak baitira. Baina eta bidaiatzerakoan bebai, ba kontu handiarekin egon behar naiz bebai, ba medikazioa hartzearekin edota medikazioa kontuz eta behar daien eunean hartzearekin.
8: Bada zure baitan etengabeko kezka? Alegia, noiz izan ote dezakezun gaixotasunaren erasana?
11: Ba, gia esan da ez. Ze beti krisi epileptiko bat noiz izango banu, ba, horretan pentsatzen egongo banintz, ez nintzateke biziko. Beraz, ni oso pozik bizi naiz, oso zoriontzu bizi naiz, oso eskertuta sentitzen naiz ni daukadan sare sozialarekin, nire lagun eta senideekin, haiek biziki maite nautelako eta nik haiek maite ditudalako eta behar duan nire une zaienetan eta honeetan nirekin daudelako.
8: Zuk somazten duzu, noiz datorkizun, epilepsiaren bisita?
11: Zer polita galdera hau, benetan. Ba, egia esan da, bai, ni klima batzuk sentitzen ditut eskuineko eskuan, eta klima hauek igotzen hasten dira beso osoan zehar, eta aste eta krisia ematen da. Eta krisi partziala denean, eskuineko besoan edota eskuineko hankan ba konbultzioak izaten ditut. Hauek 10 egunetan behin dauzkat eta krisi generalizatua denean ba ekonortea galtzen dut, baina hau soilik urtean behin daukat. Beraz, nik somatzen dut noski.
8: Kasu batean eta bestean, erasan arinagoa eta bortitzagoa duzunean, zure burua prestatzeko denbora izaten duzu?
11: Ba, egia esan da, kasu batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Ze, kasu batzuetan, gertadakidake, ba, azterketa batean egitea eta oso kontzentratuta egotea, eta iaia, kasurik ez egitea eta pentsatzea klimatxo batzuk izatea. Baina beste kasu batzuetan, adibidez, nire lagunekin egotea edo nire gurasoekin egotea eta bai, haiei adieraztea ba krisi bat etorriko zaidala.
8: Zure ingurukoek jakingo dute alauetan zeregin?
11: Bai, osea, haiek master itzela daukate epilepsian eta ez naiz inoiz nekatuko esatearekin, ba ez, oso eskertuta nagoela haien akompainamenduarekin eta haien laguntzarekin.
8: Krisia duzunean, nola bizi duzu? Beldurretik, patxadatik?
11: Beira, krisia daukadanean, bideojoko bat izango balitz moduan bizitzen dut. Ze krisi pertsona dina daude, eta pertsona bakoitzak krisi epileptiko bat dauka. Eta nire kasuan, bideojoko bat baten antzera bizitzen dut, hau da, hirugarrengo pertsonan. Asterakoan, nire gorputza, nire arima gorputzatik ateratzen dau, nahiko filosofikoa izan daiteke, baina nik nire gorputza hirugarren pertsonan bizitzen dut, baina krisi partzialetan kontzientea naiz, ba, lagundu enauten pertsonak, ba, non dauden, zer esaten nauten, eta bar.
8: Nik dudan oinarrizko argibidea, eta agian oso zuzena ez dena, baina jende askok duena, norberaren mingainarekin itotzeko arriskua dagoela. Zure buru ikusi duzu alako atakan, izan duzu sensazio hori?
11: Begira, hau, zuzenki erantzungo dizut, mingaina irenstearena mito itzela da. Krisi bat daukagunean, gure mingaina, albo batera badoa. Osa, doa, juten da, bera bakarrik, hau da, gorputzaren genetikagatik edo mugimendu automatikoak direla medio, eta importanteena izango litzateke, ba, epilepsia daukan pertsonari, etxan egitea, albo batera, edo seri, eta apurtu alzaizkion gauzak, izan betaurrekoak, baldin badauzka, edo beirazko gauzarik balego, edalontzirik, edo, Kendu ingurutik.
8: Noiz izan zenuen, Aitor, lehen da biziko erasana? Zenbat urterekin?
11: Ba, beira, nire lehenengo krisia, atzo izango balitz bezala gogoratzen dut, 23 urte dauzkat, eta 9 urtere nituela gertatu zen, nik jokatu nuen futbol taldean, hiriko futbol taldean, Gasteizen hemen.
8: Futbola zarizara, eta hemen mutiko bat, baloiarekin boteak ematen.
11: Kasualidade hutsa, bai. Ba, hiru bat futbol taldean, gertatu zitzaidan, hiru bateko futbol zelaian, korrika geundela, birak ematen, eta nire gorputza erori egin zan, eta nire deskonexio hutsa gertatu zan bai gorputzan, eta bai buruan. Nire txat, eta talde osoaren txat, ikaragarrizko zoramena eta beldurra hasi zen.
8: Ze pentsatu zenuen, hau da marroia?
11: Momentu horretan ez neukan pertsatzeko ba ez asmorik, ez gaitasunik, baizik eta nire burua txuriz geratu zen eta esnatu nintzen momentuan, ba egia esan da larrialdietan altzatu nintzen sonda batekin eta larrialdietan. Nire epilepsia toniko klonikoa da. Eta izango litzateke, ba, konbulsioak eragiten dituena pertsonarengan, hau da, konbulsioak izango litzateke, ba, gorputzaren parte baten edo parte batzuen mugimendu automatiko eta bruskoak, eta nire kasuetan, ba, bi epilepsia mota dauzka, toniko-klonikoaren barruan, izango litzateke, krisi partzialak, zeinetan, ba, soilik beso, eskuineko besoa bertan konboltzioak dauzkadanak, eta bestea, epilepsia generalizatua, urtean bat edo bi dauzkadana, ba, konortea galtzen dudala, eta han, era errez batean esan da, gertatu ezait, ba, mugikorra egazkin moduan geratzen dela.
8: Neurologari bisita egin zenion, ark esandakoarekin lasaiago geratu zinen, zer esan zizun?
11: Ba, neurologari egindako lehenengo bisita hemen Gasteizen, pizkat nahastuta gelditu nintzan, ze hainbat kontzeptu berri azaltzen dira, elektroencefalograma, incluso elektrokardiograma, elektrodoak, eta pizkat nahastuta galduta sentitu nintzen lehenengo.

0: Aitor Estibariz Perez de Onraitarekin ere gara izketan Instagramen Pakitokon epilepsia laxe du bere kontua eta entzun duzue 9 urterekin izan zuen lehen krisia eta hortik aurrera asko ikasi du bere gaixotasunari buruz. Ikasi bai, baina baita ikusi ere eta sufritu. Ikusi zuen gaixotasunaren inguruan aurreritzi handiak zeudela, horregatik erabaki zuen Pakitokon epilepsia kontu hori Instagrameko kontu hori martxan jartzea sareetan.
1: Kontu bat sortu nun Instagramen, gehien bat epilepsiaren inguruan sortun diren eta badauden aurreritziak, estigmak, beldurrak eta erru sentimendua eta bar, ba, kendu nahian eta gehien bat ba, epilepsia ulertzeko eta bizitzeko euskaraz eta gaztelaniaz bi hizkuntzetan epilepsia bizi daitekelako eta gehien bat komunitatea sortzeko.
2: Galdetu diozu zure buruari nola sentitzen den krisi epileptiko bat barrutik, ba nahi irudi batekin azalduko dizut. Niretzat, nire gorputza orkestra handi baten modukoa da. Musikari bakoitzak nire gorputzako atal bat adierazten du, eta ni naiz orkestrako zuzendaria dena ritmo berean mantentzen saiatzen dena. Normalean, orkestrak primeran funtzionatzen du, baina apatean ezustekoa gertatzen da. Un horretan musikari batzuk azkar jotzen hasten dira, beste batzuk moteltzen hasten dira, eta beste batzuk notak txarto jotzen hasten dira. Eta nik batutarekin ordena jarri nahi arren, orkestrak ez dik erantzuten. Desoreka hori nire gorputzak eta nire buruak elkar ulertzen erduten unea krisia da. Eta metronomoa berriro egonkortzen denean, orkestra lasaitzen da. Erritmoa berreskuratzen du eta nik berri zuzentzen hasten naiz. Baina nekatuta geratzen naiz, partitura guztia berriz idatzi behar banu bezala. Eta krisi gara ondoren orkestra berriro hasten da jotzen. Beraz, eskerrik asko melodia nirekin jotzegatik. Aio.
3: Hau adibide txiki bat besterik ez da, zer da oro ari gotzen duzuna?
1: Ba, beira, hasieran soilik irudiak informazioarekin, orientazioarekin, edotan berriekin, epilepsiarekin lotutako berriekin egotzen nituen egin bat berria irudiak edota bideoak. Baina denbora igaro ala pentsatu nun nire gorputza erakustea. Ze horrek humanismo tasuna edo gehiago hurbilduko lukelako ba, pertsonei, bai, epilepsia eduki edo ez eduki. Eta niretzat, ba, formula ona izan dela deritzot. Eta lau sekzio dauzkat, eta sekzio hauetan, da denetarik igotzen dut, izan informazioa, orientazioa, gomendioak, edota pertsona, epilepsia duten pertsona famatu edo ez famatuak, ba, komentatzen eta zera iratzen ditut, honen bizitza eta bar, eta horrekin batera ba epilepsiaren inguruko ba berriren bat edo telebistan agertu bada ba aipatzen dute bai.
3: Zer da zure kontuaren jarraitzaileek idazten dizutena?
1: Ba oro har entzunoi gara bai entzun leok eta ni baia eta idazten duguna elkar izan hori dira zalantza, gomendioak, kezkak, edota gehien bat, akompainamendua.
3: Esan daiteke edo esan dezakezu gaixotasunaz hitz egitearekin bilatzen zenuena lortu duzula edo lortzen ari zarela?
1: Labur esan da lortzen ari naizela. Gehien bat, Pakitokon epilepsia sortu zen duela gutxi gora bera urte bat, eta hori sortu zen ba, gurutzetan egindako, niri egindako epilepsiari buruzko estudio bat, eta pentsatu nuen ba, hau ba, kontatu beharreko gauza zela, eta amestutako ba, gauzatxo bat bizitzen ari nezela.
3: Pakito kon epilepsia da Instagrameko zure kontua, zer gaiti Pakito?
1: Ba, beira, izen asko izan nituen pentsaka, baina Pakito esan nun, ba, izen bat, pixkat aleatorio moduan, eta ba, Pakito izango litzateke, izen bat denona, komunitatarena, representatzen gaituena, izan mutila, izan neska.
3: Zuk ez duzu Instagrameko kontuetan geratu nahi, zure bidea, eta liburuak argitaratu nahiko zenituzke. Ez bat eta ez bi, hiru.
1: Hoize bera, nire etorkizunari begira, Ba, hiru liburu idaztea ba, gustatuko litzaidake, baina era bat. Bi, gehien bat pertsona txikitzoei, oza, txikitzoei bideratua, adibidez, aventura, edo hau pentsatu behar dokat pizka bat, baina gehien bat aventurari buruz, eta pertsona txikiek, aurrek, nola epilepsia, nola bizitzen duten azalduz, pizka nola baiteko biologia eginez, eta hirugarrengoa nire bizitza epilepsiarekin ba, kontatuta euskaraz eta gaztelaniaz noski biak, eta pizka ba, bai epilepsia duten pertsonak, eta haren ingurua ba, jakin dezaten eta informa dezaten ba, nolakoa den epilepsiaren egunerokotasuna.
3: Eta eskolatan hitzaldiak emango zenituzke gustora, tailerrak egingo zenituzke gustora, agian egingo dituzu.
1: Ba, momentuz ez naute deitu, baina osa postasun ikaragarriz egingo nituzke bai tailerrak, hitzaldiak, edota edozein zalantza argitu, bai aurrei, edota nerabei, eta baita gurasoei, ze hezkuntza, bai familiengan, baina baita ere irakasleengan hasten da.
3: Bukatzeko Aitor, Gasteizko kale batean gaude, jende asko dabil hemen, atzera eta aurrera, mugimentua dago, horrek eragiten dizu, sortzen dizu urduritasuna, sortzen dizu estres puntu bat, bilatzen dituzu kale hau ez diren beste kale lasaiagoak, ingurune eremu lasaiagoak?
1: Ba, behira, zier, egia kontatuko dizut, beti bezala, noski, niri jendestatutako bai tokia, kontzertuak, kaleak eta bar ikaragarri maite ditut, osea jendea eta mi eta nik maite minduta gaude.
3: Baitor Estibaliz Pérez de Onraita, mila esker zure esperientzia gurekin parte katzeagatik, hain modu zeuk oraintxe bertan esan duzun bezala, hain modu zintzoan.
1: Ore bat izan da eta nahietasunean Pakito con epilepsia zuen etxea da.
0: Ba, aurreritzi batzu gainditzeko alegin egin dugu, faktorian, eta horretan lagundu digu, Aitor Estibariz Pérez de Onraitak, sare sozialetan, Pakito con epilepsiak.

0: bada nire irian bizitzeko aukerarik?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Ekainaren 20an, etorri Plaza Ola bide berdera, bizikletan gozatzera. Iruñetik, Lekunberrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
6: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
9: Euskadi Irratia.

0: Uztailaren 25a, bueno, urruti antzean dago, egutegian, baina getxon oso presente daukate egun hau, Uztailaren 25a izan ere egun horretan ospatuko dute herrian, egundoko tradizioa duen Axerrotako nazioarteko paella lehiaketa. Eta aurtengoan murrizketa batekin dator gainera, gaurtik hain zuzen ere esituta egongo baita balio ekologiko handia duen espazioa. Egun horri buruz eta aurtengo berrikuntza zaritzeko gurekin dugu Eli Basañez, turismo zinegotzia getxon. Kaixo Eli, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta itzordua ezagutzen ez duen arentzat Eli, aipatu dugu, itzordu horrek izenean du ez, nazioarteko hitza ere. Bertako ez gain nondik etortzen dira, ba, paella egileak, edo nolako festa izaten duzu, eh?
1: A ber, itzazargia elkartearen arabera, ba, 1946an hasi zen, ba, Santiago gunean, hiru getxotar, hiru lagun, Damian Aio, Jose Antonio Txirre eta Feliz Jurre Baso, ba, batu ziren horre Azkorriko landetan, ba, festa bate montatzen, eta hori hortatik, urtero, ba, sortu zen izugarrizko, ba, hori erronka edo jaia, eta handikona, ba, ikusten da, urtero bezala, ba, hainbat jende, nola da, Japoniatik, Australiatik, Estatu Batuetatik, ba, izugarriko, ba, hori, ba, ikusmina daukate eta etortzen dira.
0: Etortzen dira ikustera, edo baita egitera ere.
1: Ikustera eta egitera baita ere, denetari, barkatu.
0: Paella, bueno, paella mundu osoan jaten da, baina mediterranean du jatorria.
1: Bai, paella ez da euskal, paella ez da euskal plater tradizional bat. Bueno, baina getxon uste dugu beste zan nahi bat hartu duela. Kuadrillen, auzotarren eta bizitarien arteko topagune bilakatu da, urtero.
0: Bale? Bai, eta esan duzu, hiru lagun elkartu zirela, 1946an, badira ja urtetxo batzuk, eta pentsatzen dugu hasiko zirela, ba, lako itzordu asko hasten diren bezala, ez? Edo aposturen batetik, edo, bueno, festa giroan egindako planen bat izango zen.
1: Bai, festa giroan hasi ziren Azkorriko landetan lehenengo, horre, eta gero, ba, jendez gainezka hori esparrua txikia gelditu zinenez, ba, nola da, Axerrotako ingurura hurbildu ziren, eta lehenengo urteetan baita ere kuadrillak txosnak egiten zituen, egiten zituzten, eta hori, baina, eta gero ja, haietetan hasi ziren.
0: Eta, milaka herritar biltzen du urtero, itzordu honek, zein da amua, ez dakize, amua ote den, bertan egoten den giroa, paella jatea, edo, bueno, festa zabalago baterako aitzaki ote den guztia.
1: Nik uste dut amua festa giroa eta kuadrillen artean, ba, egoteko egun garrantzitsu bat da. Nire lagun guztia, ni paellatako kidea baita naiz, eta hori urtero bezala jartzen dugu, nola da, seinalatzen dugu egutegian, seguretzako egun oso garrantzitsua da.
0: Eta aipatu dugu Eli, hau Uztailaren 25an egingo den arren, gaurtik egongo dela esituta inguru hau, ez? Axerrotako eremu hau. Baina, esan behar dugu, lehiaketaren eremu ofizialak ez daukal aldaketarik, ez da?
1: Ofizial ez dauka inolako aldaketarik. Barre, bakarrik da, nola da, sarbidean, leku ofizialaren sarbidean, eskurret eskeneta, nola da,
0: eskerretara,
1: leku txiki bat dago, normalea hori txilardia dagoen lekuan, eta hori bakarrik mugatu da. Normalean, gazteak eta kanpotik etortzen diren jendea, nola da, toldoa edo txosna ez daukatenak, ba hortik, leku horretan ez dira jartzen. Gehienetan gora joaten dira eta han ez da egongo inolako arazorik, ba, jai giroa antolatzeko.
0: Bale, beraz, zehaztu dezagun murriztuko den espazioa ez dela izango lehiaketagunea bera, baizik eta alboan dagoen terren hori da, baia, bueno, taldek eta ba jai egiteko erabiltzen dutena eta parkaleku gisera erabiltzen dena edo
1: aparkalekua, batez ere ez da egoten inolako aparkalekurik, bale? Hor normale egoten da udaltzaingoak eta nola da bia eta hori, baina hori ja mugituko dugu beste leku batetara, baina guk nahi dugu jendeari esatea jendea lasaian behar dela, txosna galduko eta gaztei ere transmititu nahi diogu, ba, bronzeko gunea normaltasunez egongo da. beraiek edukiko dute bere gunea txosna montatzeko, eta printzipioz ez dugu espero inolako nola da susterik edo inkonbidenterik.
0: Eta pentsatzen dugu, Eli, espazio honen murrizketa hau ez dela kapretsua izango, edo zerk eraman du dela erabakia hartzera?
1: A ber, guk daukagu, ez dakit ezagutzen duzue, Aizerrotako errotatik astea, eta Galeako lurmutur ikusgarritatik igaro,
0: bai.
1: Ba hor daukagu nola da Txillardi zugarrizko balio daukana.
0: Bai.
1: Europar Batasun Natura 2000 zarearen barruan lehentasunezko interesateko hainbat giza katalogatutako Txillardi ospetsu eta potente badaukagu. Eta horrek ba nola da zaindu behar dugu.
0: Bai, hor badago, bueno, kostako txillardei lehorra edo, ez, ere murretan, eta bada Europako araudian lehentasun handiko habitata.
1: Jarrita dago eta horregatik, hori da. Eta hori babesteko, hemendik aurrera, hori mugatu behar dugu.
0: Ze, orain arte, gune hori, nola geratzen zen, festeagunaren biaren
1: normalean udaletzatitetik, ja zaintzen genuen esparroa, baina, bueno, ez genuen hainbeste kontzientziaziorik hartzen, baina ja gaurtik aurrera eta bueno, gaurtik aurrera, urte honetatik aurrera ja hori ja guztiz blokeatatu egon behar da.
0: Horre, bueno, bada, ez, 2 hektarea terdiko eremua gutxi gora bera, horrek jaia baldintzatuko aldu edo bueno, aipatu duzu, ez?
1: Ez, jaia ez du inolako baldintzarik aurtiko. Jendea dauka leku soberan, nola da bere lekutxoa hartzeko, nola da leku ofizialetik aparte dagoen jendea eta uste dugu inolako arazorik gabe egongo dela urten ere.
0: Pentsatzen dugu, orain irratiz egiten ari zaren bezala, herritarrei eta gazte kuadrilei eta getxoztarrei eta festazalei eta jakinaraziko zenietela erabakia. Nola hartu dute, doizan alda?
1: Getxu kulturitatik, ari gara kuadrilekin hitz egiten da eta hori, eta printzipioz adierazi digutena ez dela egongo inolako arazori. Zeia, kuadrila guztiak, normalean, nola da mugatu den epe leku horretatik metro batzuetatora daude. Eta orduan hori normalean ez dute erabiltzen.
0: Bueno, alere orain baino lehen Getxoko udalak ere hartu izan ditu, antzeko erabakiak, Aixerrota bertako pinudian, ez esate baterako?
1: Bai, lehenengo hasi zen hor leku horretan mugatzen, eta hori ja jendea ikusten du, eta handik ez dira hurbiltzen bez. Osea, hori ja kontrolpean daukagu. Horrein dela urte pilo batekin.
0: Bueno, argi dago behintzat Getxone aisialdirako leku garrantzitsua dela inguru hori, baina aldi berean, baina jendearen presentzia masibo ere nola baita erregulatu egin behar dela alakoetan, Eli?
1: Bai, hori konturatzen gara erronka bat daukagu, jendeari informazioa eman behar diogu eskugarri, lekuak nola da, zaintzeko, eta guztion artean hori, leku hori, hori, ondo mantentzeko.
0: Bueno, alakoetan eta paella lehiaketetan eta eremuak esitzeaz gain, bestelako neurririk eta hartzea aldu zuen, guru giroa zaintzeko beste neurriren bat?
1: Normalean informazioa daukagu handi jarrita, panelak eta hori jendea konturatzeko leku hori zaindu behar dela datorren generazioentzako.
0: Ederki, Eli Basañez, Getxoko turismo zinegotzia eskerrik asko azalpen hauek emateagatik.
1: Zuei, mi esker, eh?
0: Zure zatera ez, orain izango dira, lankarga hundieneko hilabeteak.
1: Mi esker eta gonbidartuta zaudete, etortzera. Nahi baduzue, Getxotik pasa eta ondo hartuko zaituztegu.
0: Eli Basañez, eskerrik asko.
1: Venga, zuei, venga, gur.

0: amabiak gain gainean ditugu eta gure azken ordua jostariena izaten da honezkero hartuak izango zarete, ba, Marilu Lapeira de gonbidatu dugu, Miselun bere elektronika proiektu berria hartuta etorreko zaigu Marilu Lapeira de eta azalduko dizkigu, egiten dituztenak eta batez ere musikarekin alain berdelako entzunere entzungo dugu, eh? Eta asteburuan, lehen da bizikoz egin dute Gazta Rolin txapelketa Euskal Herrian, urnietan izan da, ingaratarran egiten dute ba, Gazta Bota, Maldan Bera eta danak atzetik horreka, ba, alaxe, aritu dira Euskal Herrian, eta Xabi Orkaiz Agirre irabazlearekin hitz egingo dugu. Esan digute ubeldureren bat edo beste baduela, eh, baina telefonoan jartzeko moduan izango denez, ba berarekin bi hitz egingo ditugu. Hori guztia 12ak ondorenean izango da. Zuekin jolas egin ondoren.
1: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Jaun Andreok, egunon guztioi. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak aste honetan esleitzea espero du Tolosaldeko ospitale berriaren proiektua. 7 aurkeztu dira Alberto Martinez sailburuak legebiltzarrean azaldu duenez eta aurrera atera dena ezagutzera emango dute datozen egunetan Axunarozena.
3: Eguerdion bai eta beste datu bat ere bai Asunción klinikako langilei proposatutako konponbidea esan du, osasun saiburuak aintzinatasun urtu eta lehen etxiko litzatekeen deialdi berezi bat egitea. Azken erabakia dena den Osakidetzako mai sektorialdean hartuko dela, gainerakoan esan duzu Tolosaldeko ospitale berria egiteko esleipena aste honetan bertan ezagutu ahalko dela esan du, 2028an erekitzen hasi eta 2031an amaitzea da asmoa, eta jakinarazi duenez Tolosako udalak ez du oraindik utzi Jurramendin eraikitzeko lurzorua, beste bi lursail txiki negoziatzen ari dela argudiatuta.
2: Basasun munduarekin lotuta 5. greba asteari ekin diote gaur medikoek, negoziazioak erabat blokeatuta, erkidegoek eta osasun ministerioak elkarri leporatzen diote konponbideza. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan grebaren eraginez 2500 ebakuntza egin behar izan dituzte Osakidetzatik kanpo, osasun sailak berriki emandako datuen arabera. Larunbatean Iruinean izandako Euskaltzaleon martxaren balorazio baikorra egin du Euskalgintzaren Kontseiluak. Iruinean bildu ziren milaka euskaltzalek erakutsi dute euskarari etorkizun emateko errigogoa bizirik eta indartsu dagoela adierazi du garrean Kontseiluak. Larunbatekoa elkargune garrantzitsua izan zen euskaltzaletasuna elikatzen jarraitzeko. Beldur barik gau ta egun, horixe izango da urtengo udako festetarako Emakundek, Eudelek eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek prestatu duten kanpainaren leloa. Eraso matxistak gauarekin soilik lotzea okerra dela eta erasoak geldiarazteko eta salatzeko herritarren inplikazioa eguneko 24 orduetan ezinbestekoa dela azpimarratu dute erakundeek. Festak espazio seguruak izan daitezen konpromiso kolektiboa eskatu du Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak.
4: Ez ditugula onartuko jarrera matxistak ez gauez eta ez egunez. Izan ere, emakumeen aurkako indarkeria presente dago oraindik ere gure bizitzetan, egunaren 24 orduetan.
2: Etxebarriko udalak oharra kaleratu du San Antonio Jaietan pasaden asteburuan izandako gertakariak gaitzetsiz. Ostiraletik larun baterako gauean izandako istiluetan zauritutako ertzain eta udaltzainari elkartasuna adierazi die udalak ohar horretan, horrelako gertakariak tokizkanpo eta onartezinak direla azpimarratuz. Ohar berean Jaietako lehen asteburuan izandako sexua erasoa ere gaitzetsi du udalak eta horrela indarkeria mota guztiak alatzeko eta gaitzesteko elkarretaratzea deitu du Etxebarriko udalak bihar arratsalderako 7etarako Zintururi plazan. Alemania eta Frantziaren atzetik Espainia da Europar Batasunean asilo eskari gehien jasotzen dituen 3. estadua, baina babesa jaso zuten errefuxiatuen kopurua Europaren bataz bestekoaren betik dago. Zehar errefuxiatuen laguntzarako batzordeak emandako datuen arabera iaz 140 4.000 lagunek eskatu zuten nazioarteko babesa estatu espainiorrean, ia 11ak baino ez zuten errefuxiatu aitortza jaso, 10-etik batek, beraz, 135%koa da bataz besteko hori Europan. Eta zenbaki bat ere bai nazioartetik, 73.000 palestinarri bai dira, Gazan, Israelek 2023ko urrian erasoak hasi zituenetik. Gaur emandu datua Gazako Osasun Ministerioak, suetena indarrean sartu zenetik 1000 hildako baino gehiago ere izan dira. Errepidean ez da oraintxe zirkulaziorako aparteko arazorik, eta Euskal Meteen pronostikoaren arabera bero egingo du gaur, baina ez da atzoko mailara iritsiko. 25 gradura iritsiko da termometroa itsasertzean, hortik gora, 25-30 gradu harrapatuko ditu barnealdean, eta litekena da gainera Araba eta Nafarroa hegoaldean iluntza partean ekaitzak lehertzea. Ordu batetan izango duzue, goizak gaur, eguerdi parteko albisten gi nagusia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
2: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
1: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Nafarroako artisautza azoka, koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18-21 Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
6: Euskadi Irratia.

0: gazta kontuak izango ditugu laster. Asteburuan egin baita Euskal Herriko lehen gazta rolin lehiaketa. Tradizionalki Ingalaterran egiten den cheese rolin ezagunaren parekori. Asteburuan Urnietako Azkorteko ermitalboko maldan, hor bera bota zuten gaztainoa.
1: Bai.
0: Eta zen izan erasuma batuko abezen jendetxua, baina dozenaren bat laguna biatu zinen atzetik.
1: Bai, bai, ausartak ere baitu Euskal Herrian, eta lehen esan duzu bezala irabazla Xabi Orkaizagirre izan zen, eta laister berekin egingo dugu bat, eta jakin dugu besteak beste gazta horrekin zerre egingo duen. Hala ere, guk beste gazta baten jabearen bila hasi behar dugu azkeneko orduan, izan ere gazta eta malas eskian emarroan dauden txerrik eta esnekiak banatu inbar ditugu.
0: Ondo, nongo aurrak, aste honetan protagonista?
1: Ba, pasaden astean Urdaibai zentretik egin genuen saioaren zati handi bat, astelen aurrela abiatu genuen, eta handik gertu Karmele Uribesalgo Gautegi Izarteagako Montorri ikastetxera joan zen, bertan topatu zituen Irati, Senda eta Pello. Lehendabiziko biak Natxituakoak dira, Pello Gautegi Izartea gakoan, eta eskolan ezagutu dute elkar aurten. Alegia, orain arte ez zuten elkarrekin ikasten. Sendak azaldu digu zergaitik elkartu dituzten bi eskolak.
2: Aizeder eskola konpontzen dauz berrizten handiza hauitzen.
3: Eta zelakoa izango da gero eskola?
4: Ba, handi handize, danok abitzeko. Baselein oso txikitzu izan zen.
3: Eta badakizuen ze itxura izango duen, ikusi dituzue argazkiak edo?
2: Bai, izango da oso handize, egurrezkoa izango da. Gero jantok ize esan doztie bebai oso handize izango dala. Eta nire amak esan dozti igual ikaslien txat eta egongo dala garaje bat kotxeka parteketako eta.
3: Gauza pila bat orduan. Tan, badakizuen noizko joango zareten ara?
4: Nik ez dakit.
3: Denbora asko dara mazu hemen?
4: Bueno.
2: Ia bete batzuk, más o menos.
3: Ta gustatzen zaizue Peiokin eta hemengoekin egotea?
4: Bai. Bai. Bai.
3: Peio zuek, zel hartu dituzue?
5: Ondo.
4: Ondo.
3: Orain ze zarete, gehiago klasean eta gehiago zarete?
4: Bai. Bai, gehiago gara. Ama lehen hirugarren laugarren eta bigarren hirugarren eta laugarren egote ginean klase bardine eta antxe separata. Osea, gehiago garelako.
3: Baina kabitzen zarete, ez?
4: Bai, bai kabitzen gara.
3: Eta zure eskola gustatzen zaizu?
4: Bai gustatzen jaz.
3: Zergatik?
4: Ba, oso flitxe darako eta ba, zaidu. Asko gustu denez.
3: Zer dauka, baserri itxura pizka bat, ez?
4: Bai, eda urtu edeko, eta honek eskoli Montorrek igual egun da zozer urtu edekoz. Eta ba, oin dara urte batxu berri iztu inbien. Eta hori, ba, oso politxe dara nire txat.
3: Irati eta Senda Natxituako azarete, Pello Gautegi Izarteagakoak, gustatzen zaizue zuen herria?
6: Bai, nire bai.
3: Zergatik?
6: Txikitzu darako tani baserri baten bizinaz. Eta ordekotez animalizek eta gustatzen da azte horiek asko lastie.
3: Ze animali daukazu?
6: Lehin eukitzen gendu zen, dekoguz katu bat eta txakur bat nire lengu zuena. Eta lehin neukitzen gendu zen, zaldi zen, baina erun intzabi zen.
3: Orduan, momentu honetan, katuak, txakurrak?
6: Eta beizek.
3: Eta zu, ibiltzen zara beraiek enzaintzen dituzu, edo joaten zara beraien gana?
6: Bai, batzutan.
3: Eta zer egiten diazu?
6: Ba, lastan du janari zen.
3: Zara beraiek enzaintzen dituzu, edo joaten zara beraien gana?
6: Bai, batzutan.
3: Eta zer egiten diazu?
6: Ba, lastan du janari zen.

0: Kasu hori etxean?
1: Bai, futbolekoa.
0: Ah, orduan hori.
1: Garajean dekot eta atara itxen dut eta jolastu itxen dugu behien garajean.
0: Orduan lagunei esaten diazu zure etxera joateko eta futbolean aritzen zarete?
1: Bai.
0: Eta zuri peio zergatik gustatzen zaizu gaute gizarteaga?
2: Txikitxu egalako, ba, nik kasi jente guztiz esagutxe hotelako eta hotel gaztelu edago, hotel restaurante moduko bat, eta ba, oso txikitxu dales, ba, dana, kasi jente dana esagutxe dut.
0: Eta Urdaibai ere mentxe daukazu, eh? Joaten zarete?
1: Padurara eta Urdaibai Birzentereko txartelak dekoguz eta doainik sartzen gara horra eta nahi dugunien algara joan eta.
0: Birzenterera joaten zarete orduan irati?
3: Bai.
0: Zer egiten duzuean?
3: Ba, han, ipentzen dugu txori-zeri eraztunek eta soltaitzen guz, bebai. Gero, bebai, katalejoakin ikusten guz txori batzuk paduran. Eta listo.
0: Eta zuri tokatu izan zaizu egaztiren bat zure gainean izan eta...
3: Bai. Eta deitzen zan tarina.
0: Tarina?
3: Bai, da hori ze modukoa eta da oso txikitzue. Eta hartu neban hainketatik eta...
4: Ah, irati da, eten duguna.
5: Bai.
4: Tarin txiki bat hartu zuen anketatik.
5: Bai.
4: Eta zegartatu zen.
5: Ausardia behar da gero,
4: Bai.
5: Eta hori guztia galdetzeko ere Karmelek egaztiei dien beldurra zenbatekoa den kontuan hartuta, hori dena galdetzeko ausardia Karmelek ere izan zuen. Baina benetan ausarte irati izan zen. Tarina bi atzekin hartu, eta nola erreakzionatu ote zuen egazti txikiak? Mokoka hasi ote zitzaion?
4: Edo geldi lekoaren egin ote zuen, bere burua babesteko, edo iratik susto hartu eta erori egin ote zitzaion tarintxoa.
5: Ez dakigu, tarina eskuetan hartu eta iratik zer egin ote zuen. Ies egin zionagian, 688-666-000 telefonoan erantzunak nahi ditugu.
4: Bueno, ba, hause, hasiko gara listo, hasi gara mezuak jasotzen, eta Ainhoa, akordatuko zara ez nola egiten zen lan hau.
5: Entzuleen
4: audioak jasotare guztia.
5: Bai, Oierrek bikain egin du,
4: Oierrek maixuki egin du.
5: Bai, saiatuko
4: gara. Oierrek dena egiten du ondo.
5: Aria jarraitzen.
4: Bai. Baina hori, 688-666-000. Ainhoak administratuko dituzuen mezu guztiak.

0: Arinari zagartatu zitzaion asmatu beharko duzue. Ies egin ez zuen Ainhoa, hori gazta izan zen. Xabi Orka Izagirrek harrapatu egin zuen, Urnietako Azkorte ermita ondoko maldamera. Zijoan gazta hori, nola ote dago? Gazta? Eta nola ote dago gazta harrapatu zuena, eta joan ote dira lanera, Ainhoa? Zer iritsi da Euskal Herrira, gazta raulina?
1: Bai, iritsi da Euskal Herrira, ala ere, Euskal Herriak lasterketa ero honekin duen lotura aurretik datorrela ere gogoratu behar dugu. Izan ere, azken edizioan, alegia, erresoma batuan egiten den horretan, aurten Donibane Lohizuneko Alex Geugasek irabazi zuen, emakume azkarrena bere izan zen, beraz teknikoki oraintxe agurtu behar duguna, ez da gazta raulin lehiaketa bat irabazi duen, lehen euskal herritarra izango.
0: Haze aurkezpena, Xabi Orka Izagirre, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Ez zara lehen euskal herritarra, baina bai euskal gazta raulineko lehendabizikoa beraz, zorionak.
2: Ezkerrik asko.
0: Zer modu zaude, Xabi?
2: Primeran, holako eguna pasata geho, no, ondo, egile esan.
0: Ondo, ondo, oso ondo esatuzu.
2: Zorka tila pixka minberatuta, baina gero beste...
0: Ai? Xabi, txorkatila eta telefonoa. Ea, aleginduko gara, berriro berekin hartu eman aberrez hartzen.
1: Pentsatzen dugu, maldan bera biatzeko mugikorra lagunari, edo baten bat emango ziola, ez?
0: Emango ziola. Eta gero, txorkatila ere batzutan, ez dakit, engainoso xamarra izan daiteke, ze uste duzu ez dela ezer, baina gero astea joan da astea etorri, eta ez da igaten.
1: Bai,
0: eta
1: hori gainera agian, lasterketa bukatuta garetzen ohartuko, ze bakizu euforia guztiarekin, lagunekin ospatuko zuen, eta oinazia izango du gaur agian.
0: Xabi, ala alda, gaur alduzu oinazia, atzo baino
2: gehiago. Bizka, bizka dai.
0: Nola daukazu txorkatil hori, ze pasazen?
2: Ez. Bigarren bajada, zulo txiki bat topatu nun, da hortxe... Bio etu nun pixkat, baina nahueliko bajada den ondo.
0: Nola, bi aldiz dietxiatzen dute?
2: Bai, bi garen nade, bai, aurreko oso azkarra izan duzala, eta bi garen bat zene botazan, eta bi garen urtan.
0: Ah, zer nahi zuten, emozio gehiago, eta zegoen ziren, bi irabazle?

0: egia esan bigarren nintzen kontuatu. Ni nire atzian gatu nintzen da bestia nintzen kontuatu zer hartatu zen.
1: Erori altzinen, txorkatila bihurtuta, erori egin zinen, zebatzuetan?
0: Ez, zuti etzan ezarpaza. Inungo problemik etzan egon du.
1: Dana ondo, Xabi, dana ondo.
0: Bai, urre gurtiako, aber, aldapa pixkata ondu xo guata, lokatz pixkatu gatu ezkeo, ba, politia guga izaneko.
1: Ja, nahi duzu zerbait zikinagoa.
0: Hoi da.
1: Zorion, mezu asko jaso aldituzu, Xabi? Ze kuadreiak aiko ikusi ditugu nolartu zintuzten besoetan?
0: Bai. Bueno, lagunak eta gero kanpoko jende batzuk ere emateuna baino jertzuna ondigo izan dut, batzuk ere deitu jate.
1: Giro aparte izan zen atzo urnietako azkortu
0: bai.
1: Alboan. Bero gehiegi aukeran agian, Xabi?
0: Bueno, hola jarri ezkio bai, baino dena perfecto ez toatatzeik, así que txarren-txarrenako laizatia.
1: Bai, egia da jende desente gerturatu zela lehendabiziko erronka ikustera eta emozio handiz, bizi izan zuten bertaratutakoek. Sekulako zale kluba edo fan kluba daukazu, Xabi, eh? Horre bazegoen jende oiuka.
0: No, bai, batu bazegoen bai.
1: Zuk zen momentutan ikusi zenuen, garaipenaia zurea izango zela?
0: Ni hazia horretik handia pentsatuta naukan irabazia, hazik importante nahi izatea, eta izatuta gutia.
1: Beste norbait ere izango zen, zu bezala irabaztea pentsatu da zeukana, eta irabazietzuena, Xabi?
0: Bueno, denak ezin du irabazita, hori izatea.
1: Ze izan zinen, gazta hartzen lehen da biziko edo nork irabazten du? Gazte ikutzen duenak, hartzen duenak?
0: No, hartzen du, prinsipioz hartzen duenak. Nik gozek hartu nuen, hazik... Ikutxu, bat-ematen du ikutxu zun ja ez dakit.
1: Ja. Eta amaieran, zu bakarrik ez, dena kontentu entzun?
0: Hombre, horrelako egun bat eta gero ez, azkenean gazte kuadrilako lako plan polit bat jarrita gero, pues normala denak pozikotia eta ondo atza izana eta oz ondo, egia zen.
2: Pozik gaudela ez alako lesionatu nik egon? Orduan, ja, ni horrekin ja pozinao.
3: Oso politia, gero txua, jende gazte asko heldu da. Eta, bueno, irabazi da, zende semia.
1: Amare bertan zegoen, Xabi, urdurien agian bera, ez?
0: Ez detuzte, etzan gehiagi urduratuko.
1: Aizu, esan dugu Euskal Herriko lehen gazta Rowling lehiak eta izan dela, baina entzule batek dio, agurengo jaietan egintzutela alako gazta jaurtiketa bat duela 20 edo 25 urte.
4: Epa.
1: Goizeko 9 edo 10 aldera. Eta segurazko gaupasan joan dakoek egin beharko zuten korrika bonori jazta. Bai, gaupasero guztiek hartu zuten parte, ziurtatu digu, eh? Beraz, Euskal Herriko milurte honetako lehen gazta Rowling antolakuntzako kide batera agurtu behar dugu. Oian kesada da, bera, oian kasegunon. Zer da, kasualidadea zure abizenak esade izatea eta justo gazta Rowling izatea, oian?
5: Ba, bueno, ez dakit, baina ematen du, ez da kasualitate balala.
1: Konta eguzu, nundik nora utu zeizue hau egitea? Aspalditik zetorren kontua da edo nor bota zuen lehen da biziko ideia eta erronka?
5: Ba, bueno, hasiera baten, lagunen artean ez da, pixka txantxetan, Bueno, genek egon zehote egin behar genula, herria juntatzeko, ez da? Baina, bueno, hortaz aparte, hasiera bezala, ideia asmatu zan txantxetan bezala, ez da? Eta, bueno, gero, poliki-poliki garatzen joan ginen, eta, bueno, azkenian atera egin da, eta, bueno, desente ongi oso pozik gaude.
1: Erresuma batukoan egiten denaren aldean, baditu desberdintasun batzuk, eta azteko Xabik ere zerbait aipatu du. Malda, desente motzagoa da, zen neurri du gutxi gora bera, badakizu zenbat jetxi behar izan zuten?
5: Ba, bueno, 40 metro da, más o menos, baino hori, ikusi genuen, aztertu genuen, urnietako, hainbat malda, eta bueno, hori izan igual egokiena, eta bueno, zuloak eta ikusi genituen, azken finean ekitaldi oso lesio bazalako, eta bueno, hori izan zan aproposena.
1: Baina, zuloak ikustea zer, zentzuentzako puntu ona edo txarra?
5: Ez, azken finean oso lesioa da, ez da, eta bueno, guk azkenean ondo pasatzea nahi genuen, jendeak ondo pasatzea, ez da, eta bueno, lesioik ez egotea, eta bueno, zuloak badaude, jendiak aldu hanka hor sartu eta torkatila apurtu edo lako gauzak gertatu daitezke, ez da, eta bueno, hori ekiditeko Bai. Ba, malda hoe aukeratu genuen.
1: Bai, Xabiri gertatu zaion bezala, baina bueno, azkenean badirudi Xabiren asustua izan dela. Ez etxorkatilea ez daukazu ausita, Xabi?
0: Ez, arki daukat.
1: Arki daukazu.
4: Gazta ere desberdina da, eh? Erresuma batukoa, ia irukiloko gazta bada, zuk hartu zenuena Xabi zer, desente txikiagoa, ez?
0: Ba, hemen goidia zabalako gazta, ba, kilo terni, kilo berreun inguru nibilikoa. Baina, bueno, hemen goa gazta horak unukitara kanpoetik anezea, baik herriko ez.
4: Ja, ja, hoxe, noski. Eta, oian, konta iguzu, ikusi dugu maldan bera nola biatu ziren eta irudiak ikusi ditugu, baina aurretik beroketa jolas batzuk ere egin omen zen ituzten. Bir pong. Azaldu berko dugu zer dan hau.
5: Ba, bueno, pentsatu genuen, ba, jendia pixat animatzeko, ba, pixat jolas batzuk egitea lehenu. Eta, bueno, bilpon hori, ba, Alemanin eta asko jogatzea da, azken finean, zerbezak initan joku bat. Mai bat behar da, eta geho bitaldek egiten du, parte hartze du. Eta, baso batzu jartzea maian ertze bakoitzian, eta talde bakoitzak pelota bat dauka, eta beste aurkariaren edalontzitak sartu behar du pelota. Eta, bueno, bestiak orduan, sartzerakuan zerbeza, basuan dagoen zerbeza, eran behar du. Eta, bueno, hola, egin genuen, antolatu genuen olako joko bat, gero, ba, finalera eroidizeko, ez dakit amasi talde partatzen zuten, eta gero finalera biritzi ziren, eta, bueno, ba, pentsatu ez da, zerbeza akumulazio hori.
1: Ja, yeah, bai, bai.
5: Ba, yeah, bueno, finalera iristeko.
1: Bier pongo orduan, eta gero gazta Raulina, Xabi zeingo duzu gaztarekin, familia osoarekin partekatuko duzula esan diezu kazetariei, lehen adierazpenetan.
0: Bai, familiaekin eta lagurekin, bueno, nire pixkiz aproxetuko, publizitate pixkatetiko. Eurni eta nire gurezula taberna balkate, matxoa taberna izena du, hola buzera amuko bat da. Eta hortxe, launek juntatu eta hortxe jango dugu.
1: Bueno, kalidadea oso nahezten ez lagundu ingo dizugu publizitate egiten. Urnietan, Xabiren gurasoek taberna bat dute matxo izenekoa, Ardandegi taberna da, eta hortxe ospatuko dute.
0: Hoi da.
4: Santa. Menua ze izango da, ze gazta pentsatzen dugu izango dela postrea, aurretik ze jango duzue?
0: Aurretik anen gutzi do pixkat, eta importantena ardo goxua. Eta dena bakatzeko.
1: Osando. Ba, Xabi Orkaizagirre, ondo esan dugu ez?
0: Bai, oso ondo esan dugu.
1: Amaren abizena zein duzu ba, ama aipatu dugu, behin baino gehiagotan da.
0: Amarena, Igerategi.
1: Igerategi, zuzara Euskal, ez dakigu lehendabizikoa, bigarrena, duzen bagarrena, baina bintzat Euskal Gazta Rolin lasterketako asteburuko irabazlea. Zorionak eta ea txorkatilea sendatzen den.
0: Mila eskera zuei.
1: Eta oian, Kesada antolakuntzako kidea zorionak eta datorren urte darte.
5: Bai, eskerrik asko.
6: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldia amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
7: Autoaren GPS-a ulertzea.
8: Txan.
7: Edo zutabe bati ukitu gara.
8: Txan.
7: Aparkatzea.
8: Txan.
7: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
8: Txangan.
7: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
9: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
10: Mima tu espazio. aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
11: Euskadi Irratia.
1: Marilu Lapeira de Kaxegunon.
12: Baigunon.
1: Zer moduz ongi?
12: Baitezu.
1: Gazta maite duzu?
12: Bai.
1: Bai, baina ez zinateke hola korrika piririkadoan gazta baten atzetik jeitsiko malda pikoren batetik, ala bai.
12: Ez zindut egan ez ez.
1: Beh, ba. Segun eta ze gazta den.
12: Hori da.
1: Zuek bestela taldean, musika taldean ari zaretenean, tokatzen zaizue, tarteka egin beharko dituzue, ba, otorduak, zakit, batek hau eraman, da besteak hau eraman, eta ez, ba, gazta pixka batekin, eta alakoak egokitzen zaizue.
12: Pizza gehiatzen ditugu gaznarekin.
1: Pizza gehiago.
12: Fite egiteko.
1: Euskadi Irratiaren Baionako etxean da gaur, Marilu Lapeirade, entzun ondo, Mizdelium Elektronika taldearen, ahots eta itzen egilea.

0: gure samets eta gauez bizi, horrelakoa alda, edo horrelakoa izan alda, zure bizitza, Marilu?
1: Hori da nire bizitzako galdera. Noiz nahi zen bizi eta noiz nahi zen lo.
0: Zeure buruari galdetzen diozu?
1: Bai, ametsa initz egiten dut, eta orduan galdera da, jan lo girelarik azkenan ez girenez bizi bestenun bait.
0: Eta, badaukazu erantzunik?
1: Uste dut bietan bizi naizela, zenta biziki akitua iratzartzen naiz. Beraz, nire ustez gauez bizi naiz ere bai.
0: Gauez bizi eta egunez ere ametsa egiten duzu.
1: Ere bai, bada beste zentzuan hori ulertzeko ere.
0: Lortzen duzu ohera joan aurretik zeri buruz ametsa egin nahi duzun pentsatu eta mundu horretara joatea?
1: Gertatu zait hiru aldiz. Beraz, egiten alda.
0: Ba, ze boterea eman behar duen horrek, ez?
1: Bai, bikaina da. Ez dut kondatuko zer izan diren nire ametsak beran bikaina zen.
0: Galetu nahi nizun nori abesten diozun kantu horretan, baina orduan zeure buruaz ari zara, ez?
1: Bai, hori da, junt kantu hori mintzu da nire ametxetaz eta nire biziaz.
0: Bost laguneko osatzen duzu, Miselium, musika taldea, nola definituko
1: zen? Lau gira.
0: Lau zarete.
1: Bai, lau gira.
0: Lau zarete, lau eta zure ametxak.
1: Hori da.
0: Nola definitu, zer zareten, zer den Miselium?
1: Beraz, Miselium da talde, elektro talde bat, gure instrumentuak elektronikoak direlako. Eta gero nahazten ditugu estilo ezberdinak, orduan egingo dugu pixkat elektropop, elektrojok, elektroprogresiboa ere bai, nahazten dira estilo batzuk gure musiketan.
0: Baina elektronika da oinarrian eta elektronika da nolabait soinuari nortasun ematen diona.
1: Hori da, ahunt, eta infinitu posibilitate badira. Eta behar da zentratu, behar dira autatu soinu batzuk eta entxatu guti gora bera beti berdinak erabiltzen, bestenaz alde guztietara joaiten alda.
0: Noiz elkartu zineten lau lagun hauek eta nola osatu duzuen Miselium proiektua?
1: Elkartu ginen duela hiru urte eta beraz piano jolea eta gitarista jolea elkartu ziren eta haiek nahi zuten elektronikoa landu. Eta kantari bat nahi zuten orduan nire gana etorri ziren, eta gero bateri joale bat ere atseman ginoen.
0: Eta zuri zer esan zizuten, nola saldu zizuten proiektua?
1: Biziki simpleki errantzidaten, nahi dugu musika elektronikoa jo, ez dugu elektronikoa menperatzen, eta kantari bat sekatzen dugu nahi dut duzu gurekin kantatu izan tala.
0: Eta zuk baietz?
1: Baietz, segidan, biziki maite dute musika elektronikoa, eta gainera ez duen sekulan talderikokan, orai arte orduan. Hori zen, xantza bat zen eretzat.
0: Eta erraza izan da, ze, bueno, imaginatzen dugu ez, zugana jo zuten, Simonek eta Paulek, eta esan zizuten, hau txabe hartzutela, eta animatuko tezinen, baina, bueno, gero posible da, ez? Behin martxan jarritakoan, ba, piezak ezain ongi egokitzea, baina zuen kasuan zuzen, bide eta norabide onean abiatu zen Miselium proiektua.
1: Bai, aski ongi abiatu zen, egia da, zaila dela, beraz, egin bezala ez gira bat ere elektronikotik heldu, eta musika elektronikoa gehienetan ez du hautsik. Orduan, baina etorri naiz nire hitzekin eta nire melodiekin, baina gero behar da musikari lotu, eta izan da hiru urteko lana. Beraz, jaz ibili ginen, jadanik amar bat kontzertu emaiten, baina geroztik, ala ere, beti ere ari gira lan zen, hori nola ere hautsa elektronizatu, gehiagi transformatu gabe, zenta guk autotuna eta horiak ez ditugu maite. Orduan, bada kantatzeko manera egokitzeko ere.
0: Ja, zu kantatzen duzu, nahola kantatzen duzu.
1: Bai.
0: Alegia, ondo kantatzen duzu, Marilu. Bai. Izena, Miselium, zergatik?
1: Beraz, Miseliuma onjo bat da. Da, arbolek, zuaitzek aien artean komunikatzeko erabiltzen duten sare bat.
0: Bai.
1: Egiten alditu milaka kilometro lurpean. Ari isuri bat da, eta bat ditu funtzioa initz. Bai diseritzen ditu materia organikoak arboleri jateko emaiteko, informazioak ere, eritasunak adibidez, informazioan ditu beste arbolak eritasun batetaz, eta orduan arbolak adaptatuko dira eta defentsa ezareko dute eritasun horren kontratalako funtzioak. Eta gure musikari lotzeko, guk badugu animaleko kable sare bat elektroniko guztia lotua da, eta hori zen biskat irudikoatzeko zerbait ibiltzen ez bada, orduan sare guztia disfunzionala da. Eta alderantziz.
0: Eta ala ikusten zaituztegu emanaldietan ere ez, edo irudiren batean ala ikusi dugu ari, xuri bat goiti bera duten kamiseta jantzita, Miselium jartzen duten kamiseta jantzita.
1: Hori da, bai eskuz egin genituen kamiseta horiek. Wow, giroan sartzeko eta ulektarazteko zertaz ari giren.
0: Zu proiektura batu zinenean, dagoeneko izen eta guzti aurkeztu zizuten?
1: Ez, bat ere ez ginuen izenik, eta, bo, hala, ideia iniz partekatu ditugu, eta hau txiki dugu.

0: Zer da entzuten ari garen hau, Marilu?
1: Klango Phoenix taldea.
0: Ah. Eta hau da, zuen zat, inspirazio iturri, ez? Hemen ebea dauka zuen nola baite miselumari bat badago talde honetatik zuenera?
1: Bai, hori da, hori hautatu dugu soinu mailan, nahi dugulako baginulako base bat, jantik bezala ez sobera hori joaiteko, eta beraz hartu dugu talde hori motivazio eta inspirazio iturri gisa.
0: Eta ze neurritan edaten duzu elektronika molde horretatik?
1: Barkatu?
0: Ze neurritan edaten ote duzuen ba elektronika molde horretatik, edo maite duzue, gustatzen ba, zaizu egiten dutena, baina iturri izan, kopiatu gabe ez, hori izango da.
1: Hori da, ez dugu, hori da, ez da, hori katxe eman behar da. Ez gehien bat inspiratzen gira soinuetan. Beraz ez ditugu ez melodiak, ez hautsak kopiatuko, baina soinu aldetik entxeatzen gira, gure sorkuntzak soinu mailan ujunek joiten bali badira, pixkatzen jatzen eta hartzen dugu beti Klango Phoenix iturri gisa baina ez kopiatzeko biztan dena.
0: Askotan elektronika esaten dugunean, ez, kanpora begiratzen dugu eta Europa iparaldera eta baina ez dakite Euskal Herrian eta zehazki zuek batez ere mugitzen zareten ipar Euskal Herriotan, horretan, nolako elektronika egiten da edo nolako eszena dugu?
1: Iduritzen zait ez dela talde gehiegi oraino elektronikoan, baina izan musika tradizionala ala beste edo jege estiloak ere denek azkenean pixka bat unkizien dute elektronikoari momentu batean ikusten dira talde batzuk elektronikoara hurbiltzen naiz eta haien astapeneko musika ez izan elektronikoa eta toki giro eta gutxiago hartzen dola iduritzen zait ere bai hasten dira talde batzuk muntatzen asumituz elektronikoa edo teknoa egin nahi dutela eta beste naz bai gaur egun plataformai esker eta festivalai esker badugu elektronikoa iniz inguruetan bai.
0: Eta zuek ze ekarpen egin nahi zeniokete, zena horri?
1: Ba, gu jadanik euskaraz egin dugu elektronikoa, hori segur, eta gero ezan bezala nasketa, beraz, guk ez dugu egiten elektroniko purpura, egiten dugu nasketa bat beste musika estiloekin.
0: Elektronika melodikoa eta house xamura egiten dutenen artean ez dabikoa izaten komposizioei, zer horrek esan duzu, ahotsa jartzea. Zuek zerratek egin duzu, ahotsaren apostua baldakizu, zergatik jo zuten zugana, ze ukitu eman nahi zioten zure ahotsarekin?
1: Egia egan ez dakit zergatik nahi zuten kantua, baina no, iparraldean kantuak, ahotsak, hitzek eta melodiak animaleko importantzia dute, eta uste dut nahi zutela ala ere hori ba, kantuarena hitzekin gauza hainiz partekatzen baita ere, osotasun bat nahi zuten, bai melodiena, bai hitzena. Baina ez jatxekuran galdetu.
0: Autotunerik ez, esan duzu? Besterako apaingarrerik sintetizagailuak bai noski?
1: Bai, baliatzen duguna gehien bat da reverb, beraz euskaraz hori ez dakite.
0: Bai,
1: nola gaiten den, reverb, eta, bai, reverb edo, eta dilea ere, delei, baliatzen dugu pixkat, eta, ara, zuzentzaile gutxi, orduan kasu egin behar dut.
0: Ja, ezin duzu zeure kaxa joan, ez? Bestek ez, markatzen duten horren gainean kantatu behar duzuzuk ere.
1: Bai, bai. Hori da.
0: Itze egilea zara, zeureak dira, proiektu honetako letrak.
1: Bai.
0: Zeri kantatzen diozu, aipatu diguzu, zure egun ez egiten dituzun ametsak eta gaueko bizitza izan duzula, inspirazio ametsala bizikantuan, baina bestela, bai. Zeri kantatzen diozu?
1: Ba, dira beste kantu batzuk ere ametsetan ikusitako gauzetik abiatzen direnak, eta beste naz ingurumena lantzen dugu hainit, beraz, aipatzen ditugu oiana, itxasoa, energieri buruz, idazten dugu ere, gorputza, energiak, sensazioak, ara, gira zinez, lujari lotuak senditzen gira. Lujari eta espazioari azkenean, baina ingurumena lantzen dugu hainit. Lantzen dut, hitzetan.
0: Bai, ze, kasu horretan, zu erabat librea zara nahi duzunari buruz kantatzeko.
1: Bai, uzten didate askatasun hori, eta gehienetan melodia sortuko dute lehenik haiek, eta gero jen arabera inspirazio bat etorriko zait, batzutan bere alakoa da musika entzutean, eta batzutan aintzinetik idatzitako testuak egokitzen ditut.
0: Eta gertatu liteke, zuk melodia baten gainean hitz batzuk idatzi eta ondoren hitz hauek, bueno, eskatzea beste soinu bat edo beste musikalitate bat eta melodia moldatu, ez dakit behar izatea, baina proposatzea.
1: Bai, bai, biztan dena. Gehien bat hitzak aldatu ordez, adibidez, haiek galdeginko diate, hitz batzuk luzeegiak agertzen badira behen saiatzea gauza berdina jaiten baina hitz laburagoak emanez, edo testu gehiegi beraz esaldi batzuk sakrifikatzea azkenean, baina bestenaz gaia eta hitzak ez dizkidate sekulan zentsuratzen. Dena egiten aldut.
0: Simon, Paul, Bruno eta Lauro kosatzen duzue, Mizdeliun taldea nola antolatzen zarete, aurrena melodiak datoz, baina melodiak ere elkarrekin sortzen dituzte, bada bat, bada etxetik doinu bat proposatzen duena, do nola...
1: Bai, gehiago hola egiten dugu. Gehiago izango da, aipatu duzu migren opzio hori, batek etxean grabatuko du zerbait, beste eri partekatuko, eta hola, oinarri gisa hortik abiatzen gira, eta gehienetan batek sortzen du lehenik. Zenta, fita, denbora irabazteko ere biziki luzea da, elgarrekin sortzea zerbait.
0: Yeah.
1: Beraz, hola, batek behar du impulsioa eman da gero lotzen gira besteak.
0: Eta zuk zemaite duzu, zuzenekoa gehiago, ala sorkuntza lan hori? Zer da jostariena zuretzat?
1: Nik biziki maite dute, desafio gisa aldu zait, melodia bat maiten zaitalarik, hor sortzea gainetik, biziki maitutarik eta hori. Eta gero, zuzenekoa beste plazer bat da, bikaina da, baina animaleko presioa da ere bai, bederen sorkuntzan bakean naiz eta ez du presiorik.
0: Nolako giroa, nolako atmosfera sortzen da zuzenekoetan?
1: Tentsio ona, bada kriston eksitazioa edo ez dakit baduzu plazera eta publikoarekin baduzu astapen batean beldura eta gero ikusten duzularik lotzen direla animaleko plazera, haiekin partekatzeko plazera, dantzatzeko gogoa, baina zentratua egon behar da ere.
0: Orain dela hiru urte hasi zineten proiektuari martxan forma ematen esango dugu eta dagoeneko 10 gora kontzertu eskaini dituzue. Nolako harrera izan du, Mizdeliumek, Ipar Euskal Herriko entzulen artean? Lehen da biziko emanaldi hauek ikusi dituztenen artean?
1: Ajera biziki ona, jendeak dionaz behia da musika estilo hori aski, da zerbait ez dutena bortxaz ezagutzen. Gero ejana zaigu ere bai, ejana izan zaigu, kantu batetik bestera estiloz adazen dugula ainitz, beraz, posible da kantu bat gehiago maitatzea bestea baino, bo hori talde ginetan bezala, baina horregatik ere entzatu gira gehiago zentratzen. Baina badugu biziki ajera ona, pena dugu ez baitugu data gehiago, azkenean ez baitu nire ustez jende ainitzak ere ezagutzen gure musika gaur egun, baina badugu gure fanklub tipia konten gira, segitzen gaituzte.
0: Azkena ekainaren hasieran Sanokio estatuan aritu zarete Senperen, eta urrengo bi hitzorduak non izango dira?
1: Orduan, ari gira, Uztailaren 16an Patxa Plazan Baionako Pestenkari.
0: Bai.
1: Gau egiten, esena bikaina, biziki konten gira. Eta ari gira, ere bai, Agojilaren 16an, bai. Bi 16, Garaziko bestetan. Eta ez gira, sekulan aritu handik, ere muertan, beraz, konten gira ere.
0: Beraz, Uztailaren 16an eta Abuztuaren 16an, itzorduak izan badituzue, aurrenekoa Baionan eta bigarrena Garazin.
1: Bai, hori da.
0: Bestela horrelako proiektu hasi berri eta txiki bat ikoste egite altzaio, bidean aurrera egitea, edo zuek nolari zarete hau bizitzen?
1: Baina, mintzatuko nahiz guretzat, bestentzat, baina guretzat zaila, zenta, bada gauza bat ere xareak berdirela, komunikazio xareak berdirela, menperatu eta gokoste ginuen gai ginela eta azkenean ez gira bate gai izan, beraz gure astapenak biziki isilak izan dira xareetan. Eta berdon ez dugu, martxa hori ez dugu ahapatu. Baleruski, astapenean ahapatu behar da, eta guk ez dugu lortu. Orduan, orain ari gira indar berezi bat egiten, eta laguntza galetzen dugu. Eta gero, pixkanaka, zinez pixkanaka ari gira gu, ez da denentzat ala gertatzen. Beraz, animo, zuen behar dugu.
0: Animo. Sareetan izan bazaudete, Mizdeliun jarraita topatuko zaituzte, eta hortxe zuena agendaren berri ere emango duzue. Azken kantu batekin despeditu nahi zaitugu, gogo xumeak du honek izena.

0: Hau ametxala bizi, baina pixka bat biziagoa da. Ze historio du kantu honek, Marilu?
1: Orduan, kantu horrek historio biziki simplea du eta esaldi batez kondatzen du. Da, txipidanik erakatsia izan zaidala gogo biziki simplea kukaiten beraz. Edo zertaz loriatzen, maizu, kampoan ibiltzeaz, placer hartzeaz, plater simple bat jateaz, zoriontzeaz, eta kantuak hori dio da gogo simpleak dituzularik, bizia egeski politatx maiten duzula.
0: Ederki ba, Marilu Lapeira de Mizilium Elektronika taldearen ahotsa eta itzen egilea eskerrek asko, faktoriara gertu batzagatik. Zortean proiektu berriarekin.
1: Milesker.
0: Segi, zure gogo xumeekin bizitza plazerrez bizitzen.
1: Milesker.
0: Eta ustalearen amaseian Baionan, abuztuaren amaseian, agorrilaren amaseian Garazin. Etor daitezela, askoz gehiago.
1: Etorri!
0: Aio, Marilu.
1: Milesker, aio.

0: iritsi da momentu erabakigarria.
1: Diplo erori zen irakaslea azterketaren.
2: Zigarreta bakarra zeukan.
1: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
3: Herria zabaltzeko prest dago.
4: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
5: Ferri derra den udaberria.
4: Baina,
0: pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 10 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 10 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
6: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
7: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
6: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
7: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
6: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago. Autoaren GPS-a ulertzea.
8: Txan.
6: Edo zutabe bati ukitu gara.
8: Txan.
6: Aparkatzea.
8: Txan.
6: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
8: Txangan.
6: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
9: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
10: Euskadi Irratia.

0: kaixo egunon.
1: Kaixo maite zermu du.
0: Astelena, zuet horri zara, zure kolore bizi guztiak bai. Hartuta.
1: Bai, oso kolore txuet horri bai. Naiz. Aste buru hontan, sekulako udagiroa izan dugu, eta entzulek dagoeneko badakite Maiderrek eta biok uda eta beroa ospatzen dugula. Beraz, nik zer esan dut, ba, nik asteburuko giro hori soinean jantziko dut, eta Asongi. Gora eguzkia eta gora kolore biziak.
0: Osongi, ba, eskertzen dizugu, faktoriara astero egiten duzun bisita. Ez dugun oso ondo ulertzen da, gaur zer, ez
1: gure
0: dugun ulertzen da zer iburuz hitze ingo duzuen, ze egunero bidaltzen dio elkarri, bai. Ez bakoitzak zer ingo duen.
1: Eta batzuetan gertatzen da, esaten duzula, ez dakit informazio gehiago eman nahi dudan, baina informazio gehiago sartuta zenbat esaldi beharko genituzke gauza batzuek azaltzeko. Bai. Egia da, gaurko bai pasako bueno, pauta jasoko bazen dute pauta da egunean ze jorratuko dugu nori bidaltzen diegu erredakzio guztiari. Orduan, bai pasaren lehenengo orduan hitz egingo dugu Never Mutisi buruz, Repose Runway buruz eta Zineta Perrari buruz. Orduan, hiru hauetatik Maider bat zer den asmatu beharko bazenu?
0: Ni pentsatu dut lehendabiziko biak izango direla musika taldeak. Ez dakiz zergatik. Ze gainera ikusi dut gainera persona bat baino gehiago datu zela, izenburu bakoitzaren azpian, ez dira musika taldeak.
1: Ez dira musika. Ez dago musikarik ez dago hiru eduki horietan. Ez dago musikarik.
0: Bueno, Zineta Perra pentsatzen duzu izango den, ba, izango da ekimenen bat, ba, pelikula bat ikusiz, eta perrean dara
1: matzen ari. Pentsatzen duzu, nuela, ekimenen bat, punto. Edo, bai, Maider, ekimen bat bada. Zineta Perra ez, ondo zabiltza. Zineta Perra da, zinegoak abiatuko da ez aste honetan, Horren bai. Pare bat aste geratzen dira, baina badakizu askotan zinegoak ekuek aurretik ere, ba, pixkat giroa berotzeko, ba, egiten dituztela ekimen ezberdinak eta gaur Zinsorgan arratsaldeko bostetan Zineta Perra egingo dute eta bada zinea eta bueno taper kontzeptua lotzen dituen ekimena da. Hori arratsaldeko bostetan piknik, bai piknik, baina areto batean. Orduan bueno pelikularen aukeraketak badauka nonbaitera eramateko, ez kontzeptu horrekin lotura. Repose Runway izan zitekeen behar bada bogerekin edo moda kontuekin zerikusia duen zerbait, hori pentsatu duzu izan zitekela?
0: Ez dut hori pentsatu. Ez. Pentsatu du musika talde bat izango
1: dela. Ba, ez da musika talde. Runway, badakizu pasarela. Bai. Eta Runway, orduan, bada modarekin eta moda zertxo bat Repose lasaiagoa, geldiagoa egiteko eskatzen duen ekimen bat, hau bere ekimen bat da, Maider. Baina ez da musika talde bat. Eta Never Mutis kolektibo bat da. Hori izango dizut.
0: Kolektibo bat da.
1: Kolektibo bat da. Eta ez du musikarik egiten.
0: Ez du musikarik.
1: Baina, ez du, pozik nago, ze zuen jakin gura piztu dugu.
0: Hori da,
1: meintzat,
0: bai.
1: Ez?
0: Ze guk gauza asko ez dakizkigu.
1: Asko.
0: Gauza oso gutxi dakizkigu, baina gure lan honek eskatzen duen jakin minatat jakin gura izan badugu, bai. Eta horregatik egiten ditugu galderak, eta horregatik gustatzen zaigu, egunero gauza berriak ikasita etxera joatea. Halere, jakin gura, jaialdia, ostiral honetan, Tabakaleran egingo da, Donostian, eta nere izango
1: faktoria. Bagu, aurreko ostiralean izan ginen, zabadakizu jakin gura egiten ari dela lehenengo bergaran
0: bai.
1: Erintzuten,
0: bai.
1: Aurreko ostiralean...
0: Bergaran, ostiralean.
1: Bergaran ostiralean, aurretik Lazkaon izan zen.
0: Bai.
1: Lazkao, Bergara eta Donosti.
0: Eta Mikel Gorteche izan zen Bergaran.
1: Ostiralean...
0: Zuena Nagalarragarekin.
1: Hori da, baina guk Oian Aranarekin hitz egin genuen, berarean zegoelako, eta ez genuen... Euskadi Irratikoa den, ez den norbaitekin hitz egin nahi genuen.
0: Bai.
1: Eta orduan Oian Aranarekin hitz egin genuen. Bueno, ez genuen guk irizpia ezarri, baina bueno, ba, izan
0: zen. Guk ere ostiralean alegin hori egingo dugu, zegia da, hemen jakin, jende jakin minoso asko gaudela,
1: bai.
0: Eta,
1: bai.
0: Eta jakin guraren foro honetan ere, ba, inguruko jende askoari zaigula tokatzen, baina.
1: Bueno, ba, ea zuei ze kontatzen dizueten ostiralean, guk gaur, bero kontuekin jarraituko dugu gaur, ze, bai. Ane Galardirekin badakizue, anepedia osatu dugula bai. Irrati urte honetan, eta gaurkoa du bere azkena. Orduan, bere azken atal honetarako beroarekin lotura duen, bueno, azken burukoak aukeratu ditu. Postreak. Orduan,
0: beroarekin lotura dutenak?
1: Bai, beroari aurre egiteko ze askotan izaten da.
0: Freskoa orduan.
1: Bai, ze batzuetan izaten da, normalean postre aukeratzen baldin badugu txokolate kontuak eta aukeratzen ditugu, baina beroa egiten duenean, ba, txokolatea behar bada ez da inera kargarria. Eta orduan berak esan du, bueno, ba, nik prestatuko dizuet zerbait, udan ere askotan ba, elkartzen garelako, eta bai. Gauzak ere ospatzen direlako, eta postrea beti delako ongi etorria.
0: Oso ongi. Ba, Olaia, arratsaldeko lauretatik aurrera, bai pasa Euskadi Irratian?
1: Never Mutis.

Goizeko amarretan itzuliko gara bihar galderaz eta jakin minez beteta, mendik aurrera inberko duguna da, galdera horiek erantzuteko jendea topatu, edo igual alderantziz, aurrena jendea topatu eta gero sortuko zaizkigu galderak. Gauzak ordena egokien egin ditzagun. 821 garren faktorian. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, gerra berehala amaitzea adostu dute Washingtonek eta Teheranek. Hala iragarri berri du bitartekaritza lan egin duen herrialdearen Pakistango lehen ministroak bertako parlamentuan.
2: Iran, Amerika, ne Lubnan se samet.
1: Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroaren hitzetan, ostiralean sinatuko dute bakearen memorandoaren agiria alde biek Genevan, baina jada elkarren aurkako operazio militarrak amaitutzat jo dituzte. Aldi berean, Hormuzko itsasartea bidezaririk gabe zabalduko den iragarpena ere egin dute Iranek bezala estatu batuek naiz eta asteak beharko diren itsasarte hori minari gabe uzteko. Ostiralean sinatuko dute esan bezala Genevan bakearen memorandoa Israelen oniritzirik gabe. Areago, Libano hegoaldetik tropak ez dituela momentuz aterako, iragarri du Israelgo atzerri ministroak. Estatu batuen eta Iranen arteko akordioaren berri jakin denetik, 105% merkatu da Brent petroleo upela $83 azpitik kokatuta. Esan bezala albistegi honetan, punta-puntako albistea emango dizkizuegu, xetasun guztiak. Hortik aurrera, eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiz, arratsaldeon.
3: Baita zurire, Maite.
1: Medikuen estatu mailako greba batzordeak oraintxe jakinarazi duena, uda ostean greba mugagabeari ekingo diotela, Espainiako Osasun Ministerioak euren aldarrikapenei entzungor egiten baitiete.
3: Madrilen Espainiako Osasun Ministerioaren egoitza aurrera eraman berri du ekaineko astebeteko grebaren lehen eguneko protesta nagusia sindikatu medikuak bertain izan da Mari Jose Lasa Euskadiko sindikatu medikuaren ordezkaria.
4: Gero eta zerreago, zergatik hemen ez dute kasurik egiten, ez digute ze onartzen. Guk nahi dugu mailan gu eotea eta gure baldintzak guk erabakitzea, guk negoziatzea. Ez dugu nahi gure baldintzak beste kolektibo batzuk negoziatzea. Hoi da gure oztopo principalena.
1: Alberto Martínez Jaurlaritzako Osasun Sailburuak bestalde Tolosaldeko etorkizuneko ospitalerako plan funtzionala defendatu du gaur Legebiltzarrean alkateen mugimenduak salatu berritan azpigitura horrek ez dituela eskualderen betebeharrak asetuko.
5: Esto no va de un edificio, va de un modelo sanitario. Ante la pregunta si va a mejorar la atención sanitaria en la comarca de Tolosaldea, la respuesta es rotunda y afirmativa. Sí,
3: el plan Martínez Ekadira sidu ospitale berriaren bitartez Tolosaldeak orain baino zerbitzu eta espezialitate gehiago izango dituela eta aste honetan bertan esleituko dutela proiektuaren idazketa lanak 2028an hasi eta 2031an ospitale publikoa izan dezan Tolosaldeak.
1: Maribel Baquero diputatu jeltzaleak Euskadi Irratiko Faktorian adierazi du Espainiako gobernuaren ekimeni gabe Pedro Sánchezek legealdia luzatzeak boxi baino ez diola auspoa emango.
3: Eta hala aurrekontuak aurrera ateratzeko nola egingo duen azaltzeko eskatu dio Bakerok Sánchezi.
6: Oso zaila da, oso zaila da. Baina nik uste zailakera hori egin behar duela. Jakin behar dugulako gobernu honen prioritateak zeintzuk dion. Horri buruz galdetuko diogu aste honetan kontrol plenoak. Nola bideratuko ditun eta nola egingo du posible aurrekontu horiek onartzea.
1: PSOEren inguruko ustezko ustelkeria kasuen aurrean zuhurtzia eskatu du Bakerok, ba horren berri izan orduko jakin dugu Guardia Zibilaren uko unitateren azken txostenaren arabera Santos Zerdan PSOEren antolakuntza idazkari ohiak bazuela Leire Díez militantearen jardueren berri. Eta Donostian inauguratu dute Zubietako espetxe berria.
7: Helburu ez da preso dagoen pertsona sufritzen ikustea. Komunitatean integratzeko eta elkarbizitzarako prestatzea baizik. Akonpainamendua, formakuntza eta lan aukerak eskaintzea sortutako kaltea alde neurrian erreparatzeko.
1: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik orduanetan, segurtasun sailak esan digunez. Eguraldiari begira jarrita, Naiara Barredo, Euskalme eta Arratsaldeon.
8: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Bero atzoko eguna eta bero dator gaurko ere.
8: Bai, atzo bezain beste ez, baina ia da gaur ere udako balioak nortuko ditugula. Temperatura 28-30 gradu ingurura iritsiko da barnealdean eta kostaldean 25 graduren bueltan ibiliko da. Hori bai, iparraldeko haizea dabil dagoeneko eta horrek bero arintzen lagunduko du. Giro argia izango da orokorrean, baina egia da kostaldean behodei batzuk sartzen hasi direla, arratsaldean ere agar daitezke kostaldeko beste zenbait txokotan eta bestalde hegoaldeko eskualdeetan baliteke arratsalde edota gauean zaparrada trumoitzuren bat botatzea.
1: Eta horrela aste guztia gutxi gora bera nahi era?
8: Bai, bihar antzera temperaturari dagokionez eta gero asteazkenetik aurrera are gehiago igo daiteke temperatura, batez ere barnealdean. Beraz, asteerdi aldetik aurrera, ba bero kontuekin jarraituko dugu eta esan bezala maksimoek gora egin dezakete batez ere barnealdeko eskualdeetan.
1: Bihar arte nahiara eskerrik asko.
8: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula Zarratxaldeon.
9: Zarratxaldeon, Maite.
1: Munduko futbol kopan Brasilgo eta Alemaniako selekzioak dira zelaian agertu diren lehen bi hautagaiak.
9: Eta Brasilek Marokorekin gorriak ikusi zituen bana, baina bart Alemaniak aixa gainditu du Curaçao. Selekzioa pala, 7-1. Gaur Espainiaren txanda da 6-0 Cabo Verderen aurka. Bihar du Frantziak partida 9-0 Senegalen kontra. Eta etzi azkenik, hau ere hautagaien zerrendan baitira, Argentinak, Portugalek eta Ingalaterrak izango dute estrainekoa. Arraunean Oriok eta Donostia arraunek gidatuta zira traineroen denboraldia, hilaren 28an Madrilen hasiko dira bi liga nagusiak eta horren aurretik larun bat honetan Kantabrian gainerako ligak, beste bi liga gizonezkoetan eta bigarren bat emakumezkoetan eta erremontean gaur galarretan segidan Sagardoaren lehiaketako play-offa jokatuko da. Goikoetxea bosgarren eta Juanenea, Ansa eta Zubiriren kontra.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu bit aterdietan kultur lehioan, Manu Etxezortu Arratsaldeon.
9: Kaixo maite.
1: Guggenheim museoan izena hundiko artisten ondoan lehen hezkuntzako ikasleen artelanak ikusteko aukera dago.
9: Bai, artea ikasbide Bilboko Guggenheim museoak eta hezkuntza sailaren bitartez ikastetxeek elkarrekin egiten duten programa da. Badira 28 urte horretan hasi zirela eta artistak eskoletara joaten dira ikaslei artea nola sortu erakustera. Lan horren emaitza Guggenheim museoak erakusten du. Zaloa ipina da eskolaz eskola ikasleekin lanean ibili den artistetako bat.
10: Nik uste dut sorkuntza artistikoa erraminta ederra dela ikasteko, bai kurrikuluan dagoena ikasteko, bai munduan gertatzen dena edo dagoena ere ikusteko eta horretaz hausnartzeko. Eta hori, jakin dezazuela, ba, guretzat ere beti erronka berri bat izaten dela urte oro, eta ume kasko ikasten dutela, baina guk ere haiekin asko ikasten dugula.
9: Ba, 6 eta 12 urte bitarteko ikaslek sortu dituzten artelanak Bilboko Guggenheim museoan jarri dituzte, baina museoko sarrera ordaindu gabe ikus litezke. Bide batez Bilboko Guggenheim museoak udako ordutegia hasi du gaur Maite, eta ondorioz, udan egunero irekit eta izango da museoa, astrenak barne.
1: Ordu bata eta 7 dira, Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin, teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Estatu Batuek eta Iranek ostiralean sinatuko dute Suitzan, ez usterik ezean, ia 4 hilabeteko gerrari amaiera emango dion bakearen akordioa Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroak egindu iragarpena, eta akordioa indarrean berehala sartu dela nabarmendu du.
2: ایران امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر
3: Washingtonek eta Teheranek biek baiestatu dute akordioa, naiz eta dokumentu ofiziala oraingoz ez zuten publiko egin, edonola ere gerra fronte guztietan bukatu eta Hormuzko itsasartea irekitzeko konpromisoa jasoko luke.
1: Mikel Aiestaran, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
1: Otsailaren 28an Mikel, Estatu Batuek eta Israelek Jamenei Ayatolaren hilketarekin hasi zuten Iranen aurkako gerra, helburu gisa jarri zituzten programa nuklearra suntsitzea eta Iranen erregimen aldaketa bultzatzea. 4 hilabete geroago garaipen aldarrikatu dute Iranek. Akordioa bakearen memorandoaren agiri horri buruz, ordunetan esan dezakeguna zer da?
11: Ba, akordioaren xetasunak ez dira oraindik ezagutzera eman. Alde bakoitzak hori bai, bere interesen arabera zabaldu du informazioa eta hori azpimarratzekoa da, ez? Donald Trumpek Hormuzko itsasartearen irekiera aurkezten du bere garaipen handitzat, naiz eta itsasartea gerra hasi aurretik ere zabalik egon. Iranek berriz azpimarratu du suetena fronte guztietara zabalduko dela, Libanora ere bai. Memorandum hau prozesuaren zatirik errezena da. Ostiralean Suitzan sinatzen bada, orduan hasiko da benetako erronka, programa nuklearraren inguruko elkarrizketa eta Hormuzko itsasarteko zirkulazio arauak adosteko negoziazioa barne. Horretarako 60 eguneko epea aurreikusi dute, baina ez ahaztu Barack Obamak 2 urte behar izan zituela 2015ko akordio nuklearra lortzeko.
1: Hormuzko itsasartea zabaltzea aipatzen da, baina esan dugu baita ere sarreran asteak beharko direla, ezta? Hor minak jarri zituzte, mina hoiek garbitzeko.
11: Hori da, denbora beharko da Hormuz berriro irekitzeko, eta berriro ere esan behar da, denbora beharko dela Hormuz nola kudeatuko den sistema hori nolabait adosteko. Iranek behin eta berriro esan du, Hormuz ez dela etorkizuean izango gerra aurretik zegoen bezala, mendik aurrera nolabait tasa sistema bat ezarri nahi duela, eta Irango komunikabideek diote Donald Trumpek baietz eman diola aukera hori. Beraz, ikustear dago, ez? Nolakoa izango da Hormuz etorkizu unean, baina lehentasuna dudari gabe zu aipatu duzuna da, zenbina garbitzea.
1: Iranek onartzen du, ez da, Mikel, arma nuklearrik ez garatzeko kompromisoa?
11: Bai, hori beti esan du Iranek, ez orain. Hori hasieratik fatua ere eman zuen Ali Jamenei lider gorenak hori buruz. Iranek beti defendatu du bere programa nuklearra bakarrik programa zibila dela, ez dela programa militarra, baina konfiantza falta ikaragarria egon da mendebaldea, ez? Beraz, Iranek orain akordio honetan idatzi duena lehen ere behin eta berriro repikatzen zuen.
1: Lehen epatu duzu gerra fronte guztietan amaitzea dela akordioak jasotzen duena Libano barne. Gerra honetan esango dugu 3.500 irandar hil direla Estatu Batuen eta Israelen bomben ondorioz eta beste horren beste biktima eragin dituztela Libanon. Oraindik Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ez du inolako adierazpenik egin, baina bai defentsa ministroak Libano hegoaldean jarraituko dutela Israelgo tropek hori adieraziz, Mikel.
11: Bai, hori da Israel Katzek errepikatu duen azken ordu hauetan. Libanon badirudi Israelek operazio militarrak etetera behartuta dagoela, baina okupazioa ez da amaitzen. Hori da Katzek azpimarratu duena. Azken ordu hauetan milaka libaniar herrialdaren hegoaldera itzultzen ari dira, eta herri asko noski erabaz suntxituta aurkitu dituzte. Libano da nire ustez Trump benetan Netanyahu kontrolatzeko gai den ala ez neurtzeko proba handia. Israelen haserre ikaragarria eragin akordioak eta lehen ministroak kritika gogorrak jasotzen ari da. Beraz, ikusiko dugu Libanon gertatzen dena, baina momentuz okupazioa ez da maitu, ez da gutxa horik ere.
1: Eta horregatik agian hasieran esan diguzuna, ez da? Ostiralean sinatzen bada, oraindik zuhurtziari utzi beharko da eta Israelek Libanon zer egiten duenaren arabera.
11: Bai, noski. Netanyahuk ez du begi honez ikusten akordioa, eta hemendik ostiral arte badu denbora mugimenduak egiteko. Atzo ere mugimendu bat egin zuen, azken orduko mugimendu bat Beiruten, eta zergatik ez, hemendik ostiral arte oraindik ekialde hurbilan lau egun asko dira.
1: Mikel Aiestaran, EITB-ren berri emalea, eskerrik asko, gero arte.
11: Agur.
1: Iranen eta Estatu Batuen akordioaren albiste horrekin hasiko da Frantziako Savoia eskualdean G7ko herrialdeen goibilera. Trump presidentea arratsaldean da bertara iristekoa eta mendebaldeko herrialdeen lehentasuna Hormuzen itsas navigazioa berrezartzeko segurtasun mekanismoak ezartzea izango da. Gerra aurreko egoerara itzultzeko asteak beharko diren

0: Herrialdeak, europearrak eta japoniak, Hormuzetik ateratzen den gaz eta petrolioaren dependentzia handia daukate. Eta egun hauetan bazkideek itsasartean hartuko duten papera hitz egingo da. Honezkero, Frantzia eta Erresuma Batua prest daude gerraontziak bertara eramateko, Frantziak Charles de Gaulle hegazkinontzia bertan dauka inguruan, eta horrela Iranek jarritako itsasminak kentzeko ontzien trafikoa berrezarri dadin. Besetik, bihar hemen izango da baita ere Volodymyr Zelensky, Ukrainako gerraren garrantzia azpimarratzeko eta Trump berarekin ahaztu ez dadin. Ikusten duzuenez, estatu batuarra da G7ko izarra. Macronek harrera egingo dion, estatu buru bakarra izango da. Goi bilera ofizialki hasi aurretik, bilera pribatua bilaterala izango dute, eta gainera asteazkenean afaria izango dute Versaillesen. Argi ez dagoena da oraindik Maite, Trump Europan geldatuko ote den Ostiralean Suitzan bake ituna sinatzeko, edo J.D. Vance presidente ordea azalduko ote den bakarrik.
1: Eskarrek asko Xabi Ormazabal esan bezala, ebiandik berri emale berezi gero arte, Xabi. Merkatuek txalotu egin dute, estatu batuen dairanen arteko akordioa, petroleak behera egin du, une honetan, 82,75 dolertan ari da saltzen Europan erreferentea den Brent upela, euneko bost baino gehiago merkatu da petrolio azken ordu hauetan.
2: Bortxetan ere berehala somatu da akordioaren eragina, gauean asiakoek euneko bostetik gorako irabaziak izan dituzte, Tokio, Seul eta Filipinetakoak buru Txinan azkundea motelagoa izan da. Europan ere irabaziekin abiatu dute eguna, Madrilgo IBEX 35 euneko 1,4 ari da irabazten, eta goizean zehar 19.000 puntuen langa historikoa ere gainditu du, naiz eta oraintxe hortik bera dagoen. Alemaniako eta Frantziako indize nagusiak puntu eta ordenari dira irabazten eta puntu laurden berriz Londresko burtsa.
1: Baikortasunez, baina zuhurtziaz ari dira hartzen gobernuak albistea, Jaurlaritza ere bai, zuhurtziaz nazioarteko testu ingura oraindik oso nazia baita Imanol Pradales lehendakariaren esanetan Mertxe Etxeberria.
3: Hormuzko irekiera gauzatu zai, itsasartearen egoera lehengora itzultzeak euskal industriarentzat arnasaldia ekarriko duela nabarmendu du Mikel Jauregi industria sailburua.
4: Guretzako herri esportatzaile eta importatzaile bezala oso garrantzitsua da logistikoki munduak bere lehengo egoerara itzultzea. Irekiera honek suposatuko luke prezioen jetxiera bat. Prezioak oraindik, nahiz eta gaur jetxi, asko jetxi, oraindik altu daude eta horregatik gu nolabait kostu handiago bat ordaindu dugu.
3: Bai, erregaiaren prezio oraindik oso garesti dagoela, gogoratu du Jauregi sailburuak gerrak iraunduen 100 egun hauetan 200 milioi euroko kaltea izan duela euskal ekonomiak, eta edonola ere nazioarteko testu inguruak nahasi jarraituko duela uhartarazi du Jauregik, eta ekonomikoki erresilienteago izateko lan egin beharra dagoela. Bestetik, Espainiako Gobernuko Ekonomia eta Transizio Ekologikorako ministroak gas eta petrolio alorreko enpresekin bildu dira gaur, Irango gerraren kaltei aurre egiteko planaren eragina aztertzeko. Datozen egunetan, elikagai eta turismo sektoreko ordezkariekin bilduko da Espainiako Gobernua.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira.
5: Goizak gaur.
1: Beste greba aste bati ekin diote Euskal Herriko medikuek, gaur Madrilen Espainiako Osasun Ministerioaren egoitza aurrera eraman dute, ekaineko astebeteko grebaren protesta nagusia estatuko medikuek, eta handik etorri da azken orduko albistea, uda ostean greba amaigabeari ekingo diotela medikuek, Ainize Vega, Madril, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, hori da medikuen sindikatuen azken orduko iragarpena. Greba mugagabea deitu dute irailetik aurrera, Osasun Ministerioarekin akordio batera heldu ezean, Mari Jose Lasa, Euskadiko Mediku Sindikatuko ordezkaria.
7: Ba, momentu honetan atera da prentza aurrekoa, eta uste dugu, ba, uda pasatako gero, udazken aldea, greba mugagabea ingo dula.
6: Uda bereziki komplikatua da, horregaitik utziko duzu uda tartean.
7: Uda bereziki komplikatua da, jende asko oporretan da, beste gauz batzuk edan dira, eta udazken aldea greba mugagabea jungo da.
6: Zergaitik greba sindikatuek Osasun Ministerioarekin behar den guztietan elkartzeko borondatea agertu dute, baldin eta maiganean proposamen zehatzak badaude, gatazka ahalik eta lasterren bukatu dadin, baina ez daude oso itxaropentsu.
7: Ba, momentu honetan atera da prentza aurrekoa eta uste dugu ba uda pasatako gero udazken aldea greba mugagabea.
5: Egun bat lagun bildu dira gaur Madrilen, hainbat autonomia erkidegotatik etorritako mediku sindikatuen ordezkariak batu dira Osasun Ministerioaren aurrean medikuen sindikatuek deitu duten 5. greba astea hasi den egunean.
1: Eskerrik asko Ainize, medikuen grebari buruz esan beharreko guztia esan da daukala eta gaur ez duela adierazpenik egingo adierazi du Alberto.

0: Martínez Jaurlaritzako Osasun Sailburuak legebiltzarrean izan da EH Bilduk eskatuta Tolosaldeko ospitale berriaren inguruko azalpenak ematen Axun Arozena arratsaldean.
1: Arratsaldeon bai, eta prozesua bide honetik doala dio. Aste honetan bertan espero du ospital berria eraikitzeko proiektua esleitzea. Ez dela soilik eraikin bat, baizik eta atzean eredu oso bat dagoela dio, eta zalantzarik gabe hobetuko dela Tolosaldeko herritarren osasun arreta.
2: La pregunta si va a mejorar la atención sanitaria en la comarca de Tolosaldea, la respuesta es rotunda y afirmativa. Sí.
1: EH Bildutik Rebeka Ubera legebiltzarkidea kritiko, ea alternatiba guztiak ondo aztertu diren eta zalantza mai gaineratu du.
3: Eta jakin nahi dugu ea aztertu duzuen Asunción klinika publifikatzea. Ze claro, 107 milioi jarri aurretik, ez? Claro, hemen iragartzen duzue Tolosarrek ospital berri bat izango dutela, baina ez da ospitale bat izango. Jendeak ulertzen duen bezala. Orduan, badu zentzurek egiten dan planteamentuak.
1: Osasun sailaren asmoa da 2028an hasi eta 2031an amaitzea. Osasun sailburuak jakinarazi duenez, Tolosako udalari jadanik ofizialki eskatu zaio Jurramendin lurzorua uztea eraikitzen hasteko, baina oraindik ez erantzun zaio. Beste bi lur sail txiki bereganatzeko negoziazioetan ari dela argudiatuta, Osasun sailburuak espero du hori ere alik eta azkarren bideratzea.
0: Etxe bizitza eskura zeko zailtasuna herritarrentzat lehen mailako kezka zela hori jakina zen, baina gaur soziometroak argi utzi duena da herritarren 160%-arentzat dela kezka, alegia etengabe ari dela portzentaia hori.
4: Portzentaia hiri igotzen ari da, kezka agertzen duen populazioaren portzentaia, gaitzitik ekonomia eta osasun arloi lotutako kezkek jo zuten sapaia 2014an eta ordutik beranzko joeran dira. Buruzagi politikoen balorazioaz berriz, inkestek 2027ko hauteskundei begira indar abertzalen arteko leia bizi aurreikusi arren, Imanol Pradales lehendakariak bikoiztu baino gehiago egingo luke EH Bilduko Pello Otxandiano herritarrei gustuko lideraz galdetuta.
0: Iñaki Odriozolak ditu xehetasunak.
5: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 10 herritarretik 6rentza da bai etxe bizitza Euskal Autonomia Erkidegoko arazo sozial nagusietako bat. 2007an etxe bizitza burbuila lehertu zenean baino 102 herritar gehiagorentzat soziometroaren arabera. Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza arloan egiten duen kudeaketa gainera txarra edo alamoduzkoa da 10 herritarretik 9rentzat. Lan merkatorekin lotutako arazoak eta osasungintzak jarraitzen dute izaten bigarren eta hirugarren kezka nagusiak, naiz eta azken inkestaren arabera, joera baikorra den aizitik, segurtasunarekin eta immigrazioarekin kezkatuta dauden herritarrak geroz eta gehiago dira soziometroak dioenez, batez ere, euren burua eskuineko ildo ideologikoan kokatzen duten herritarrak daude kezkatuta gai horiekin. Oroar, Eusko Jaurlaritzaren lana ona edo oso ona dela esan dute herritarren 126%, azken neurketan baino 4 puntu gutxiagok. Lider politikoen artean Norden lehendakari gairik onena ere galdetu du soziometroak, 114%-rentzat bakar bat ere ez da ona, eta 135%-ek ez dute erantzun. 125%-rentzat da aukerarik onena Imanol Pradales, eta 111%-rentzat EH Bilduko Pello Otxandiano.
0: Hori soziometroak dioena, Euskal Estatuaren kontzeptuak ordezkatu duela independentzia bestalde agerian utzi du EHUk Telesforo Monzon fundazioarekin batera egindako naziometroaren inkestak.
4: Bestalde eta poliziari buruzko iritzia galdetuta, segurtasun publikoa bermatzerako orduan udaltzainen eraginkortasuna auzitan jarri du galdekatuen gehiengoak.
0: Janire Gerenabarren arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon, segurtasun publikoa bermatzerakoan herritarrek poliziarekiko duten konfidantza mugatua da naziometroaren arabera. Ertzaintza eta foruzaingoaren gan dute konfidantza gehien, Espainia eta Frantziako polizien gan ondoren eta beheko mailan dago udaltzaingoak. Gehiengoak dio, herritarren jatorri, genero edo klase sozial aren arabera, poliziak jokabide bat edo bestea izaten duela eta bere jardunaren inguruko balorazio kritikoa egiten du. Kontrol eta gardentasun handiagoa eta indar neurri gutxiago eskatzen dizkiote Asier Etxenike Astikerreko arduraduna.
7: Edo adostasun maila altuena jaso dutenak, polizia agenteek identifikazio zenbakia agerian eramatea, gorputz kamerak eramatea, eta adostasun txikiena, poliziak arma luzeak edo poliziak gomazko edo foan balak erabiltzea jendetza kontrolatzeko.
6: Buru jabetzarekiko iritziari dagokionez, 10 herritarretik 2 baino ez dira independentziaren aldekoak, aldiz Euskal Estatuaren eta erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrerak gero eta indar handiagoa dute Arkaitz Fullaondo EHUko parte hartu ikerketa taldeko kidea.
8: Euskal Estatuari buruz galdetzen denean, planteatzen den testu ingurua da, egongo balitz, erreferendum bat onartua eta legala. Ikusten dena da, nabarmen igotzen dela Euskal Estatuaren aldeko jarrera. Independentzia bai edo ez oso baldintzatuta dagoela, gatazko politikoaren ondorioan gatik.
6: Aurtengo apirilean Euskal Herriko 1.400 herritarren artean egindako inkestaren emaitzak dira 8. naziometroak jasotakoak.
0: Ordu bata eta 23 dira, dagoeneko barrutik ezagutzen dugun Zubietako espetxea gaur inauguratu dute ofizialki Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak. Pertsona erdigunean jartzen duen espetxe sistema propio aldarrikatu du bertan lehendakariak. Eta kil zituen espetxe funtzionarioei aitortze egiteko baliatu dute ekitaldia Pradalesek bezala Marlaska ministroak Sisto Iturriaga Goitia.
9: 2021 espetxen eskumena lortu eta aukeraken gizarteratze agentzia sortu ostean Zubietako espetxearen inaugurazioa humanismoan oinarritutako justizia eredua eraikitzeko hirugarren urratsa dela nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak.
10: Humanismoan oinarritutako justizia eredua finkatzea. Pertsona beti erdigunean. Helburu ez da preso dagoen pertsona sufritzen ikustea. Komunitatean integratzeko eta elkarbizitzarako prestatzea baizik. Akonpainamendua, formakuntza eta lan aukerak eskaintzea sortutako kaltea alde neurrian erreparatzeko.
9: Une hauetan, justizia errestauratiboa garatzeko lege aurreproiektua lantzen ari direla erantzi du lehendakariak eta 64 espetxe funtzionario plaza betetzeko lan eskintza dutela martxan. Presoi ere luzatu die mezua Imanol Pradalesek, alegia euren ardura dela berriz arteratzeko aukerak baliatzea. Angel Jesús Bota, Jose Ramón Domínguez eta Francisco Javier Gómez Elosegi eta kildako 3 espetxe funtzionariak gogoratzen duen plaka jarri dute bestalde espetxearen atarian eta haren aurrean agur dituzte lehendakariak eta Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak 3 biktimen senideak. Plaka ikuste hunkigarri izan dela adierazi du bere hitzaldian Grande Marlaskak.
11: Zeren eta plaka berdinak gogoratzen zuen martutenen espetxe administrazioako 3 funtzionari etagatik asesinatuak.
9: Berriz arteratzean oinarritutako espetxe eredua gauzatzea ezik, Zubietako espetxearen sorrerak, Donostiako Txomin auzoaren garapena ahalbidetuko duela ere nabarmendu dute ekitaldian parte hartu duten agitariek.
0: Pedro Sánchez presidentarentzat oro har gobernuarentzat aste zaila bereziki zaila gaur hasi dena.
4: Etzi José Luis Rodríguez Zapatero presidente hoiak deklaratuko du auzitegi nazionalean plus ultraren erreskateaz gain bulegoan aurkitu zizkioten bitxien inguruan, bitxien balioa 1.000.000 eurotik gorakoa zela jakin inostean. Aurrez, gaur arratsaldean Peinado epailearen aurrean agertu beharko du Begoña Gómez, Pedro Sánchez presidentearen emazteak eta bista horretan erabakiko du epaileak ustezko influentzia trafikoaren kasuaren epaiketarekin aurrera egingo duen ala ez.
0: Eta gutxi ez eta ustez PSOEren aurkako auzi judizialak indargabetzeko Leire Díaz militante sozialista hoiak martxan jarritako sarearen berri Santos Terdan PSOEko antolakuntza idazkari hoiak bazuela ondorioztatu du Guardia Zibilaren uko unitateak hori agerian utziko luke eten hainbat agenda atzeman omen zizkioten Zerdani Andoni Amadoz Iruña Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai joan den maiatzaren 27an izan ziren miaketetatik atzemandako agenda eta dokumentuen arabera eta Guardia Zibilaren uko unitatearen ustez Leire Díezek Santos Zerdani zuzenean helarazten zion PSOEren aurkako auzi judizialak indargabetzeko martxan zeuden operazioen informazioa. Hain zuzen ere uko unitateak ondorioztatzen du Díezen dokumentu eta oharrak Zerdanen esku egoteak PSOEren antolakuntza idazkari hoia ustezko tramaren izkutuko burua zela frogatuko lukeela. Hori bakarrik ez ukoren txostenak dio Zerdanek berak agindu zuzen ematen zituela Ferrazen, Díezen gastu, dieta edota bidaiak sozialisten kontuetatik ordaintzeko. PSOE edota Espainiako gobernua zipristintzen dituzten auzi judizialen kontrako traman parte hartzeko 3.engana ailegatzeko gastuak alegia. 2024an soilik ustez Díezek egindako 9 bidai ordaindu zituen alderdi sozialistak. Guardia Zibilak atzemandako dokumentuen artean badago bat, inkumplimientos izenekoa Díezek idatzi eta Zerdanen artxiboen bateran agertu dena. Bertan aipatuta geri dira ustez, Díezen tramarentzat baliagarri izango lirateken hainbat informazio iturri. Besteak beste José Manuel Villarejo komisarioia, Francisco Martínez, segurtasun estatu idazkarioia edota Manuel Martxena Goreneko epailea.
0: Bizkaiko foru aldundiak espedientea zabaldu die IFAS edo gizarte arte urgazpenerako foru erakundeko hiru arduraduni langileak kontratatzerakoan merituen balorazio epaimaien euren senide edo gertukuei mesede egiten saiatzen leporatuta. Zehazki bi lan poltsa betetzeko hautaketa prozesuetan izan dira ustezko irregulartasunak Nerea Sarriegi.
13: Bai, IFAS edo Bizkaiko Aldundiaren gizarte urgazpenerako zerbitzuaren bi arlobururi eta goimaiako teknikari bati ezarri die Aldundiak disiplina espedientea eta kontratazio epaimaietatik baztertu dituzte hautaketa prozesuetan senide eta bestelako gertukoei mesede egiten saiatu direla egotzita. Hirurak ziren merituen balorazio batzordeko kideak eta zehazki atezain mantenu laguntzaile eta zerbitzari garbitzaile postuetarako lanpoltsetan gertatu izango lirateke ustezko irregulartasun hauek. Izan ere bi prozesuetan hiru arduradun hauen senide edo gertukoak hautagaiak ziren eta legeak argi zehazten du administrazioko langileek ezin dutela parte hartu senidei eragiten dieten erabakietan. Araua uste larria da. Ustezko irregulartasunak atzemanda bi prozesuak bertan bera geratu direla nabarmendu dute Aldundiko iturriek, azaldu dute hautagaien balorazio berria izango dela, hiru arduradunak kanpo utzita eta hortaz ziurtatu dute beste hautagaiek ez dutela inolako kalterik jasan. Oraintxe, Bizkaiko EH Bilduk jakinarazi du gizarte ekintzako diputatuaren premiazko agerraldia eskatu duela.
0: Eta azken minutu hau gogoratzeko Etxebarriko udalak oharra kaleratu duela San Antonio jaietan pasaden asteburan izandako gertakari larriak gaitzetsiz.
4: Bai, istiluetan zauritutako ertzain eta udaltzainari elkartasuna adierazi die udalako har horretan, horrelako gertakariak tokizkanpo eta onartezinak direla azpimarratuz. Ohar berean jaietako lehen asteburuan izandako sexu erasoa ere salatu dute. Indarkeria mota guztiak gaitzesteko elkarreteratze deitu du Etxebarriko udalak bihar arratsaldeko 7etarako Zintururi plaza.
0: Ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
14: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan aparteko gora berari gabe segurtasun zailak esan digunez eta huxe eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
15: Arratsaldean iparraldeko haizeak beroa arinduko du, baina hala ere temperaturak 28-30 gradu ingurura iristea lortuko du barnealdean eta kostaldean 25 graduren bueltan ibiliko da. Giro argia izango da, baina arratsaldeak aurrera eginala kosta partean behodei batzuk sarlitezke. Bestalde, hegoaldeko eskualdeetan baliteke arratsalde edota gauean zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Edo zein kasutan, leku gehienetan giro lasai eta argiarekin jarraituko dugu.
14: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
16: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
17: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hiruko asartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiego zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 euro irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplex jokoak ekartzen ekar dezaken pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
18: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nago.
19: Ekainaren 20an etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik Lekunberrira martxa zikloturista eta bueltan gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
20: enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
21: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose María Paula Zarratsaldeo.
2: Arratsaldeo Maite.
1: Munduko futbol lehiaketa hori abia puntu hasi gara, ezta? Munduko futbol lehiaketa horretan sendoenak diren lehenengo taldeak ikusten?
2: Bai, beti hautagai izaten direnak eta itxura batean, ba, lau urtez behingo lehiaketa izanik eta lehendik egindako ere hor daukatelako, ba, berriz ere hautagai izan daitezkenak, esate baterako, ba, larun batetik iganderako tarte horretan Brasil-Maroko partida ikusi genuen, bana egin zuten, gorriak ikusi zituen Brasilek eta ezin esan gauza bera gertatu zaionik Alemaniari bart, Aixa gainditu dulako Curaçao selekzioa pala 7-1. Gaur Espainiaren txanda da, 6-etan Cabo Verderen aurka, bihar du Frantziak partida Senegalen kontra, eta etzi azkenik Argentinak Portugalek eta Ingalaterrak.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Txerrendulari zan esango dizugu gero eta gertuago daukagula turra. Eta atzo Gipingenen gertatu zena Suitzan argitu behar dugu. Garaipena ospatzera zihoan Zlok, ziklista Flandriarra, garaipena handia zeukan, esprina gotzeragoan eta ospatzen hasira eta zer da talurrer erori arrastaka bere eta bizikleta sartu dira, bizikleta osorik sartuta beharralda bat garaile izateko, argituko dugu hori. Arraunean Oriok eta Donostia arraunek, beraiek gidatuta hasira urtengo traineru denboraldia ere, eta gainerako untziekin ilonen 28an Madrilen Liga Nagusia jokatuko dute, baina horren aurretik. Kantabrian traineru ligak beste hiru dira eta larun bat honetan jarriko dira jokoan Astilleron. Erremontean gaur Galarretan 6etan hasita Sagardoren lehiaketako play-offa Goikoetxea Juanenea Ansa Zubiri. Horko garailea final aurrekora doa Ezkurra eta Azpirozen kontra. Eta eskupilotan berriz ere pilotariak lehenean baitira aipatu behar dugu San Ferminetako torneoetako bat binakako emakumezkoena ari dela forma hartzen. Momentuz bibikote baditugu final aurrekotarako. Arrizabalaga Bertiz eta Etxegarai Gaminde.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
0: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
2: Ogi etorri entzuleo garratxaldeon, lehen da biziko jardunaldiko partidak dira. Karo, 48 selekzio dira, denak ikusten ere denbora behar da. Lehen da biziko jardunaldia jokatu zutenetik Mexiko eta Hego Afrikak pasako dira 5-6 egun denak agertzen direnerako. Eta ari dira pizkanaka favoritoak agertzen, Brasil eta Alemania esatu aterako agertu dira, ze ikusi ote du gure futbola dituetako batek, Juan Antonio Larrañagak. Arratxaldeon, Juan Antonio.
5: Bai, gaixo arratsaldeon.
2: Hasi dira, pizkanaka favoritoak agertzen, karo, Brasilek izan duen neurgailua Maroko ezin konparatuko dugu Alemaniak izan duen neurgailuarekin Curaçaorekin, baina, bueno, momentuz behintzat, izeneko selekzioak agertu dira. Ze ari zaizu iruditzen momentuz munduko kopa, Juan Antonio?
5: Bueno, iruditzen zait, joko aldetik handa ez da olako gauza hundirik ikusi, ez? Egia da, Brasil da Maroko arteko partido horretan, nire usten dut partido bat ikusi genuela, ez? Brasilek ematen zuen partioa irabasteko aukera izango zuela, eta Maroko garbi erakutsi zion, hor goian egoteko talde badela, ez? Eta kontu ibili behar dara berarekin, ez? Brasil ez nuen hain ondo ikusi, eta iruditzen zait aldatu beharko gola zerbait, ez? Zergatik partio iruditzen zait oso parekatu izan zen, Maroko oso ondo gontzen, gauzak oso ondo egin zituen, iruditzen zait alde hortatik zer pentsatzeko mantziola Ancelotiri, ez, ikusita partida nola bukatu zen. Eta Alemaniana oso horrez izatzen. Aurkaria etzaukan, zertxo ere, eta nik usten dute, earkea aprobotxazu dela, zazpigo legin eta gustora gelditzeko, ez, baina, bueno, ez, horrekin ez daukagu esaterik favorito horietako bat izango denik, ez, zerbait gehiago erakutsi beharko dela iruditzen zaitez.
2: Jabertz izan da, bigol sartu dituen jokalari Alemanian 7-1 eta egia da, ba, Curaçaoren atzealde horrek, behintzat, ba, zorroztasun edo erremotasun ondirik etzeukan. Right. Azpimarratzeko moduko emaitza da baitere Ekuadorre galtzeak, gauza asko esaten delako, ba, atzealdean Patxo eta Inkapi jokalariak dituen Ekuadorri buruz, bat eta hoz galdutu Bolikostaren kontra, Herbereak eta Japoniak bina, eta bueno, antza Realeko Take Kubo jokalaria gainera, errenka ikusi dugu, lesio modukoren bat edo badauka zerbait, eta Suediak erraz hartu du mendean 5-1 Tunisia. Bueno, favorito izan daitezkeenen zerrenda horretan, urrena jokatzen Espainia dugu. Espainia Cabo Verde gaur arratsaldeko 6etan. Ez dakit nahikoa esparrin sendoa izango duen Espainiak benetan autagaia den edo ez jakiteko, Juan Antonio?
5: Autogaia denuz jakiteko ez da izango, ez dut iruditzen, ez? Nik usten dut pixkat konparaketa bat egitezko Alemaniakin bezala, ez? Alemania eta Curazao, ba, Espainiak agoberde antzeko bat izan liteke, ez? Hor, aprobetsatu behar du, ba, bueno, ba, partida irabazi, puntuak lortu, eta gutxien ez, sensazio honak eman, ez? Hori, nik iruditzen zait Espainiaren egin beharra gaurko gunean, ez? Iruditzen zait palde hortatikan Espainiak errestasun handiarekin irabazteko aukera izango duela.
2: Gaur gainera badira partida gehiago, gaur badaukagu gaueko 9etan Belgika Egipto, gauerdiarekin Uruguaiko selekzioa Saudi Arabiaren kontra, hauek Espainiaren multzokoak dira, eta bihar goizaldeko 3etan nahi duenak, ba Iran eta Zelanda Berriaren arteko ere badauka. Ikusmina hor, ba batipat egoera geopolitikoagatik Iranek jokatzea izango da. Gainerakoan, deigarri egintzen eri Juan Antonio, ez dakizuri. Karo, badakigu munduko kopa zer den, baina karo, 16 egoitza desberdin, 3 herrialde desberdin, mundua badirudi askotan hankaz gora dagoela, eta estadioa leporaino daude, Juan Antonio?
5: Ba, bain, leporaino daude, jendea nik usten dut alde hortatik gan 6 zegoela, ez? Futbola ikusteko eta batez ere askotan gertatzen dena da leku hietan beti beste behira egoten dira, nahi izate dute beste herrialdeko jokalariak eta ikustea eta nik uste horregatik gan beti dela, ez? Brasil da Marroko ta ikusteko orduan da, ba jende pila bat zegoen, ez? Usten dut 80.000 zaudela, ez? Iruzte alde hortatik gan egia esan partidon aukeratu zuten ikusi zutenak, ez?
2: Bueno.
5: Eta hori da, gauzarik honen hori da, ez? Zaletuak hor daudela, gertu daudela, ez?
2: Bai, futbolaren indarra izango da, estadioak edarrak agertzen dira, esan zuten, ze asko futbol amerikarreko zelaiak dira, ba, belar zotalak eta jarri beharko zituztela munduko kopa hasten zenerako, batzuk esaten zuten, baloiak sakerik, boterik ere zuela ematen, momentuz horrelakorik ez dago. Munduko kopa galde horretatik, aitzakiarik ez du. Bueno, ba, gaurko jardunaldia aztertzen etoriko da bihar, Juan Antonio Larrañaga, eskerrik asko, Juan Antonio.
5: Bai, beste bat arte.
0: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
2: Arratsaldeko ordu biak 20 minutu gutxi dira, garaikoa dugu arrauna Espainiako txapelketa. Batek zerrenda ikusten du, eta aurreko urteko ekartzen du, eta aldaketa hondirik ez du ikusten. Ona da hori, ez da ona, kontua da Orio eta Donostia arrauna lagunak. Nagusi atzo, Moainan, Jon Ander de Laos.
4: Iazko bi izen berberak zizelkatu dituzte garaileen zerrendan, Orio eta Arraun lagunak baitira Espainiako traineru txapelketen irabazleak. Bi ontzi horiek eroso galindu ziren atzo Moainan, Galizian jokatutako estropadetan. Gizonezkoetan irteera indartsu batekin lehen postuan kukatuta, Oriok erritmo altuan aritzera behartu zituen Donostiar eta Zierbena, Kabok berehala amore eman zuen bitartean. 13 segundu amaieran zilarrezko Kaliarribari, 18 brontzezko Galipoi, aitzolelu arraunlariaren esanetan, garaikur garrantzitsua eskuratu zuten.
6: Espainiako txapelketa bat irabazi. Ez da urtero lortzen den gauza bat, danotak jauzen bat kostaren dan, eta naiz eta isez irabazi aurten gogugon barriro lortzeko, eta lana horretako enjogu ez, eta enjoguen estropadiaz guztuago guazen gaina, hasi que posik eta celebrati falta zen bakarrik.
4: Emakumezkoetan arraun lagunakik estropada kontrolpean izan zuen une oro hasieratik aurre hartuta erritmo patxadatsua baliatu zuen kontrarioak menderatzeko. 10 segundu astillero bigarnari, minutu erdi pasa perillo hirugarnari. Amaia Eguren patroia posik bere estreinaldian gailenduta.
7: Jo, azkenan hitzetan esatea zaia izaten da. En inoiz imaginatuko nere kiroli bilbidea arraun mundutik jungo zenik. Eta azken hori 2024an asko ikasteko aukera izan nuen eta aurtengo denboraldian ere bai ba aukera hau ematea ba niretzat opari bada eta ordun asko ai naiz ikasten ba nagore osoro daukaten bai. Kideaz eta hori plazer bat edukiko diren aukera guztiak ba aprobetxatzeko gogoz.
4: Arraunlariak Liga Nagusiak prestatzen hasiko dira aurrengo egunetan.
2: Jon Anderren eskutik, gaueko 9etan, tostartean hemen Euskadiratian, gaur paorra izango da zuekin Zumaiako prestatzailea, ze aipatu behar dugu, KAE bat edo ARC bat, astera doala, 12 untzirekin, baita ARC edo KAE bi ere, 8 untzirekin, baita emakumezkoen bigar maila, ete liga ere beste 8 untzi. Lehen da biziko estropadak, datorren astebukeran izango dira, astego lehenengoa, Astilleron. Bueno, ziklismoan esan dugu lerroburutan, gertara bitxiatzo Suitzan Gipingen sarian. Lian Slok, Lotoko Flandriarra garaile azkeneko esprinean Blasov eta Karapaz menderatu ondoren. Elmugan sartu aurreko ospakizun keinuetan hasi zen, eslok erori egin zen eta bizikleta eta bera lurrean arrastaka zirela sartu ziren elmugan. Galdera da, legezkoa da garaipena esloki ematea bizikleta oso osorik elmugako zehar kalditik, elmugako arrastotik pasagabe baldin badago, hori legezkoa da, bueno, ba, Bittor Martínez epaileak uziren araudiaren berri eman digo.
8: Uziren araudi orokorraren 1.2.1 artikuluaren arabera, korredor bat helduta bezala emateko elmugan, eta denbora markatzeko, bere bizikletaren aurreko gurpilaren tubularrak elmugalerroaren hasieran gainetik altxatutako plano vertikala ukitzen duen unean izango da. Beraz, ez da behar bizikleta osoa pasatzea metatik.
2: Bueno, ba, argitu da. Argitu da. Aurreko kurpilaren tubular zatiarekin eta elmugak arrastarekin bat egiten dutenean, garaile da, zerbait. Ikasi dugu uste genuen futbolean bezala baloiak oso osorik sartu behartzuela gola izateko. Arritxo Uribar, Arratsaldeon.
9: Baita zuri ere.
2: Auvernia Rodano Alpea, Gizalde Toro, protagonistan dira.
9: Bai, hemen ere argitu da guztia eta argitu dena da Isak del Toro oso indartxu dagoela. Ayuso adibidez saiatu da zazpigarren etapan, bigarren izan zen 24 segundora. Atzo ere, hortxe, minutu batera bigarren tokian elmugaratu zen. Beraz, saiatu arren del Tororekin gutxi gutxienez parean ibiltzera, del Torok erabat menderatu du Ayuso eta baita Eskilmose ere. Markel Irizar dugu Lidl Trekeko gazten kirolarduraduna.
10: Juanek azkarri joen eta del Toro argixen izatea zaparte indartxun izan zen eta gaur ausartena eta indartxun izan da. Eztan gaur nik uste dute Juan apur bat, bueno, lasaixo fandala, bueno, zurtzi geixokin, baina, bueno, ba, izak asko zobi izan da.
9: Turra, ateioka dugu, UAEko del Toro eta Pogatxar indartxu ailegatuko direla, itxuek ere ikusten dute.
10: Argi dakusten da, bai Bea eta bai Pogatxar, ba, puntu oso nien iristen dela eturrea, gue gixezan ondo ongara, beste txinule ez guen jo bia dauz, baina, bueno, nik uste bai eskeli bai Juan ondo ausela, eta espero hemendik eta turrea ba, beste saltotxo bat goraka ematia.
9: Eta seixas, zer, ba, segarren etapan oso ondo del Tororekin batera elmugaratu zen, eta Ayuso 12 segundora utzi zuten, baina larun batean erori egin zen, eta atzo erretiratu egin zen. Orain, helburua turrera begira osatzea da, kolpatuta du gorputza, eta egoera horri buelta ematea da asmoa.
2: Aterote du ondoriorik Xabier Usabiak Auberniatik.
11: Obernia Rodano Alpetako turretik atera daiteken ondorio nagusia da, ezin dela ondorio handirik atera. Ez behintzat, seixasen inguruan. Larun batean egin zuen umekeriak eta arkera egin zion eroriko izugarria galarazi du, bere benetako maila zein den eta turrean nola aurkeztuko den jakitea. Ikusitako apurren itxura ona eman zuen. Ostiralean, betiko ausardi erakutsi zuen eta mendateak izugarriko zailtasunik ezpazuen ere, inoren beldurri gabe eman zuen aurpegia. Hortik aurrerako azterketak oso subjetiboak dira. Beste hiru hasiera bateko favoritoen artean gauzak garbiago daude. Del Torok gora egin duen moduan egin du bera Mateo Jorgensonek eta beste askotan bezala erdibidean gelditu da Juan Ayuso. Del Torok atzo sekulako errendimendu eman zuen. Minutu eta 34 segundotan hautsi zuen Binegok 2022an Plato de Solasonen jarri zuen marka. Garbi dago Pogatxarren laguntzarik beharko balu ez ezik, edozeinentzat aurkari izateko maila ere baduela lehenbizikoz, Tirreno Adriatikoa eta Dauphine demoraldi berean irabazi dituen historiako lehen ziklistak. Ayusok badirudi lehen gorputzean zuen indarra, orain arlo psikologikora joan zaiola. Kolpeak hobeto eraman eta euskaltzen ezpadare, ezin du onenen mailara iritsi. Eta gaztea izanagatik presari gabe iritsi den Luke Tawellek ere mandu, gertutik zaindu eta mimatzeko arrazoirik.
2: Pirineoetako turra, atzo Pauetik gertu Juransonen bukatu zen, garaipena Paula Blasik eramandu, aurten ez da posible izan, azken bi ekitalditan Usua Ostolazek lorturiko garaipen hori eskuratzea, baina, bueno, bukerako etapa horretan, ba, pozgarri eta azpimarratzekoa Irati Aranguren laugarren postua. Jon Altuna, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Josemari, bai, atzoko izen propio Irati Arangurenena izan zen, etapa bikaina osatu zuen laugarren postuan. Selkatu zen Juransonen amaitutako hirugarren eta azken etapa horretan. Pozik zen, 18 urteko usurbildarra Aranguren.
13: Taldiak argeizekan, ba, eskapadoten bila jun bergenula. Eta, bueno, azkenean, ba, hoi asiran idoiatea da, gero, ba, justo nik harrapatu ere eskapada eta, bueno, pelotoiak ba, baimena mandigu ez, denbora pixka dartzeko. Eta, bueno, gero bai egia bat taldiak atzetik ane bai osando kontrolatu dula ba, denbora ez azkenian usoa eta Julia hortzeo den topa mar barrun.
12: Aipatu duzu Pirineoetako Turreko azken bi edizioak irabazi ostean, zazpigarren selkatu da urtengoan Uso Ostolaza, Julia Biriukova laboralkutxeko taldekide ukrainarra 9. izan zen. Guztien buru Paula Blasi, UAEko Kataluniarrak sekulako denboraldia darama, Amstel Gold Race, Espainiako Vuelta, Durango Durango saria eta orain Pirineoetako Turra irabazi baititu. Laboralkutxaren urrengo lasterketa Kataluniako Volta izango da, ostiralean hasi eta igandera bitartean.
2: Karrera guztien zerrenda egiten hasiko ginateke, baina ia ezinezko da. Bat behintzat aipatu behar dugu, proba handia da, ultur mailakoa eta etzi hasiko da, Suitzako itzulia. Arratsaldeko ordu biak 11 minutu gutxi, laster gara.
14: Autoaren GPS-a ulertzea. Txan. Edo zutabe bati ukitu gara. Txan. Aparkatzea. Txan. Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026. Txangan. Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorren, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
15: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
16: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
17: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Bizkaiko bi entrenatzaile kirol desberdinetakoak biak, batetik La Laguna Tenerifek berri emandu, Txus Bidorreta bizkaitarrak ez duela entrenatzaile karguan jarraituko, beste bide modaldirako kontrata bazaukan Bidorretak. Bide batez esan dezagun, Saskibaloiko ligak finala, Barcelona eta Valentziaren arteko izango duela. Eta orain gutxira arte, Derio taldeko entrenatzaile izan da, futbol entrenatzailea Siberria kasik, Iker Muniain atletikeko jokalari oia, Salamanca, Unión Deportiva taldearekin firmatu du. Federazioko lehen dabiziko mailan dabil. Gaurko notizia dugu. Bueno, arratsalderako notizia aurre ikuspen da momentuz, Sagardoaren txapelketako play-offa dela eta honen bestez, ba finkatuta geldituko dela final aurrekoa, Xabier Murua, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai, galar eta pilotalekoen itzordua, erremontariko neurketa erabakigarria, play-offetako neurketa, Goikoetxea bosgarrena eta Juanenea Ansa bigarrena eta Zubiriren aurka irabazleek finalerdia jokatuko dute Ezkorra bigarrenaren eta Azpirozen aurka. Ander Goikoetxeak eta Imanol Ansak esan digute nolako partidu espero duten.
19: Partida oso gorra esperot. Partida astua, bi parejak material antzeko aukeratu dugu. Gure burun da baki un idea antzekoa da. Gu Imanol lebitatzen jongo gara, Imanol leke baki horta saiatuko gara. Eta aldio zatei partida oso astu esperot.
20: Ba, bizi ja, azkenean Goikoetxe eta Juaneneak bilagate ba, pelota ia biedura hundi jamateko ezaguarri joi. Eta pentsatze dugu ba, hortitiako gela ez. Saiatuko gela ba, behiek esatzen bezala iniziatu goi amaten da ba pixkat igual nei jokuak entzen da gu saiatuko gea ba pelotegua egon dadila kantxan toki ondo hartzen da ber ba esan deten bezala ba ez iniziatiboi behi ematen.
18: Kale edo bale ez dago utxe egiteko tarterik irabazileek aurrera egingo dute galtzaileek agur esango diote Sagardoaren txapelketari.
21: Oain dena zerotik hasten da, oain eliminatori bezala hartzen dugu, final laurdena bezala. Orduan nik uste partida horiek berezik izaten direla eta ligilek ez dula deus kustuk izango.
18: Aritze Juanenea entzun berri dugun pilotaria eta Aritze Zubirik ez du presiorik antzematen Imanol Ansa buruzuruko txapeldunarekin jokatzen duen arren.
22: Jogatzen duenak inogatzen duela bat izan ebesti izan normalen beti hoguenak inogatzeto gatu zit eta fallatuzkero pues, zama hori presiori eramaten zuen gainetik da, minio bueno, hoguenak ere berakin bartako presiori eramaten du ez, hasi que alde hortatik ez du aitzakik.
18: Gogora dezagon finalerako selkatuta daudela Aldabe eta Barnetxea laugarrena, gaurko jaialdia arratsaldeko seietan hasiko da, partiu nagusia hasi aurretik izango den norketa hause, aiestaran zazpigarrena eta Barnetxea laugarrena Aldabe eta Azpirozen orka.
2: Badoa Ekaina, Laster San Juan, San Pedro eta konturatzerako San Ferminetan gara. Eta San Ferminetan besteak beste, kirole ikuspegiti behintzat, pilota. Zenba lehiaketa izango ditugu? Lauterdiko Nafarroako finala izango dugu, Binakako txapelketa jokatuko da, hor jokatuko da Adosena, gainera, Mastercupek antolatutako Binakako ere jokoan da, aurreko batean ikusi nuen, ez dakit San Ferminetan zenbat egun diren, eta zenbat jaialdi jarri dituzten. Labrit oren honetan, egizan irakiten izango da urtero izaten den bezala. Emako mezkoen San Ferminetan, Arrizabalaga Bertiz eta Etxegarai Gaminde daude klasifikatuta. Zebe ardute esate baterako Itxaso Erasunek eta Goiuri Zabaletak, gurekin da zizurkildarra. Arratsaldeon, Itxaso!
1: Arratsaldeon bai.
2: Bueno, datorren ostiralean ikusi dut. Orain gutxi erremontean, Xabier Murua lankideak esan du kale edo bale. Zuek ere antzeko zerbait uste dut Aldai Bergararen kontra derrigor behar duzuela garaipena, ezta? Itxaso?
1: Bai, oida, ez bi bikote kaiatzea puntu bat banarekin eta bueno, irabazten dunak ba lortuko du semifinaletako txartel preziatu hori. Eta, bueno, etxean jokatze dugu, orduan, bueno, saiatuko bea, papero naiten.
2: Etxean jokatzen dugu, askotan ez da komenizaten etxean jokatzea. Inorrez, omen da, bere herriko profeta esaten dute, zu, zer, nahiago, urruti jokatu edo bertan aukeran. Etxeso?
1: Bueno, ez nahi gustatzen zait etxean jokatzea, ez, azkenean hor familian babesa, herrikoan babesa, eta, bueno, azken aldin, ba, babesa hundia jasotzen nahiz ingurutik, eta, bueno, politia da, ez, sari hori lortzia albalin badaintzat etxean jokaduta.
2: Bueno, bestean Etxegarai eta Gaminde seguru dira final aurrekoetan. Karo, ikusten dugu azken aldi honetan Gaminderekin ze izan dalako iraultza moduko bat zuek ere gertutik bizi izan duzuena, Itxaso? Leirerena, esan nahi dut.
1: Bai, egia esan Gamindek ba beste pauso bat eman du, ez? Eta hor ikusten da, ez? Nik uste eskuetatik arazo batzuk izan zitula bere garaian, baina orain benetan osatu dala, takoekin asmatu dula, eta horrekin ba, distantzia handia markatu dula bestekiko, ez? Eta ikusten da, azken finean, final guztietan sartzen da, bai banaka, bai binaka, eta sartu bakarrik ez, irabazi ere bai, eta bai, nik uste oraingoz zeintzat emakumen eskupilotan, ba maila altuna dan daukan pelotaria dela.
2: Badakizu lehiaketa honen ondoren hau 8. ekitaldia du San Fermin torneoak Binakakoak Plazandreak lehiaketa dator eta aurkezpena aste honetan bertan dugu. Honek esan edo bai partida behar dituzte emakumezkoek eta jaialdiak eta hala da, baina eskakizunak gero eta handiagoa eskatzen du ze puntutaraino. Itxas hori bere egunerokoan pelotak gero eta tarte handiago hartzen dio.
1: Ba, egia esan oso pozik gaude, ez, ematen aiz egun ikusgarritasunagatik, eta, bueno, ba, dazkaun eskaera pilakin, ez, egia da oso pelotari gutxi gaudela, eta oso zaila izaten dela, ba, abarkatzea dena, ez, baina, bueno, politia da, ez, oain udarako garaia dator, bai txapelketa dazkau, bai herritatik deitzen aiz ezkigu, bueno, ba, herriko festetako partida jokatzeko, eta baita ere, ba, olako programak dazkago, ez? Eta, bueno, ba, gutzako, ba, bai, egia esan, astean, hiru partidu jokatzetik gertu izango geha pelotari gehienok udarantzea.
2: Ederki, ea, pixkanaka ere, ba, ordainak gora egiten duen. Noski, sakrifizio handia da, eta gustola beltza partida jokatzen, baina, bueno, ordainak ere gora egingo balu, ba, biztan da, are eta pozgarreago litzateke. Itxaso Erason, eskerrik asko gurekin izateagatik eman euskaderatean, urren arte Itxaso.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Bueno, nazioartean dabiltzan kirolariak kontrola ezina zaigu, agenda osatzea Jon Altuna, baina tira. Bat behintzat aipatu behar dugu, egoitz bihueska, eskeiterra, munduko kopan brontzea lortutu.
12: Hori da Italian, urrea, Issei Sakurai, Japoniar garailearen zat izan da, eta puntu bakarrera geratu da eskeiter bizkaiterra. Ez da azte buruko albisteon bakarra izan, Naia Laso zazpigarren postuan selkatu baitzen Ostiako munduko kopa horretan. Emaitza hauek garrantzi handia dute, zirkuituko lehen lehiaketa puntuagarria izan delako Los Angeleseko Joko Olimpikoei begira. Urbizietako piraguismoan berriz, Maialen Txorrot albiste, final laurdenetan izan zen kanporatua Augsburgeko munduko kopan. Denboraldiaren lehen zatiaren balantzea egindu 43 urteko lasarte horietarrak.
3: Denboraldiko, ba, lehenengo kompetizio lotea, ez? Bukatu dugu, hiru aste buru jarraian, hiru munduko kopako proba jarraian, lehenengoa Eslovenian, Lubianan, bigarrena Pragan, Txekian, eta orain hirugarren Augsburgen Alemanian. Eta ba, pozik navegazio ona izaten nahi naizlako, eta eta bueno, ba hor burruka hortan sartuta egon naizelako.
12: Eta beste izan propio bat, Igenio Riveroarena, piraguismo egokituan, Europako txapeldun orde izan baita Portugalgo Montemorren.
2: Eta beste batzuk, eskubaloian, esate baterako, Bartzelonak txapeldunan liga irabazi du, Futxe Berlinen kontra, Sola eta Bazan. Bi jokaldari Nafarrak Bartzelonan ari dira, eta motorrean Superbiken, Misano, Namargarren lasterketa, hogeita zeigarren egintzuen Beñat Fernandezai, Pelontxuk, eta munduko zailkapenean, hogeigarren postuan dago. Beste kontu bat ere badaukagu, pelotara itzulita Markina Xemeinen, Grand Slameko lehen da biziko jardunaldi osatu berritan, harritxun.
9: Erkiaga eta Atain, eta Urreizti eta Gorka irabazle lehen jardunaldia jokatu da, aspaldian irabazle esena galduta Zebilen Erkiaga eta atzo garaipenaren bidera zuzendu zen. Lehenengo seta galduarren beste biak irabazi zituzten Erkiagak eta Atainek. Aritz Erkiaga.
0: Bueno, irabazite min gitxio normalin ez da, eta keja gitxio, baina bueno, ez partidez gara bape gondo da zi, azkeneko hilabeteko dinamikak ez da, jokuen ondik, hori nire jokua hortu barik ondik, eta gorkari lanak emoten, berak dominetako eta berak tantu lantzeko, eta bueno, lehenengo zatien ezin izen dugu, zotelako gauza askorikin, eta bigarren nien piloti bizitzu da nien, eta pizkate jokuen bageisa usartzeko aukeri ukidote nien, horre aprobetxo dugu.
9: Ostiralean bigarren jardunaldia jokatuko da, aurrerantzean ostiraletan jokatuko dira partidak, Gran Slameko partiduak, Uztailaren 16an, Karmengo egunean, finala jokatzeko.
2: Eta Bermeo hiria, eskupelotan ere, aipatu behar da, ezetasunagatik duela 23 egun jokatzeko zen lagunarteko ez, final aurreko bertan bera utzi zuten, atzo jokatu zen azkenean, eta ez kordiak eta arrezustak ematzuten, finalerako urratxa Bermion, 22:18, Elordi eta Zabalendaren kontra. Iluntzeko tartea, Zortzeko egutxe, gaur astelena da, tostartean 9:00. Gero arte.
17: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
5: Arratsalde onde izuela lau hilabete ostean eta garaipenaren inguruko irakurketa desberdinekin, baina gerra berehala amaitzea adostu dute Estatu Batuek eta Iranek. Pakistan bitartekariak gaur berretsi duenez, ostiralean sinatuko dute alde biek bakearen memoranduaren agiria Genevan. Testuaren xetasunen faltan, elkarren aurkako operazio militarrak amaitutzat jo dituzte Washingtonek eta Teheranek, eta aldi berean Ormuzko itsasartea bidesaririk gabe zabalduko den iragarpena ere egin dute. Nola nahi ere, Mikel Aiestaran ekialde hurbileko gure berri emaleak duela ordubete gogoratu digun moduan, Israelen oniritzirik ez du oraindik akordio honek.
6: Memorandum hau prozesuaren zatirik errezena da. Ostiralean Suitzan sinatzen bada, orduan hasiko da benetako erronka, programa nuklearraren inguruko elkarrizketa eta Ormuzko itsasarteko zirkulazio arauak adosteko negoziazioa barne. Horretarako 60 eguneko epea aurreikusi dute, baina ez ahaztu Barack Obamak 2 urte behar izan zituela 2015-eko akordio nuklearra lortzeko. Iranek behin eta berriro esan du, Ormuz ez dela etorkizunean izango gerra aurretik zegoen bezala, eta Irango komunikabideek diote Donald Trumpek baietz eman diola aukera hori. Israelen haserre ikaragarria eragin du akordioak, eta lehen ministroak kritika gogorrak jasotzen ari da. Netanyahu ez du begi onez ikusten akordioa, eta hemendik ostiralera arte badu denbora mugimenduak egiteko. Ekialde Hurbilan 4 egun asko dira.
5: Gerra amaieraren albisteak, nolanahi ere 1.5 merkatu du dagoeneko Brent petroleo upela, $83 jarrita, eta Europako burtsek 1.1 inguruko irabaziekin hartu dute albistea, gehien irabazten ari diren enpresen artean Hegaldi konpainiak daude. Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizak.
2: Bere ala gurtuko dugu Euskadi Irratian, Mari Jose Lasar Arrasateko ospitalean larrialdietako medikua da bere, Euskadiko sindikatu medikuen ordezkaria ere bada, uda osterako greba mugagabea iragarri baitute gaur, medikuek estatu mailako greba batzordeak orain ordu bete eskas egin du iragarpen hori, ekaineko astebeteko grebaren lehen egunean iritsi zaigu iragarpena bere ala xehetasunak. Gainerakoan azken ordukoa, Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak, etzi epailaren aurrean egitekoa duen deklarazioa atzeratzeko eskatu duela, Sair Irratikateak aurreratu du, denbora nahiko lukela Zapaterok bere bulegoan aurkitu zizkioten bitxien inguruan agiri guztiak biltzeko. Horren zain, Guardia Zibilaren uko unitatearen azken txostenak aurriak inerazi du, Santos Zerdan sozialisten antolakuntza idazkari ohiak bazuela Leire Díez militantearen jardueraren berri. Euskadi Irratiko Faktorian zuhurtzia eskatu du PSOE zipristintzen duten ustezko ustelkeria kasu.
4: kaso hauen inguruan Maribel Bakero diputatu jeltzaleak, baina horrekin batera adierazi du ekimenik gabe legealdia luzatzeak boksi baino ez diola mesede egiten.
7: Situazio honetan luzatzea zeinek arteratzen du onura? Ba, nik uste hemen garbi dagoela boksek. Esatea, hauteskundeak deitzea horrek ekarriko lukela. PP eta Vox gobernuan jartzea eta horretara bultzatzen egerala, hori gezurra esatea.
4: Testu inguru honetan datu deigarria utzi digu Jaurlaritzaren azken soziometroak buruzagi politikoen artean lehendakari gairik onena zein litzateken galdetuta 14%-rentzat bakar bat ere litzateke onena eta 135% batek ez du erantzun. Erantzun dutenen artean Imanol Pradales jeltzaleak bikoiztu egingo luke EH Bilduko Pello Otxandiano gustuko lideraren inguruan galdetuta. Eta Tolosaldean zehazki abaltzisketan ere izan da gaur goizean Euskadi Irratia, landa mugikortasun autonomoa sustatu asmoduen Landa Go proiektua aitzindariak beste urrats batekin baitu aurrera, abaltzisketa eta amezketa arteko errepidea egingo lukeen gidaririk gabeko ibilgailuari oztopoak jarri dizkiote bidean, modu autonomoan nola erantzungo lukeen jakiteko kontatuko dizuego. Albistegi honetan ibilgailuak bere kabuz gainditu ote dituen ala ez jarri dizkioten trabak Xabier Arruti Gipuzkoako lurralde oreka berdeko diputatua da.
8: Gu nahi deguna da kotxe autonomoa Donostira iristen denean, momentu berean en abaltzisketan, en amezketan, zeraien seguran edo Gipuzkoako landa eremuan ere en martxan jarri alizat.
5: Nafarroako Pirineoan bestalde animaleko sorpresa hartu dute aste bukaeran goizaldeko ordu txikitan non eta ezkarotzerako errepidean hartz arra ikusi eta gero. Ingurutik zebilenaren zurrumurruak egon baziren, baina baieztatuta dago orain. Hori bai horrelako egoerak ezohikoak dira eta Nafarroako gobernuak lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du Andoni Amado Ziruña arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai goizaldeko hirurak ziren larunbat gaueko bueltaxka bukatuta gazte honek etxerako bide hartu zuenean.
24: Flipa, chaval. Un oso, chaval.
23: Eta nola ez da flipatzeko moduko izango, enea 140 errepiden izan zen eta Beñatek ere ikusi zuen animalia.
25: Basurdea zala eta zala, eta batean hartza zala. Eta grabatu ginen, eta bulta manzun, eta ostia, eta hartza zan. Zizton sorpresa.
23: Inguruko herritarrek diote goialdeko mendietan eta ikusi izan dela inoiz hartzik, baina sekulanez herrian bertan eta are gutxiago zaraitzun. Hartzak oro har gizakia urrutetik sumatu eta ia beti saiesten baitute, Enrique Eraso Foru Gobernuko teknikaria.
26: Mensaje de tranquilidad. Lo normal con estos animales, con los osos especialmente, es que son sumamente esquivos con las personas.
23: Erasoren arabera, hartzare dagoeneko mendian gora egongo da, ziurrenik erronkari barren mugaren bi aldetako edozeinean. Ingurumen departamentuko teknikariek bazuten hartzonaren berri, zehazteke gelditzen dena da ikusitakoa sorita edo klaberinaren kumea bietako zeinena den. Neguko loaldiaren ondoren, amautzi eta bere kabuz bizitzen hasitakoa hori ziur. Galtzeko arriskuan dagoen animalia da hartzarrea, Pirinioan 110 inguru besterik ez daude.
5: Errepidezaren nagusien ez da aparteko goraberarik ez hartzarik eta ez gainerakorik ordu honetan eta huxe urren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
27: Arratsaldean iparraldeko haizeak beroa arinduko du, baina hala ere temperaturak 28-30 gradu ingurura iristea lortuko du barnealdean eta kostaldean 25 graduren bueltan ibiliko da. Giroa argia izango da, baina arratsaldeak aurrera ginala kosta partean behodei batzuk sar litezke. Bestalde hegoaldeko eskualdeetan baliteke arratsalde edota gauean zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Edo zein kasutan, lekuenetan giro lasai eta argiarekin jarraituko dugu.
5: Ordubiak eta 7 minutu dira Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
17: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
5: Enborari galdu gabe jo nahi dugu Madrilera izan ere etxerako bidea hartzeko dira, orain medikuen sindikatuen ordezkariak eta greba batzordeko ordezkariak gaur Madrilen zirenak, Mari Jose Lasa Arrasateko ospitaleko larrialdietako medikua da eta Euskadiko medikuen sindikatuko kidetako bat. Mari Jose, arratsaldeon.
28: Kaixo, arratsaldeon.
5: Sarreran aipatu dugu greba mugagabe iragarri duzuela uda ostean.
28: Bai.
5: Euskadiko medikuen sindikatua barne hartzen duen greba batzordeak irailetik aurrera deitu duzu zehazki greba mugagabe hori norien plazatutako greba da.
28: Bueno, osasun ministeritzari eta greba batzordeak adierazi du gaur hasten diren 5 greba egun hauetan eta ez uztaila zein abuztuan ez bali madira aldaketari lorre gerratzen irailaren bukaeran o hasieran greba mugagabearen formatu hartuko degula eta nik uste ez osasun ministeriari dijo la DGT.
5: Bai, enplazamentu horri buruz galdetzen izun, izan ere azken asteotako eztabaida politikoan, ez da osasun ministerioak erkidegoi leporatzen diote, greba honen inguruko konponbiderik ez ematea eta erkidegoek osasun ministerioari.
28: Bai, baina badaude gauza batzuk, kondizio batzuk erkidegokin negoziatu dezakegunea, baina beste batzuk ministerioarekin negoziatu behar ditugu eta ministerioarekin negoziatu behar ditugun gauza horiek ez dute aurre jotzen.
5: Ministerioarekin negoziatu beharrekoa da estatutu propioaren exigentzia.
28: Hori da, estatutu marko propio baten guk negoziazio mailen parte hartzea eta gure kolektibok representatuta egotea. Eta momentu honetan, ez daude medikuik eta medikuk gutxi dare eta darenak ez dute botoik.
5: Esan nahi dut, Jaurlaritzarekin adibidez, adostu ditzakezuen lan baldintzen hobekuntza batek ez luke bertan bera utziko beste exigentzia hori?
28: Hori da, ez guke ahaldeuna negoziatuko deu eta ahaldeuna lortuko deu, eta baino bestea guke bakarrik utziko deu greba mugagabeari ikea, gure mai propio balima dauku.
5: Hortaz,
28: bestela jarretxungo deu.
5: Uztailan eta buztuan greba deialdi hau bertan bera usteko exigentzia minimoa da, estatutu marko baten exigentzia horretan ministerioarekin aurrera pausoak ematea.
28: Hori da, bai. Negoziazio mailen toki eukitzea eta ahotsa eukitzea da. Eta hori da gure aldarrikapen bereziena eta nagusiena.
5: Zergatik hartu duzu irailera arte itxaroteko erabakia?
28: Bueno, zergatik udan, guk ere oporrek egitzeko eskubidea dauku, eta geudan geoda jende asko dago, eta guk geoda mediku gutxi godare, mediku minimoetan egoten die udaran, eta gainea greba gehitzen bali mazaio, ez dau medikuik udarako, eta horregatik hartu dugu.
5: Espainiako osasun ministroak orain arte Monika Garzia entzunda, ez da? Bere ustez esaten du prebarikatzea litzatekeela zuentzat estatutu marko berezitu bat adostea, gainera bestelako osasun langileentzat oroar beste sindikatuekin satxe tartean dago, CESIF ere bai, Komisiones UGT adostuta dagoenean estatutu marko orokor bat. Zer da zehazki, ze keinu da eskatzen diozuena, izan ere pentsatzen baitut gauetik goizera ez duela posizio horretan aldaketarik ekarriko Espainiako osasun ministroak.
28: A ber, guk eskatzen deun keinu bakarra da, esan dizuana, negoziazio mailen toki eukitzea eta abotsa eukitzea. Printzipio zoi eskatzen deu, eta gero hortik aurrea, gure baldintzak guk negoziatzea, ez beste kategori batzuk negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero urrengokoak etorriko gero.
5: Eta Jaurlaritzari zer da eskatzen diozuena bien bitartean lan baldintzen inguruan?
28: Bueno, gauz batzuk negoziaketan gauz pila bat egia negoziatzen, eta gauz batzuk lortu ditugu, beste batzuk ez. Eta, eskatzen dugu, hogeita hamabosteko orduak eukitzea,
5: Arrapatzen zaitut oso momentu txarrea, Mari Jose, ulertzen dut, ezta? Kasi-kasi bai. Autoan sartuta eta xetasunetan sartzeko.
28: Bai.
5: Azken galdera bat, hortaz. Barkamena eskatu diozue pazientei eragindako kalteengatik, grebasi zenetik Osakidetzako itxaron zerrendak bataz beste 20 egunetik gora atzeratu direla dio Osasun Sailak. Ez dakit pazientei zuzendutako azken mezu bat utzi nahi duzun.
28: Bueno, guk pazientei barkamena eskatzen diegu, zergatik badakigu kaltegarria dela beraientzako eta badakigu pazientzia asko eduki behar duela, baina beraiek ere ulertu behar dute gure egoera zein den eta ez gaudela hemen gustogatik. Guri azkeneko gauza guztien zaiguna da, greba jutea, baino behartu egin gaitue. Eta pazientzia pixka tretatzen dugu, badakit zaila edala, baino eskatzen dugu akatek.
5: Ba, Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea, Arrasateko Ospitaleko Larrialdietako Medikoa, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
28: Bale, zorregatik. Eskerrik asko.
17: Goizak gaur.
5: Ordubiak eta 12 minutu dira Estatu Batuek eta Iranek ondo bidean. Ostiralean sinatuko dute Suitzan ia 4 hilabeteko gerrari amaiera emango dion bakearen memorandum agiria. Pakistanek egin du akordioaren iragarpena. bitartekari lanetan aritu den herrialdea eta akordioa berehala sartuko dela indarrean adierazi du. Washingtonek eta Iranek alde biek baieztatu dute berria, baina agiri ofiziala oraindik ez dugu ezagutzen edozein kasutan Ormuzko itsasartea zabaldu eta gerra fronte guztietan gelditzeko konpromisoa jasoko luke Lander Izagirre arratsaldean.
10: Arratsaldean bai oraingoz akordio honen puntu nagusia jakinarazi du Pakistango bitartekaritzak gerra fronte guztietan bukatu dela Libanon barne eta akordioa jada indarrean dagoela Shebef Sharif lehen ministroa da.
11: Iran, Amerika, ne Lubnan se samet.
10: Hala ere akordioaren puntu sentsibleenek argitu gabe jarraitzen dute alde batetik Ormuzen etorkizuna Iranen arabera bidesari sistema onartu izango luke Trumpek Ormuzen etorkizuna Iranen arabera bidesari sistema onartu izango luke Trumpek baina estatu batuetako

0: Tem Gariba Badi, Irango atzerri ministro ordea da. Eta hauteskundetarako lau hilabete eskasean faltan akordioak kritika handiak eragin ditu Israelen. Netanyahu lehen ministroak ez du oraindik adierazpenik egin, baina Israel Katz bere defentsa ministroak argi utzi du ez direla Libano hegoaldetik bere soldaduak erretiratuko.
1: Balbiste handi hau besapean duela, iritsiko da gaur Frantziako Savoia eskualdean G7ko herrialdeen goi bilerara Donald Trump presidentea. Eta mendebaldeko herrialdeen lehentasuna Hormuzko itsas navigazioa berezartzeko segurtasun mekanismoak ezartzea dela agerian utziko dute G7ko herrialdek. Gerra aurreko egoerara itzultzeko asteak beharko direla aurreikusten den arren. Ebiango baino etxean G7ren goi bilera jarraitzen Xabi Ormazabal ITB-ren bidali berezia.
2: Arratsaldeon Maite, ez da gauza bera, bazkien aurrean akordioarekin edo bake akordio gabe aurkeztea. Eta abisatu eta gabe, gerra hasi eta gero, arratsaldean Donald Trump Frantzia iritsiko da G7ko herrialdei azkenik albiste on bat kontatzera. Gaurtik hasita, hiru egunez bilduko da munduko goi bilera boteretsu eta esklusiboena hemen, Evianen, Suitzako mugalboan. G7ko herrialdeak, europearrak eta japoniak, Hormuzetik ateratzen den gaz eta petrolioaren dependentzia handia daukate. Eta egun hauetan bazkideek itsasartean hartuko duten papera hitz egingo da. Honezkero, Frantzia eta Erresuma Batua prest daude gerrauntziak bertara eramateko. Frantziak Charles de Gaulle hegazkinontzia bertan dauka inguruan eta horrela Iranek jarritako itsasminak kentzeko ontzien trafikoa berrezarri dadin. Besetik bihar hemen izango da baita ere Volodymyr Zelensky Ukrainako gerraren garrantzia azpimarratzeko eta Trump berarekin ahaztu ez dadin. Ikusten duzuenez, Estatu Batuarra da G7ko izar Macronek arrera egingo dion estatu buru bakarra izango da. Goi bilera ofizialki hasi aurretik bilera pribatua bilaterala izango dute eta gainera asteazkenean afaria izango dute Versaillesen. Argi ez dagoena da oraindik Maite Trump Europan geldatuko ote den Australian Suitzan bake ituna sinatzeko edo JD Vance presidenteordea azalduko ote den bakarrik.
1: Petrolearen prezioak behera egin du nabarmen albisteren berri izan orduko oraintxe 83 dolarretan ari da saltzen Europan erreferentea den Brent upela 5% inguru merkatu da petrolea hortaz azken ordu honetan.
3: Burtsetan ere berehala somatu da akordioaren eragina gauean Asiakoek 1.5%tik gorako irabaziak izan dituzte Tokio, Seul eta Filipinetakoak buru Txinan azkundean motelagoa izan da Europan ere irabaziekin abiatu dute eguna. Madrilgo IBEX indizea 1.25% irabazten ari da 19.000 puntuen langa historikoa gaindituta Alemaniako DAX indizea 1.40% irabazten ari da eta Eurostock indizea eta Frantziako indize nagusia berriz 1.20%.
1: Albistea baikortasunez eta aldiberan zuhurtzia hartu du Jaurlaritzak nazioarteko testu ingurua oraindik ere nahasia baita Imanol Pradales lehendakariaren esan eta Mertz Etxeberria.
4: Hormuzko irekiera gauzatu zai, itsasartearen egoera lehengora itzultzeak euskal industriarentzat arnasaldia ekarriko duela nabarmendu du Mikel Jauregi industria sailburuak.
5: Guretzako herri esportatzaile eta importatzaile bezala oso garrantzitsua da logistikoki munduak bere lehengo egoerara itzultzea. Irekiera honek suposatuko luke prezioen jetxiera bat. Prezioak oraindik, nahiz eta gaur jetxi, asko jetxi, oraindik altu daude eta horregatik gu nolabai kostu handiago bat ordaindu dugu.
4: Erregaiaren prezioa bai garesti dagoela oraindik gogoratu du Jauregi sailburuak eta gerrak iraunduen bitartean 200 milioi euroko kaltea izan duela euskal ekonomiak.
1: Nazioarteko merkataritza eta energia horniduraren egoera erabat irauli dezaken albistea jakin berritan, egin dute ezkutuko txapeldun diren enpresen lehen foroa gaur Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki nazioarteko merkatuetan aritzen diren enpresak dira, horregatik itsasartearen blokeoak erabat izan du eragina eurengan. Gaur merkatu globalaren beharretara eskualdeetan duten errotzea galdu gabe egokitzeko konpromiso agertu dute Bilbon Erik Aznal Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai 43 enpresa dira leiaren euskal behatokiak eskutuko txapeldunen zerrendan sartu dituenak Europar Batasunean eta Ipar Amerikan negozioak dituzten enpresa ertainak dira gehienak. Foroaren hasieratik bertatik aitortu dute Hormuzko itsasartea zabaltzea albiste ona da eurentzat. Esaterako Idiazabalgo Anpok petrolio eta gas merkatuetan egiten du lan eta gainera egoitza du Saudi Arabian kalte nabarmenak izan ditu eta orain esperantza kaltetutako azpiegiturak berregiteko eskariak handitzea da. Hala, zinkunegiko operatibaren negozio arduraduna da.
7: Infrastruktura asko suntxitu diala, eh? Infrastruktura horietan gure balulazio denean, ba, horiek ordezkatu beharko dira honen batean, ez? Munduak gaz beharrean jarraitzen du, horreun zain gaude, ba, berriz ere zonaldea suspertuko duela.

0: Enpresa horien artean daude automobilza sektoreko edo makina erramintako enpresak ere, eta horiek arerio nagusi badute China. Sergio Ruiz de Larrea, Durangoko una enpresako zuzendari komertziala da.
1: Oso harin dijoaz, eta orduan ba hori guretzako mehatxu bat suposatzen du, ezta. Gero beste merkatu batzuetan, adibidez estatu batuetan oso ondo gabiltza, energia eta aeronautikan aukera onak dauzkagu.
0: Mugazerrei aurre egitea lortu dute, baina gero eta herrialde gehiago dira horretarako ekoizpena bertara eramatea eskatzen dutenak, horrek zuzenean eragiten du enpresa hauen ezaugarri nagusian. Errotzean, gaur egokitzapen horiek tokian toki duten errotzea galdu gabe egiteko konpromisoa adierazi dute.
2: Bat estuinguru horretan, joan den ostiralean Bizkaiko Aldundiak batez ere enpresak errotzeko eta talentu erakartzeko neurri fiskal berriak iragarri zituen, eta biharamunean Mikel Torres, sailburu sozialistak, haserre salatu zuen Bizkaiko Aldundiko alde bien artean oraindik, alegia EAJ-aren eta PSren artean, etzegoela horren inguruko akordiorik, eta EAJ-ak hiru aldundien harmonizazioa hautsi egin zuela. Gaur, Ramiro González Arabako aldun nagusiari galdetu zaio gai honen inguruan.
3: Y estamos también informando permanentemente al Partido Socialista, que forma parte del Consejo de Gobierno, de
4: Araban ere antzeko neurri sorta prestatzen ari dira, esan du Ramiro, eta entzun duzu, gobernukide dituzten sozialistekin harremana eta informazio trukea etengabea dutela urtea amaierarako lortu nahi duten neurri fiskalen inguruako akordioa Araban.
2: Arratsaldeko ordubiak eta 20 minutu dira, Sánchez presidentarentzat oro har Espainiako gobernuarentzat aste zaila, bereziki zaila da gaur hasi dena. Etzi Rodríguez Zapatero presidente ohiak deklaratu behartzuen auzitegi nazionalean behartzuen diogu, izan ere zer irratikatearen arabera denbora gehiago eskatu du bulegoan aurkitu zizkioten bitxien inguruko dokumentazioa pilatzeko. Aurrez gaur arratsaldean Peinado epailaren aurrera agertu beharko du Begoña Gómez, Pedro Sánchez presidentaren emazteak, eta bista horretan erabakiko du epailea ustezko influentzia trafikoaren kasuaren epaiketarekin, Gomezen epaiketarekin aurrera jarraitzen duen. Eta testu inguru honetan, ustez PSOEren aurkako auzi judizialak indargabetzeko Leire Díez militante sozialista hoiak martxan jarritako sarearen jakitun zela Santos Zerdan, antolakuntza idazkari hoia dio Ukoren azken txostenak Ainize Vega, Madrid, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, joan den maiatzaren 27an izan zen Ukoren miaketa Santos Zerdanen etxean, eta bertan atzemandako agenda eta dokumentuak aztertu eta gero ondorioztatu du Guardia Zibilak Leire Díezek Zerdani zuzenean helarazten ziola PSOEren aurkako auzi judizialak indargabetzeko martxan zeuden operazioen informazioa. Hain zuzen, horrek erakutsiko luke alegia Díezen dokumentu eta oharrak Zerdanen esku egoteak PSOEren antolakuntza idazkarioia ustezko tramaren izkutuko burua zen. Ukoren txostenak dio Zerdanek berak aginduak ematen zituela Ferrazen, Díezen gastu dieta edota bidaiak ordaintzeko, eta adibidez 2024an ustez Díezek egindako 9 bidaia ordaindu zituen Alderdi Sozialistak. PSOErentzat esan duzu aste gogorra izango da hau, José Luis Rodríguez Zapatero kaste azkenean du deklaratzeko hitzordua, hala ere zer irratikateak gaur argitaratu du Zapateroren defentsak data atzeratzea eskatu duela Ferraz kaleko bulegoko kutxa gotorrean UDFek aurkitu zituen bitxiei buruzko dokumentazioa topatu alizateko, gogoratu presidente ohiaren ingurukoen arabera opariak eta herentziak zirela bitxiak, baina bitxiei prezioa jarri dieten profesionalek 1.300.000 euroan finkatu dutela euren balioa.
2: Maribel Bakero EAJ-aren bozeramalea diputatuen kongresuan izan da gaur Euskadi Irratiko Faktorian gonbidatu nagusi, PSOEren inguruko ustezko ustelkeriak zuez galdetuta, zuhurtzia eskatu du Bakerok akusazioak puztuta ote dauden edo ez argitzeko denbora behar delako, baina berak argi du legealdia gobernuaren ekimenik gabe luzatzeak Boxi auspoa ematen dio Nerea Sarriegi, arratsaldean.
6: Arratsaldean, bai, gobernu batek herritarren konfiantza galtzen duenean muturreko aukerek gora egiten dutela ohartarazi du Maribel Bakerok, eta hortaz EH Bilduk jeltzalei leporatu dienaren kontra defendatu du arduraz jokatzea dela hauteskunde aurrerapena eskatzea.
7: Situazio honetan luzatzea zeinek arteratzen du onura? Ba, nik uste hemen garbi dagoela Boxek esatea hauteskundeak deitzea horrek ekarriko lukela PP eta Vox gobernuan jartzea eta horretara bultzatzen egerala, hori gezurra esatea.
6: Hala ere, eta adostasuna lortzea oso zaila izango dela aitortuta, Bakerok uste du Sánchez aurrekontuak onartzen saiatu behar dela.
7: Oso zaila da, oso zaila da. Baina nik uste saiakera hori egin behar duela. Jakin behar dugulako gobernu honen prioritateak zeintzuk dian. Horri buruz galdetuko diogu gastonetan kontrol plenoan. Nola bideratuko ditun eta nola egingo du posible aurrekontu horiek onartzea.
6: Negoziaketa ez da hasi, baina aurreratu du EAJak Euskadiren argindar sarearen gaitasun handitzeko neurriak eskatuko dituela.
2: Dagoeneko barrutik ezagutzen dugun Zubietako espetxea gaur inauguratu dute ofizialki Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak. Pertsona erdigunean jartzen duen espetxe sistema propio aldarrikatu du bertan lehendakariak. Eta kildako espetxe funtzionarioei aitortza egiteko baliatu dute bide batez ekitaldia Pradalesek eta Marlaskak Xisteiturriaga Goitia.
8: 2008 batean espetxen eskumena lortu eta aukeraken gizarteratze agentzia sortu ostean, Zubietako espetxearen inaugurazioa humanismoan oinarritutako justizia eredua eraikitzeko hirugarren urratsa dela nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak.
9: Humanismoan oinarritutako justizia eredua finkatzea. Pertsona beti erdigunean. Helburu ez da preso dagoen pertsona sufritzen ikustea. Komunitatean integratzeko eta elkarbizitzarako prestatzea baizik. Akonpainamendua, formakuntza eta lan aukerak eskaintzea sortutako kaltea alde neurrian erreparatzeko.
8: Une hauetan justizia errestauratiboa garatzeko lege aurreproiektua lantzen ari direla erantsi du lehendakariak eta 64 espetxe funtzionario plaza betetzeko lan eskaintza publikoa dutela martxan. Presoi ere luzatu die mezua Imanol Pradalesek, alegia euren ardura dela bergizarteratzeko aukerak baliatzea. Angel Jesus Mota, Jose Ramon Domínguez eta Francisco Javier Gómez Elosegi eta kildako hiru espetxe funtzionariak gogoratzen duen plaka jarri dute bestalde espetxearen atarian eta haren aurrean agurtu dituzte lehendakariak eta Fernando Grande Marlaska, Espainiako barren ministroak hiru biktimen senideak. Plaka ikustea unkigarri izan dela adierazi du bere hitzaldian Grande Marlaskak.
10: Zeren eta plaka berdinak gogoratzen zuen martutenen. Espetxe administrazioako hiru funtzionari eta gatik asesinatuak.
8: Bergizarteratzean oinarritutako espetxe eredua gauzatze ez ezik, Zubietako espetxeak, Donostiako Txomin auzoaren garapena ere ahalbidetuko duela nabarmendu dute ekitaldian parte hartu duten agintariek.
2: Beldur barik gau eta egun kanpaina aurkeztu dute gaur Emakundek, Eudelek eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Aldundiek udako jaien testuinguruan indarkeria matxistaren aurreko sensibilizazioa indartu nahian. Adi egoteri usterik ez dagoela aldarrikatu dute Iñaki Odriozola.
11: Matxismoak ez duela ordutegirik eguneko 24 orduetan presente dagoen arazoa dela eta aurre egiteko herritar guztien implikazioa ezinbestekoa dela, aldarrikatu dute erakunde publikoetako ordezkariek. Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria.
12: Ez ditugula onartuko jarrera matxistak ez gauez eta ez egunez. Izan ere, emakumeen aurkako indarkeria presente dago oraindik ere gure bizitzetan, egunaren 24 orduetan.
11: Beldur barik gau eta egunda urtengo udako festetako kanpainaren leloa, zerritarrei, ostalariei, txosnagunei, festa bat zordei, erasoen aurrean isilik ez egoteko eskatu diete denei. Esterra Praiz, Eudeleko presidentea eta Iñaki Gurtubei, Nerea Isasi eta Trinidad Vicente, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundietako ordezkariak urren ez urren.
13: Jaiak 24 orduz bizitzen dira, berdintasuna ere bai.
14: Jaiek gune seguruak izan behar dute emakumeentzat, askatasun guneak.
15: Gizonak ere interpelatu nahi ditugu, euren erantzukizuna hartu dezaten.
16: Emakumeen askatasuna ezin da inoiz beldurraren mende egon.
11: Hoi bezala, komunikabide eta sareetan sentsibilizazio kanpaina egingo du Emakundek eta indarkeria matxistaren aurrean nola jokatu azaltzen duen materiala ere banatu dute udaletan.
2: Gaiz aldatuta, sarreran agindu bezala, gaur Euskadi Irratia Baltzisketan, Gipuzkoan ere izan da Baltzisketan, landa mugikortasun autonomoa gidaririk gabeko ibilgailua sustatu asmoduen Landa Go proiektua aitzindariak beste urrats bat egin baitu aurrera honintza segurola.
17: Bai, ibilgailu autonomo horiek oztopoen aurrean duten erantzuna aztertu da Gipuzkoako landa eremuko errepide batean aurkitu daitezkeen arazo guztiekin, malda handiak, bihurgunestuak, txerrendulariak, ardiak edo basurdeak. Ondo erantzun die Frobei ibilgailuak. Hala ere, gidaririk gabe egoteak ez du esan nahi kontroli gabe egongo denik. Jonander Iñiguez de Godoa Bikontekeko ikerlaria da.
18: Garraio autonomak ez du esan nahi gizakea guztiz desagertzen denik, ez? Ibilgailu edo sistema hauek behar izango dute monitorizazio edo gainbegiratze postu batean egongo den operadoraren laguntza, batez ere gainbegiratzeko nola funtzionatzen duen sistemak eta autoaren edo ibilgailuaren kontrola hartzeko ezustikoren batean.
17: Horretarako Abaltzisketako Logika Line enpresaren egoitzan ibilgailuen kontrol gunea prestatu dute. Amaiera datarik ez du Landagok, baina bai helburu bat. Xabier Arruti, Oreka Berdeko diputatua.
1: Herri txikitan bizi giranok badakigu, ba, distantziak handiak ez dira, baina zerbitzua behar da, ez? Eta noizko izango dan, tatak bat jartzen nahi zausartzen, baina espero dut eta burrukatuko dugu Donostin kokaleetan martxan jartzen denean ere, nabaltzizketatik amezketara ere martxan jarri alizatea.
17: Esperientzia segura eta zera ingo ibilbidera zabaltzea aurre ikusten da, eta Europan ere interesapisten hasi da, Landago proiektu ezagutzera Danimarkatik, datozen asteetan ba, ordezkariak iritsiko direlako.
2: Eta Irango gerraren inguruko akordio alde batera utzita nazioartean Ukrainak eta Moldaviak urrats garrantzitsua emango dute gaur Europar batasunera sartzeko bidean Aitor Sagartzazu Brusela arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, 27ko atzerri ministroen bilera baliatuta irudikatuko dute urrats berria. Ukrainak eta Moldaviak batasunean sartzeko negoziazioen lehen kapitulua irekiko dute. Bi herrialden prozesuan lehen pauso handitzat jo du Marta Kos edatze komisarioak.
20: We will have the first biggest step for Ukraine and Moldova after they have gotten candidate status.
19: Bere hitzetan, Kroazia 2013an batasunera sartu zenetik, edatzeak izan duen egun garrantzitsuenetakoa da gaurkoa. Duela irurte, lortu zuten hautagai izendapena Ukrainak zein Moldaviak, erreformak egin dituzte artean, eta orain, 27 dagoki baiezko ematean negoziazioak irekitzeko, baina denek hau batez onartzea aurre ikusi dute.
2: Ba, honela iritsi garagu, arratsaldeko ordu biterdietara.
21: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Ez dago aparteko gora berarik errepide sare nagusian ordunetan. Segurtasun sailak esan digunez, eta hoxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
22: Arratsaldean iparraldeko haizeak beroa arinduko du, baina hala ere temperaturak 28, 30 gradu ingurura iristea lortuko du barnealdean, eta kostaldean 25 graduren bueltan ibiliko da. Giroa argia izango da, baina arratsaldeak aurrera eginala kosta partean beodei batzuk sar litezke. Bestalde, hegoaldeko eskualdeetan, liteke arratsalde edota gauean zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Edo zein kasutan, leku gehienetan giro lasai eta argiarekin jarraituko dugu.
23: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
24: Mima tu espazio.
25: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
26: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
21: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, etxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Askotan joaten dira eskutik musika eta dantza, baina larun bat gauean Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan egingo dute uztartzeak izeneko emanaldi berezi bat, ez?
1: Egin nahi dute jaialdia, baina iaz susto handi hartu zuten euri egintzielako eta galerazi egintzien euriak jaialdia egitera pena handi hartu zuten. Aurten, denbora guztian, iragarpene begira daude Maite, eta ez dirudia arazorik izango dutenik euriarekin, musika dantza, eta ikus entzunezkoak batuko dituen errezitala handia egiteko, Andra Mari Zuriaren plaza Gasteiztarrean.
0: Hala, esan digun aiara barretu, gazte guztian espero duela uda giroa, beraz, ja, ez alduela lerun bat gauean kontrakorik egingo.
1: Arratzaldena pasamete, aio. Abuztuan Zeledon jeitsi eta festei hasiera emateko jendez lepo izango da Gasteizko Andra Mari Zuriaren plaza, toki hori berbera hartuko du larun batean gaueko hamaiketatik aurrera uztartzeak izeneko emanaldiak. Elkar lanean antolatu dute Gasteizko Dal Musika Bandak, Jose Uruñuela, Dantza Konservatorioak eta Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolak. Bandak musika jarriko dio emanaldiari, Dantza Konservatoriokoek dantza noski, eta zer egingo dute Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolakoek larun bateko emanaldian, ba publikoak pantalla handi batean ikusiko dituen irudiak grabatu dituzte. Juan Arrosagarai, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolako irakaslea da.
2: Ba, gure lana izan da batez ere dantzariekin. Orduan grabatu dugu bizpairu bideo dantza eta proiektatuko dira haien batzutan haien dantzetzen diren bitartean eta bestela parte, ba, musikarekin.
1: Ea, ba, larun bat gauean euriak ez dien Gasteiztarrei emanaldia galerazten. Eta pozpozik daudenak Astigarraga herriko eragilok abezpatzakoak.
3: Erakiok, Astigarragak, Rai Basku, Basku Kampu.
1: Poloniako Krakovia irian egin duten abezbatza lehiaketan ahots graben saileko sari erabazi dute eragilok korukoek, Javier Oiartzun, sari erabazi ondoren gaur EIko FK-an izan da alegia faktorian.
4: Santa Katarinako Eliza ondilan, ba, bertan publikoak oso harrera ona egin zigun, eta gainera oso interesatuta, ba, gure musikarekin, ez, ba, ea nongoa ginen, ea zizkuntzatan ekartatzen genuen, eta hori beti jendeari bitxia eta interesgarri egiten zaio.
1: Polonian sari erabazita etxera bidean, Astigarraga herriko eragilok abez batzakoak. Jaun Andreok, somatzen da denean uda iritsi dela, ofizialki ez da uda hasi, baina udako ituraka asko hemen dira. Esate baterako, neguan eta urtean zehar Biloko Guggenheim museoa itxita egoten da astelenetan, baina gaurtik aurrera udan museoa zabalik, egunero museoa zabalik beste Jasper Johns margolari eta eskulturgilaren artea ikusteko. Jasper Johns, bigarren mundu gerraren ostean, estatu batuetan arteak izandako bilakaeraren ikurretako bada. 86 urte ditu, eta gizona ez dago geldirik, Miren Azaluz, Guggenheim.
5: Arte garaikieko funtsezko figura dugu, Jasper Johns, goitik bera estatu batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Bere biziko sortea izan dugu, artista bera bide lagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntza.
1: Jasper Johns artistaren lana ikusteko sarrera ordaindu egin behar du Guggenheim museora doanak, baina gor jarri dituzten ikasleen artelanak ikustera sartzeko ez dago sarera ordaindu beharrik. Artea ikasbide Bilboko Guggenheim Museoak eta Hezkuntza Sailaren bidez ikastetxeek elkarrekin egiten duten programa da, badira 28 urte horretan hasi zirela, eta artistak eskoletara joaten dira ikaslei artea nola sortu erakustera. Lan hoiek ikusgai Guggenheim Museoan. Gu irratian ari garen moduan, makina bat urte egin zituen irratian, garai bateko Radio Popular edo Herri Irratian, Paco Sagarzazuk. Paco Sagarzazu esatari izan zen, baina jendeak horregatik eta aktore lan izugarria egin duelako ezagutzen du. Antzerkian, zinen eta telebistan aritu da aktore Sagarzazu, eta bere bizitza ipuinen bidez azaldu digu, eta liburuan plazaratu ditu ipuinak, Mislados Oscuros izeneko liburuan, Paco Sagarzazuk idatzia. Gaur arratsaldean orkestuko du liburua, idazleak berak, Donostiako Santa Teresa komentuan, eta alboan izango du, Erregratian lankide izan zuen, Carolina Sainz de Vicuña. Hain ezaguna izan da ere, entzun nolakoa den Paco?
6: Nik esango nuke bere zaugarrietako bat oso pertsona lotxatia, baina ikaragarri lotxatia izan da, betidanik, eta kuriosoa da.
1: Kuriosoa da bai hori. Paco Sagarzazu esatari aktore eta orain idazle zinemira saria jaso zuen gainera, orain urte batzuk, eta gaur Santa Teresa komentuan ariko da jendaurrean. Augustia gaur KL-en, eta gainera Euskaldunak eta Kataluniarrak elkarrekin. Euskaldunak eta Kataluniarrak elkarrekin zartarako, zartan, Kataluniako kastel bat egiten, edo Euskal Herriko pastoral bat egiten, zertan aritu dira eta ari dira Euskaldunak eta Kataluniarrak elkarrekin. Euskaldunak eta Kataluniarrak elkarrekin arraunean, baina ez kirol zentzuan, ez diogu tostartean saioari gairik kendu nahi, gero argituko dugu elkarlanaren misterioa.
7: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Ez dago zalantzarik, zetak taldearen astean gaude, astoretan sartu gara bete-betean. Bi egunetan segidan, ostiraleta larun batean, Bilboko San Mames futbol zelaian adiko dira Pello Reparaz buru duen taldekoak. Mito Aroa iru izeneko emanaldi eskainiko dute, eta guztira 80.000 lagun pasako dira

0: Dantza bultzatzeko mugaz gaindiko ekimen baten berri hasteko, Euskal Herri osoko dobla dantza egitasmoa aurkeztu dute gaur Biarritzen, Europako Feder Fondoak lagunduta. Hiru urtez elkarlanean arituko dira Euskal Herriko Hiregun Elkargoa, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Errenteriako Udala eta Malanden konpainia. Otsailean egin zuten lehendabiziko deialdia eta aukeratutako dantza konpainiak ezagutu ditugu. Andoni Lizeaga izan da gaur goizean Biarritzen.
1: Euskal Herrian dantza munduaren komunitatea osatzea dute xede dobla egitasmoarekin. Koreografia zailaren garapena eta elgar ezagutza eta lankidetza sakontzea. Antxon Kurrutxarri, Euskal Hirigun Elkargoa.
2: Hoiek lagunduak izanen dira egituratzeko, kultura mankomun baten ukaiteko hoien artean, topaketen egiteko, formazio profesionala laguntzeko, horrena egina izanen da, eta kultura mankomun baten sortzeko. Xede berak edo egin molde berak bantzaten eta kurutza dezaten aixez ere gehiago.
1: Andoni Turbe, Eusko Jaurlaritza.
3: Zango noke dantza oso importantea, kultura zentzu zabalean, oso importantea da la kulturari bere garrantzia emateak izartean, eta dantzak badauka herri honetan tradizio bat, eta eraberean bada herri honen manifestazio bat, beraz dantzak ere bere pisoeko barko luke egizartean eta gaur egun.
1: Milioi eta erdi eurotik gora, hiru urteren zat Europako dirufunsekin. Urtastapenean egin zuten lehen edapen deialdia 56 konpainien artean, 7 aukeratu zituzten, hor dira Bilaka, Dantzalai, Erain, Ahatik, LED Siluet, edo Lasai Judith Argomanizekin.
4: Kestuko dugun pieza Alai familian deitzen da, horrentzako emanaldia da. Eta zer ekartzen digun dobla proiektuak? Ba, gure lana, gure pieza iparralden aurkeztea oso zaila delako guretzako normalian, eta bueno, aukera hori.
1: Kultur kontsumaren beharraz, mugaren oztopoaz, hori eta zaritu dira hiru lurraldetako dantzariak Joritz Galarraga.
5: Eta oso komplikatua da maiz egualdeko dantzaria kontratazio aldetik eta administratibo aldetik nola hain oidena ez, eta espero deu sortzea struktura bat edo egitura bat ontan denean lagunduko duna eta errestuko duna.
1: Udondoto ikasiko dira sentitzen doblaren lehen urratsak eta besteak beste Errenteriako San Markoseko gotorlekua izanen dute kokagune Errenterian bertan irailean deialdi ondoko lehen trebaketak.
0: Bueno, entzun duzu Euskal Herrian dantza munduan ari diren talde eta artiste topaketa izan dela gargo izan Biarritzen dobla izeneko egitasmoaren aurkezpenean. Gasteizen larun baterako eguraldi iragarpenaren kin adi daude, izan ere iaz garai buelta honetan bertan bera utzi behar izan zuten uztartzeak emanaldia, eta larun batean berriro aterako dute plazara. Udal musika bandak, dantza konservatorioak eta arte eta lanbide eskolak bat egin dute ikuskizunerako. Euskal Irratia Gasteizen Maite Alustiza.
6: Gasteizko arte eta lanbide eskolak iaz 250 urte bete zituela eta elkartzea erabaki zuten musika bandak, dantza konservatorioak eta hirurek zerbait berezia sortzeko. Iaz euriak emanaldia zapuztu zuen eta orain aldaketa batzuekin berreskuratu dute. Juan Arosagarai, arte eta lanbide eskolako irakaslea.
7: Bagudelana izan da batez ere dantzariekin. Orduan grabatu dugu bizpairu bideo dantza eta proiektatuko dira haien batzutan haien dantzetzen diren bitartean eta bestela aparte. Ba, musikarekin.
6: Emanaldian udal musika bandak hiru pieza interpretatuko ditu, horietako bat Anibal Kainok sortu du, bandaren doinoak elektronikarekin uztartu ditu. Kainoren Sukuboten eta Armenian Dansis piezaren erritmoan dantza egingo dute Jose Uruñuela udal kontserbatoriokoek. Arantzazu Susunaga da irakaslea.
8: Posik berriro egiteko, saiatuko gara, ea aldugun, eta umeak eta nerabeak direla oso prest guztia emateko eta ea publiko asko ea badaukagu.
6: Uztartzeak emanaldia larun bat honetan gaueko 11etan Andre Mari Zuriaren plazan doakoa da. Sarrerarik ez da behar, eguraldia lagun izatea besterik ez.
0: Horixe behar dute, eurorik ez egitea. Bueno, Alberdani argitaletxeak argitaratu du Mis lados oscuros nire alde ilunak izeneko liburua Pako Sagarzazuren lehendabiziko ipuin liburua. Gaur ratxaldeko zazpietan orkestuko dute Donostiako Santa Teresa komentuan eta ekitaldian izango dira Sagarzazu bera eta Carolina Sainz de Vicuña. Herri irratian ezagutu zuten elkar eta horregatik aski ongi ezagutzen du Sainz de Vicuñak Sagarzazu. Berak kontatu dizkigu argitalpen berriaren nondik norakoak. Igon Ortuza.
9: Pako Sagarzazu 1976an Juan Miguel Gutierrezekaren balantzatxoa izeneko antzeslana egokitu zuen pantalla handirako. Aditu askoren hitzetan euskaraz ekoitzitako aurrentzako lehen film luzea izan zen. Ordutik 40 urtetik gorako ibilbide oparoa egin du antzerkian, telebistan eta zineman. Dozenaka antzeslan telesail eta filmetan parte hartu du. Besteak beste, Eun Metro, Obaba eta Aupa etxe beste lanetan.
10: Vitamina D, Patricio, vitamina D.
11: Vaya favores.
10: En tu ropa.
12: ¿Eh? Un hombre sin dinero.
9: Eta egindako ibilbidearen aitortza gisa jaso zuen 2023an zine mirasaria. Gutxik dakite ordea oholtza gainean bezain ondo moldatzen dela Sagarzazu horri zuriaren aurrean. 17 urterekin hasi zen idazten zerkateko Radio San Sebastian irratian 11 gidoi idatzi zituen batik bat Peter Garri Itopetin aurrentzako sortutako irrati saiorako. Argati Carolina Sainz de Vicuñarentzat harritzekoa ez da Sagarzazuk 27 ipuinez osatutako testua idaztea berbera argitaratu nahi izatea baizik, Sagarzazu oso lotxatia baita.
13: Nik esango nuke bere zaugarrietako bat oso pertsona lotxatia, ikaragarri lotxatia izan da, betidanik, eta kuriosoa da.
9: Kuriosoa da, Sagarzazu biluztu egin baita ipuin bilduman lotxa alde batera utzi eta gordinak ere badiren pasarteak bildu ditu.
13: Pakoren alde ilun, triste, beldurgarri, ilunago hoiek ere azaleratzen ditulakotan, eri zentzu hortan oso ausarta iruitzen zait.
9: Urteetan gordetakoa argitaratzeko autua hartu baitu, Sagarzazu tristuraz mintzo da, bakardadeaz baita maitasunaz ere.
13: Bai, bai, baita ere. Gainera hori bada, Pako beti oso isilian eta oso modu diskretoan eta inoiz ez dugu jakin, bere bizitza hoxe ez, bere sentimentuak eta bere amodioak eta nondik nora zijoazen ez da.
9: Horregatik esan liteke Mis lados oscuros nire alde ilunak aktorearen bizitzaren kronika bat ere badela, gaur arratsaldeko 7etan Santa Teresa komentuan aurkeztu asmo duten kronika.
14: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Euskaldunak eta Kataluniarrak elkarrekin erresidentzia artistikoan, erresidentzia musikalean. Musika bulegoak eta Kataluniako Fabra Ikoatzek elkarrekin antolatutako erresidentzia da eta Ozen i Fort du izena. Ozen euskaraz eta Fort katalanez. 2025 urteko lehen edizioan Berde Pratok hartu zuen parte Clara Aguilar artista kataluniarrarekin batera. Eta badator bigarren erresidentzia musikala Bartzelonan egingo dena guztira. Gurekin Musika Bulegoko Arkaitz Bilar Ozen i Fort proiektuaren arduraduna. Arkaitz, kaixo, arratsaldeon.
15: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta urtengo erresidentzian parte hartzen ari den Xaber Badi, hola Xaber, kaixo, arratsaldeon.
16: No pa, kaixo.
0: Arkaitz, zein da Ozen i Fort, erresidentzia musikalaren filosofia?
15: Filosofia da, sormen prozesu bat sortzea, horretarako bi artista jartzen ditugu elkarlanean, alde batetik Euskal Herriko artista bat, beste batetik Kataluniako artista bat, eta bueno, filosofia edo egitekoa beste batetik elkarrekin jarri, elkarrekin lanean jarri hor Fabraikoatzen astebetez, biegon aldi dira bat astebetekoa eta bestea bigarrena, beste lau bat egun, eta gero hor egiten den sormen prozesua zuzenen erakustea, hori da proiektuaren ba, jarduera, ez?
0: Bai, Xabi Arzuk nola izan zen residentzia hauen berri?
16: Ba, bueno, lagun batekin hau nintzen komentatzen Musika Bulegoa jarretu izan dut pasarietan eta ta, ba, bializo zan proposamena mesu bidez eta, bueno, ba, anima guen nintzen eta, ba, ideia bastante interesantia irutu jatan.
0: Osongi.

0: aurtengo residentzian Euskaldunen ordezkaria Xaber Badiola eta Kataluniaren ordezkaria Magali Datzira. Arkaitz, nor da Xaber Badiola?
1: Bueno, bere aurrean esatea horrela pizkat. Baina, bueno, egia zen, behira da, bueno, pizkajole hola interesgarri bat, gaztea, eta zengo nuke, honen lako latu berri horretan datorrena, ez da, azken aldian, folkaren inguruan dauden artista berriak sostera dira, eta badakik berak agian, ez duela gen folk bezala egiten, baina bai da, ez duela kitar jole intimista, paisaia modukoak sortzen dituenak, eta gira zen, media asko guztaren zait, egiten duena, eta bueno, Eibarkoa, okeres baina gobilun bizilena, eta gainera, gertutik jarraitu dut baita ere, azken aldean, beste, Tina Diwen, bezalako artistekin parte hartu duelako, eta bueno, Pet Lens, Frantzian ospatzen den transmusikaz bezalako jaialdi garrantzitsuen parte hartu zuelako iaz. Eta bueno, uste dut bere bidea egiten ari dela, eta oso interesgarria da egiten ari dena, eta bueno, uste dugu oso aukerak eta aproposizan dela, ez?
0: Vale, Xaber Badiola beraz, gitarra jotzailea, intimista, paisaiak sortzen dituena, Ibartarra, Bilbon bizi dena, ez da, Xaber, horrela da, ez da?
2: Bai, hori da, Bilbon hemen deustoko herribera.
0: Vale, orain, Xaber, zure jarriko dizute egin gizuna, guri azaltzekoa, norden Magali Datzira, zurekin batera erresidentzian parte hartzen ari dena?
2: Jo, basaia da azaltzia, ze egitxara berak ni baino ibilbide luzia badakala. Bueno, ibil izan da, hainbat, ja zinguruko taldetan, gehizen bat bajua joten, eta bai elektrikoa zein ba kontrabajua, eta gero ba bakarkako ibilbidea be badakan nahiko garrantzitsua. Esango nitxun ja igual iruzpalau disko baditxora kalian, eta bai, ba hori bai jaza geixen bat, gero badaka berak bekantu gintzatik eina usta hundi bat, eta bueno, jarraitu izan dut berok, ba, kolaboratu izan da berako beste artista batzuekin eta bebai pilo bat, eta bai, bastante artista interesgarri xa izia zen.
0: Nola esan berda, Magali edo Magali? Magali Datzira?
2: Ba, Magali.
0: Magali Datzira. Ongi, okay. Bueno, beraz, erresidentziarako biak zaudete, eta uste du, ja, lehendabiziko fasea egin duzuela, Xavier, egon zineten Bartzelonan, maiatzen 13tik 21ra, ez da?
2: Hori da.
0: Eta zer moduz? Zer egin duzu edo? Zer den hasteko aukera eman dizue? Egonaldi horrek?
2: Ba, egitza esan oso, ba, bastante produktiboa izan da, lehengo aztetxo hori. Hasi ginen pixkat, lehengo egunetan, ba, kontaktu hartzen eta ezagutzen, eta gero ja hasi ginen, ideia hasi eran izan zen, gu genitxuan maketa batzuk lantzia, ja, ekarrita genitxuan ideia batzuekin lanitia, baina prozesu aurrera zuen den gigan, ba, doztu gendun interesantia guazala, interesgarria gua momentuan bertan kolaborazioan baya abesti o ideia berria sortzia. Orduan, ba, bueno, ingendun dugu abesti sorta bat, eta iraian tokatzen jaku, ba, pixkate entzaiatu endiokan, pixkat fresko dakau, ze undala ezer izan da, porzu guztia, eta gero iraian, ba, tokauko jaku berriro memoriain, gauzatxuak ba, solta geratu zean kontuak baitxi, eta, bueno, aurkeztia.
0: Vale, eta Magalik eta zuk esan duzu, ba, hiru lau kantaia zizaretela pixkat sortzen eta forma ematen kanta hoiei, kanta hoiek zizango dira, soilik instrumentalak edo letra ere izango dute, Xaber?
2: Ez, sortu ditugun abestizak danak dakez letra. Igual badakagu harik eta baden batolan improvisatu hau edo.
0: Bai.
2: Baina horietan be sartu izan ditu batestuak, izan poesiak edo bai itzolazak. Orduan, bai, sortu dugu lago ordu erdiko ba, pieza bat, edo bueno, pieza, eta 10 minutu betetzen dituzten pieza talde bat, eta hori da aurkeztuko duguna.
0: Eta letrak zer dira, erdi euskera, zer dira katalanez, edo?
2: Bai, bai, ba, hasieran onginan berretan hizkuntzan kontuari buruz, eta adostu gendu interesantena izango zala, iruditzen jakuna bisori interesgarri zen azala, bai, osea, bat abestiak, bai, euskeraz eta katalanez kantatzia. Nik behintzat erderaz ez dut abestu espainolez, eta, bueno, berak supongo bai, eta, baina... Ja, bai, izan zen jolaz edo ariketa bezala, bai, ze hori, katalanez ez duten ez abestu ez da, eta berak euskeraz, ba, bueno, euskal konfort gunetik urteteko aukera hori negandu naproet.
0: Bueno, iaz, Arkaitz, iaz, Clara Aguilarrek eta Berde Pratok egin zute moduan, erresidentzia musikala behin amaituta, gero, ondoren zuzeneko erakustaldi bat egingo dute, zera, Magalik eta Xaberrek, ez da?
1: Bai, aztenetan irariko da justu irailean zuzeneko eskainiko dutela. Kataluniako nazioarteko azoka, musika azoka profesional batean izango da ere. Eta, bueno, orain justu aipatu duen guztia, Xaberrek aipatu duena, ez? Orkestuko dute. 30 minutu inguruko emanaldi bat izango da, eta gaito 30-40 minutu, ez dugu horatzen, baina inguru hortan. Eta lekua ere izango da iaz Berde Prato eta Clara Aguilarrek eskin izuten kontzertuaren leku berdina, orduan uste dute oso lekua proposan izango dela, eta egia zen, baina gogoarekin ez, nire nintzen egon Bartzenako egon aldean maiatzean, eta iraian baina egon gona ize kontzertuan, beraz, ba, horre maitza ikusteko gogoz, ez, horren di badaki falta dela bigarren egonaldia, baina...
0: Hori izaten da, zera Bartzenako fabrika de kreazio izeneko gune horretan?
1: Bai, horrein godute bigarren egonaldia, eta gero ja kontzertua biken egin godute.
0: Biken. Xaber, igual izango da hau ibilbide luze baten hasiera, ez da? Bate daki, igual zu eta Magalien arteko harreman honek ze segida izango den etorkizunean?
2: Bai, euskalo.
0: Euskalo.
2: Olako gauzetan badak izu, lehenengo saltoin eta gero pentsatu.
0: Horea.
2: Pentsatzen dia zen gauza.
0: Ongi da, bueno, ba hortxe, erresidentzia musikala Euskaldunen eta Kataluniaren artekoa, iaz lehendabiziko edizia eta urten bigarrena, eta bigarren horretan Xaber Badiola eta Magali datzira. Ba, Xaber eta Arkaitz, eskarrik asko honen guztiaren berri emategatik, Euskarateko kultur lehioan, eta zorte hon, Xaber, etorkizunerako.
2: Bai, mila esker.
0: Euskadiko Arkitektura Institutuak Tabakaleran izango du egoitza berria. Urria mugituko da Santa Teresa Konventutik Kultura Garaikideko zentrora. Eta 600 metro kuadroko espazio hartuko du hirugarren solairuan. Espazio hori utzi dago gaur gaurkoz eta birmoldaketaz Ama Arkitektura Estudioa arduratuko da. Aino Agirre.
3: Euskadiko Arkitektura Institutuaren espazio berriak bere baitan hartuko ditu langileen bulegoak, Mauthaus didaktika taldearen gunea eta Peña Gantxegi artxiboa. Ama Arkitektura Estudioa ari da espazio hori diseinatzen eta 600 metro karratuko espazio horrez gain Tabakalerako lehen solairuko 300 metro karratuko erakusketa aretoa ere erabili ahalko dute erakusketa eta formatu handiko ekitaldiak antolatzeko. Horien artean esateko Mugak Arkitektura Bienalaren 6. edizioa. Jose Angel Medina, Euskadiko Arkitektura Institutuaren zuzendaria.
4: Ilusio handiz gatoz, bueno, guretzako azken finean marurte hauen ostean, ba, onatortzea, salto politxa da eta zigur gaudere azteko sondo torriko zaigula. Sinergia berriak egiteko gogokin gire gatoz. Santa Teresa Konventuko Arkitektura Institutuan 6 urtetan adibidez, 47.000 bisitari izan ditugu, 34 erakusketa, 300 jarduera inguru.
3: Udazkenean mugituko dira Tabakalerara eta egoitza berria irekitzearekin batera inauguratuko dute erbestean lan egin zuen Martin Dominguez Donostiar arkitektuaren lana eta bizitza ardatz dituen erakusketa. Urritik aurrera bisitatu ahalko da halaber Luis Peña Gantxegiren jaiotzaren 100. urteurreneko ekitaldiekin bateginez antolatu duten Peña Gantxegi ilustratua.
0: Beraz, Euskadiko Arkitektura Institutukoak, Santa Teresa Komentutik, Tabakalerara joango dira. Bilboko Guggenheim Museoak udako ordutegia estreinatu du gaur, eta horrek esan nahi du, astrenetan ere museoa zabalik izango dela, eta udarako eskaintza berri ere ekarri du museoak, hezkuntza gunean artea ikasbide programaren erakusketa berria. Euskadiko 6 ikastetxetako 127 ikaslek hainbat proiektu garatu dituzte, disiplina desberdinetan murgilduta. Ola, Atzarriola Bengoa.
5: 6 artistaren laguntza izan dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 6-12 urte bitarteko ikaslek. Artearen bidez lurraldearekin duten harremana edo eraiki nahi duten etorkizunari buruz hausnartu dute. Arteak ikasteko ere balio duela erakutsi diete bidelagun izan dituzten artistek. Zaloa Ipina.
6: Nik uste dut sorkuntza artistikoa erraminta ederra dela ikasteko, bai kurrikuluan dagoena ikasteko, bai munduan gertatzen dena edo dagoena ere ikusteko eta horretaz hausnartzeko. Eta hori, jakin dezazuela, ba, guretzat ere beti erronka berri bat izaten dela urte oro, eta umeek asko ikasten dutela, baina guk ere haiekin asko ikasten dugula.
3: Bakarkako artelanak, kolektiboak, planetak ikus daitezke, unibertso asmatuak, baita maskara bereziak ere, Barakalduko Munua ikastetxeko bigarren mailako ikaslek egindakoak adibidez.
7: Pues egin dugu artelan batzuk, como margoztu paper batek gure aurpegia, eta horrela sekatu eta sekatu egin dugu, eta gero geratura horrela.
3: Argazki gintza, kolaxa, eskultura, bideoa, hainbat teknika erabili dituzte etorkizuneko artistek.
8: Ni, como Van Gogh, bagolaia.
9: Eta nik.
3: Artea ikasbide programako erakusketa irailaren 20ra bitarte bisita daiteke doan Guggenheimeko hezkuntza gunean.
0: Gauza pare bat bukatu horretik, Irene Arrarats, euskaltzain osoa da, ala izendatu zuen euskaltzain diak pasaren azaroan, eta azte honetan, larun batean, hizkuntzalari Hernaniarrak sarrera itzaldi irakurriko du Hernaniko udalaren osoko bilkuraren aretoan, larun batean izango da, goizeko 11 tarritatik aurrera. Eta asteburuan egin dute Gasteizko kalde arte, jende asko arrimatu da, dantza antzerki eta kaleko zirko emanaldietara, eta adibide bat ikusgarriena, zalantzarik gabe, Zenit Aerial Ballet konpainiaren aria ikuskizunera jende asko joan da, ikusle marka lortu dute, 10.000 ikusle baino gehiago, larun bat gauean, konpainia hau ikusteko, 10.000, bada zerbait, eh? 10.000 ez! 5.000 entzule izaten ditu arratsaldero Josin Etxeberria.
10: Arratsaldero, Josina.
0: No pasa, yo...
10: Eta zu bazkaltzen.
11: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Arratsaldeon, Hego Euskal Herriko sare publikoko medikuak greban beste behin gaurtiko ostiralera bitarte eta greba gogortzeko asmoz gainera udako oporretatik itzultzen direnean. Madrilen greba batzordeak gaur bertan hartu duen erabakia eta greba batzorde horren eta Euskadiko Medikuen Sindikatuko kide den Mari Jose Lasa Arrasateko ospitaleko medikuak argi esan du Euskadi Irratian goiza gaur greba mugagabearen dei horri eusteko asmo osoa dutela Espainiako Osasun Ministerioak medikuentzat estatutu propioa negoziatzeko eta negoziazio maiorretan medikuei tokia egiteko borondaterik agertzen ez duen bitartean.
13: Negoziazio maien tokia eukitzea eta abotsa eukitzea. Printzipio zoi eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak gu negoziatzea, ez beste ereze kategori batzu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero urrengokoak etorriko gero.
12: Erabat Osasun Ministerioari begira egindako deialdia da beraz, irailetik aurrerako greba mugagabearena, aitortuta ere bitartean Osasun Sailarekin ere saiatzen ari direla eskumenek uzten duten heinean lanbaldintzak hobetzen. Gogoratu Nafarroan gainera uztailetik aurrera arratsaldetan greba mugagabea deitua dutela Osasunbideko medikuek beste greba deialdien osagarri. Bada, medikuen grebari buruz esan beharreko guztia esan da duela eta gaur ez du aparteko adierazpenik egin Alberto Martínez Osasun sailburuak legebiltzarrean izan da, Euskal Herria Bilduk eskatuta, Tolosaldeko ospitale berriaz hitz egiten Asun Arozena arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai eta prozesua bide honetik doala dio, aste honetan bertan espero du ospital berria eraikitzeko proiektua esleitzea, ez dela soilik eraikin bat, baizik eta atzean eredu oso bat dagoela dio, eta zalantzarik gabe hobetuko dela Tolosaldeko herritarren osasun arreta.
15: La pregunta si va mejor la atención sanitaria en la comarca de Tolosa aldea, la respuesta es rotunda y afirmativa, sí.
14: EH Bildutik, Rebeka Ubera legebiltzarkidea kritiko, ea alternatiba guztiak ondo aztertu diren eta zalantza mai gaineratu du.
16: Eta jakin nahi dugu, ea aztertu duzuen Asunción klinika publifikatzea. Zer, karo, 107 milioi jarri aurretik, ez? Karo, hemen iragartzen duzue, Tolosarrek ospital berri bat izango dutela, baina ez da ospitale bat izango, jendeak ulertzen duen bezala. Orduan, badu zentzurek egiten dan planteamentuak.
12: Bide batez, Tolosaldeko etorkizuneko ospitalean gabeziak salatu dituzten bezala, Bidasoako egungo ospitalari buruz ere, beste hainbeste esan dute Euskal Herria Bilduko eskualde horretako udalautetxiek. Gora hasi dute, larrialdietan ez dagoela pediatria zerbitzurik duela urteetetik, eta erabiltzaileak zein medikuak kexu direla, langileak falta direlako oroar, ospitaleko zuzendaritzarekin bilera eskatuko dute autetxiok, egoera jasanezina delakoan. Eta bestelako gaietan, beroari aurregiteko erosotasunerako plan klimatikoa lantzen ari da hezkuntza saia eta diagnostiko sendo bat egingo du pasaden asteetan Bilboko hainbat eskolatan bizi izandako egoera ez errepikatzeko beroaldiari dagokionez. Begoña Pedrosa sailburua gaur aurreratu duenez, lau ikastetxetan hasiko dira modu pilotuan hobekuntza saiakerak egiten datorren ikasturtean.
9: Plan klimatiko bat deituko diogu, ez? Lantzen eta orain hemen ja, ba, adierazten dut, martxan gaudela, eta pilotaje bat egingo dugula lau ikastetxekin, baina gure helburua da sistemikoki ba, ikastetxe guztietara eramatea.
12: Errepidetan arretagune bakarra N-240an, Ganbarrako sarreran, Gasteiz erdigunerako noranzkoan, kilometro bateko autoilarak daude orduotan, hiru autoren arteko talkaren ondoren, ezkerreko erreia moztuta dagoelako. Eguraldiari dagokionez, udagiroarekin jarraitzen dugu, baina atzo baino zertxobait freskoago ipar partean, arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea bereziki hegoaldean, eta litekena da ere, bero deiak sortzea kostaldean. Iparmendebaldeko haizea kostan, iparraldekoa barnealdean eta temperatura maksimoak 23-24 gradutara jaitsi dira itsasertzean eta 30 gradutan kokatu dira Ebro ibarraren bueltan. Besterik ez, oraingoz 3:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa.
9: Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
10: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian. Lámpara de genio anais, hiru desio ematen dizkizut.
11: Ni etxeak ez dezala ez eta zunuzainek izan, otxik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
1: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
12: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 979-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
1: Nafarroako artizautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18-21 Iruña Iruñako Gaztelu plazan. 37 artizautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
13: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsalde urak eta 7 minutu ditugu astelen ere bai, ekarri du pizkatxo bat gainera, bueno, hori seinale ona omen da, eta horrekin topera gatoz, kantu kontari eritzen orain hasi eta arratsaldeko laurak artekoa gaur ere hemen Euskadi Irratian kantu kontari egin nahi dugulako. Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, gu geu hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, eta gero zure laguntza behar dugu, zure laguntza abestiak entzuterakoan, kantuaren inguruan iritzi ematerakoan, proposamenak, ideiak, kritikak, nahi duzu. Eta hori ona helarazi nahi baldin baduzu, WhatsAppa ja martxan daukagu. Laura karte gu geuk erabiliko dugun Euskal Irratiko WhatsAppa. Zenbakia 688-666-000. 688-666-000. Euskal Irratia kantu kontari hause da musikeroen ordua. Eta Michael Jackson, lauro geita amarreko Stranger in Moscow izaneko kantonetan. Michael Jackson, Michael izaneko biopika ere bai historia. Musika biopikik ikusien omen da ja.

Michael Jackson, History diskoko azken single honetan Stranger in Moscow kantua. Diskoa berez 1985koa da, baina Stranger in Moscow kantu hau duela 30 urte egin zuten single, 1986an. History lan bikoitza izan zen, bilduma diskoa, arrakasta bilduma, baina kolaborazioak eta besti inedituak ere gehitu ziren bakantu ezagun horien artean, ezta? Horien artean, Stranger in Moscow izaneko abesti hau ere bai. Gaur egun, bueno, gaur bertan, Michael Jackson albistegietan dugu. Michael Jackson berriz ere albistegietan gaur bertan. Batetik, Michael pelikula dela eta Jafar Jackson iloba, osaba Michaelen paperean pelikula horretan. Apirilaren 22an estreinatu zen. Eta kritikak kritika, bi hilabete hauetan historiako musika biopikik ikusiena bilakatu da. Historiako musika biopikik ikusiena zer eta bi hilabetean. Berriz ere errekorra jarri du Michael Jacksonek. Eta ez hori bakarrik, pelikula dela eta etonen arrakasta dela eta bere diskoetako batzuk berriz ere arrakasta zerrendetara itzuli dira. Hortik atera kontuak. Michael Jackson oraindik ere lanean ari den Iparramerikako musikaria. Gainontzean eta nazioartean musika munduan, bueno, ba, beste emakume hau da bakarlari totala, Olivia Rodrigo. Disko berria ostiralean. Hauxe da album horretako lehen.

Ba, begira nolako pop disko tzarra egin duen Oliva, Olivia Rodrigo Amerikarrak. Bere hirugarren bakarlana da, bere hirugarren iraupen luzekoa. You look pretty sad for a girl so in love izena. Hain maite mindu egoteko oso triste ikusten zaizu neska. Hori diskoaren izena, eh? Hain maite mindu egoteko oso triste ikusten zaizu neska. Hori da bai, diskonen izenburua eta momentuko diskoa dela argi dago, baina batek baino gehiagok urteko diskoa izan litekeela ere esan du ja. Olivia Rodrigo Murrietatik, Kaliforniatik, hain deigarria eta hain euskaldun egiten zaigun herri izen horretatik, ezta? Bueno, Olivia Rodrigo, you look pretty sad for a girl so in love. Hori diskoa eta hau lehen abestia, honen izena Drop Dead. Bueno, kantu horretan badu alako Taylor Swift ukitu bat ere. Hori lehen da bizikoa, ea bigarrena nola datorren.

Begira, nolako soinuekin, Olivia Rodrigo, You Look Pretty Stuff for a Girl So In Love diskoa. Hori da, irugarrena eta diskortan bigarrena bestia onako aukasunetan, power ballad estilo horretan gainera. Joan den ostiralean plazaratu du diskoa Olivia Rodrigo, bere amairu kantu berriak emendatoz. Horietako bat, The Cure izanekoa. Eta beste batean, diskoko elkarlan bakarrean, What's Wrong With Me izaneko bestian, Nor eta Robert Smith berarekin batera dena, The Cure delako kantu bilduma honetan. Eta hori, Kaliforniarra kasunetan, jauzi nagusi bikoitz hori egiteko prest, jauzi nagusi bikoitza egiteko prest. Aurreko izenburu oso oso laburra ietatik, orain You Look Pretty Sad for a Girl So In Love horretara pasadelako, kasi inoiz bukatzen ezten izenburu horretara alegia. Eta kasu honetan pop experimentala, indi ukitua, arti soinua berarentzat hartu duelako. Kate Bush eta horrelako erraldoietara hurbildu da Olivia Rodrigo. Disko berria ostiralean eta momentu honetan mundu guztiaren belarri eta hotan Olivia Rodrigo. About a Girl ari gara hemen, About a Girl neska batez. Eta neska batez aritu ziren

Oraindik ere ze indarra duen abesti honek, laurogeita bederatziko kantu honek. Laurogeita bederatzean Bleach lehen diskoa, Nirvana irukoa, jarraitzaile askok irukonek argitara eman zituen hiru estudio lanetatik goien jartzen duen kantu bilduma alegia. Askorentzat, hauxe delako Nirvanaren diskorik biribilena. Hori bai, iruko aurkezten ari gara, baina garaiontan, oraindik ere Dave Grohl falta zen ataldetik, bai, oraindik ere Dave Grohl bateria jotzailea iritsi gabe zegoen. Bertan ziren Kurt Cobain eta Chris Novoselic bajista, baina Grohl falta bateria Chad Channingek jozuelako. Eta kantu honetan bateria jotzeaz gain, panderotxoa ere bai, About a Girl kantua. Hori laurogeita bederatzean, urrengo urtean utzi zuen talde hori Channing jaunak, orduan etorri zen Dave Grohl, eta gero laurogeita maikan Nevermind disko eman zuten argitara. Eta horrekin dena aldatu zuen talde honek, goitik bera aldatu zuen musika mundua. Gauza da, Bleach honek bere garaian laurogeita bederatzean etzuela parteko harrerarik izan, baina gero laurogeita mabian berrargitaratu gintzen, hau da, Neverminden arrakastaren ondotik, eta honek ere orduan arrakasta zarrendak zapaldu egin zituen. Aizea aldeko jarri zitzaion, eta begira noraino iritsi gainera. Gaurko egunez ikusi zuen argia Nirvanaren lehen diskuak. Album honek honen izena The Bleach. Eta etxean eromena beste lauko honen eskutik Peiren Mans 2005-etik 2005-an gutizi modura sortu zen honako laukote hau. Eta orain berpiztaldian ditugu. Bai horixe, eta dena hankaz gora jartzen gainera. Peiren Mans.

Peyreman σε 2016 μπήγαρεν σαρία δίσκοκο Radio Maria καντουα Peyreman σε 2015 σούπερ ταλδεαδά 2015 αν σόρτου αγόρκα ουρβίθου η Μάνο Λούβεδα, Μαρίνο Γόνι ετα τσίκι κασβατένα ταλδεα γράει αρτάν Euskal Herrian όσο ο οίκο ετσέν ίνδι σόνιου ανεγίντσουτέν λέν δίσκουα Realeko Football γιοκάλαρι βατέτικα αυτού σου τέν Peyreman σιθένα ετα ήθεν πέρε μάντσιο τέν 2015 λέν δίσκορι γέρο αντίκ αμα πίκο ουρτέλε σαν κοδουγού 2016 bigarren aleginia, bigarren saria diskua. Eta gauza bera, berriz ere arrera ezin hobea. Eta orain, handik amar urtera, kontzertu sorta baten berri joan den astean bertan, eta honekin eromena eta kopurua gora eta gora datorkigu gainera. Bai, ze hasieran egun batzuk iragarri ziren, gero beste batzuk gehitu ziren, eta horren beste mordoska bat ere gehitu delako. Bueno, ba, hori, asteburuan beste 7 kontzertu, beste 7 emanaldi iragarri dira, eta gauzak onela daude, gaur bertan jarri dira sarrerak salgai, ja batzuk berriz ere agortuta, baina onela daude guretzat sarreraka. Azkenean, bueno, azkenean esatera egin doazen kasu honetan, azkenean ezin esango dugu, ze horrendik ere agian beste bat gehitu beharko da, baina tira, momentu honetan kontzertuak ikiso honetan. Abenduaren 4 eta 5 biarritzeko atabalen, Bilboko Kafe Antzokia, abenduaren 8, 9 eta gero 28 eta 29. Azpeitiko San Agustinen abenduaren 10, 11 eta 18. Gasteizen Jimmy Jazzen bi emanaldi abenduaren 16 eta 17. Donostian Dabada ban abenduaren 20, 26 eta 27 dena gortuta gainera. Eta gero Iruñeko Zentralen abenduaren 22 eta 23. Peyreman zen eromena Euskal Herri osoan. 3, 26. Hau ere zentrala bezalaxe Nafarrotik eta Iruñetik datorkigu talde honen izena Baobabs Will Destroy Your Planet. Euskeraz egiten dute indie musika eta ze ondo gainera. Abesti berria momenturik okerrenean.

Arratsaldeko 3ak eta 30, arratsaldeko 3:30 Euskadi Irratian astelen arratsaldea, eguraldi wow, zoragarria, larun batean, bueno, ze larun batean, ostiralean, larun batean, igandean, gaur ere bai, eta gu honelako kantuekin dena jasotzen. Bo, zen olako banda, Nafarrotik Iruñeti atorkigun boskotea, Neska ta Mutil, Eimar, Ubereta Goena eta Berreak, eta honelako doinuak egiten gainera. Ez esan, hori da epe berri honen izena, lau abesti datoz hemen, ez esan izeneko honetan, lau abesti datoz, eta horietan bat, momenturik okerrenean gainera. Hori izen buruz bakarrik, eh? Baobabs Will Destroy Your Planet, Euskadi Irratian, kantu kontari. Laurogeita amairuko ekainaren 15ean diskonek ikusi zuen argia. Neil Johnen Unplugged kontzertua. Neil John akustikoa. Bueno, hori Neil Johnentzat etxean esatea bezala da, ezta? Ba, justu kontrako zerbait gertatu zen, hau grabatzerakoan. Gaur urteak ditu, kantu bilduma mundial honek.

Moon diskoko Unknown Legend bikaina, baina kasunetan MTV-ko Unplugged saioan. 1983ko otsailaren 7an grabatu zen kontzertu hau Los Angeles hiriko Universal Studioetan. Album zoragarria da, Bueno, disko zoragarria. The Old Laughing Lady dekin hasten da, zen nolako bertsioa egiten dion klasiko horri, eta hortik aurrera gatoz Like a Hurricane, Helpless, The Needle and the Damage Done, Long May You Run, eta onelako abesteitzarrak. Baita Unknown Legend mundial hau ere. Gauza da, Neil Jonek alderik akustikoena erakutsi zuela entxufatu gabeko kontzertu netan. Bai, Neil Jon elektrikoan topera aritzen da, baina akustikoan ere bai, eta hemen horrela aritu zen. Horretan ohitua dago Neil Jon, hala ere emanaldi hau oso komplikatua eta deserosoa izan zen berarentzat. Kanadarra etzeguelako bateri gustora, bere taldeko musikari batzuk egiten ari ziren lanarekin. Bi aldiz eman behar izan zuten kontzertua goitik bera, bi aldiz kontzertu bera eman behar izan zuten. Eta gero disko mundiala batetik eta bestetik aukeratuta onelako abestiekin. 1983an gaurko egunez onako disko hau Neil Jon Unplugged. Bideoa ere badago eta bideoan Neil Jon ikustekoa da. Ez du bururik altxatzen, eguzki betaurrekoak erorita, baina horiek endu gabe eta larruzko txupa lodia bizkarren duen. La gainera. Neil Jon, esan bezala, 1983an gaurko egunez, desentxufatuta. Eta zuzeneko akustiko komplikatu batetik, zuzeneko distortzionatu komplikatu batera ere bai. UFO ingelesak estatu batuetan, 1978an.

UFO taldekoak zuzenean kantuaren izena Only You Can Rock Me harri eginda uzten nauzu edo zuk bakarrik uzten nauzu harri eginda zuzenean 78an gero gainera grabazio hauetatik zuzeneko disko bikoitz bat emantzen argitara 79an diskoaren izena Strangers in the Night eta disko hori eta bira hori ere komplikatu izan omentzen taldeko gitarrista zen garai hartan Michael Schenker alemaniarra Scorpions taldea utzi haiekin haserretuta eta talde honetara etorri eta hauekin ere antzera ibili zena goraberak izan zituztelako disko hau aukeratu eta osatzerakoan baina tira azkenean argitaratu zen eta mundu guztiak txalotuta gainera batek baino gehiagok historiako zuzenekorik handienetako bat jotzen dutelako esate baterako Tom Morello jaunak eta horien artean baita Jesus Etxeberria gure lankideak ere dudari gabe gainera Gure ETB-ko lankidea den Jesus Etxeberriak gaur ondo merezitako erretirua hartuko duen lankide eta laguna kasunetan. Ataungo ezinbesteko kuadrilla bateko azken katebegia etxe honetan. Bizi berri on Jesus, kostako zaik guri emandiguken guztia berreskuratzea, baina bueno, gu ere saiatuko gaituk zerbait itzultzen. Hau bai, eutsi hor Jesus Etxeberria ataundarra bera. Eta hori, 19 minutu bestarik ez, arratsaldeko laurak izateko, kantu kontariari gara, eta rockero gainera azken minutu hauetan, klasiko batekin UFO taldekoak, hauek ere ingelesak dira, hauek ere rockero datoz, hori bai beste estilo batean, Sweat, kantu berri berria, honen izena, Emotionally Unavailable.

0: Ze ona Brett Anderson jauna berak idatzen du laurogeiko hamarkada bukaeratik, laurogeita hamarreko hasieratik Sweat izeneko banda rockero hau. Rock, glam, indie dena nahastuz gainera. Esate baterako 2025an disko mundial bat erakutsi dute Antidepressants izenekoa, eta orain diskoren berredizioa dator. Berredizio eta berredizio gizendua gainera kantua gehituta. Pixurik etzaio faltako hau lan potoloa izango da. Lan originala, gehi demo, eta horrelako bitxikeriak. Hori dena iru zedetan, Suede taldearen eskutik. Eta hori gero gutxi izango balitz, horren ondotik nazioarteko bira handia ere bai. Eta bira hori ez dute beraie bakarrik egingo, beraiekin batera Manic Street Preachers taldeak ere bai. Suede eta Manic Street Preachers elkarrekin. Bueno, Oasisekoek ederki kritikatu duten bira bide batez. Oasiseko galagertarrek kritikatu egin dutelako bira hori. Hauek ahobero batzuk dira, segituan aritzen dira batearen eta bestearen kontra, baina gero beraie ere tokatzen zaie bat edo beste entzutea. Eta orain esate baterako Elvis Costello handiak berotu dizkie belarriak. Elvis Costello Oasisen kontra. Hala esan du berak, berari inoiz ez zaio talde hori gustatu, eta beraiek hala ustearen kantugile kaskarrak direla gainera. Toma, baur geratzen dori. Sweat, Manic Street Preachers, Oasis, eta baita Elvis Costello ere.
1: Kantu kontari, Euskadi Erratia. Musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak. Baina iruretatik laura kartekoa aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi Irratira. Zatoz Kantu Kontari.
0: Eta begira zer daukagun orain esku artean. Irurak eta berrogeita bost, Garazi Esnaolaren pianoa da onako hau. Garazi Esnaolaren pianoa orain eta Leister bere boza ere bai. Bai, hori zehaztu behar da. Garaziren teklak ondo ezagutzen ditugu hemen, baina tira, ez dakit, ba, Izarrorekin, Janus Lester, Idoia, Eraul, Gartxot, Estitxu Pinatxo, eta horrelakoekin aritu delako, baina orain bere lehen bakarlanarekin datorkigu, eta hemen pianoa bakarrik ez, baizik eta bere boza entzuteko aukera ere izango dugu. Pop diskoa da, baina klasikora asko hurbiltzen den pop diskoa. Jokin Pinatxok lagundu dio hau prestatzen eta grabatzen, eta begira nolako doinuekin datorkigun. Garazi Esnaola, Artzak Dardarka izaneko kasunetan. Artzak Dardarka, Garazi Esnaolaren lehen bakarlana da.

Garazi Esnaola, gipuzkoarra, Lizartzatik datorkigu musikaria orain arte, lehenako esan dugun bezala Izaro, Janus Lester, Idoia, Eraul, Gartxot, Estitxu Pinatxo, eta horrelakoen alboan ikusi eta entzun izan duguna, orain ja lehen bakarlanean. Pianoa hori da batez ere beri instrumentua, baina ez bakarra, eh? Pianoa bezala gitarran aritzen delako, eta orain kantuan ere bai. Garazi Esnaola, bere lehen bakarlan osatzen ari zela, hori ja bagenekien, orain ja, hemen dugu lehen da biziko lagina Bart gauean erakutsi duen abestia. Eta lehen altzak dardarka esan beharrean, hartzak dardarka esan dugu, baina hori altzak dardarka da kasunetan abestiaren izena. Bueno, ba, pop klasiko hor nahasket horretan, garaibatean etorri izan baldin bazen New Age zaku erraldoi hartan sartuko genuen, ura ja pasatzen, gaur egun, ba hor pop eta vanguardia etorrelako kontuetan jarriko dugu. Ze ondo, zeinen gauza ederra, hause da, Garazi Esnaolaren lehen da biziko pieza. Eta Carly Simon, Let the River Run, 1988an Working Girl pelikularen soinu.

1988an gaur egun horrenbestetan ahora ekartzen dugun hitz hori, indartze hori, emakume indartze hori, hori pelikula batek ere erakutsi zuen, eta hura Working Girl edo Espainiar estatuan Armas de Mujer pelikula izan zen. Melanie Griffith, Harrison Ford eta Sigourney Weaver. Eta hobekin batera Joan Cusack, Alec Baldwin, Kevin Spacey eta horrelako aktoreak ere bai. Eta soinu bandan Let the River Run, kantu mundiala Let the River Run. Irurogeita amarreko amarkadako izar baten eskutik gainera, Carly Simonen eskutik. Carly Simon ikono bat izan delako musika munduan, gaur egun 82 urte ditu. Eta urteak daramatza fokotik at, bai dudari gabe. Baina azken aldi honetan denon ahotan dabil. Olivia Rodrigo edo Clairok bere kantuak moldatu dituztelako zuzenekuetan. Jola Tengo eta Bill Callahanek ere bai. Duela 45 urte Mick Jaggerrekin grabatutako kantu bat orain agertu delako. Edo Donald Trumpen matxismoaz hitz egin duelako ere bai. Bueno ba, orain berriz ere denon ahotan, 18 urteren ondotik, 18 urteren ondotik, bere disko berria jasoko dugulako aurtengo udan. Aurten abuztuan, 2026ko abuztuan Carly Simonen disko berria. Berak 82 urte ditu. Eta Ella Fitzgerald, klasikoen artean klasikoena, Ella Fitzgerald kantu kontari. Bere klasiko bat eta berritua, kasunetan LSO, London Symphony Orchestra eta Gregory

Fitzgerald eta People Will Say We Are In Love jendeak maite minduta gaudela esango du. Upa, 54an moldatu zuen hau Ella Fitzgeraldek zenolako abestia, baina gero 2017an bere jaiotzaren 100 urteak ospatzeko egintzen disko honetan grabazio zaharra hietako bere borza berreskuratu eta gero horri LSO edo London Symphony Orchestraren arreglo berriak gehitu zitzaizkion eta momentu batzuetan beste boz batzuk ere bai abestienetan People Will Say We Are In Love honetan Gregory Porterren boza gainera. Oa, hori da hori ezkontza. Disko honen izena Ella with the London Symphony Orchestra Someone to Watch Over Me, hori da den guzti hori diskoaren izena, jazz orkestraturik ederrena jasotzen demen eta Ella Fitzgeralden aparteko boza ere bai. Gaurko egunez duela 50 urte zendu zelako Ella Fitzgerald paregabea. Eta Mikel Aboa 1984ko ekainaren 15ean gaur 82 behar zituen. Elgetan, edo Lekeition, edo Baztan, edo Pasaia, Gernika, Goizueta, edo Sekula Belardin ere bai, hau da, eskidula nazi, eta Berangora arteko bazter denetan, denetan, baita Donostiako Antiguan ere, gogoratuko da gaur, Mikel Aboak 82 behar zituela. Eta honekin, gure gaurko despedida, gaur ere hemen musikeroak aritu gara eta, kantu kontari Euskadi Ratian, ondo izan behar arte, yeah, zeure itxuran ibili.

0: Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, emaginen greba bertan bera utzi du Satxe Euskadi sindikatuak Osakidetzarekin zabaldu duten negoziazioari bidea eta tartea ematearren. Emaginek asteazken honetatik aurrera eta uztailaren bira bitarte zuten greba deituta, barrualde esian eta gurutzetako ospitalean salatzeko emaginak gutxiegi direla. Baina Osasun Sailarekin azken egunetan izan dituzten elkarrezketen ondoren, oraingoz deialdia bertan bera uztea erabaki dute, ohartarazita protestak berrabiaraziko dituztela irtenbide errealik ezpada. Udako oporretatik bueltan urriaren bostean bilera zehatza dago deituta, emaginen ordezkarien eta Osakidetzako zuzendaritza nagusiaren artean, langileon aldarriak banan-banan aztertzeko eta konpromisoen betetzen maila zertan den ikusteko. Itzordu hori erabakigarritzat jo du Satxek, hor ikusiko delakoan ea Osasun Sailak baduen borondate errealik arazoari irtenbidea emateko. Baina, esan bezala, oraingoz behin zat, emaginen greba bertan bera. Ez uste handirik ezean jarraituko duen greba deialdia da ordea, gaur hasi eta ostiral arte luzatuko dena Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuen artean, eta Madrilen greba batzordeak erabakita gainera, irailetik aurrera greba mugagabera joko dute. Osasun Kontseilaritza eta saiei begira ez, baizik eta Espainiako Osasun Ministerioari begira deitutako greba mugagabea izango dela, argi utzi du Euskadi Irratian. Goiza gaur, Mari Jose Lasa, Arrasateko ospitaleko larrialdi zerbitzuetako medikuak.
2: Negoziazio mailen toki eukitzea eta botxa eukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu, eta gero hortik aurrea gure baldintzak gu negoziatzea, ez beste ereze kategori batzu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero urrengokoak etorriko gero.
1: Etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna herritarrentzat lehen mailako kezka zela jakina zen, baina gaur soziometroak argi utzi duen datua da, jada herritarren 160%-arentzat dela ala. Alegia, etengabe ari dela igotzen, kezka agertzen duen populazioaren portzentaia. Buruzagi politikoen valorazioaz berriz, inkestek 2027ko hauteskundei begira indara bertzaleen arteko leia bizia aurreikusi dute, baina Pradales lehendakariak bikoiztu baino gehiago egiten du Euskal Herria Bilduko Otxandiano herritarrei gustuko liderraz galdetuta, beti ere soziometroaren arabera datu horiek xeatu ditu Iñaki Odriozolak.
3: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 10 herritarretik 6rentza da etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoko arazo sozial nagusia. 3 puntu egin dute gora hori usteten herritarrek martxoan azken soziometroa egin zenetik. Etxebizitza arloan Eusko Jaurlaritzak egiten duen kudeak eta gainera txarra da 10 herritarretik 6rentzat eta ala moduzkoa 10etik 3rentzat. Lan merkatuari lotutako arazoak dira herritarren bigarren kezka, naiz eta 7 puntu egin duen behera, eta 3. kezka nagusia osasungintza da beste behin. Segurtasuna batetik eta immigrazioa bestetik, 2 eta 3 herritar gehiagorentzat dira 3 kezka nagusietako bat. Euskadiko egoera politikoari buruz ere galdetu du soziometroak, eta egoera ona edo oso ona herritarren 64%-arentzat da, iaz baino 3 gutxiagorentzat. Azterketa gainditzen duten politikari bakarra berriz Imanol Pradales lehendakaria eta Peio Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramailea dira, 5,8 eta 5,3 notekin urren ezurren.
1: Eta akordio garrantzitsua gaur goizean sinatu dutena datozen 4 urtetan Sanferminetako entzierroen emisioaren inguruan. Entzierroak Euskal Telebistan eta Euskaraz ikusteko aukera izango dugu datozen 4 urtetan. Gaur Madrilen 3 aldeek, Iruñeko Udalak, Espainiako Irrati Telebista Publikoak eta ITBek sinatutako akordioari esker izango da. Hori Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Andoni Aldekoa ITBko zuzendari nagusiak urrenez urren azpimarratu dute itun honen garrantzia.
4: Sinatu duguna da bermatzeko behar bezalako kalitatezko erretransmisioa egingo dela entzierroena, eta gainera egingo dela beti ente publikoetatik.
5: Urrengo 4 urteetan ukiko ditugula entzierroak, guk sujetoak izango garelako, eta bereziki gure papera euskaraz ematea izango da.
1: Beraz gogoratu, lehendik ere Euskadi Irratian entzierroak euskara zentzuteko aukera baldin bazen, orain hemendik aurrera Euskal Telebistan ikusteko, euskaraz ikusteko aukera ere bai. Errepidetan arreta oraindik ere N-240an Gamarrako sarreran Gasteiz erdigunerako noranzkoan, lehen aipatu bezala 3 autoren arteko istripua izan da, pertsona bat ospitaleratu ere egin behar izan dute, naiz eta ez dagoen larri, baina eskuineko erreia itxita dago eta pazientzia ondorioz hirigunera hortik sartzekotan. Eta bestetik N-636an Kanpazarko gainean Arrasatera jaisten auto baten eta kamioi baten arteko talka izan da, errei hori itxita dago eta beste erreietik ari da ertzaintza trafikoari paso ematen txandaka bi norantzkoetan. Eguraldiari dagokionez, uda giroarekin jarraitzen dugu, baina atzo baino zertxobait freskoago ipar partean. Besterik ez oraingoz laurak eta bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Bai pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, Never Mutis, Repose, Runway eta Zinetaper. Hiru ekimen hauetako kideak izango dira gure lehen hiru gonbidatuak bai pasan. Eta bai, kontziente gara, izen horiek esan da, ez dugula ia pista bakar bat ere ematen. Eta hori ere, bada nola bait gure asmoa. Zuen jakimina piztea da gure helburuetako bat, beraz, zuen galderak erantzuten joango garelakoan, segi gurekin, eta kontatuko dizuegu izen pomposo hauen atzean, zer dagoen?

0: ba, lehenengo izenetik hasiko gara, Never Mutis. Beno, ekimen honek antzerkia hitz egingo digu. Bueno, kontua da, antzerki disiplina zehatz bat ezagutuko dugu laurei esker, musikariak, antzezleak eta dantzariak biltzen dituzten antzezlanez aritu behar dugu Donostian, badelako hortan lanean ari den talde berri bat. Jokin Aier Garai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Telebistan egongo bagina, ba, guazeneko entankeran orain dantzan eta kantuan hasiko ginateke bat batean, elkarrizketa aurkezteko, baina maiaren bueltan, ba, eserita dantzatzeak ez du asko luzitzen, eta entzulen hobe beharrez ez gara kantuan hasiko.
0: Kantatzearen agure egon bidatu utziko diegu, mesedez, Never Mutis elkartean jo eta zu ari direlako euren lehen musikala prestatzen, eta holtzara igoko direnen artean ditugu Inigo Gomingo eta Gari Muñoz, arratsaldeon bioi.
2: Arratsaldeon.
0: Eta ongitorri bai pasara.
2: Bueno,
0: zuek egunerokoan bat batean kantuan azten zarete edo hori soilik entxiguetan eta gero holtza gainean izaten da?
2: Ez godena kantatzen egiten egun.
0: Nahi, nahi, nahi.
2: Kanta eta dantza beti. Ez, bueno, bai, esan gutako batzuk duela ez asko ba hori aurkitu dugu, topatu gara antzerki musikalarekin eta bestearekin eta antzatzearekin, egia esan oso divertigarria da. Oso.
0: Dena divertigarria hoga da, ez? Garra da. Horrela normalitz egitea baino, noski, ba, karo, dantzan eta kantan egitea.
2: Edo dramatikoa bat.
0: Hori da.
2: Segun eta ze...
0: Hori da.
3: Indentxoagoa ziur eta zailagoa ere bai. Azkenean iru disiplina batzen ditu. Beraz, azkenean nola baita irutan gutxienez aprobado justu bat beharko zenuke, ez? Piskat ondo atera egin, beraz. Bai, intensoa da, zaila da, baina oso pozgarria da, oso divertigarria da.
4: Nola irudikatu behar ditugu zuen entxakoak zeizena ikusita, Never Mutis, nolakoak dira entzaioiek?
3: Ba hori, mutis inoiz egiten ez dugun, egiten ditugun ensaioak. Egia esan ensaioak, bueno, bi urtez dara magu ensaioak egiten, zazken finean jende asko gaude murgilduta obra hontan, ezpana okera maika gera aktore, bueno, nagusi bezala edo, behintzate lehenko nagusian, bi, bai, bueno, laguntzaile bezala edo, elenko bezala, eta gero hiru musikari ditugu betare, zuzenean jotzen dutenak musika. Ez da musika guztia zuzenean, baino bai hainbat zatitan musika zuzenean egiten da, beraz, hiru musikari ditugu. Toran, imaginatu dezakezuen beste jenderen agenda kudeatzea, eta denak batera, utxero beran, ensaiatzearena, zaila izaten da, horren, larun batetan juntatzen gara normalean, nahizta denak ez egon, eta, bueno, ba hori, izenari hori inda, ba, aldegunean bintzat ez dugu mutis egiten, ez dugu falta egiten, eta horregoten gara.
2: Ez da, ensaiotan, egian aldatu barko gotuk izena, eta orain mesedez mutis pixka bat, zehoria eskatzen diguten askotan, baina, bai, ala.
0: Bueno, guk, saren bidez duela gutxi ezagutu zaituztegu, baina kontua da, denbora bat badara mazu, ela? Baina, noiztik existitzen da Never Mutis?
2: Bueno, Never Mutis bi urte ditu, baina gauza da, bueno, azkenean sortu zen dana, zegutako batek, hain zuzen ere, Ana Maria Sánchezek, bueno, ba, antzeslan bat idatzi zuen, eta guztioi aurkeztu, eta, bueno, maite mindu ginen, irakurri bezain pronto, eta erabak genuen, ba hori, aurrera eta bar genuela. Eta hortik sortu zen Never Mutis elkartea, bi urte dira, denbora luzea da, baina denbora motza, kontutan izan da, ba, amaterra gehala, ez dugu lehen joiz antzeslan bat aurrera atera zerotik, eta, ba, entxeioa normalean izaten dira asteburutan, eta ez asteburu guztietan ez dara. Orduan, bueno, demorazko da, baina gutxi guretzat, bueno, ja estrenu fetxa badakagu, baina, bueno, horret, eta sare sozialak horrein dikere, ba, oso berriak dira. Horrein hasiko geha iragartzen antzeslana, eta, bueno, ba, orduan gabiltza.
4: Esan duzu pixkat zer izan zen zuek biltzeko arrazoia, ez? Obra bat aurkeztu zuen zuetako batek, baina ezagutu, antzerketa kantu klasetan ezagutu zarete, eta ze pasatzen zen? Kurso bukaerako emanaldi hori etzen nahikoa, zuen nahi hori asetzeko?
2: Ba, badiru direz, ez.
3: Ikusten dut dago ezagutzen dezunean, eta gustokoa balin badaukazu gehiago nahi dezu. Eta niri etxan esaten jaten bezala, nola gustatzen zizkizun fokoan argiak. Eta egia da, estenatoki batera igotzen zarenean, eta berretako magia hori sentitzen dezunean, ba, gehiago nahi dezu. Orduan, ba, bueno, ba, bai, nik uste dut hortikan denak bai ezko esan genuela, benga guazen jotake abentura ontara, eta abentura bat izaten ari da. Baina, bai, denak sartu ginean, nik uste dut inungo zantzari gabe.
0: Eta zer nolako musikalak landu nahi dituzue? Orain hitz egingo dugu, eh? Ana Maria Sánchezek idatzitako obra horren inguruan, baina aurretik zertzen duten buruan, gehiagorako gogoa dugu, baina zer egiteko gogoa zen duten?
2: Bueno, bagian, kurtso bukaroko musikalak izaten dira, bueno, azkenean talde asko egoten dira, musikalak motzak dira, jende guztiak ez dako aukera abesti oso bat abesteko, eta, bueno, azkenean guk egin dugu musikalean, bakoitza badauka bere momentua, denbora gehiago dago prestatzeko, azkenean, sarrera prezio bat izango eta horrek ere badu ez dakit gauzak hobeto egin behar dira. Orduan pizka amateur izan da pizka profesionalagoa egin nahi genuen zerbait eta batez ere zerotik.
3: Eta estilon aldetikan nik uste ez genuela ez zer garbi, ez geneukan ere ziur proposamena iritsi arte nik uste denak nahi genuela, baina inorketzun irudikatzen erabat zer egin genezaken. Eta proposamena, Ana Marian Sánchezen proposamena itzi zanean ja, orduan sortu zan aukera, ez? Orduan, ba, ez digu denborik eman ikustet, edo ez dakit bakoitzak igual kauza bat pentsatu dugu, baino estilo konkretu batean. Antzerki musikala bai, hori garbi zegoen.
4: Eta orain zuen obra propio hori lantzen ari zaretela, askatasun horretan ikusten zarete mundu guztiak ezagutzen dituen musikala hauetako bat egiten ere, edo hori ez da zuen bidea izango?
3: Bai, nik uste bai ez. Egia san, eta gure bilbide honetan harritu izan gehan norbaitek esan izan digu, baina musikalak ez dute arrakasterik gaur egun, ez? Txarrituta garritu ginen, ze ikusten deguna da justo kontrakoa. Bai Madrid da junta, baina bai edo zein iritan, eta mundu mailan ez zeresanik ez, musikalak izugarrizko arrakasta daukate momentu honetan, eta horren arrakasta duten musikaloitako batean parte hartzea, edo itako bat egitea, hori, amets bat izango izateke, bai.
0: Bueno, hitz egin dezagun, Ana Maria Sánchez taldekideak idatzi duen sinterapia obraz. Hitz egin dezagun, bueno, hitz egin baldin badaiteke, zer kontatu daiteke sinterapiaren inguruan, hainbeste maite mindu zaituzten obra honetan, zer kontatuko duzue?
2: Bueno, sinopsi txiki bat daukagu prestatuta, Ana Mariak okeia eman du, zera, hau, pasatzen bagea, gero. Bueno, sinterapia, bueno, komedia musikal, komeria da, bigarren aukerei, onarpenari eta adiskietasunari eta norberarena ez ezkutatzearen garrantziari buruz hitz egiten duena. Ordan, historia da, Alfred izeneko terapeuta, bueno, da protagonista, duela urte batzuk kantatzeko gogoa kontrolatu ezin zuten pertsona talde bat sendatzen saiatu zen. Eta bost urte geroago, bueno, alde egin zuten guztiek. Eta
3: ala ez zuen funtzionatu momentu hortan.
2: Ez, terapiak ez zuen funtzionatu. Eta bost urte geroago, Alfred guztiz isolatuta dago, musika bere bizitzatik baztertu du, eta lur jota bizi da. Orduan, Casimiro agertzen da, bere laguntzaile oia izan zena, eta paziente zaharraiek berriro elkartzera bekitzen du, Alfred salbe. Casimiro agertzen da, bere laguntzaile oia izan zena, eta paziente zaharraiek berriro elkartzera bekitzen du, Alfred salbatzen zaharraiek.

0: sartzen denean publiko guztia, guna idego arazo guztia gatean ustea, esaten bezala, ondo pasatzea, ondo pasako dute, eta ateratzea, ba, relax moduko batekin, eta dantz, abesteko gogoekin, dantzateko gogoekin, eta nik uste, ala izango dela.
1: Bai, nik uste trama nahiko simplea dela, erreza, baina aldi berean ere erakargarria, gero numero musikalak asko gozaguna dira, energiazko daukate, obra guztiak dauka nahiko energia, eta, bueno, bai. Etan saiatzen ari gira, gugeri energia jartzen, eta horrek ekarriko du nik uste nire jendeak osando pasako dula, eta, bueno, harina eta entretien igarri izango dela.
0: Eta, bai, komentatu gona egon, David González, eta, bueno, bueno, hain zuzen ere Casimiro, da koreografia zuzendaria. Oso dantzari hona da, eta koreografia guztiak berak egin ditu. Hori, aipatu behar da.
1: Bai, oso koreografia hori, energetikoak egin ditu.
2: Nekatuta bukatzen duzu, ez?
1: Bai. Baina, bueno, nahiko polita geritu da, bueno, nahikan geritzen dugu pitin bat handikan joarratzeko, baina nahiko goza mahoa geritu dira, eta hori sensaziari energiak transmititzen dezuna, ez? Hori da, espero duguna.
3: Bapatean, kantatzen hasten direnei egindako terapia badaukazio oinarri, zenbatean sentitu zarete zuek lotuta pertsona joriei?
1: Ba, puntoskotan, eta bueno, pertsonaia pizkat estrambotikoak izan daitezke, baino estrambotiko horren barruan ikusten dut hainbat momentutan sentitzen zerala ez identifikatuta. Ba, ez baldin bada gauza txiki batengatik, beste batengatik, baina bai, momentoskotan norrezta baztertua sentitu izan edo losatua sentitu izan, ba, gauz bat egiteagatik, ez? Ba, pizkat hortik handi joa.
0: Bai, oso sentimentu unibertsalak, eta bestalde bi urte gara matzagu pertsoneekin, osak, ja gure inpronta jarri dugu, osak, erraza da hori feelinga sentitzea pertsonearekin.
2: Pero debora dara mazue historia honen buelta, baina ekoizpena bera ze puntutan dago orain. Koreografia kordituzue, nekatzen duten koreografiak dira, energia askatzeko balio dutenak, baina atretzoa jantzitegia dena prest dago edo ze puntutan zaudete?
0: Bueno, hori da...
2: Esabez gaizto bat, ez?
0: bai, hori da, bai. Pizka, bueno, ez atretzoa eta guzti hori, batez ere guri kostatu zegoen izan da obra saltzea eta areto bat aurkitzea. Bueno, alde batetik, hor bi gauza hori, alde batetik antzerki musikalak behar ditu teknikoki beste, oza, ez du edo zeinarritu balio, batez ere tamaina aldetik. Eta bestalde, arrera ez da pixka hotza izan da toki batzutan. Izan da, teatro musikala, baina hori zer da, ez menezin da. Eta, bueno, hori da gehien kostatu dena. Esan behar da, badirela zenbait zentru asko lagundu digutenak, izan da, bueno, Donostiako musika eta antza eskola egian dagona, horren txeatzen dugu larun batero, Jareñoko kulturetxea,
1: Kontadores ere bai,
0: antxeo gehien dituguan, Intxaurrondoko kulturetxeko teknikariak asko lagundu bat duzta, eta, bueno, ere positibo, gauza positibo asko egon dira, baina zaila da pizkat, ideia saltzea, ez delako hain normala.
1: Bai, eta gero baitzarek dituzegu pizkat, alako sensazio bat, amaterrak izan da, edo bertako kreazio ez profesionala izan da, ba, zerbait plazaratzeko aukerak benetan gerazkenean nahiko murritzak direla. Ez zindegu esan, inigok esan duna gatikan, hainbat jendek eta hainbat erakundek lagundu digute, baina beste hainbat lekutan aurkitu dugun oztasun hori, horrek utzi digu alako sensazio bajo, zez zaila dan ez errezitik, zerotik, amateri izan da, zerbait plazaratzeko eta jendeari gerturatzeko, ba, hori ez, balio bideoiek aurkitzea. Hori izan da pixka sensazioa.
3: Zuak uste duzu, baduela zer ikusia antzerki musikalak gizartean duen valorazioarekin, ze bere garaian, obra hau edo disiplina hau sortu zenean, B kategoria moduko bat konsideratzen zen antzerkian, hori oraindik ere pasatzen dela uste duzue?
1: Nik ez dut uste, nire ikuspuntu personala da, ez dut uste gaur egun B kategori batean sartuta dagoenik gizarte mailan, justo kontrakoa, gaur musikal bat izatea da, buah, lehenengo mailakoa, baina bai ikusten da behar bada oso alor komertzialean. Oso produktu komertziala. Horan behar bada hemengo kultur erakundetara juterakoan nik uste gehiago pisatu dezakela horrek, ez oso gauza komertziala izango ote dan. Ez dakit komertziala izateak txarra dona dan, ez dakit, baino sensazio hori daukat, be produktu bat izatea baino.
2: Zer lehen esaten zen duten ez, oraindik ere musikala saltzera zuazenean, ba, erreakzioa hotza da, baina aldi berean, oraintxe mainstream aipatzen zenuen, eta azken urteetan, Wicked zinemaretoetan izan da, bueno, ba, sekulako arrakasta izan duen proiektua, El Rey Leonor dago, The Book of Mormonen arrakasta ere argia izan da, orduan, zer dago, pixka, deskonexio bat arrakasta duen horren artean eta programatzaileen artean?
0: Nik uste hor, ba, teknikari bakoitzak, o programatzei

0: bakoitza ke nik uste ala izan dela, ba, agian oso ituta daude antzeki mota bat egitea eta ezak, bai, eta ordan hortik ateratzen bada zerbait, bai, ez dakit lan gehiago suposatuko duela uste duten o nik uste hortik dijo ala gauza, ez dela famatua edo ez dagola abogan teatro musikala, baizik eta etortzen
1: teknikoki egiteko batzuta.
0: Teknikoki bai, eta bueno, a ber, ez dugu egiten hemen, eta ez diote buelta gehiagirik eman, eta bueno.
2: Egia da baita ere, ez da diteke, goin komentatzen genuna ez, antzerki musikal hori oso komertziala balin bada, oso lehenengo mailako mainstream hortan dagona, ba hori etorriko da Madrideko produktora batetik. Baina mengo amater diren batzuk hori egitea, ez dakit nik ba, ez? Ez dakit, igual sortu dezake alako, ez dakit, deskonfientza puntu bat, edo ez dakit.
3: Baliabide tekniko oso konkretuak behar dituela esan duzu, adibidez, mikrofonia oso konkretua erabiltzen da antzerki musikala egiterakoan, horrelakoa topatu duzue, zuek erosi behar izan duzue, zein da aukera horrelako zerbait egiteko men?
2: Bueno, azkenean alokatu lehenengo proposamena erostea izan zen, baina gero ikusi dugu alokatzearen bueno, ekonomikoki hobeto sortzen zela, eta baliabideak inkluso hobiagoa ziala, ez, alokatu ezkero profesional bat igarra, bueno, hortikan jo dugu horrengoz, bueno, horra hode, bueno, alokatu dugu. Eta bai, egia da baitare, behin berriro, musikal komertzela guetan pensatzen egeranean, estenografia aldaketa izugarria daude, jantzialetikan oso ikusgarriak ez zaten dira, hau gehiago etxeko musikal bada, horan ez ditu baliabide horiek izango, baina, bueno, baliabide nola bait guk soplantatuko ditugu, ba, gure energiakin, gure.
0: Bai, hori da.
2: Gure animo guztiarekin.
0: Bai, eta batez ere, produzioan dietan, jende teknikari asko dago atzean, soinuari bizkat kontrolatzeko argiak eta guk azkena izango teknikari bakarra 11 mikrofonontzat, argientzat eta bueno, Baina, bueno, oso polita izango da.
1: Ez dugu jolako zalantzarik egiten. Oso polita izango da, baina noiz izango da oso polita. Zelen esan duzu, bueno, estreinaldi data badugu dagoeneko, horrek alde batetik presio ematen du, beste batetik ere egiteko gogoa ulertzen dut biderkatzen duela. Noiz izango da hori?
0: Bueno, irailaren 19 eta 20 Jareño Kulturetxean, izango da, Donostian, egian, sarrerak ekainaren bukaeran jarriko dira salgai, eta gure Instagrama kontuan, Nebermutis, abildua Nebermutis, emango dugu informazio guztia, eta bueno, oraingoz bi data horiek dira, zeinek daki, agian tur bat egingo dugu, edo zeinek daki, ezakit.
2: Bai, oraingoz pentsat hor dago data, ideiak 19 hogei, osak hor dago la espada da mokles.
1: Hor durarte, esan duzue, ari zaretela ez astero, entxeguak egiten, baina, bueno, saiatzen zarete, astero egiten agendak, bueno, posible albidetzen duenean, baina noski, uda dator, udan agendak ere, zailagoak izango dira, baina ulertzen dut data ere gerturatzerakoan, hori nola izaten ari da zuen artean?
0: Ba, bueno, entxe galdetik, oza, gidoia, abestiak eta dantzak ja nahiko prestatutak ditugu. Eta hain zuzen ere, ba, udara zetorrelako eta entxaiotukeak itxiko dituztelako. Asi que, bueno, nahiko kontrolatuta dago, ia zen.
2: Bai, gure, beldurra, gure, ez da gendu nazan, gure preokupazio hain izango da udaran ez galtzea, oain gaude ja prest dago dena. Baina, oain udaran, mantenimendu hori darko dugu, bazatika denak koinzitzia zaila izango dalako, baina, mantenimendu hori bakarrik falta da.
3: Eta entxegu gelak itxita badaude, eta mantenimendu hori egin behar bada, zetopatuko ditugu Nebermutisekoa kondartzan entxeguan, edo nola izango da hori?
0: Zine daki?
2: Ba, oskado, ez bada, letaliteke, bai.
1: Aizu eta sarrerak eskuratzea, zer nolako izango da?
0: Bueno, internet bidez esteka bat jarriko dugu, eta, bueno...
1: Erraza izango da. Baina guk ja badakezu jendea xaxatu nahi dugu, non izango da? Zehazki, lekua?
2: Lekua, Donostiko Jareño Kulturetxean, egiako kulturetxean.
1: Lehen esan duzuelako eskerrak, Jareño hori, kontadoresi, baina ez dugu argitu data bai, baina ez dugu esan non izango den zuen musikala, beraz?
2: Bai, egiako kulturetxean. Jariñon, bai.
1: Orduan sarrerak ere Donostia Kultura bidez edo Jariñore bidez
2: jarriko dira. Justo baina bigera hori dena kudeatzen ta honikan ezin dizu egu zehazki esan, ez dakigulako, baino ekaina bukaran bai argitzatuko dugu informazio guztia.
1: Ba, dakizu nolakoa garen guk behin galdetzen hasita amaiera arte, gainera esan dugu gaur ba genituela gonbidatuen artean, ba izena esan da, ba informazio gehiegi lortzen ez genuen ekimenak, orduan behin galdetzen hasita, ba denak galdetu nahi genuen. Orduan esan dugu irailean estreinatuko da zuen lehen musikala, lehena izango da, baina ez da izango azkena, hori zalantzarik ez dugu egiten, oso gogotxu ikusten zaituztegulako, eta guere gogotxu zuek ikusteko Jareñon, Gari Muñoz eta Iñigo Domingo, Never Mutis elkarteko kideak, mila esker egiten duzuen lanarengatik eta sorterik onena.
2: Mila esker zuei, gobiartzagatik.
4: AEK, Udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
5: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
4: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
5: Informazio gehiago, AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
4: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
6: Abuztuaren bitiko geita marrera musika amabostaldiak, musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko mila tokieta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
7: EITB-ren eskutik.
8: Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
8: Edo zutabe bati ukitu gara.
9: Txan.
8: Aparkatzea.
9: Txan.
8: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan.
8: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
10: Bai pasa.
1: Never Mutis ezer den argitu dizu egun. Ba, jakin dezagun, gaurko gure pautako bigarren kontzeptuak zer esan nahi duen. Zer da Repose Runway?
11: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Beste kontua da proiektua zer den kontatu digutela. Bueno, gainetik azalduta esango dugu dela moda eta ekintzailetza sortzailea bultzatzeko proiektu bat eta diseinatzaile gazteei ikusgarritasuna ematea duela helburu. Taldea kasu honetan ere Nevermutisen bezala zabala da. Amabi daude, talde horretan, eta horietako bi gerturatu dira gure Bilboko estudiora, Naia Perez eta Marta Arroyo Villanova, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon. Kaixo.
0: Mondragon Unibertsitatekoak zarete, Repose Runway aurkeztera zatozte, baina kontatu iguzue, zer da Repose Runway?
1: Bueno, ba, oso ondo azaldu duzu, batez ere ikaslei eta graduatu berriei zuzendutako proiektu bat da, eta gure helburua da, pues moda munduan lehen urratsak ematen ari diren ba diseinatzaileariei aukera eta ikusgarritasuna ematea da.
0: Esan dugu Mondragon Unibertsitatean ikasi duzuela, baina zer ikasi duzu zehazki?
1: Bai, bueno, gu lehen ekintzailetza eta berrikuntzako gradua ikasten dugu eta bueno, bertan ba gure enpresak sortu eta mota askotako proiektuak garatzen ditugu ikasketak egiten ditugu bitartean, bai.
0: Diseinatzaileak zarete, moda diseinatzaileak edo zertzaretela esaten duzu, zuen aurkezpenean?
1: ez gara moda diseinatzaileak. Gure lana da, ba, diseinatzaile gaztei, pues, plataforma edo zer bat eskaintzea, pues, euren lana erakutsi alizateko.
0: Orduan, helburua, zuen helburua da, gazte diseinatzaileak ikustaraztea.
1: Bai.
0: Bueno, ikasle direnak, atera berri direnak, kanpokoak, bertakoak, edozein ikasle laguntzeko prest zaudete?
1: Bai, edozein.
0: Eta horretarako euren lana ikustarazteko antolatu duzue desfilea, ekainaren 26an Bilbon. Konta iguzu zer egingo duzu, zer prestatzen ari zarete?
1: Bale, pues ekainaren 26an Barakaldon, Argatetxe jatetxean, ez daki badakizue, ba, desfila gaueko 8:00 hasiko da, eta bertan ba, diseinatzaile gazteek beren bildumak aurketziko dituzte publikoaren, marken eta sektoreko profesionalen aurrean.
0: Eta zenbat diseinatzaile egongo dira bertan ekimenean?
1: Bueno, orain daukagu 6 diseinatzaile eta modelo asko bai.
0: modelo asko zenbat da?
1: Bueno, 40.
0: 40?
1: Bai.
0: Orduan, bai, diseinatzaile bakoitzak diseinu dezente egin beharko ditu.
1: Bai, bai.
0: Bueno, kontua da, hau ez dela egiten duzuen aurrenekoa, ez? Noiz izan zen aurrenekoa?
1: Hau ez da gure lehenengo desfilea. Gure lehenengo edizioa urtarrilean egin genuen Bilborrok aretoan, hemen Bilbon. Eta bueno, esperientzia oso polita izan zen eta horrek ba, bigarren edizio hau antolatzera animatu genuen.
0: Eta bigarren edizionetarako kastina egin duzue?
1: Bai, bai, bai.
0: Kastina zer egin duzue diseinatzaileen artean edo zuek ere modeloak zuek aukeratu dituzue edo?
1: Bueno, normalean egiten dugu modeloentzako casting bat, baina gero diseinatzaileek pues, aukeratzen dute. Depende de la colección.
0: Esan duzu, 6 diseinatzaile dituzuen momentuz eta modeloak 40 bat. Deialdira zer jende asko gerturatu zen ala?
1: Bai, espero genuena, baino jende gehiago hurbildu da eta oso pozik gaude jasotako erantzunarekin, bai.
0: Orduan diseinatzaileak eta modeloak badituzue, makilatzaile eta apaintzaileak, horiek ere badauzkazue?
1: Ba, bai, gehienetan voluntarioak dira, praktikak egin edo portfolioa osatu nahi dute makilatzaile edo ile apaintzaile gazteak. Baina aurrekoek oso ondo pasatu zenuten.
0: Eta denak dira aurpegi berriak?
1: Bai, gehienak bai, horrek ba aukera ematen digu talentu berriei lehen esperientziak eskaintzeko. Eta bueno, sektorean sartzen laguntzeko.
0: Bueno, bildumak egitea lan handia da, baina dirutzare behar izaten da, nola egiten duzue, nola bilatzen duzue finantziazioa?
1: Ba, bueno, egia da alegin handia eta inbertsio eskatzen duela, ba, diseinatzaile askok baliabide edo mugatuarekin lan egiten dute eta horregatik da ingarrantzitsua haiei ba, ikusgarritasuna hori ematea eta bueno, guk ba, saltzen dugu tiketak eta
0: dena egiten duzu, azkenean, sarrerak ere zuek antolatu. Alare, Repose desfile bat baino gehiago dela diozu, ez? Elkartze bat dela, zergatik diozu hori?
1: Bai, bueno, sortzaileak, modeloak, artistak, markak eta bueno, publiko orokorra elkartzeko espazio bat da. Harremanak sortzea, ideiak partekatzea eta bueno, komunitate sortzaile bat eraikitzea ere gure helburuetako bat da. Bai.
0: Hau, ekainaren 26an izango da, datorren astean izango da, Bilbon, ez dugu izena zitzegin, zergatik Repose Runway?
1: Ba, Repose atera zen, repose, se dela berriro posatu, eta, pues...
0: Runway pasarela, ez? Ba, ba arri zegoen moda kontu, ez? Aritu behartzen dutela. Bueno, ba, Naia eta Marta, eskerrik asko repose runway zer dena saltzeagatik, zorterik onena desfile horretan, eta ea hirugarren edizioa ere badatorren.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
1: Bai, arratsaldeon.

gure bai pasako pasarelatik igaroko den urrengoa, bere izena interesgarria delako deitu dugun hirugarrena, Josu Cardoso Diezta, eta berak zineta perra zer den kontatuko digu.

0: Josu, arratsaldeon. Josu, izena asko gustatu zaigu, naiz eta ez jakin zehazki zertaz ari garen. Kontua da zinegoaken testu inguruan antolatutako ekitaldia dela Zinetaper, bueno, zinegoak Bilboko LGTBIQ+ nazioarteko zinema eta arte estenikoen jaialdia, ekainaren 22-29 dira egingo da, baina aurreko ediziotan bezala aurrerik antolatu dira ekitaldiak eta horietako bat da zuena. Bueno, gaur egingo dena Zinsorgan. Zer da Zinetaper?
1: Ba, Zinetaper, bueno, zinegoak taldeak, pasaden urtean ja voluntarioa eta gazte paimai izan ginenon artean, proposatu zigon ziozer egitea. Egia da pasaden urtean horregon ibili ginenok. Ba, genituela ziozer egiteko gogoak, eta urten ba, espazio bat ezkeni ziguten. Eta, bueno, hainbat ideia atera ziren, baina fanzine bat egitea bururatu zitzaigun, eta horrekin hasiko da gaur irubi bat zinegoak jaialdia. Horregatik jarri genion Zinetaper izena ere, ba pizka bat eraman ahal dugun zeozer delako fanzinea, hortik abiatuta.
0: Orduan fanzineak dira Zinetaperrak edo orida, pelikula, claro, momentu batean betxatu genuen zinea, ez dakit hau zer dira, pelikula eramangarriak? Ez, ez da hori. Orduan fanzine bada.
1: Hori da. Gaur ikusiko ditugu bilaburmetrai eta horren ostean ba sortuko dugu hitz egiteko espazio moduko bat, gaiak partekatzeko edo bakoitzak sentitu duena partekatzeko espazio bat, eta horren ostean ja fanzinearekin hasiko gara.
0: Ezu, eta bakoitzari
1: fanzine bat.
0: Eta zerren arabera aukeratu dituzu, bi filmak gaur ikusiko direnak?
1: Ba, hainbat partekatu genituen, gure artean, gara zei bat gazte batu gara, eta bakoitzak bere berarentzat interesgarri ziren edo, bueno, bai, gustoko genituen laburmetraiak partekatu genituen, eta horren arabera ba, bi erabaki genituen.
0: Eso, eta despistaz dure matez alda taperarekin gerturatuko gaur sensor gara.
1: Ba, ez dakigu. Igual, bai. Hor sartu alko du fanzinea.
0: Orduan, ordu erdi barru hasiko da, eta esan duzu, ez? Lehenengo bi film horiek ikusiko dira, gero ez tabai da sortuko da, eta horrekin sortuko duzu fanzinea gero?
1: Hori da, bai, bueno, bakoitzak bere fanzine propio egingo du, orduan bakoitzak jaso duena, ba hori islatuko du moduren batean.
0: Eta elkarrizketan nori egingo diezu edo nola izango da konbertsazio hori? Zuen artean sortuko den eztabaida edo moderatzaile bat egongo da edo nola antolatu duzue?
1: Bueno, planteatu dugu guk laburmetraiek ikusita eragin dituen hainbat gai edo ba interesgarri iruditu zitzaizkigun gauzak laburmetraietatik, eta gure helburua da guztion artean sortuko den elkarrizketa izatea. 30 bat lagun batuko gara gaur. Orduan, ba, guztio hitza eman, eta bakoitzak nahi duena partekatzea.
0: Aizu, eta fanzinea, norberak bere egingo du, baina norbaitariko da laguntzen, ze ziurrenik parte hartzaileen artean izango da fanzinerik inoiz egin ez duenek?
1: Claro, bueno, nik neuk ez dut inoiz fanzinerik egin. Bai, izango dugu, ba, bueno, gu egongo gara hor laguntzen, fanzinearen formatua zelan egin, eta tailer moduko batekin hasiko dugu fanzinea, edo momentu hori, taller moduko batekin hasiko dugu, eta gero bakoitzak bere egiten duen bitartean guibiliko gara hor ingurutik, material eskainiko diegu guk, bai laguntzen.
0: Aizu, eta fanzinea egiten duen bitartean behar bada norbaitek taperren bate nahiko du, ba zerbait jateko, edo ez dakit musikaren txungo den, edo nolako izango den?
1: Bai, musika egongo da, hor fondotik, baina ere helburua da hor elkarrizketa bat sortzea, ba, ondoan daukazun norbaitekin, edo dena delakoa.
0: Orduan, musika bai, baina pixkat basu, zuen artean hitz egin alizateko.
1: Hitz egiteko aukera emanez.
0: Aizu, eta bostetan hasiko da, baina zer duzu buruan zenbateko iraupena izango dugu gaurko Zinetaperrak?
1: Ba, luzetxo izango dela uste dugu, ere amaieran izango dugu kontzertu bat. Beraz, hor hemen arratsalde osoa pasatzea espero dugu.
0: Bueno, Zinetaper bakarra egingo da, aurtengo zinegoaken edo errepikatuko da, gaur egingo duzuen hori?
1: Ez gaur, baino ez da izango. La Zinsorga espazioan, gero ja jaialdiaren ekitaldi osoa izango dute.
0: Bueno, guk aurten deskubritu dugu Zinetaperra, baina lehenengo aldia da egiten dena, ez esan duzu ez, pixkat gaztei esan zizueten zerbait asmatu, hau asmatu duzue, baina zuek inspirazioa beste nonbaiten topatu zenuten?
1: Ba, bai, normalean, bueno, fanzineak zinema gustoko duen jendea egiten duen zeo zer da, bueno, zinema edo, bai, hor islatzeko, bakoitzak bere grinak islatzeko aldizkari moduko bat da, eta gure kidetako batzuk egiten dute normalean, eta hortik ateratzen.
0: Aizu, orain 20 minutu bakarrik geratzen dira asteko lasinsorgan, jendea gerturatzen hasi alda.
1: Ba, bai, hemen gaude ja itxaroten, sarreran pertsona batzuk ikusten ditugu. gu hemen prest.
0: Zuek prest, baina gainerakoa joango dira gerturatzen, oraindik 20 minutu geratzen direlako, norbait elkarrizketa entzuten ari bada lasai, oraindik ez da hasi, denbora baduzu, bostetan hasiko da. Bueno, ba, Josu Cardoso Díez, eskerrik asko eta zorterik onena Zine eta Perraren lehenengo edizionetan.
1: Mila esker.
0: Baina esan dagoa, zinegoak jaialdi aurrengo astean hasiko da, baina aipatu dugu, aste honetan ekitaldi asko egingo dituztela, lehena, gaur aipatzen ari garen Zine eta Perra, eta beste pare bat nabarmentzearen, ba, pabillon seiko gazte konpainiaren Muro de Piedra antzezlana, ostegunean, ekainaren 18an, 7:30etan, emanaldi berezia izango da, zinegoak jaialdiaren programaziorako, eta aurrengo egunean, 19an Guggenheimen, 6:30etan, Lesbian Space Princess pelikula emango dute, sarrera doan izango da, neska batek beren eskalagun oiaren bila biatzen duen aventura bidaia da Lesbian Space Princess, orain dela bi urte Berlinalen Teddy saria jaso zuen film divertigarria da, eta esandakoa 19an Guggenheimen 6:30etan eskainiko da zinegoaken aperitibo moduan.

0: iritsi da momentu erabakigarria.
1: Tiplo erori zen irakaslea azterketaren.
2: Zigarreta bakarra zeukan.
1: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
3: Herria zabaltzeko prest dago.
4: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
5: Zer ederra den udaberria.
4: Baina,
0: pentsako, zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
6: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu. Baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo historioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
7: Bai pasa.

0: Ilenia Benito, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia.
0: Zer moduz?
1: Ondo, dazu?
0: Zuk zinera perra zertzen bazenekien?
1: Ba ez.
0: Eta fanzinerik egin duzu noizbet?
1: Ba ez dut egin, baina gustokoak ditut, increíble. Ikusten ditudan bakoitzean, etxerako.
0: Etxean asko izango dituzu.
1: Bai, batzuk bai, eske fanzineak dia, buah, lo mejor.
0: Gainera zaude bi berdin.
1: Bai. Oso, eske asko gustatzen zaizkit, gaina egitea eta izu hola modu simple batean eta nahi duzun argitaratzea hola zentsurari gabe. Ze ona.
0: Aizu, esango dugu zuk ere mentarte hortan zentsura gutxi duzula. zer daukazu buruan?
1: Ba, azkeneko aste honetan bi ekitaldi izan ditut gainean bueltaka denbora guztien.
0: Bai,
1: mila bideo, 100 iritzi, milioi bat argazki eta artikulu, dena irakurri eta ikusi dut. Dena irentzi dut, beraz, gaur... Frivolitate puntxu batekin nator.
0: Puntxu batekin, karo, esan duzu zure algoritmoak ez dizula besterik erakutsi, orduan, mundiala?
1: Ez.
0: Bad Bunny? Aita santua?
1: Ez.
0: Dua Liparen makro ezkontza?
1: Bingo.
0: Vale, orduan, Bad Bunny eta Dua Lipa?
1: Hortxegoaz, bai, Dua Liparen ezkontza. Gai importantea izan dau niretzat aste honetan.
0: Zer.
1: Eta nire algoritmoaren zat, bai. Detaile guztiak bilatu ditut gelditu gabe. Mobi hartzen nuen bakoitzean, bideo berri bat azaltzen zitzaidan, eta noski. Banik denak ikusi ditut, dena dakit. A ber, ez pentsa, harinkeria dirudi eta bada, baina... Oso gai interesgarria ere bada. Entzun, Dua Lipa abeslaria Callum Turner aktorearekin ezkondu da. Baina ezkontzaz hitz egin baino lehen, badakizu nola ezagutu ziren?
0: Ideiarik ez. Nere algoritmoak ez ditu erakutsi egia esan.
1: Jope, olaia. Historio hau, historioa da,
0: Vale,
1: letra handiz.
0: Vale.
1: Entzun, antza denez, Los Angelesen hasi zuten haien arteko harremana. Aman komunean duten lagun baten urtebetetze festa baino lehenago, taberna batean kointziditu zuten. Hizketan hasi ziren, eta liburu bera irakurtzen ari zirela konturatu ziren. Eta ez hori bakarrik, orrialde berean zeuden. Eta ez hori bakarrik, liburuaren izena trust da, zortea edo uste ona. Ez alda zora garria olaia.
0: Egia esan, pixka de dramaren hasiera badirudi, pelikula baten hasiera dau.
1: Ba, historioa ñoñoa da, baina bizitzak ere horrelakoak behar ditu, ez?
0: Beti.
1: Gure bihotzari berotasuna eman behar diogu ere. Enfin, harremanaren hasiera horrelakoa izan da, banik ere ezkontzan dia espero nuen, eta ala izan da.
0: Bai.
1: Lehen da bizi, Londresen, Old Mary Le Bonneko udaletxean.
0: Mm-hmm.
1: Ezkontza intimoa eta oso ingelesa izan da. Udaletxe horretan aurretik Paul McCartney, Ringo Starr edo Liam Gallagher ezkondu ziren, baina lo importante, ikusi alduzu Dua Liparen trajea?
0: Bai, hau ikusi dut eta ez algoritmoak erakutsi didalako, baizik eta Oier Gilek aurreko astean hitz egin zuelako ni buruz, zuri ere gustatu zaizu, bueno, bere kapela dun traje zuri hori gustatu zaizu.
1: Mesedez, ezin du perfektuagoa izan, noski inspirazioa ere, ba, perfektuagoa ezin duelako izan, kontestua gogoraraziko dizuet. 1971an, Mick Jagger eta Bianca Jagger ez Londresen, St. Tropezen, ezkondu ziren. Argazki horiek gogoratuko dituzue, eta ez Mikel Jagger. Euskalduna. Mike Jagger-rengatik, baizik eta Biankak eraman zuen jantziagatik. Zuk esan bezala, bi pieza zituen, txaketa eta gona eta txapela handi bat.
0: Uh-huh.
1: Ikono. Bere garaian, ohitura guztiekin apurtu zuen Biankak. Denek soineko dotore bat espero zutelako eta bera txaketa eta gonarekin azaldu zelako. Inkreiblea. 70reko hamarkadako irudietako bat bihurtu zen momentuan. Dua Lipak oso antzeko traje eraman du Londreseko ezkontzan eta gero, bagertuko lagunekin eta familiarekin bazkari bat egin zuten, udaletxetik ateratzerakoan eta listo.
0: Eta txinpun.
1: Bueno. Eta listo ez, olaia. Ezkontza ez da hemen amaitu, noski. Dua Lipa beti oso disfrutoia izateagatik ere ezagutu dugu, edo ala azaldu da beti. Irakurtzea gustokoa du, baina parranda egitea, nabaritzen da ere, oso gustokoa duela. Horregatik, aurreko aste bukaeran, festa handi batean, El Gato Pardo liburuan azaltzen den jauregi batean berriz ezkondu dira. Versailles txikia deitzen dioten jauregi handi horri eta gaur egun idazlea den printzesa batena da. Osea, ez pentsa, The Lord of the Rings liburuak itzuli ditu printzesa horrek. Eske olaia dena zoragarria da, tira. Ezkontzan jende asko egonda. Ea gonbidatu bat asmatzen duzuen entzun.

0: gertatzen da orain karaoke osoa egin genezakela, baina ez dugu egingo. Noski Elton John entzuten ari gana. Emanaldia gainera ere eskein omen zuen, su artifiziala eta guzti, gero horre ere bazeuden Adele, Shakira, Charlie XCX, belaunaldi guztietako referenteak ezkontza berean.
1: Hala da, eta denek dantza egin dute, denak oso ondo pasatzen ikusi ditut, marabilla. Incluso inguruko bizilagunak ikusi ditut, ezkontzaz gozatzen eta ez gozatzen, claro. Ez da oso atsegina zure etxetik kriston festa entzutea, ez da? FOMOa kontrolatu beharra dago, eta zaila da horrelakoetan, festa esklusiboak aingertu dituzunean. Baina, aste honetan, Olaia, txamponaren beste aldean, beste ekitaldi bat izan dut. Jauregi batetik, lakasitara joango gara orain.
2: Noski.
1: Lakasita, bat baniren kontzertuaren simboloa. Ez da bai da. Hemen ere, ez pentsa, detaileak ere bilatu ditut. Egun hauetan, lakasita, zer izan den ikusi dugu, behin eta berriz. Baina, zer da etxe hori?
3: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Baina badakigu polemika asko piztu da sarean, etxearen historiarekin, baina zeikerketa egin duzu, zesan duzu, zer da etxe hori, zesan nahi duzu?
1: Ba, etxetxo honen historia 1947an Long Islanden hasten da. Han, William Levitt izeneko tipo batek eremu zabal batean, patatak landatu ordez, estatu batuetako langileen etorkizunerako 17.000 etxe irudikatu zituen. Literalki denak igualak. Horrela, auzo berri bat sortu zuen, Levittown izenekoa. Osondo, etxe merkea, bai, baina arrazista baita ere. Etxe horien kontratuan idatzita zegoen bakarrik azal zuriko entzat izan zitekela. Beraz, etxe igualak eta pertsona igualak. Alakoa zen auzo hori. 60 urte beranduago, Maina Magruder izeneko arkitektoak etxe horien planoak hartu eta beste referentzia batzuk nahastuta gaur egun Puerto Ricon zehar dagoen etxe bat diseinatu zuen. Arrosa kolorekoa, terrazan erlaitz horiak eta plastiko kolkiak dituena. Hau da, Bad Bunnyk famatu egin duen lakasita. Ezagunena balkoia edo terraza da. Bere garaian Puerto Ricoko langile garagardoak osteko, dantzatzeko eta elkarrekin egoteko erabiltzen zutena eta uste dut oraindik ere erabiltzen dutena. Maina Magruderrek etxe merkeak diseinatu zituen, diskriminatzaileak ez zirenak, ondo pasatzeko espazioa zutenak baita ere, hor bai betetzen zen, hau.
0: Baina polemika da, hori alda Bad Bunnyren kontzertuetan ikusten ari garena.
1: Ba, lakasitaren arima edo filosofia betetzen da? Ba, ez dago idatzizko kontraturik, baina jakin badakigu behintzat lehendabiziko kontzertuetan bakarrik aberatsak, famatuak eta emakume oso ederrak okupatzeko aukera izan dutela. Alde batetik, aberatsak adibidez Marta Ortega, Zarako jabea, no comment. Eta bestalde, Bad Bunnyren taldekoak kontzertuetan emakume ederrak bilatzen ibili dira eta lakasitara joatera gonbidatu dituzte. Askok baietz esan dute, haien lagunak atzean utzita. Hau zolotxa, dena. Diskriminaziorik gabe elkarrekin egoteko sortu den espazio bat, jairik diskriminatzailenean bihurtuta.
0: Euren asmoa zein zen ez dakigu, baina ikuskizunak baino, etxetxoan izandako aniztasun falta horrek bilakatu du viral, oso viral, etxea bera, ez?
1: Ba bai, batzuetan badirudi aurrera goazela, baina tira, supongo betiko kontu bat dela, ezta? Gizonak emakumei baimena ematen, espazio bat okupatzeko baimena ematen, emakumeen gorputz perfektuak desiratzen, aukeratzen eta baiestatzen, matxismoa, patriarkatua. Badakit oso nekagarria dela kontzertu batera zoazela, dantzatzeko gogoa duzula, horrelakoetan pentsatu beharra, bai, niretzat ere hala da. Horrelakoak existitzea oraindik ere pereza sorrarazten didate. Nik dantzatu nahi dut, ondo pasa nahi dut, besterik ez, esango didazue, nik baita ere, zindagizuet, baina Bad Bunnyren lakasita honen kontua gainera, nire herriko jaiekin kointziditu du. Eta izu, konparazioa barkatuko didazue, edo ez, baina Irunen urtero ospatzen den alarde matxista ez alda lakasita. Gizon mordo batek 19 emakume aukeratzen dituzte espazio bat okupatzeko, lakasitaren terrazan egoteko, jai baten parte aktiboa izateko besteak begira gauden bitartean. Gizonek parte hartzeko atea irekita dute, diskriminaziorik gabe, aukeraketarik gabe. Bad Bunnyk gizon talde bat dauka emakumeak aukeratzeko eta Irungo alardean berdin gertatzen da. Etxe iguala da, teiatuaren kolorea besterik ez da aldatzen. Alardean bozka egiten da, baina gizonek bakarrik bozkatzen dute. Akaso bat baniren taldekoek ere ala egingo zuten, emakume guztiak ikusi eta bozka egin, harrigarria ez da.
0: Presio sozialak aldatu ditu lakasitan egoteko irizpideak, eta Irunen ere aspaldi hasi zen aldaketa edo gertatzen, edo behintzat aldaketa eskaera aldarrikatzen. Zenbat urte pasa dira dagoeneko?
1: Ba, pentsa, aurten 30 urte betetzen dira emakume talde batek Alardean idatzitako kontratu hori aldatzeko eskaera egin zuela. Bozkari gabe, baimeni gabe, herriko jaietan parte hartzeko aukera izan nahi dugu. Guk ere, gizonek bezala, ongi pasa nahi dugu, dantzat nahi dugu, espazio berezia okupatu nahi dugu, besterik gabe. Lakasitan 15 pertsona sartzen direla esaten dute, baina Irunen, kaleetan, askoz gehiago sartzen gara, eta denek berdintasunean aukera igualekin eraikitako etxeak bezala parte hartu nahi dugu. Bitu olaia, Emma Goldman pentsalari feministak behin zera esan zuen, ziur esaldi hau ezagutuko duzutela. Ezin badut dantzatu, ez dut zure iraultza nahi. Nik kontzertu batean, jaietan, edonon, dantzatzeko, aske mugitzeko aukera izan nahi dut. Emakumea izateagatik ez ditut nire aukerak murriztuta ikusi nahi, ez dut niretzako kontratu berezirik nahi. Eskerrak, Irunen, aspaldi ere, bat banik berea sortu baino lehen, lakasita existitzen dela. Ez lakasita, lakasita. Hau desberdina da, erresistentziarako gune askea bezala definitzen da gure gaztetxea. Horrelako gehiago behar ditugula uste dut, espazio eta jai berdingileak behar ditugulako. Azken finean, denok gauza bera nahi dugu, Dua Lipak, Bad Bunnyk, nik, zuk edo delakoak, eta ez da jauregi bat edo etxe esklusibo bat, denok dantzatu, gozatu eta ondo pasa nahi dugu. Jaiak, urtebetetzeak, kontzertuak, ezkontzan, espazio berdingileetan ospatu behar ditugu. Nik ez ditut nire lagunak bazter batean utzi nahi erdigunean dantza egiteko. Ez dut aukeratua izan nahi. Izan dezakegun lelorik handiena hori delako, nire lagunekin, guztiekin, ezin badu dantzatu, ez dut zure iraultza, zure jaia eta ez da zure etxea nahi.
0: Gora, Ilenia.

0: last good exercise we just discovered. It's like massage.
1: Get your ass smaller.
2: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon, lur hartu du Donald Trumpek Genevan, ostiralean Iran eta Estatu Batuen arteko elkar ulertze memorandumaren sinadura hartu behar lukeen Suitzako hirian alegia, baina gaur ez da bertan geratuko Trump, Frantziako Evianera bidean behar du, gurean arratsaldeko zazpiak direnean G7-aren goi bilerak hasi behar baitu bertan. Eta aurrez, bilera egingo du Estatu Batuetako presidenteak Emmanuel Macron, Frantziako presidente eta anfitrioiarekin buruz buru. Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroak iragarri du, berehala sartuko dela indarrean lau hilabeteko gerrari amaiera eman behar liokeen akordioa, eta J.D. Vance, Estatu Batuetako presidente ordeak esan berri du, atzo sinatu zutela bi aldeek jada virtualki bada ere. Baina ikusteke ostirala bitarte zer bilakaera duen auziak. Israelgo gobernuak esan baitu jada Libano ez erasotzeko Iranek ezarritako baldintza ez duela lotesletzat jotzen beretzat, eta hain zuzen horren erakusle izan liteke Israelek atzera erasoa bota berri duela Libano hegoaldean eta hildako bat eragin. Lehen eraso hilgarria da Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa iragarri denetik. Gertuagokoetan Madrilen Espainiako auzitegi gorenean ordubete barru peinado epailearen aurrera agertu beharko du Begoña Gómez Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteak, eta bista horretan erabakiko du epaileak ustezko influentzia trafikoaren kasuaren epaiketarekin aurrera egin ala ez. Sánchez presidentearentzat aste bereziki zaia, Gómezen ari gehituta Etzi Rodríguez Zapatero presidente ohiak deklaratu beharko lukeelako auzitegi nazionalean plus ultraren erreskateaz gain, bulegoan aurkitu zizkioten bitxien inguruan ere bai. Bada, zer irratikatearen arabera, Zapateroren defentsak eskatu du, harri bitxien inguruko galdeketa atzeratzeko, dokumentazio guztiaren ekarpena egiteko denbora nahikoa izateko. Hau da, ezi plus ultra auziaz deklaratzeko preslegoke Zapatero, baina harri bitxien auziaz hitz egiteko luzapena nahi du. Gertuagokoetan arratsaldeko 6etan ere bilera Gasteizen taxi gidariek, udalak larun bat gauetan, jaiegun bezperetan eta maiatzetik urrirako igandeetan guardiak egitera behartu ditu taxi gidariak. Akordiorik lortu ez dutenez, sektorearen oniritzirik gabe dekretuz ezarri ditu zerbitzu minimo horiek udalak. Eta gidariak ez daude batere konforme, ikusteke euren arteko bilera horren emaitza zein den mobilizaziorik egiteko asmorik baute duten, esan bezala, arratsaldeko 6etan elkartuko dira. Eta gaurko kultura proposamena bukatzeko, Albert Dani argitaletxeak Mis lados oscuros nire alde ilunak argitaratu du Paco Sagarzazuren lehen ipuin liburua. Arratsaldeko 7etan aurkeztuko dute Donostiako Santa Teresa komentuan, eta ekitaldian izango dira Sagarzazu bera eta Carolina Saenz de Vicuña kazetaria. Herri Irratian ezagutu zuten elkar eta horregatik aski ongi ezagutzen du Saenz de Vicuñak Sagarzazu, hala deskribatu du kazetariak ipuin bilduma.
4: Hau da, benetan bere intimitatetik, bere bizitzan zehar, idazten joan dan errelatu horien bere lehendabiziko bilduma. Neri behintzat, Pakoren alderdi ezezagun bat erakutsi dit, oso intimoa, bakardade asko erakusten duena, irakurri egin behar da liburua horretarako bai.
3: Errepidetan arreta oraindik ere N240an, Gamarrako sarreran Gasteiz erdigunerako noranzkoan, lehen aipatu bezala hiru autoren arteko istripua izan da, pertsona bat ospitaleratu ere egin behar izan dute, naiz eta ez dagoen larri, baina eskuineko erreia itxita dago eta pazientzia hirigunera hortik sartzekotan, nola nahi ere, Garabia tokian daia da ibilgailuak erretiratzeko. Eta Garabia tokian ere N636an, Kanpazarko gainean, Arrasatera jeisten, auto baten eta kamioi baten arteko talka izan delako eta horiek ere erretiratzeko. Errei horrek itxita jarraitzen du, beste erreietik ari da ertzaintza trafikoari paso ematen txandaka bi noranzkoetan, trafiko motela hor ere ondorioz. Eguraldiari dagokionez, uda giroa, baina atzo baino zertxobait freskoago ipar partean, arratsaldean bero hodeiak garatzen ari dira, baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea hegoaldean eta litekena ere bero hodeiak sortzea kostaldean, gero eta gehiago ikusten dira kostaldean hain zuzen ere. Besterik ez, oraingoz bostak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Yeray Díaz, egunon. Egunon. Aneira Zabala, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, zuen asteburua?
2: Ondo.
0: Ondo.
3: Ondo, ni bastante lan, baina ondo.
0: Bastante lan eta bastante jai zure inguruan.
3: Hori be bai, bai, lana ta jaia. Bai, bai, bai, asteburu hemen eromena izan da, ez? Egonda mundiala, nik sekira basirau, 53 urte eta gero NBA-ko final bat, eta bueno, New Yorkeko kalitan kriston ambienti egonda.
0: Jerai, konta iguzu nolakoa izan dezea, aurreko astean ere esan zenuen, bueno, mundiala bai, baina nik sekira bazten badu ez dakit hemen zerrandolatuko den.
3: Ba, bueno, Azkanin irabazi ban nix, bueno, ikusteko partiduk eta irixantzire, bueno, pantailak eta ipini ben, niego nitzan, egues iratxan pantaila bat proiektat esana etxe batetik edifizixuko paretetan. Eta, bueno, horbe jente asko batu zan. Eta, bueno, Azkanin irabazi ban, eta, bueno, esan etzuen moru nongo gunetan inoiz ez dut ikusi olaik New York, ez? Jente guzti kamisetiaz, biserias, kalin beti, ez? Osa, 10 pertsonako bat edo birek bentsat nik zen zeo zer dauke, ez da jongun merchandising zen, madiro bilduko ben, asko seguro. Eta, bueno, irabazi ba, nin, ba, bueno, jente guzti kalin, ba, jaxa zizan, ez? Ni gero egon itxan jaxa, bueno, Times Square ingurun, New Yorkeko horrez, erdigunin, eta egixezan, bueno, milaka eta milaka pertsona egon zin. Esan egon kasi-kasi iztioik, bai egon zan zeo zer autobus gainita taltza zan jenti, eta autobusen bat errezan, irrogei atxilotu edo gondi, baina orokorrin oso giro ona eta politxe egon da, ez? Azkanin gexenok, jente gexena, ez da New Yorkeku, neu bena New Yorkeku, NBA ez dut jarraitzen da kasi-kasi nik zen nahi nahongo gunetan. Zango lagunan hartin ez da, ui, ba, bueno, danok nik, ez? Eta ikusti ba hori, jente gexena ez tala amengu, baina zeo zerrek, kauza hon batek jente guzti batura dela, ez? Arraza diferentetako jenti, erlijinei diferentetako jenti, leko diferentetako jenti, danak ba jaigirun, ez? Danak nik zen ingurun batute. Eguen inda desfile bat organizata udaletxea eta hori. Orduan ba, bueno, irixan bai egonda, bueno, albiste hon bat, eta hori horre vibrazioik bai igarri, beste isiaz nik hemen azkan lagurtita mentzat ez dute nahi ikusi. Eta bai politxe da, eta jente asko ez da, majo, negarrak urtet ez da, ez? Bat ez be, kasi-kasi kalin behatu estan etxen jenti, ikusti zelan jutezin saludaten alkarrei, kotxe guzti pozina joten, jenti besarkatzen ezautzen estan jenti.
0: Hane, Nerea, etzarete gogoratzen ari, ziurrenek ez, burura ekarriko dizue honek Realaren garaipenaren kontua.
1: Bai.
0: Ez que argudioak berdinak dira, eh?
2: Ja.
0: Ezagutzen ez den jendea, normalean maitakorra ez den, eta bai, behin artean besarkatzen,
1: bueno,
0: eta...
1: Bai, eta futbola jarraitzen ez duena, ez, bueno, edo kasetan zaskibaloia.
0: Claro.
2: Bai.
0: Jerai, esan duzu ez, Times Squarera joan ziren, ze, karo, hainbeste urte garaipenik izan gabe, diozula, karo, eta nun ospatzen da, ze, askotan irabazten dutenek ez, badakizunora joango diren, baina horrene pixkat improvisazioa gongo da, edo.
3: Gainera, gaina partidu esan hemen jokatu, San Madisonen egin, San Antonion egin zan, ez, ordune hemen leko diferentitan, auzo guztixetan izan, baina egixeda bat, Times Squareren erdigun irana, ba horre milaka pertsona batu zire, bai, baina New Yorken auzo guztixetan batu zan jenti, bai, bai, ikuste zan andamixutan jenti, Times Square ingurun pantaila gainitan, bai, bai, bizkate, eromena izan zan.
0: Gere, ahi benetan, baina aldamioa aipatzen duzun bakoitzean, ni zure etxepareko aldamioarekin gogoratzen ez, eta diote, ez da dira inorri gogorra, mesedez.
3: Ez, batzutan ez, asko sandogu lagunak eraikinak eta andamixuk eta ondo agualta da bela. Ze ba, egua, nostra horren beste jente altzata.
0: Yeah, yeah.
3: Lekuta, edo zer altzan pasa, eta bueno.
0: Nerean, zuenean aipatzeko moduko zerbait, aste buru honetan aipatzeko moduko zerbait? Edo lasaiagoa izan dazuen aste burua?
1: Nire alekia airena baino lasaiagoa, bai, bai, ez da ari gabeia. Bai.
0: Ez da zaila,
1: ez? Zailago, ez. New Yorken edo zein asteburu igual, ez? Nireak baino mugituagoak, baina ez lasai.
0: Aizu, Nerea.
1: Bai.
0: Zurea lasaiagoa izan da, baina gai polemiko bat, aipatuko duzu gaur, tertuliasteko. Ze esan dezakegu gai honek eztabaida piztu lezakela, entzulek ere idatzi dezatela euren iritzia, 688-666-000 zenbakira. Liburuen bueltan hitz egin behar dugu. Nerea, liburuak utzi ala ez, hau da eztabaida.
1: Bai, liburuen bueltan edo bueltatzen ez diren liburuen inguruan, ez? Ze, aste honetan, Madrilgo lagun batek idatzi dit, aspaldi ez genuen hitz egiten, eta gogoratu dit 2022an, hau da, duela lau urte, utzi nion liburu bat ez didala oraindik itzuli. Eta hori baino okerrago ez duela oraindik irakurri ere. Eta nik oso ondo gogoratzen dut ze liburu den, zenba gustatu zitzaidan, eta zergatik utzi nion, ze berari ere horrelako liburuak gustatzen zitzaizkion, ez dakiz eta santzien aspaldi etzela batekin engantzatzen, zanien, bueno, ba, utziko diot, kongresuan eman nion, dena ze kazetaria da ere bai, eta, bueno, lau urte hauetan etzai liburu hori aztu, baina egia esan aztuta neukan berak zeukala. Eta bere mezua jaso nuenean pentsatzen hasi nintzen, eta...
0: Txon, txon, santzazu ze liburu den, ze horrein baten batek irakurren nahiko du.
1: La anomalia da, Herve Le Tellierrena.
0: Ados.
1: Bueno, ez dakit ondo hausgera esan dudan izena, ze frantzesa da, baina, bueno, la anomalia deitzen da. Abioi baten historio bat. Eta bere mezua jaso nuenean pentsatzen hasi nintzen, eta konturatu nintzen, utzi ditudan liburu guztietatik oso gutxetan itzuli izan dizkidatela. Eta gauza ere bai, ze Olaiari gai hau planteatu aurretik nire apalean ere begiratu nuen badazpa, ze igual baten bat utzitako liburua izango zen, eta egia esan behar dut badagoela bat gurea ez dena, norbaitek utzitako liburu bat, bueltatu ez duguna, baina etziaten nire utzi, beraz ni kasotan
0: libre. Ez da zure ardura.
1: Ez da nire ardura. Hemen dago, beraz entzuten badu pertsona honek sentitzen dut, pentsatzen dut, noizbait itzuliko dizugula.
0: Zure,
1: baina, bueno.
0: Zure bikotearekin hitz egin dezala, hemen singularen.
1: Bai, hori da, ez da nire arazoa. Baina, badago, azalpen soziologiko bat, liburuak ez itzultzearen inguruan, antza, ez denez produktu berri bat, ez duzunez zuk erosi, balioa galtzen du eta zuk ere garrantziak entzen diozu naiz eta agian utzi dizun pertsonarentzat baden berezia, ez, edo baduen balio berezi bat. Kasu hau nerea da, ez? Neri liburu asko gustatu zaizan, baina etzi daten itzuli eta bueltan nahiko nuke alba da. Bueno, ez dut uste bueltatuko dianik ze Madrilen dago eta ni hemen, baina bueno. Eta hori zuekin komentatu nahi nuen, ez dakit zuek uzten duzuen libururik, behin utzita berdin zaizuen itzultzen dizueten edo ez, edo nik bezala, baina utzi diozue liburuak usteari.
0: Ireki dezagun ez da bai da, Anira Zabal, zein da zure iritzia gai polemiko honetan?
2: Nik batzuetan badakit, segunetan hori utzi, ez didala itzuliko.
0: Eta lare uzten diozu? Badakit.
2: Bai.
1: Claro, es que estés algo de suetet. Es que sin de suetet.
2: Vaya, madaki te estoy dando chulico. Baina, bueno, baina horrela da. Bai.
0: Baina oso liburu kutxunak uzten dituzuan,
2: Ba, beira, nik azken aldian oso motel nabil irakurketekin. Orduan, ez nabil liburu gehiegi izten, ze... normalean lagunak nimei asko zera azkarrago dabiltza, bai liburuekin, bai telesailekin, bai filmekin denekin, ez? Baina nik, bai, normalean izten ditut liburuak. Bai, eta oparitu ere asko.
0: Oparitu bai, baina hori ja beste kontu bada, horrez duzu itzutzerik espero.
2: Eta adibidez, bastak imaginatu ez, igual ez da zerbait prestatuta daukasuna edo, baina lagunak datoz etxera, zerbait antolatzen duzu, tal, liburutegitik, saldanguk liburutegia daukagu ez.
0: Bai.
2: Zerbona, azten dira, ba, liburuak begiratzen.
1: Bai.
2: Ai, begira, hau ikusi, hau ez dut irakurri.
0: Gune hori arriskutsua da.
2: Bai, hau ez dut irakurri, eta, bueno, ba, eraman. Eta bai, askotan badakizu
0: eta zurian, liburuak utzi dizkizutenean itzuli dituzu.
2: Bai, itzultzen ditu normalean, bai.
0: No,
2: bai,
0: normalean.
2: Bai, mira, behin gertatu zitzaidan. Lagun batek hemen Argentinako lagun bat daukat eta oparitu zidan peronismoaren historiaren inguruko liburu bat. Eta batez ere emakume ezagunak ez diren peronismoa mugimenduaren emakumeak, ez? Ba pixkate Alemania barkatu Argentinako historia ezagutzeko. Eta utzi zidan hasi nintzen irakurtzen eta gero utzi nuen eta zeharo astu zitzaidan. Eta begira egun horretan hasi nintzen irakurtzen eta gero utzi nuen. Eta zeharo astu zitzaidan. Eta begira egun

0: Ez? Eta bera oso peronista da. Eta orduan hasi zen esaten bai, ze peronismoaren inguruan estereotipo asko daude, ez dakiz zer badakin hor, eta begira liburu hau utziko dizut irakurtzeko. Eta nik etxera ekarri nuen, irakurtzen hasi nintzen, bai ez nuen amaitu. Bai, ez nuen amaitu. Eta gero bera etorri zitzaidan, eta eskerra gogoratu zidala. Baina normalean bueltatzen ditut, eh?
1: Gera izet aldetan zaudezu?
2: Normalin bueltateko, bai, non hoz igual astu hasta neuri, eta neuri baten bat ez duzte itzuli. baina normalin bai eta gero liburu oso kutsune ba edo asko gustatzune ba karo lakutan ba bueno segun zein egin laga edo ez orduan hor pentsatxe zuero gero eskatu mir ja.
1: Baina hori ere kontua eskatzen badizu hori esan behar nuen esan
3: norbaitek eskatzen badizu ezin diozu ezetz esan zesango diozu ez ezizut utziko badakitez diazula itzuliko
1: ez nik esan behar nuen
2: ez gero bueltan eskatu
1: baina bai, itzultzeko eskatzen duzunean Neri gertatu zait, nere oso lagun min bati asko gustatzen zitzaidan liburu bat utzi nion, eta gero bueltan eskatu nion. Zeruen, a ber, liburu hau utzi nizun oso ondo, igual etzaizu gustatu, edo tal. Eta etzidan, bai, itzuliko izut. Gero, liburua irakurri zuen, eta gainera behin lagunarteko konbertsazio batean, bua, liburua, gustatzen zait pila bat, gustatu zitzaidan pilat. Naiz gogoratzen nor kutzi zidan, tani parean, eh? Ni ikutzen dizu liburua buelta nahiko nuke, eta ez dute berskuratu horrendik liburua.
0: Benetan.
1: Pasa egiten zaio, aztu egiten zaio, gainera badaki dela, aztu egiten zaiola. Ez, etxean izango dut aztu egiten zaio, baina dizu.
2: Bile jumbikosa.
1: Ja, baina... Claro,
3: gainera. Ez da bizun bat eskatzea bezain zaia, igual, ez?
1: Ze gaizki ikusia dago, ez, eskatzea.
3: Eta zuk gainera irakurri duzu, ja.
0: Eta nahi deskubritu dut umeekin ere asko egiten dela hemen Alemanian edo igual teoren umeen buelta baina dibidez igual jolastera datoz umeak ez da eta igual ba liburu bat ekartzen dizute haiena dena apiskat liburuak birziklatzeko modu batero bada eta zuk beste bat ematen diezu ez da baina klaro egia da umeen kasuan zuk hartzen duzula erabakia umeen izdenean ez eta klaro gero etortzen zaizu eta esaten dizu eta munduko musiken gaineko liburu hori eta ez, ba, Carly utzi genion. Ez, eta klaro, horro joan behar zara Carly eskatzera. Munduko musiken liburua, agian, ba, beta zabar nun dagoen, ez?
1: Ziurrenik, beste lagun baten etxean.
0: Hori da.
1: Ziurrenik. Bai, gai, ez da gai erreza. Ez da gai erreza, baina nerea, agur esaiozu la anomaliari, ez duzu inoiz berreskuratuko.
3: Bai, ez dut inoiz berreskuratuko, eta gainera ez du inoiz irakurriko.
1: Gainera, kuriosoa da idaztea, ez de diozu, iso.
3: Bai, ez, bueno, ba, ez dakit, osea, ba, zer moduz, eta begira.
1: Zure liburu badut.
3: Aprobetxatzen dut gogoratzeko, zure liburu hau oraindik hemen dagoela, nire apalean, hautsa...
1: Altsa batean bidaliko dizut.
3: Bai, ez dut uste.
1: Ez da gertatuko. Bueno, libururik, ez dakit irakurtzen duen ere, baina bueno, ziur liburuak ez dituela uzten, Donald Trumpek, zer diozu, eh? Ikusten duzu, Donald Trump liburuak uzten?
3: Ez.
0: Bueno, bere liburuak, o sea, bere biografia, yeah,
3: bere memoriak.
0: Hori da.
2: Horrez benegozi zuengo ban, saldungo ban.
1: Hori da. Ane, zure etxera Donald Trump joango balitz, zure liburutegiko ze liburutziko zenioke, eh?
0: ¿Donald Trumpi?
1: Bai, Donald Trumpi.
0: Ba, ez dakit. Ba, gian Robert Fisken The Great World of Civilizations, pixkat gerren inguruan ikasteko.
1: Ah, begira.
0: Gatazken inguruan.
1: Nerea? Pixkat
0: historia pixka bat.
1: Nerea, zure txeko zeliburu, mango zenioke, Donald Trumpi.
3: Ni gehiago pentsatzen ari nintzen orain apalean begiratuta, igual beste herrialde baten bidaia gida bat, aber pixka bat ateratzen den, eta... beste nun baitera bizka bat lasai egotera.
1: Osondo, Lonely Planeteko gida bat.
3: Bai, Lonely Planeteko gida bat.
1: Jera, izuk zer diozu?
2: Ba, ez dakit, igual galean on baten bat, edo Amerika Latina iburuz, edo olakon bat.
1: Joane, gustatuko litzaidak teoren libururen bat, oparitza. Munduko musikak, beraren zaten igual, proposa izan zitekeen. Horrela lasaitzen den.
0: Batzuetan umeen liburuek egundoko mezuak dituzte, baina berak, ez dakit trapekulertuko lituzkeen mezu horiek.
1: Ziurrenik metaforaren xetasunen elitzateke geratuko. Beno, kontua da, ez dakit libururik oparitu ote diote, baina badak ez zuebere urtebeak izan direla. Jerai,
2: beste ospakizun bat.
1: Bueno, nik zen garaipena ez dakit berak ospatuko ote zuen, ze zaleik ez zuten oso ondo hartu.
2: bera etorri zan partido bakarra galdu imanik ze. Bai. Lau partida irabazi

0: izin, bos jokatuen da galduen bakarra Trump egon zanin. Así que Trumpek ez dutzen suerte oso nik emon.
1: Eta gainera zalegoaren, ez? Txalorik ez zuen jaso.
0: Ez, bai. Abutxea itzen, bai.
1: Kontegu zuzer egin du bere urteetan? Bueno, guk dakigula bintzat, edo kontatu daitekenik bintzat.
0: Bai, hori, priba huixan zan egun guzti, eta gero gabaz urten zan publikure jaianeko akordixuaz bebai. Rarur ez tabela berbain publikamente onjokan. Baina, bueno, atzo beran laro iurtik ospatzeko, ba, etxe zurixin arte martzial mistun gaba antolatu ban. Astitan egon di karpa handi bat prestatzen etxe zuriko lorate gixan, eta gero oktagonu, eurak borrokatzeko leku. Karpi etxe zurixo baino altuara, irudixo oso impactantire, ez? Ikustu zuen leko munduko leko famosuenetako bat etxe zurixe olako karpa bateaz, ez? Da, bueno, Trump oso UFC-ko bueno, fanara jarraitzaide, eta ba, berez berreunde, herrialdin berreunde berrogeta margarren urtik ospatzeko ekitaldixak aziri, honetxeaz borrokiaz, eta bueno, beran egun inkontzidura justo. Eta bueno, beran neurriren jako espektakulo bat izan da, ez? Askoke ikusirabe Trump emperadore erregen modun, ez? Atzo ikusi zan irudixaz, etxe zurixen borrokalarixak euran bestua somorun, etxe zuri barruko irudixak erokampo aurten borrokatu, hori ez, testosterona asko, violentzisa asko egon zan, topuriak ospitxalina matxurau. Orduan, bueno, gaina Trumpek ba, omendik behen egozizu ataten dau, oso harrigarri xera ikusti etxe zurixan olako leko bat, eta gaina publizidadez jositxe, publizidadezko apustu etxine eta zan. Eta $60 million kostara honek ebentuk, así que, bueno, Trumpek $60 million opari bat behintzate eukirau. Eta hori ez, beran eune holantzik ospaturau, inoiz ez da ikusi estatu batuetako presidente bat olanik etxe zurixin olako gauza bat etxen aurreko egunin be motorrak eta akrobazisak eta egon zin. Orduan dana oso maskulinidadeku, ez? Dana hori, gaina laro iurtein banin baidenek dana eskutun izan zen, ba, beran adine oso jomugan egualako. Trumpei ez dutza inportaik eta hori beran osasuna atxik azken aldizan asko berbatzen dela, ekitaldi askotan lo hartzen ikusira lako bebai. Baina, bueno, Trumpei ez dutza inportaik eta ana gertu zan, beran familie guztiaz, bertan egoazen bebai, ba, adibidez Mark Zuckerberg, eta bueno, honeti danetik negozizua eta beran urte betetzi hori ez, ba, emperadore bat morun, beran etxin, beran aurrin, borrokalaxak, ba, borrokatzen ez.
1: Ez dakiz zergatik, baina enbidiarik ez dut uste ematen dizuenik festa honek.
0: Ez.
2: Ez.
3: Zero.
1: Zero.
0: Gaina ikusteko ordainuen bizan, eh?
1: Gainera.
0: Paramounten alzan ikusi eta $9 ordan duen.
1: Bueno, bai, gainera. Hori ikustea, bueno, vale. Oso ongi.
0: Eta zinitan be mozan, $28 sarrerakin.
1: $28 zinera joateagatik hau ikustera?
0: Bai, hori da.
1: Benetan.
0: Así que bueno.
1: Munduaren akabera, benetan, eh? Hau da, gauza bat.
3: Bai, da, Erromako imperioaren gainbehera.
1: zer jantzuten badakigu? Oraindik ere McDonald'sak eta jaten ditu? Edo hori dagoeneko...
0: Ba, ez dut uste alimentazio oso ona daukenik, baina ez da. Espero gendun hor, tarta batia zedo zozen agertzi, baina ez dut uste ala.
1: Hane, zuk uste duzu tofua noiz bait probatu duela Donald Trumpek?
3: Ez, tofua guoka iruditukoz aio.
1: Tofua super guoka da, ja, beretza, ja, claro. Jo, ba, Berlinen zarete super guokak, ez? Tofuaren prezioa dago oso goia jota, ez? Falta dagoelako, mundu guztiak nahi dagoelako.
3: Albiste, baina gero, harritu nauze, Berlin, ez dakit, menu vegetarianoak eta veganoak eta aurkitzeko oso arrasa da. Eta tofua ez da berria, hau da, aspalditik, Europan aspalditik jaten den jaki bada, baina aurrekoan duela hiru bat egun irakurri nuen, tofuak azken aldian daukan arrakastaren eraginez, ba, Berlingo supermerkatu askotan falta dela, eta ez dietela denporarik ematen berriz ere jartzeko, eta 2025, hau da iaz, 130 zirela salmentak, tofuaren salmentak.
1: Yeah.
3: Orduan, ez dakit, moda baden eta gero eta jende gehiago ba vegetarianoa bilakatzen ari den, edo ez, eta tofu gehiago erosten du, baina, a ber, nik azken aldien guk erosten dugu tofua, eh? Eta ez gara vegetarianoak etxean, baina jaten dugu tofua. Eta duela pare bat egun egon nintzen, eta bazegoen. Baina irakurtzen ibili naiz, falta dela.
1: Gerai, zuk tertulia honetango nesan izan duzu vegetariana zarela. Tofuaren kontsumoak gora egin du zerbaitegatik?
0: Imaginateot, gero ta kontzientziagez Alemanin eta ba igual okeli janarren eta ba bai sartuko da bela, eso igual okela kendu egun bat okeli eta tofu sartu gaina oso nutritibure, proteina asko dauke. Ez dauke zaporeik azkanin eta azkain zeure era moldatzen zu, eh? Zeuk nahitzasun zaporea horien erresa da zuk aldatzeko hor zentzun.
1: Baina, bai, ez da, bai, hori bai, bai, baina anek esatzen zuen bezala, ez, egia da, beti danik dieta vegetariano eta veganoetan, bueno, izan dela oinarrizko proteina vegetal horietako bat, ez dela bai. Azken aldian, saretan egoten dira, ba, produktu batzuk, ba, moda bai, jartzen direnak, ez, eta horren ondorioz, ba, gero supermerkatuetan, ba, preziak ora egite, ba, pistatxoarekin gertatu zena. Ez da,
3: komentatzen, bai, lagunen artean komentatzen ibili ginen, eta... Ez da berria hori bai, baina asaltzeko zergatik iaz adibidez 130 hasi ziren salmentak, ez? Ta esaten zuten agian ez duela inbeste pairatu inflazioa. Ta igual beste, ba ez dakit, ba aragiak, ez dakit oilaskoak eta agian gehiago arraultzak, ba igual tofuan gehiago mantendu dela inflazioa hemen Alemanian nahikotxo den arren, agian ez beste produktuak bezain beste, eta orduan ba agian hor gero eta ba, ez dakit? Bezero gehiago daude, edo ez dakit?
0: Lehen supermerkautan supermerkautan eta igual esan topaten, ez? Gexasan belar dendetan, edo leku zehatz batzutan, eta on, azkanin orokortu enie, eta edo zei supermerkautan be eskure da tofu, ez? Ondala mar urte, ondala sortzi urte, pentsate dotu supermerkautan, eta esala ainerrez topaten.
1: Bai, egia da gaur egunez, tofu edo seitana eta horrelakoak bai, supermerkatuetan topatzea oso normala dela, ez da gauza raro bat. Etzarela, ez, adituen denda batera joan behar edo denda organiko batera joan behar hori topatzea.
0: Ez. Eta lehen bai, ez lehen gexa zen...
1: Bai, zuk ere aldean abarituko zenuen, ez, Gerai?
0: Bai, bueno, nik askain okelio indala... sei urte edo laganeban, eta arrainia hemen New Yorken laganeban. Orduan bai, or, tofu gexa jaten dolen baino, eta eta bai, igarten da gero eta produktu gexara zela okela aragi baituk, ez? Lehen gatxaua zena, eta gero eta lortu hauak edo, ez? Gauza asko gero eta itxura gexa dauke, ba, okela zaporine, edo txoizun zaporine, edo hori, ez? Gauza gero eta landu hauataz. Prezisu hori, ez, nik ustot lehen beti zatezan oso garestixe da, baina nik ustot bastante normalizau arala hon, ez?
1: Bai, eta gure irie, bereziki irietan, eskaintza beti zabalagoa delako, ez, nerea hemen, edo zein jatetxetara goten zarenan aukera vegetariano, veganoak behar badaurenik falta dira, baina...
0: Bai, horre faltari, horre bai.
1: Baina aukera vegetarianoak, ez, esango nuke oso bai, oso normala dela topatzea.
2: Honetan esan behar nizuen, ezin dudala iritze asko eman, zeinik adibidez tofu ez dut bizitzan probatu. Eta ez... Eta seitana ere, ez.
1: Baina igual, kontziente etzara izan edo ziurrez duzula jan?
2: Ez, ziurrez dudala jan. Yeah. Ez.
3: Jatetxe txinatarren batean edo ez. Mm.
2: Ez detuzte. Bueno, izan liteke agian...
1: Bataia bai, jan duzu, noiz bait?
2: Bai,
1: ba, bataian, baina eske beti sartzen dute. Seitana edo tofua egoten da hor, bai. Askotan ustuzu bai, gaztadela.
2: Bai, izan liteke agian hori konturatu gabe jan izana, baina nik aukeratuta...
1: Ja, kontzienteki, bai.
2: Bai, egia esan ez, eta orain pentsatzen ari nintzen, eta adibidez supermerkatu batean ez dut inoiz ikusi, baina naizelako fijatu ere ez. Pentsatzen dut supermerkatu guztietan egongo dela, eta hemen ere bai.
1: Bai.
2: Baina egia esan, ez honetan...
1: Ez dakit guztietan, baina egia da, ez, baina supermerkatuetara joaten zarenean esaterako, bai, jogurten artean, balen jogurrak soilik zeuden... animali esnetik etortzen ziren, baina gaur egun sekulako espazio hartzen dute, eta espazio horietan, ez, egoten dira ere ba, gazta vegetariano, bueno, gazta veganoak, eta horrelako aukerak supermerkatu gehienetan, behar bada txiki-txikienetan, ez, baina nik uste gehienetan badagoela, baina hori behar bada ez bazara fijatzen ba eren ez zara konturatzen.
3: Hemen adibidez, bueno, baito fua supermerkatu guztietan topatzen da, eta, bueno, jatetxe txinatarretan eta niri adibidez tofu pikante asko gustatzen zait. eta hemen toki guztietan dago. Eta gero gauza bat hemen supermerkatuetan asko gustatzen zaidan eta bakarrik hemen ikusi dut, bueno, imaginatzen dut Turkian ere egongo dela, baina hemen komunitate turkiar handia dagoenez, da airana. Eta da jogur bat, baina dauka ura, gatza eta menta. Eta saltzen da ja, ba, jogur pote tipikoetan, eh? Uh-huh. Baina irakurri egin behar da, ze jogura jarri beharrean jartzen du airan. Eta asko eraten da, ba, Balkanetan, Armenian, Turkian, ba, zonalde horretan. Eta oso freskoa da, gainera batez ere udarako eta likidoagoa da, eran egin daiteke, eta oso oso ona da, niri pila gustatzen zait. Uh-huh. Airana.
1: Beno, ba, askotan gertatzen dena da, zu kontzienteki baztuzu erosten, ez dakizulako, baina ba, etxe batera joan eta norbaitek ematen baldin badizu da astatzera, litekena da gero joan, eta zuk ere erosiko duzula. Aizune,
2: eraman eta esan, ez bueltatzea.
1: Hori da.
3: Hori da.
1: Bueno, airana aldela ez itzuli, noski ja, behin jandaba, gero potezik imatez itzuli, Mercedes. Aizun ere, azte buru ontan izan dako referendum batek, egia da ikus min dezenteko aragin duela, azkenean Suitzan egin den referendum horretan, herritarrek ezetz esan diote, biztanleria kopurua mugatzeko galdera horri, baina galdeketa bera egin izanak zalantza asko eta polemika dezenteko eragin du.
2: Bai, eta ezezkoak irabazi du oso margin txikiarekin. Ze herritarren 145ek bozkatu du ezetz. Azkenean aldea 300.000 botokoa izan da, ez da asko. Bueno, kontua da atzo bozkatzen zela, pentsatzen dute zuek entzun duzuela eta entzulek ere bai, baina bozkatu zuten munduan biztanle kopurua konstituzioan mugatzen duen lehen herrialdea bilakatuko ziren edo ez. Eta, bueno, azken 20 urteetan Suitza pasada 7 milioi erdi biztanle izatetik 9 milioi izatera, eta unionetan atzerritik iritsitakoak 127 inguru dira gehienak. Ia 160 Europar Batasunekoak kualifikazio handiko postuetara lanera joandakoak, bueno, nik uste dut ia denek ezagutzen dugula norbait, ba, edo farmazeutiketara joandakoak, edo medikuntzara, edo, bueno, guk baitugu lagun batzuk. Ordan, neurriak jasotzen zuen 2050 aurretik 10 milioi biztanlera iristen baziren, gobernuak azkunde demografikoa eteteko neurriak hartu beharko lituzkela, ez? Baina karo, zein neurri hartu? Hau Suitzako Alderdi Popularrak planteatu zuen, argudiatuta etxe bizitzaren prezioa eta zerbitzu publikoen prezioa arintzeko planteatzen zutela, baina claro, oposizioak eta orokorrean neurriarekin kritikoak izan direnak, ez? Salatu dute inmigrazioaren kontrako estrategia argi bat izan dela hau guztia, ze funtsan azkunde demografikoa eteteko planteatzen ziren neurriek inmigrazioarekin edo asilo eskaerekin zerikusia zuten, ez? Denok ezagutzen ditugu Txinan hartu izan diren neurri hauek semealaba bakarra izatearen inguruan eta ber, baina hemen etzen alakorik planteatzen, osea planteatzen zena zen bueno, doze, neurriek zerikusi handiagoa zuten pertsonen zirkulazio askearekin, ez? Eta badakigu horrek zer esan nahi duen. Bueno, azkenean ez da aurrera atera, tarte txiki horrekin, 145ak esan dio ezetz, baina neurria ez padatera, ba, ez da bai da bai sustatu du ez, eta bueno. Eta parte hartzea oso altua izan da, 147koa beste hauteskunde batzuekin alderatuta, baina bueno, hau munduan lehen aldiz planteatu da ez, hola, konstituzioan jasotzea biztanleria mugatu behar dela, eta bai bada, bitxia.
1: Ane, zuenean zen horako jartzuna izan du referendum honek?
3: Jarraitu dute Alemaniako edabideek albistea, bai, bai, bai. Atzo irakurri nuen, eta gaur ere. Gaur bai egin diote jarraipena, eh? Gainera Suiza oso hurbil dago, eta bai, beti horrelako erreferenduma, gainera erreferendumen herrialdea da, eta ba, normalean herrigaldeketak egiten dituztenean, eta jarraitzen da, interesez jarraitzen da.
1: Interesa bai, baina bai. Uste duzu Alemanian horrelako galdeketaren bat egitea, posible litzatekela?
3: Populazio mugatzeko ez dut uste. Bueno, ez dakit, espero dut ez ez, igual Alemaniarentzako alternatiba boterera iristen baldin bada, Estatu Federaturen batean edo espero dut ez ez, baina ez dakit, baina printzipioz ez dut uste.
1: Gerai, Ameriketako Estatu Batuetan oi hartzunik izan aldu?
4: Bai, hemenko komunikabiditan eta be New York Times, Washington, Wall Street Journal eta golakotan be estatzein oso ez da be zabalki horiein, baina bai informara be honen ingurun eta hori oso, azkanin inmigrazioin kontrako aukera bat morun, ez?
1: Bai, ze gainera ez, beti migrazioari buruz hitz egiten denean, arriskuaren argudioa erabiltzen dute migrazioaren aurka daudenek, eta ez hain beste arazo demografiko bat dagoela. Arazo demografikoa egon ohi delako herrialde horietan, bertako ekerez eta aur gutxiago izaten dituztelako. Orduan, kuriosoa da ez, planteamendua ere. Arazo de azkunde demografikoa eteteko neurriak proposatzea.
2: Bai, baina gero neurri horiek ez, bueno, ez daude hain lotuta igual azkunde demografikoarekin, ez? Gehiago, ba hori lotuta daude pertsonen zirkulazio askearekin. Eta hori, oza, horren atzean zer dagoen denok dakigu, esan nahi dut. Horrek zer esan nahi du, aurrerantzean kontrolak areagotuko dituztela mugetan, ez da zehaztu ere ez, baina bueno, ba...
3: Eta, gainera Suitzak nik dakidala herritartasuna eskuratzeko oso politika gogorrak ditu, oza, ez da... Herrialde nahiko itxia da. Orduan, ez dakit.
2: Bai.
3: Bizkat populista iruditzen zaite referenda.
2: Bai. Bueno,
1: bai, bai, bai, noski bada.
2: Bai.
1: Bai. Bueno,
2: eta bai. Gero enpresariek ere kritikatu duten neurri hau, ze azkenean, bueno, benetako asmoa baldin bada immigrazioa ere tetea, horrek etorkizunera begira ekarriko dituen ondorioak ere, bueno, barriskutsuak izan daitezkela, eskulan faltari dagokionez eta beste mila gauza, ez? Orduan, bueno, ba, bai, bada, neurri populista bat eta galdeketa populista bat orokorrean.
1: Bai, baina, zuk diozuna, ez ezkoa gaiendu da, baina...
2: bai, oso margen txikiarekin.
1: Aldea ez da oso ondia izan. Beno, ba, ikusiko dugu, Suitzaren kasua hor geratzen den, galdeketa hori hemendik urte batzutara berriro egiten den, edo horrelakorik berriro planteatzen den. Ane, gai aldatzera goaz, guztiz, bai. Txe, orain... Piñu pelarrari buruz hitz egin nahi duzu.
3: A ber, baina txantxa gutxi, eh?
1: Barkatu. Barkatu, ane, barkatu, barkatu. Bueno, bueno, bueno.
3: Ez que, a ber, psikosia
1: zabaltzen ari. Adimintzen galdaketa horri buruz hitz egiten, eta bapatean, orain, piñu belarra, irripartxo aterazait, baina, mesedez, barkatu, epidemia honen biktima baldin bazarete.
3: Ez gara bendik, baina, a ber, pixka psikosia zabaltzen ari da, hemen gure auzoan, gure auzoa bai da kolpatuenetako bat. A ber, kontua da, epidemia bat daukagula hemen Alemanian pinu beldarrena.
1: Hane, kontuz, epidemia itza erabiltzen nuen azkenekoan, gogoratu gero nola maitu genuen, eh?
3: Badakit, baina, bueno, ba, bai, a ber, nola esango nuke, pinu beldarrasko daude. A ber, hau zer da, hau da, nola da, oruga, nola esaten da, prozesionaria.
2: Ah, bai.
3: Bai, pinu beldarra. Bueno, eta antza, aritzondoetan, eta familia bereko zuaitzetan eta jartzen dira, eta zer gertatzen da, ba, erortzen baldin badira, eta ziztatu, edo, ba, horrelako erreakzio alergiko bat sortzen dute, oso gogorra dena, ze, antza oso toksikoak dira. Orduan, iaz, egon ziren kasu batzuk gure lagun bati gertatu zitzaion, igerilekuan, udako igerileku batean, ba, zuaitze zinguratuta eta bera etzen konturatu kamisetan sartu zitzaion, eta gero egundoko erreakzioa izan zuen, eta etzekiten zer zen, eta azkenean, bueno, ba, erietxera joan ziren, eta bueno, hori xe, pinu beldarra zen. Eta orduan, zer gertatzen da? Bain arduratuta daude, hainbat umeentzako, hainbat jolas parke eta parken eremu batzuk itxi egin behar izan dituztela Berlinen. Ikusi dut, reportaje bat ikusi dut gaur eremu batzuk fumigatzen eta ari direla. Piskat esageratu iruditu zait, baina antza ba, arazo handia da. Eta aplikazio bat sortu dute, lagun batek bidali dit gaur goizean gainera. Eta zuk jarri dezakezu inguruan, ba horrelako, ba pinu beldarrez betetako eremu bat ikusten baldin baduzu, zuk sortu dezakizu, ba edo zein mapan aplikazioena egiten dena, ez? Eta begiratzen ibili naiz, eta gu bizi garen eremua bete-beteta dago.
1: Ai ama.
3: Orduan, ba pixkaten tuzi bili beharko gara. Ze, a ber, ez da larria, baina pixkate, bueno, ba pikatzen baldin bazaituzte...
1: Baina neurririk edo hartzen ari dira?
3: Ba, fumigatzen, baina, karo, hemen berde asko dago zuaiz pila, badaude, claro. Berlin parke zingoratuta dago, eta ez dakit nola egingo duten egia san. Bai.
2: Txakurrentzat ez da oso arriskutu.
0: Bai, txakurrak, bai.
3: Bai.
4: txakurrak hilaldien edo baraz batzuk, ez? Ba, igual mine zati bat kendute daukenak eta ikatzelako.
3: Bai.
1: Oski, ez zaila izango da.
4: Ontxe, ez? Udabarri xan izaten da, ez? Arriskutsuena.
3: Bai, oin udaberri udaparten. Egia da, uda berandote egin dela hemen, eh? Azken egunetan nahiko fresko daukagu, euria, badirudi astuntan ibitsiko dela beroa, baina da Berlingo egunkariak edo albistegiak ikusi eta pinu beldarra dago toki guztietan. Goiz eta arratsalde.
1: Gainera diozuna, horrelakoak, ez? Kontatzen dizkizute eta azkura sartze zaizu, psikosiak gora egiten du, erraza delako psikosiak gora egitea.
3: Bai.
1: Orduan zue freskoago egunotan?
2: Ja, bai. Zuertea.
3: Gu bai.
1: Nerea.
3: Bai, baina bi artik aurrera edo ostegunetik aurrera beroa, 35 gradu.
1: Nerea, ja gaizki?
2: Bai.
1: Nerea, baina, eski ez daukagu, duela bilabete ari zinen esaten stop nahikoa da ezin dut gehiago, eta orain horrela gaude.
2: Bai, ezkenean hater bat, baina ez, baina ia da, buf, eski bero hauek, bueno, etxan izan dugu, ez, Madrilen oso dituta geunden udan, baina egia da gero etxeetan aire egokitua geneukala, baina, klaro, hemen etxeetan ez daukagu, eta sartzen denean, ba, bueno, ba, zorionez gero tortzen dira freskoago, egun batzu freskoagoak, ez, baina azken aste euroa adibidez, puf, beroa, beroa.
1: Jerai, balduzu zerbait esateko.
4: Bai, hemen be bai. Gaur justo, gaur fresko txuaua, gaur goxine zuzenek uketzen asko sobeto, baina ukido egun batzuk oso bero, eta maz, 6 gradu eta olanik, eta karo, hemen ezetasun ezartzen danik. Mm. Da, como denbora guztin izarditxan, tantaka. Eta ja gero metrur ezartzen danin, ikusiko, ez da, pasan urtin eta egon zina hemen metrukoan denetan ikusten zemak graduoa zen, temperaturin eurtzen, eta metrutan eta ustaia bustun egoten di 50-55 gradu.
1: Metroan 50 gradu?
3: Nola?
4: Bai, ja bagoin ez, porque aire akondizionau da bagoin, baina handenetan ez da ezer. Eta momentu bat aiaten da ja beru sartzen danin metrutan, zaintza zela izaten dela oso gogorra, ez? Ja, busti egin da, jente busti ventiladorakin, eta hori bai ustai pasan urtin neurtu ben, influencer batzuk eta ibili zen, eta estazioi batzutan hori 50-55 gradu, sauna bat izaten da. Mm. Momentuz on jokan ez gaurraia, ontsa zidi beru, baina azte batzutan...
1: Bai, zen lehengo egunean, zuzeneko bat egiten ari zinela, aizea ikusten zen, baina argi zegoen dagoeneko aize bero hori zela. Eta diozu, aize bero hori bada denetan itogarriena. Ze badirudiez aizea denez, arnazgune bat sortuko duela, eta ez da.
4: Bueno, tal anda guzti.
3: Pero pizka bat pasatzeko.
4: Bai, zelakuran guk esan dugu ezin gakeja, negu txarra, negun keja, eta gu nudan bekeja, ez?
1: Hemen egia da, duela 5 egun egin zituela 5 egun, ez? Eta, egia da egun nero aritu ginen, baina gero ikusten duzu amaiera bat badagoela, ez? Aste urontan ere 30 gradu bueltan izan gara, ez 48 orduz, baina hor ikusten zenuen dagoeneko gaur hemen lainotua dago, temperaturek bere egin dute, orduan ezin dalderatu inoraz ere...
2: Ez.
1: Zu, nerea gaizki zaudenean gogoratu jera irekin.
2: Ez bai, edo Madril goudekin, hazi beraz, bai, ez, ezin gara hemen kejatu egia da.
1: Bai, baina, bueno, bai, azkenean, karo, zure egunerokoan, zurearekin, hori da, bakoitza berea, eta aitzuli liburuak.
2: Eta
1: aitzuli liburuak. Hori izan daiteke gaurko titularra iruditzen zaizue?
2: Bai,
1: bakoitzak berea eta itzuli liburuak.
2: Hori da.
1: Bueno, ba, guaun tertulia hau gero beti entzun daitekenez, ba, jarriko dugu, gaurko titularra iragarri dugu, igoko dugu eta horrela jarriko dugu. Aizue, datorren astean izango gara?
2: Bai.
1: Onda iruditzen zaizue? Egongo zarete.
2: Osta,
1: bero eginda ere, hemen egongo zarete.
2: Bai.
1: Osando, vale. Bai, era idia, zan ira zabal, nerea sarrigi datorren astearte.
4: Agur.

0: auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaitu zuzain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
3: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
4: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota. Zuaitza zara, aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezinezkoa da konzentratzea Wow Daysekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7000 € abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Karza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
5: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETB baten.
6: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
3: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
7: Bai pasa.

0: Ane Galarri, Arratsaldeon. Beno, Ane, iritsi gara azkenekora.
1: Azkenekora.
0: Bueno, denboraldiko azkenekora. Uda garaiko errezeten azkenekora. Azkenekotan. Zopa hotzak egin genituen. Entsaladak egin genituen. Eta noski hau azkena izan da. Bazer egingo duzu?
1: Azken buruko hotzak. Bai, gaurkoan, ba hori, postre hotzei buruz hitz egin nahi dizuet. Ba hori, ba, azkenen beroarekin batera gauza fresko jateko gogoa sartzen zaigu, ez? Eta aurrekoan hitz egin genuen ere, ba, labea erabili behar ez izateko errezeta horiek nahi ditugu egin.
0: Igar azken urteetan dezente biderkatu dutela, bueno, askotan zurekin bromasko egin dugu honekin, ez? Bi osagairekin soilek egin dezakezun errezeta, eta egia talde horretan, ez? Azken burukoak askotan agertzen direla.
1: Bai, beti dago, pues, bi osagairekin egindako azken burukoa, edo laberik behar ez duten azken burukoak, ez? Bueno, pues, azkenen jogurra oinarri daukaten postreak, edo frozen efektu hori ematen duten postreak, fruta... Bueno, bai, bada olako tendentzia bat, bai.
0: Gero, beroarekin ere, askotan, bueno, gozozaleek ziurrezetz, baina hain gozozalea ez den jendeak, elatuak behar bada bai, baina gozoa pixka desagertu egiten da, ez?
1: Bai, nik uste ez dakit dan zerbait neria edo, oza, nik uste tendentzia zabaldu bat dala, zen ere inguruan ere hori gertatzen da, gozoak ez digu, ez?
0: Engesterak hartzen, ez?
1: Bai. Gehio dia gauza igual azidoak, edo oso kurruxkariak dianak, enbede super krematxo horiek, eta, bai, hori, temperatura izoztuak ere, edo oso hotzak, horiek nahi ditugu.
0: Eta esaterako zein errezetek ebeteko lituzkete baldintza horiek?
1: Badibidez, jogur eta fruta izozkiak, limoi mus bat, txokolate beltz, ganax bat, oliba olioarekin, hola, oso gozoak ez direnak.
0: Baina zuk gaur beste gozatea ingo duzu.
1: Bai, nik gaur...
0: Azkena da.
1: Azkena da, eta horretik ez denei bakarrik izatea, azken burukoa, alda izan esnak bat, alda izan...
0: Dena izan daiteke.
1: Derrepente gozari bat, bai, gaur fruta poloak. Derrepente...
0: Begira.
1: Bai, eta hori bai dala...
0: Begira da, karo, eske balientza guztiak betetzen ditu, kurruzkaria da, azidoa da, erraza da...
1: Biosagai edo inkluso bat, nahi bali badezu, baina, bai, pixkat, bai, iruditzen zaitelako oso ideia divertigarria dala, etxean egiteko ere oso aukera ona da...
0: Aurrekin ere asko egin daiteke...
1: Eske hori da, oza, izan daiteke oso aukera on bat.
0: Eta fruta beste modu batera jateko, ze... Egia da, udan bereziki, uda garaiko fruta da munduko gozariko nena, bakatu, ez da bai da, ez dut onartzen. Baina bada, ez batzuetan behar bada, aspertu egiten zara fruta bere horretan jateko, eta aukera hon bada. Eta ez da, ba, supermerkatuetan hain famatuak egin diren polorietako bat ez delako, honek fruta benetan fruta du.
1: Benetakoa, hori da. Ordun, hortarako behar dugu, 250 gramo fruta, 6 polo iteko gutxu gora bera. Izan daitezke, marrubiak, mangoa, melokotoia, platanoa, edo mix, biena, nahi deguna. Ez di pixka bat, pare bat ola goilaraka da. Gero, kremosidade gehiago eman nahi baldin badiogu jogurra, honek asko lagunduko dugu, baina hori ere egin genezake bakarrikan fruta poloa. Baina, bueno, ni gehituko nioke, 150 gramo inguru, eta gero limoia edo lima ere, ba, azidotasun hori, ba, pixkatola gora ipatzeko. Eta ez dugu beste zerrin behar, fruta garbitu, oza, zuritu, birrindu, eta jogurra nahiko bagenio erantzi, baitare, adiez indietzak egu aukera ezberdinetakoa, batzu bakarrikan mangoarekin, edo besteak jogur mango.
0: Bai, gainera honek, jogurra aipatu dugu, baina jogur veganoak ere badaude,
1: edozein da, base krematxu bat jartzea. Eta ez errez, jarri hola moldetan.
0: Moldeak erosi behar dira.
1: Bai, baina, bueno, ez errexaria.
0: Baina, ze baten batek hasiko da, etxian dena birrintzen, da horrein botatzen duzu, hombre, ba.
1: Bai, moldeak behar dira.
0: Moldeak erosi behar dituzu.
1: Bueno, horrein jarria super de modan, egitea magnum moduko izozki batzuk, manga pastelera batekin.
0: Ah, bueno, baina manga erosi behar da.
1: Orduan erosi, moldea polo aiteko.
0: Bai, lehen ere... Bueno, lehen egiten genuen ezak egoratzen zaren, baina jogurraren potea erabiltzen zen. Orduan bestela hori izan daite.
1: Goiara bat jarri.
0: Aukera bat izan daiteke. Hor txotxa jarri eta listo.
1: Eta listo. Orduan hori, ba, birrindu dana molden jarri, itxi moldea, eta bai behar dugu hemen denbora pixka bat izozkailuan. Bale?
0: Gauzak izoztu behar dira.
1: Gauzak izoztu behar dira, eta orduan ez da izango, ba hori, momentukoa beharko du... Ba, beti esaten dame zela, gau osoa utzi izuzka joan, ez?
0: Eta horrengo egunean lehen esan duzu, gozari bat izan daiteke.
1: Imagina tu, tio. Osa, super ondo.
0: Gau bero baten ostean, esnatzen zara, eta
1: txak. Esnatu eta zure poloa. Zego saldezu gaur,
0: poloa.
1: Polo bat.
0: Dena ongi.
1: Hori da.
0: Dena ongi. Ba, listo, ez?
1: Listo.
0: Ba, fruta jan, beste modu batean. Gozatu janariaz. Hori ikasi dugu, oso ondo, anepediarekin. Ez dakit zenba sarrera egin note dizkiogun gure iztegi berezi honi. Asko ikasi dugu, eta bereziki erakutsi diguzu gauzak egitea asko zerrazagoa dela. Eta janariarekin disfrutatzeko aitzakerik. Ba, ez asmatzeko jendeak.
1: Ez, mesedez.
0: Eskerrik asko.
1: Zuri.

0: Ordua esan da eta kontutan izan da Ainara Zazabeitia dagoeneko estudian dagoela. Ainara, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Egingo dugu mezulariaren aurrera pena.
1: Egingo dugu? Aurrera.
0: Nahi duzu edo ez? Bueno,
1: venga,
0: ba, nondik hasiko zara?
1: Bueno, esango dizuet, mezulari hasiko den ordu berean, hasiko dela gezazpiaren goi bilera.
0: Ah, begira. Horregatik egin dute ez, mezulariaren hasiera egin kointziditzeko.
1: Bai, guk sarreran aipatzeko eta gero bertatik bertako albisteak emateko, xetasun oso, hori da, orduan, Frantziako ebian irera begira egongo gara. Estatu batutako presidentea ara bidean da. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak nola esango nuke harrera ofiziala ingo dio eta entzun dugunez izango da harrera ingo dion estatu buru bakarra, izango da Trump. Iranekin gerraren amaieraren sinaduraren ondoren iritsi da estatu batuek eta Iranek mezu kontrajarriak zabaldu dituzte hori bai, gerrari amaiera emateko akordioa adostu eta gero bake memoranduma ostiralean sinatu behar dute Suitzan eta testua ez dute publiko egin oraindik, baina digitalki jada sinatu dutela esan du J.D. Vance estatu batuetako presidente ordeak.
2: If the Iranians are willing to give a long-term commitment, along with proper verification to giving up that nuclear weapon, we're willing to welcome them into the world economy to lift some sanctions.
1: Bueno, Iranek epe luzeko kompromiso nuklearrak hartzen baditu, estatu batuek hainbat zigor altxako dizketela ere esan du Bansek. Donald Trump presidentea duela ordubete iritsi da esan dugun bezala Suitzara eta ebianerako bidean zen. Eta bere esaneran Ormuzen itsas navigazioa hasi da lehengora itzultzen, baina badakizu Irango agintariak ukatu egin dutela hori, ostiraleko sinadura arte beraz etxean egin beharko da azkenean zer gertatzen den. Bestelakoetan medikuek beste greba aste bat hasi dute gaur, Madrilen Espainiako Osasun Ministerioaren egoitza aurrean protesta egin dute eta hor iragarri dute uda ostean greba mugagabeari ekingo diotela. Uztailan eta abuztuan negoziaketetan aurrera urratsik ez palimada behintzat. Esango dugu baita ere, emaginek beren aldetik greba bertan bera utzi dutela, Satxe Euskadiko sindikatuak deitua zuen datorren asteazkenetik aurrera, uztailera arte, Osakidetzarekin zabaldu dute negoziazioari bidea eman nahi diote, etorregatik bertan bera utzi dute momentuz behintzat greba hori. Urriaren bostean berrekin godiete negoziaketei, eta ordan ikusiko dute, ba, zer gertatzen den. Eta Espainian, Peinado epailearen aurrera ordu honetan agertuko da, Begoña Gomez, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea, bueno, aste zaila du, ez da, horrela ari gara esaten Sánchezek, eta hori ere kontatuko dugu, eta, bueno, beste mila kontu ere bai.
0: Repidetan malde arazorik.
1: Ez da arazorik.
0: Zion duain, ara. Bai? Eskerrik asko.
1: Ez da.
0: Beno arte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
4: Ja, dutxa bat, ja.
3: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
4: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa, ja.
3: Dutxaya.com.
5: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Bai, pasa.

0: Mezularian jorratuko diren amin bat gai ezagutu ditugu Ainararekin, eta orain bai pasan, Euskorpora ezagutuko dugu. Eurek diotenez erronka historiko bati erantzuna emateko talde ekimen bat da, arlo digitalean, Euskarak lidergotza lortzeko bidea egiten ari dira, Tere Beloki arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, zenbat aldiz pasatu ote zaizue zuei ere?
2: ETB bat jarri mesedez.
3: No estoy muy segura de cómo puedo ayudarte con eso.
4: Oye Siri, deitu nire amari.
3: Lo siento, no te he entendido. Podría repetirlo.
5: Mezu bat bidali nahiko nuke.
3: Lo siento, no entiendo lo que dices.
1: Sirirekin edo dena delakoarekin euskaraz hizketan hasi eta ez gaituela ulertzen gailuak. Ba, horrek ere izango du ba bere amaiera. Euskaraz egin eta dena ulertzeko moduan jarriko du eta adimen artifiziala Euskorpusek. Euskorporak hartu du bere gain arlo digitala euskalduntzea eta besteak beste Euskadi Irratian esaten duguna ari omen dira transkribatzen Siri eta antzeko gailuek ere euskaraz komunikatzeko gaitasuna izan dezaten.
0: Leire Barañano, Euskorporako zuzendari nagusi, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
0: Leire, azaldu iguzu zer da zehazki egiten ari zaretena?
6: Bueno, zuek aipatu duzuen bezala, zuen sarreran, badaude gaur egun aplikazio eta garapen asko adimen artifizialetik datorrenak. Aipatu duzue, ba, telebista, edo Siri, edo kotxearen GPS-a, dala. Bueno, guzti horrek azkenean euskaraz ulertzeko, ba, lehenengo da ben behar duguz datuak sortu, eta datuak sortu behar dira. Datuak sortzean entrenatzen dira ereduak, eta eredu horiek ematen diote emaitza aplikazio edo esan dezakegu erramenta guztiei. Ordan, zertan gabiltza? Ba, datu horiek sortzen.
1: Baina utxetik ere etzarete hasten, ez da?
6: Ez, datuen sorrerarako, bueno, behar duguna da, lehengo eta behin, edukia jaso. Ze, sektore honetan datuen sorreran, abia puntu bezala, edukiak jaso behar dira. Eta zer dira edukiak? Ba, testuak, bai euskeraz, edo beste hizkuntza batera begiratuta, eta audioak, telebistakoak, irratikoak, kalekoak, ze guzti horiek landu behar dira, teknologia batzun bitartez, eta azkenean fitxategi batzuk sortu behar dira. Eta horiek dira, ereduetan sartzen direnak, entrenamentuak egiteko.
0: Gauzak argitzearen ze sarreran ala esan dugu, baina egia da gure elkarrizketa hau transkribatzen ari dela norbait?
6: Ez. Hoiek jaso behar dira, prozesua luzea da, elementu legalak lotuta egon behar dira, eta behin hori izan da, orduan, azten gara lanean.
1: Eta pertsona batek hartuko du lan hori, tresnaren batek?
6: Ez, lan hori gaur egun eta etorkizunean nola egiten dugu, herramienta teknologikoak erabilita, gero pertsona sartzen dira tartean. Anotazio lanak, itzulpen lanak, ba gure inguruan dauden enpresak egiten dituzte horretarako prestakuntza prozesuak eraman ditugu aurrera, eta haiek ari dira, ba eduki guzti horiek datuetan transformatzen.
0: Orduan, teknologiaren bidez egingo litzateke metaketa hori, ez? Datu metaketa hori eta gero gizaki batek zuzenketa lanak edo egingo lituzke.
6: Bueno, zuzenketa baino gehiago da. Hau da, edukiak prozesu bezala gu jasotzen ditugu. Gero, haietan, prozedimendu batzu jartzen dira martxan, eta esan genezake, eduki horiek prestatzen dira, ba, gero, urrengo lan egiteko. Eta lan hori, bai egiten dutela pertsonek. Ze, lehenengo eta behin euskera menperatu behar dute, eta bigarrenez, bueno, lan berri bat da. Orduan, horretarako, alde batetik, ba, esan genezake teknologia dagoela tartean, baina gero azkenengo lana ba, pertsonak egite dituzte.
1: Esan diguzonez, ahozko euskara hainbat interesatzen zaizue idatzia. Euskara batua ari alda ikasten, adimen artifiziala, ala euskalkiak ere bai?
6: Ba, dena, jaso behar dugu. Azken finean, hitz egiterak orduan, ba, badakigu euskalkien balioa eta euskalkien erabilpena egunerokotasunean, beraz hori ere jaso behar dugu. Beraz, gure kasuan, batua guztiz jasota dago, baina baita ere euskalkien jarraipena eta hauen jasoera aurrera eman behar dugu.
0: Eta nondik egiten du datu bilketa hori? Nondik ari da orain gozjaten euskarazko edukia adimen artifiziala?
6: Ba, adibidez, guke ja dagoeneko 24 bazkide eta 8 kolaboratzaile dauzkagu eta leku askotatik etorri zaizkigu edukiak, alde batetik artikulu zientifikoak, tesiak, baita ere telebista eta irratiko programa batzuk, baita ere esan genezake arlo industrialetik eman dizkigute eduki asko, bai energia edo baita ere beste sektore batzutatik, unibertsitateak ere martxan jarri ditu eduki batzuk, beraz, hornitzaile ezberdin edo esan genezake eragile ezberdinek daude eduki hoiek maigainan jartzen haien transformazioa lortu alizateko.
1: Eta bakarren batzuren testigantzak entzuteko moduan gaude.
7: Teknologiak bilakara esponentziala izan deu azken urteotan. 5G teknologiatik hasi, eta dimen artifizialera lehen imaginatu bezgendu zen aurrerapenak ikusten eta bizitzen ari gara. Gure artean komunikatzeko era eta teknologia erabiltzeko modua ere aldatu egin da erabat.
8: Nik izango nuke euskaldunok jakin izan dugula gure hizkuntza egokitzen, gure hizkuntza eguneratzen, etengabe etorri diren dema eta erronka handien aurrean. Orain beste bat ator, espalditik ari da gure artean, eta da hizkuntzaren teknologiena. Eta horri aurre egiteko sinergia behar dira. Euskararen munduan ari garen on aldetik batasuna eta batasunarekin batera elkarrekiko lana.
7: Testu inguruenetan ezin dugu albo batera utzi euskaldunon identitatiedan funtsezko elementue, gure hizkuntzie, euskerie. Ezinbestekoa da euskerie teknologia berrietara integratzea, errealitate berri honetara egokitzeko.
0: EITB zuen bazkidea da, baina sektore publiko zein pribatuan ari dira honekin bat egiten, ez dakite denean ikusten dute beharra?
6: Bai, esan genezake behar guztia sektore pribatuan eta publikoan dago.
1: Eta bakoitza bere esparrutik ari da parte hartzen, esan duzu ja 25 bazkidetik gora zaretela, denek premia ikusita, teknologia oso azkar doa, 5G-tik adimen artifiziala pasagara iaziztu bizian, zuek ere azkar egin behar alduzue lan?
6: Bai, esan da, aipatu dan bezala, denon artean lortu behar dugu azkar joaten, ze azkenean, teknologia oso arindua eta datuen sorrerarako denbora bat behar da eta egia da datuak behin sortuta hor egongo direla betirako, ze askotan teknologien garapena asko zere arinagoa da, baina datuak behin sortuta hor egongo dira erabilgarri aplikazio eta garapen ezberdinei aurre egiteko. Denon artean behar dugu elkarlana, bai eduki hornitzaile, transformazio, ikerkuntza, garapena, kalitatearen bermea, aplikazioak behingoz jarri martxan, beraz, bai, abiadura baita ere beste elementu garrantzitsua da.
0: Eta abiadura zari garela, zenbat demora beharko dute Alexak edo Sirik, euskaraz galdetzen dioguna, euskaraz erantzuteko?
6: Ui, ba, ez dakit zenbat denbora, baina espero dugu emetik pare bat urtera edo lehenago, gauza hauek burututa gotea zek, kasunetan, bi kasu konkretu aipatu dituzu eta horren atzean enpresa oso handiak daude tartean. Eta horretan gaude, dagoeneko gaude martxan lanean ez bakarrik esparrutxiketan, baizik eta pentsatu behar dugu gure erabilera nagusienak egunerokoak daudela 5 enpresen menpe eta horiek ere euskaratu behar ditugu. Beraz, gure lana da alde batetik datuak sortu eta datuen bankua sortu eta gure izatea, datuen zuberatasuna eta datuen kudeaketa eta horien bitartez garatzen ari diren aplikazio eta garapenetan egotea eta baita ere guk gauza garatzea. Beraz, estrategiak ere hildo ezberdinak dauzka. Datuak sortu, datu hauek sartu gehien erabiltzen diren garapenetan eta baita ere garapen propioak bultzatu.
1: Baina etxea ez da teliatutik egiten eta horretan zabiltzate zuek, ez da zimentuak ezartzen.
6: Bai, ulertu behar da, teknologi berri honetan, teknologiak garrantzia dukala, baina teknologia egonda eta datuak ez baldin badaude ezin daiteke zer egin. Eta gainera datu horiek izan behar dira kalitatezkoak eta gainera sektorez berdinetakoak ez bakarrik euskara orokorra, da sektore bakoitzeko, imagina dezagun, zer behar egon daiteke osasunean, eta oso ezberdina da, badibidez, trenbide sareko zerbitzuetan, edo arreta zerbitzuetan, edo elikadura enpresetan. Lortu behar duguna da kantitatea, kalitatea eta batez ere dibertsifikazioa. Eta egia esan da horretan gaude, hori da oinarria. Eta gero, hortaz aparte, ba esan dudan bezala, gero, azpiegiturak ere badauzkagu, geratu horiek gordoen behar dira leku baten, eta horien inguruan entrenatu behar baldin badira aplikazio batzuk, edo erabilera kasu batzuk, hori ere euskorporak badauka ja gaur egun erabilgarri, eta horretarako, ba hurrengo hilabeteetan, eta batez ere datorren urtean baziko gara erabilera kasuak garatzen, ez bakarrik baizik eta gure inguruan dauden eragile ezberdinekin. Aipatu duan bezala, enpresak dira behar dutenak, edo enpresa pribatu edo publikoak, baita ere baduzkagut artean ikerkuntzako ezagupen batzuk trasladatu behar direla osoaren eta implementatu behar dira osoaren, eta nola ez, gu denok erabiltzaileak, azken finean, hau, egon behar da, eguneroko bizitzan, eta erabiltzaileak ikusi behar dute, ba, euskera ere, hor dagoela, ba, eguneroko bizitzan erabiltzeko.
0: Orduan ez lehen esan duzu, claro, horrelako gailuen atzean, bost enpresa erraldoi daude, eta horiei hizkuntza gutxituekiko sentsibilitatea eskatzea batzuetan zaila da, baina esan genezake orduan hizkuntza gutxituak hizkuntza gutxitu izaten jarraitzen dutela mundu digital horretan, baina badaudela tresnak horri aurre egiteko eta zuek hori egiten ari zaretela, tresna horietako batzuk gutxitu izaten jarraitzen dutela mundu digital horretan, baina badaudela tresnak horri aurre egiteko eta zuek hori egiten ari zaretela, tresna horietako batzuk garatzen

0: bigarren zati bat dela, bueno, nola beste garapen edo beste gailu espezializatu batzuk ere egon daitezken tartean. Bia kombinatu behar ditugu nahi eta nahi ez, azkenean gizarte mailan erabiltzen diren gailu gehienak, ba, esan dugun bezala, da ipatu dugun bezala, bost enpresa horiek daukate bere eskuartean, eta horietan egon behar gara bai edo bai.
1: Horregatik hitz egiten duzue eta aurkeztun duzue zuena proiektu estrategiko bezala.
0: Bai, azken finean, gainera, esan genezake epe luzeko proiektua dela. Ez da urte bat edo bi edo irutan egindako proiektu bat. Azkenean, momentu honetan dago digitalizazioaren eraldaketa nagusi bat. Dagoeneko badago ja, ez da etorriko badaukagu eskuartean. Beraz, adi egon behar gara, ba, denon artean elkarlana, baina ba, eskorpora badauka bere esparru propioa, alik eta oberen, eta alik eta harinen, eta alik eta era efiziente baten, ba, guzti hau aurrera maten. Eta, bueno, aipatu duan bezala, nahi eta nahi ez, ba, merkatu global baten gaude, eta gizarteak erabiltzen dituen, ba, gaiu eta garapen guzti horietan, ba, nahi eta nahi ez, egon behar gara.
2: Bueno, ba, Leire Barañano, Euskorporako zuzendari nagusia, eskerrik asko azalpenengatik.
0: Ba, zuei, eskerrik asko, eskerrik asko. Eta bat,
2: aldeon. Agur.
0: Bai, agur.

0: Biesengoa zokan, aste artero, zure erosketak. Ilarrak dira oraingo protagonista. Baina ezaztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriak erosteko sasoidik onena dela. Bertakoa, eta garaian garaikoa, Biesengoa zokan.
1: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Bai, pasa.

0: Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia.
0: Xabi, Ainarak aurrera penean esan digu, arratsaldeko zazpietan dela astekoa G7aren urteroko goi bilera, eta zubertan zaude ezta bilera hori egiteko prest.
1: Bai, eta taimin hobeak ezagutu ditut, zera dena atzeratu da, noski, eta just hemen zurekin hitz egiteko izan negola, hasi dira, bileran Macron eta Trump, eta horrizketan korrik atera behar izan naiz, orain zurekin bueltatu, hitz egiteko eta kronika gerorako, beraz, olako goibierak izaten diren moduan, dena pixka...
0: Dena gaizki.
1: Zapatuta, eta bernola ateratzen dugu lan aurrera, baina, bueno, interesgarri izaten ari da, noski, atzoko akordioa ezagututa gero.
0: Oraingoz, orduan, iritsi dira agintariak, eta espero zen argazki hori esan bezala gertatzen ari da, eta zu orain gurekin hitz egiten, baina hor daude biak, ez? Elkarrekin, Macron
1: bai,
0: eta Trump.
1: Claro, hasiera batean, duela aste batzuk, olaia, etzegon esaterako erabat argi, gezazpilotera Trump iritsiko zen edo ez. Iaz, kogoratuko zara Kanadatik, goi bilera erdian, alde egin zuela,
0: bai.
1: Arrazoi argirik esan gabe. Bueno, jakin zenean ona etorriko zela, ba, denok zain, aber, Iranekin zepatatzen zen. Atzo gauean akordira, daur, begira da guztiak beregan jarrita, eta iritsi denean, ez du Davidean aurrean itzegin, eta hori izan da behar bada gehien harritu gaituena, ikusita eta normalean berak egiten duena ezagotuta. Macronek antza, eta iragarrita zegoen, kanpoan, hotel kanpoan, harrera egin barziola, hemen ebianen, eta ez diogin. Eta nilat moskatzen hasia izan naiz. Eta gero bilera bilaterori atzeratu da, eta horien azkenik ikusi dugu. Zesan du Donald Trumpek, esan du, garrantzitsuna hau da. Ostiraletik aurrera, Ormuzeko itsasartea, erabat irekita egongo dela. Gaur egun, Iranen ez duela jende berberak agintzen. Bueno, hori erabatean egia da, Ayatola eragin zutelako, baina beste erabatean, bera Ayatolaren semeak agintzen du orain Iranen. Zer gehiago, akordearen xehetasun guztiak ostiralean erabat sinatu eta gero, jakinaraziko dituela, badakizu momentuz 14 puntuen inguruan entzagiten dugula, baina ez dagoela erabat argi zer esan nahi duen horrek, herrialde bakoitzak bere xehetasunak ematen dituelako, eta esan du ere Iranek ez duela inoiz bomba nuklearra edukiko. Kontua da, ba, xetasun askotan, Obamak sinatu zuen akordioaren antza handia daukala Trumpek sinatu duen horrek, honek, baina sufrimendu askoz gehiago ikusita bidean. Trumpek bere ohiko estiloan, bueno, hiperbole handiarekin saldu du bero akordioa esanez kristona dela, petroleren prezioa berakada nagusian dela azken orduotan, eta kohete bat bezala, esan du, Laika Rocket, burtsak ari dela gora egiten. Beraz, Trumpen erabateko ikustaldia izan dugu hemen, ebianen duela minutu gutxi, atzo, lagerogei urte, beteta gero.
0: Xabi, Trumpek lortu du ere G7aren goibilera honetako agenda guztiz aldatzea, ez? Agenda bat izango zen, bai. Eta atzoko akordioaren ostean, noski, eztabaida eta gai nagusia beste bat izatea lortu du.
1: Bueno, bai, noski, a ber, Iranengo afera zen, gai nagusiena, baina atzoak horreta gero are indar gehiago edukidu. Bihar da itxiko da ona, olaia, Volodymyr Zelensky. Eta imaginatzen dut Ukrainako presidentea hariko dela esaten, jo, ni etorri naiz ona garrantzia irabaztera, aber lortzen dudan presioa sartzea, eta aber Amerikan honek laguntza gehiago ematen didan, Rusiari gehiago aurre egiteko, baina hau eta gero, ba ikusiko dugu. Bueno, Trumpek esan du, oraintxe, ba, ikusita Trump, Zelensik eta Putinek akorde baterako prestotasuna daukatela, ba, agian errezago dagoela. Bueno, ikusiko dugu. Bestetik, bazegoen baitare munbiziaren aurkako plan bat jartzea martxan, ekonomiaren banaketa hobeago bat munduan, badakizu horrelako goibietan beti sartzen diela horrelako lerroburu garrantzitsu batzuk, eta eskaparatera begira, ba, jendeak, ba, agian, ba, bueno, tira, iritzia hobeago bat, izan dezan, baina bai, maiganean zeuden gauzen artean hauzen garrantzitsuena, eta orain are garrantzitsuagoa, aber bainontzeko bazkidek zer egiten duten. Frantzia eta Erresuma Batua prest daude bertara, gerrauntziak bidaltzea, Ormuzera itxasartea ziurtatzeko, eta bertako minak garbitzeko, eta, bueno, Trumpi ulertu diot, ez duela laguntza dirik behar. Macronek eskaini egin du, eta esan du, bueno, gu gaupres gaude laguntzeko, baina besteak esan dio, bueno, guk ez dugu laguntzan dirik behar.
0: Momentu honetan ikusten are garen irudian, Macron irripartxu ikusten dugu, eta bereien artean, bueno, giro hona ikusten dugu, baina azken aldian Europako agintariekin bizitako tentsioen ostean, zuk zer nolako argazkia utziko digutela uste duzu?
1: Bueno, ikusi beharko da. Azken aldian Trumpek Europari eta munduari oroar ez dio albiste bereziki onik eman. Gaur behintzat, badu bat ona kontatzeko, baina berak sortako arazoaren ondorioa izan da argi eta garbi. Beraz, tira, ikusiko dugu, behintzat gaur gainontzeko Europarrek badute ordu batzuk eta egun batzuk gehiegi ez leporatzeko Trumpi munduaren egoera. Baina, tira, gero argazkia arratsaldeko zazpitan da, eta orduan xetasun gehiago zagutuko ditu.
0: Xabi, orain txautzeko zaitugu aske, baina galdera bat, Trump bertan egoteak zuen lana, zenbatera nio baldintzatu duzu, ulertzen du, segurtasun neurriak handiagoak izango direla.
1: Bueno, Trump gabe nolako izango zen, nik ez dakit, baina esango bizot atzo iritsi genienean onera, polizia kontrolak 50 kilometro zeudela, gu hemen ebian egia zan leku zoragarria da, baina polizia ari da uretatik, lakutik pasatzen gora eta bera, ona sartzeko behar da akreditazio berezi bat, edo hemen bizitzea, ezin da edo horretorri, noski, alde batetik da bestera mugitzeko trena moztu egin dute, eskolarik ez dago, gainera basoaren egunetan ari gara, kontatuko genuen bezalaxe, ba, eskolak hemen itxeta gaude, eta hemen inguruko ikasleak joan behar dira beste herri batera azterketa horiek egin alizateko. Ba, imaginatzen duzu, horrelako goibilerek sekulako estropezoa egiten dute inguruan, Biarritzen 2019an bizizan genuen, eta orain ebianen. Antza, hautatzen da leku eder bat, Biarritz, ala zen. Eta hau, hala da, normalean iria handiratik urruti, segurtasun kontuetan gehiegi ez hartzeko, maiz eta arazo sortzen dituen, eta ba, on komunikatuta. Geneva hemen alboan dago, eta hegazkinez etorri dira danak horra. Ez, horrelakoak hautatzen dira, baina bai, sekulako jalea da ona etortzea, hemen bizitzea, hori bai, bizilagun batzuk eta konten dauden, leku turistikoa denez, ba nahiko utzi dagoelako, eta paseatzeko, eta lasaiago
0: daudelako, ez?
1: Bai, nahiz eta helikopteroak pasa 5 minuturo.
0: Bai, zarata gongo da orduan, lasaitasuna kalea, baina zarata. Xabi, eskerrik asko.
1: Ale, aste una pasa.

0: Ekonomia aplikatuko azterlanen fundazioak FEDEak egindako proposamen baten aritik galderak pilatu zaizkigu, ekonomia arloko galderak pilatu zaizkigu, eta egin ohi dugun bezala Julen Bollaini galdetzea erabaki dugu. Julen Bollain, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Julen, aktualitateari helduko diogu noski, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen akordioari buruz hitz egingo dugu, baina aurretik zurekin hitzordua genuen eginda bonus malusei buruz hitz egiteko. Egia da, kontzeptua bera, bonus malus, sorginkeria liburu batetik aterea dirudi, baina ez da gutxiago ere, ez? Zertaz ari gara?
1: Ez, ideia azkenean nahiko simplea da, ez? Zada, bonus malus sistemak, zan nahi dau nolabait, ba, portaera jakin batzuk saritu egiten direla, eta beste batzuk zigortu. Orduan bonus saria izango litzateke eta malus ba penalizazioa, ez? Lan merkatura ekarrita, ez? Fedearen azterlan honekin, txertatuz, ez? Kontu hau da, enpresa batek enplegu egonkorra sortzen badu, langileak denbora luzeagoz mantentzen baditu eta gehiegizko errotaziorik ez badu, ba nolabaiteko pizgarri bat eukitzea, ez? Dosaritze bat eukitzea eta aldiz ba enpresa batek langileak etengabe sartu eta atera egiten baditu, lan harremanak oso azkar hausten baditu, ba, bueno, kostu handiagoa ordaindu beharko luke. Atzean dagoen ideia, zein da, bueno, ba, errotazioak ez diola enpresari bakarrik eragiten, ze kostu sozialak ere sortzen ditu, adibidez, ba, langabezia prestazioak, ziurgabetasuna, ba, gazteen ibilbide profesional austeak, soldaten galera, bizi proiektuak atzeratzea, eta abar, beraz, bueno, ba, FEDEak esaten duena da, kostu sozial hori, neurri batean behintzat, enpresek ere barneratu behar dute.
0: Eta hori da orain egiten duen proposamena, baina bonus malusak orain arte ze testu ingurutan erabili dira?
1: Bueno, kontzeptua ez da berria. Oso ezaguna da, adibidez aseguruetan, batez ere ba autoa aseguruetan, ez guztiok jakingo dugu, seguro enkontatzen dutenean hau guztiok jakingo dugu zerri buruzari naizen, baina urteetan istripurik ez baduzu, ba prima txikiagoa ordaintzen duzu eta istripu asko baldin baituzu, ba adibidez, prima ahonditzen doa urtetik urtera, ez? Hau da, arrisku portaeraren arabera egokitzen da kostua. Eta lan merkatuan ere, ba badira antzeko logikak Estatu Batuetan, adibidez, ba langabezia seguruaren finantzaketan bada experience rating delako bat, ez? Dala, sistema bat, nun, enpresa bat kaleratzean gehiago eragiten baditu eta langabezia prestazio gehiago sortzen baditu, ba, bere kotizazio karga handiagoa izan daiteke, bai. Eta Frantzian ere, ba, aplikatu izan da, antzeko logika sektore jakin batzuetan, kontratu laburrean, laburren gehiagizko erabilera mugatzeko, ez? Beraz, ez gara, ideia eksotiko baten aurrean, ez da bai da, ea sistema hori, ba, nola diseinatzen den, zein datu erabiltzen diren eta zer neurtzen den eta hori nori aplikatzen zaion noski.
0: Hori da, orduan oraindik ezin dugu jakin nola egingo litzateken hori.
1: Ez hemen proposamenak dakau, ez? Eta bat da, ba, FEDEak egiten dagoen proposamena, eta kasu honetan FEDEak dio, ba, 2021 bateko lan reformak lortu duela aldi baterako kontratu asko, kontratu mugagabe bihurtzea, hori, bueno, nik uste dut uka ezina dela, gazten kasuan ere, ba, bueno, aldaketa oso handia izan da, lehen gazte gutxik sartzen zuten hanka lan merkatuan kontratu mugagabe batekin, eta orain ba askoz gehiago, ez? Baina FEDEak beste gauza bat bebai azpimarratzen dau, eta da kontratuaren izena aldatu arren, ba errotazioaren arazoa ez dela guztiz ezagertu. Hau da, lehen aldi baterakoak ziren kontratu asko orain mugagabe moduan agertzen dira, baina lan harreman batzuk oso laburrak izaten jarraitzen dute. Horregatik, ze proposatzen dute, ba, bueno, bonus malus sistema bat, nun, enpresa batek gehiagizko errotazioa baldin badaka, ba, gizarte segurantzari kotizazio handiagoa ordaintzea, eta enpresa batek enplegu egonkorragoa eskaintzen badu, ba, baldintza hobeak izatea.
0: Eta zuri, ekonomilari bezala, zer iruditzen zaizu proposamen hau?
1: Bueno, nik bi gauza bereziko nituzke hemen, alde batetik diagnostikoaren zati bat FEDEak badu arrazoia, eta da lan erreformak ez duela lan merkatuaren arazoa guztiz konpondu, baina beste alde batetik kontuz interpretazioarekin, ez? Kontratu mugagabeen biziraupena jetxi bada, horrek ez du esan nahi erreformak porrot egin duenik, baizik eta lehen kontratu mugagabea lanpostu egonkorrentzat gordeta zegoen neurri handi batean, eta orain ba gazte askok lehen aldi baterako kontratuak izango zituzten sektore asko kontratu mugagabea dute, ez? Beraz, bueno, normala da bataz besteko iraupena jeistea, kontratu mota horretan ba lehen kanpoan zeuden lanpostu ez egonkorrak sartu direlako bebai. Eta niretzat bonus malusen proposamenari dagokionez, nik interesgarria ikusten dut, baina egia da arrisku batzuk badituela, ez? Hau da, ongi diseinatzen bada lagungarri izan daiteke enpresek errotazioaren kostu soziala nolabait barneratzeko, baina gaizki diseinatzen bada kontuz, ze sektore batzuk ba bidegabe zigortu ditzake edo enpresa txiki, ba bueno, ba sama administratibo handiegia ekarri. Beraz, bueno, nire posizioa hau izango litzateke, eta da, bai, ez da bai datu ezagun, bai, enpresa rotatzaileak gehiago erantzule egin behar dira ekonomian, baina beti ere sektorearen arabera doituta, gardentasunez, negoziazio sozialarekin, eta nolabait, ba, bueno, ba, langileen eskubideak aholduarik.
0: Julen, hori bonus malusen inguruan, esandakoa kontzeptua ezagutzen etzuten askok orain ulertuko dute, orain arte behar bada beste hitz batzuekin deskribatzen zen, baina beno, ari ginen honi buruz eta berezeki aseguruen munduan, ba, ezaguna zen kontzeptua zen, orain berritzailea dena da, enpresetan hori aplikatuko ote den eta egitekotan nola izango den. Aktualitateari heldu behar diogu, lehen esan dugun bezala, gaurko albiste nagusia hori delako, ez? Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko bake akordio hori. Burtsek, espero bezala, erantzun positiboa eman diote, baita gobernuek ere, baina ze garapen espero liteke edo zuk ze irakurketa egiten duzu?
1: Bai, bueno, badirudi ba hori, ez? Aurre akordio edo marko politiko bat dagoela eta horre ba merkatuetan lasaitasun handia sortu du. Hau logikoa da. Baina oraindik egia da badira puntu, ba bueno, oso delikatuak, ez? Programa nuklearra, zigor ekonomikuak, Libanoko eta Israelgo dimentsioa eta bueno, nolabait ba eskualde guztia hor aliantzen astindutako oreka hori, ez? Bueno, Burtsen erreakzioa positiboa da, ulergarria da. Azkenean merkatu finantzarioak ba ez dute bake ospatzen zentzu moral baten, baizik eta bueno, ziurgabetasunaren jetxiera ospatzen dute. Orduan gerra arriskua jaisten bada, ba bueno, petrolioaren prezioa jaisten da eta hornidura kateak ba berriro irekitzen dira eta hori ba bueno, inbertitzaileek ba arrisku gutxiago ikusten dute kasu honetan, ez? Horregatik ba bueno, normala da burtsak igotzea eta petrolioaren prezioa aldiz ba jaistea, ez? Baina bueno, ba nik nolabait epe laburreko euforia eta epertaineko errealitatea bereiziko nituzke, epe laburrean energia preziotan, finantza merkatuetan arnaz ikus ezakegu, epe ertainean ordea, bueno, akordioa benetan betetzen den ikusi behar da, ze hor muz irekitzea gauza bat da, itxasontziak normaltasunez, aseguru kostu txikiagoekin, eta arrisku militarrik gabe pasatzea beste gauza bat da, ez? Beraz, albiste ona, zalantzarik gabe, baina oraindik ez da normaltasun ekonomikora pausua eman. Merkatuak azkar mugitzen dira, geopolitika ordea, bueno, motelago konpontzen da normalian.
0: Merkatuak azkar mugitzen dira, ez ordea, gure poltsikoko ekonomia, askok esango dute, beno, ba, egoera egonkortzen baldin bada, orduan gaur egun dagoen inflazioak, eta horrek ere nola baiteko arnazgune bat izango dute, gure poltsikoetara ere eraginak iritsiko dira.
1: Bueno, eragina eduki dezake batez ere ba petrolioaren eta gasaren prezioen bidez, baina bueno, epe oso laburrean eragina merkatu maioristetan edo handizkarietan ikusten da. Ez petrolioa jaisten bada, burtsak lasaitzen badira, seguru kostua jaisten hasten badira, baina egia da herritarren poltsikotara ez da egun batetik bestera iritsiko, adibidez gasolinaren kasuan, ba prezioetan eragina aste batzuen buruan ikus daiteke, baina ez beti modu oso zuzenean. Petrolaren prezioa jaisten bada ere, ba bueno, azken prezioan zergak, marginak, biltegiratzea, banaketa kostuak eta barre bai badaude. Eta bueno, egia da eta behin baino gehiotan esan dugu hemen bai, ez? Petrolea azkar igotzen denean gure poltsikoan oso azkar nabaritzen dugu, jaisten denean aldiz ba asko da motelago iristen da, ez? Beraz, bueno, argindarraren eta inflazio orokorrean kasuan, bebai, berdin, bai peluzeagoan izan daiteke, ez asteak edo hilabete batzuk eraman ditzake hor zerbait ikusteko. Orduan, Hormuzen berrirekitze hori albiste ekonomikona da, tentsio energetikoa arindu dezakelako, baina ez dezagun pentsa bihar bertan ba erosketako saskia edo gasolina asko merkatuko direnik, ez? Lehenik merkatuetan ikusiko da eta gero pixkanaka ba prezioetan. Eta beti ere eta nik uste dut garrantzitsua da azpimarratzea, akordioa benetan egonkortzen bada.
0: Bai, ze azkenan iragarpen iritsi da, baina sinadura berez ostiralean gertatu beharko litzateke eta ostiralera arte gauza asko gertatu daitezke eta baita ostiraletik aurrera ere. Beraz, Julen, eskerrik asko momentuko irakurketa egiten laguntzeagatik eta beti bezala bai pasan gauzak argitzeagatik. Eskerrik asko, Julen.
1: Oso ondo, eskerrik asko zuei.

0: ba zaintzak ez dira ez dugunez baloratzen, no? Inork ez du lan hauetan ba ekitea. Orduan ba, no? Emakumeak, hemengo emakume txuriak eta iparraldekoak ba beste lan mota batzuetan askoz baloratuagoak direnak lan egiten dugu eta orduan, bueno, ba beste emakumeak pobreagoak utzune horik betetzen ari dira, no? Orduan hori hasteko, no? Eta gero bai beti emakumeen agentzia ba politiko eta ekonomikoa baitortu du, no? Nik uste dut feministak josabaldu ditu zergatik emakumeak etortzen ari dira gure herrialdetara, no? Eta ez da bakarrik ba gizon baten atzetik etortzeko, baizik eta nola ere bai, bueno, ba haiek erabakia dute edo erabakiak hartzen dute ba proiektu pertsonala hobetzeko, ba jasaten duten indarkeri desberdinak desberdinetatik ies egiteko, osea badago, no, zabaltzen dute eta batez ere nik uste dute irudi hori pasiboa, agentziarik gabekoa, no? Ba aportu egiten du.
1: Zaintza lanak aipatu dituzu itziar, behar bat dago hor, baina hori bada zein neurritan da hori askatasuna lortzea edo askatasun bila joatea. Ze, egin batean lotura bat ere bada hori, ez? Lotuta ateratzea ere bai.
0: Bai, eta emakume askok, no, kriston zorrak, ez da, ateratzen dira. Hanik ustet, bueno, ikusten dugu, ikusten bat dugun osaintza guzti hori, ba, emakumeak alde batetik badira, ba, gure herrialdetan zaintzak betetzen ari dutenak, baina beste alde batetik, no? Ikusten dugu haien bitartez, ba, zaintza lanak hor ba, inork ez duela lan egin, eta gainera, ba, haientzako bada, bueno, sama handia, no? Usten duzu askotan ume txikiak beste batzuen, edo familiarrak, edo beste batzuen zaintzetan, eta tortzen zara, no? Ba hemengo familien umeak edo pertsona nagusiak zaintzera. Orduan hor, bueno, ba sistemaren gabeziak ikusten dugu, no? Nik uste dute hor bai migrazioa ikusten badugu genero ikuspegitik, ba bueno, mai gainean jartzen da, nabarmentzen da batez ere eremu erreproduktiboan zenolako, bueno, ba gure gizarte kapitalista eta heteropatriarkalan ba zenolako utzuneak dituen.
2: Esaten ari zaren bezala, ez emakume migranteari buruz hitz egiten denean, oso irudi estereotipatua sustatu hori da, ez emakume migrante zaintzara datorren emakumea da. Talde homogeneo gisa aurkeztea, emakume migrantea, horrek ze arrisku da dauzka?
0: Ba, arrisku handia, ze azkenean, bueno, ba, nik lasko lan egiten dudan termino hau interseksionalitatea, no? Modan dagoena, ba, bueno, ez dugu emakume hori, esaten duguna, profila oso desberdinak daude, no? Eta migrazioa, ba, fenomeno sozial guztiak bezala bizirik dago. Orduan, gaur egun, no? Gu adibidez, orain egiten ari gara ikerketa bat, Jakuria
2: fundazioarekin,
0: hori da. Ba, zergatik, no? Haiek ikusi dute profila, ikusten ari ziren emakume gazte asko, ba, Marokoz aldetik etortzen ari zirela bakarrik, no? Batzuk oso gazteak eta ikasketekin. Orduan zeten zuen, bui, ba, profil hau ez dakit berria esatea, baina ez geunden ohituta. Orduan ikertu egin dugu, no? Eta ikusten dugu, ba, haiek batzuetan ez da bakarrik, pentsatzen dugu, jo, ateratzen dira, ba, pobrezia asko dagoelako, no? Bai, egia da, haiek nahi dute, bueno, ba, gaur egun dagoen munduan, eta egia da, no? Ba, daukate sare sozialen bitartez, gainera gazteak, ba, ikusten dute, no? Beste posibilitatea, beste aukera batzuk, ba, ez dutela nahi, eta generoa oso ardatz nagusi bat da, indarkerietatik ba, ies egiten dute, nahi dutelako, ba, hori, ba, bere proiektu personala jarraitzea ikasten, edo, no, orduan oso interesgarria da, ze, bueno, ba, profil horiek, no, ba, ez dira beti berdinak, no? Adibidez horien dela urte batzuk ere bai CR fundazioarekin, orain, bueno, CR, no, deitzen dena, egin genuen ikerketa oso interesgarri bat, eta niretzako hori ireki zidan ba, nire irudia, no? Ze batzuetan etortzen dira hemen, eta

0: usten duzu, ba, Afrikako, no, emakume bat, eta nik uste torre estereotipo handiak ditugu, eta hor ikusten genuen bat, etortzen zela, ba, gainera bera han lan egiten zuen, empresarialezik ikasketekin, eta egon zen ikaskete amaitu eta gero, saiatzen, ba, ez eskontzea, ze, bueno, bere aitak nahi zuen bera, eskontzea, eta hori, derrigorrezko eskontza bat antolatu zuen. Orduan, bueno, ba, bera alde egin zuen, eta, bueno, ba, egon zen, ze batzuetan izaten dugu osi pasiboak, ba, daude erresistentziak baliaideak, ez dakizen bat urtetan saiesten, ba, eskontza hori, eta azkenean ezin izan zuen saietu, eta alde egin zuen, no? Beste emakume bat, ba, bere herrian, ba, homoseksualitatea, ba, ezin da. Orduan, bueno, ba, bera emakume batekin zegoela, eta, bueno, ba, oso haren atxetik zegoela, haren atxetik zeuden, eta erabaki zuen, ba, bere bizitza arriskuan zegoela, eta egia da, eta orduan etorri zen, ez da? Eta beste bat, adibidez, ba, pobreziagatik, ba, bera entzunda zuen kasu batzuk, jende batzuk esaten zuen, ba, Italian dago, nire herriko neska bat, lan egiten hotel batean, eta, bueno, ba, bera adibidez, oso argi zeukan ezuela nahi, ba, mediterranetik zeharkatzea, baizik eta nahi zuela etorri egazkinez. Orduan, bueno, ba, trafiko bitartez, ba, lortu zuen pertsona bat ekartzea, no? Gero egia da, bueno, ba, hori komplikatu zen, eta salerosketa, sexu salerosketa batean sartu zen, baina egia da, no? Osa, haiek bilatzen dituztela estrategiak, eta oso kasu desberdinak eta profila, ba, hori ikasketekin, ikaskete gabekoak, emakumeak umeekin, ume gabekoak, osea oso anitza da, no? Bai.
1: Euren historioen bidez, Itziar, zein ondorio ateratzen duzuzuk, edo zer ondorio ustatu dezakegu, historio hauek entzun da jarri dituzu adibide batzuk?
0: Bueno, ba, nik ustete emakumeak beti bidaiatu dugula, no? Osa, beti gogorazten dit, ba, hori, gogora ekartzen dut, ba, Dolores Julián esaten zuela, no? Hori, ba, garela estrukturalki bidaiariak, eta, ze batzuetan esaten dugu, jo, orain emakumeak bidaiatzen dugu gehiago, ez dakit, migrazio gehiago, egia da, bueno, ba, emakumeak bueno, ba, gaur egun bueno, ba, daukagun gizartearekin egia da, nik uste dut bai, adibidez gu orain egiten ari garen ikerketarekin, bai uste dugu, bueno, feminismoaren eta, no, emakumeen aurrerapenak egia da, bueno, ba, eragina dutela, ba, ba, gaur eguneko emakume gaztengan, eta nahi dute, bueno, ba, haiek ere bai, ba, ja igual, ba, bere bizitza propioa izatea, indarkerietatik alde egitea, ez dutela nahi eskondu ba, bere aitak edo familiak esaten duenarekin, orduan, bueno, ba, guzti hori, oza, migrazio eta gaur egungo gizartea, zer bizitzen ari garen oso lotuta dago. Eta horrek esan nahi du, ba, ezin dugula, como argazki finko bat, ez da, mantentzea. Nik migrazio ikerketetan daramat ja, daramatzat ja urteak, eta beti ikasten ari naiz, no? Adibidez, orain Jakuria Fundazioarekin ikasten ari gara pilo bat, no? Haiek, batez ere, haiek entzuten.
2: Bueno, ba, gu zuen zunaz ere ikasiko dugu, gaur izan da zure lehenengo itinere tartea, Itziar, datozen bi astetan ere gurekin izango zara, eta hitz egingo dugu emakume migratzaileen errealitateaz, eta errealitate komplexu horretaz, ere, gehiago ikasiko dugu zu bezalako ikerlariei esker. Itziar Gandarias, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Itziar datorren astelenean itzuliko da, eta gu bihar itzuliko gara, hemen bai pasan, bihar arte, ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Donald Trump estatu batuetako presidentea Frantzian da ordu honetan, G7a ospatzen duten herrialdeak egiten ari diren goi bileran eta adierazi du Iranekin akordiora iritsi ondoren Hormuzko itsasartean hasi dela mugimendua.
2: It's open now, but it opens completely while all the mines.
1: Emmanuel Macron presidenteak egin dio harrera, esan dio Frantziak bere esku dagoen guztia egingo duela Iran eta Estatu Batuek ostiralean sinatuko duten gerraren amaierako akordioan laguntzeko eta besteak beste Hormuzen dauden minak kentzen laguntzeko. Irandik berriz ohartarazpena, oraindik ez dela akordiorik sinatu eta ontziak ez daitezela si mugitzen inolako baimenik gabe. Ebian irian iritsiera eguna gaur eta bakearen memorandoak hartu du, nola ez, protagonismo osoa.

0: Ostiralean sinatuko den ikustear, ze gertatuko den ikustear, Israelek beste eraso bat egin du arratsaldean, Libano hegoaldean, eta ordu honetan da hitz egitekoa arratsaldeko zazpietan Benjamin Netanyahu lehen ministroa. Berehala jasoko ditugu G7aren ingurukoak eta Israelen erantzuna, gerraren amaiera ekarriko lukeen akordioari buruz zer esaten duen jakineko genuke gainontzekoan Amaia Portugal, arratsaldeon. Ego Euskal Herriko osasun sare publikoko sendagileek aurtengo bosgarren grebaldia hasi dute negunean, medikuen sindikatuak iragarri du greba mugagabera joango direla oporren ondotik.
1: Erkidegoekin lanbaldintzako betzeko elkarrizketetan ari badira ere, medikuek berretsi dute Espainiako osasun ministerioa eta ari dagozkion eskumenak dituztela jomugan, estatutu propioa alegia. Mari Jose Lasa, Arrasate ospitaleko larrialdietako medikua Euskadi Irratian.
2: Negoziazio mailen toki eukitzea eta botxa eukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu, eta gero hortik aurrea, gure baldintzak gugu negoziatzea, ez beste kategori batu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako.
1: Iraiatik aurrera greba mugagabea beraz medikuek eta euren greba oraingoz bertan bera utzi dutenak Osakidetzako Bizkaiko emaginak izan dira. Asteazkenean hasi bartzuten, baina aukera eman nahi diote osasun sailarekin abiatu duten negoziazio bideari. Mezularian hitz egingo dugu Leire Askargorta barrualdeko esiko emaginarekin.
0: Madrilen orduotan Peinado epailearen aurrean deklaratzen ari da Begoña Gomez ustezko influentzia trafikoari lotuta.
1: Epaiketarekin aurrera egingote duen eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteari pasaporteak enduko ote dion erabaki behar du epaileak. Etzi berriz, plus ultra uziaren gatik egin behar du agerraldia auzitegi nazionalean, Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente oiak. Bere bulegoan aurkitu zizkioten harri bitxiei dagokienez, horiei buruz azalpenak eman eta agiriak biltzeko denbora gehiago eskatu du Zapateroren defentsak. Eta Leire Diezen auzian, tubo reuniosi zegokion sumarioaren zatia ere sekretupetik atera du Pedraz epaileak, Guardia Zibilaren uko unitateak berretsi du Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari hoia zela sarearen buru eta dio alderdiak agindu zuela PSOEk alegia lanbidaiak ordaintzeko diezi PSOEk ukatu egin du hori.
0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 160%-arentzat da jada etxe bizitza kezka nagusia azken soziometroaren arabera.
1: Duela 10 urte 10 herritarretik batentza baino etzen eta orain 10retik 6rentzat. Beste horren beste uste du gainera Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza arloan egiten duen kudeak eta txarra dela. Herritarren bigarren eta hirugarren kezka nagusiak dira lana eta osasungintza, baina bi kasuetan ere joera beheranzkoa dela erakutsi du soziometroak. Alderantziz, geroz eta gehiago direla delinkuentzia eta segurtasun falta eta immigrazioa arazo handienak direla diotenak, bereziki ideologikoki eskuinean kokatzen direnen artean.
0: Eta unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketetan 0 atera zuten hainbat ikaslek proteste egin dute Bilbon, jarraitzen dute pentsatzen ez zutera alako emaitza kaskarrik merezi.
3: Ba, ni euskara pila bat guztetzen zait, baina nota honekin euskararen gandaukan konfiantza galdu du, osorik.
4: Bo, huts bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez genik, atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
1: Emaitza txar hori akats baten ondorio dela uste dute, salatuta zero kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxei eragin diela, A ereduko hainbat ikastetxe dira eta eurak zigortzeko asmoa dagoela salatu dute. Aztertzaileei eskatu diete berrikusi ditzatela azterketak. Bada, hain justu, hori eskatu du hor batean Euskal Herriko Unibertsitateak, ez da akatsik izan tribunaletan eta gauerdira arteko epea dute ikasleek zuzenketa eskatzeko.
0: Kiroletan, Xabier Muru, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Munduko kopako partidak aurrere.
5: Bai, eta bat jokoan, bueno, atxean aldean dune honetan, Espainia, Cabo Verde, eta esan bezala, utxean handago leia, golaukera gizten ditu Espainiako selezioak, baina asmatu ez, eta esan bezala, goli gabeko berdinketa orengo zen markagailuan. Gaurko azkeneko neorketa, Belgikak eta Egiptok jokatuko dute, gaueko 9:00 eta gaurko ezaldeko berriak, emaitzak, bolikostak Ekuador hartu du mendean bat eta huts, eta Suediak Tunisia 5-1, Tunisiako aukeratzaileak kargutik kendu dute. Deportivo Alavesek utzita aritu den Bile Koski atzelari Finlandiarra lotze erabaki du 2021 arte eta Realak jakinerazi duenez Toulousen kontra jokatuko du Tarbesen lagunarteko partidua uztailaren 31an Sariñez egunean.
6: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, Amaia, zein da egoera?
1: Arreta gune bakarra, N644-an, Santurtziko porturako bidean, tunelean sartu aurretik, kamioi batek matxura izan du eta eskuineko erreia oztopatzen.
0: Lainotuta ikusten dugu zerua, Miramongo gain honetatik, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako, Naiara Barredok du Euskal Meteen Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, hegoaldeko eskualdetan zaparrada trumoitsuren bat ez dugu baztertzen datozen orduetan, baina gainerako tokietan giro lasaiarekin jarraituko dugu. Eta bihar ere asteartea ez dugu aldaketan dirik espero. Beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Goizean beodei dezente ager daitezke iparraldean, baina ondoren argituz joango da eta hegoaldeko eskualdetan ia egun osoan giro eguzkitsua gailenduko da.
0: Paula Asensio eta Aiora Urdangarin teknika eta realizazioan astragoaz.
8: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Frantziako Savoia eskualdean hasiko dugu gaur Mezularia, han Ebiango bainuetxean hasiberria da G7ko herrialdeen goi bilera eta zalantza gabe Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioak hartu du protagonismo osoa. Dakizuen moduan, ostiral honetan, Suitzan sinatuko dute bi aldeek, gerrari amaiera jarri dion akordioa, baina testua ez dute publiko egin oraindik. Xabi Ormazabal, Eiteberen bidali berezia, G7aren goi bileran, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon aina.
0: Donald Trump duela bi ordu eskas iritsi da horra, Ebianera, eta argi utzi du Ormuzeko itsasertzea dagoeneko zabalik dagoela.
9: Bai, honezkero hainbat itsasontzi pasatzen hasiak direla, baina bidesarerik gabe erabat irekita ostiralean egongo dela esan du Donald Trumpek Macronekin G7 honetan bildu aurretik entzun.
10: The strait has already partially opened, as you know, they're doing a little hunting for a couple of
9: Estatu Batutako presidenteak bere burua zoriondu bere Iranekin lortutako akordioagatik. Bere hitzetan, Errepublika Islamiarra jada ez dute gerraren aurretik zeudenak agintzen, eta sandu Iranek ez duela inoiz bomba nuklearrik izango. Eta noiz ezagutuko ditugu akordioaren xehetasunak? Trumpen esanetan, ostiralean sinatu eta gero izango da hori. Eta sinadura hori, ebiandik gertu, lakuaren bestaldean, Genevan izango da hain zuzen ere. Berak esan duen, ez entzun,
10: Well, it depends. JD's coming in for it. He was originally going to do it. I may be involved.
9: Ez daki oraindik personalki azalduko den, bai edo JD Vance, presidente ordea bakarrik joango ote den. Akordio zoragarria dela dio Trumpek, Obamarena gutxietsi du, era berean, baina ez du konfirmatu Teheranetik dioten bezala Estatu Batuek berreraikitzerako kantitate erraldoia ordaindu beharko duten ala ez. Macron presa saldu da, Ormuzeko pasartearen segurtasunean laguntzeko, baina Frantzeko presidentari hori xebera galdetzen ari zioten bitartean, entzun.
10: I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open.
9: Trumpek galdera eten du argi usteko berak ez duela inolako laguntzarik behar. Ordu honetan hasiko da G7ko harrera ofiziala, kide guztiei, eta ondoren izango da afari ofiziala, Ainara, eta orduan espero dugu Trumpek bere bazkidei akordioaren xehetasun batzuk ezagutaraztea.
0: Ba, xehetasun horien zai geratuko gara zuzenean G7ko goi bilera horretatik, Savoiako eskualdeko Ebiandik, Xabi Ormazabal, gero arte.
9: Eskerrik asko.
0: Eta Irango gobernuko iturriek ukatu egin dute Ormuzko itsasarte hori irekita dagoenik eta ostiraleko sinadurara arte baimenik gabe ezin daitezkela bertatik igaro ohartarazi dute. Navigaziorako arau berriak zehaztu bitartean gerrako fronte guztiak etetea jasotzen du akordioak Libanoko abarne, baina Hizbolak eta Israelek erasoekin jarraitu dute. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbilean, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Iranen eta Hezbolaren artean garaipen giroa nagusitu da Estatu Batuekin sinatutako memorandumaren ondoren, baina Israelen etxipena eta urduritasuna dira nagusi. Adostutako testuak suetena fronte guztietara zabaltzen du Libanora ere bai, baina Israelarrek ez dute errazon hartzen egoera berria ez baitute Hezbolaren mehatxua desagerraraztea lortu. Iragarpena egin eta ordu gutxira, Israelgo trone batek ibilgailu bati eraso dio Libanoko hegoaldean eta gidaria hildu. Suetena ofizial egin denetik izandako lehen eraso hilgarria da. Israele gainera argi utzi du ez dituela bere tropak ere mutik erretiratuko. Hezbolak bere aldetik jakinarazi du bere operazio militarrak eten dituela. Netanyahuren aurkako kritikak oso gogorrak dira Israelen bai oposiziotik eta baita gobernu barrutik ere.
0: Balbistea baikortasunez eta aldi berean zuhurtzia sartu du Jaurlaritzak, zuhurtzia nazioarteko testuinguruak oraindik ere oso nahasi jarraitzen duelako Mikel Jauregi industria sailburuaren sanetan.
1: Ormuzen irekiera baiestatuz gero Euskal Industriarentzat arnasaldia ekarriko lukela nabarmendu du Jauregik.
12: Guretzako herri esportatzaile eta importatzaile bezala oso garrantzitsua da logistikoki munduak bere lehengo egoerara itzultzea. Irekiera honek suposatuko luke prezioen jetxiera bat. Prezioak oraindik, nahiz eta gaur jetxi, asko jetxi, oraindik altu daude, eta horregatik gu nolabait kostu handiago bat ordaindu dugu.
1: Gerrak iraunduen artean, euskal ekonomiak 200 milioi euroko galera izan duela gogoratu du sailburuak.
0: Nazioarteko merkataritza eta energia horniduren egoera irauli dezakeen albistea jakin berritan egin dute bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko ezkutuko txapeldun diren enpresen lehen foroa. Bereziki, nazioarteko merkatuetan aritzen diren enpresak dira, horregatik argi diote Hormuzko itsasartea zabaltzea albiste ona izango litzatekeela eurentzat. Merkatu globalean aukera berriak zabalduko dira eta horretarako egokituko dira errotzea galdu gabe. Erik Aznal, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, eskualde industrialetan errotuta egonagatik bezero nagusiak atzerrian dituzten enpresa ertainak dira eskutuko txapeldunen zerrendan daudenak. 53 horien artean dago esaterako Idiazabal Goampo, petrolio eta gaz merkatuetan egiten du lan eta gainera egoitza du Saudi Arabian. Durangoko onaren kasuan makina erramintan mugazergen eragina izan dute mehatxua eta lehiakide nabarmen badute China, ale zinkunegian poko negozio arduraduna da, eta Sergio Ruiz de Larrea onako zuzendari komertziala.
14: Infrastruktura asko suntxitu diala, eh? Infrastruktura horietan gure balulazio denean, horiek ordezkatu beharko dira honen batean, ez? Horregun zain gaude zonaldea suspertuko duelakoan.
15: Beste merkatu batzuetan, adibidez estatu batuetan oso ondo gabiltza, energia eta aeronautikan aukera onak dauzkagu.
13: Gero eta herrialde gehiago dira ekoizpena bertara eramatea eskatzen ari direnak eta horrek zuzenean eragiten du enpresa hauen ezaugarri nagusian errotzean. Gaur egokitzapen horiek tokian toki duten errotzea galdu gabe egiteko konpromisoa adierazi dute.
1: Merkatuek oro hartu dute pozik Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa. Petrolioaren Brent kupela $83 ari dira saltzen, 5% inguru merkatu da petrolioa azken ordu hauetan eta burtsak ere balio positiboetan egon dira Europan.
16: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1,400,000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
17: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
18: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8-21 deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
19: Euskadi Irratia.

0: Medikuek beste greba aste bati ekin dioten egunean Madrilen Espainiako Osasun Ministerioaren egoitza aurrean egin duten protestan iragarri dute uda ostean greba mugabeari ekingo diotela uztailan eta abuztuan negoziaketetan aurrera urratsik ezpada behintzat Sisto Iturriaga Goitia.
1: Euren marra gorria, estatutu markoa negoziatzeko mailan ahots propioa izatea dela adierazi du Maria Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kideak, Euskadi Irratiko Goiza gaur albistegia.
2: Negoziatze mailen toki edukitzea eta abotsa edukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak guk negoziatzea, ez beste beste kategori batzuk negoziatzea. Hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero hurrengokoak etorriko ja gero.
1: Osasun sailarekin lan baldintzak negoziatu behar dituztela erantsi du Lasak, besteak beste, asteko 35 orduko lanaldia ezartzeko.
0: Medikoen grebari buruz esan beharreko guztia esan da duela, eta gaur ez du aparteko adierazpenik egin Alberto Martinez osasun sailburuak. Fernando Domínguez, Nafarroako osasun kontseilariak berriz iragarri du, ez duela presiopean negoziatuko medikoekin gaur izandako bileraren ondoren.
3: Kontseilariak gaineratu du medikuen esku dagoela orain bi aldeak gerturatzeko urrengo pausoa ematea, eta gaineratu du talde txiki baten baldintzek eragin dutela azken proposamena ez atera izana.
4: Bajo presión, movilizaciones, etcétera. Los acuerdos siempre son menos favorables para las dos partes. No vamos a ceder.
3: Negoziaketekin jarraitzeko presta saldu da Domínguez. Joan den astean medikuek arratsaldeko greba mugagabea egitea onartu zutenetik bi aldeek egin duten lehen bileraren ondoren.
0: Ba, gaurko grebaren datuak Osakidetzak emandakoak momentuz 14.7%-ko jarraipena izan du goizean grebak eta 5%-koa berriz arratsaldean. Emaginen greba bertan bera utzi du Satxe Euskadi sindikatuak bestalde, Osakidetzarekin zabaldu duten negoziazio bideari tartea emateko. Emaginek asteazken oneratik aurrera eta uztailaren bira bitarte zuten greba dituta Bizkaiko barrualde esian eta Gurutzetako ospitalean eta salatu nahi zuten gaur egun 2600 emakume baino gehiagorentzat emagin bakarra dagoela eta beraz kalitatezko arreta bermatzea ezinezkoa dela. Azken egun hauetan hala ere, osasun sailak deitzaileen hainbat aldarrikapen onartu dituela ikusita, esan dizueguna, greba bertan bera uzteko asmoa dute, udazkenean hori bai negoziaketetan sakontzen jarraitzeko baldintzarekin. Leire Azkargorta emagina da barru aldeko osian, arratsaldeon Leire.
5: Arratsaldeon.
0: Profesional gehiago kontratatzea da emaginek osatutako kolektiboaren aldarrikapen nagusia, gaur egun gorratibak onartezinak jotzen dituzue, kontaiguzu zein den lantaldeetan bizi duzuen egoera.
5: Egoera desberdina da segun lehen arretan edo ospitalean lan egiten dozun. Adibidez, ospitalean Gurutzetan grebara deiteko arrazoia izen da udara begiratuta abosturako ja bazekitela eguneko turnuan emagin bat gutxia egongo ziela. Orduen eurek eskatzen zuten hori ja konpontzea eta Gurutzetako ospitaletik esatea egongo ziela beti 11 pertsona eta hori lortu egin dute. Eta gu barrualdean lehen arretan gertatzen zaiguna da, beti deko guzela lankiden baja kurbitu barik, gure baimena kurbitu barik, guda eltzen danean gertatzen seguna da, bakarrik emoten dugula arreta aurdun dauden emakumei, eta beste guztia, minbiziaren kribatua zerbizaren eraz dugu egiten, klimaterioa ez da, antizorgaiu informazioa ez da, orduen guk eskatzen ginun, gure koordinatzaia liberazioa kuitea lan hori egiteko, gehi, beste 150 bat, inzidentziak eta sortzen diezen dien, egoteko dana ondo kubriduta. Ta bueno, momentuz hori lortu egin dugu.
0: Pazientek berehalako hobekuntza nabaritu dezakete, ezta? Hartu diren azkeneko neurri hauekin.
5: Nabarituko dute Gurutzetara erditzera doazenak, zekuiko dabe egunean zehar, egon behar dien 11 emaginak eta ez 10ak printzipio zu da guztian. Lehen arretan ez da inbeste nabarituko, momentu honetan kontrataziorik ez dagoelako, ez daude emaginik, orduen itxaron beharko dugu ura pasatu arte. Baina behintzat, badugu hori konpromesua kontratu hori mantentzeko eta berri bat ateretako.
0: Bueno, udako oporretatik hueltan, urriaren 5 esan diguzu, bilera zehatzagoa duzuela deitua, emaginen ordezkarien eta Osakidetzako zuzendaritza nagusiaren artean, zuen aldarrikapenak entzuteko, zeintzuk izango dira, hor izango dituzuen aldarrikapen nagusiak?
5: Horezkatzen dugun lehenengoko gauza da, ratioak ondo kalkulatzea. Ratioa da, zenbat emagin behar dira emakume bakoitzeko. 14 urtetik aurrera ja neskekin harretan hasten gara, eta 70 urtetar arte gutxienez. Eta eskatzen duguna, adintarte hori ondo behiretea, zenbat emakume dauzen, eta gero kalkulua egiteko, ez Osakidetzan gauzen emagin guztia, baizik eta banatzeko, zenbat egiten dugu lehen harretan, eta zenbat ospitalean. Horrela jakitzeko, beneta zenbat emagin behar dituen Osakidetza lehen arretarako eta gero ospitalean kontutan izateko emaginak ja bakarrik ez dauzela erditze gelan. Baizik eta lan gehiago egiten dituztela urgentzietan eta hainbat lekutan eta orduen hori be kontutan izateko eta kalkuletako benetan zenbat emagin behar diran baita ospitalean eta horrekin bajutzeko lantzen jubilazio asko espero dira azken urte honetan eta hurrengoko urteetan eta benetan zelan konponduko duten emagin eskazia.
0: Itzordu hori erabaki garritzate jodusatxek, hor ikusiko duelako, osasun sailak ze borondate izan dezaken ez da, arazo hori irten bidea mateko, eta orduan hartuko duzue azken erabaki hartu behar izatekotan.
5: Hori da, horko bilera egiten danean urriak bostan ikusiko dugu, ze oinarte oindala bi urte greba bat egin gendun, lantalde bat sortu da, lantalde hori osundo dago, ze gauza asko bateratu egin dugu, oin hobeto eta berdinago egiten dugu lan, baina lantalde horretan ez da sekule landu zein dan gure realitatea, eta guk hori nahi dugu be, mai gainean jartzea. Eta ez badugu lortzen ezer, bagu pres gaude beste greba bat egiteko.
0: Ba, emaginek etzitik aurrera eta uztailaren birarte zuten greba deitua, Bizkaiko barrualde esian eta Gurutzetako ospitalean esan dugun bezala, baina greba hori bertan bera utzi du, Satxe Euskadi sindikatuak Osakidetzarekin zabaldu duen negoziazio bide horretan sakontzen jarraitzeko. Leire Azkargorta, barrualde osiko emagina, eskerrik asko mezulariaren galderei erantzuteagatik.
5: Eskerrik asko zuei.

0: Madrila goaz momentu honetan Begoña Gómez, Pedro Sánchez presidentearen emaztea Plaza del Castillako epaitegian da, Peinado epailearen erabakiaren zai, badakizue, bueno, ez dela aste erraza izango alderdi sozialistarentzat, aste azkenean José Luis Rodríguez Zapatero presidente hoiak deklaratu beharko du Plus Ultra auziaren arira, eta gaur jakin den bestea, Ukoren txostenaren arabera, Santos Zerdan, antolakuntza idazkari oia, Leire Diezek PSOEren aurkako auzi judizialak indargabetzeko ustez martxan jarritako sarearen jakitun zela, esan duela Ukok esan bezala, basan bezala Madrilagoa, Zainize Bega, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, epaitegi barruan jarraitzen du Begoña Gómezek, arratsaleko seia kaldera iritsi da Pedro Sánchez presidentearen emaztea, baina ez dugu sartzen ikusi, kotxez etorri da, eta parkinetik sartu da segurtasun arrazoiengatik. Gaur, jakinaraziko dio Peinado epaileak, epaituko duen ala ez, eta hartzekotan zen neurri hartuko dituen bere kontra, fiskaltzak eta Gómezen defentsak, kausa artxibatzea eskatuko dute, akusazio popularrek ordea, kautelazko neurriak, hala nola, Gómezen pasaportea erretiratzea, eta bi astean behin epaitegietan agertu behar izatea. Aste gogorra aurretik alderdi sozialistarentzat esan duzu José Luis Rodríguez Zapaterok aste azkenean deklaratuko du, hala ere presidente ohiaren gertuko iturriek konfirmatu dute Zapateroren defentsak data atzeratzea eskatu duela Ferrazeko bulegoan kutxa gotorrean UDFek aurkitu zituen bitxiei buruzko bereizitako piezari dagozkion azalpenak emateko dokumentazio guztia bildu behar duelako Plus Ultrari buruz bai ematen du 17an hitz egingo duela. Gaur jakin dugu baita ere, Ukoren azken txostenaren arabera, Leire Diezek, Santos Zerdani helarazten ziola, PSOEren aurkako auzi judizialak indargabetzeko martxan zeuden operazioen informazioa eta hortaz, PSOEren antolakuntza idazkari oia ustezko tramaren izkutuko burutzat jotzen du Guardia Zibilak. Rebeka Torro, PSOEren egungo antolakuntza idazkariak prentsaurrekoan esan du, auziak argitzeko interes handiena dutenak beraiek direla.
2: Vuelvo a repetir, somos los primeros que queremos que se esclarezcan
1: eta
2: todas las causas que en este momento
1: lan egiten utzi behar zainera.
0: Aire Zabega, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Zazpiak eta hogeita lau minutu dira, unibertsitatera sartzeko probetan, euskara azterketetan jasotako emaitza txarra, akats baten ondorio dela uste duten hainbat ikaslek, protesta egin dute Bilbon, eta salatu dute zero kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxei eragin diela bereziki. A ereduko hainbat ikastetxe dira, eta emaitza horien atzean, eurak zigortzeko asmoa dagoela adierazi dute gainera zenbaitek ez da erik.
1: Hala da bai, dozenak ikasle guraso eta irakasek egin dute protesta Bilboko San Mameseko Ingenieritza Fakultate parean, kexa nabaria zen oihuetan. Ikasle horiek jarraitzen dute pentsatzen ez dutela zegokien emaitza jaso euskara azterketan.
2: Ba, ni euskara pila bat gustatzen zait, baina nota honekin euskararengan daukan konfiantza galdu du, osorik.
3: Nik, huts edo bat daukat, atera dut, eta nik ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, baina pentsatzen dut, bueno, ez izan da entzarra.
1: Guraso eta irakasen artean ere ezin ulertua, zenbaiteka ereduko ikastetxen aurka egiteko asmoa ere ikusi dute.
4: Zero daukatenek ez dute inoiz lortu zero bat nirekin. Beti izan gara A eredukoak eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz ez.
5: Esto parece ser que es un poco una caza de brujas.
1: Aztertzaile eskatu diete berrikusi ditzatela azterketak, bada injustu horixe eskatu du ohar batean Euskal Herriko Unibertsitateak, ez da akatsik izan tribunaletan dio, eta gauerdira arteko epea dute ikasek zuzenketa eskatzeko. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Radio Euskadin hitz egin du gaiaz, ulertzen duela ikasen kezka dio, eta gardentasuna eskatu du.
6: A momentu zuhurtziaz jokatu behar dugula, rigorea eta transparentzia eskatu behar dugu.
1: Berrikuspen prozesua amaitu zain egongo da, hori bai balorazio egiteko, ekainaren 22an argitaratuko dira behin betiko emaitzak, eta aztertzaile desberdin batek ikuskatuko ditu erreklamazioa.
0: Beldur barik gau eta egun da aurtengo udako festen testu inguruan indarkeria matxistari aurre egiteko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde publikoek aukeratu duten leloa. Matxismoak ez duela ordutegirik eta une oro adi egon behar dela ohartarazi dute kanpainaren aurkezpen ekitaldian. Iñaki Odriozola, konta iguzu, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, udan festaguneak emakumeentzako espazio seguruak izan daitezen konpromisoa eskatu dute erakunde publikoetako ordezkariek. Herritarren, ostalarien, txosnaguneen, festa batzorde denen inplikazioak gau eta egun garrantzitsua dela azpimarratu du Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak.
8: Ez ditugula onartuko jarrera matxistak ez gauez eta ez egunez. Izan ere, emakumeen aurkako indarkeria presente dago oraindik ere gure bizitzetan, egunaren 24 orduetan.
7: Emakundek udal guztien esku jarri ditu, eraso matxisten aurrean hartu beharreko neurrien gida eguneratuak, indarkeria matxistaren aurkako jarrera berretsi dute berriz erakunde publikoek. Esterra Praiz, eudeleko presidentea eta Iñaki Gurtu bai, Nerea Izasi, eta Trinida Vicente, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko aldundietako ordezkariak.
9: Jaiak 24 orduz bizitzen dira, berdintasuna ere bai.
10: Jaiek gune seguruak izan behar dute emakumeentzat, askatasun guneak.
11: Gizonak ere interpelatu nahi ditugu, euren erantzukizuna hartu dezaten.
12: Emakumeen askatasuna ezin da inoiz beldurraren mende egon.
7: Beldur barik gau eta egun kanpaina ohi bezala, irrati eta sare sozialetan zabalduko du emakundek.
0: Zurekin jarraituko dugu Iñaki, Eusko Jaurlaritzak azken soziometroa aurkeztu du, eta hor ikusi duzu, geroz eta gehiago direla, etxe bizitza arazoa, Euskal Autonomia Erkidegoko arazo sozial nagusia dela dioten herritarrak, 60%-tzat da kezka iturri handienetako bat, eta gainera urtez urte gora egiten ari da portzentaje hori, ez da?
7: Bai, 2007an etxe bizitza burbuia lehertu zenean herritarren 48%-rentza zen etxe bizitza EAEko arazo sozial nagusia, duela 10 urte, 10 herritarretik batentzat baino etzen, eta orain 10-etik 6-rentzat. Beste horren beste guste dute gainera, Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza arloan egiten duen kudeak eta txarra dela. Herritarren bigarren eta hirugarren kezka nagusiak dira, lana eta osasungintza, baina bi kasu horietan joera beheranzkoa dela erakutsi du soziometroak. Alderantziz, geroz eta gehiago dira, delinkuentzia eta segurtasun falta, eta immigrazio arazo handienak direla diotenak, batez ere joera hori esanguratsua da, ideologikoki eskuinean kokatzen diren herritarren artean. EAEko egoera ekonomikoari dagokionez, ona edo oso ona dela esan dute herritarren 67%-ek, egoera politikoa ona edo oso ona dela berriz, 76%-ek esan du, eta hori iaz baino 5 puntu gutxiago da.
0: Egoera politikoa aipatu duzu, ordezkari politikoei notak ere jarri dizkiete herritarrek, ezta?
7: Bai, Eusko Jaurlaritzari esaterako, Jaurlaritzaren jarduna ona edo oso ona da herritarren 126%, iaz aldiz 141%ek uste zuten hori. Lider politikoei dagokienez, gainditzen duten bakarrak Imanol Pradales lehendakaria eta Peio Otxandiano, EH Bilduko legebiltzarreko bozeramailea dira, 5,8 eta 5,3 notekin, urrenez urren, eta lehendakari izateko zein hautagai litzatekeen hoberena galdetuta, herritarren 114%, gaur egun ez dago lehendakari gai honik, 125%ek ez du galdera erantzun, 125%entzat Pradales da aukerarik onena, eta 111%entzat Otxandiano.
0: Eskerrik asko Iñaki.
7: Agur.
0: Gero arte.
13: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, baino azken orduko bat badugu sutea piztu delako Nafarroan, Ekaitz Agirre, zaiguzu.
14: Bai, Nafarroako suhiltzaileak Oltza zendean, landatu gabeko zereal soro batean piztutako sutea itzaltzeko lanetan ari dira, arratsaldeko 6ak aldera, piztu da sua, Kordobilako eta Lizarrako suhiltzaileak joan dira, bertara lurretik eta airez, helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin ari dira sua itzali nahian, itxura batean kalte pertsonalik ez da izan, baina bada ezpadako neurri gisa gazolazko bi etxe bizitza ustuarazi bituzte, haize ufada handiak daudelako inguru hartan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena ezagutzera goaz, Naiara Barredo, Euskal Meten.
15: Hegoaldeko eskualdetan zaparrada trumoitsuren bat ez dugu baztertzen datozen orduetan, baina gainerako tokietan giro lasaiarekin jarraituko dugu. Eta bihar ere asteartea ez dugu aldaketan dirik espero. Beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Goizean beodei dezente ager daitezke iparraldean, baina ondoren argituz joango da eta hegoaldeko eskualdetan ia egun osoan giro eguzkitsua gailenduko da.
13: Mezularia, gertu.

0: Urrats bat gehiago egin du aurrera landa mugikortasun autonomoa sustatu asmoz, abaltzisketa eta mezketa arteko errepidea egingo lukeen gidaririk gabeko ibilgailuari oztopoak jarri dizkiote bidean, modu autonomoan nola erantzungo lukeen jakiteko eta hori ikusten izan da onintza segurola, horrela izan da ezta?
1: Bai, ikustea nahi zuten, bi errepide horien arteko errepideko malda handietan, bihurgun estuetan nola moldatzen zen, eta txerrindulariak, ardiak edo basurdeak ere jarri dizkiote. Eta ondo erantzun die Frobei ibilgailuak, hala ere, gidariri gabe egoteak ez du esan nahi kontroli gabe egongo denik. Jonander Iñiguez de Godoa, Bikontekeko ikerlaria da.
2: Ibilgailu edo sistema hauek behar izango dute, monitorizazio edo gainbiratze postu batean egongo den operadoraren laguntza, batez ere, gainbegiratzeko nola funtzionatzen duen sistemak eta autoaren edo ibilgailuaren kontrola hartzeko ezustikoren batean.
1: Horretarako abaltzisketako Logic Line enpresaren egoitzan ibilgailuen kontrol gunea prestatu dute. Amaiera datarik ez du landagok, baina bai helburu bat, Xabier Arruti, Oreka Berdeko diputatua.
3: Herri txikietan bizi geranok badakigu, ba, distantziak handiak ez dira, baina zerbitzua behar da ez. Eta noizko izango dan, data bat jartzen naiz ausartzen, baina espero dut eta burrukatuko dugu Donostineko kaleetan martxan jartzen denean ere, abaltzisketatik amezketara ere martxan jarri alizatea.
1: Esperientzia, segura eta zeraingo ibilbidera zabaltzea aurre ikusten da, eta Europan ere interesapisten hasi da Landa Go proiektu ezagutzera, Danimarkatik datozen ordezkarien bisita prestatzen ari dira abaltzisketan.
0: Eta Nafarroara goaz, Iruñeko Erorien Monumentuaren eraisketaren aldeko taldeek udalak martxan jarritako eraberritze prozesua kritikatu dute. Euren hitzetan, aurrera jarraitu duten bi proposamenek ez dute ezabatuko eraikinaren izaera fasista. Talde memorialisten iritziz, eraikin osoa da simbolo fasista, eraikina frankismoaren gorazarrea egiteko eraiki zutelako, horrela esan du Yolanda Anso Eledunak.
4: La simbología de este edificio monumento no está solo en las placas, las cruces, la cúpula, los templetes. Está sobre todo en su carácter conmemorativo, su significado y su objetivo original. Todo el edificio es un símbolo fascista.
0: Iruñeko Udal Gobernuaren iruzurra salatzearekin batera, herritarrei hitza emateare eskatu dute beste behin. Eta Nafarroan jarraituko dugu, akordio garrantzitsua sinatu delako gaur goizean datozen lau urtetan Sanferminetako entzierroen emisioaren inguruan. Entzierroak Euskal Telebistan eta Euskaraz ikusteko aukera izango dugu datozen lau urte hauetan, ETB baten eta ETB honen gaur Madrilen hiru aldeek, Iruñeko Udalak, RTVek eta ITBek sinatutako akordioari esker izango da, Joseba Ziron Iruñeko alkateak eta Andoni Aldekoa ITBko zuzendari nagusiak urrenez urren azpimarratu dute itun honen garrantzia.
5: Sinatu duguna da bermatzeko behar bezalako kalitatezko erretransmisioa egingo dela, entzierroena, eta gainera egingo dela beti ente publikoetatik.
6: Urrengo laburteetan ukiko ditugula entzierroak, guk sujetoak izango garelako, eta bereziki gure papera euskaraz ematea izango da.
7: Mezdularia, kultur leioa.
0: Esan beharrik ere ez, Euskadi Irratiak ere zuzenean eta euskaraz eskineko dituela entzierroak Sanferminetako egun guzti guztietan. Kultura lorrean Guggenheim Museoak udako ordutegia estreinatu du gaur, eta horrek ze esan nahi du? Ba, astelenetan ere museoa zabalik izango dela, eta udako eskaintza berria ere ekarri du gainera museoak, hezkuntza gunean artea, ikasbide, programaren erakusketa berria Olatz Arriola Bengoa.
8: Sei artistaren laguntza izan dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 6-12 urte bitarteko ikaslek. Artearen bidez lurraldearekin duten harremana edo eraiki nahi duten etorkizunari buruz hausnartu dute. Arteak ikasteko ere balio duela erakutsi diete bidelagun izan dituzten artistek. Zaloa Ipina.
9: Nik uste dut sorkuntza artistikoa erraminta ederra dela ikasteko, bai kurrikuluan dagoena ikasteko, bai munduan gertatzen dena edo dagoena ere ikusteko eta horretaz hausnartzeko. Eta hori, jakin dezazuela, ba, guretzat ere beti erronka berri bat izaten dela urte oro, eta umeek asko ikasten dutela, baina guk ere haiekin asko ikasten dugula.
8: Bakarkako artelanak, kolektiboak, planetak ikus daitezke, unibertso asmatuak, baita maskara bereziak ere, Barakalduko Munoa ikastetxeko bigarren mailako ikaslek egindakoak adibidez.
10: Pues egin dugu artelan batzuk, como margostu paper batek gure aurpegia eta horrela sekatu eta sekatu egin dugu eta gero geratura horrela.
8: Arrakazki gintza, kolaxa, eskultura, bideoa, hainbat teknika erabili dituzte etorkizuneko artistek.
11: Ni, como Van Gogh, bagolaia.
12: Eta nik.
8: Artea ikasbide programako erakusketa irailaren 20ra bitarte bisita daiteke doan Guggenheimeko hezkuntza gunean.
0: Euskadiko Arkitektura Institutuak berriz Tabakaleran izango du egoitza berria. Urrian mugituko da San Teresa komentutik Kultur Garaikideko zentrora eta 600 metro karratuko espazioa hartuko du 3. solairuan. Espazio hori utzik dago gaurkoz eta birmoldaketaz Ama Arkitektura Estudioa arduratuko da Ainhoa Agirre.
1: Euskadiko Arkitektura Institutuaren espazio berriak bere baitan hartuko ditu langileen bulegoak, Mauthaus didaktika taldearen gunea eta Peña Gantxegi artxiboa. Ama Arkitektura Estudioa ari da espazio hori diseinatzen eta 600 metro karratuko espazio horrez gain Tabakalerako lehen solairuko 300 metro karratuko erakusketa aretoa ere erabilialko dute erakusketa eta formatu handiko ekitaldiak antolatzeko. Horien artean esateko Mugak Arkitektura Bienalaren 6. edizio. Jose Angel Medina, Euskadiko Arkitektura Institutuaren zuzendaria.
13: Ilusio handiz gatoz, guretzako azken finean, 10 urte hauen ostean, onatortzea, salto politxa da eta ziur gaudere azteko oso ondo etorriko zaigula. Sinergia berriak egiteko gogokin gire gatoz. Santa Teresa Konbentuko Arkitektura Institutuan 6 urtetan adibidez, 47.000 bisitari izan ditugu, 34 erakusketa, 300 jarduera inguru.
1: Udazkenean mugituko dira Tabakalerara eta egoitza berria irekitzearekin batera inauguratuko dute erbestean lan egin zuen Martin Dominguez Donostiar arkitektuaren lana eta bizitza ardatz dituen erakusketa. Urritik aurrera bisitatu ahalko da halaber Luis Peña Gantxegiren jaiotzaren 100. urteurreneko ekitaldiekin bateginez antolatu duten Peña Gantxegi ilustratua.
0: Hogei minutu zortzietarako eta hemendik aurrera kirolak izango dira nagusi. Xaber Murua, bai, prest, arratsaldeon?
14: Beharko. Zortzek arte eguneko kirol albiste nagusiak eta dakizu. Abia puntu, munduko futbol kopa.
0: Hori da.
7: Mezularia. Kirolak.
14: Espainiaren eta Cabo Verdearen arteko neurketa jokoan leia 78. minutuan eta oraingoz leia utxean dago gaurko azkeneko neurketa Belgikak eta Egiptok jokatuko dute gaueko 9:00 eta gaur izaldeko albisteak Bolikostak Ekuador hartu du mendean 1-0 Suediak Tunisia 5-1 Tunisiako operatzaileak kargutik kendu dute. Deportivo Alavesek utzita aritu den Bile Koski atzelari Finlandiarra lotzea erabaki du 2021 arte eta Reala jakitera emandorez Toulousen kontra jokatuko du Tarbesen lagunarteko partidua ustailaren 31an sareinazio egunean. Arraun lagunak eta Orio sasoi honean iritsiko dira Ilonen 28an Madrilen hasiko den Liga Nagusiko demoraldirako bigarren mailako beste hiru ligak atorren arun batean jarriko dira abian Astillero. Txirrindura betza, Tadej Pogacarrek Frantziako turra BICJ duela Suitzako itzulian hartuko du parte etzitik aurrera, eta Isa del Toro taldekideak pedal kolpe onarekin dagoela erakutsi du Oberjeko turrean. Saskibaloian Txus Bidorretak ez du Tenerifeen jarraituko, 10 demoraldi osatu ditu entrenatzaile bilbotarrak Kanariar Irletan.
7: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
14: Entzule, arratsaldeo munduko kopako 5. eguna gaurkoa, 4 partiduko eguna, goizaldean Bolikostak Ekuadorri 1-0 irabazi dio, Suediak Tunisiari 5-1, eta esan dugu titularretan Tunisiako federazioak ez duela gehiago itxaron, nahi zan eta Sabri Lamouchi autotzailea kargutik kentzea erabaki du. Ordunetan jokoan den partitua Atalantan Espainiak Cabo Verde bigarren zatian eta markagailoa utzean dago Espainia erasoan Cabo Verde atzean sartuta gol aukerak sortu ditu Espainiako selezioak baina esandako oraingo aldaketarik ez dago Unai Simon eta Mikel Oyarzabal hasieretik ari dira Mikel Merino bigarren zatian atera da Gaueko bederatzietan Belgikak eta Egipto jokatuko dute, gauerdian Saudi Arabiak eta Uruguaik goizaldeko irunetan. Beste partidu bat iran Zelanda Berria eta bihar gaueko bederatzietan Frantzia Senegal. Munduko koponetan azidera ba lanea selezia hundiak titulu asko dituztenak Alemania eta Brasil esate baterako, atzo Alemaniarrek zazpi gola egin zizkioten kura zauri, Brasilek berriz bana berdin duzuen Maroko zur gogorraren kontra, Juan Antonio Larrañaga, etxeretako futbol aditua, bere ustez, oraingoz, ezin da, ondorerik atera, joko gutxiko partidua ikusi ditu.
12: Joko aldetik handa ez da, olako gauza hundirik ikusi ez, egia da, Brasil da Marokoren arteko partidu horretan, ni usten dut partidu hon bat ikusi genuela ez, Brasilek ematen zuen partidua irabasteko aukera izango zuela, eta Maroko garbi erakuti zion, hor goian egoteko talde badela ez, eta kontu ibiligara da berarekin ez, Brasil ez nuen hain ondo ikusi, eta iruditze zait aldatu beharko gola zerbait, ez? Zergatik gane partio iruditze zait oso oso parekatu izan zen, Maroko oso ondo gontzen, gauzak oso ondo egin zituen, iruditze zait alde hortatik gane zer pentsatzeko mantziola Ancelotiri, ez? Ikusita partidua nola bukatu zen. Eta Alemaniana oso oso horrez izatzen. Aurkaria etzaukan, zertxo ere, eta nik usten dute, earkia aprobotxazu dela, zazpigolegin eta gustora gelditzeko, ez? Baina, bueno, ez horrekin ez daukagu esaterik favorito horietako bat izango denik, ez zerbait gehiago erakutsi beharko dela iruditzen zaitez.
14: Oraingo ikusleak erantzun ora ona ari da ematen, gogorazan guztira 16 egoitza dituela munduko kopa honek.
12: Jendea nik usten dut alde hortatik gan 6 zegoela, ez? Futbola ikusteko eta batez ere askotan gertatzen dena da leku hietan beti beste behira egoten dira nahi izate dute beste herrialdeko jokalariak eta ikustea eta nik uste horregatik beti dela ez Brasil da Marroko ta ikusteko orduan da ba jende pila bat zegoen ez usten dut 80.000 zaudela ez iruzte alde hortatik egia esan partidu on aukeratu zuten ikusi zutenak ez Bueno. Eta hori da, gauzarik onena hori da, ez? Aletuak hor daudela, gertu daudela, ez?
14: Larrañagaren iritzia eta aipamena egin dezagon berriro, azken orduko berri horren inguruan, ez dago golik utxean jarretzen du Espainia Cabo Verde partiduak 83. minutuan.
7: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
14: Txirrindularitzan Isa del Torok nagusitasunez irabazi du Oberneko turra, azkeneko bi etapa menditxetan nahi eran aritu da UAE taldeko 22 urteko ziklista mexikarra. 3 urte gutxiago dituen Paul Seixas, Frantziako 19 urteko arribitxiak aldiz, ez du balazterketa amaitu elizan, azken horreko etapan izandako erorikoaren ondorioz atzo proba utzi beharra izan zuen. Ea baze ondorio atera duen Xabier Usabia Lankidak.
15: Obernia Rodano Alpetako turretik atera daiteken ondorio nagusia da, ezin dela ondorio handirik atera. Ez behintzat, Seixasen inguruan. Larun baten egin zuen umekeriak eta arkera egin zion eroriko izugarria galarazi du, bere benetako maila zein den eta turrean nola aurkeztuko den jakitea. Ikusitako apurrean itxura ona eman zuen. Ostiralean, betiko ausardi erakutsi zuen eta mendateak izugarriko zailtasunik ezpazuen ere, inoren beldurri gabe eman zuen aurpegia. Hortik aurrerako azterketak oso subjetiboak dira. Beste hiru hasiera bateko favoritoen artean gauzak garbiago daude. Del Torok gora egin duen moduan egin du bera Mateo Jorgensonek eta beste askotan bezala erdibidean gelditu da Juan Ayuso. Del Torok atzo sekulako errendimendu eman zuen. Minutu eta 34 segundotan hautsi zuen Binegok 2022an Plateau de Solasonen jarri zuen marka. Garbi dago Pogatxarren laguntzarik beharko balu ez ezik edozeinentzat aurkari izateko maila ere baduela lehenbizikoz, Tirreno Adriatikoa eta Dauphine demoraldi berean irabazi dituen historiako lehen ziklistak. Ayusok badirudi lehen gorputzean zuen indarra, orain arlo psikologikora joan zaiola. Kolpeak hobeto eraman eta euskaltzen ezpadare ezin du onenen mailara iritsi. Eta gaztea izanagatik presari gabe iritsi den Luke Tawellek ere emandu, gertutik zaindu eta mimatzeko arrazoirik.
14: Del Tororen eta Ayusoren arteko lehia ikusi genuen atzo, une batez bintzat, atzoko etapan, baita bezperan ere, Lidl Trek taldea ziklista gazteen landaren jarraipena egiten du egun Markel Irizarrek, Ayusoren bilakaerarekin baikor gartu den arren, Del Tororen pedal kolpea nabarmendu du berak.
16: Batzoko etapan Juanek azkarri joan eta Del Toro argixen izatea zaparte indartxun izan zen eta gaur ausartena eta indartxun izan da. Eztan gaur nik uste dut Juan apur bat, bueno, lasaixo joan dela, bueno, zurtzi geixokin, baina, bueno, ba, Izak asko zobi izan da, eta, bueno, argi dakusten da, bai Bea eta bai Pogatxar, ba, puntu oso nien izten dela eturrea, gu egixezan ondo ongara, beste txinule ez guen jo bia dauz, baina, bueno, nik uste bai Eskeli bai joan ondo ausela, eta espero, ba, hemendik eta turrea, ba, beste saltotxo bat goraka ematia.
14: Eta Pirinetako torrean, Paula Blase izan da jaun eta jabe, uso Ostolazak zazpigarren postuan amaitu du zelkapen hausian, atzoko tapan bikain eritu zen bestea Irati Aranguren, 18 urteko txirrindulari usurbildarra, Jon Altuna.
17: Pirineoetako turreko azken bi edizioak irabazi ostean, zazpigarren selkatu da urten Usoa Ostolaza. Julia Birukova, laboralkutxeko taldekide ukrainarra, 9. izan zen. Guztien buru, Paula Blasi, UAEko kataloniarrak sekulako denboraldia darama. Amstel Gold Race, Espainiako buelta, Durangoko saria, eta orain Pirineoetako turra irabazi baititu. Dena den, gurei dagokienez, atzoko izen propioa Irati Arangurenena izan zen. Etapa bikaina osatu zuen, laugarren postuan selkatu zen Juransonen amaitutako 3. eta azken etapan. Pozik zen 18 urteko usurbildarra Aranguren.
18: Taldiak argizekan ba eskapadoten bila jun bergenula. Ta bueno, azkenean ba hoy hasieran idoiatea da, gero ba justonik harrapatu ere eskapada ta bueno, pelotoiak ba baimena mandigu ez, denbora pixka hartzeko. Ta bueno, gero bai egia da bat taldiak atzetikane bai oso ondo kontrolatu dula ba denbora ez, azkenean Usoa eta Julia hortzeuden top 10 barrun.
17: Laboral Kutxa taldearen urrengo lasterketa Kataluniako Bolta izango da. Ostiralean hasiko da Santa Susanan Mediterraneo itsasertzean, larunbatean La Molinara igoko dira etapa nagusian eta 3. eta azken etapa Bartzelonan amaituko da.
14: Gertara deigarria atzo Suitzan Gipingem sarian izandakoa, Lianes Lok Loto taldeko Flandra
17: azken etapa Bartzelonan amaituko da.
14: Gertara deigarria atzo Suitzan Gipingem sarian izandakoa, Lianes Lok Loto taldeko

0: korredor bat helduta bezala emateko helmugan, eta denbora markatzeko, bere bizikletaren aurreko gurpilaren tubularrak helmugalerroaren hasieran gainetik altxatutako plano vertikala ukitzen duen unean izango da. Beraz, ez da behar bizikleta osoa pasatzea metatik.
1: 7:49 berela arrauna. Gaur astelena tostartean gurean gaueko 9:00 eta saio zuzenduko duen lankide bentsi dugu, Jonander de los, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xavier.
1: Galizian jokatu berri den, Espainiako traineru txapelketa aztertuko zuen noski, baita ate jokatu zen ligak ere kae, eta ete ligak urrengo larun batean, aseko baitira, Kantabrian, Astilloran.
2: Hala da, Astilloran erroiopeko formatuan oi bezala, eta hori aprobetsatuz, ba, protagonista batzuk ebilduko ditu, gure maira, esate baterako, ba, urten Zumaiaren entrenatzaile lanetan hasi den, Mikel Portularrume, pa horra, arraunlari entzutetxu eta entrenatzaile gisa ere, ba, bere bidetxoa egiten ari dena, ura bakarrik ez, naikari osa, Zarauztaren enbataren patroia ere, gurekin izango dugu, eta noski, ba, aiei daokinez, kae bat eta ete ligen inguruko kontuak aletuko ditugu. Horrez gain, ba gaineratu duzuna Xavier, gura dituen laguntzaz, Manu Maritxalarrek eta Patxi Egurrolak ba xexe aztertuko dute. Iragan asteburu honetan, Moainan, Galizian jokatutako, ba Espainiako traineru txapelketa horiek eman dutena, gogoan izan, gizonezkoetan Oriok irabazi zuela atzo Espainiako garaikur hori, aldiz emakumezkoetan Donostia Arraun Lagunak izan zen garailea 3. urte zelarraian, eta gauza gorrela, ba esan daiteke, denboraldiari edo ligari ekiteko, ba oso egoki iraunean ailegatuko direla bi talde horiek, izan ere, ba jokoan izan dituzten, hiru titulu ofizialak irabazi dituzte, esan bezala, Orio gizonezkoetan, Arraun Lagunakek emakumezkoetan.
1: Ederki, entzun beharreko saioa, gero arte, Jonander.
2: Gero arte, Xavier.
1: Nazio artean euskal kirolariek asteburuan egindakoa azter dezagun, azpimarratzeko adibidez, eskeite proban, Egoiz Bijueskak lortutako brontzezko domina, Roman, Ostian, Munduko Kopan, edo bestela, beste izen abarmentzeko bat, Maialen Txorraut, geldiezinaren bosgarren postu Alemanian, Augsburgo Munduko Kopan, Jonatunan eskutik xetasunak.
3: Egoitz Bijueskak brontzezko domina eskuratu du Italian Munduko Kopan. Urrea, Issei Sakurai, Japoniar garailea, puntu bakarrera geratu zaio eskeiter bizkaitarrari. Etzen asteburuko albiste on bakarra izan, nahi alaso, 7. postuan zirkatu baitzen Ostian. Emaitza hauek garrantzia handia dute munduko zirkuituko lehenengo lehiaketa puntuagarria izan delako Los Angeleseko Olimpiar jokoei begira. Urbizietako piraguismoan, hiru domina olimpiko dauzkan Maialen Txorraut, final laurdenetan izan zen kanporatua Augsburgeko munduko kopan. Denboraldiko lehenengo zatiaren balantzea egin du 43 urteko lasarte hori atarrak.
4: Denboraldiko, ba, lehenengo kompetizio lotea, ez? Bukatu dugu, hiru asteburu jarraian, hiru munduko kopako proba jarraian, lehenengoa Eslovenian, Ljubljanan, bigarrena Pragan, Txekian, eta orain hirugarrena Augsburgen, Alemanian. Eta ba, pozik navegazio ona izaten nahi naizlako, eta bueno, ba hor burruka hortan sartuta egon naizelako.
3: Hirugarren izan zen Eslovenian eta 6. Txekian. Aurrera begira, helburu bat du begiz jota Txorrautek.
4: Orain gauza guztiak jaso eta etxera eta behin ba etxean pixka deskansatu eta gogor entrenatzera, ba munduko txapelketari begira, Oklahoman izango da uztaila bukaeran eta hor ja ranking olimpikoa jokuan jartzen da, eta bueno, ea forman irista lortzen dugun, eta kompetizio txukun bat egiten dugun bertan.
3: Piraguismo egokituan, Higinio Rivero, Europako txapeldun orde izan da Portugalgo Montemorren, eunen bakarrera izan du urrezko domina. Gogoan izan, aurten, Kortinako neguko joko olimpikoetan, biatloian eta iraupen eskian hartu duela parte Higinio Riverok.
1: Zesta puntako denboraldiak ez du baetenik, larun batean Donostiako Carmelo Baldan, Donostiako Gran Eslama amaitu zen, atzo Markinako Gran Eslama jarezen abian, Erkiaga eta Atain, eta Urresti eta Gorka, lehenengo jardunaldiko bi irabazleak, Arritxiro Barrek pilotarien hitzak jaso ditu.
5: Carmen eguneko finala jokatu nahian Erkiaga eta Atain eta Urrixti eta Gorka izan dira irabazle Markinako Gran Eslameko lehen jardunaldian. Aspaldian irabazle esena galduta zebilen Erkiaga eta atzo garaipenaren bidera zuzendu da. Lehenengo seta, galduarren, beste biak irabazi zituen Erkiagak Atainen laguntzarekin. Aritz Erkiaga.
6: Bueno, irabazete mingitxia normalin.

0: Ez da, eta kexa gitxia, baina, bueno, ez, partidu ez gara bape ondo hasi, ba, azkeneko hilabeteko dinamikak, ez da, ba, jokuen ondik, ba, hori neure jokua hartu barik ondik, eta ba, gorkari lanak emoten, berak dominetako eta berak tantu lantzeko, eta, bueno, lehenengo zatien ezin izen dugu, ba, zotelako gauza askorikin, eta bigarren, ba, piloti bizitzu da nien, eta pixkate jokuen ba, geisha usartzeko aukeri ukidote nien, ba, horre aprobetxo dugu.
1: Urreizti eta Gorkak zalantzari etzioten aukerarik eman biset eta menderatu zituzten Goitia eta Basket. Goitia saiestu behartzen eta helburua lortu zuten Urreiztik eta Gorkak. Urreizti.
2: Bai, basaki un partidu sei izan zala gaurkoa, ez? Gran Slam handi bat azteko, ba, basaki un partidu gaitzeko duen ula gorkata bixok. Baina, bueno, ba, gure ideia klarua izan da zeratik, ez? Ba, eskarreko paetetik ibili pelotia eta batez ere importantien alesik endu, ez? Basaki un ales jokuan sartzen momentuan minaz no ingo zigula eta galtzeko aukera asko egin nula, ez? Da, bon, ba, zati handi baten azertatu guri etxuen, gero nik igual akatz bastante uke ba, alesi sakia kentzen eta ni uste hortxe mina indigula asko, ez? Baina, bueno, jakindu ba, gero aurrera eramaten partidu eta irazten.
1: Aurrerantzean ostiraletan jokatuko dira partidak eta finala Karmengo egunean, hau da Uztailaren 16an jokatuko da.
3: Itxaso eraso Zizurgilgo pilotari izan da gaur gurean, berak onartu digunez geroz eta pilota partidu gehiago ari dira jokatzen, orain esate baterako San Ferminako torneoan daude murgilduta, Plazandrak ere hasiera hasiko da laster, udaran bataz beste astero Iruna partidu jokatzeko itxaropena du Itxaso erasonak.
4: Oso pozik gaude, ez, ematen nahi zaigun ikusgarritasunagatik eta, bueno, ba, dazkaun eskaera pilakin, ez, egia da oso pelotari gutxi gaudela eta oso zaila izaten dela, ba, abarkatzea dena, ez, baina, bueno, politia da, ez, oain udarako garaia dator, bai txapelketa dazkau, bai herritatik deitzen nahi zaizkigu, bueno, ba, herriko festetako partida jokatzeko, eta baita ere ba holako programak dazkago, ez? Eta bueno, ba gutzako ba bai egia esan astean hiru partidu jokatzetik gertu izango gea pelotari gehienok udarantzea.
3: Enara Gaminde, laukizko pilotaria denon ahotan dago, beste koska batean dagoen pilotaria da, Itxaso erasunen hitzak.
4: Gamindek ba, ba beste pauso bat eman du, ez? Eta hor ikusten da, ez? Nik uste eskuetatik arazo batzuk izan zitula bere garaian, baina orain benetan osatu dala, takoekin asmatu dula eta horrekin ba, distantzia handia markatu dula bestekiko, ez? Eta ikusten da azken finean, final guztietan sartzen da, bai banaka, bai binaka eta sartu bakarrik ez, irabazi ere bai eta bai, nik uste oraingoz zeintzat emakumen eskupilotan ba, ba maila altuna dan daukan pelotaria dela.
3: Mendiko lasterketak ibilbideak berez duen zailtasunaz gain korrikalariek atzo bera undia egin behar izan zioten aurre. Kamil Estremen adibidez, Izaban, Asier Labairu eta Iratie Azkagorta izan ziren bi irabazleak, 32 kilometroko lasterketa marka egin zuten gainera bi ingraiek. Asier Labairuren hitzak.
5: Pozik nagoz, lasterketa honi logo asko nituen, ja izan dira bi urte jarraian bigarren egin dudara, bigarren postua. Hortara tira nahi ze aziratik. Bakarri juna izahorretik lasterketa soa eta nahiko gogorra izan da batez ere mentalki.
3: Eta Tolosan, bi proba, T-irute maratoia eta 24 kilometroko bitontorrak, 42 kilometroko proban, bi garaileak Anartz Artola eta Eneritz Aramendi izan ziren. Beroak egindako kaltea zauxe esan zuen Eneritz Aramendi azpeitiarrak.
6: Bai, fresko ikustena, izpozik naholako, baina fresko ez naho. Kriston Berue pasaudet, erdialde arte oso oso ondo gunaiz, usturre arte primeran, gero berak etxi eta berriro iruratik gora zianien bero ikeragarri jaitezun. Eta bueno, esan de, bueno, ba, patxadas hartuko de, urasko eran, gelak hartu, eta bueno, buruek eta gorputzek aguantau de, eta listo. Pues.
3: Eta 24 kilometroko bitontorra lasterketan, Josu Urreztarazu Idia Zabaldarra, eta June Agirre Zabalaga Zaraustarra izan ziren bi onenak. Futbolean amaituta munduko kopako leia eta ustekabea, Espainiak eta beste selezioak, esan bezala, Kosta do, Kabo Berdek eta Espainiak azkenean utxean amaitu dute, Espainia zen favorito nagusia, golaukera sortu ditu, baina utxean golik gabeko berdinketa, Espainiaren eta Kabo Berden arteko partidua. Deportibo Alavesek utzita aritu den Mile Koski atzelari Finlandiarra lotze erabaki du 2021 arte eta Reala jakitera eman duenez Toulouseen kontra jokatuko du Tarbesen lagunarteko partidua uztailen 31an Saninezko egunean. Iker Muniainek lehenengo federazioko Salamanca taldea zuzenduko du Derio taldean hirugarren mailan arituta entrenatzaile lanetan Atletikeko jokalari hoia. Eta saskibaloia, Txus Bidorretak ez du bat Tenerifeen jarraituko beste bi denboraldirako kontratua zuen arren. Entrenatzaile bilbotarrak 10 denboraldi osatu ditu Kanari Irletan bide batez gora ezagun ostegun honetan hasiko dela ACB ligako finala Valentziaren eta Barcelonaren arte.
7: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
8: Arratsaldeon entzule, Donald Trump estatu batuetako presidentea Frantzian da ordunetan. G7a osatzen duten herrialdeak egiten ari diren goibileran eta adierazi du Iranekin akordiora iritsi ondoren Hormuzko itsasertean hasi dela mugimendua.
9: It's open now. But it opens completely. We have all the mines knocked out of, for the most part. We have a lot of lanes right now.
8: Irandik berriz ohartarazpena, oraindik ez dela akordiorik sinatu eta ontziak ez daitezela simugitzen baimenik gabe. Horrelaxe giroa ebian irian, bakearen memorandoak hartu du gaur protagonismo osoa.

0: Gainontzekoan eta Euskal Herriera itzuli, zego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko sendagileak greba mugagabera joango dira udako oporren ondoren.
1: Hala iragarri du medikuen sindikatuak aurtengo bosgarren grebaldia hasi duten egunean. Erkidegoekin lanbaldintzak hobetzeko elkarrizketetan ari badira ere, medikuek berretsi dute Espainiako Osasun Ministerioa eta ari dagozkion eskumenak dituztela jomugan, estatutu propioa alegia. Mari Jose Lasa Arrasateko ospitaleko larrialdietako medikua Euskadi Irratian.
2: Negoziatzen maien toki eukitzea eta botxa eukitzea. Printzipio zoi eskatzen dugu, eta gero hortik aurrea gure baldintzak gu negoziatzea, ez beste ereste kategori batu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako.
1: Iraietik aurrera greba mugagabea beraz medikuek eta euren greba oraingoz bertan bera utzi dutenak Osakidetzako Bizkaiko emaginak izan dira. Leire Askargorta barrualdeko esiko emagina Euskadi Irratiko mezularian.
3: Angurutzetan grebara deiteko arrazoia izen da udara begiratuta abusturako ja bazekitela eguneko turnuan emagin bat putzia egongo ziela. Orduen eurek eskatzen zuten hori ja konpontzea eta hori lortu egin dute. Eta gu barrualden guk eskatzen ginu gure koordinatzailea liberazioa kuitea lortu egin dugu.
0: Bestalde, Amaia Portugal Madrilgo epaitegietan jarraitzen du deklaratzen Begoña Gomezek ustezko influentzia trafikoari lotuta.
1: Peinado epaileak erabaki behar duea epaiketarekin aurrera jarraitzen duen eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteari pasaporteak entzen dion. Etzi berriz, plus ultra auziaren gatik egin behar du agerraldia Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak. Bere bulegoan aurkitu zizkioten harribitxiei dagokienez, horiei buruz azalpenak emateko denbora gehiago eskatu du. Leire Diezen auzian bestetik, PSOEren aurkako auzi judizialei lotutako informazioa Diezek Santos Zerdani helarazten ziola dio Guardia Zibilaren uko unitateak berretsita dela, PSOEko antolakuntza idazkari ohia zela sarearen ezkutuko buru. PSOEk ukatu egin du Diezi lanbidaiak ordaintzen zizkionik, naiz eta ukok hala adierazi duen.
0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 160%-arentzat da jada etxe bizitza kezka nagusia azken soziometroaren arabera.
1: Duela 10 urte 10 herritarretatik batentzat baino etzen eta orain 10-etik 6-rentzat. Beste horren beste uste du gainera Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza arloan egiten duen kudeak eta txarra dela. Herritarren bigarren eta hirugarren kezka nagusiak dira lana eta osasungintza, baina bi kasuetan ere joera beheranzkoa dela erakutsi du soziometroak. Alderantziz, gero eta gehiago direla delinkuentzia eta segurtasun falta eta immigrazioa arazo handienak direla diotenak, bereziki ideologikoki eskuinean kokatzen direnen artean.
0: Eta unibertsitatera sartzeko probetan, euskara azterketetan 0 atera zuten hainbat ikaslek protesta egin dute Bilbon, beraiek pentsatzen dute, ez zutela alako emaitza kaskarrik merezi.
4: Ba, ni euskara pila gustatzen zait, baina nota honekin euskararen gandaukan konfiantza galdu du, osorik.
5: Bo, huts, bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
1: Salatu dute zero kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxei eragin diela eta A ereduko hainbat ikastetxe izanik eurak eta eredu hori zigortzeko asmoa dagoela ere iradoki dute ikasle zein guraso batzuek. Gauerdira arteko epea dute ikaslek zuzenketa eskatzeko eta aztertzaile desberdin batek ikuskatuko ditu erreklamazioak. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak berri puskpena bukatu arte itxarongo du balorazioa egiteko, baina gardentasuna eskatu du.
6: Momentu zuhurtziaz jokatu behar dugula, rigorea eta transparentzia eskatu behar dugu.
0: Errepidetan bestelakoan ez dago, aipatzeko moduko eragozpenik, jakin dezagun eguraldiaren iragarpena zein den, datozen ordu hauetarako, Euskal Meten da Naiara Barredo.
7: Egoaldeko eskualdetan zaparada trumoitzuren bat ez dugu baztertzen datozen orduetan, baina gainerako tokietan giro lasaiarekin jarraituko dugu. Eta bihar ere asteartea ez dugu aldaketan dirik espero. Beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Goizean, behodei dezente ager daitezke iparraldean, baina ondoren argituz joan da eta hegoaldeko eskualdetan iegun osoan giro eguzkitsua gailenduko da.
0: Arratsaldeko 8 eta 5 minutu dira, hau izan da ekainaren 15ak ekarri duena, gu bihar itzuliko gara mezularia egitera. Bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

0: Guk ez dakigu non esan duten. Idatzita topatu ditugu, liburuari buruz, loreak botatzeko prestatutako horri horietako batean. Esan omen du Arkaitzkanok, Mirande Herriminez ezin minetz lanaz.
1: Liburu honentzat, ez daukagu apalik etxean. Ez duelako parekorik gure literaturan. Saiakera honek badu diagnositik, mailan emandako kolpetik, elektroxoketik, justizia poetiko diabolikotik, askatasun aldarritik. Arkeologia bada, arkeologia taupatzailea da. Biografia bada, biografia edatua.
0: Pruden Gartziak berriz, ezin du erabaki ikerketa edo saiakera ote den, bietarik du dio.
1: Ikerketa akademiko bikain bada, Miranderen bizitzaz egin den osoena eta sakonena. Aldi berean, saiakera polemiko baten moduan dago idatzita, modu grinatxu eta oldartxu batean. Beste modu bat ere, desan daiteke. Egileak buruarekin eta bihotzarekin idatzi du, biekin.
0: Eta Jon Alonsoren galdera amaitzeko.
1: Harriak ere mugitu ditu Sotok, azpian zer dagoen guri jakinarazteko. Zertan egonda kritika, unibertsitatea, akademia, azken 50 urteotan?
0: Mikel Soto, ongi etorri.
2: Mi esker.
0: Egongo ziren zu iritsi zain, seguro. Bueno, harriak literalki ez, baina artxiboak, telefonoa, emailak, mai baten bueltako konversazioak, zenbat?
2: Pilo bat. Eta gero gainera, askotan oso modu parakaidistan. Zera, opa, Mikel Soto naiz, Euskal Herritar bat, behar dut ezakizer, ikusi dut ezakizer daukazuela, ezakin nork esan dit, zu, ez dakizeinek pasadit, oso, eta zinikoak pentsatzen dutenaren kontrara, mundua, jende zoragarriz beteta dago, laguntzeko prest dagona, baita hori
0: dirari,
2: parakaidistenean.
0: Ja, eta bueno, bakarren batek lan pixka bat ere eman dizu.
2: Bai,
0: euskera bretoi ere iztegia, idazten lagundu egin behar izan duzu.
2: Bai, bai, eta kalean da, eta horki Euskal Herrian egongo da. Eta pentsatzen dut Mirande ere ilusio pixka bat egingo ziola horrek.
0: Hori ze izan zen, zuk laguntza eskatu eta berak bultan.
2: Bai, ba, Fidel Castrok esaten zuen nahi duenak aitzakiak bilatzen dituena, nahi ez duenak aitzakia bilatzetula eta nahi duenak baliabideak. Orduan ni bretoi erasko testuak bildu nituen eta gero pentsatzen hasi nola itzuliko. Eta heldu nintzen padri jengana eta zera batean gutxi batzuk ziren eta gero aztan joan zanen esan nion, jo, pues, ez daukat nire aparte, baina ordein duko nizuk eta esan duez, ez dirurik ez dut nahi, debaldingo dut, baina lagunduko banin duzu iztegiarekin eta orduan ez nekian zer zen 8.000 itzetako iztegi bat, baina maierako ulertzen dute inoiz Ibon Sarasolak esan dako, ulertzen dut iztegi gintzara engantzatzen direnak, badauka zerbait
0: oso... Ez zen orain iztegi gintzarekin engantzatu zarenik.
2: Ez.
0: Hau amaitutza dematen duzu, euskara bertoiera historia.
2: Bai.
0: Momentuz, bueno, eta merezi izan du.
2: Bai, oso posik nago, egin dakoaz.
0: Eta lortu duzu, fetitxista baten obsesio modura hasitakoa, betiko lagun bezala sentitzera iristea.
2: Bai. Baina oraindik ez daukat dauzkadan 30.000 eta liburu talen edizen artean oraindik ez dut lortu hor besoetakoaren aurreneko edizio bat. Desagertzen baldin
1: badaldia zabalduta geratu da, eh?
2: Desagertzen baldin bada Euskal Filologia Fakultatean ez naiz ni izan. Handengoenean ez banintzen izan, ez naiz itzuliko hori egitera.
0: Posible da gure entzuleren artean bakarren batek izatea?
2: Bai, segurazko. Baina oso posible da ere atxikina izatea.
0: Ja, bueno, badazpada, esan ageratu da, lehen da biziko edizioa.
2: Bai.
0: Zeurtetakoa da, lehen da bizikoa?
2: Ba, bera bizirik zela, irurogita maika da. Arestik ateratzen du lurren. Eta, bai, eta da, bere bizitzan argitaratuta ikusi zuen liburu bakarra.
0: Mikel Sotorekin, paristar zuberotar amultzu batez, Jon Mirandez, lagunen lagunezin hobea, 20 gora hizkuntzaren ezagulea, bi bardo asanblada ezberdinetako ohorezko kidea, Baudelaireren doppelganger bikia, Goebbelsen idazkariaren mintzakidea, belarri motzen etsai, askatutako Frantziatik eta Espainia frankistatik ies egindakoen laguntzailea, lesbiana eta homosexualen kantaria, parapsikologian aditua, euskaltzaindian betatua, Eliza Katolikoaren etsaia, euskal sorginen anaia eta euskarak inoiz eman duen poetarik onenetariko bat.

Ia, seiren horri aldeko liburu argitaratu du Mikel Sotok Jon Mirandez. Sarreran aipatzen du guztionen errua sarrion handiak daukala. 15 urteko Ari irakurri ziolako Mirandez, eta arrezkero zu burutik endu. Haren lanak irakurri ditu, Ari buruz idatzitakoak ere bai, Ari buruz hitz egin du batekin eta bestearekin, eta galderen zakua erantzunena baino dezentez pisutsuagoa zela jabaitutakoan, eta pandemia, eta deaburroaren eskola tarteko, eta langabezia, eta pista berretoia, erabaki zuen dena jakiten saiatzea. Zer den dena jakitea? Ba, horixe, ezagoen guztiaren bila abiatzea. Pista berretoia bera adibidez, Mirandek bretoiera zidatzi zuela gauza jakina zen. Haietako bi lan zeuden euskarari ekarriak. Zenbat falta ordea, ba, haien bila. Jon Miranden hasia zela gauza zabaldua da, baina nolakoa zen? Zergatik zen nazia? Zer egin zuen nazi modura? Pedofilo altzen. Zertan oinarrituta edatu da inbeste kontu hori? Sotok argi daukena da, gaur egun oraindik Mirandek gu baino modernoago izaten jarraitzen duela. Aurkitu ditu Ark argitaratutako lehendabiziko idatziak, gutunak, hautsak arrotu zituen artikulu baten aurreneko bertsioa, argitaratu gabeko poemak, artikuluak, eranskinetan erantzi ditu iruzpalau. Beste asko liburuan zehar topa litezke. Zer liburua, gutun zatiz, artikulu zatiz, betea dator, bakoitzari buruzko informazioa erantzita noizkoa den, nork, nori idatzia, eta txatalez txatal aurrera egiten du Sotok. Aurrera, atzera egin ondoren. Hasi, Jon Miranderen jaiotzatik hasten delako, haren bizitzaz. Nolakoa zen ulertzeko ahalegin betean. Argi ikusi du neurodibergentea zela. Gaitasun handikoa diagnostikatu gabea. Frogatzeko bizitzako datuei erantzuko dizkie, pertsona klase hauek izaten dituzten ezaugarriak ere. Hipersentikortasuna, sormena, zurruntasuna, asegabetasuna, selektibotasuna, toksikotasuna. Alegin duko da jakiten ze krisi psikiatriko izan zituen. Argitzen zergatik abertzaletaz zuzen, oiz ze zaila izango den abertzaletzea. Abertzaletu zen, eta nolako abertzale sentitzen zen gaztetan. Euskarari lotua beti eta frantziari zion gorrotuari ere bai. Zergatik zituen maiteago bretoina bertzaleak, eta ez Euskadi folklore museum bat bezala ikusten zuten euskala bertzaleak. Horregatik zituen lagunik onenak bretoiak, bat batez ere Gulben Penot. Eta hortik joango da Bretainako historia ikertzera, ulertzeagatik zergatik jarri zituzten bretoia bertzaleek beste asko bezala itxaropenak Alemania nazian. Bueno, eta tartean, Arestiren paperetan bila, biak konparatzen ditu aurrerago, jabetuko da Asterix eta Obelixen komikietatik zazpi Arestik itzuli zituela eta ez Jesus Maria Arrietak. Baina goazen arira, Mirandek literaturan zuen fedea, literatura jotzen zuen aberria berpizteko giltza, eta literatura egiteko lagunak behar zituen. Topatu ere topatu zituen, Andimai Binagabeitia adibidez, Babes eta Akullu izango zuena, handik aurrera hilarte. Eta Txomin eta Robert Pellen, paristar zuberotarrak haiek ere. Bueno, eta ez askoz gehiago. Idatzi zuen, asko, baina ez zuen ulertuko zuenik ia topatu. Ez zuen maiteko zuenik topatu. Deigarria da Sotok nolako hartu emana lortu duen Miranderekin, ze haren literaturarekiko miresmenetik, horriak idatzi dituaren hainbat lanen azterketa sakonarekin, haren bizitzarekiko errukitik, ezagutu gabe epaitu dutenen kritikatik, aztertu izan dutenen aitorpenetatik, hain du gertuko, maitasun gutuna idazteko tentazioare ezin eutsi, Jon Lastana. Nire bihotzeko maitasun guztiarekin zintzotasunez aitortu behar dizut, zu ezagutzeko, lagunak izateko, edo elkarrekin lan egin alizateko pasatu behar dugun langa baldin bada, zurekin, kaletik ibilita, aldarri naziak entzun behar izatea, edo etengabe gogoratzen behar izatea, nazitzarra zaitu dala, baziurraski ezingo da loratu elkarrenganako abegi, elkarlan edo maitasunik, baina alako kalbo batera utzita ez aldugu hobe. Euskara, Baudelaire, sesua, literatura beltza, jasa edo arimaren imanentziari buruz hitz egitea. Eta erantziko du beste zati batean, Miranderekin 5 minutuz hitz egiterik banu, uste dut kontatuko niokeen aurrenetariko gauza litzatekela, euskal artistek kantak egin dituzela bere poemekin.

0: Beraz, Mikel Soto, Miranderekin bost minutu zitze egiterik bazenu, zuk esan egingo zenioke. Eta galdetu ez.
1: Ez dakit.
0: Ez dakit.
1: Bai, esango nioke. Uste dut bere historia eran parterik tragikoena hori dala. Osa, Baudelaire hil zen, Baudelaire zela jakin gabe, baina ezin zuelako imaginatu zer izango zen Baudelaire izatea. Baina Miranda hil zen bakarrik, baztertuta, ez euskaldunekin apenas harremanik ez ezin argitaratuta, ezin zuen imaginatu handikan urte gutxi batzutara izango zen. Ezin zuen imaginatu. Eta liburuan esate duen diretzat bada irakazpen handi bat, ze hori zebera handi mari kontatuko bagenio, ez dut uste harrituko zanik. Nik esango nuke berak hasieratik ikusi zuena hori zala, Miranda izango zana. Ze berritasun sekarren edo. Ez ninduka, esango nuke handimak esango kla, bai, hori ikusten nueni.
0: Baina normala, esango luke.
1: Hori, baina handimak fede handia zeukan, arengan, bere literaturarengan, fede iaia sobrenaturala. Eta nik uste dut ikusten zuela, eske ikusten zuela horpide bat zegoela zabaltzen zala. Ez dut uste, bai, segurazki gero izan dana, bai, baina ez dut uste enbeste hartuko zen. Jon bai, jon nek ezin zuen imaginatu, eta hori oso tristea da.
0: Baina, bakarrik eta baztertua sentitzen zen gainera.
1: Baztertua izan zen.
0: Izan zen.
1: Bai, bai. Euskal Herriaren alde egin zituen guztiak eginda, inorke zuen lore bat eraman bere hietara. Txomin bakarrik egon zen euskaldun guztien artean. Askoz paretoi gehiago egon ziren. Eta, bueno, pues, arekin eukiditzak esun aldeak eukiditzak esu, baina gauza asko egin zituen Euskal Herriaren alde eta oso une zaietan. Osa, oso... Ez dakit, niretzat lanaren parte hon bata, parte humanoa, Miranda buruz dakizkizun lagozekin beti imaginatzen duzu gizon bat lekutara bronka bilasi joala, eta esan hola. Arazoak egun ziren askotan bera konponbidea jarri zuena. Ama hil eta azte betera ditzen diote Parisko Euskal Etxetik behar dutela, epaimaikide izateko, zera, itzulpen lehiaketa batean, norekin eta txabak noitarekin. Mehatxatu egin zuena norbaitek argitaratzen baldin bazuen berriro Miranda aldizkari hori Index Prohibitorium sartuko zela. Eta insistitu eta berak baietz. Ama hil, azte betera, alako pertsonarekin lan egitera. Eta hain bakarrik, hain nola hil, oso tristea da. Haren eriotza oso tristea da.
0: Pentsatu dugu, esan egin behar balin badiozu, galderarik ez diozule egin nahi, beraz, galdera guztiak erantzun da geratu zaizkizula, kasi.
1: Ez, boa, bost minututiko ban nuna llegoko nuke opari hori egitea. Baina bar minutuzten baldin badizkidazu.
0: Baina galdera, zuri interesatzen zaizkizun galderak, erantzun da, dauzkazu.
1: Ez dakit. Ez, asko oraindik falta zaizkit, esango nuke. Baina bai, gero ere oso bitxia... Uste dut Hemingway zala esaten zuena kritikari baten lana izango litzateke behar bada egilea izutuko zuten gauzak esatean. Ni oso konbentzituta nago heldu nahi zen ondorio batzuetara, baina ez dakite jone galako batzuk konpartituko zituzken. Beste batzuk esango nuke, bai, esango nuke gizona nahiko argi ikustera heldu nahi zela. Eta hori izan hasieran Sarriren bidez ezagutu nuenean, ezagutzen duzuta, poesia ikusten duzuta, belarri motzai eta janone, eta gero nismoa eta lesbianak, eta gero enteratzen zara nazia zala, eta gero enteratzen zara druida zala, eta zatoz, nor hostia zen tipo hau. Eta Patri Urkizu gutunak argitaratuan, gutunetan batean, beste zerbait agertzen zen. Beste bere humania, hor ikusi nuen aurreneko gizona. Bai.
0: Ikusteko da, Andoline Guzkitzak Txomin Pelleni ere ze galdera zerrenda bidali zion bere garaian, liburua argitaratu aurretik.
1: Eta ez nuen osorik jarri, zezan metraieta baten moduan, baina ematen du neurria de ez dakit, ze gutxi jendeak etzekien, mamu bat bezala zertxin forzu garmanen alako zerbait baina jendeak etzekien ezerari buruz hori ikusten da zeze segutxe eta orduan azten da, gainera oso polita maian zen, haizu, pegatzen dizut zintak eta kasetea eta dirua nahi baldin baduzu ordeinduko dizut, baina hori jakiteko, bai.
0: Ito zuen galderez Txomin Pellen. Bueno, ipatu dugu azken urteak oso zuloan egin zituen Mirandek, zentzu guztietako gainbera erabatekoan, etxita, triste, bakarri, gaxorik, eta gainera idazteko gogorik gabe. Hori utzita. Ez, herri minez, ezin minez, euskaraz idazteari utzi arte idatzi duzu. Eta gero hortik ekarri duzu izen burura, herri minez, ezin minez hori.
1: Bai, bere nazismari buruz hitz egindakoan, barkamen askatzen diot horregatik ere, ze bere nazismoa saltzeko erabiltzen ditudan hiru egileak judu komunistak dira. Badakit, berak adibidez hori oso oso gaitza ingo zitzaion pentsatzea ez dela provokazio bat. Baina
0: hori ere abisatzen diozu.
1: Bai, abisatzen diot. Eta abisatzen diot, segurazki egito eta judu olak dauzkadala lizarrakoa izanik. Baina, Fromena asko interesatzen zitzaidan, berak esaten duen askatasun positiboa eta askatasun negatiboa. Askatasun negatiboa pixkat kapitalismak eran gaitu honetara aurre egiteko, pues, alderdiari, gizarteari, denalakoari. Askatasun positiboa da zer, zertarako garazkeak, zer sortzeko. Eta argi dago, Jon hizkuntzatik abertzaletu zala, eta literaturatik, eta orduan, bere askatasun positibo guztia hor zegoen. Eta, claro, herririk gabe gelditutakoan, idazteko grina galdu zuen, eta idazteko grina galduta, bizitzeko grinarik ez. Zera, Kastellinen egon zen azken zera aldian lagun zuen Gilletien abanari, galdetu ziren, eta zer kematen dizu posesan du, pues, gehien gustatzen zaidana idaztea da, eta orain ezin dut. Hori tragedia terrible da.
0: Akabo mundua. Zuk, haren biografia erakatu duzu, Mikel, ezagutzeko, baina zu harrapatu zintuena haren lana da.
1: Bai, eta ez dakit, oso amabost urterekin fetitxista izateaz gain oso romantiko ametsalean nintzen. Orduan, ezarek egiten duen bere aurkezpenak ere atrapatu ninduen asko. Ni ez nahi zamengo hori niretzat zan, zenbat gauza zeuden, zenbat literatura, zenbat kontu, eta orduan, zarrik ematen zion lekoa eta pikotaz, horrek ere nik esango nuke bai atrapatu ninduela, eta hor pixka bat jartzen dut bigarren koska Jose Azurmendirena, Demokratak eta Bilentoak irakurritakoan, ze alde batetik hor dago goza bat, eta liburuan ere badagona, eta Jon Mirande oso talaia on bat da euskal literatura begiratzeko, hainbeste gauza mugitzen ditu, bera da, inkluso Arestiren gainetik modernotasunaren atea zabaltzen duena, eta euskaldun okoso nazio antimodernoa gara. Orduan gure arazonako edo buno gure neurosietako edo zintasunetako eta gaitasunetako asko daude hor. Orduan berak islatzen ditu hobekien zera gure zera horiek, eta gainera berizpiluan begiratuta, zera, Luces de Bohemiakoan bezalakoa da, baina nik ez daukat argi zein demostroa bera lagu.
0: Espalitz, gero hain madarikatu izan, berdin harrapatuko zintuen?
1: Ezakit. Grazia handia egin zidan, Jon Alonsori entzunian aurrenekoz Jon den bezain genial, zehatz eta esplosiba esan, jo, Mirande ezagutu gunean pentsatzen, azkenan idazen normal bat. Mirandeari buruz esatea biz. Ba, provokazio bat dirudi, baina benetan ondo azaltzen du, esaten du, guretzat zeintzuk ziren orduan, pizka bat frankismoa maitzen ari eta batean zera mundua daukazu irakurtzeko, eta karo, berak esaten zuen, ikusten zituen, irazle alkoholikoak suizidako eta bezeta, eta batean aurkitzen duzu guk bagenukala alako bat. Eta hori, belanaldiaren txat gauza handia zen. Eta uste dut beste ontzat ere, zeniri ere antzeko gertatu zitzaidan, eta ondorengo belanaldiei ere, oza, azkenengo zegoen nintzen askoz gazteagoa, zera, filologia ikasi duen bat, eta gauza bere gertatu zitzaion, klaro, ez dakite mirakaz gaian emate dituzten kronologioki, baina euskal literatura, hogei garren mendera eltzeko katolikotasun handia, akero oraindik eltzen zara, eta, bale, berpizkundea dago, baina, oseta lider oraindik baduzka, eta batean agertzen da Mirande, eta itxasar, argi oso berezi bat, zer da, hau, beste zerbait da, da, magikoa da, eta Arestiren atzetik nik esango nuke belaunaldi artekoena da, azken urteotan jende asko hurbiltzen zait Biranderekin bere esperientzia kontatzera, eta jende gaztea hurbiltzen da, eta aurkitzen du gutxi gora bera nik esango nuke haren ondotik guztiok aurkitu duguna.
0: Zergatik zen hain deserosoa bizitzen bitartean? Ze artean lehendabiziko poemekin eta zergatik jendea sentitzen zen bere hitzegin erasotua.
1: Oso erraz zalako une horretan hitzekin oso une zaila zen, zailatu naiz iraganera begiratzen ahalik eta erarik amablenean, baina bera ere krisitik sortutako eta krisiarentzako sortutako pentsalari bata. Bera argitarazten azten denean 48 da, 48an oraindik iaia itxaropena dago, bueno, igual Franco bota ez, baina zerbait gerta daiteke, eta bere lehen idatzi politikoak agertzen direnean Jesukristo zaparra eramaten du, batez ere zera liburu lizunetaz, eta erregarria da, ze gero beste parte jarri dudana, urte horietan Eusko Alderdi Jeltzalean artxiboak arakatu dituztenak esan dute, da krisia da hitza, jende guztiak dauka krisia otan, baina barre maian inozke zuen ezer publiko esaten. Orduan, lehena hau txaltzatzen eta Jesukriston zaparra da hartu zuen, alde horretatik oso hipokrita esan zen, eta gero badago beste parte bat liburu lizunetaz antimakakuiatuta egiten du, polemika sortzen da, baina gero urrengoa zera Isidoro Fagoak Gernikarako eskatzen dio, eta berak ez du nahi abertzalegoaren zera etxaiez, eta esaten dio, eski, uste dut jendea zarretuko dala, baina klaro, bai Isidorok, bai Andimak, bestek ikusten dute beharrezkoa dala hori ateratzea abertzaletasunak aurrera ingoa du, baina klaro, besteak argitaratzen dut ostiak berak eramaten ditu, eta ulertzekoa da hori bere polemikarik arratzenan, nik esango nuke zalantzarik gabe, eta betiko markatu zuena da liburu lizunetaz. Non hori, aurkitu nuen, eta ilusio egin zidan, zen lehen bertsioa, irakurtzen baduzu, osorik literaturari buruzari da. Ez dago beste ezer. Eta bigarren bertsioan, sartzen du politika, eta nire ustez oso ezberdina da. Eta zioten sekulan markatu, eta esaten duena da, euskaraz ere idatzi daiteke erotismoari buruz. Baina, klaro, une horretan, hori zehari da argitaratzen Eusko Gogoan, galbideragoa zela Andima Ibiñaga Beitiak Ovidioren Arzamandi itzultzen badu. Ovidioren Arzamandi zikira klasikoekiko miresmenagatik ez dagoen ez da indexean. Osa, erdi arotik dago gazteleraz itzulita. Ostia, pentsa nola geunten, nola ez zuen jendeak minik hartuko, eta nola berak ez zuen aurreikusiko segertatuko zen. Hortik dator izen burua, herri minez ezin minez da neskatzak poemaren amaiera. Da lesbianismaren olien agarpena, bi neskatia daude, zelai batean, eta alkar, maitatzen, musukatzen, eta da estena iaia bukoliko bat, zera baina lesbianekin. Eta esken aurreko, apaldian, herri minez ezin minez erdiratzen zait bizitza idatzi, ez daukaz erikusirik poemaren gaiarekin, aldatzen da estenarioa, ezke papatean agertzen da narradorea, baina nora noani? Hori esaten ari baldin badiru bideotik, segertatuko da argitaratzen dudanean. Ikusten zuen gutxi gora bera segertatzen ez dihon, eta tristeki arrazoiok bizuen.
0: Eta gero aurbezoetako etorri zen, eta ja esan zuten ja pedofilia zela, horrek asko asaldatzen zaitu, Mikel, asko antzematen da liburuen.
1: Aurbezoetakoa zentzu guztietan asaldatu nau. Alde batetik nola baita Miranderen unibertsoan guzti sartuta niretzat, eta igualak aso gehiago iratirentzat, iratik menezentzat, oso izan zen konturatzea aurbezoetakoa idatzi zuen Andima Guatemala joan dakoan, eta ama hil zitzaio hil, eta hilabete gutxi batzutara Gabonetan. Ez dut uste kasualitatea denik aurbezoetakoa izatea, ni ados nago, harrigarria da Xabier Letek idatzita dauka Miranderi buruz, osotara jarrita igual ez dira hiru folio izango, baina zerako zehaztasunarekin ikusizun. Egia da idazle ez dakit liburu batean idazle bat, maila batean pertsonaia guztia da, baina mai handi batean nik esango nuke aurkosatakoa Xabieretek uste zuen bezala bera da ere, bera dago zargarritasun horrekin. Baina gero beste parte bat dago buelta asko eman nizkion nondik zetorren nondik dator aurbesotakoaren ideia, eta harrigarria da, ze aspalditik dakizkigu hainbat gauza, nik egin ditudanak, aurkitu beste testigantza bat, baina bera hil eta bere ala Peienek esaten du bi lekutatik dator, alde batetik berak eukizuen esperientzia bat 15 urteko neska batekin, gero zehaztuko dugu zer den, eta gero nik ezagutu nuen egun batean aurkeztu zidan gizon bat, euskalduna zena, baina ulertzen da frantses egin zula, alako drama zera bat egin zuen, errepikatu zuen oraindik, baina gero 84tik aurrera badago Jokin Zaitegiri bidalitako gutun bat, eta kontatzen du zehazki begira. Zera, The Mad Pride of Intellectuality larrasken gau batez. Pizka bat poema iuna, eta ez du nahi jendea jakiterik zertaz duan, baina zuria salduko dizut. Apaisa zarenez, eta gizari maren ezagule ona. Eta esaten dio, oporretan zuberoan, 15 urteko nire zera lenguzina batekin, eukin nuen sentimenduzko zera, harreman bat izan zen. Eta sortzera zijoan maitasun hori, nik erabaki nuen zanpatzea eta hilduratzea. Zergatik, familia ginelako eta adin ezberdintasunagatik. Eta poeman hitzez hitz esaten du, emazte aurra ez da niretzat. Ene jorana ez zaitzilegi, ene desioa ez zaitzilegi. Nik ez dut uste pedofiliari buruz idazteko alako manifesto bat egin behar duzunik, baina oso zaila da gauzak argiago esatea. Gero zer gertatzen da, hor dago txinparta, eta gero gainera berak esaten dut, idazten dut onela ez dut harreman hau nire buruan edo keiago urrunago eramaten baldin badut, edo literaturan sortuko dira gauza zikinak. Ordun hobe hemen ustea. Gero dator frantsesaren esperientzia, badirudi iparraldeko gizon bat kontatzen dutenagatik Etxominek ezagutu zuena, ba alako zerbait armatuko zuela eta drama sekulakoa izan zela. Eta nik uste dut bigarrenak ematen diola. Zeziera batean, bi gauzak ez nituen oso ondo ikusten. Mila buelta manizkion tazkenean iratiri laguntza eskatu nion, eta zan nire uste txinparta lehenengoan dago, lehengu zeinarekin izan da kuantagia da, hori da, berez liburaren hasiera hori da. Poeman kontatzen duena da, gau batean daude ez dakizera, eta batean pues, elkarri behiratzen dute, eta hor dago. Baina gero, ni ados nago Joserekin liburaren gaia batez ere, eta zera, zekerta, eta gure desioi eginda pizkat konbentzio sozialei hemen egin gabe aurrengo bagenu zegertatuko litzateke. Horretarako hain batera baki hartzen ditut oso importanteak, bere lehen guzinak 15 urte zeuskan, eta berak 11 erabakitzen du, ez bakarriko euskaraz polisemia daukalako, baizik eta 15 urte baldin badauzka, Frantzian hori esen delitua, beraz ez dago arazo hori novelan, berak sortzen du. Eta nik ez dut uste berak basekienik ze kontatzen du trantze baten moduan idatzi zuela, ez dut uste idazten hasi zenean basekienik norazi joan, ze nire ustez literaturaren korrunteek eramaten zuten, baina idazten joan ala, drama bat da, tragedia bat da, gizonaren ezintasuna erabatekoa da azkenean, eriotzan amaitzen dena, eta bizitzan loratzen ez utzita zanpatu zuen, eta gero literaturan aukera bat eman zion, eta draman amaitu zuna, badauka nola baiteko, boi hartzun bat etorkizunean, gazteen lur horretan, baina ez mundu honetan. Eta bere liburuarekin gertatu da ikusita, eta ez ere, Euskal Herri honetan.
0: Yeah.
1: Eta esan nahi dut, niretzat, aurbesotakari buruz dauden bi azterketarik orana Jose Azurmendirenak eta Maia Lizalderenak dira. Josek ez zuen gutun hori ezagutzen idatzi zuenean. Eta esan zuen, ez entzun ditut gauzak, baina ez eskitori poliziaren txako gauzak izango dira, niri teatro ezaiko naiz. Amaiak bai aipatzen dugutuna, naiz ez den sartzen, zehari interesantzen zaio azterketa literarioa egitea. Baina nik esango nuke, zera, Elustondo Amaieran hasi arte, gutun hori ez da sekulan aipatu. Hain zuzen ere aurbesotokaren protagonista eta John Miranda berdin du nahi dutenen partetik. Hori omisio oso grabea da. Zerbait esan behar duzu horretaz. Gezurra zela, edo berak ez da, baina zerbait esan behar duzu. Alde batetik esan nahi dut, ez dut uste kasualitatea deniz, alako gauzetan galdu ez direnek azterketarik onenak egitea, baina nire importantea iruditzen zait argitzea. Eta bestaletik, aipatu behar duzu hori, ezin duzu. Ezke datu honek nire, ez dute esango ez da epaiarekin, nire aurre juzkoekin, batez datorren ez dute zer esango. Ez, hori ez da zintzoa. Eta gero, literaturan gauzatzu, bai, baina hitz egiten ari gara zientzia den zerbait, eta zaipatu zuzu aipu asko daude, eta bai, baina ezken nik nahi dut, hemen idatzi dudan guztia, norbaitek nahi baldin badu, errefutatu alizatea, eta zerbaitetan okertu ban naiz, esan alizatea. Mikel Sotok esaten du hemen, eta gutu nau, edo dena delakoa. Baina horri egin behar zaio referentzia, eta gero, hostias, pederastia, hain zuzare hori, pederastiaren kontra idatzi dugu, ez daude ikure gizarte honetan asko salak eta okarrajoak, eh? Forogarik gabe egindak, egin gabe, oza, forogarik gabe egindakoak, eta are, frogen kontra egindakoak, larria da.
0: Alare, kuriosoa da, bueno, impresioa, eh? Urte askotan, Mirante goraipatua izan da, Miretsia izan da, azterketak egin dira, bereranak publikatu ziren, eta geroxeago hasi zen duda airean, ez? Bi garai bezala daude, itxura batera. Eta ja jendea hasi zen galdetzen, bereizi egin, betiko galdera, bereizi egin behar dira idazlea eta haren obra, eta impresioa, lehen egin zirela mai inguruak eta hitzaldiak eta artikuluak, eta gero, etorri zelaia galdera hori, eta politikoki zuzenak izatera behartuta bezala, jende askoa, ahots asko atera zela, ba, ez ezin ditugu bereizi, nola onartuko diogu.
1: Badago atzera pauso bat argia dana, baina ez bakarrik Euskal Herrian, nik esango nukeen hasi arte. Joera bat dana, eta orain oso oso agerikoa dana. Gertatzen dana da, beti erdia irean egonten zerbait da, eta inor gutxi ausartu da esatera, ze literarioki oso ergelkeri bat da, esatea idazle batek idazten baldin badu ez daki zer hori dela, edo libura hori, no, nik ez daki zer den, askotan zen, novela pedofilo bat. Pedofilo batek idazten duen novela, edo pedofilia gaia duen novela, ze orduan ala baldin bada, sentitzen dut, baina orduan, Inazio Mujikara hola ere pedofilo bat da, ez? Baina ezagutzen dugu Inazio, eta inori ezaio burutik pasatzen hori. Baina Jon ez dugu ezagutzen, orduan, dana sartzen da, bere horretan, eta ez da gizona ikusten ez dugunez dana da, hori Txabarnorentzat zen komunista, hori zerentzat zen existenzialista, batzuentzat homoseksuala zen, besteentzat ez dugu gizona ikusten, eta hor barruan sartzen da guztia, eta gero esan duan bezala, oso antimodernoak ara, oso
0: jarraitzen dugu izaten,
1: bai, kostatzen zaigu, guk ez dugu lertzen, esaten da, nizeite, artearen autonomiarena, ez ikustatzen, autonomien estatu glorifikatu batean bizizateak segurazki hitzarekiko utzi ditalako zerbait, nina ego dut askatasuna zitzakitea, baina ia da kategoria zientifiko bat dala. Baina horri buruz asko hitz egiten dugun arren, ez gara gai, ez dugu lertzen berak ulertzen zuen, literatura ulertzeko zuen askatasun, hori ez dugu berdin ulertzen, berak, bai, antisemita zen, Kafkaren ipuina gustatzen zitzaizkion, itzultzen zituen, jendeak esaten matxista lan, nik horrekin, bueno, matxista bai, zera, Arantxa Iturbe eta Mikel Soto matxista izaten jarritzen duten bezala, borondatea baldin badugu ere izateko, baina berak aurkitzen zuen sufragista eskozes baten poema, eta itzultzen zuen. Eta honela etengabe, zuen begiratzen literatura era horretan, eta gu bai, ez dugu itzuliko gure ideiekin batez datorren norbait, berak ez zuen honela ulertzen. Zentzu horretan, mantentzen dut, oku baino askoz modernoago izaten jarritzen du.
0: Ari dala ere, pitxin bat bueltartzen, aire hori, galdera da, zurearen eren bat den, liburuzka batera argitaratu delako, aldi berean, eta galdera, zeure galdera bera da, zer egin Miranderekin galdera bera da. Eta hiru lagunek, bueno, mai inguru baten emandako hitzaldi batean oinarrituta, hitzaldietan oinarrituta, bide beretsua hartzen dutela, ematen du horrela, titularretan esan da.
1: Bai, nik uste dut ondo datu zituztelako, eta hirurek lan handia egin zutelako, libura txikia da, baina oso nahi iruditzen zaizkit hiru artikuluak. Eta eske pizkatzakontzen baldin baduzu dian, eske ez dago pedofiliari buruzko novela bat pedofiloa dala, eske ez dauka zentzurik, eske onela hori aplikatzen baldin badiogu idazle guztiei, ezer ez dauka zentzurik. Ez dut esango problematikoa izan ez daitekenik, baina ez, eta bueno,
0: baina nazia zen,
1: bai, hori bai, horretan ez dago zelantzarik, baina nik ere alako lanak hartu ditut pixka bat, ez dakit saiatzeko buelta ematen.
0: Bueno, eta ala, gero... Mikel, Bretoien historia kontemporaneo guztia kontatu duzu.
1: Ez.
0: Ia.
1: Bai, ez. Kapitulo hori denaren bikoitza zen, eh? Bene, bai, bai, bai.
0: Minera laburtua dator.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, labur... bai, baina ez ki oso importantea da ulertzeko ez bakarrik zera, bertzaltzunotea, baizik eta bere lagunak. Ze bere lagunak ere zerbait oso berezida dira bertzaletasun horren baitan. Bretoi,
0: bakoitzak novela badauka.
1: Bai, bai, dira danak, hori da nik esaten duena, karo, ezagutu zituenean, batak ez dakizan bat hizkuntza zekizkien, besteak tagalo ezakit, bat aurpekaria zan, bestera zan duridat, danak edaten zuten edo, eta zan, ostias, barkatu baina, hemen arantzazun baina gehiago divertitzen naiz.
0: Ja.
1: Baina, bai, Bretoiena interesatzen zitzaidan, ze, berriz diot, bere lagunak zerbait oso berezia dira, ze egia da, eta ulertu behar da zergatik, une batean abertzaletasunaren parte batek naziengan jartzen du itxaropena, ze benetan aurrera egin zuten frantsesekin azken bi mendetan baino gehiago, baina guda maitzen denean, abertzaletasunaren gehiengoak junolabait justifikatzen du kolaborazio hori. Mirandaren lagunak ez, ez da teute, akatz bakarra egin genuen, irabaziz izana. Oso, zerbait oso berezia dira horren baitan. Eta hori ere, uste hori azaldu behar nuera, ze Miranden orden ulertzeko oso importantea da.
0: Bere kuadrilla Bretoia.
1: Bai, bai, eta Gilben batez ere.
0: Gilben da peno.
1: Bai, bai.
0: Alegia, zenbat ez izen zeuzkan?
1: Bueno, bai, bai, euskaldun daukate paper bat edo zera, frankismo garaiko ez izen guztien zerrendarekin eta guantzekoa kara. Baina bai, aurkitu zuen hor, elkar aurkitu zuten, eta berak abiatzen du guztia. Badago marrazki bat, Txominen paperen artean zegoen, ez duguna sartu ze fotokopia bat da, eta ez dauka kalitaterik, baina 47ko abendukoa da. Gilben ezagutzen duen unekoa. Aurpegi bat, bifronte bat da edo, bata goraka begira eta bestea, kea doa beraka, behera zua edo botatzen da, eta jain, edo gorrotoa dago. Hori zen Mirande Gilben ezagutakoan. Aurkezten zaio, euskalduna naiz, baina ez zoutakoa naiz, ez du esaten, baina asko impactatzen dio, eta handikan sei astera idazten dio aurreneko gutuna euskal abertzale bati, Telesforo Monzoni.
0: Da, Miranderen... Zerbait egin nahi dut.
1: Hori da, bai. Miran guk ezagutzen dugun Mirande abertzale nazi literaturzalearen espoleta, zera, Gilbenekin egiten duen aurkikuntza hori da. Eta liburu honen parte baten espoleta bat ere, ze jatorrizko bertsi aurkitu nuenean, eta konturatu nintzenean gurean, hainbestetan aipatua izan den artikulu horri, 16 paragrafo falta zitzaizkiola, pentsatu nuen, dan azerotik ikertzen ziberniz. Zindut ezer ziurtzat eman.
0: Zenbat gutun. Bueno, zenbat gutun irazte zituzten.
1: Bai, harri-harria da. Bai.
0: Benetan harri-harria.
1: Bai. Bai. Bueno, baina ezke oso ondoko, ez dago beste modurik zeuden geratuko gara, eta bai, baina harri-harria da. Zerako etorria, zenbat eta gero zentreten igarria den haien guztion gutunak irakurtzea, zerago, oza, parte pertsonala dago, politikoa dago, euskal txaretasuna ikusten duzu haien arteko zera da...
0: Azkotan oso detalle xeetara eta txikietara jotzen dute.
1: Bai, eta pika tristea...
0: Hau idazten ari naiz, abizu ematen dio Andi Mari, hau idazten ari naiz, baina...
1: Baina, klaro, idaz makina bat, papera, zera, ikatze beste hori, eta beste, oza, hori oraindik ezagutu...
0: Kalkoa,
1: baina orduan... Bi kopia zeuden bakarrik, pentsa ze gertatzen den, zerbait gertatzen baldin bada batekin, bai. Eta harrigarria da, ze egindako aurkikuntza pilo bat izan da, gutun guztiak hartu, eta banan-banan, apuntatzen joan nintzen, hemen esaten duago, gauza batzuk identifikatu ditut, eta gauza batzuk lehenengo artikulako nela aurkituta daude. Aberri egunean, hori, aurkitu naiz... Lafitekin eta gonbitea gindit herrian idaztera eta idatzi dut, hori ez dago fitxatuta eta uste baino
0: eta horla joan zara ikerketa lana. Ze aurkikuntzaz zaude arroen? Ze aurkikuntzagatik esan zenezake begira? Lan honek merezi izan du aurkikuntza honengatik?
1: Esango dut behar bada aurkikuntza ez dakit praktikoa eta bueno, ez praktikoak dira bia Satrustegik zera, Txekoslovakiatik Norbert Auerren etxetik ekartzen duen ipuin hortaz bai, arru nago ze errepasatzen Satrustegi joan zenean Norbert Auer
0: Ura euskeraz dago? Eskura frantzesez dagoena?
1: Ez, euskeraz dago eta joan zen bere paperak ekartzera eta konturatu zen Mirenden asko zegoela eta oso no kontatzen du gainera Satrustegik eta ateres, ba, komentatu nion Mirenderen asko dago eta berak oso ondo kontatzen du un hombre muy difícil eta oso ondo esaten dut basi dudin zerbaik iago zan eizuela baina utzi nion eta handik arrato batera esan zuen bidali zidan zipizkidan lizunkeri batzuk bere beraldi hoietako batean eta erratzekotan egon naiz geroztik eta Satrustegik esan zuen utzi dazu irakurri eta esan zuen ez du merezi erretzeri nik horreko dut hori irakurrian euken bai abrizako esan Satrustegik pasekien zen horbesoetakoa hori beste zerbait izan behar da eta ze arroz partegatik apaisek ere batzutan dispistatzen dira eriotzaz Satrustegik hil zen testamendurik utzi gabe eta orduan bere fondo guztiak euskaltzen dira daude baina behar duzu familia zera zenidur bile guztien
0: baimena
1: eta lortu nuen eta aukera okinuen bai da proto ipuin moduko bat, baina bai interesatzen zitzaidan gauza baten gatik, ze aurro esotakoa...
0: Ah, bai, da, ipuina bai, ondu gabe dagoen, itxura batera ematen du ideiak direla,
1: bai, ez? Bai, baina interesatzen zitzaidan gauza baten gatik, ze aurro esotakoa...
0: Ah, bai, da, ipuina bai, ondu gabe dagoen, itxura batera ematen du ideiak.

0: utzi nion transkribatu eta esan du, eske parte batzuk badirudi aldizkari feminista batetik transkribatutakoak, emakumeen orgasmoi buruzkoak eta beti harritzen zaitu. Eta polita iruditzen zaite zatruztegik egin zuen zera salbazio hori. Baba hori, baina ze aurkikuntza benetan arro nago eta niretzat izan zen begien aurrean geneukana, gaitasun handia.
1: Bueno, eta bide batez hor kontatzen duzu baimen eskaerarena, nola dauden gauzak, zelan ematen dituzten zenbait gauza erdi burokratiko, erdi administratibo, erdi... Moza, bide batezuk aprobetsatzen duzu zure ikuskera emateko gauzen inguruan.
0: Bai, esaten dudan bezala, eske mirande oso talaia ona da euskal kulturari erreparatzeko. Sartzen zarenean bapaten arazoak eta zuak pizten dira leku guztietan. Eta bai, bai, komentatzen dut ezan normala jode Frantziako zerbitzu sekretuaren artxiboak konsultatzea euskaltzandiakoak baino errazagoa da. Eta ba hori, euskaltzandiako euskabi gauza aldi berean, nik ikerketa egin ondoren jarri dituzte bai zaitegiren eta bai handibaren zera guztiak baduko jore, baina gero bestea da sufrikario bat egitea. Batzutan ez dakit nola esan, herritik sortutako erakundeek badaukate joera beren barrena biltzeko eta egin behar zaie batzutan pizkatuko enzimismatu zarete gaztelera esaten den bezala eta esera aldatu hori, bai baina bestea esaten izuna niretzate gaitasun handiena. Begien biztan zegoena, nik idatzi esan goita piko hizkuntza dakizkien norbait, baina institutuan zera ebalazio junta batean geundela eta terazen gaitasun handiak zeuskan ikasle batean, esan, ba, jode, idatzi dut horraino, baina ze izango, ze gertatzen da diagnostikatu gabeko norbaitekin, eta joan nintzen gero zuzendari, eske, bu, zutan jarri nintzen, eitzakin nun zuzendariak entzen, pues, badakizu zertarako gaur egun erroldatuak dira, ze, zaila da zera neurodibergentzia hori, sentitzen dituzte gauza batzuk eta haien gainean pizkate egonezkero badaukate joera depresiorako, isolamendurako, gauza batzuk gertatzen zizkie. Eta hortik ikertzen hasi nintzen, badago hezkuntza sailaren lan oso on bat eta ba hori, nik esaten dudana, nik eukiditudan gaitasun handiko ikaslek bedetzen dituzte, pues ez dakit emagun daudela amara mabiesa guarri, pues beti irudola, askotan errepikatzen dira. Autoritatearekin pizkatonela dira, humore zentzu oso propioa daukate, badaukate joera bat ere, nabait klaseko malotekin biltz, ba esketa Miranderen nortasunaren deskribapen bat. Baina hain zehatza gauza batzuetan, harregarria da. Eta zera, iztituko Maria Sondari galdetu nionan, banekin gutxero erantzun, eta diagnostikatu gabean zan, pues imaginatu dezakezu, normalen alitzateke, depresio aldiekin aztea, eta okarrera gotea, eta pues alako amaiera batuki arte.
1: Gero, bere krisi psikiatrikoak aztertzeko ere, laguntza eskatzen diozu, ez dakit psikologoa da psikiatraren lagun bati, bai, eta ark ere, bastante argi ikusten du, bildutakoaren arabera, ez zela ondo, aregeiago gaizki tratatu da izan zela.
0: Bai, pizkat sortu denez hori, Amaia Elizaldek esaten duen diskurso zensorearen birsortze honetan, ez dakit, Mirande arazo bezala planteatzeko joera horretan, ez dago tarterik planteatzeko Mirande gehienetan biktima izan zela. Abertzaletasunaren joerez eta psikiatriarena ere, oza, alde batetik nik ez dut ulertzen nola hori, hogeita piko hizkuntza dakizkien alako hain ikusgarri esan behar zen horbait zelan irakasleek ez zuten
1: detektatu
0: zerbait, bai, edo planteatu, baina gero zera nahi osarrituak geratu zen de, ostias, 72. urtean oraindik lokurak barbiturituekin eta esan duzun, ez nuen pentsatzen Europa nahin berandu plantuzenek eta bai violentzia psikiatrikoa nahiz eta azkenak egin zituen txateolinen zera, abana bere lagunarekin, diot, ez dara nik ez daukasarantzarik gainera giletien jende guztiak, bere lagun bretoien artean jende guztiak oso noitz egin dit etien iburuz, ez daukasarantzarik Miranderen 9 egin zuela, baina aztakari bat izan zen, eta Txominek esaten duz ondo, lehenengo krisi aldetik aziera bat, oza, baina baita fizikoki aldatuta etorri zela. Ez ala sekulan guztiz
1: errepikatu.
0: Eta niretzat importantea ere

0: ez dut esaten bere aurreneko krisi psikiatrikoa izan zala aurbesoetakoa atzera esargiteratzeko erabaki zenean, baina orduan txegartatzen da. Esatea horregatik gaixotu zala, pizkat fribola litzateke, baina bi gauza horiek harremanik euki ez dutela pentsatzea, igual pizkat are frigoloaga izan daiteke.
1: Ezagutzen ez duenari, bueno, ez haren berri izan bai, baina haren literatura inoiz irakurri ez duenari, zenbat baina gehiago izango dira. Nondik hasteko gomendatuko zenioke?
0: Ez dakit. Niri kutunak asko gustatzen zaizkit, baina parte humanoa dago eta niri poesia, gertatzen dara da pixkat ere, segun eta zeinentza, jo, ni hasi nintzenean ikastolatik atera berri, atxe eta zera, gauza batzu kostatu zitzaizkidan. Asko gustatzen zaizkit bere humorezko ipuin laburrak.
1: Aino nazen gaiztoa zenean, azurmendik esaten zuena.
0: Bai, grazian dia egin zidan, ze kontatu nionean enpalatuaren ipuina ze asko gustatzen zait. Barrekin zuen, eta gero, Jose Irikarkaiak ikustea oso, bazuka nalako garrerkin dukat zeona zen, eta Jose bezain pertsona ona batek esatea zeona zen gaiztoa zenean. Baina, egia da, oza, zentu horretan, Baudelaren ilotik, oza, que hemos nacido markeses para el mal, eta zalantzarik gabe, bai batak eta bai besteak, bere gaiztakeri horretan, gauza edertasun asko ateratzen zuten eta bizitza, hogei garmendea lakoa da, baina begira munduan nola dagoen. Bizitzari humore pixka batekin begiratzen ez baldin badiozu, dana da pixkate insoportablea. Hale gehiago, Irlandarrek hori gu baino asko sobeto egiten dute, humore handiz begiratzen dute, eta badago teoria bat edo nola baita esaten duena, humore beltza dela, oza, eguneroko humorea dela training moduko bat, eta gero humore beltza da benetan gauzak gaizki jartzen diren unerako behar duzuna, eta ni pixka bat izniste dut horretan, ja, ba hori, normalean humoreat jajap izate gotea, bai, baina gero, pues, eriotzaren edo sufrimenduaren aurrean, beharrezkoa da, zera, humore beltza aurre egiteko, bestela, eski benetan bizitzak ez dauka zentzurik, ama askoa zerretzen zen esaten nionean, kartzelan oso ondo nengoela eta una batzutan oso zoriontzuan intzela terutzen zitzaion ia eregia moduko bat, baina egia da, ba mierda bat da bere gotea, oza, inork ez luke bere egon behar, baina ba, goizan korkatzen dugu, gero dutxatu, patata batzuk hartu ditugu, eta on gara barrez, honi, denetaz besteaz, eta hori da, eta gainera egia da, gauzak gero zetau karrago jarri, eta humore handiago behar duzu. Eta Miranderen gan, nondik hasi, ba igual lortik, zik grazi handia egiten dit bere gaiztak edien txako zera hori.
1: Ba horrekin geratuko gara, Mikel, uste dut, ez ditugula gaietatik, ezagit, bueno.
0: Egin duzun lehen laburpena miresgarri izan da, benetan oso ondo bilduta zegoen ez bakarrik gai guztiak, baizik eta tonoa edo, bai, así que, lasen, parte hori egin da dago.
1: Eskerrik asko, Mikel Soto.
0: Zuei.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Iranek eta Estatu Batuek lortutako akordioaren ostean lehenengo zitzegin du Benjamin Netanyahu Israel Goler ministroak eta akordioak akordio eurek borroka ez dutela bukatu adierazi du Israel Goler ministroak.
2: Bli esken, le Iran lo ie neshek garini.
1: Akordio hori gabe edo akordioarekin, bera lehen ministro den bitartean, Iranek ez duela arma nuklearrik sekula izango esan du Netanyahu, eta Donald Trump presidenteak gertukoa duen arren, ez duela gai guztien inguruan beti iritzi bera izaten. Gauzak horrela Netanyahu berretsi du, eskuak libre dituztela, eta Libanon erasoak ez dituztela etengo, Israelen biziraupena jokoan ikusten duten bitartean. Bada testuinguru honetan, Stefan Dugarrik, Nazio Batuen erakundeko bozera maileak salatu du, Iranek eta Estatu Batuek lortutako akordioa jakin denetik, Israelek 123 proiektil jaurti eta aire bidez bi eraso egin dituela Libano hegoaldearen aurka. Denbora tarte horretan Hezbolak ez duela erasorik egin jakinarazi du Nazio Batuetako bozeramaleak. Etxean Nafarroako suhiltzaileak oltza zendean landatu gabeko zereal soro batean piztutako sutea itzaltzeko lanetan jarraitzen dute, arratsaldeko 6ak aldera piztu da sua, eta Kordobilako eta Lizarrako suhiltzaileak joan dira lekura, lurretik eta airez, helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin ari dira sua itzali nahian. Itxura batean, kalte pertsonalik ez, baina bada ezpadako neurri gisa, gazolatzko bi etxe bizitza ustuarazi dituzte, haize ufada handiak daudelako inguru hartan. Larun batean Iruñean egindako Euskaltzaleon martxa, Euskararen pizkunde berri bat eragiteko bidean urrats garrantzi txua izan da kontseiluaren iritziz. Pozik, kontseilua mobilizazioa anitza izan zelako eragileen parte hartzeari dagokionez eta belaunaldi guztietako herritarrak bildu zituelako, aurrera begira mobilizatzen jarraitzeko asmoa ere iragarri du kontseiluak abenduaren 19an zonifikazioa bukatu dadila eta Euskara Nafarroa osoan ofiziala izan dadila eskatzeko mobilizazioa egingo dute Iruñean. Eta Erresuma Batuan 16 urtetik beherakoentzat sare sozialen debekua iragarri du Keir Starmer lehen ministroak, datorren udaberrirako nahi luke neurria indarrean, eta gauzak horrela adin horretatik beherako nerabe eta aurrek ezingo dute TikTok, Instagram edo YouTuberako sarbiderik izan. Londresen xehetasunak anerroteta lankideak.
3: WhatsApp plataforma da debekutik kanpo geratuko den handienetakoa. Gurasoen kezka azpimarratu du Starmerrek. Sare sozialak ez direla toki segurua aurrentzat.
4: Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies.
3: Guraso bezala gai honek eragiten duen beldurra ezagutzen duela dio. Bulina erraztu eta buruko osasunaren kalterako izan daitezkeela eta menpekotasuna sortzeko daudela diseinatuta.
4: It's designed to be addictive.
3: Debekua betearazteko, sare sozialen plataformen aurka zigor ekonomiko handiak agindu ditu. Ez omen dituzte adingabeak zigortuko arauak austeagatik. Neurria urte amaierarako onartu eta udaberrian espero dute indarrean sartzea. Sare sozial konpainia handiek kritikatu dute eurenak baino kaltegarriagoak diren plataformetara bultzatuko dituela nerabeak.
1: Errepidetan, arreta eskatu etzegaraten nene batean, Gasteizko noranzkoan, kamioi bat matxuratu eginda, eta eskuineko erreia itxita dagoela horixe ohartarazi digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez, aldaketa handirik ez da espero bihar, giro eguzkitsua barnealdean, kostaldean zerua tarteka odeitsu, behe odeiekin batez ere egunaren hasieran, arratsaldetik aurrera, bero odeiak ugaritu egingo dira eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Besterik ez, 9:04 dira, 10:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Abuztuaren bitik 30ra musika amabostaldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko mila toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
1: EITBren eskutik.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.
4: Euskadi Irratian. Tostartea. Jon Ander de la Hoz.
5: Go! Zen! Josela!
6: Listo.

0: Entzule lagun, arraunzale, ongi etorri, tostartean saiora. Txapelketa ofizialak jokatuta, lehengo lepoti burua. Oriok eta arraun lagunakek bete-beteko jarduna osatu dute txapelketa ofizialetan jokoan izan dituzten irurak irabazita. Izan ere, Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketei gehitu behar zaie, atzo moainan lortutako Espainiako txapelketa bana, eta noski, horren azterketa egingo dugu, tertulia. Horretarako, prest ditugu Manu Maritxalar eta Patxi Eurola dituak. Baina ez hori bakarrik, KA eta ETE ligak ere ateloka ditugu. Larun batean, emango zaie hasiera, nola gizonezkoen KAE bat eta KAE biligei, ala emakumezkoen ETE ligari ere astillero. Eta horrekin lotuta, azken ordua jakin dugu protagonisten bitartez. Mikel Portularrume Paorra, gurekin izango daurki, Zumaiako Telmo Deun Ontziaren entrenatzaile gisa estrenatu berritan. Eta Zarauzkoen bataren aikari osa ere elkarrezketatuko dugu, bere taldearen nondik norakoak aletzen. Arrauna talde kirola izaki ordea, ez du saio osatu nahi, zuen ekarpenak bazter utzita, beraz, 688-666-000 zenbakian duzue horretarako aukera. Atzoko estropadez, datorna asteburuko ez, edota nahi duzuenaz, analisi egiteko modua duzue beraz, telefono zenbaki horretan. Mikel Aldama eta Paula Sensio, teknika arloan, aztera guaz. Eta agindutako azor, agortu dezagun Euskadi Irratiaren estudio nagusira gerturatu zegun lehen gobidatua, Mikel Portularrume, Paorra Gabon.
1: Kaixo, Gabon, nanoi.
0: Bueno, lauzpabostegun, KAE bat ligari ekiteko, lehenik, pertsonalki, Zumaiako entrenatzaile gisa estrenatuko zaren honetan, ze aldartetan harrapatzen zaitu, azken egunetako egonaldi honek.
1: Bueno, aldarte ona, ez? Azkenen guain nervi jok puntxuk eaztea, guain arte, bueno, hortxe biltzezea, ba, probatu bestia egin, eta guain datorren, fetxa datorren bezala, ba, nervi jok puntxuk eaztea, aber nola teakoan, horren nengo testoi, egite esan.
0: Azken prestaketak egiten hariko zarete, edo horretan hasiko zarete urrengo orduetan, azken asteu prestatzen, orain arteko prestaketa lanak ondo, joan aldira.
1: Bai, ondo jundia, guain arte ondo jundia, markatu genuen lerrotik jungea eta bai, egia esan guztua gabiltza, guztua egin dugu, baina egitazko hain astea, eta hain inberdu. Oin arte indakuak ez bali magukero resultau politia izaten, ba, bakitzu ez da izatean hoi.
0: Eta ze asmo edo ze elurrekin ekingo dio Zumaiak aurtengo ligari?
1: Bueno, elburua beti ni izatuta, ba, bueno, goran hartzetez. Baina, hanka elurren eoke behitugu, eta egia da, ba, lehen urten Zumaia bosgarren gatu zala, lig gure ligan. Eta, bueno, base bat hortik hasiko gea, apal-apal, humil-humil, eta tanda honor hori bilahongo geha, eta gehortik zehose gero etortze balima, ba, aurrea. Baina, momentun, tanda honorreko hori zartze balima geha, hortik gora etortzean ahondo etorikoa.
0: Zagutzen duzu, liga hau entrenatzaile gisa, Mikel, alde horretatik jakin badakizu, bueno, goiko postuetarako bisari nagusi egoten dira, liga irabaztea bat, kanporak etetara zartzea bigarrena, eta oli arrasko horren bila.
1: Hombre, dudik gabe, ez? Bueno, urte bete inden liga hontan, 2012 bai hori jo ninun.
0: Bai,
1: hori jo genuen urte hortan, eta gero...
0: Gerekabazita.
1: Bai, urte hartan aldatxe tokatu zan da, bueno. Eta lehen urten lapurdin egon itzan, eta, bueno, bai, liga behar exigentia da, ez da azeteko exigentzi hori, porque azeten hor nik esateten bezala hor danak otzo daude. Eta hor kumezu hemen fallo batekin, ba, bueno, bakazu, ere bai, esaten bezala makilatzia pixkat, baino beare liga exigentia da eta gauza gondin berdia muturren neoteko.
0: Larun batean hasiko duzu liga astilleron, ohi bezala erloioaren aurka jokatuko da estropada hori, ligaren lehendabiziko estropada izango da erloioaren aurka, erloioaren aurka izate horrek banan-banan aritze horrek mesede egiten aldu asterako garaian.
1: Bai, bueno, asteazkenen jakingo deu nola izangoan nolateako gean bakoitza, azkena o aurrena o bosgarren. Azteazkenen ningo gara sortegua, eta, bueno, hortik nik uste legalki hartuta esan nahi duke ba parekotasunen korrintiak eoki leiken indarra ezea bestia, nik uste garbina izan likela bai hori.
0: Hori da pentsat berdintzeko edo alik eta berdinenen egiteko berdin ez baita inoiz izango horretarako aukerariko dena horrelako errollupekoan izaten da.
1: Hoi da, ez be, azkona bakoitza nabila dia horriko, ez da kale hau biaek, bestia hau biaek, da nokor junberko deu, hilaran da borrezta alde honetik egongo.
0: Gero igandean, Pasaian oso bestelako egoera batean, oker espaldima naiz, sei luze, boste ziaboga, eremuak berak ere dituen berezitasunekin, hori bestelako kontu izango da.
1: Pasaian. Bai, hor, azkenen ziabogetan ez tezu fallatu ber. Ta ziabogetan nik esateten bezala asko galdu eta gutxi irabazi, itea. Eta horre fallatze bali mazu pixkat, ba, iru lau segundu juteko, ez du ez eber, da horre kaletan egon lehike, batzuk ez dugu laua obia dala beste bata, depende maria izia, nola jotzen, ba, bueno, sorte pixkate berkoa, dana ondoin berkoa, estropa polit bat inai bali madeu.
0: Zuk entranatze gisa pentsatzen dut, demoraldi osoari begiratuko diozula, Mikel esango duzu, bai, egia da, lehen da biziko estropa da garrantzitsua da, baina azkenengo ere, bai, guztietan eman behar dugu, gure mailarik onena albaldin bada bintzat, baina noski, aldi berean egia izango da, lehen da biziko estropa dauek, finkatu dezaketela norabide bat liga nola joango den zuen taldearen zat.
1: Bai, hombre, hori garbi dao. Beti ondo hastia, danon helburua izatea ez, geho liga, ba, o erresioa matezu, o betire bat eta bestia aztezea, buru behi ematen, ataldatzen bestia, baina egia da, ba, ondo hasi ezkeo, asko ze eraman garri jo dala, urrun gaztiare, bai.
0: Datorrenare,
1: beste ilusio batekin ez zelozu, eta buru balan gutxi joiteu, eta azkenen kate bada. Eta azkenengo estropa izango litzake, playoffen igual importantena sartu ezkeo, baina guain ondo aztiare, bai, oso importantia.
0: Puntu asko ezin dira galdu, hasiera honetan mintzat.
1: Ez, alba lima, ez. Ez balima deskuidu handi bat izaten, no, izatea, deskuidua arraun mundun, basatzea, estriborreti dala, bestia dala, sose puzkatu dala, ba, baina gauza normal dala, oso normal dala, ba, ondo hastia da, iluze joa da helburua.
0: Demoraldi horrego lanak ikusi eta behintzat, Mikel, ikusi dugu, Zumaiak sendo aritzen badakiela, lan hori, neguan egin duzuen lan hori, berme bat alda, demoraldiari ondo ekiteko, liari ondo ekiteko.
1: Hombre, beti, Mateu, testa ingenun, ba, Hondarribikoa eta Pasaikoa, Hondarribikon gure mailan bigarren gehatu ginean, zautza horretik angauzan, Pasaian gu gehau ginean, baina, bueno, bakoitzak daki nola jutean, ze probatu nahi duen, estropa guztik proba hauek pixkat probatzeko bakoitzak talde berdia izan da, ibiltze bere bai, o arraunak aldatu, pixuk, bestia, eta ikusikoa, ez, hau zumaia, espero deu, horko maila ematia, baina besteke lo etzian egongo. Nik esaten bezala hemen lo hartuta jaido eta danak espabilatzea eta ikusikoa.
0: Kontrario faltarik ez duzu izango hor zerrendatxo bat badago.
1: Bai, hombre, zerrendatxo bat eta esate buen ez deustore oso fuerte dabil, zautzaz esanik ez, kaikure horribilikoa, gure horribiliko geha, da lauik nik hotzetut, gero, beste bedo zein atelik,
0: Agertu eiteke.
1: Hombre, hau arrauna da, hemen, kirolen, beti azaltzea kontra joa, eta berdu gaina, pixkat.
0: Mikel, estreina urtea duzu, Telmo de Unontziaren entrenatzea egisa, ze aurkitu duzu, Zumaia?
1: Bueno, hasiera baten, nilapurren segitzekoan izan, baina, bueno, hango proiektua pixkat, etzun aurre egiten, etzun aurre ni pauso aurre nahi nun, eta jendea ustekoa zain, da ustekoa, eta Zumaiko daia izan nun, eta Zumaian gehatu nintzen, baina Zumaian egoera iguala zan. Oso jende gutxi. Batek guzti, abetzi guzti, eta hasiera baten oso gora izan zan, porque amaika, hotxe, amabi, juvenilak ehuiztu, eta juvenilak entira genun, azken hon osatu genun, amalau jongeak, egon darrutikan etorri dia iru, eta, bueno, oentaldia bakau, ondo dekau. Baina hasiera baten, hile izan zan, bai, hendiare, triste, eta Zumaia zea bat izateko herri...
0: Martxosoa, esan gu,
1: Bai, saltzeru abiskat, esan nahi nuke, igualketa ite gaina ez, Baina, esan nahi dut, Telmo deun izan denakin, ba, piskat, hila, itxalila.
0: Hortaz, oso zeure duzun umore hori erabili behar izan zenuen, lehen da biziko aztea.
1: Bueno, nik bilak azkarra ditut, umore eta mala ostia. Bilak desente azkarreko junik. Eta baino bai, azken mutil gaztiai gazte daudetanak, media, zoiko eto, iteiru bat, media, talau bat. mutil gaztea eta hori egin bertzat, ba, pixkat, karamelu eman da gehiztutu, ez? Pixkat, guk egiteiten honen, da, hau ere pixkat, ejemplo, iguala, guk, a ber, gauzak, arramundu nibitzen jenen gazte ginen, ene, ze, ite genuen, nahiz, korta, gallegua, zabala, eoki, gure parrandatxok eta ite genitun, da, hau ere, tarte gautzitzen.
0: Uzi,
1: pixkat, ez? Oixalegi, ja,
0: Ze zaugarri izango ditu trainerua, Mikel Piskate bukatzen joateko, ze zumai ikusiko dugu edo zertan jarne izan duzuzuk zure sinadura uretan?
1: Bueno, bat bintzat arraunen ondo itia, nere Piskate estiloa jarri Piskate arraunketa aldatu, arrauna Piskate bizizio pasanai hori uretan, atake Piskate bizizio gua, ez dakit nola esan ez, baina ni beti esatetena, hoi zailatzea, baina gehi nien berdu, eta nere helburua da mutilak, intzat, irabazio galdu, osea, euneko una emanda parriakin ateatzi euretatik ez, azkenen arrauna da, eta mutilak guztoki, parrezeoki, horrek, neiko sufrimentua bada, eta guri eman diu, eta oi, zein hoi, baino, lutsa hori izatia, gerreru izatia, oi bintzat, neiko nuke hoi izan.
0: Seguro ala izango dela, Mikel, eskerrik asko, gaur ona etortzeagatik, Euskal Herriaren estudio nagusira etortzeagatik, demoraldirako zorterik onena, este larumaten hasiko duzue, eta izango dugu elkarren berri, baina nahi baldin baduzu amarrak arteko bideo osatzeko laguntza ere, edo zure iritziak ere kontuan hartzeko modukoak dira, eta hemen txeko bidea pena nahi baldin baduzu amarrak arteko bidea gurekin batera osatzeko. Eskerrik asko, Mikel.
1: Bai, zuei, hemen izango naiz.
0: Ba, ederki, ba, Mikel Portularrume, Pahorra entzun dugu, bere iritziak ematen, Zumaiarekin estreinaldia egitear, noski ilusioz gainezka, eta ilusioz gainezka alaber, ba, gure gaurko beste protagonista ere, ona, Miramongo estudiora etorri den beste laguna ere, kasu honetan, ete ligan hariko den ontzi baten patroia dugu, bera. Naikari, osa, kaixo gabon.
2: Bai, kaixo gabon.
0: Zu, Zarauzkoen bataren patroia zara naiz eta izan Zumaiarra zaren, bueno, pentsatzen dut, zuek ere ligari ekiteko gerekitan egongo zaretela.
2: Bai, ja aste asko honen zai eta azkenian iritsi da, larun bat untan astilleron eta agogo askokin.
0: Zuek, ete ligan ariko zarete, iaz ere ala aritu zineten, oso maila honean aritu ere, pixkate iaz bezala goiko postuetan jarraitza da zuen asmoa, Naikari?
2: Ba, nik uste baetz gure helburua hori izangoa, Hondarribiekin batea eta Kaikokin batea, ba, burrukan jarraitu, eta alba da, ba, lehengo urtean bezala, liga irabazten saiatu, eta playoffetako postuen bila.
0: Egia da, joan zen urtean, San Juan eta Kaiko izan ziren zuekin eleia betean aritu zirenak, batez ere Pasai Donibane esango dugu, gerora igo egin zen taldea. Aurten, Hondarribia jetxi berritan ikusi dugu, zer nolako negu egin duen Hondarribiak, osertzaldairen esanetara, Kaikuk ere, Bizkaiko txapelketa irabazeta eta bar, agerraldi batzuk egin ditu, esan daiteke, zeuk ez aurreratu duzuneran, ba, horiek izan daitezkela zuen kontrario beinenak, gogorrenak.
2: Bai, gu batez ere oso indartxu ikusten diteu Hondarribikuak, izane Hondarribik ba, oso aurre demoraldi oso nahin du, eta oso maila handia ematen nahi dia. Euskotreneko traineroekin burrukan, eta bai ikuste diteula beraiek ba, favorito ezela. Gero bestaldetik ba, Kaiku, beti horri biltzen da hiru postu hoietan, eta gu ere ba, hoien tartean sartzeko aukerekin ikusten geha.
0: Zer nolako talde hau zuen aurten, gora bera asko ez taldeak bere zurdura horri eusten dio?
2: Bai, lehengo urteko talde berdintxua dakau, iladano jarraitzen deu, iruk edo horrela lagazuten, baina alta asko dazkau baita, bi hasi berri hasi zian, eta guain baita Tolosako bat etorri da laguntzea eta baitare beste bigo dia juveniletatik, eta oso gustoa.
0: Beraz, hori ere bultzada izango da, eh? Lehendik datorren indar hori, zuekin segitzeak edo bintzate hori mantentzeak lagunduko du, aurtengo denboraldiari begiratzeko garaian ere.
2: Bai, lehen gortian hori, ez genuen lortu igotzia, baina alare danok pentsatu genuen ba, jarraitzia, eta hone izekipen bat ematia. Izane oso zaila dale lehen gortian playoffeta iritsi, eta gora igotzia, orduan ba, jarraipen honi eman, eta abera aurten posible dan, eta bestela ba, horren gortian.
0: Horrekin lotuta, iaz demoraldi bikaina osatu zenuten, kontua da gero, alako zigor bat arteko kontxako estropadetan bi jardunalditan aritzetik kanpo geratu zineten, kanporaketetan ere, etzenuten lortu Euskotren Ligara igotzea, Horrek, akaso motivazio puntxu bat gehiago ematen dizue, hori gogoan gogo gehiagorekin ekingo aldiozu hortengo demoraldiari.
2: Bai, hori oso presente dakau, iraia oso gorra juntzan eta oso luzia. Eta askotan ba bromak iteite horrekin ez da txankontuakin, baina playoffetan etzan bate bromaikan egon, danok tristura izan genuen, baina poza aldi berian, ze enbata izan da ba zerotik hasidan traineru bat, eta oain ikustian nun da on traineru hori ba poza mateu. Naiz eta ez lortu helburu hori, ba, oraindikan lortzea kaula.
0: Oker ez palin manez, atzo Zarautzen, herritarren aurreko aurkezpena egin zenuten, eta jende ere batu zen, hurbildu zen, animoak eta jasoko zenituzten, hori ere noski eskertzeko izango da.
2: Bai, Zarautzen, ba, kau gure herritarrak animo asko mateizkigue, Bermeon ikusi izan, talde handi bat etorri izan guri animatzea, eta aurten ere ba mutilak ilusio askokin daude eta igertzea jendian apoi hori eta gogo handiakin, bai.
0: Lehenbora bueltan amaitzeko, Juanjo Etxartek segiko du aurten ere zuen entrenatzaile lanetan, urte batzuk badara mazki, klubaren jiran eta lanian eta pentsatzen dut, horrek ere zuei konfiantza bat emango dizuela.
2: Bai, Juanjo azkenian, ba, asko laguntzaigun entrenatzailea da, gurekin oso harreman ona daka, eta ba, beare gogo askokin, baina urduri, ni bezala beare urduri jartzen da. Eta ondo, bai, Juanjoekin oso gustoa eta abernoa iristeko kapazagean.
0: Ba, Mikeli esan diogunean, zorte on, zuek ere astilleron eta pasaian lehendabiziko bilardunaldiak, liga hasiera honetan, animo, eta nahi baldin baduzu, zuk ere badaukazu, urrengo ordu erdi pasa honetan gure inguruan geratzea. Eskerrik asko.
2: Bai, eskerrik asko, mentxe gauko naiz nire.
3: Euskadi Irratia. Tostartean.
0: Babilagune gehituta gure tertuliara, agurtu ditzagun gure tertuliak ide titularrak esango dugu. Manu Maritxalar, Gabon.
4: Gabon, guzti hoi.
0: Patxi, Egorola, Gabon zuri ere.
5: Gabondan hori.
0: Bueno, lehen da biziko puntua zue bio jarri behar dizuet. Manu eta Patxi.
4: Bota.
0: Entzun ditugu, Mikel eta Naikari, Zumaia eta Zarautz. Zer nola ikusten dituzu denboraldi atarian?
4: Proiektu politak, Zarautzen inguruan gainera iruditzen zait, ni behintzat zerbait barrenatua baldin badut daukat Zarautzeko emakumezkoen ontziaren inguruan zera da. Azken urteetan, gainera, ez da bakarrik iazko denboraldian, erakutsitako maila eta denboraldia aurrera joan ala, nola gero eta etekin gehiago eta maila hobea emateko ahalmena izan duzuen, horretarako sekreto bakarra dago, lana, tajus, ondo egitea, baita, ligan ere, eta alde hortatik iruditzen zait, iazko esperientzi txar hoietatik, ikasi ederki, ikasiko zenutela, eta ja beste heldutasun batekin helduko diozu tela, hemendik aurrerako zita garrantzitsu hoiei eta momentu gogorro hoiei.
0: Zu nola ikusten dituzu? Zumaiarrak nola ikusten dituzu, Manu?
4: Bueno, Zumaiarrak paurra tartean izan da, irutzen zait pixgarri bezala tipo benetan aproposa dela, ni neu behitzat nere errespetoa erabat lortu zuen Santurtzirekin lortutakoaren ondoren, eta ordutik aurrera agurtu eta kanpeon, besterik ez.
0: Patxi, Egurola, esan dugu, Zarautz, emakumezkoen lehian, iaz goiko postu horietan, aurten ere helburu berarekin, eta Zumaia iaz bosgarren, lehen ere aurreko urtean, horren aurreko urtean, oso goian, eta aurten ere talde sendo batekin, edo behintzat proiektu sendo eta politu batekin.
5: Bueno, ba, sorterik onena, bai Mikeleri eta bai Zarautzeri bai. Bai, Zarautzena penit, nipetxo danok hartun gendule pasan urtin, horre segitzen egon egin, tempo dei segitzen egon egin danok, akontzako salidi eta gero playoffetan. Ze, bueno, temporari, ba, izoteko moduko, temporari eta kontzan egoteko moduko bebai, oia, bueno, ia urten, ba, esperientzi txar horretatik, ba, dana balizo dugu hemen, eta ikisten dan, ez? Eta gero, ba, Zumaia buruz, ba, esaten zan, ez? Temporada zizeran, Mikel Jundala, jentek itxiaz eta entzuten zan, horrek bakizu, ba, zurrumburruk kluben artin, eta eta bueno, horre asenta dugu, eta ganera ba, nipetxo favorito bai bat izela, ez? Hor ikusi dugu bajada batzutan hor negun maia politxin ibilizela. Lekitxo, igual, despista gozten apurtzu bat, lekitxoko estropada, baina, bueno, nipetxo, Zumaiza horrengo dela, eta berak esan dabe, Mikelek esan dabe modure, horre bost ekipo horrezko txandan egoteko nipetzat aurten, eta bueno, astuari, ba, kantabri infinitatik eta deusen jentik etonek, ba, horrepe ez teo emoten, baina kontuz horrek azbe, zer pasako, ez? Baina, bai, horre favorito nagusitzat ero horrezko txandan berak esan deusenak, ez? Eta Zumaiza tartin, eta horre, ba, ondarrut izundan errable bat guaz begon zan unai, eta errableari oso mutilona, eta errableari ona. Eta, bueno, suerterik onena, ez, bai Mikeleri eta bai zautzeri.
0: Ba, gero xeago aztertuko ditugu xeago talde horien ligak, orain atzoko estropa egin behar baitiegu tartea, takizuen ez, ba, Espainiako traineru txapelketa jokatu ziren, Moainan, Galizian, eta trazo handi xamar batean esan da, ba, aldaketa askorik etzela izan, autagaiak izan zirela nagusi gizonezkoetan, Orio izan zen garaile, 19 minutu eta 43 segundu, Donostiarra bigarren 13 segundura, Zierbena 3. 18ra, eta atzo arratsaldean, bada, balorazio bat, eskatu genion Aitzo Lelu Orioko arrunlariari, eta hoxe, arekin izan dako sola zaldia.
6: Bai, ba, aher, azkanin, kampeonato Espainia bat irabazti, Espainiko txapelkata bat irabazti. Ez da urtero lortzen den gauza bat, danotak iau zemat kostaren dan, eta naiz eta isez irabazi aurten gogugon barriro lortzeko, eta lana horretako enjogu ez, eta enjoguen estropadiaz guztua gogazen gaina, así que posik eta celebrati falta zen bakarrik.
0: Hori da. Donostiarari 13 segundu, Zierbenari 18, esan daiteke aurreko astetan ere garaipena lortu dituzu, baina gaurko honetan denborei begiratuta beintzat erosoago lortu duzuela irabaztea.
6: Bai, a ber, gure helburu izan alik eta hobetuen arraunin etxi be bai. Helburu beti da irabazi, baina ondo nahi genuen erramutan egin eta gaur egualdixak laun dute be, gebre erramuti aplika alixan guretan, eta horrek gerogune resultatu bat ekarri dagoa emaitza ekarri ona, ez?
0: Hori izan alda gakoa, alegia arraunean asmatzea izan alda garrantzitsuena, ze guk estropada aztertzerakoan azpimarratu dugu, Donostiarra hasiera-hasieratik behartu duzu zuen abiaduran joateko, erritmo altu batean aritzera, zuek aldiz, patxatxuago, arik eta amaiera partera orduan bai erritmoa sarritu duzuen arte, erritmo igo duzuen arte. Hor, klabea izan da ontziak ondo nabigatu duela, lehen hiru luzetan, Itzol?
6: Gure helburu azkain izan fuerte urteti, ze baki haue azkar urte gazen intxalopi velozia handixen jarteko kapazaga zela, eta eroku norri horrei eusti ez, eta zema eta minuto gexo ziren erramuntan egin ba hori, otama sortziti, gotameretzi, eta berroi horra altza baik, ba ikutsiro kapazaga ginaela, eta bestik ezinela kapazak ba horra biaduran mantenuteko, hortun ba, hoxizanak bai bai.
0: Beno, zangabe doa, denboraldia ofizialki maiatzaren 31an hasi zen Gipuzkoako txapelketa jokatu zenuten orduan Getarian eta irabazi egin zenuten. Joan zen astean, toki berean Euskadiko txapeldun, gaur Espainiako txapeldun, Moainan, Galizian, liga xi aurreko lanak beintzat ezin hobeto bete dituzue.
6: Bai, elburu morun, bueno, ja bateletatik eta azitxe, alik eta dana irabazi izan. Espinatxu beltzu zen Gipuzkoako bateletakun, baina eta aurrea gure lan guztik ondo bete doz. Hone epoka barri bate sartzen da, eta horre epokan behiz aiatuko alik eta bertzinerik horrena ikusten.
3: Tostartea, Euskadi Irratia.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian duzu, ez zuen mezuak bidaltzeko aukera, gogoratu, ba, arraun kontu ez jarne baldin baduzute, hortxe duzuela, zuen iritzia bidaltzeko tartea. Beno, Mikel, esaten genuena, Aitzole Luk esan du, irabazi nahi genuen, eta irabazi zuten ez da gire estropa dekusteko moduan izan zinen, baina Oriok jokatu ala irabazi du orain artean.
1: Bai, ez, enun ikusi estropa ondarrun ginelako entrenatzen, baino gero jardunez ikusten pixka telefonotik handa ikusi zan Aitzolek esan du bezala Euskal Herriko txapelketan da Gipuzkoan baino arraunen lasaixo intzuela, luzeixo intzuela eta euna jatuanen ba dan basmatu duela ez talde indartua da entrenaure honek danadek eta iteguenen hartze jenen ba arraunketa bere jen hartu benen Aitzolek esan bezala ba uste, ate abuela makina ja, kanpoa.
0: Hori da, ze, askotan garrantzitsua da, Manu, indarra eta zera eta erritmoa eta baino, ontzia nabigatu desan, eta hori egiten duzunean beste arnaza batera izaten duzu, eta askotan, ba, emaitza gobeak izaten dira.
4: Bai, dudari gabe, ontziaren oreka horretan ere sartzen da, azken finean arraunariek daramaten ritmo eta arraunkera, eta atzo ikusi genuen, bi taldeak gainera, bi euskal irabazleek, gauza bera lortzen alegindu ziren, alegintzen ari dira denboraldi hasieran gainera, horretan, bat sartu edo bestea sartu, baina ez bakarrik berak, Donostiarraren kasuan ere, aurten buru belarri alegintzen ari dira baita arraunkera sakonago bat, eta beste itxurosoago bat egitea, eta iruditzen zaite azken finean, horretan evoluzio txiki bat izan dela, ez dagoela, ontziari ehuneko ehun ateratzea arraunean ondokin gabe.
0: Ikari, zu nola ikusi zenuen estropada hori?
2: Bai, beraiek esan duten azkenean, ba, gauza gustora egin ezkeo, ba, emaitzak hor daudela, ez? Hori jo oso potente da un klub bada, eta dena mango be dana irabazteko azkenian.
0: Patxi, zu geurekin batela ikusi zenuen estropada hori, atzo bazuzenen eman genuelako hemen Euskadi Irratian, eta esaten genuen, Oriok ez du presarik itotzen gainerako agari dira.
5: Hori, jo, zerak arrole izeko egurizoko gizan dabe modura ez, eurek ez harri bene ritmo bat, eta zu. Zue etorri guaz, etorri. Hor zaiatu zan, zera Donostiarra, alegin ahondiz egin badanera, baina nik betze dote, eta erremotan ondo ikusten zan, komenta gendun ez tropadan, palak eta oso batera, eta oso, meak eba, ritmo super entrenata eta almena hundiko arrola izetiz, baina hori itzuen ban, hori joke Donostiarra, eta ez dakit ritmotik kanpora, ez dakit zelan esan, orduan zan, ez du, orduan zan, eurek ezin atrapata, ritmoe berroi paladan ikasi estropada guztizen, eta zelin zeusi zan, Donostiarra. Eta hori joan zentzazinu zan, zentzazinu hori joan zan, maneja bala estropadi, berak nahi zenbat nahi modure. Eta eskatuten bat zon beste palada biero iru izoteko, izon bengo bela, ez dago problema barik, eta, bueno, nahi ikusten horreaz, eta ire bat ziren, baina guztetasun hau dizegaz.
0: Zun nola ikusi zenuen Donostiarra bigarren postu horretan, Manu?
4: Bueno, aipatu dut, atzo alata guztiz ere, lortu zuten Oriotarrek Donostiarrak, erritmo handiago bat eraman beharra izatea, eta bere Igor Makazaga jarritako helburu horretatik pixka bat uruntzea, baina azke bezala galdu egite zituzten metroak, eta gantxoarekin ari ziren borroka horretan jarraitu nahiean, eta azkenean atzo ere aipatu nuen, Donostiarra gustatzen ari zaitena zera da, ausardia, eta gauza bat edo bestea egiteko inolako beldurrik ez dute, ahalegin horretan, ez? Getarian azken Euskadiko txapelketan ikusi genuen norabidea ere nola aldatu zuten besteen era bat kontrakoa, alegin horretan ea asmatzen diagun zauek kristona dabiltza eta frogak baintzat egin behar ditugu, ez da? Eta atzo gauza bera iruditu zitzaidan egin beharrean izan zirela, baina azkenan auspoa berotzen denean eta zure ritmotik kanpo eramate zaituztenean eta besteak hori izkantzita eta maila horrekin, ba, zaila dakak.
0: Lehen da bizi, Orio, bigarren Donostiarra, hirugarren Zierbena. Bueno, gero ordena eta noski aldatu daiteke, edo ez, Orio erakusten ari dena erakutsita, baina hasiera batean mintzat, Mikel, hiru horiek ziren dominetarako hautagaiak eta alaxe izan zen.
1: Bai, oiz iran, baino ondarri bietzalako jun, esan lehike, oire bai, eta errespetu guztiakien. Nik esango, esan berbanu, Zierbena ez teka lehen gurtek nekan brilua momentuz, ez teka, nire iritzi batea, bajaunak eukitulako, eta Donosti ja bai, ondo aida, oso ondo aida, baina kontra joa gorraka, eta dan neista gauzak oso ondo in, Donosti ja garraunketa alda, luzexio egin, bestia egin, hori jo beste martxa badeka, eta Zierbenak martxa bat nik uste lehen urte baino gutxixio dekala momentun.
0: Baiz, Patxi, hori xe guzti genuen, eta gainera esan genuen, Zierbenak lehen da bizuko garraunketan egin zuen saialdia, hasierako buru horretan eusteko, baina gutxi iraun zuen Donostiarrarekin eta batipate hori horekin.
5: Bai, eta gero hori, emoten duen sentsazio, ez? Azkanengo metrutako patroien despiste ez dakiz lan esan, ez? Sentsazio hori de nora eza hori, ez? Gauzak ez da benin urteten ondo, baina ondin harin egin, nego esaten patroiena, ze justo sartu zan beran kaletik, ez dakiko mutatzen bat zelan,
0: Bai.
5: Asi batetik enbala laugarren kaleran zin, hor gauza raru da, ez? Hori pasatik zirban alako erogoi maiako taine bateri, ez? Konzentrazio falti, ero ez dakit, eta ero dezentra eta dabiz, ero ez dakit ze pasaten duen. Eta bai egiz eta, galdu deuz, gente potenti galdu deu, baina, bueno, eta ez deu pasaren urtekue, baina, ia, zelestela temporari luze etzen da, ez? Egia esan urteten helburu.
4: Egia esan Patxi, nik esango nuke oso sorte txarra izaten ari direla denboraldi hasiera hontan, sorteak ez diela ez inolako mesederek egin, eta ansiedade handia sortzen ari zaiela, eta atzo ere ikusi genuen azkenen hankasartze horrekin Euskadiko Ezkipizkaiko txabelketan ere, azken metroetan, baina galdu egintzuen bigarren postu gura, eta gauzak etzaizki erdipurdi ere ateratzen ari, berak dituzten helburuak kontuan izan da, eta denok dakigun bezala, arraunareko ansiedadea aurkaririk txarrenetarikoa dela.
0: Hori gerta daiteke, kirolean askotan gertatzen da, gaur bertan ikusi dugu munduko futbol txabelketan talde bat horaritu da, ekin ustez askoz kaskarrago den talde baten aurka, eta ez du aterako biderik asmatu, eta arraunean ere, inbaten hori gertatzen da nahikari. Zu segatu zerezke, gauzak modu batean egin, finkatutakoak, gauzak ondo, baina gero lehiatzen denean gauzak espadira ateratzen, buruak lan asko egiten du.
2: Bai, askotan aurretik bazoaz, ba, erresa da lasaitasun hori mantentzia, baina atzetikan zoazenean eta saiatu nahi desunean bestiak harrapatzen, ba, ansiedade puntu horrek batzutan, ba, ez du bate laguntzen. Eta momentu horietan, hobeto da agian, ba, lasaitasun hori transmititu eta aurrera egitea.
0: Esaten genuena, atzo esaten genuena, Manu, lehen da biziko txandan aritu ziren ontzien artean, akaso harritu gintuen, Aresek bere txanda horretan eman zuen erakustaldiak, eta kontrara txapela pixkate makalantzean edo ez ote genuen ikusi.
4: Ez dakit neurri baten, eta gainera, izu txapela eta zierbenak badute lotura pixka bat, ze hainbat urte zunzunekik ardura izan zuen zierbenan, baina iruitza zer gauza antzeko zerbait gertatu zitzaiela, etxean ondo geratu nahi hori, eta Espainiako txapelketa badakigu garrantzi handia duela Galiziako ontzientzako, eta azkenean, ara, bata, ez dut esango, demora pasa joan zirenik besteak, baina... txapelak iruditza zait ordaindu egin zuela ondo geratu nahi hori eta erakustzi nahi hori besteak baina gehiago dela eta ez dela azken multzo hortan sartu beharreko ontzia frogatu nahien.
0: Patxi, are segarritu zintu denzu?
5: Bai, ze, bueno, nik entzuten aban, ba, are ze kandidatu zala ba, beko postutarako eta, bueno,
4: txapela... Kinila guztietan sartu dute? Guztietan?
5: Eta txapela fuerti hau, ero, bueno, entrenadori ezautute, ba, ekipo kompetitibo bateaz lukosala bateka era, eta hemen kupo barik eta tropizo barik eta gauza barik, ba, ba igual potenti haue aldeguela egin ekipo, eta hori entzuten zan. Eta bapatin, ba, zapatun ez dira klasifikaten, eta domekan, ba, bueno, ba, ba, purbete flojo ikusi zan txapela, ez, nahiko flojo. Orduan, ba, bai, harritute, eta, ba, arezera, ba, esantzuti, no? Nire iragarpelakaz, ba, esan aban, areze azite batera, bueno, arez, eta gero txandie irabazi ban, eta oso ondo ikusi zan arez.
0: Ze, Patxi, askotan esaten du, bere iragarpenekin, bai, ezin dela urrutira joan.
4: Gure pitonizo doaiak ez dira bat ere dizdiratzuak.
0: Eta atzo ere, ba, antzeko zerbait egertatu zen itxura batean. Bueno, emakumezko den estorpadan ere, traza bereko estropa desango dugu, lehen da biziko postu idago kinez. Arraun laguna nagusi, irugarren urtez jarraian, urrezko domina hori eskuratu zuen berriz ere, Donostiaren demora 10 minutu, 51 segunduko izan zen, 9 segundu pasatxora, kasi gamar, bigarren izan zen, astillero eta irugarren postuan perillo, minutu erdi baino gehiago galduta. Mikel, arraun laguna gauta gaizen, eta ez duen utxikin.
1: Doz, are kontzian da, ez dakit gaina dana ateazune, bez? Ez, haitu ez nik nubatxetik ba, pixkat, kanbit joketa iten ibili ala, eta, bueno, ba, bakit jo jeke, ba, bai hori jota, bai beak, ba, azken demoralditan no, ikusi amezela, ba, ez duela fallatzen, ez, konfiantza hondi jeke, arraunen luz eta leante iteu eta indarkazkar pixkate bado, barru hortan, da,
4: atzo ikusgarria izan zen, 33, 34 paladatan, ba, ba, ba. Nola zi joan ontzia, eta besteak, besteai, bai, ubera sartzen
1: ubera. Bai, sartu baik eta oiek favorito zion da, ez du efallatu. Oik efallatzeko, ba, igual, ba, lehen esan detena, ez tibo horretikan, ozea, besotxe horlako.
0: Akatzen bat izan
1: da. Bai, xoxe, porque bestela ja konfiantza hondi jake.
0: Lehen esaten genuena, nahikari, askotan, kirolariari gau segundu ateratzen etzizkionean horrek eragin izaten duela kalterako, kontrara gauzak oso ondo ateratzen direnean horrek konfiantza izu berri ematen du.
2: Ba, ikusten da raun lagunak, ba, diala talde bat konfiantza asko dakenak, eta ia, ba, esperientzia horire lortzen nahi dia, ja, inbeste urte jarraian irabazte horreke, ba, zuri beste lasaitasun bat emate izu, eta buru gogorra dia, orduan, ba, hoia irabaztia oso zaila dago. Taztiero, ba, hortxe dago, eh? Oso indartxu daude aurten, eta, aber, behaieke lortzen duten, ba, banderan batera matia.
4: Bai, hori bera aipatu nahi nun, alde batetik Donostiarra honek garaipena lortu zuen, baina ez zait iruditzen horren gustora geratuko zireniken, ikusten dute astiller hori printzipioz alde handiagoa sartu behar ziotela, atzo ez zutela era bat asmatu, badakigu bere zaldi guztiak ez zituela sartu Juan Mari, lan arazoak zirela, eta bat eta beste, eta bi egunetako bidaia, baina apostu ingo luke. Oiartzuarrak zerbait izango diela bere arraunariei, urduritasun pixka bat nabaritu zitzaiela izango nuke estropada zi baino lehen. Patroi aldaketa zala, etzala, danak elkarrekin, txau-txau, baina ontzia ia mugitu gabe, arazo hor zerbait falta izan zen. Hasiera horretan, beste estropada batzuetan ikusi dugun konzentrazio hori, nik enuen nabaritu, naiz eta gero arraunean hasi, eta gur jaurak, horret etzegon ezer esateik, baina zerbait falta zutela, atzokoan esango luke. Eta azte jerok, alderantziz. Bere alegina izan zen, gainera bere kalea ere pixka bat urbilduta, arraunen kalera pixka bat urbilduta, urduria jartzen zuten. Bai, eta gainera patroik gaztea izanik, eta, bueno, normala den asiarik ilak, ezta? Baina ni txapelak enduko nuke, atzo azte jerok eginiko estropadarekin, eta argi, edo zein estropadatan, disgusto emateko prest egongo den taldea izango baita.
0: Bueno, ba, patroia ekarri duzu izpidera Manu Birritan, eta Donostiaren txopan izan zen berretasun hori ere, ba, noski ekarri behar dugu orain eguinetara, larun bateko zelkatze program bezala, xe, atzoko finalean ere, Juan Mari Etxabeke Amaia Eguren, jarri zuen patroi lanetan, bere estrainalde izan zen, eta ba, garaikurra irabazita, bandera irabazita, izketaldi hause, izan genuen atzo, Galiziati bueltan zirela.
7: Bai, egia da, hori, 2024ean ekipo honen parte izateko aukera izan nula, baino aurten azkenen debuta iritsi da, eta egia san pozez beterik.
0: Bueno, 10 minutu eta 50 segundu, azir hori 10 segunduren tartea zabaldu diezue, konta iguzu, nolako izan da gaur moainan jokatu duzuen estropada hori?
7: Egia san sentsazionekin jungea, bidean zehar, atzo ere bai, atzoko estropada, sailkapen estropadan ere bai, sentsazionak eduki genituen ekipoan, eta gaur pixkat Etxaberen ideiak eta argi izan da, gure lana zeintzan argi ukita, ba, horren bila jungea. Hasiera pixkat izan da, salida momentua aizea altxa du, estribotet izartzen zela, eta pixkat komerik izan ditugu, baina behin irtera eman da, ja, ba, dominatzen jungea.
0: Hori da, ez tatxe hartzeko lanak izan dituzu, aizea zeguelakoan moinan, ba, sarri gertatzen dene bezalaxe, baina behin estropada hasi orduko, ohartu gara, irteera eman eta lehendabiziko amarrekoa jotzerako, tosta baten, tosta zerdiren aldea lortu duzuela, eta gero alde hori handitzea lortu duzue, ba, ziago gara tarte eroso bat egin ailegatzeko.
7: Bai, hori da, gukazkenan, ba, geneuzkan argi Etxaberen nahiak, zenbat baladetan jun naizun, zen naizun bilatu, eta pixkat gu gure lanera bideratzen jungea. Azkenean, ba, akigu ekipo indartxua garela, eta pixkat, ba, konjuntoa batuz, ba, lanpolita itea lortu dugu, poliki-poliki.
0: Zeuk esan duko diguzu, oker gauden ala ez, gure irudipena izan da, erritmoz eta pasatu gabe, lasaian zean, kontrolpean ba, aritzeko aukera hobetsi duzuela, eta behin estropada amaiera aldera erritmoa igo duzuenean, hor lortu duzuela benetako aldea astier horrekiko.
7: Bai, pixkatola izan da, azkenean bakigu estropadak luzeak direla, eta lehen luzean, ba, agian aguantatzen jungo direla, orduan gure burua galdu gabe, gure ba, paladak eta hartuz, ba, hasi dugu estropada, eta gero ja bukaeran, ba, azkenean batuak ustuz, ba, algengun guztia ematen jungea.
0: Ze, esan nahi dauka, esan dugu, lehen ere taldeko kide izan zinen, baina gaur txopan bertan, zuretzat, arrobikoa izaki, ze esan nahi dauka arraun lagunak ekin horrelako garaikur bat eskuratzeak?
7: Joe, azkenean hitzetan esatea zaila izaten da, enun inoiz imaginatuko nere kiroli bilbidea arreun mundutik jungo zenik. Eta azkene hori, 2024an asko ikasteko aukera izan nuen. Eta aurtengo denboraldian ere bai, ba, aukera hau ematea ba, niretzat opari bada. Eta orduan asko hain naiz ikasten ba, nagore osoro daukaten bai. Kideaz. Eta hori plazer bat, eukiko diren aukera guztiak, ba, aprobetxatzeko gogoz.
3: Tostartea.
0: Gaueko 9:46 tostartean hemen zuzenean Euskadi Irratian entzuten genuen Amaia Eguren patroiak esaten zuen Anaikari ezin poza eskutatu alegia oso gustura patroi gisa lortu duen bandera astintze horrekin pentsatzen dut patroi guztientzat berdin izango dela hori.
2: Bai, azkenean ba, bandera bat eskuratzea beti da pozgarria, eta zure lehengo bandera zer esanik ez. Nik uste danok gogoratuko deula zein izan zen zure lehengo bandera, eta ilusioa horrazten da. Azkenean bat eskuratu, eta bigarrenan bila zoaz.
0: Mikel, zu bandera sorta derra irabazte daukazu, nola nahikoak ez gainera, lehen da bizikoa zorritze altzara?
1: Puf, egitea esan da, ez, ni hortan oso txarra nuk, egitea esan, ba, enez guatzen.
0: Ez, broma txiki bat zen, bakarren batek hemen asko irabazio du bera de gulako. Bueno, Patxi esaten genuen oso indartxu, Juan Mari Etxabren taldea, eta kaso euren egizan eran, 9 segundu hori egizlatzen dutena, baino nagusitasun handiago erakutsi zuen uretan arraun lagunakek, ba, manuk esan duenarekin lotuta, 33-34 paradara arte, ba, hortxe, 5 segunduren tarte horretan aritu zirelako, baina behin Amaira aldera erritmoa zarritu zutenean, erritmoa altxaz zutenean, orduan, ba, erraz alde gintziolako arraunek aztier hori.
5: Ni gomutaten ez, neure lehen ikurriñe aztenik askorik ez doke zire bazite. Laro eta amazortziko bizkaiko txapelketia. Hori dele leko balderi eba zelta, abetxo.
1: Zematzu
5: uste pasadizo ya.
1: Nire guatzen hau, jumenietan. Euskadiko txapeldun. Aurren horrengo esan berbalima hori. Trañeria.
4: Ba, nik uste dut nire lehen bandera, elantxo ben irabazi nuela. Ara?
1: Bueno.
0: Neu mundakan. Estrañatu nintzen egunean, denda biziko trañerua estropa jokatu nintzen egunean irabazten.
1: Ba, guri agetaren, guri agetaren.
0: Ara?
1: Ai.
0: Bueno.
1: Laro itemen sortzin.
5: Bueno,
0: hori izan behar nuen, hobe atzoko ari eustea, Patxi.
5: Bai, neskatan, bai, hori izan zentzazinok ingendun geupe, bai, ez? Han, irugarren, laugarren kalitan, aizte gehizau ero... joten bala eta arazuka zibiltzala hau patro gazteia zuzenduteko eta urten bela apurbe raro baina bai zarri benin euren ritmoe ba, ez peleukin ez erako problemarik ez bandera gazteko, bai esan ostia aztiroko neskak, neska hundi jati zela eta bueno etxula honaz dekola aztilerok baina ez taltzoken du bihar rauneri, rauneke nipetza dute atzo hori zol esan badugu ba, zentzazinu zala nahi ba nahi bala estropada guzti zen nipetza dut azti ero parkatu arraunepe horien bala eta ganera aukeri emonda barraulari guzti zeri ez parte izateko garaipen handi horretan.
0: Bueno, ba, hori esan da, ez dakit Espainiako txapelketaren inguruan gehitze horik baduzuen, edo azken sartu irten egin behar dugun, ze 10 minutu geratzen zizkigu saioari amaiera emateko, eta nahi genuke ba, berriz ere kae eta eteli gehie merezi duten tarte egin. Manu?
4: Bai, aproposan egin duitzen zait.
0: Ba, hori esan da, hori xe, larun batean hasiko dela, guarnizoko bandera hori, azieroko bandera hori jokatuta, erlojupekoa. Ba, horiek esan da, horixe, larun batean hasiko dela, guarnizoko bandera hori, azieroko bandera hori jokatuta, erlojupekoa.

0: kae bat eta ete ligak. Hemen egin behar dugu, Manu eta nik kanpo gaude, eta gainontzeko galdetu behar dugu, bere liga ez denen inguruan, ez ditugu, eta nahi ez du asun batzutan jarri. Zeuk esan, kae bat liga eta ete liga.
1: Balen, batu zer Mikel Eaz esan dut egin horre lau ero bost ekipo bueno, emoten deuen goizien ibilko dizela, horrezko txandarako hortik kanpo gelditzen dana, ez? Horre lau bost horretatik kanpo bosgarren gelditzen dana, keukingo deustara zogeiz dago horre sartzeko, zer betoneko barrientasun hau ditongo dala, esan dozu ez? Ba, Zumaiza, Zarautz, nipetxo deustobe aurten, ba, estropada oso politzekin deuzela. Kaikuk, bizkaiko txapelketan makalein ban, gero lekitzoko estropadan bertakun estropadan hobetu ikusi genduen, emoten deur rekuperaten deuela, eta zentzazinu rekuperaten deuela ligarako. Horrez, ikustote, nik ez dut aztu bihar, ba, San Pedro Berabe bai, ez dakit, astillero eta ordeuz, ez, batzutan estropadak politxe, pedreina beste nire baziban orko Santander ero ban Sander, ero estropada hori, baina beste estropada baten Castro pide bazitzon, zarantzasko korrek, gero hori lo bet, ikusko da, ondarribiza be, pein deuz estropada politxek, baina bueno, ez dakit, egitezan, nipetxo autori zer daurek mintzot ez dela orgoi kalderako. Eta eten, ba, Zara ustarra debo bat behar, baina nik ondarribiza ikusten dut oso indartu. Eta ni betxo bat ondarribizak aurten ozertzalei egin duela, lan ahondizien duela hor, eta ni favorito ahondi modure, pintzo, baina hor postu bideuz lehiarako, playoffetarako. Ez dakit, baina bai ikusten dut ondarribiza oso indartzu eta ligan.
0: Zuk nahi kari, nola ikusen duzu gizonezko enbiliga, kae bat eta kae bi?
2: Ba, berdina, izane Zarauzdasun maian ikuste horreongo, ala burruka horrandiena, eta geho, ba, beste urtetan ikusi dan bezala, ba, edo zer gertatzea dago, eta mutien liga ba izatea lagora bera askokin, egun batian lehen itezu, eta horrengoan igual, ba, bosgarren. Horri ikusikoa, baino nire bi favoritua bentzat, Zumaia eta Zarautz.
0: Nizuri aldatu bi marrezut, Mikel Piskate galdera, ze kae biligan, ikusi dugu horre ibili direla neguan osatu, bai ez, bigarren liga hori aterako zen, bai ez, bintzat atera da, eta hori albiste hona da arraunen entzat.
3: Ba, dudik, gabe gaina, geho ekipo justua daude, eta lehen garai baten...
0: Amasei?
3: Bai, amasei, eta izatezian dagoen berez, ba, sei, osazpi osatu dira, eta eskerrak, gauza hona da. Porque tristia, triste gartzen dira mundu, ba.
0: Alde
3: hortatik an, oso triste.
0: Kontua ez da, kae biliga osatu ezin jasoli, kontua da, kae baten ere, zu zeuk, talde gozatzeko lan ikara gari egizten duzula, eta ez zinen begarra izango.
3: San Pedro, Lapurdi, eta Kantabroike, nahi zen beste sartzen, baina seguru nao, Pedreña bea, oso justi biliala, eta jende, veteran.
1: Mikel Arkote bera.
3: Arkote, lehen gaurten iaz, playoffen, eta behitu aurten trainerua uantxe osatu.
4: Arkote momentu batean zabaldu zen, ezin izango zutela ontzien ikuretaratu, azkanean erronka horrei heldu diote, posten gara benetan Arkote kontzia, berriro prentziko kontzia uretan ikustea, baina badakitre larriak pasatakoak direla, eta hori da kezkagarriena, alegia. Ba, ez dagoela, bale, bi hiru talde badaude, erosotasun batekin heltzen diotela denboraldia joan, denboraldia etorri. Gora berak izan da ere, baina ez da, eta iruditzen zaita sonorketa sakona behar dugula,
3: Hombre.
4: Goera, gero eta kezkagarria goa dalako.
0: Bueno, ligen ataria mintzat, alde positibo hori helduko diogu mano, zu liga berak nola ikusten ditu zu liga horiek?
4: Bueno, iruditzen zaite borroka eta parekatua egon daitekela, ez da jitena da, maia ze punturainokoa izango den, ze gazte asko eta asko daude, ia talde guztietan, eta bi egunetan jarraian estropada izan da, eta iruditza zait, buru uste desente emango dizuela
3: prestatzaile hori. Esperientzia jare esan nahi du.
4: Bai noski.
3: Nola kudeatu estropa bakoitza.
4: Bai noski, eta horren gaztea izan da, zure burua oraindik ere ez duzu horren ondo ezagutzen, eta horre irakasile lanak egin
3: estropa bertan letura asko, eta estropa batek, olatu bat gauzin lezake, eta olatu horrei ondo jo, hori esperientziak eiteu, mila gauza sartzea estropa baten, eta esperientzia erra, danen dauna.
0: Ibili egera guztendu hori.
3: Dudik gabe, eta fallo gindare bai.
0: Hori da.
3: Fallo gindare.

0: Ikaste da, gehiena.
1: Patxi, bueno, zuri utziko dizut azken puntua jartzen gaurkoan. Astilleroko bandera antxe, traineru sorta ederra, edo bintzate traineru desente, bilduko zarete. Zer espero duzu larun batekoaz?
2: Bueno, ba, kae bian, ni petzo favorito argi bat eguela, Castro dala, oso ondo da bian taldide, pretemporada bintzat, horre, nik Castro atzi beti izan dut, eta respeto guztizaz, eh? Estropadak ondo urteten badabe, ondo izango da. Baina lehengo estropadan gauzak oker urteten badabe, buf! Hor, ikusi guz Castro guke bizkaiko trainetun be, bizkaiko trainero baten hor elkarre di moko gata, bueno. Hori de, esperantza bakarra Castro di, Castro gainditzeko, eh? Ni betu dute kae bizen.
1: Bueno, zuke
2: eta zinez? Kae baten, ba, ni betu kae baten, Zumaiza eta Zarautz eta Deuste igual sartzen dute favoritoen artean.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu hori horrela den, egiari zor, ba, irrigetan gaude. Liga gazteko, txapelketak onak izan dira, akaso, ez da ginoa esan, kitzika harriak ez, zauta gaiak ez dute utxik egin eta tarte gutxi utzi dute zalantzarako, eta estropaden arteko lehia borroka hori, akaso ez dugu ikusi, ba, zenbaiteke nahiko luken eran.
3: Bai, eta sendotasunaren gainera erakutzen du ligarako agian, ezoten gauza bera gertatuko, hasi bezain pronto.
1: Bueno, gu lehen da biziko analizio egingo ditugu, datorren astea manu, bai noski, jorratuko ditugu Euskotren eta Euskola Belikak, gainera, bertan izango ditugun protagonistekin, hortan txasaiatuko gara, baina kae bat, kae bi eta ete ligei ere egingo diegu tartea, eta noski, ba, ba ikusiko dugu horzek gora bere izan dira, gainera, jarrunaldi bikoitza izan da, kae bian ez, baina beste bietan bai, ba, horrek ere, emango dugu, zer itzegin eta zer gozatu. Manu Martxalar,
3: plazar bat izan da beti bezala.
1: Patxi, urrola, urren arte.
2: Gabon dan hori.
1: Eta noski, ba, gurtu behar ditugu, gure gaurko bi protagonista gonbidatu bereziak ere, mila esker, bikote, gaur gauian unaino torzeagatik, arraunkontuz hitz egiteagatik, zuen taldearen taldeen nondik norako galetzeagatik, eta bak, izue, nahi duzunean, berriz ere atea zabali duzuela Mikel, Portula Rume Paorra, eta Naikari Osa, mila esker.
0: Oidek, eskerrik asko zuei, sorte hon bikote, eskerrik asko.
4: Bai, eskerrik asko.
1: Eta zuei entzule, ba, gau gamarrak engainan ditugu, beraz datorren astean, tostartean gehiago, hobeto ez, ezin delako ziurraski, alako iluntze hona igaro eta gero. Gabon, ondo izan.

0: Euskadi Irratian, Tostartea, Jon Ander de la Hoz.
1: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabo ondaizuela, Begoña Gomezi deklarazioa hartu ostean, hiru eguneko epean, erabakiko du Juan Carlos Peinado epaileak, ahozko epaiketarekin jarraitu edo ez. Hiru orduz izan da, epaitegian, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea deklaratzen, eta haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duen, gaur biharretan erabaki beharko du epaileak, fiskaltzak eta defentsak, auzia artxibatzea askatu dute, azte oir elkarteak daraman akusazio partikularrak aldez, pasaporteak entzea eta Espainiatik ateratzeko debekua eta 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskatu du. Gogoratuko dugu etzi, plus ultra auziarengatik egin beharko duela gerraldia Espainiako Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente izandakoak. Etxera etorrita Nafarroan noainen errailetik irten eginda merkantzia tren baten bagoietako bat arratsaldeko 7:30ak aldera gertatu da eta kalte pertsonalik izan ezpada ere trenen joan etorrian izan du eraginik, bidaiari tren batek esaterako Tafallan geratu behar izan du eta bidaiariak autobusetan jarraitu dute bidaia Renfek kudeatuta. Dagoeneko normaltasunera itzuli da trenbide sarea Nafarroan. Gainerakoan Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikoak udako oporren ondotik protesta gogortzeko asmoa iragarri dute konponbiderik lortu ezean, greba mugabeari ekingo diotela iragarri du medikoen sindikatuak aurtengo 5. greba astea hasi duten egunean. Greba bertan behera utzi dutenak oraingoz behintzat Bizkaiko emaginak izan dira, barrualde esian eta guruzetan etzi zuten asteko abi asteko greba, baina Osasun Sailak deitzaile hainbat aldarrikapen onartu ditu, besteak beste udako lantaldeetan murrizketa gehigarri dagokionez eta gauzak horrela urrian negoziatzen jarraitzeko baldintzarekin egin diote uko grebari. 2600 emakumeerentzat emagin bat dagoela kontutan hartuta, ratioak eguneratzea eskatuko diote Osasun Sailari, Leire Azkargorta barrualdeko emagina mezularian.
3: 34 urtetik aurrera ja neskekin harretan hasten gara eta 70 urtetar arte gutxienez. Eta eskatzen duguna adintarte hori ondo behiretea eta gero ospitalean kontutan izateko emaginak ja bakarrik ez dauzela erditze gelan, baizik eta lan gehiago egiten dituztela urgentzietan eta hainbat lekutan.
2: Eta Europar Batasuneko erakundeek akordioa itxi dute aire bidaiarien eskubidei buruz. Estatukide batzuk eta aire konpainiek kalte ordainak murrizteko eskatu izan dute, baina eta berriz, baina azkenean ez da atzera pausurik izango eta konpentsazioek egun direnean jarraituko dute. Brusela aitorsa gartzazu.
4: Erakundek erabaki dute kalte ordainak bere horretan mantentzea. Hegaldia 3 ordu baino gehiago atzeratzen baldin bada, 250 eta 600 € arteko konpentsazio jasalko dute bidaiariek. Estatuek adostu zuten txikiagoak izan zitezela eta 4 orduko atzerapenetik aurrerakoak, baina azkenean egungo kopuruetan mantenduko dira. Ez dute legez bermatzen eskuko maleta doainik izatea, motxila edo boltsa txiki bat soilik, baina gardentasun handia askatuko zaie konpainiei txartelen prezioari dagokionez. Ezingo dute prezio bat iragarri eta ondotik eskuko maletagatik gehiago kobratu, eskuko maleta barne hartzen duen prezio erakutsi beharko dute zuzenean. Gero aukera izango dute deskontu edo bari bat ezartzeko maleta hori eramaten ez dutenen kasuan. Era berean, enpresek ezingo diete gehiago ordainerazi elkarrekin eserin duten familiei, zinenpeko tosona duten pertsonei laguntzaileen ondoan badoaz, eta aurrekin doazenek doan eraman gualko dute olkitxoa ateraino.
2: Errepidetan, lasaitasuna aparteko gora berarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez, aldaketa handirik ez da espero bihar, giro eguzkitsua barnealdean, kostaldean zerua tarteka odeitsu, batez ere egunaren hasieran, arratsaldetik bero odeiak ugaritu egingo dira, eta barnealdean zaparadaren bat bota dezake. Besterik ez, 10:04 dira, 11:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 71.000 eta 84.000, 7109.
0: Eta seriea?
1: Bi.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Gabon eta ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasteko beste bisita bat egingo diogu, Kurt Weill-en disko berriari. Philadelphia's Been Good to Me izeneko lanetik gaurkoan hartu duguna, bakasik instrumentala den hau Red Room Dub.

bere zigilu bilakatu dituen gitarra eta komposizio hipnotiko horietako batekin Kurt Weill bere disko berriko Red Room Dub.

eta beste disko berri bat, kasu honetan kontrakoa, hau hitzez gainezka eta hitz garrantzitsuz gainera zentzuz idatziak eta kritika bortitzak egiten ditu horiek erabilita, bera da Jesse Wells eta hau da Masks of

Eta Pete Seegerren oinordekotza jasoz, protesta kantuak egiteari dagokionean, Jesse Wells eta bere disko berria Masks Off entzun berri dugun kantua, eta albumaren izena ere horixe da. Eta kolaborazio bat orain, hemen daude Dua Sale eta Bon Iver lehenengoaren disko berriko kantuan.

soul-etik hasi, baina elektronikarekin eta bestelako osagaiekin nahastuz eta bihurrituz Dua Sale bere ibilbideko bigarren diskoan eta kantuanetan Bon Iver alboan duela Flood. Eta indie rockera joko dugu, beti bezain dotore eta puntu ilunarekin bueltatu baitira Interpol.

New Yorkeko taldeak disko berria iragarri du eta aurrerapenen artean hauxe entzun berri diogun See Out Loud Interpol dira.

kontzertuak eskaintzen ari dira eta sasoi betean daudela ematen du eta hori Jamaika urteren ondoren disko berri batekin bueltatzekoak dira urten Alabama Shakes. Eta ez da ohikoena hemen, baina pianoak gidaturiko kantu batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Besteak beste Janus Lester edo Izaro edo Gartxot bezalakoekin lan egindako Garazi Esnaola Balerdik bere bakarkako disko berria iragarri duelako.

horrekin batera kontzertuak ere bai aurkezteko album hori, baina guk gaurkoan ekarri dizueguna lehenengo aurrerapen kantua da, entzuten ari garen Altzak dardarka.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari garage rock dosi eder batekin ekin diogu. John Spencerren disko berria dagoeneko kalean da, osorik entzun gai duzue, bertan hau, Step on the Gas. Eta hauek silitia dira, beraiek bihar zuzenean Bilboko kafean zokien.

Bilboko kafe antzokian Biardoako emanaldia izango da gainera, entzuten ari garen Silitia zuzenean. Eta haulen aldi zaditzeragoaz, hemen, bera da Jack White, eta adiz, argitaratu zituen kantu pare bat duela aste batzuk, ba bueno, hirugarren bat ere iritsi da, eta honekin batera disko berri baten iragarpena, kantua da Dollar Bill.

single moduan argitaratu zituen pare bat kantu, duela aste batzuk, G.O.D. and the Broken Ribs eta Derecho Demoniko. Ba bueno, dirudienez horiek eta entzuten ari garen hau izango dira Frozen Charlotte izeneko disko berri baten parte. Uztailaren 10ean iritsiko da lana eta hirugarren aurrerapena honen bestez ba entzun berri duguna Dollar Bill. Eta hurrengo hau Marte Lasarteren kantu berria da, Kristalezko eguna.

aurreko kantuetan, baino ekoizpen organikoago batekin, alaxe iruditu zaigu, segurazki gitarra akustiko horiek aditzen direlako, kristalezko eguna kantu berria, Marte Lasarte.

beste errikide batzuekin konparatzearen, esango nuke ez direla King Gizzard and the Lizard Wizard bezain experimentalak, eta badutela ukitu bat Tame Impalarena, baina seguraski beraiek rockeroago Pond dira, eta hau kantu berria Terrestrials.

0: Social Distortion taldearen disko berri gomendagarria eta Lucinda Williamsekin batera hemen Crazy Dreamer izenekoan. Eta gaurkoan honetxekin utzeko zaituztegu, Emma Ruth Randallen abesti berria da Powerless. You had my trust. Dago indar berriturik bihar itzuliko gara, alaxe espero dugu gaueko 10ak inguruan hementxe Euskadi Irratiko zidorrean izaten gara. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, suhiltzaileek egonkortu dute Nafarroan oltza zendean landatu gabeko zereal soro batean piztutako sutea. Arratsaldeko 6ak aldera piztu da sua, Kordobilako eta Lizarrako suhiltzaileak joan dira lekura eta lurretik eta airez helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu dira sua itzaltzeko lanetan. Kalte pertsonalik ez, baina bada ezpadako neurri gisa gazolazko hiru etxe bizitza ustuarazi dituzte, gauean sua erabat itzaltzen eta ingurua freskatzen arituko da suhiltzaile talde bat. Begoña Gomezi deklarazioa hartu ostean hiru eguneko epean erabaki beharko du Juan Carlos Peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu edo ez. Hiru orduz izan da epaitegian Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea deklaratzen, haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duen gaur biharretan erabaki beharko du epaileak, fiskaltzak eta defentsak auzia artxibatzea eskatu dute, azte hori rekarteak bestalde pasaportea kentzea eta Espainiatik ateratzeko debekua eta 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskaera berretsi du. Gogoratuko dugu azte hori rekartea dela akusazio partikularra. Uprus ultrauziaren gatik bestalde, agerraldia etzi egin beharko du Espainiako Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente izandakoak. Iranek eta Estatu Batuek lortutako akordioaren ostean lehenengoz hitz egin duena Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa izan da.
2: Bliesken le Iran lo ye neshe garini.
1: Akordioak akordio, eurek borroka ez dutela bukatu adierazi du eta bera lehen ministro den bitartean Iranek ez duela arma nuklearrik sekula izango gaineratu du Netanyahuk. Donald Trump presidentea gertukoa duen arren ez dutela gai guztien inguruan beti iritzi bera izaten eta gauzak horrela Netanyahuk berretsi du eskuak libre dituztela eta Libanon erasoak ez dituztela etengo Israelen biziraupena jokoan ikusten duten bitartean. Eta nazioartean segiz Erresuma Batuan 16 urtetik beherakoentzat sare sozialen debekua iragarri du Keir Starmer lehen ministroak datorren udaberrirako nahi luke neurria indarrean eta gauzak horrela adin horretatik beherako nerabe eta aurrek ezingo dute TikTok, Instagram edo YouTuberako sarbiderik izan. Londresean ditu xehetasunak Ane Roteta lankideak.
3: WhatsApp plataforma da debekutik kanpo geratuko den handienetakoa. Gurasoen kezka azpimarratu du Starmerrek. Sare sozialak ez direla toki segurua aurrentzat.
4: Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies.
3: Guraso bezala gai honek eragiten duen beldurra ezagutzen duela dio. Bulina erraztu eta buruko osasunaren kalterako izan daitezkeela eta menpekotasuna sortzeko daudela diseinatuta.
4: It's designed to be addictive.
3: Debekua betearazteko, sare sozialen plataformen aurka zigor ekonomiko handiak agindu ditu. Ez omen dituzte adingabeak zigortuko arauak austeagatik. Neurria urte amaierarako onartu eta udaberrian espero dute indarrean sartzea. Sare sozial konpainia handiek kritikatu dute eurenak baino kaltegarriagoak diren plataformetara bultzatuko dituela nerabeak.
1: Errepidetan aparteko goraberarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, aldaketa handirik ez biharko, giro eguzkitsua barnealdean, kostaldean zerua tarteka odeitsu egongo da, arratsaldetik aurrera, berodeiak ugarituko dira, eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Zenbait lekutan, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, gaurkoekin alderatuz gero, baina barnealdean giroak udako itxurarekin jarraituko du. Besterik ez 11ak eta 4 minutu dira, gauerdian itzuliko gara. Albiste gehiagorekin informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Filosofatzen hasiko dugu astea. Faktoriako Miren Kamison filosofo aholkularia arrazoiaz. Eztabaida batean arrazoia izateaz jardun zaigu. Erne entzungo diogu eta ikastekorik ere izango dugu seguruenera. Euskaltzaindiari galdezka 201 garren arau berriaz. Euskal Herriko mendi multzo nagusien izenak. Alaxe jasotzen ditu arau horrek. Unai Zabailak, Euskaltzaindiko Euskal Korpus onomastikako teknikariak azalduko digu araua. Gizakiak berezko aldu sortzaile izatea. Jose Ramon Moduit gorputzaren terapeuta da. Liburuak aleratu du, ukitu azkuntza eredua izeneko.
1: Miren Kamison gure filosofia aholkulariak, kaixo egunon aspaldiko.
2: Egunon.
1: Ondo?
2: Bai.
1: Ekarri diguzu bizipozazuk, eh? Mexikoko bizipoza estudiora sartu zarenean.
2: Mila esker.
1: Bueno, Mexikoko eta zeurea ere badena, eh?
2: Bai.
1: Bai. Arrazoia emango diguzu, ez? Miren, emango diguzu arrazoia. Ez duzu entzuten, belarri batetik entzuten duzu.
3: Bai? Apa, horrela, hobeto. Begira, gaurko gairako oso egoki datorkigu justu parean daukaguna gu ez entzutea. Seguri ere, asko gustatzen zaigu, Miren, arrazoia izatea. Eta ez tabaide batean, parekoak ez bagaitu entzuten. Eta gure arrazoi guztia, arrazonamendu guztia esateko aukera baldin badaukagu. Eta parekoak ez baldin bagaitu entzuten, pentsatuko dugu arrazoi daukagula. Ez tabaide horiek izan daitezke, oso interesgarriak.
2: Mm-hmm. Bai.
3: Horein entzuten diguzu.
2: Bai.
3: Ah, ze pena, horein ja ez tabaide bat izan dezakegu.
1: Harri,
3: hauxe pena.
2: Ez duzu entzuten, Miren?
3: Hauxe pena.
2: Volumen
3: igual egongo da, hauxe gertatzen da. Ez tabaidetan komunikazioa oso importantea da. Biak volumen berean egotea. Biak sintonia berean ez gara egongo, ez tabaida batean.
1: Gora sintonia berri hasiko gara.
3: Berri hasiko gara.
1: Ya, sarrera berriz inmerduzu, ez haino?
3: Ez, oso ondo. Oso ondo, buruiz. Zait, ez tabaida bat ez dakik guno izazten dan. Hori da problema.
1: Miren Kamison etorri zaigu, aspaldiko, Miren ongi etorri Mexikotik, eta gaur arrazoia izatea zitzei inmerdugu.
3: Bai, ez tabaida batean, zenbat gustatzen zaigun arrazoia izatea.
2: Hori da gaia.
3: Ufa! Eta, hau, oinarri hartutaz, ez tabaidatu denok egiten dugu. Eta askotan gustatzen zaigu gure arrazoia bestearen gainetik jarri nahi izatea.
1: Bueno, badaude batzuk eztabaidak ekiditen dituztenak, eh? Baina bueno, hori beste umaterak utziko dugu.
3: Izan daiteke.
2: Erasgarria da, eh? Isiltzen garenean. Saiesteko pasatzen dena gatazka batean sartzen garenean.
3: Zergatik aukeratu duzu gai hau?
2: Elkarrizketa filosofikoetan, Schopenhauerren arrazoia izatearen artearen liburua proposatzen dudalako irakurtzea aurretik, eta ondoren, horren ondoren egiten dugu elkarrizketa filosofiko bat, eta izaten da mamitsua eta berazgarria horretaz solastea.
3: Mm-hmm. Ekarri duzu liburua,
2: bai?
3: Azalean justu Diana bat agertzen da.
2: Tamalez, euskeraz ez dut nik topatu itzulita, mm-hmm. Gazteleraz bai, eta Kantilado argitaletxean dago itzulpenik hoberena gazteleraz.
3: Mm-hmm. Eta Diana egiten duen dardo bat dago erdi-erdian, eh?
2: Bai, azalean, liburuaren azalean dardo bat, ez? Asmatzea, argudi hori besteari sartzen, norbera irabazteko eta iroso ateratzeko eztabaida horretatik.
3: Asko ikasi behar dugu gaur.
1: Bai.
3: Beraz, horrelako pertsona garen ala ez, alegia, beti irabazi nahi dugun ala ez jakiteko, autobeaketarako galdera batzuk proposatuko izkiguzu, horrelako garen jakiteko.
1: Bai. Az gaitezen, Miren.
2: Hemen lehenengoa da, nola harremantzen gara bata bestearekin, ez? Eta ez tabaida bat daukagunean, besteak desberdin pentsatzen duenean, ea ados gauden edo ez bestearekin, momentu horretan ez bagaude ados, nola hartzen dugu. Hitz egiten ari dena eta baita ere beste pertsona. Hau da, nahazten dugu pertsona bere ideiarekin,
1: yeah.
2: Eta epaitzen dugu azkenean ja ez gaude hitz egiten elkarrizketa horretaz edo gai eztabaida gai hoietaz, baizik eta pertsonarekin tematzen gara azken batean, ez? Hau oso tipikoa da gure semelabekin, bikotearekin, lagunekin, lankidekin egiten den zerbait da. Beste galdera bat izan daiteke, ea irekiak edo itxiak gauden eztabaida batean sartzeko. Ez gure argudio hoiekin eta ideiekin eta iritziekin tematzen garen, edo suspensoan jar ditzakegun hausnartzeko elkarrekin.
1: Eta onartu, nik orain hau pentsatzen dut, baina igual
3: konbentzituko nauzu, edo igual zure ideia batzuk hartu nitzaken eretzat. Ja.
2: Bai.
3: Beti pentsatu dut, eztabaidaten hasieran parekoari galdetu beharko geniokela. Zure iritzi aldatzeko prest zaude?
2: Ja.
3: Erantzuna bai baldin bada, jarraituko dugu bestela, ez.
2: Hori esaten du Schopenhauerrek liburuan, ez? Filosofiak eta logikak egiten duena da egiaren bilaketarekin konprometitu. Eta sofistikak edo ez, argudio ja trikimailuak erabiltzen ditugunean eta tematzen garenean gure iritziarekin nahi dugu garaitu, garaipen bat nahi dugu. Oso ezberdina da egiarekin konprometitzea eta ikerketa bat egitea edo tematzea ideia batekin eta bestea garaitu nahi izatea, orduan horra gaude itxiak, entzumen horretan itxiak, orduan galdera autobiaketarako da, eztabaida sutsu batean irekiak ala itxiak gaude, besteak esaten digun hori, ikertzeko patxadas.
3: Filosofiaren historian nolako galderak egin izan dira, arrazoiaz, eta arrazoia izatearen edo defendatzearen inguruan?
2: Bai, Schopenhauerrek hortik hartzen du aria, ez? Eta esaten du, Kristo horretik bosgarren mendetik, ari zen ja horretaz hitz egiten. Oso gaurkotasun handia duen gai bat dela iruditzen zait, eta horregatik ekartzen dugu ere onera, ez, elkarrizketa filosofikoetara bezalaxe. Berak esaten zuen, hasieran logika, ez, silogismoen pentsamenduen arrazoien orden bat dago, eta egia bilatzen dugu elkarrekin. Baina momentu batean, logika hori dialektikarekin bat dator, eta dialektika daia galdera bat egiten dugu, besteak erantzuten du bai edo ez, eta argudio bat eman behar du posizionamendu horretarako. Bakarra, sofistek, ez filosofuek, sofistek, argudiak eta hori erabiltzen zutela, senatuan edo asamblean politikariek bai garaipena izateko. Gaur egun, zegai, ez? Gaurkotasun handiko gaia da. Eta sofistek hasi ziren eskatzen dirua hezkuntza horrengatik. Filosofoek inoiz ez zuten ez hezkuntzarengatik dirurik truke eskatu. Eta hoiek izan ziren gaurko hezkuntza ezagutzen den bezala, ez, harreman ekonomiko hori sortu zuten, eta ez zuten egiaren bilaketarako erabiltzen argudiak eta
3: ja,
2: baizik eta garaipenerako eta norberaren arrakastarako.
3: Arrazoia eduki nahi izatea arrazoizko jarrera bat da edo erabat emozionala da?
2: Hori da galdera zentrala egin behar dioguna gure buruari autobeak eta horretan. Patxadas eta irekitasunez gaude, suspensoan jartzen ditugun ideia hoiek elkarrekin ikertzeko, edo emozionalki engantzatzen garen, eta mentalki edo kognitiboki ere ikusten dugun egi bakarra. Eta horrekin tematzen garen mentalki eta emozionalki ere ea itxita gauden, eta nora eramaten gaituen, atxikituak egotea ideia bati edo batzuei. Dogmatismora, ero demokraziara, ez, edo eredu demokratiko batera.
3: Schopenhauerren liburu hartuta etorri zara, zei jakin beharko genuke, autore honi buruz?
2: Ba, bueno, bere bizitzan ez da bai dasko izan zituen. Pertsonai nahiko, bai, kuriosoa da. Bere garaian, bueno, lehenengo ikasi nahi zuen medikuntza, bai. Gero animatu zen filosofia ikastera eta utzi zuen medikuntza, bere bokazioa, ez, filosofian zegoen, doktorautza egin zuen, tesi bat, eta irakasle gisa hasi zen lan egiten, unibertsitatean, eta garai hartan Hegel filosofo aleman handia zegoen, eta bera zegoen Hegelen aurka zeharo, bere idealismo aleman horren aurka, eta jartzen zituen bere klase orduak Hegelen klase ordu bereetan. Orduan, 100 pertsona joaten ziren Hegelen klasetara, eta bere klasetara bakarrik 3 edo 4 pertsona, noski bukatu zitzaion klase emateko, ez, aukera hori berehala. Eta eztabaida sutsuak zituen bere, ez, akademikoki, baino baita ere bizilagunekin, pertsona bat nahiko furibunda. Yeah. Zen, orduan, ez nahu harritzen, liburu hau idatzi izana, baina berak ez zuen nahi argitaratu. ondorengo ekarritaratu zuten. Uh-huh. Beraz, liburu hau irakurtzen duenak ikusiko du ez dagoela guztiz findua edo taxutua, ez? Dago idazki espontaneo baten modura eginda eta bere gogoetak dira. Uh-huh. Bizitza oso batean suba joan ikuste dut, ez? Bai, sortutako. Bai, bai.
3: Filosofia kontzeptu batzuk zekero ekarreko dizkiguzu adibide batzuk, ezta? Hemen Schopenhauerrek proposatzen dituen 10 hoiek erabiltzeko edo nola erabiltzen den jakiteko, hala ere, filosofia kontzeptu batzuk argitu beharko genituzke adibidez.
2: Bai. Nola bizi? Bai. Logika eta dialektikaren ezberdintasun hau Schopenhauerrek oso ondo adierazten du. Hasieran aintzinako filosofian, Aristoteles, Platon, ez? Filosofo guztietan, ondorengoetan ere, berdina zen sinonimoak ziren dialektika edo logika, matematiko hori hitz egiten dugun logika razoizkoa. Berdina zen sinonimoak ziren, baino, hasi zirenean sofistak, ez? Garaipen hori bilatzen, orduan horri deitzen hasi zitzaion dialektika eristikoa. Eristika, eriz da borrokaren jainkosa, Greziako mitologian Eris edo Eride da, liskarraren, gatazkaren eta borrokaren jainkosa. Uh-huh. Orduan jarri zioten ba, izendapen hau. Dialektika eristikoa.
3: Honek esan nahi du, ez da bai da bai, baina garaipena zari gara hemen orduan.
2: Hori da, hori da. Berez, dialektika logikaren, ez, egiaren bilaketarekin zerikusia du, baino garai horretan bertan dialektika bihurtu zen sofistekin amarruetako ba, teknika batean. Ze artea, da, arrazoia izatearen artea, da arte bat, ez, inspirazio mota bat, baino artea ere da teknika bat. Aintzinean, tekne, nahi zuen esan teknika. Orduan bi esan nahiak ditu Grezian, ez, teknika eta artea gaur erabiltzen dugun moduan. Orduan berak esaten du, kendu dizkigute hitzak ere, ez? Yeah. Lapurtu digute dialektikaren hitza. Orain esan behar da, eristika edo dialektika eristikoa, hori ezberdindu behar dugu gaur.
3: Esan dituzun gauza askorekin jendea igual ja identifikatorek sentituko da, baina adibide batzuk nahiko genituzke eta ekarri dizkiguzu, ez? Hainbat, bueno, eztabaida adibide. Gero bakoitzak egin ditzela bere gogo eta agian ikasi ere egingo dugu. Ze Schopenhauerrek asko erakusten du liburu honetan eta 10 artean agian bat edo bi gaur erabil ditzakezu.
2: Mhm. Berak 28 10 proposatzen ditu. Eta baita ere esaten du, ba sofisma hoiek edo logika aldrebestu horrek forman
3: bai
2: ematen duela ongi dagoela batzutan falaziak direnak batzutan forman ongi dagoela dirudi, ba, edukian ez, baina forman bai, hoiek dira sofismak, baina berak esaten du amarrua edo azpijokoa haratago doa. Estrategia nahi du esan, helburua dela bestea humilatzea eta gaizki ustea. Haratago doa, horregatik ez dio deitzen ez? Edo falaziak, edo sofismak ez deitzen dio, amarruak, estratagemak.
3: Helburu argi dago.
2: Hori da. Eta adibide bat jartzearen, berak ditu 28, hemen ekarri ditugu gutxi batzuk, hau da oso tipikoa. Hitz egiten ari denari, komunikabideetan pentsatu, telebistan taula, edo politikariak, une oro moztea. Norbaitek nahi du ideia bat plazaratu, eta besteak une oro mozteko autu hartzen du. Bai. Eta baita ere, hori egiteaz gain, eztabaidagaia aldatzea. Hau da, lehenengo, aturditzen duzu, ez? Zoratzen duzu eteten, eta gero, berak esaten du, mutatio kontroversiae. Aldatzen duzu gaia, despistatzen duzu, bere honetik eta zentramendutik ateratzen duzu, eta gaia aldatzen duzu, zure argumentazioa ez galtzeko.
3: Vale, hori litzateke hitz egiten ari denari une oro moztea, eta gainera, eztabaida gai aldatzen duenak egiten duena, mutatio, nola esan duzu, kontroversia. Mezortzigarren amarrua. Badago beste bat, adibidez, 26. amarrua, argumentua bihurritzea edo buelta ematea.
2: Hori da, retorzio argumentiz, epolita, ez? Ola, latinez desan da, retorzio, retorzio.
3: Medik aurrera izango dugu bileran, markatu, ojo, retorzio argumenti egiten ari zara, eh? Ta konturatzen ari naiz.
2: Ba, oso ondo esan duzuna, Maider, ze berak esaten du, berak idazten dituela 38 amarru hauek identifikatzeko, eztabaida batean sartzen garenean besteak erabiltzen baditu, baino baita ere antidoto moduan gu babesteko. Orduan ikasi gure buruak babesten bestea ez datorrenean ontasunez.
3: Vale, adibidez, zein da amarru horren adibidea?
2: Bai, 26. amarru hori, berak esaten du ez, nola retorsio argumenti hau, kolpe bat ematea datza, efektu kolpe bat egitea, eta adibide bat jarriko dugu. Norbaitek esaten du, ume bat besterik ez da, bakean utzi. Ez izan kontuan umeak egiten edo esaten duena. Mm-hmm. Baina gu buelta eman nahi badiogu honi, berak jartzen du adibide hau. Bai, bai, hain zuzen ere, aurra delako hartu behar da kontuan esaten edo egiten ari dena. Zuzentzeko eta ohitura txarrik ezartzeko. Ez gara, sartzen benetan gaian, baizik eta ez, bira bat ematen diogu, aldatzen diogu norabidea, ez, retorsio argumenti, eta...
3: Aki gumeak zer egin duen, ez dugu esaten umeak egin duena ondo dagoen ala ez, baizik eta... ematen diogu forma horri ematen diogu buelta.
2: Eta gaizta, ez, gaiztotzat hartzen ditugu, ja, hori egiten badu, galdu egingo da, ez? Ja, eramaten dugu beste leku batera, buelta ematen diogu argumentu horri, eta jartzen dugu gure, bueno, gure onera.
3: Gure interesen.
2: Gure interesen,
3: aldera, bai.
2: Hori da.
3: Beste batzutan gertatzen da, norbait, bueno, izketan ari gara, ustez nahiko ondo, bibibibi, talako batean, fa, sua. Aserrea, lerketa, estanda.
2: Bai, eta hori ere esaten du Schopenhauerrek. Arrapatu zazu bestearen aserrea. Zenbat eta gehiago aserretu, orduan eta hobe, galduko duelako, ez, patxada, eta ba, argudiatzeko gaitasuna galduko du, ez, hanka bat, ja, airean izango du eta beste bat lurrean.
3: Ai, ama. Aurkarien argudio balio gabetzeak dio beste batek. Kategoria gorrotagarri bat erabiltzen. 32. amorrua, hau zer da?
2: Bai. Hau da oso tipikoa ere, gaur egun. Aurkariak bai ez tapen bat, erabiltzen du. Eta bai. Guri ez zaigu bat ere komeni esaten ari dena. Yeah. Orduan, hori, susmagarri egin nahi badugu, gaizki gelditzea nahi badugu, gaian, eztabaida gaian sartu gabe, gorrotagarria edo gaitzesgarria den antzekotasun batekin erkatzen dugu. Hau da, zuk esaten ari zarena biologismoa da, positibismoa, ultra eskuindarra, konspiranoia, feminazismoa.
3: Venga, etiketak, venga, etiketa gehiago, ala, eta hau ere bazara, eta
2: bai,
3: berez geizki ikusita duen etiketak ezartzea gertatu den gauza horri.
2: Bai.
3: Eta poltsa horretan sartzea, eta esatik, uste nola ari zaren geizki?
2: Hori da, gorrotagarria den zerbaitekin, ez? Bai.
3: Eta,
2: lotzea.
3: Bueno, kasu honetan, etiketak jarreko dizkiogu bere diskursoari, baina izan daiteke are okerragoa personari berari jartza etiketak, ez alegia iraintzea zuzenean.
2: Bai, hori da, berak esaten du, 38. amarrua da, argumentum ad personam. Yeah. Osea, ja, erasotzea eta iraintzea pertsona bera modu deskaratu batean, ja, ez? Eta... bai, modu zakarrean egitea hori, indarkeriz.
3: Bai, bai.
2: Eta justun ez da bai da gaian ez sartzea, baizik eta pertsonaren aurka joatea. Eta esaten du, bueno, hau da, errezena egiten, deno gara trebea horretan. Ez, igual beste batzuetan finagoak, argumentu finagoak erabili behar ditugu, baino hau da ohikoena. Denok egiten alduguna.
3: Baina esaten dio amarru hauek kartzagatik. Bai, eta batez ere badatozenean identifikatzen balin baitugu, oi, badator, kontuz. Zergatik erabiltzen ditugu amarruak eztabaida batean, Miren, hori identifikatuta daude motibo hoiek?
2: Schopenhauer zan pesimista handi bat, pentsatzen zuen gehienetan bai, ez garela pertsona onak, ez, nahiko gaiztakeria berezkoa daukeula, eta berak esaten zuen burugogorrak arelako, arropuzkeria sartzen zaigulako momenturen batean, zintzotasun eza edo apaltasun eza daukagulako, ergelkeriagatik, motzak, ez, adimenez motzak izan gaitezkelako, giza ezintasun bat dela, esaten du ere, Schopenhauerrek, eta niretzat interesgarriena, berak esaten duenean, ba, gabezi batetik ari garela, eta askotan gutxiagotasun sentimendu batetik ari garela. Hau da, gabezi batekin konektatzen dugula, lasai uzten genez gaituena, eta gutxiagotasunez, balio propioaren hori zalantzan daukagunean gure barruan defendatzeko atakatzea. Bestea izaten dela, ba, bideetako bat. Kontzienteagoa edo inkontzienteagoa.
4: Bai, ze harreman batean eztabaidatzen duzunean eta arrazoia eman behar baldin baduzu, harreman horretako estatus horretan galdu egiten duzula errekonozitzeak, hori ere beste posizio batean duzen zaitu, ahulago eta lotxa eta hori
2: bai, dena, ez? Hori da gure alderdi mental desorekatuak esaten digutena diguna batzutan,
4: ez? Ze estatusa irabazi dezakezu, jo, begira Ainhoa, ze ondo eztabaidatu dugu ta azkenean ba, arrazoia eman egiten. Ja, baina zu badakizu, irabazi egin duzula, eta beste galdu egin duela. Bueno, baina igual, irabazi duenak ez aitortuko dio, arrazoia esfortzu hori egin duenari ere, bueno, ba, ez da baidatzeko gaitasuna, eta ziren esan dugun hori, ba, iritzi aldatzeko.
5: Eta sentitzen duzu, sartu dizula, Schopenhauerren azaran agertzen da liburuaren dardoaren puntxa hor, diozu, bai, baina hemen dauka dardoaren mina. Hemen, barruan.
2: Ze garrantzitsua patxada, baretasunez egotea eta apaltasunez, besteak esan diezakigul, esaten aldigulako zerbait ezakiguna, edo ez duguna hortik ikusi. Eta bukatzeko, berak esaten du, Aristotelesek topikoetan, logikan, esaten du, ez eztabaidatu agertzen den lehenengo pertsonarekin. Baizik eta ezagutzen duzun horrekin, egiarekin konprometituko dena, eta ez beste gauza batekin.
4: Miren Gamison, eskerrik asko.
2: Zuei.
6: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
7: Astelena da gaurkoa, eta bai pasan horrek esan nahi du, Euskaltzain dira dei egiteko eguna dela, tere horregatik maiaren bueltan dago berriro. Nori izango dugu gaur, telefonoz beste kaldean?
4: Ba, Unai Zaballa Clares, Euskal Corpus Onomastikako teknikaria Euskaltzain dian, eta abenduan onartu zuten arau bati buruzko xehetasunak emango dizkigu. Euskal Herriko mendi multzo nagusien izenak jaso dituzte 201. arauan.
7: Unai Zaballa Clares, arratsaldeon.
8: Arratzaldeon.
7: Unai, mendimultzo nagusien izenak jaso dituzu eterek esan duen bezala 201. arauan, zer ulertu behar dugu mendimultzoz? Zira, mendilerroak?
8: Ba, bueno, galdetu digute zein den ezberdintasuna eta guk ere ikasi behar izan dugu. Ba, mendimultzoak izenak esaten duen bezala, mendiez edo hainbat mendik osatzen duten multzoa da eta egitura edo formaren arabera zailkatu dezakegu berriro ere, eta horretan, ba, izaera lineala badaukat, edo lerro forma, orduan bai, esango du mendilerroak direla, bestelako forma apur bat trinkoagoa badute, esango du mendiguneak direla, eta ba, bestela ba, mendimultzo bezala utziko ditugu, beraz, mendilerro guztiak, mendimultzoak dira, baina mendimultzo guztiak ez dira mendilerroak.
4: Ah, oso ondo. Aizu, eta horrek zer esan nahi du, menditontorren izenik ez dugula aurkituko arau honetan? Bo, ez dakini behar bada lehendik baduten beste arau bat?
8: Ba, honetan ez. Mendimultzoak landu ditugu oraingoan, eta ari gara mendiekin, baina oraindik hori ez dugu argitaratuko, ba hori, lantzen ari garelako, baina etorriko da, laster etorriko da.
7: Eta Euskal Herriko mendi multzo nagusienak zeren arabera aukeratu dituzue? Garaierak definitzen ditu kontuak edo zeintzuk izan dira irizpideak?
8: Ba, garaiera bada, baina hartu behar ditugu beste gauza batzuk ere kontutan, ba, adibidez, geografikoki, kulturalki edo gizarte mailan duten garrantziagatik ere, ba, aukeratu ditu. Adibidez, Nafarroako hegoaldean mendi multzo batek agian ez du garaiera handirik, baina bertan erreferente da. Lurra oso laua bada eta garaiera txiki bat badaukat, ba hori ja izango da leku importante bat edo, eta horrelakoak kontutan hartzen dira. batez ere, ba, ez, Euskal Herri osoan oreka mantentzeko eta leku guztietako mendilerroak hartzeko. Eta beste batzuetan, ba hori, igual ez da oso leku garaia edo esanguratsua, baina bertakoentzat bai, ba, herri askotatik ikusten delako adibidez. Orduan gauza asko hartu behar izan ditugu kontuan, eta batzuetan ez da erresa. Batzuk ziur asko kanpoan utzi ditugu, baina saiatu gara hori, Euskal Herriko mendimultzo nagusienak izendatzen.
3: Eta zergatik ikusi duzu arautu beharra, ez dakinik orain artean ze tradizio ote zegoen mendimultzoak izendatzerakoan?
8: Ba, egia esan, nazmen handia egoten da toponimian orokorrean, ez, Euskal Herrian, askotan baditugulako modu idatzi batzuk, ahoskeraz beste modu batzuk erabiltzen ditugulako, eta askotan honek teiza, te zeta behar du, aitzkorri, aitzgorri, aizkorri, nola da. Eta azkenengo mendean egia da, mendizalek egin dutela lan bikaina, ba, toponimia zaintzen, erabiltzen eta zabaltzen, baina batzuetan ere basortzen dira horrelako nahasmenak. Eta horregatik, Euskaltzaindiak landu izan ditu izen hauek urte askoan, baina beste batzuk ez dira guztiz aztertu eta beste batzuk ez dira landu horren arte. Orduan, bazegoen behar bat, ez? Gizarteak eskatzen du, azkenean hemen mendia bada, ez? Gauza garrantzitsua gizartean, eta orduan jendeak behar du hori, behar dugu ere modu estandarrean nola adierazi, ba, guztio jakiteko, zertaz ari garen, zer leku izendatu nahi dugun, eta ba, beharra ikusi genuen hau garatzeko.
7: Orduan, beharra bazegoen, eta orain, ze irizpide ezarri dituzue?
8: Ba, toponimian orokorrean jarraitzen ditugunak. Alde batetik, nola dokumentatzen da toponimo hori, eta beste alde batetik ahozko forma zein den. Ahozko forman askotan desitxuratu egiten dira denborarekin, eta azkenengo mendeterdian, ba, izen batzuk guztiz desitxuratu egin dira, baina dokumentazioarekin ere, ba, lortzen dugu, ez? Biak ustartuz, apur bat forma hori emoten, eta betu, uste dugu hau izan behar dela bertako izen egokia edo modu estandarrean izen hori erabiltzeko modua.
3: Eta zer oso artxibo, oso bulegoko lana izan da, la mendi buelta batzu egin behar izan dituzue arauaren aitzakia.
8: Ba, betxo, zorionetu badukagu baditugu taldean mendizaleak, eta Euskal Herri osoko kideak ere baditugu, eta mendi bueltaskorik ez dugu eman. Bueltasko eman dizkio gaiari, baina mendi bueltaskorik ez. Eta bueno, hori bai, jendeak ezagutzen ditu, ez, txokoak, eta horrek asko lagundu du.
7: Bueno, Euskaltzaindiko web horrian 201. araua bilatu ezkero, mapa fisiko bat agertzen da, ezer baino lehen, zen berezitasun du mapa honek?
8: Mapa hori guretako da, batez ere, tresna bat. Araua badago idatziz, eta kontsultatu daiteke, ikusi daiteke, baina azkenean irudi baten bitartez askoz ere gehiago, ez, ikusten dugu, gauzak gainera errezago, eta ba hori tresna bada, eta berezitasuna da, ba, ez lehenengo aldiz, baina bai osotasun batean ikusten ditugula lehenengo Euskal Herri osoko mendimultzo hoiek, eta benetan landutako toponimia batekin, lan luzea egon da, dokumentazio handia, eta esan bezala bat talde bat dago horren atzetik, eta bueno, ez da zerren dauz bat, baizik eta ba, hori, tresna praktiko bat.
3: Hori da, eta gutxi asko orain artean eman dizkiguzun azalpenak jasotzen dira ondoren, eta taula luze batean jarri dituzue alfabetikoki ordenatuta mendimultzo nagusienen izenak. Zenbat datoz guztira?
8: 103.
3: 103.
8: 103. Izan aziren 110, izan aziren 120, baina 103 uste dugu izan dela, ba, hori, arau honetan plazaratu beharrekoa.
7: Eta gero, hainbat zutabe ditu, ez, taula horrek, mendimultzo bakoitzari buruzko informazioarekin, ez dakit, kontatuko diguzu zer dakarren bakoitzak, baina behar bada dibideren batekin?
8: Bai, ba, zutabe hori maparekin batera zutabe batzuk ditugu, eta bertan hori informazioa batzen da. Alde batetik forma arautua da Euskaltzaindiak gomendatuko lukeen izena euskara estandarrean. Azkorriko mendilerroa, adibidez. Generikoa izango litzateke, kasu horretan, ba, esan bezala, mendimultzoak dira guztiak, baina zer da, mendimultzo bezalutziko dugu, edo izaera lineala duenez mendilerroa, edo trinkoagoa duenez mendigunea, ba, kasu honetan, ba, Azkorriko mendilerroa, generikoa mendilerroa izango litzateke, kokapena zein lurraletan dagoen, eta beste batzuetan, ez guztietan, aldaerak edo bestelako formak ere aurkezten ditugu. Leku batzuek bi proposamen dituzte. Askotan, ba, igual batez ere mendietan eta mendilerroetan, mendiek bi alde edo gehiago dituzte, baina bi herri ikutzen dute, eta orduan herri bakoitzak agian izen ezberdin ematen dio mendiari edo mendimultzuari kasu honetan, eta horiek ere batzuetan batu izan dira. Adibidez, Legarmendi eta Aramotzen kasuan.
7: Non daude, galdetu beharko genuketa?
8: Legarmendi Aramotz Bizkaian.
7: Bizkaian biak. Ez dakit, beste adibideren bat aipatu nahiko zenuken, ala bestela, arau guztiek izaten dituztenez salbuespenak, behar bada Euskal Herriko mendimultzo nagusienen izenen honetan ere jaso izango dituzue bakarren batzuk?
8: Bai, hori, batez ere batzuek bi izen dituztela, eta gero arautik kanpo geratzen diren izenak, askotan esaten digute, baina nik ez dut ez horrela esaten, edo gure herrian ez da horrela esaten. Nik uste dut ez dela hori orokorrean gertatuko. Egia da batzuetan egon aldirela ahoskatzerakoan, horrelako aldaerak. Izenek bat egiten dute jendeak erabiltzen duenarekin edo dokumentazioarekin, baina egia da batzuetan badaudela holako desadostasunak edo uste dut ez dela kasu gehienetan hori ez dela gertatzen, ez dugu ezer asmatzen, guk adierazten dugu batutakoa eta ematen saiatzen gara forma arautu bat emoten, esan bezala, baina ezer asmatu barik. Orduan salbuespenak horrelakoak izango dira, ahoskatzeko moduak edo bestelako aldaerak egon daitezkenak. Eta horiek badira posible erabiltzea bestelako igual testu inguru batzuetan, baina orokorrean esango nuke badela hori, salbuespenik ez dala egongo, nahiz eta ara guztietan egon.
7: Ba, Unai Zaballa Clares, Euskal Corpus Onomastikako teknikaria, mila esker.
8: Eskerrik asko zuei.
7: Agur.
9: Gure audioak berriz entzungai.
3: Jose Ramon, Maudui eta Agirre Zabala, kaixegunon.
10: Kaixegunon.
3: Gizakia berez alda sortzale, gizakiak berez baldu, sormenerako gaitasunik?
10: Bai, precisamente, hortik sortu gara. Gure bizitzaren sorrera, dator, elementu kimiko batzu bitartez, nola gorpuz bat osatu zen, da gorpuz horri nik deitzen dioz biomatriz. Uh-huh. Da biomatriz hortatik sortu zen bizitzaren bidea. Eta garkonean, ikusten gara, egin durako, filogenesis aldetik eta bai ontogenesis, hori rekorrido guztia egin du, hor osatu da gizakiaren oinarriak, horrek ematen dio gorkunen guk hemen izateko ahalmena, eta hortik ingatuz. Osea, sormena dugu, totala.
3: Sormena dugu, sortzeko gaitasuna dugulako, baina orduan hori ez da ikasten den zerbait, ez? Hori geurea dugu, fabrikatik gatozola.
10: Precisamente, hortan dago izugarrizko diferentzie. Educación esaten denen, educar, latinez, esaten zeo, nolabait, kanpotiken laguntzen zaiola, sustatu egiten dela. Nego dago beste esaldi bat esaten dena, educere. Ta hori da, bakuitze usten zaiola, bere indarrak adierazten da, bere gaitasunak ateratzen. Da garko unean, patriarkadoaren harian, ikusten da, goitiken jarritako hau zedirela. Horretiken badago horrezaldi bat, nahiko gogorra, esaten dena, la letra con sangre entra. Eta, claro, hori horrek zesan edu, ikasien behar dugula guk geok daukaguna kasu ikin gabe. Eta modu hortatikan, gatoz oso aliena dut. Ez dugu egiten gure barrenak eskatzen diguna, ez degea kontakton jartzen munduakin gure barrenatik enzaten digun hortatikan.
3: Sortzaile izateko modu bakarra aldago? Edo izan gaitezke sortzaile modu batera baino gehiagora, gure bizitzan?
10: Ez. Modu bakarra esalike, baldin eta ugaztunak era. Orduan, guk ikasin behar dugu. da jakutsin bertzaigu. Baina ikasteko, ez zaigu jarri behar goitikan zein behar duen esanez, baizik eta giroan, bizitzen ari geran neurrian, gure gaitasunak adierazten ari dira, eta esaten zaio hor, nola baitere, gure sentidu nola esnatzen diran. Ba, gure sentiduk esnatze horrei, eman bertzaio laguntza guztia. Zeken, esnatze hortan dihoa, gero burmuinean nola kokatuko dan gure gaitasunak. Eta guk egin mani maduk bide hori, gure barrengo sensazioari leko inez, da adieraziz nola osatzen dihoan, da gure barrenak bizitzen mani madu, marrendiken lasaitasuna eta kanpotiken egokitze prozesoa, orduan ez da nahi gara, aurro horrek, izaki horrek, baduela bere barrenean seguride bat eta konfiantza bat. Da konfiantza hori eskuratzeak, karkunez, daukagu izugarrizko zaitasuna. Ez digulako uzten gure gaitasunak hasieratiken bere bidea egiten. Da horri esaten zaio, erabilgarritasun baldintzak sortzea da garrantzitsua. Hor dago kokamin importantzia bat.
3: Jose Ramon, hemen zukidatzetako liburua dukagu eskuartean, ukitu azkuntza eredua sormenezko bizitza baterako laguntzeko artea.
11: Uale, ulele, uale, ule, ulelei. Uale, ulele, uale, ule, ulelei.
3: Eta ukitu da hemen, ez? Nola baite itz gakoa edo. Esan nahi bat baino gehiago hartzen duen kontzeptua da gainera, baina zer da ukitu? Ze hiru zentzu eman dizkiozuzuk lan honetan?
10: Ba, bide, ukitu euskaraz jarrita dago. Zatikan, ikutuk dauzka hiru modu desberdin, ez guretzako. Bada, unkitu emozionalki,
3: bai.
10: Bestea ikutu fizikoki,
3: bai.
10: Eta bestea ukitu, nik ikutzen detenen zerbait, ni ala berdin ikutua naiz. Osea, nik ikutzen bai zerbait, bai. Ni ukitua naiz. Eta, precisamente, biomatrizean, korpus hori sortu zanen, ba, elemento kimikok bata bestearekin, euki dute beren harremana. Da, harremana horri mitartez, datorkigu bizitzan guztian desarrollo hau egitea.
3: Mm-hmm.
10: Eta ukitu hori egiten danen, gu jaiota ezitzen gadoenen, ukitu hori egiten danen bada, aur horrek ditun beharrei kaso iteko, ba, ordu nahi gara, esaten, irisgarritasuna baduela.
3: Mm-hmm.
10: Eta, gero, ikasketatarako, ba, konzeptu bat ikerri importantean da, atentzio personalizatua. Arreta personalizatua. Arreta personalizatua izateko, izan behar du aur bakoitzak bere programazio neuronalean nola ditun bere ezitze prozesuan buruan kokatuta, ba, oiek bere modu egokian ezitze banin badira, ba, aur horrek bere barrenen dakarki, bere konfiantza eta bere seguridadea. Hori ikartzea banin badu, horrekin dakarki, etorkizunerako, gauzak kreatibamente itxiko.
3: Beraz, eukimena da, zure ustez, daukagun zentzumeni garrantzitsuena?
10: Bai.
3: Uhum. Nori zuzendutako eredua da, hemen proposatzen duzuna, ze adinetako, ze aurrak aipatu dituzu, behin da berriz?
10: Bai, bueno, hori da, nik hartzen dut bizitza guztietan, ba, nola izan eken, baldin eta oinarriak ondo respetatuak bain badira. Zer egin, oinarrietatik egin badator burmuinaren desarrolloa, da desarrollo horrek zan edu, bere lekuan jarri direna, bere prozeso guztiak. Da prozeso hori edi, mate mazaio, aurraren beharrean kokatu dana, ba, hor dago, nola baitere, mendekotasuna superatzen du, gero autonomia datorki, eta gero azkenea dago interdependentzia esaten duna. Mendekotasuna. Ba, kalau, gauzoi denak nola sortzen dira? Ba, baldin eta barin badago, ezitze prozesuan, errespetu hori, permititzen dira zaintzen dana, bere gaitasun horiek, bere lekura ekartzen. Da munduraekin itean ima du, harreman egokia, zegoen garkunen izolezko problema daukagu, zatiken aurrak ezitzen dihoazten moduan ezitzeko prozeso hori gaztetasunean iristen dira, baina heldua izateko dago separazio bat. Heldua izateko ez daki nola izan. Orduan, horrez dago akumailamentu bat, horrez dago laguntza bat, eta laguntza hori ere, ba, egin behar dago ondo horrekatu. Eta hortarako, ba, hasieratik hasi behar dago, bestela ez da ulertzen.
3: Baina, pixka bat 0-6 urte arteko alitzateke nolabait garairik ez dakit importanteen esan, baina behintzat sistema hau ongien
10: txertatzeko
3: baliagarri litzatekena.
10: Lehen de bizi 0-tik 3-4 urte arte hartzen dut. Zatikan, hor dago ikusten dana nola egiten duen aurrak ama inkorporatu. Eta esaten zaio, aurrez barenatuako gogoratzeko erreferentzie. Da, horrek esan edo, ama bizitzu izan dula irurte hoitan, amak eman diola bere barneko seguridadea, eta gero berak erabiltzen dula. Beak badaki, nola egiten duen, bere barrenari lasaitasuna ekarri. Zegen, ikasi du, nola egiten den bere barrenko egoerak hausnazte ditu, eta ikusten du, baldin, eta ikusten baldin badu zerbait kaltea indiola, zerbait etzeola gustatu, ba, egiten du, jolaz, simbolikoki, eta eskuratu egiten dute, berriz ere, bere nitasuna. Mm-hmm. Bere lasaitasuna, eta lasaitasuna lantzeak, lasaitasuna eukitzeak, erakusten diote beste goz bat. Eta da, ez dutela nahi sartu, joku aurren artean, gaurko nean egiten dena pila bat, akolido eta liderrak. Zerigen, hor atzean dago humilazioa. Eta hauek ez dute nahi humilazioa. Hau nahi dute bere burmuinaren aritikan, gauzak sortzen joan, jolasten joan, ezautzen joan, eta ondo egotetiken jolastu.
4: Azkuntza eredu hau, norengan pentsatuz idatzi duzu? Guraso zuzendurikoa da? Ezkuntzako profesionalentzako da?
10: Bueno,
4: edo gizarte hau, osoak jakin berreko zerbait dela?
10: Nik uste gizarte osoak. Bai, gizarte osoak jakin berdela. Dala, zatikan, egar goazen bezala, ba, daukago patriarkadoa, ba, patriarkadoa sortu zen, ba, zirkustantzi batzu bat ikan. Zatikan, gizakiak lehen esaten den bezala, aurrez berneratutako gogoratzeko erreferentzi hori, hori izan da, gizakiak bari izan diona, geho konsekuentzik eta analizatzen. Eta, garai batean, nomada ginen, gero lehizizulutan, egon ginen. Lehizizulako, ba, lehizizulako, lekutan, ba, zuan bitaztez eta ba, gizonak okupatu zuten eleko horiek. Da, hor, azizan, ba, gelditzeko modu bat. Da, gelditzeko modu hortan, ba, jungera, poliki-poliki, gizakiak bere barrena kokatzen, bere beharrak asetzen, eta iritsi denen momentua alimentazio mailan, elikagai mailan, ba, indula bere rekuperatzea bizitzan iraupenakin, ba, orduan gertatu da jende gehiago etorri dela. Persona gehiago sortu dira. Elikagaia ja superatu danen jende gehiago. Eta orduan, ba, hasi dira mundua ezautzen. Mundua zabaltzen. Eta mundua zabaltze hori izan da gaurko unera mendikene bukatu ezin da ona. Zegen mundua ezautzen jongera eta rekursotaz baliatzen. Rekursok baliatzeko iritsi da dominatzeko modu bat, eta izan du gizonak hartu du hortan protagonismoa. Eta gizonak hartu duen protagonismoa, ba, bere gain egonda, ba, rekursoak nola erabili. Eta hor, desaprazitu indak kasi, bai emakumea eta bai haurtzaroa. Eman zaio indar guztia, ba, rekursoiek aprobetsatzea eta baliatzea. Eta, eno garko unean, ba, erikadurak berdintzen dikoaz, izaten nahi gara kapazak elikadura aldediken ez eukitzeko problemarik, eta dominioko problemak jundira ikusten, ba, ez dagoela arrazoirik, horrela jarretzeko. Baina bendik genera horrela ez gara iritsi, eta ez gara iritsi ez dara, ba, gizonak duen, o, bai, gizonezkoak hartutako protagonismo hori, ba, bendik genera, bai, medukuntzan eta bai, gauza askotan ikusten da, dominio daukola. Orduan, ba, hortiken atzera beharra dago, eta ikusten da, emakumeak ari dela izugarrizko aurrera pauso egiten, eta ama batek ez duke nahi. Amak ikusi bere aurra jaiotzen, azitzen, eta helburu konkretu batzukin, eta gero gerra batea joatea. Mm-hmm. Orduan, hor dago aldaketa bat, hor dago ikuspegi bat, ba, jun behar daguna, poliki-poliki bideak irikitzen, emakumeari apoi ematen, berak bere gaitasunak erabili izan, eta haurtzaroa izan dezan, ba, gizakaren onurako.
4: Ukitu azkuntza eredua, liburu hau dugu eskuartean, Jose Ramon, eta hor bada proposatzen duzun kontzeptu berri bat ere, usko zaintza, zuk sortutako terminoa dauzea, dirazi nahi duzu horrekin?
10: Bai, bida.
4: Zer sartzen da, hemen?
10: Ukitukin azten bagea, ba, nola ukituak izan gean, nolako sentitutzea ekarri dugun, horrek esaten digu gero nolako kokamena dugun. Hori ulertzen mani badugu, biomatrizetik, ikusten ari gera, nola datorkion informazio hori dena. De informazio horretaz jabetzen bagea, horrek esaten digu nola behar dugun etorkizunean gure uskuzaintza esaten denen terapeutikoa, ba, karo, badakigu, nun sortzen diran ezinak. Hortzalan, datorzkigu, hor sortzen diran gaixotasunak eta dira ez dagoelako irisgarritasunik. Atentzioa ez dago nahikoa. Orduan, ba, sortzen zizkio hainbat patologi. Nagarkunen patologia asko ikusten ari gena, precisamente, atentzio hori falta alako. No, atentzio hori jatzean ima bere, bere beharretan, kasuiten, ba, orduan ez da etortzen patologia. Orduan ikusten dugu eta hortan gainera badaude jaitxe idatzi asko. Eta hortan zuek erarrek esaten du, ba, nola, bere ikerketan da ikusteu, ba, hor gertatuko gatazkak zerunako problemak ekartzen ditu gero aurren eta helduen munduan.
4: Usko zaintzatik, bai, orduan.
10: Eziketak, hor izurrezko garrantzia duka, ba, nola urrezen dugun, danundik anazten gara ja patologia ezautzen eta patologia hori lantzen. Ez dein gertatu.
4: Ukitu, gero, sentitu, kokatu, hori litzateke, ez nola bait, usko zaintza hau.
10: Hoi da, bai zaintza, hoi da beste hitza euskaratik datorren gauz bet, izugarri importantea. Zatik, esaten dut zainetan joatea. Eta zainetan joatea da, gizaki bakoitzak bere oinarritatiken astea. Eta bere oinarri horietatiken zer nunako ezikete ekarri dugun, ezitze hoi errespetatzen barin bada, kuk bore barren astea. Eta bere oinarri horietatiken zer nunako ezikete ekarri dugun, ezitze hoi errespetatzen barin bada,

0: Burua zer da, hau hezkuntza sisteman txertatzea adibidez?
1: Claro, es que esaten danen pedagogikoa, ba, pedagogikoa nori izango da, ez balin badugu atentzio personalizatua aur bakoitzentzat. Eta hori, guain askotan esaten da, helduekin laniteko modua. Baina, helduekin jazten animazea, helduak nola dauko hau patologizatuk, ba, ez dugu ikusten oportunidadea hori ondo eramateko. Baina, hasieratik emanin badago atentzio hori, horrek erakusten du, gurasoek badakitela bere aurraren berri. Ba, eskola juten danen, dau komunikazioa oso lotua bide hortan. Eta hor ez dira, ja gertatzen gertatzen zirkustantzik, eskolatiken, etxetiken eskolara, salto badagola, eta hor ere gertatzen dira patologik. Orduan, aur bakuitzak bere gaitasunak adierazi eta ezitze prozesuan aurrera egiteko, ba, jarrimen hori hasieratik egin zen behar du. Horretik egin planteatzen dut, ba, gurasoekin lan behar dana. Gurasoen gandik hasierak gehala, behai kontuatzen, benetan zer nahi duten bere aurrakin. Eta garkoen ez nola badakigun, aurren eziketak nolakoa diran, ba, ez dago inongo arazorik, ba, hortik nazi ezkeo, etorkizunak hobetzea junekinik.
0: Mm-hmm. Ezagutza guztia hazi ezi zentroan biltzen duzue, nondaukazue, bulegoan ontzau dute, Jose Ramon, zuek?
1: Ba, hau dago igaran.
0: Donostian.
1: Bai. Mm-hmm. Baina, oain, gertatu da, ba, nola aurduan dagoen jendea da gutxitzen joan dan, eta gainetikan bai dituzten kondizio honik aukartu indela, zailu indela, ba, honik zailtasun gehiago dituzte, beraien nahi duten bezalako azkontzea guitza. Eta ba, atentzio izateko moduiek ba, gutxitzen joan dira. Karko unean, dagoen laguntza izatezko asko zan da, ba, joga egitea edo loko gozak, baina eta matronak ematen dina. Baina guk ikusi dugu, gurasoak aurretik jarraimena ematen balin mazaio, nola bereien gogoak kuten diren aurraren beharrak asetzea. Mm-hmm. Ta guk hortik egin ikusi dugu, eta hortan izan dugu izugarrezko laguntza, ba, bereiek erakutsi digute, ba, bereien naia nola fundan atenditzen, eta bereien aurrarekiko harremana hortan nola fundiran horrekatzen. Mm-hmm. Eta horrek ekarri dugu, programazio neuronalaren arian, nola ezitzen diran aurrak eta ezitze hortan iristen diran gale batea aurra bere ikartzen dutela bere buruaren jabetasuna. Da, hori ikusi izkio eta horta iritsi izkio, ba, hori binda berriro ba, lantzen hasi gara dago.
0: Eta zueke hasi ezi zentro horretan eskaintzen dituzue, bai talde eta arreta pertsonalizatu ere bai?
1: Bai, bai. Bai, bueno, urte pila bat eman ditugu elan hori iten, da ikusin dugu, nola gertatzen diren gauzak. Eta, bai, ematen dugu taldeko lanak, da, karro hendik ere, bi talde etan jarretzen dut, zatik, beraik eskatu ziaten, lehen egiten genuen, irurte laburte bitartean. Eta beraik eskatu ziaten, zatik ez dugu jarretzen aurrak egoten dira psikomotrizista batekin, eta guzurekin. Eta, bueno, ba, horrela jarritu dugu, geroz. Eta oso esperientzia politia izan da, zatik, psikomotrizistak esaten dute, nola, aurroiek erabiltzen dutela beren bitalidea oso bizkor, baina ez dutela batea bestearekiko borrokak eta minak eta iten ere ibiltzen. Orduan, gero, karo, edozin gauz gertatzen mazai, gurasoko daude. Orduan, etortzen dira eta berrez bultatzen dira. Eta hori izan da aurroiek jaso dute bere gurasoen gandikan, bera, beren beharrak asatzeko modua. Eta horretik endaukate bere barrenean, ba, gaitasun hori, ba, bizitzan ba, bere buruari kasu iteko eta bideak horrekatzeko.
0: Jose Ramon, zuk 77 urte beteko dituzu, bai. Aurten, eta bizitzako lehen hilabete, eta urteak gainera baki horrak direla jakinda, ez? Nahi gabe zuk ere egingo zenuen, nola baiteko atzera begirako bat, ez? Liburuaren, bueno, hasiera norba dago, zure biografiaren zati handi bat ere.
1: Bai, bai, bueno, hori nola gertatu da norre iristea, gauza kuriosoa izan da, zatik nik nire asmoetan, da hasierako batean, ba, nik galdera batzu nidun, eta galdera hori erantzutean, markitu nintzen, munduak etzeukela norabidea kokatua. Eta norabide hori ba, jakin egin nuen, nola zan. Eta hortik atearen hori diatzi bat, ba, nola gauden munduan kokatuak. eta

0: Horrek eman zidan, idea bat, ba, esateko, ba, manekila bintzat, ez, munduko, munduan bizitze honetan, ba, nire lekoa zintzen. Eta gero, arkitu nahi zenen, Kristina Aznarrekin, ba, bere izan da, ba, ikasketa hau aurrera ekartzeko modu potentea, zatiken, berak, bere esperientzitik hasita, berarentzako izugarrizko garrantzi izan zuen, erlazioan hartzeko gaitasuna. Eta relazio hori, lantzeko gaitasun hori eraman du, baino intensiade guztikin. Eta hortik egin ikusi dugu, garko unen amari laguntzea, gertutasunetik lantzeak, ze importantzia duen. Eta gar hori falta dela. Eta hori etortze ez tan bitarten, horrea iriste ez gehan bitarten, eta inguruko sozialki horrei laguntzea matean etzeon bitarten, ba, bizitza jarrituko du patologia sortzen, eta etorkizuna okertzen.
1: Ba, Jose Ramon Maudui eta Gerra Zabala, entzule izango diegu liburu eskura dutela, ukitu azkuntza eredua, sormenezko bizitza baterako laguntzeko artea, eta elkarrezketa hasi aurretik esan didazu, oraindik garaiz gaudela, ez?
0: Horendik gari gaude.
1: Zuazela bide honetik, baina 180 graduko bira eman dezakegula.
0: Bai, hori ematea tokatzen zaigu. Baina okarko honen neurozientziak oso garbi esaten du, gizakienen garapenak nondi noa di joan. Eta nahi bari madugu benetan mundu honetan jarraitu, ba, kasin behar dugu horri.
1: Jose Ramon, eskerrik asko bisitagatik.
2: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, bost sute izan dira Nafarroan, azken orduotan handiena Oltza Zendean, landatu gabeko zereal sail batean piztu dena, dagoeneko egonkortu dute suhiltzaileek, baina gaua lekuan bertan egingo dute sua erabat itzaltzen eta ingurua freskatzen. Arratsaldeko seiak aldera piztu da sua, lurretik eta airez, helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu dira suhiltzaileak, sua itzaltzeko lanetan, kalte pertsona ez, baina bada ezpadako neurri gisa gazolazko hiru etxe bizitza ustuarazi dituzte. Horretaz gain, sute txikiagoak piztu dira Arratsaldean, Kaparroson, Kasedan eta Traibuenasen. Egunari begira jarrita, 60 herrialde baino gehiagotako aditu, gizarte, eragile eta ordezkari instituzional elkartuko dira Donostiako Kursalen, Osasunaren Mundu Erakundeak eta Insersok Euskal Erakundeekin batera antolatutako adinekoentzako hiri eta komunitate lagunkoien nazioarteko kongresuan. Adinekoen inklusio digitala, parte hartzea edota zainketa kongresuan landuko dituzten gaietako batzuk. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
2: Lau donostiarretatik batek 65 urte baino gehiago dauzka. Eta aldi berean jaiotza tasa beraka dijoa eta aldi berean bizi itxaropena goruntza. Beraz, horrek esan nahi du, ba, geure hiria begiratzeko moduak, bai mugikortasun aldetik, zaintza aldetik, etxe bizitza aldetik, erabat aldatu egin behar ditugula. Eta hori xe da kongresonek nahi duena, eraldatu egokitzeko.
1: Medikuen sindikatuak deitutako bosgarren greba astearen testuinguruan bestalde Gasteizen egingo dute elkarretaratzea goizean medikuek. Bada aste hartzuten greba oraingoz bertan behera utzi dutenak, Osakidetzako Bizkaiko emaginak izan dira, Leire Askargorta, Barrualdeko Esiko emagina, Euskadi Irratiko mezularian izan dugu.
3: Angurutzetan grebara deiteko arrazoia izen da udara begiratuta abosturako ja bazekitela eguneko turnuan emagin bat gutxia egongo ziela. Orduen neurek eskatzen zuten hori ja konpontzea eta hori lortu egin dute. Eta gu Barrualden guk eskatzen ginun gure koordinatzailea liberazioa ekuitea lortu egin dugu.
1: Gaiz aldatuta Begoña Gomezi deklarazioa hartu ostean, hiru eguneko epean erabaki beharko du Juan Carlos Peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu edo ez. Hiru orduz izan da epaitegian Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea deklaratzen, haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duen gaur biharretan erabakiko du epaileak. Fiskaltzak eta defentsak auzia artxibatzea eskatu dute, azte oir elkarteak daraman akusazio partikula Arrakaldez, pasaporteak entzea eta Espainiatik ateratzeko debekua eta 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskaera ere egin du. Gogoratuko dugu, bihar, asteazkenez, plus ultra auziarengatik egin beharko duela agerraldia Auzitegi Nazionalean, Espainiako Auzitegi Nazionalean, José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak. Eguraldiari dagokionez, hauxe, egunari begirako iragarpena Naiara Barredoren eskutik.
4: Ildo beretik jarraituko dugu, temperaturan ez dugu gorabehera handirik espero, eta beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Itxasartzean berriz, 25 graduren bueltan edo baliorren azpiti geratuko da temperatura. Goizean, behodei dezente ager daitezke ipar partean, gehien bat kostaldean, baina ondoren argituz joango da, eta aldiz, egualdeko eskualdeetan iegun osoan giro eguzkitsua gailenduko da. Beraz, aste arte goizean iparraldean hodeiak agertu arren, ondoren eguzkitsu geratuko da eta temperaturak antzera jarraituko du udako balioekin.
1: Besterik ez, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua Euskadi Irratian, informazioa une oro eskura, orain albiste zerbitzuan daukazue.

0: Luigi Tenzaren Funiculi Funicula ospetsuan oinabetu zen Hermann Bellstedt Napoli izeneko variazio multzo hau sortzeko. Norvegiako errege itsas armadaren orkestraren emanaldia entzun dugu, Ule Eduard Antonsenen batutapean. Italiaren alaitasuna goraipatzen da. Emozioen igoera eta jeitsiera islatzen ditu Vesuvio mendiko lehen funikularraren inauguraziorako komposatu zen kanta honek.
1: Klasikoak EITB.
0: Humolen mandolina kontzertuaren andante mugimendua entzungo dugu orain, Avi Vital virtuoso israeldararen eskutik. Bera izan zen, Grammy klasiko baterako izendatu zuten lehen bakarlaria. Il Giardino Armonico taldearen laguntza zarituko da.

0: urtanta baten edo nahiago baduzue udarearen forma duen mandolina lautearen familiako instrumenturik txikiena da. Johann Nepomuk Hummel, kompositore eta pianistaren izena, ez da oro har musika tresna honekin lotzen, baina entzumerri dugun kontzertua Bartolomeu Bortolazzi mandolinista ospetsuari eskaini zion, bera izan baitzen Bienan modan jarri zuena, eta musikari austriarari instrumentu honenganako interesa piztu ziona.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal Herriak eman duen musikagilerik ospetsuenetako bat eta universalenetako bata, Jesus Guridi Gasteiztarra. Bere aldian, bestalde, etzen izan Guridi adina alor landu zituen musikaririk, ez Euskal Herrian ez estatu osoan. Eta kanta zoragarri bat aukeratu dizuegu, Maitasun atxekabea, Easo abesbatzaren eskutik.

0: Jesus Guridiren maitasun atxekabea entzun dugu. Donostiako Orfeoiak 1924ean grabatu zuela gogoratu nahi genuke, kompositore gazteiztarraren Goiko Mendillana bestiarekin batera diskoan bildu zuten duela 100 urte baino gehiago. Gaur hemen Easo abesbatzaren interpretazioan entzun dugu. Guridik euskal musikagileen urrezko belaunaldia osatu zuen Aita Donostiarekin eta Usandizagarekin batera. Lehen biak urte berean, 1846an jaioak ziren, Usandizaga urte bete geroago, eta hirurak ziren donostiarrak.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ba, begira, 1846 eta 1848 artean idatzitakoa da Arrekien mederrenetakoa den Gabriel Fauré kompositorearen meza, eta bertatik entzungo dugu orain In Paradisum, Munitzeko orkestra eta abesbatzaren eskutik.

0: Pariseko La Madeleine elizan estreinatu zen Gabriel Fauré kompositorearen Requiema. 1888an. Hasiera batean hiletetan jotzen zuten, baina hain da ederra, laster kontzertu moduan eskaintzen hasi zirela.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika klasikoaren narri bitxiekin jarraituz, Haydnen ari laukotea dugu orain utzi dena eta gozatu Kodály kuartzeten interpretazioan entzungo dugun Andante Cantabile pasartearekin. Ondoren, Albenizen lan bat aukeratu dugu gure entzule gitarristengan pentsatuta, bereziki, baina esan bezala, orain Haydnen pieza ezagun bezain ederra, ari laukotea.

0: Albenizen pianorako hirugarren sonata genuen. Gitarra bertsioan Juan Manuel Cañizares, gitarra jole eta kompositore flamenkoaren eskutik. Mundu mailan izen handia duen interprete katalana izan zen. Berlingo filarmonikoan gonbidatu zuten lehen lehendabizikoa. Eta Japongo eta Alemaniako beste orkestra famatuekin ere lan egin izan du.
1: Klasikoak

0: Eguna gluzatzen eta temperaturak epeltzen doa zen enean natura bizi berritzen doa. Eta udaberriaren alaitasun hori jaso dute musika klasikoaren obra ezagunenetako batzuk. Vivaldirena da askogatik ezagunena, baina Schumann, Igor Stravinsky, Beethoven edota Johann Strauss kompozitorearen lanak ere ez dira makalak. Eta Strauss bigarrenaren Frühlingsstimmen opus 410 entzun dugu pozarren. Wiener Philharmonika orkestrak jota Lorin Maazel maisu estatu batuararen batutapean.
1: Klasikoak eiteben.
0: Son handiko taldea dugu Amsterdam Barok orkestrako eta koruko musikariek osatzen dutena ere eta Heinrich Biba kompozitorearen Requiemaren Agnus Dei abesten eta jotzen entzungo ditugu orain. Tom Kopman zuzendari holandarraren aginduetara.

0: Heinrich Ignaz Franz von Weber, austriarra, 17. mendeko musikari handienekotzat jotzen da, eta Alemaniako eskolaren oinarrietako bat. Bienako dantzaldi dotoretako musikaren ondoren, atxeden hartu dugu bere Requiemaren Agnus Dei entzunez. Edozein moduz, Bibaren difuntuen meza Requiema ez da beste batzuk bezain tristea, ezoikoa eta liluragarria bai. Amsterdam bago orkestra eta koruko zuzendaria Tom Kopman berriz, eminentzia bata, aditu bat musika historikoaren esparruan.
1: Klasikoak EITB.
0: Aita Donostiaren obra bat interpretatuko dugu orain Euskadiko Orkestrak. Jose Gonzalo Zulaika musikagile eta musikologo donostiarraren gazetako lan bat Euskal Rapsodia izenekoa. Eskainiko digute Christian Mandeal zuzendari errumaniararen batutapean.

0: Aita Donostia izan da Euskal Herriak eman duen musikari handienetakoa, bai ikertzaile modura, bai sortzaile gisa. Horrez gain, ezaguna da baita ere, herri musikarekiko izan zuen jarrera aktiboa. Eliz gizona zen, kaputxinoa, eta euskal musika eta euskal folklorea mundu zabalean zabaltzen egindako lana aitortuz euskaltzain urgazle izendatu zuten 1932an. Rapsodia Baskongada konposatu zuen 1906an. Eta Euskadiko Orkestraren interpretazioan entzun dugu, orkestrakoek 2003an Christian Mandealen zuzendaritzapean grabatu zuten diskotik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: François Dampierre, kanadiarrak Angel Dubo, biolin jolearen eskari zidatzitako pieza bat entzungo dugu jarraian, eta ondoren, Borsaken piano lan liluragarri bat, Takacs Quarteten emanaldian. Ez utxik egin?

0: Borsaken pianorako bigarren boskotea genuen, bi biolin, biola eta biolontxelorako idatzia. Praga, hiriburuan estreinatu zuen, 1888 urtea hasieran. Borsaken lirismoa Txekiako folklorearekin hasten ditu, eta boskoterik onenetako badiotzen da, Schumann, Brahms edota Sostakovitchenen pareko. Takak taldearen eskutik entzun dugu eskertzoa, zoragarria. Eta aurretik, egun erretiratua dagoen, baina biolin jole garaikide onenetako badiotzen den Angel Dubot kanadiarra izan dugu. François Dompierre kompositoreak beretzat idatzitako pieza bat Le Beauté du Diable jotzen. Ederra baita ere.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain albiste honak Filip Jaruzki kontratenorraren jarraitzaileentzat. Vivaldiren Demofonte operaren aria bat abesten entzungo dugu. Espera y vicino y lido.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, une honetan Nafarroako zuhiltzaileak oltza zendean daude, berratsaldean bertan piztu den sutea guztiz itzaltzeko eta ingurua freskatzeko. Arratsaldeko seiak aldera piztu da sua eta lurretik eta aire helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu dira sua itzaltzeko lanetan. Kalte pertsonalik ez dira egon, baina badazpedako neurri gisa Gazoltzako hiru etxe bizitza ustuarazi dituzte. Horretaz gain sute txikiagoak piztu dira arratsaldean Kaseda, Kaparroson eta Traibuenasen. Nazioarteko albisteetan Iranek eta Estatu Batuek lortutako bake akordeari buruz mintzo da Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahu. Naiz eta Iran eta Etxe Zuriaren arabera akordioak Libanon ere suentena jaso, Netanyahu adierazi du bere borrokak ez duela amaitu eta Libano erasotzen jarraituko duela Israelen biziropena jokoan ikusten duen bitartean.
2: Bli esken, le Iran lo ie neshek garini.
1: Donald Trump presidentea gertukoa duen arren ez dutela gai guztien inguruan beti iritzea bera izaten adierazi du Netanyahu. Etxera itzulita medikuen bosgarren eta printzipioz azken asteko grebak euneko 14,7 jarraipena izan du Osakidetzan goizen eta arratsaldean adiz 104,5 gaur berriro etenaldeari egingo diote sendagiek eta datosete zendagiek ez datoste bat estatutu markoarekin eta propio bat aldarrikatzen dute. Mari Jose Lasa, Euskadiko medikuen sindikatuko kidea.
3: Daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik, atera dut,
1: Unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketetan jasotako emaitza txarra akats bat ondorioa dela uste duten hainbat ikaslek. Protesta egin dute Bilbon, bertan salatu dute zero kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxei eragin diela. Aereduko hainbat ikastetxe dira eta emaitza hoien atzean eurak zigortzeko asmoa dagoela adierazitu dute hainbatek. Hala ere, EHUk dio ez dela arazorik egon eta hori dela euren nota. Beste gaietan akordioa sinatu dute RTVek, EITBek eta Iruñeako udalak datozen lau urteetan Sanferminetako entzierroak Euskal Telebistan eta Euskaraz ikusteko aukera izateko ETB baten eta ETB honen izango da. Akordio garrantzitsua Joseba Ziron Iruñeako alkatearen eta Andoni Aldekoa EITBko zuzendari nagusiaren arabera.
4: Sinatu duguna da bermatzeko behar bezalako kalitatezko erretransmisioa egingo dela entzierroena eta gainera egingo dela beti ente publikoetatik.
5: Urrengo laburteetan eukiko ditugula entzierroak guk sujetoak izango garelako eta bereziki gure papera euskaraz ematea izango da.
1: Eguraldi dagokionez gaur ez da aldaketa handirik espero, baina orokorrean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Halere udako itxurarekin jarraituko dugu batez ere hegoaldean eta barnealdean. Kostaldean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behe hodeiekin, batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugari egingo dira eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi euskura, orainz albiste zerbitzu digitalean.

0: guk ez dakigu non esan duten. Idatzita topatu ditugu, liburuari buruz loreak botatzeko prestatutako horri horietako batean. Esan omen du Arkaitzkanok, Mirande Herriminez ezin minetz lanaz?
1: Liburu honentzat, ez daukagu apalik etxean. Ez duelako parekorik gure literaturan. Saiakera honek badu diagnositik, maian emandako kolpetik, elektroxoketik, justizia poetiko diabolikotik, askatasun aldarritik. Arkeologia bada, arkeologia taupatzailea da. Biografia bada, biografia edatua.
0: Pruden Gartziak berriz, ezin du erabaki ikerketa edo saiakera ote den, bietarik du dio.
1: Ikerketa akademiko bikain bada, Miranderen bizitzaz egin den osoena eta sakonena. Aldi berean, saiakera polemiko baten moduan dago idatzita, modu grinatxu eta oldartxu batean. Beste modu bat ere, desan daiteke. Egileak buruarekin eta bihotzarekin idatzi du, biekin.
0: Eta Jon Alonsoren galdera amaitzeko.
1: Harriak ere mugitu ditu Sotok, azpian zer dagoen guri jakinarazteko. Zertan egonda kritika, unibertsitatea, akademia, azken 50 urteotan?
0: Mikel Soto, ongi etorri.
2: Mi esker.
0: Egongo ziren zu iritsi zain, seguro. Bueno, harriak literalki ez, baina artxiboak, telefonoa, emailak, mai baten bueltako konversazioak, zenbat? Bai.
2: Pilo bat eta gero gainera askotan oso modu parakaidistan zera, opa, Mikel Soto naiz, euskal herritar bat, behar dut ezaki zer, ikusi dut ezaki zer daukazuela, ezaki nork esan dit zu, ez daki zeinek pasadit oso, eta zinikoak pentsatzen dutenaren kontrara mundua, jende zoragarriz beteta dago, laguntzeko prest dagona, baita hori,
0: erari
2: parakaidistenean.
0: Ja, eta bueno, bakarren batek lan pixka bat ere eman dizu.
2: Bai.
0: Euskara bretoi ere iztegia, idazten lagundu egin behar izan duzu.
2: Bai, bai. Eta kalean da, eta horki Euskal Herrian egongo da. Eta pentsatzen dut Mirande ere ilusio pixka bat egingo ziola horrek.
0: Hori ze izan zen, zuk laguntza eskatu eta berak bueltan.
2: Bai, ba, Fidel Castro esaten zuen nahi duenak aitzakiak bilatzen dituena, nahi ez duenak aitzakia bilatzetula eta nahi duenak baliabideak. Orduan ni bretoi erasko testuak bildu nituen eta gero pentsatzen hasi nola itzuliko. Eta heldu nintzen padri jengana eta zera batean gutxi batzuk ziren eta gero aztan joan zanen esan nion, jo, pues ez daukat nire aparte, baina ordainduko nizuk eta esan du ez. Ez dirurik ez dut nahi, debalde ingo dut, baina lagunduko banin duzu iztegiarekin eta orduan ez nekien zer zen 8000 hitzetako iztegi bat, baina maierako ulertzen dute inoiz Ibon Sarasolak esan dako, ulertzen dut iztegi gintzara engantzatzen direnak, badauka zerbait
0: oso... Ez esan orain iztegi gintzarekin engantzatu zalenik.
2: Ez.
0: Hau amaitutza dematen duzu, euskara bertoiera historia.
2: Bai.
0: Momentuz, bueno, eta merezi izan du.
2: Bai, oso posik nago, egindako da.
0: Eta lortu duzu, fetitxista baten obsesio modura hasitakoa betiko lagun bezala sentitzera iristea.
2: Bai. Baina oraindik ez daukat dauzkadan 30.000 eta liburu talen edizen artean oraindik ez dut lortu hor besoetakoaren aurreneko edizio bat. Desagertzen baldin
1: badaudela. Deialdia zabalduta geratu da, eh?
2: Desagertzen baldin badaudela Euskal Filologia Fakultatean, ez naiz ni izan. Anengoenean ez banintzen izan, ez naiz itzuliko hori egitera.
0: Posible da gure entzuleren artean bakarren batek izatea?
2: Bai, segurazko. Baina oso posible da ere atxikina izatea.
0: Ja. Bueno, badazpada, esan ageratu da, lehen da biziko edizioa.
2: Bai.
0: Zeurtetakoa da, lehen da bizikoa?
2: Ba, bera bizirik zela, irurogita maika da. Arestik ateratzen du lurren. Eta, bai, eta da, bere bizitzan argitaratuta ikusi zuen liburu bakarra.
0: Mikel Sotorekin, paristar zuberotar amultzu batez, Jon Mirandez, lagunen laguna zinobea, 20 gora hizkuntzaren ezagulea, bibardo asanblada ezberdinetako ohorezko kidea, Baudelaireren doppelganger bikia, Goebbelsen idazkariaren mintzakidea, Belarrimotzen etsai, askatutako Frantziatik eta Espainia frankistatik ies egindakoen laguntzailea, lesbiana eta homosexualen kantaria, parapsikologian aditua, euskaltzaindian betatua, Eliza Katolikoaren etsaia, euskal sorginen anaia, eta euskarak inoiz eman duen poetarik onenetariko bat.

Ia 600 orrialdeko liburua argitaratu du Mikel Sotok Jon Mirandez. Sarreran aipatzen du guztionen errua sarrion handiak daukala. 15 urteko Ari irakurri ziolako Mirandez eta arrezkero zu burutik kendu. Haren lanak irakurri ditu, Ari buruz idatzitakoak ere bai, Ari buruz hitz egin du batekin eta bestearekin, eta galderen zakua erantzunena baino dezentez pisutsuagoa zela jabaitutakoan, eta pandemia eta deaburuaren eskola tarteko eta langabezia eta pista berretoia erabaki zuen dena jakiten saiatzea. Zer den dena jakitea? Ba, horixe, ezagoen guztiaren bila abiatzea. Pista berretoia bera adibidez, Mirandek bretoiera idatzi zuela gauza jakina zen. Haietako bi lan zeuden euskarari ekarriak. Zenbat falta ordea, ba, haien bila. Jon Miranden hasia zela gauza zabaldua da, baina nolakoa zen? Zergatik zen nazia? Zer egin zuen nazi modura? Pedofilo altzen. Zertan oinarrituta edatu da inbeste kontu hori? Sotok argi daukena da, gaur egun oraindik Mirandek gu baino modernoago izaten jarraitzen duela. Aurkitu ditu Ark argitaratutako lehendabiziko idatziak, gutunak, hautsak arrotu zituen artikulu baten aurreneko bertsioa, argitaratu gabeko poemak, artikuluak, eranskinetan erantzi ditu iruzpalau. Beste asko liburuan zehar topalitezke. Zer liburua, gutun zatiz, artikulu zatiz, betea dator, bakoitzari buruzko informazioa erantzita noizkoa den, nork, nori idatzia, eta txatalez txatal aurrera egiten du Sotok. Aurrera, atzera egin ondoren. Hasi, Jon Miranderen jaiotzatik hasten delako, haren bizitzaz. Nolakoa zen ulertzeko ahalegin betean. Argi ikusi du neurodibergentea zela, gaitasun handikoa diagnostikatu gabea. Frogatzeko bizitzako datuei erantzuko dizkie, pertsona klase hauek izaten dituzten ezaugarriak ere, hipersentikortasuna, sormena, zurruntasuna, asegabetasuna, selektibotasuna, toksikotasuna. Alegin duko da jakiten ze krisi psikiatriko izan zituen, argitzen zergatik abertzaletaz zuzen, oiz ze zaila izango den abertzaletzea. Abertzaletu zen, eta nolako abertzale sentitzen zen gaztetan. Euskarari lotua beti eta frantziari zion gorrotuari ere bai. Zergatik zituen maiteago bretoina abertzaleak, eta ez Euskadi Folklore Museum bat bezala ikusten zuten euskal abertzaleak. Horregatik zituen lagunik onenak bretoiak, bat batez ere Gulben Penot. Eta hortik joango da Bretainako historia ikertzera, ulertzeagatik zergatik jarri ziduzten bretoia bertzaleek beste asko bezala itxaropenak Alemania nazian. Bueno, eta tartean, Arestiren paperetan bila, biak konparatzen ditu aurrerago, jabetuko da Asterix eta Obelixen komikietatik zazpi Aresti bitzuli zituela eta ez Jesus Maria Herrietak. Baina goazen arira, Mirandek literaturan zuen fedea, literatura jotzen zuen aberria berpizteko giltza, eta literatura egiteko lagunak behar zituen. Topatu ere topatu zituen, Andimai Ibiñagabeitia adibidez, Babes eta Akullu izango zuena, handik aurrera hil arte. Eta Txomin eta Robert Pellen, paristar zuberotarrak haiek ere. Bueno, eta ez askoz gehiago. Idatzi zuen, asko, baina ez zuen ulertuko zuenik ia topatu. Ez zuen maiteko zuenik topatu. Deigarria da Sotok nolako hartu emana lortu duen Miranderekin, ze haren literaturarekiko miresmenetik, horriak idatzi dituaren hainbat lanen azterketa sakonarekin, haren bizitzarekiko errukitik, ezagutu gabe epaitu dutenen kritikatik, aztertu izan dutenen aitorpenetatik, hain du gertuko, maitasun gutuna idazteko tentazioare ezin eutsi, Jon Lastana. Nire bihotzeko maitasun guztiarekin zintzotasunez aitortu behar dizut, zu ezagutzeko, lagunak izateko, edo elkarrekin lan egin alizateko pasatu behar dugun langa baldin bada, zurekin, kaletik ibilita, aldarri naziak entzun behar izatea, edo etengabe gogoratzen behar izatea, nazitzarra zaitu dala, baziurraski ezingo da loratu elkarrenganako abegi, elkarlan, edo maitasunik, baina alako kalbo batera utzita ez aldugu hobe. Euskara, Baudelaire, sesua, literatura beltza, jasa edo arimaren imanentziari buruz hitz egitea. Eta erantziko du beste zati batean, Miranderekin 5 minutuz hitz egiterik banu, uste dut kontatuko niokeen aurrenetariko gauza litzatekela euskal artistek kantak egin dituzela bere poemekin.

0: Beraz, Mikel Soto, Miranderekin bost minutu zitze egiterik bazenu, zuk esan egingo zenioke. Eta galdetu ez.
1: Ez dakit, ja.
0: Ez dakit.
1: Bai, esango nioke. Uste dut bere historia eran parterik tragikoena hori dala. Osa, Baudeler hil zen, Baudeler zela jakin gabe, baina ezin zuelako imaginatu zer izango zen Baudeler izatea. Baina Miranda hil zen bakarrik, baztertuta, ez euskaldunekin apenas harremanik ez ezin argitaratuta, ezin zuen imaginatu handikan urte gutxi batzutara izango zen. Ezin zuen imaginatu. Eta liburuan esaten duen diretzat bada irakazpen handi bat, ze hori zeberan dimari kontatuko bagenio, ez dut uste harrituko zanik. Nik esango nuke berak hasieratik ikusi zuena hori zala, Miranda izango zana. Ze berritasun zekarren edo. Ez ninduka, esango nuke handimak esango kla, bai, hori ikusten nueni.
0: Baina, normala, esango luke.
1: Hori, baina, handimak fede handia zeukan, arengan, bere literaturarengan, fede, iaia, sobrenaturala. Eta nik uste ikusten zuela, eske ikusten zuela horpide bat zegoela zabaltzen zala. Ez dut uste, bai, segurazki gero izan dana, bai, baina ez dut uste enbeste hartuko zain, jon bai, jon nek ezin zuen imaginatu, eta hori oso triste da.
0: Baize, bakarrik eta baztertua sentitzen zen gainera.
1: Baztertua izan zen.
0: Izan zen.
1: Bai, bai. Euskal Herriaren alde egin zituen guztiak eginda, inorke zuen lore bat eraman bere hietara. Txomin bakarrik egon zen euskaldun guztien artean. Askoz paretoi gehiago egon ziren. Eta, bueno, pues, arekin eukiditzak esun aldeak eukiditzak esu, baina gauza asko egin zituen Euskal Herriaren alde eta oso une zaietan. Osa, oso... Ez dakit, niretzat lanaren parte hon bata, parte humanoa, Miranderi buruz dakizkizun lagozekin, beti imaginatzen duzu gizon bat lekutara bronka bilasi joala, eta esan hola. Arazoak egun ziren askotan bera konponbidea jarri zuenen. Ama hil eta azte betera ditzen diote Parisko Euskal Etxetik behar dutela, epaimaikide izateko, zera, itzulpen lehiaketa batean, norekin eta Txabak Noitarekin. Mehatxatu egin zuena norbaitek argitaratzen bali mazuen berriro Miranda aldizkari hori index prohibitorium sartuko zela eta insistitu eta berak baietz ama hil, azte betera alako pertsonarekin lan egitera eta hain bakarrik hain nola hil oso tristea da, haren eriotza oso tristea da.
0: Pentsatu dugu esan egin behar balin badiozu galderarik ez diozule egin nahi, beraz galdera guztiak erantzun da geratu zaizkizula, kasi.
1: Ez, boa, bos minutu kiko banuna llegoko nuke opari hori egitea. Baina bar minutu zen baldin badizkidazu.
0: Baina galdera, zuri interesatzen zizkizun galderak, erantzun da, dauzkazu.
1: Ez dakit. Ez, asko oraindik falta zizkit, esango nuke. Baina bai, gero ere oso bitxia... Zut Hemingway zala esaten zuena kritikari baten lana izango litzateke behar bada egilea izutuko zuten gauzak esatean. Ni oso konbentzituta nago heldu nahi zen ondorio batzuetara, baina ez dakite jone galako batzuk konpartituko zituzken. Beste batzuk esango nuke, bai, esango nuke gizona nahiko argi ikustera heldu nahi zela. Eta hori izan hasieran Sarriren bidez ezagutu nuenean ezagutzen duzuta, poesia ikusten duzuta, belarri motzai eta janone, eta gero nismo eta lesbianak, eta gero enteratzen zara nazia zala, eta gero enteratzen zara druida zala, eta zatoz, nor hostia zen tipo hau. Eta Patri Urkizu gutunak argitaratuan, gutunetan batean, beste zerbait agertzen zen. Beste bere humania, hor ikusi nuen aurreneko gizona. Bai.
0: Ikusteko da, Andoline Guzkitzak Txomin Pelleni ere ze galdera zerrenda bidali zion bere garaian, liburua argitaratu aurretik.
1: Eta ez nuen osorik jarri, zezan metraieta baten moduan, baina ematen du neurria de ez dakit, ze gutxi jendeak etzekien, mamu bat bezala zertxin forzu garmanen alako zerbait baina jendeak etzekien ezerari buruz hori ikusten da ze gutxi eta orduan azten da gainera oso polita maian zen, haizu, pegiratzen dizut zintak eta kasetea eta dirua nahi baldin baduzu ordeinduko dizut baina hori jakiteko bai
0: ito zuen galderez Txomin Pellen. Bueno, ipatu dugu azken urteak oso zuloan egin zituen Mirandek, zentzu guztietako gainbera erabatekoan, etxita, triste, bakarri, gaxorik, eta gainera idazteko gogorik gabe. Hori utzita. Ez, herri minez, ezin minez, euskaraz idazteari utzi arte idatzi duzu. Eta gero hortik ekarri duzu izen burura, herri minez, ezin minez hori.
1: Bai, bere nazismari buruz hitz egindakoan, barkamen askatzen diot horregatik ere, ze bere nazismoa saltzeko erabiltzen ditudan hiru egileak judu komunistak dira. Balakit, berak adibidez hori oso oso gaitza ingo zitzaion pentsatzea ez dela provokazio bat. Baina
0: hori ere abisatzen diozu.
1: Bai, abisatzen diot. Eta abisatzen diot, segurazki egito eta judu olak dauzkadala lizarrakoa izanik. Baina, Frommena asko interesatzen zitzaidan, berak esaten duen askatasun positiboa eta askatasun negatiboa. Askatasun negatiboa pixkat kapitalismoak eraman gaitu honetara aurre egiteko, pues, alderdiarik izateari, denakoari, eta askatasun positiboa da zer, zertarako garazkeak, zer sortzeko, eta argi dago, Jon hizkuntzatik abertzaletu zala, eta literaturatik, eta orduan, bere askatasun positibo guztia hor zegoen. Eta, claro, herririk gabe gelditutakoan, idazteko grina galdu zuen, eta idazteko grina galduta, bizitzeko grinarik ez. Zera, Kastellinen egon zen azken zera aldian lagun zuen Gietien abanari, galdetu ziren, eta zer kematen dizu posesan du, pues, gehien gustatzen zaidana idaztea da, eta orain ezin dut. Hori tragedia terrible da.
0: Akabo mundua. Zuk, haren biografia erakatu duzu, Mikel, ezagutzeko, baina zu harrapatu zintuena haren lana da.
1: Bai, eta ez dakit, oso amabost urterekin fetitxista izateaz gain oso romantiko ametsalean nintzen. Orduan, ezarek egiten duen bere aurkezpenak ere atrapatu ninduen asko. Ni ez nahi zemengo hori niretzat zan, zenbat gauza zeuden, zenbat literatura, zenbat kontu, eta orduan, sarrik ematen zion lekoa eta pikotar horrek ere nik esango nuke bai atrapatu ninduela, eta hor pixka bat jartzen dut bigarren koska Jose Azurmendirena, Demokratak eta Bilentoak irakurritakoan, ze alde batetik hor dago gauza bat ni, eta liburuan ere badagona, eta Jo Mirande oso talaia on bat da euskal literatura begiratzeko, hainbeste gauza mugitzen ditu, bera da inkluso Arestiren gainetik modernotasunaren atea zabaltzen duen, eta euskaldunok oso nazio antimodernoa gara. Orduan, gure arazonako edo buno gure neurosietako edo zintasunetako eta gaitasunetako asko daude hor. Orduan, berak islatzen ditu hobekien zera gure zera horiek, eta gainera berizpiluan begiratuta, zera, Luces de Bohemiakoan bezalakoa da, baina nik ez daukat argi zein den monstrua bera lagu.
0: Espalitz, gero hain madarikatua izan, berdin harrapatuko zintuen?
1: Ezakit. Grazia handia egin zidan, Jon Alonso hori entzunion aurreneko Jon den bezain genial, zehatz eta esplosiba esan, jo, Mirande ezagutu gunean apetzatun, azkenean idazen normal bat. Mirandari buruz esatea aliz. Ba, provokazio bat dira, baina benetan ondo azaltzen du, esaten du, guretzat zeintzuk ziren orduan, pizka bat frankismoa maitzen ari eta batean zera mundu daukazu irakurtzeko, eta karo, berak esaten zuen, ikusten zituen, irazle alkoholikoak txuzidako eta bezeta, eta batean aurkitzen duzu gubagen eukala alako bat. Eta hori, belanaldiaren txat gauza handia zen. Eta uste dut beste ontzat ere, zeniri ere antzeko gertatu zitzaidan, eta ondorengo belanaldiei ere, oza, azkenengo zegoen nintzen asko gazteagoa, zera, filologia ikasi duen bat, eta gauza bere gertatu zitzaion, klaro, ez dakite irakas gaian emate dituzten kronologioki, baina euskal literatura, hogei garren mendera eltzeko katolikotasun handia, gero oraindik eltzen zara, eta, bale, berpizkundea dago, baina, oseta lider oraindik baduzka, eta batean agertzen da Mirande, eta itxas argi oso berezi bat, zer da, hau, beste zerbait da, da, magikoa da, eta Arestiren atzetik nik esango nuke belaunaldi artekoena da, azken urteotan jende asko hurbiltzen zait Biranderekin bere esperientzia kontatzera, eta jende gaztea hurbiltzen da, eta aurkitzen du gutxi gora bera nik esango nuke haren ondotik guztiok aurkitu duguna.
0: Zergatik zen hain deserosoa bizitzen bitartean? Ze artean lehendabiziko poemekin eta zergatik jendea sentitzen zen bere hitz egin erasotua.
1: Oso erraz zalako une horretan hitzekin oso une zaila zen, zailatu naiz iraganera begiratzen alik eta erarik amablenean, baina bera ere krisitik sortutako eta krisiarentzako sortutako pentsalari bata. Bera argitarazten azten denean 48 da, 48an oraindik iaia itxaropena dago, bueno, igual Franco bota ez, baina zerbait gerta daiteke, eta bere lehen idatzi politikoak agertzen direnean Jesukristo zaparra erabaten du, batez ere zera liburu lizunetaz, eta harregarria da, ze gero beste parte jarri dudana, urte horietan Eusko Alderdi Jeltzalean artxiboak arakatu dituztenak esan dute, da krisia da hitza, jende guztiak dauka krisia otan, baina barre maian inozke zuen ezer publiko esaten. Orduan, lehena hau txaltzatzen eta Jesukriston zaparra da hartu zuen, alde horretatik oso hipokrita esan zen, eta gero badago beste parte bat liburu lizunetaz antimakakuiatuta egiten du, polemika sortzen da, baina gero urrengoa zera Isidoro Fagoak Gernikarako eskatzen dio, eta berak ez du nahi abertzalegoaren zera etxaiez, eta esaten dio, eski, uste dut jendea zarretuko dala, baina klaro, bai Isidorok, bai Andimak, bestek ikusten dute beharrezkoa dala hori ateratzea abertzaletasunak aurrera ingoa du, baina klaro, besteak argitaratzen dut ostiak berak eramaten ditu, eta ulertzekoa da hori bere polemikarik arratzena, nik esango nuke zalantzarik gabe, eta betiko markatu zuena da liburu lizunetaz. Non hori aurkitu nuen, eta ilusio egin zidan, zen lehen bertsioa irakurtzen baduzu osorik literaturari buruz ari da. Ez dago beste ezer. Eta bigarren bertsioan sartzen du politika, eta nire ustez oso ezberdina da. Eta zioten sekulan markatu, eta esaten duena da, euskaraz ere idatzi daiteke erotismoari buruz. Baina, klaro, une horretan, hori zehari da argitaratzen Eusko Gogoan, galbideragoa zela Andima Ibiñaga Beitiak Ovidioren Arzamandi itzultzen badu. Ovidioren Arzamandi zikira klasikoekiko miresmenagatik ez dagoen ez da indexean. Osa, erdi arotik dago gazteleraz itzulita. Ostia, pentsa nola geunten, nola ez zuen jendeak minik hartuko, eta nola berak ez zuen aurreikusiko segertatuko zen. Hortik dator izen burua, herri minez ezin minez dan eskatzak poemaren amaiera. Da lesbianismaren olien agarpena, bineskatia daude, zelai batean, eta kar, maitatzen, musukatzen, eta da estena iaia bukoliko bat, zera baina lesbianekin. Eta esken aurreko, apaldian, herri minez ezin minez erdiratzen zait bizitza idatzi, ez dauka zer ikusirik poemaren gaiarekin, aldatzen da estenarioa, ezke papatean agertzen da narradorea, baina nora noani? Hori esaten ari baldin badiru bideotik, segertatuko da argitaratzen dudanean. Ikusten zuen kutsi gora bera segertatzen ez joan, eta tristeki arrazoi okizuen.
0: Eta gero aurbezoetako etorri zen, eta ja esan zuten ja pedofiloa zela, horrek asko asaldatzen zaitu, Mikel, asko antzematen da liburuen.
1: Aurbezoetakoa zentzu guztietan asaldatu nau. Alde batetik nola baita Miranderen unibertsoan guzti sartuta niretzat, eta iguala kaso gehiago iratirentzat, iratik menezentzat, oso izan zen konturatzea aurbezoetakoa idatzi zuen Andima Guatemala joan dakoan, eta ama hil zitzaio hil, eta hilabete gutxi batzutara Gabonetan. Ez dut uste kasualitatea denik aurbezoetakoa izatea, ni ados nago, harrigarria da Xabier Letek idatzita dauka Miranderi buruz, osotara jarrita igual ez dira hiru folio izango, baina zerako zehaztasunarekin ikusizun. Egia da idazle ez dakit liburu batean idazle bat maila batean pertsonaia guztia da, baina mai handi batean nik esango nuke aurkosatakoa Xabieretek uste zuen bezala bera da ere, bera dago zargarritasun horrekin. Baina gero beste parte bat dago buelta asko eman nizkion nondik zetorren nondik dator aurbesotakoaren ideia, eta harrigarria da, ze aspalditik dakizkigu hainbat gauza, nik egin ditudanak, aurkitu beste testigantza bat, baina bera hil eta bere ala Peienek esaten du bi lekutatik dator, alde batetik berak eukizuen esperientzia bat 15 urteko neska batekin, gero zehaztuko dugu zer den, eta gero nik ezagutu nuen egun batean aurkeztu zidan gizon bat, euskalduna zena, baina ulertzen da frantses egin zula, alako drama zera bat egin zuen, errepikatu zuen oraindik, baina gero 84tik aurrera badago Jokin Zaitegiri bidalitako gutun bat, eta kontatzen du zehazki begira. Zera, The Mad Pride of Intellectuality larrasken gau batez. Pizka bat poema iuna, eta ez du nahi jendea jakiterik zertaz duan, baina zuria salduko dizut. Apaisa zarenez, eta gizari maren ezagule ona. Eta esaten dio, oporretan zuberoan, 15 urteko nire zera lenguzina batekin, eukin nuen sentimenduzko zera, harreman bat izan zen. Eta sortzera zijoan maitasun hori, nik erabaki nuen zanpatzea eta hilduratzea. Zergatik, familia ginelako eta adin ezberdintasunagatik. Eta poeman hitzez hitz esaten du, emazte aurra ez da niretzat. Ene jorana ez zaitzilegi, ene desioa ez zaitzilegi. Nik ez dut uste pedofiliari buruz idazteko alako manifesto bat egin behar duzunik, baina oso zaila da gauzak argiago esatea. Gero zer gertatzen da, hor dago txinparta, eta gero gainera berak esaten dut, idazten dut onela ez dut harreman hau nire buruan edo keiago urrunago eramaten baldin badut, edo literaturan sortuko dira gauza zikinak. Ordun hobe hemen ustea. Gero dator frantsesaren esperientzia, badirudi iparraldeko gizon bat kontatzen dutenagatik Etxominek ezagutu zuena, ba alako zerbait armatuko zuela eta drama sekulakoa izan zela. Eta nik ustut bigarrenak ematen diola. Zeziera batean, bi gauzak ez nituen oso ondo ikusten. Mila buelta manizkion tazkenean iratiri laguntza eskatu nion, eta zan nire uste txinparta lehenengoan dago, lehengu zeinarekin izan da kuantagia da, hori da, berez liburaren hasiera hori da. Poeman kontatzen duena da, gau batean daude ez dakizera, eta batean pues, elkarri behiratzen dute, eta hor dago. Baina gero, ni ados nago Joserekin liburaren gaia batez ere, eta zera, segerta, eta gure desioi eginda pizkat konbentzio sozialei hemen egin gabe aurrengo bagenu segertatuko litzateke. Horretarako hain batera baki hartzen ditut oso importanteak, bere lehen guzinak 15 urte zeuskan, eta berak 11 erabakitzen du, ez bakarriko euskaraz polisemia daukalako, baizik eta 15 urte baldin badauzka, Frantzian hori esen delitua, beraz ez dago arazo hori novelan, berak sortzen du. Eta nik ez dut uste berak basekienik ze kontatzen du trantze baten moduan idatzi zuela, ez dut uste idazten hasi zenean basekienik norazi joan, ze nire ustez literaturaren korrunteek eramaten zuten, baina idazten joan ala, drama bat da, tragedia bat da, gizonaren ezintasuna erabatekoa da azkenean, eriotzan amaitzen dena, eta bizitzan loratzen ez utzita zanpatu zuen, eta gero literaturan aukera bat eman zion, eta draman amaitu zuna, badauka nola baiteko, boi hartzun bat etorkizunean, gazteen lur horretan, baina ez mundu honetan. Eta bere liburuarekin gertatu da ikusita, eta ez ere, Euskal Herri honetan.
0: Yeah.
1: Eta esan nahi dut, niretzat, aurbesotakari buruz dauden bi azterketarik orana Jose Azurmendirenak eta Maia Lizalderenak dira. Josek ez zuen gutun hori ezagutzen idatzi zuenean. Eta esan zuen, ez entzun ditut gauzak, baina ez eskitori poliziaren txako gauzak izango dira, niri teatro ezaiko naiz. Amaiak bai aipatzen dugutuna, naiz ez den sartzen, zehari interesantzen zaio azterketa literarioa egitea. Baina nik esango nuke, zera, Elustondo Amaieran hasi arte, gutun hori ez da sekulan aipatu. Hain zuzen ere aurbesotokaren protagonista eta John Miranda berdin du nahi dutenen partetik. Hori omisio oso grabea da. Zerbait esan behar duzu horretaz. Gezurra zela, edo berak ez da, baina zerbait esan behar duzu. Alde batetik esan nahi dut, ez dut uste kasualitatea deniz, alako gauzetan galdu ez direnek azterketarik onenak egitea, baina nire importantea iruditzen zait argitzea. Eta bestaletik, aipatu behar duzu hori, ezin duzu. Ezke datu honek nire, ez dute esango ez da epaiarekin, nire aurre juzkoekin, batez datorren ez dute zer esango. Ez, hori ez da zintzoa. Eta gero, literaturan gauzatzu, bai, baina hitz egiten ari gara zientzia den zerbait, eta zaipatu zuzu aipu asko daude, eta bai, baina ezken nik nahi dut, hemen idatzi dudan guztia, norbaitek nahi baldin badu, errefutatu alizatea, eta zerbaitetan okertu ban naiz, esan alizatea. Mikel Sotok esaten du hemen, eta gutu nau, edo dena delakoa. Baina horri egin behar zaio referentzia, eta gero, hostias, pederastia, hain zuzare hori, pederastiaren kontra idatzi dugu, ez daude, ikure gizarte honetan asko salak eta okarrajoak, eh? Forogarik gabe egindak, egin gabe, oza, forogarik gabe egindakoak, eta are, frogen kontra egindakoak, larria da.
0: Alare, kuriosoa da, bueno, impresioa, eh? Urte askotan, Mirante goraipatua izan da, Miretsia izan da, azterketak egin dira, bereranak publikatu ziren, eta geroxeago hasi zen duda airean, ez? Bi garai bezala daude, itxura batera. Eta ja jendea hasi zen galdetzen, bereizi egin, bueno, betiko galdera, bereizi egin behar dira idazlea eta haren obra, eta impresioa, lehen egin zirela mai inguruak eta hitzaldiak eta artikuluak, eta gero, etorri zelaia galdera hori, eta politikoki zuzenak izatera behartuta bezala, jende asko, ahots asko atera zela, ba, ez ezin ditugu bereizi, nola onartuko diogu.
1: Badago atzera pauso bat argia dana, baina ez bakarrik Euskal Herrian, nik esango nuke nazio arte. Joera bat dana, eta orain oso oso agerikoa dana. Gertatzen dana da, beti erdia irean egonten zerbait da, eta inor gutxi ausartu da esatera, ze literarioki oso ergelkeri bat da, esatea idazle batek idazten baldin badu ez daki zer hori dela, edo libura hori, no, nik ez daki zer den, askotan zen, novela pedofilo bat. Pedofilo batek idazten duen novela, edo pedofilia gaia duen novela, ze orduan ala baldin bada, sentitzen, baina orduan, Inazio Mujikara hola ere pedofilo bat da, ez? Baina ezagutzen dugu Inazio, eta inori ezaio burutik pasatzen hori. Baina Jon ez dugu ezagutzen, orduan, dana sartzen da, bere horretan, eta ez da, gizona ikusten ez dugunez, dana da, hori Txabarnorentzat zen komunista, hori zerentzat zen existenzialista, batzuentzat homoseksuala zen, besteentzat ez dugu gizona ikusten, eta hor barruan sartzen da guztia, eta gero esan duan bezala, oso antimodernoak era, oso...
0: Jarraitzen dugu izaten.
1: Bai, bai, bai, kostatzen zaigu... Guk ez dugu lertzen, esaten da, nizeite, artearen autonomiarena ez ikustatzen, autonomien estatu glorifikatu batean bizizateak segurazki itzarekiko utzi ditalako zerbait, nina ego dut askatasuna zitzakitea, baina ia da kategoria zientifiko bat dala. Baina horri buruz asko hitz egiten dugun arren, ez gara gai, ez dugu lertzen, berak ulertzen zuen, literatura ulertzeko zuen askatasun, hori ez dugu berdin ulertzen, berak, bai, antisemita zen, Kafkaren ipuina gustatzen zitzaizkion, itzultzen zituen, jendeak esaten matxista lan, nik horrekin, bueno, matxista bai, zera, Arantxa Iturbe eta Mikel Soto matxista izaten jarritzen duten bezala, borondatea baldin badugu ere izateko, baina berak aurkitzen zuen sufragista eskozes baten poema, eta itzultzen zuen. Eta honela etengabe, zuen begiratzen literatura era horretan, eta gu bai, ez dugu itzuliko gure ideiekin batez datorren norbait, berak ez zuen honela ulertzen. Zentzu horretan, mantentzen dut, oku baino askoz modernoago izaten jarritzen du.
0: Ari dala ere, pitxin bat bueltartzen, aire hori, galdera da, zurearen eren bat den, liburuzka batera argitaratu delako, aldi berean, eta galdera, zeure galdera bera da, zer egin Miranderekin galdera bera da. Eta hiru lagunek, bueno, mai inguru baten emandako itzaldi batean oinarrituta, itzaldietan oinarrituta, bide beretsua hartzen dutela, ematen du horrela, titularretan esan da.
1: Bai, nik uste dut ondo datu zituztelako, eta hirurek lan handia egin zutelako, libura txikia da, baina oso nahi iruditzen zaizkit hiru artikuluak. Eta eski pizkatzakontzen baldin baduzi dian, eski ez dago... pedofiliari buruzko novela bat pedofiloa dala, eske ez dauka zentzurik, eske onela hori aplikatzen baldin badiogu idazle guztiei, eser ez dauka zentzurik. Ez dut esango problematikoa izan ez daitekenik, baina ez, eta bueno...
0: Baina nazia zen.
1: Ez, bai, hori bai, horretan ez dago zelantzarik. Baina nik ere alako lanak hartu ditut, pixka bat ez dakit... saiatzeko buelta ematen.
0: Bueno, eta gero... Mikel, Bretoien historia kontemporaneo guztia kontatu duzu?
1: Ez.
0: Ia.
1: Bai, ez. Kapitulo hori denaren bikoitza zen, eh? Bene, bai, bai, bai.
0: Minera laburtua dator.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, labur... bai, baina ez ki oso importantea da ulertzeko ez bakarrik zera, bertzaltasunak, baizik eta bere lagunak. Bere lagunak ere zerbait oso berezia dira bertzaletasun horren baitan. Bretoi
0: bakoitzak novela badauka.
1: Bai, bai, dira danak, hori da nik esaten duena, karo, ezagutu zituenean, batak ez dakizan bat hizkuntza zekizkien, besteak tagalo ezakik, bat aurpekaria zan, bestera zan duridat, danak edaten zuten edo, eta zan, hostias, ba, barkatu baina hemen arantzazun baina gehiago divertitzen naiz.
0: Ja.
1: Baina, bai, Bretoiena interesatzen zitzaidan, ze berriz diot, bere lagunak zerbait oso berezia dira, ze egia da, eta ulertu behar da zergatik une batean abertzaletasunaren parte batek naziengan jartzen du itxaropena, ze benetan aurrera egin zuten frantsesekin azken bi mendetan baino gehiago, baina guda maitzen denean, abertzaletasunaren gehiengoak junorabait justifikatzen du kolaborazio hori. Mirandaren lagunak ez, esate dute, akatz bakarra egin genuen, irabaziz izana. Oso, zerbait oso berezia dira horren baitan. Eta hori ere, uste hori azaldu behar nuera, ze Miranden orden ulertzeko oso importantea da.
0: Bere kuadrilla Bretoian.
1: Bai, bai, eta Gilben batez ere.
0: Gilben da peno.
1: Bai, bai.
0: Alegia, zenbat ez izen zeuzkan?
1: Bueno, bai, bai, euskalduno daukate paper bat edo zera, frankismo garaiko ez izen guztien zerrendarekin eta guantzekoa kara. Baina bai, aurkitu zuen hor, elkar aurkitu zuten, eta berak abiatzen du guztia. Badago marrazki bat, Txominen paperen artean zegoen, ez duguna sartu ze fotokopia bat da, eta ez dauka kalitaterik, baina 47ko abendukoa da. Gilben ezagutzen duen unekoa. Aurpegi bat, bifronte bat da edo, bata goraka begira eta bestea, kea doa beraka, behera zua edo botatzen da, eta jain, edo gorrotoa dago. Hori zen Mirande Gilben ezagutakoan. Aurkezten zaio, euskalduna naiz, baina ez zoutakoa naiz, ez du esaten. Baina asko impactatzen dio. Eta handikan, sei astera, idazten dio aurreneko gutuna euskal abertzale bati. Telesforo Monzoni.
0: Da, Miranderen... Zerbait egin nahi dut.
1: Hori da, bai. Miran guk ezagutzen dugun Mirande abertzale nazi literaturzalearen espoleta, zera, Gilbenekin egiten duen aurkikuntza hori da. Eta liburu honen parte baten espoleta bat ere, ze jatorrizko bertsio aurkitu nuenean, eta konturatu nintzenean gurean, hainbestetan aipatua izan den artikulu horri, 16 paragrafo falta zitzaizkiola, pentsatu nuen, dan azerotik ikertzen hasi behar naiz. Ezin dut ezer ziurtzat eman.
0: Zenbat gutun. Bueno, zenbat gutun igazte zituzten.
1: Bai, harrigarria da. Bai.
0: Benetan harrigarria.
1: Bai. Bai, bai, bai, bai. Bueno, baina ezke oso ondoko, ez dago beste modurik zeuden geratuko gara, eta bai, bai, baina harrigarria da. Zerako etorria zenbat eta gero zentreten igarria den haien guztion gutunak irakurtzea, zerago, oza, parte pertsonala dago, politikoa dago, euskal txaretasuna ikusten duzu haien arteko zera da.
0: Baina, askotan oso detalle xeetara eta txikietara jotzen dute.
1: Bai, eta pika tristea...
0: Hau idazten ari naiz, abizu ematen dio Andy Mari, hau idazten ari naiz, baina...
1: Baina, klaro, idaz makina bat, papera, zera, ikatze beste hori, eta beste, oza, hori oraindik ezagutu...
0: Kalkoa,
1: baina orduan, bi kopia zeuden bakarrik, pentsa ze gertatzen den, zerbait gertatzen baldin bada batekin, bai, bai. Eta harrigarria da, ze egindako aurkikuntza pilo bat izan da, gutun guztiak hartu, eta banan-banan, apuntatzen joan nintzen, hemen esaten du hau, gauza batzuk identifikatu ditut, eta gauza batzuk lehenengo artikulako nela aurkituta daude. Aberri egunean, hori, aurkitu naiz... Lafitekin eta gonbitea gindit herrian idaztera eta idatzi dut, hori ez dago fitxatuta eta uste baino
0: eta hor da joan zara ikerketa lana. Ze aurkikuntzaz zaude arroen? Ze aurkikuntza gatik esan zenezake begira? Lan honek merezi izan du aurkikuntza honen gatik?
1: Esango dut behar bada aurkikuntza ez dakit praktikoa eta, bueno, ez praktikoak dira bia. Zatrustegik zera, Txekoslovakiatik Norbert Auerren etxetik ekartzen duen ipuin hortaz, bai, arru nago. Ze, repasatzen, Zatrustegi joan zenean Norbert Auer.
0: Ura euskeraz dago? Ez bai, ura frantzesez dagoena?
1: Ez, euskeraz dago. Eta joan zen bere paperak ekartzera eta konturatu zen miren den asko zegoela. Eta oso no kontatzen du gainera Zatrustegik eta ateres, ba, komentatu nion, Mirandaren asko dago, eta berak ez oso ondo kontatzen du, un hombre muy difícil, eta oso ondo esaten dut, basi dudin zerbait gehiago zan eizuela, baina utzi nion, eta handik arrato batera esan zuen. Bidali zidan, zipizkidan, lizunkeri batzuk bere beraldi hoietako batean, eta erratzekotan egon naiz geroztik, eta esatu zoek, esan zuen, utzi dazu, irakurri, eta esan zuen, ez du merezi erretzeri, nik ordeko dut. Hor irakurri nuen, irakurri neukan, bai, abrizako esan, Zatrustegi pasekien zen horbezoetakoa. Hori beste zerbait izan behar da. Eta ze, arroz parte gatik, apaisek ere batzutan dispistatzen dira eriotzaz, Zatrustegi hil zen testamendurik utzi gabe, eta orduan bere fondo guztiak euskatzen dira daude, baina behar duzu familia zera zenidur bile guztien
0: baimena
1: eta lortu nuen. Eta aukera okinuen, bai, da proto ipuin moduko bat, baina bai interesatzen zitzaidan gauza baten gatik, ze aurro esoetakoa...
0: Ah, bai, da, ipuina bai, ondu gabe dagoen, itxura batera ematen du ideiak direla,
1: bai,
0: das?
1: Bai, baina pertsonaiak daude eta inbat gauza bat, eta interesatzen zitzaidan, ze berak inoiz pornografikoa esan zion aurro esoetokoari, baina gehiagotan esan zuen, ene ustez funtzean garbia zen. Eta eske, bai, berak usten zuen bezala garbia zen. Eta oso, nisan, Mirande bezalako idazle gaindotatu batek erotismoa idatzen nahi balin badu, erotismoa idatzen, eta pornografia idatzen nahi balin badu, pornografia idatzen du. Eta ipuina aski pornografikoa da. Horregatik interesatzen zitzaidan. Eta gero, Mirandek beti harritzen zaitulako. Arkaitzi utzi nion transkribatat, esan du, eski parte batzuk badirudia aldizkari feminista batetik transkribatutakoak, emakumen orgasmoi buruzkoak, eta beti harritzen zaitu. Eta polita iruditzen zaite Zatrustegik egin zuen zera salbazio hori, hori, baina ze aurkikuntza benetan arro nago eta niretzat izan zen begien aurrean geneukana, gaitasun handia.
0: Bueno, eta bide batez hor kontatzen duzu baimen eskaerarena, nola dauden bai, gauzak, zelan ematen dituzten zenbait bai, gauza erdi burokratiko, erdi administratibo, erdi... Moza, bide batezuk aprobetsatzen duzu zure ikuskera emateko gauzen inguruan.
1: Bai, esaten dudan bezala, eske Mirande oso talaia ona da euskal kulturari erreparatzeko. Sartzen zarenean bapaten arazoak eta zuak pizten dira leku guztietan. Eta bai, komentatzen dute zara normala, jode, Frantziako zerbitzu sekretuaren artxiboak konsultatzea euskaltzen diakoak baino errazagoa da. Eta, ba hori, euskaltzen diakoak euskabi gauza aldi berean, nik ikerketa egin ondoren jarri dituzte bai zaitegiren eta bai handibaren zera guztiak badoko jore, baina gero bestea da sufrikario bat egitea batzutan, ez dakit nola zan erritik sortutako erakunde badaukate joera beren barrena biltzeko eta egin behar zaie batzutan pizkatoko enzimismatu zarete gaztelea esaten den bezala eta esera aldatu hori, bai baina bestea esaten izuna niretzate gaitasunan diena. Begien biztan zegoena, nik idatzeu zen, goita piko izkuntza dakizkin horbait, baina institutuan, zera ebalazio junta batean geundela, eta terazen gaitasunan diak zeuskan ikaslatena, zen, ba, jode, idatzi dut horraino, baina ze izango, ze gertatzen da diagnostikatu gabeko norbaitekin, eta joan nintzen gero zuzendari, ezke, bu, zutan jarri nintzen, etxakin nun zuzendariak, eta zen, pues, badakizu zertarako gaur egun erroldatuak dira, ze, zaila da zera neurodivergentzia hori sentitzen dituzte gauza batzuk eta haien gainean pizkate egonezkero badaukate depresiorako isolamendurako gauza batzuk gertatzen zizkie eta hortik ikertzen hasi nintzen badago hezkuntza sailaren lan oso on bat eta ba hori, nik esaten dudana, nik eukiditudan gaitasun handiko ikaslek betetzen dituzte, pues, ez dakit emagun daudela amara mabizaguarri, pues, beti irudola, askotan errepikatzen dira. Autoritatearekin pizkatonela dira, humore zentzu oso propioa daukate, ba daukate joera bat ere, nabait klaseko maloteekin biltz. Ba ez, eta Miranderen nortasunaren deskribapen bat. Baina hain zehatza gauza batzuetan, harregarria da. Eta zera, Institutuko Maria Sondari galdetu nionan, banekin gutxero erantzun, eta diagnostikatu gabean zan, pues imaginatu dezakezu, ba, normalen alitzateke, depresio aldiekin astea, eta okerrera gotea, eta pues, alako amaiera batuki arte.
0: Gero, bere krisi psikiatrikoak aztertzeko ere, laguntza eskatzen diozu, ez dakit psikologoa da psikiatra den lagun bati, bai, eta ark ere bastante argi ikusten du bildutakoaren arabera, ez zela ondo, are gehiago gaizki tratatua izan zela.
1: Bai, pizkat sortu denez hori, Amaia Lizalek esaten duen diskurso zensorearen birsortze honetan, ez dakit, Mirande arazo bezala planteatzeko joera horretan, ez dago tarterik planteatzeko Mirande gehienetan biktima izan zala. Abertzaletasunaren joerez, eta psikiatriarena ere, oza, alde batetik nik ez dut ulertzen nola, hori, hogeita piko hizkuntza dakizkien alako hain ikusgarri izan behar zen horbait, zelan irakasleek ez zuten
0: detektatu.
1: Zerbait, bai, edo planteatu, baina gero, zera nahi osarrituta geratu zen, de, ostias, hirurogeita hamabigarren urtean, oraindik lokurak, barbiturituekin eta esan duzun, ez nuen pentsatzen Europan hain berandu plantu zenek, eta bai violentzia psikiatrikoa naiz eta azkenak egin zituen Txateolinen zera, Abana bere lagunarekin, diot, ez du plantu zenek, eta bai violentzia psikiatrikoa naiz eta azkenak egin zituen Txateolinen

0: gaurko esotakoa atzera sarritaratzeko erabaki zenean, baina orduan txegartatzen da. Esatea horregatik gaixotu zala, pizkat frivola litzateke, baina bi gauza horiek harremanik euki ez dutela pentsatzea, igual pizkat are frivoloaga izan daiteke.
1: Ezagutzen ez duenari, bueno, ez haren berri izan bai, baina haren literatura inoiz irakurri ez duenari, zebat baina gehiago izango dira. Nondik hasteko gomendatuko zenioke?
0: Ez dakit. Niri kutunak asko gustatzen zaizkit, baina ze parte humanoa dago eta niri poesia. Gertatzen dara da pixkat ere, segun eta zeinentza jo, ni hasi nintzenean ikastolatik atera berri, atxe eta zera, kauso batzuk kostatu zitzaizkidan. Asko gustatzen zaizkit bere humorezko ipuin laburrak.
1: Aino nozen gaiztoa zenean, azurmendik esaten zuena.
0: Bai, grazia handia egin zidan, ze kontatu nionean enparatuaren ipuina ze asko gustatzen zait. Barrekin zuen, eta gero, Jose Irikarkaiaga ikustea oso, bazuka onalako barrekin dukatzen, zeona zen, eta Jose bezain pertsona ona batek esatea, zeona zen gaiztoa zenean. Baina, egia da, oza, zentzorretan Baudelaren lotik, oza, que hemos nacido marqueses para el mal, eta zelantzarik gabe, bai batak eta bai besteak, bere gaiztakeri horretan gauza edertasun asko ateratzen zuten eta bizitza hogegarren mendealakoa da, baina begira munduan nola dagoen bizitzari umore pixka batekin begiratzen ez baldin badiozu dana da pixkate insoportablea. Are gehiago Irlandarrek hori gu baino asko sobeto egiten dute, umore handiz begiratzen dute eta badago teoria bat edo nola baita esaten duena umore beltza dela, oza, eguneroko umorea da training moduko bat, eta gero umore beltza da benetan gauzak gaizki jartzen diren unerako behar duzuna, eta pika bat izniste dut horretan, ja, ba hori, normalean umoreat jijaja pisate gotea, bai, baina gero, pues, eriotzaren edo sufrimenduaren aurrean, beharrezkoa da, zera, umore beltza aurre egiteko, bestela, eski benetan bizitzak ez dauka zentzulik, ama askoa zarretzen zen esaten nionean, kartzelan oso ondo nengoela eta una batzutan oso zorion zuan intzela tirutzen zitzaio nia eregia moduko bat, baina egia da ba mierda bat damen egotea, oza, inorkez luke ben egon behar, baina ba goizan korkatzen dugu, gero dutxatu patata batzuk hartu ditugu, eta ongara barrez honi, denetaz besteaz eta hori da, eta gainera egia da gauzak gero zetau kerrago jarri, are eta umore handiago behar duzu, eta Miranderengan nondik hasi baigual hortik, grazia handia egiten dit bere gaiztak edien txako zera hori.
1: Ba horrekin geratuko gara, Mikel, uste dut ez ditugula gaietatik, ezagit, bueno.
0: Egin duzun lehen laburpena miresgarri izan da, benetan oso ondo bilduta zegoen ez bakarrik gai guztiak, baizik eta tonoa edo bai, así que lasen, partidari egin da dago.
1: Eskerrik asko, Mikel Soto.
0: Zuei.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen ebianen G7ko herrialden goibilera izan zenatzo eta Iranen eta Estatu Batuen arteko bake akordioak hartu zuen protagonismo osoa. Dakizuen moduan ostiral honetan Suitzan sinatuko dute bi aldeek gerrari amaiera jarri dion akordioa, baino testua ez dute publiko egin eta desadostasunak sortzen hasi dira. Etxe zuriak zueten afronte guztietan izango dela adierazi duen arren, Netanyahu Israelgo lehen ministroak dio Israelek Libano erasotzen jarraituko duela eta bera eta Trump gertukoak izan arren ez dutela gai guztietan iritzi bera izaten gaineratu du. Nola nahi ere momentu zargi dagoena da ostiralean Ormuzeko itsasartea irekiko dela Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak azaldu duenez ebianen.
2: The strait has already partially opened, as you know, they're doing a little hunting for a couple of mines, but it's essentially ships are starting to go out.
1: Eta horrelazia esaten ari da gutxienez hiru ontzi pasadira itsasartetik arazuri gabe dagoeneko. Akordioak eragin zuzena esan du ekonomian eta burtsek gora egin zuten atzo, gainera petrolioaren Brent kupela $83 ari dira saltzen, 5% inguru merketu da petrolioa azken egun honetan. Eta euskal ekonomian industriari ere arnasaldia ekarriko liokeela nabarmendu du Eusko Jaurlaritzako industria sailburu Mikel Jauregi.
3: Guretzako herri esportatzaile eta importatzaile bezala oso garrantzitsua da logistikoki munduak bere lehengo egoerara itzultzea. Irekiera honek suposatuko luke prezioen jetxiera bat. Prezioak oraindik, nahiz eta gaur asko jetxi, oraindik altu daude eta horregatik gu nolabait kostu handiago bat ordaindu dugu.
1: Gaiz aldatuta dagoeneko barrutik ezagutzen dugun Zubietako espetxea atzo inaugurutu zuten Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta kil zituen hiru espetxe funtzionarioei aitortza egiteko baliatu dute ekitaldia Pradalesek eta Marlaskak eta lehendakariak nabarmendu du humanismoan oinarritutako justizia eredua eraikitzeko bidean urrats garrantzitsua dela Zubietako eredua.
4: Humanismoan oinarritutako justizia eredua finkatzea. Pertsona beti erdigunean. Helburu ez da preso dagoen pertsona sufritzen ikustea. Komunitatean integratzeko eta elkarbizitzarako prestatzea baizik. Akonpainamendua, formakuntza eta lan aukerak eskaintzea sortutako kaltea alde neurrian erreparatzeko.
1: Bestelakoetan, Kalifornian 8 hildakoak izan dira bomba hegazkin batek istripuaren ondorioz. Edward Baseko ibilgailua Los Angelesetik 200 kilometrotara puskatu eginda eta larrialdi zerbitzuak